0: Mingai. Tai pirmoji 71 popiežiaus hospitalizacija, kai 2025 m. gegužę jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Kornelio universitetas uždraudė studentų brolyjų vakarėlius ir socialinius renginius likusiems mokslo metams. Sprendimas priimtas kilus pasipiktinimui dėl įtariamo grupinio išžaginimo vienoje iš elitinių universiteto brolyjų. Rugsėjį buvusi universiteto studentė pateikė kaltinimus dėl grupinio išžaginimo. Mergina teigė, kad prieš porą metų 7 vienos studentų brolyjos nariai ją spaudė vartoti narkotikus, užpuolė ir išprievartavo. Byloje teigiama, kad prestižinis Kornelio universitetas tinkamai nenubaudė įtariamųjų. Prasidėjus bylos nagrinėjimui, tūkstančiai studentų ir dėstytojų protestavo Kornelio universitete, reikalaudami teisingumo. Protestų banga nuvilnijo ir Niujorke, Bostone bei kituose Jungtinių valstijų miestuose. Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Socialiniame tinkle X prezidentas Gitanas Nausėda rašė, kad Lietuva pasiekė puikios naujienos. Pareiškęs, kad kartu esame stipresni, Nausėda už tai padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui. Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojalas sako, kad tai yra gera žinia Lietuvai ir visam regionui.
1: Be abejo, tai yra gera žinia ir aišku, Jungtinių Amerikos valstijų buvimas NATO rytinėme sparne, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje ir kitose šalyse yra vienas iš kertinių to elementų. Tai kuo didesnis amerikiečių įsitraukimas į mūsų regioną, net ir kintančių politinių aplinkybių kontekste, tuo tas NATO atgrasymo principas yra tik stipresnis. Ir aišku, dėl to ateityje nebus labai paprasta galbūt išlaikyti rotaciją, nebus galbūt paprasta tikėtis, kad kiekvieną rotaciją iš karto pakeis nauja, bet tai jau priklausys ne tik tai nuo Lietuvos sprendimų, bet ir nuo sprendimų susijusių su, pavyzdžiui, amerikiečių buvimu Lenkijoje, kur panašu, kad yra judama į priekį su projektu dėl rotacinės misijos pavertimo didesnė ar mažesnė, bet nuolatinė misija. Tai siunčia labai aiškiai žinia, kad NATO alijansas tikrai nėra subirėjęs, kaip kad mėgstama galbūt kalbėti antraštėse. NATO alijansas veikia ir pagal įvairius kriterijus vertinant turbūt galbūt yra stipresnis negu bet kada anksčiau. Aišku, tai nereiškia, kad saugumo situacija savaime yra gera, mes puikiai žinome hibridinę pobūdžio grėsmes, kurios ir mūsų šaliai, ir kitoms.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą, Vašingtonui peržiūrint buvimo Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, bet rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Valdas Dambrauskas su Baku Sabah iškovojo pirmąją pergalę UEFA čempionų lygoje. Lietuvio vadovaujami Baku futbolininkai savo aikštėje 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Sabah pelnė pirmuosius 3 taškus pajėgiausiame Europos turnyre. Pirmajame ture Dambrausko auklėtiniai 0-4 nusileido Manchester United komandai. Kitas rungtynes Azerbaidžano čempionai išeis su Dortmundo Borussia. Šią naktį kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, temperatūra dieną kils iki 9-14 laipsnių šilumos. 3:05.

0: Sveiki, čia laida Diagnozė gyvenimas, su jumis Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Šiandien su Tomu paliesime, norisi sakyti, mūsų visos temos aktualio, žinai, paliesime labai aktualią temą. Tai, bet ši labai aktuali, nes man atrodo, tie šaltasis metų laikas, mes daugiau laiko praleidžiame užsidarę patalpose, daugiau kontaktuojam vieną su kitu, galbūt artimiau, glaudžiau santykiaujam, perduodam savo kvėpavimo takais plintančias infekcijas
1: taip
0: ir sergame.
1: Šiandien gydytojas eina, o aš noriu tiesiog paklausti, kaip jūsų imunitetas?
0: Mes dažnai kalbam apie imunitetą kaip kažkokį tais reiškinį, kurį reikia sustiprinti, ar ne? Ir
1: taip.
0: Aš tiesą sakant...
1: Pakelti, sako.
0: Pakelti,
1: patobulinti.
0: Jo. Ir kadangi pats kiekvieną dieną konsultuoju žmonės, kurie serga viršutinėmis kvėpavimo takų ligomis, tomis standartinėmis kvėpavimo takų ligomis, infekcijomis, banaliomis infekcijomis, dažniausiai tai virusinės infekcijos, bet gali būti ir bakterinės, kostim, slauguojam, sakom, peršalom, ar ne, ir aš, tai yra vienas dažniausių klausimų,

0: kurio aš sulaukiu, kaip stiprinti tą imunitetą. Ir tada galvoji, įvyksta daugybė tokių lūžių ir, ir tada supranti, kad aš suprantu, ko žmogus klausia, bet nėra taip viskas paprasta.
1: Imunitetas mūsų yra ne pavieniai veikiantis atskiro stalčiuko principų objektas organizme, bet tai yra sistema. Ir Ignai, kaip niekas kitas, puikiai žinai ir gerbiami klausytojai tikriausiai atpažįsta, kad jeigu mes organizme turim sistemas, vadinasi, jos yra kur kas komplikuotesnės, negu mums atrodo.
0: Tai yra sudėtingas mechanizmas, tai nėra viena ląstelė, tai nėra vienas audinys, nėra vienas organas, ir tai, kaip ir tu sakai, toks tarpusavyje susipynę, ir ląstelės, ir audiniai, ir organai, ir įvairios signalinės molekulės, kurias siunčiamos, ar ne, tarptų ląstelių. Ir ne veltui egzistuoja toks mokslas kaip imunologija, ar ne? Taip. Mes turim gydytojus, imunologus, kurie apie šią temą gali labai sudėtingai papasakoti, tiesą sakant.
1: Tikrai taip, tenka atsidurti.
0: Ir mes, tiesą sakant, nebandysime šioje laidoje, šitame epizode, kažkaip kesintis į imunologų lauką, bet pabandysime pagvildenti galbūt dažniausiai su imuniteto stiprinimu susijusius mitus, gandus, legendas, mokslo patvirtintus faktus. Ir tai pabandysim padaryti dviese su Tomo bei imunologu.
1: Ignai, tikriausiai dažnai tenka gydytojo kabinete girdėti, sako, pertraukė. Ar įmanoma, Ignai, susirgti peršalimo ligomis, kurias pertraukė skersvėjis, pradarius duris ir langą pabuvus vieną minutę?
0: Man šiaip labai patinka, kalbant apie tas peršalimus, tikrai peršalimas ir šaltis gali turėti įtakos, kad mes susirgam viršutinio kvėpavimo takų infekciją, bet pats šaltis iš savęs jisgi neatneša nei metą į mūsų organizmą kažkokio tai sukėlėjo viruso ir infekcijos. Viskas yra sudėtingiau ir tai yra susijęs su imuninė sistema. Jei mes kalbėtume apie, nežinau, kokį nors ten faringitą ar ne, ar rinitą, kuris viršutinė kvėpavimo takų liga, infekcinė liga, tai šaltis sukuria, gal sakyčiau, tokias sąlygas esančiam sukėlėjui virusui arba bakterijai geriau daugintis, nes šaltis sutraukia kraujagyslės, nosiaryklėje ir šiaip temperatūra šiek tiek žemesnė, ten susitraukia kraujagyslės, ten mažiau kraujo priteka šalčio metu, ne, mažiau imuninių ląstelių, kurios mūsų nosiaryklėje esančius sukėlėjus, kurie yra natūraliai ten esantys, laiko už pavadėlių ir neleidžia jiems normaliais atvejais išviešėti, tai tas šaltis sukuria sąlygas susikurti ir pradėti daugintis infekcijai, kuri galbūt arba pateko mums bendraujant va čia dabar, arba galbūt jau ten buvo kurį laiką su mumis vaikščio toje gerklėje.
1: Tai Ignai, kad nepertrauktų, atsiprašau kalbininkų, mūsų tas šaltis, ar galime mes kažkaip sustiprinti tą imunitetą paslaptingai, kad kuo rečiau taip nutiktų, išėjom pliką nugarą, galbūt šiek tiek į šaltesnį orą, galbūt pamiršom šalį, galbūt buvo labai lėtinga vėjuota diena ir pamiršomės gobtuvą. Tai įmanoma kažkaip sustiprinti, pagerinti tą imuninį atsaką, kad na, tokios negandos aplankytų kuo rečiau.
0: Pasakysiu kaip mokslininkas, čia sudėtingas klausimas.
1: Čia kai norima išsisukti, visuomet sakoma, ačiū jums už klausimą, labai sudėtingas.
0: Ja, mes pradėjom, žinai, nuo to, kad tai yra sistema ir, ir šiaip imunologijų mes skirstom tą imunitetą į įgimtą, tai ką gavome, ar ne, ką atsinešėm, ar ne, ir tai dažniausiai kalbam apie tą įgimtą, tai yra ta pirmoja pagalbos linija, ar ne, oda, gleivinė, įvairios imuninės ląstelės, kurios iškart reaguoja mums susidūrus su kažkokiu sukėlėju.
1: Bet
0: įgimtas imunitetas dažniausiai nėra tas tiksliai išmokęs atpažinti kažkokį vieną konkretų virusą, bakteriją, ar ne. Ir dėl to egzistuoja kita sistema, tai yra tas, ką mes įgyjame, specifinė sistema, specifinis imunitetas, dar kitaip sakomas, kur jau tos specifinės ląstelės imuninės atpažįsta tuos sukėlėjus po tam tikrų infekcijų mes įgauname, kai kuriais atvejais susiformuoja imunitetas, ne visų infekcijų atvejais susiformuoja, vakcinacija ar nesukuria tą specifinį imunitetą ir susidaro tam tikra imunologinė atmintis, kur mes jau galim tikslingai užpulti sukėlėją prieš nukreiptą. Tai, žinai, atrodytų, tai ką mes stiprinam, ar ne? Tai ką mes norim stiprinti?
1: Ar Ignai, aš teisingai suprantu, kad tas įgytas imunitetas, nu, bendrasis, tai sakykim, nu, jau kaip ir daugiau mums visiems tikriausiai aišku, va tas įgytas imunitetas, ar jį galėtumėm pavadinti, kad, na, sistema arba

0: organizmas mūsų, kiekvienas organizmas susidūrė su kažkokiu potencialiu, pavadinkime tai, priešu, ir mūsų sistema jį atpažinusi padaro kaip fotorobotą ir likusiems kareivėliams viduje sako, va, žiūrėkit, kitą kartą, kai pasirodys, griebkit.
1: Čia labai geras pavyzdys, aš galvoju, kartais, kai tu pasakai tas palyginimus, tai čia reikia imti jas rašyti ir dėti į vadovėlius, nes viską labai sudėtingai galima pasakoti, ar ne? Taip. Ir tu labai gerai čia papasakai. Nu, labai vaizdinga, žinai, iš karto, tiesą sakant, jo, iš tiesų taip ir yra, galbūt galima taip sakyti.
0: Aš taip įsivaizduoju mūsų imuninę sistemą iš to, kiek tenka skaityti mokslinius straipsnius ir pačiam gilintis būtent klinikinėme lygmenyje, tai mano supratimu imunitetas galėtų būti apibūdinamas taip, lyg, nu, mes turim kariuomenę, tai yra išorinės mūsų sienas augantis struktūrinis organas ir tada vidaus palaikymo sistema, ar ne, kaip policija, saugumas ir kiti organai veikiantis viduje šalies, kurie užtikrina šalies viduje mūsų švarą, tvarką, nusikalstamumų mažėjimą, riboja tam tikras netinkamas veikas ir panašiai. Tai man asocijuojasi vat būtent tas bendrinis imunitetas, specifinis imunitetas, dar lastelinis, trečias lygmuo, ar ne, apie kurį tikriausiai norėjau užsiminti, kur, nu, vat, veikia kaip valstybės saugumo sistema, skirtingos funkcijas atliekanti.
1: Tai žinai, vat, kai sakome, noriu sustiprinti imunitetą, tai vat, man natūraliai kyla klausimas, ką iš tiesų mes norime sustiprinti, ar ne, ir man atrodo, kad mes per daug esam supaprastinę tą imuniteto savoką savo galvoje ir galbūt nereikėtų taip sakyti, noriu sustiprinti imunitetą, nors visiems aišku, apie ką kalbam, ar ne.
0: Tikrai taip.
1: Bet pirmiausia, gal reikėtų taip tokius kažkokius galbūt tikslus atskirti, mes kaip specialistai galim atskirti, kai kalbam apie imuniteto stiprinimą, man atrodo, po to imuniteto stiprinimu galėtų slėptis keletas tokių esminių tikslų, iš ko galėtų galbūt susidaryti tą sąvoką stiprinti imunitetą. Tai visų pirma, toks pirmas tikslas tai yra išvengti užsikrėtimo, ar ne, užvengtos ligos, tai čia vėlgi svarbi, ar ne, ir gleivinių barjerinė funkcija, ar ne, kaip kiek jinai palaiko tą apsaugą odos barjerinę funkciją, ar ne, ir kaip mūsų kvėpavimo takai gerai pašalina gleivės, ar jos ten užsistovi dėl kažkokių lėtinių ligų, pavyzdžiui, bronchinės astmos, ar ne, ar dėl kitų plaučių ligų. Galbūt dėl rūkimo mūsų gleivinė yra nuolat pažeidžiama ir ten virpamieji plaukeliai kvėpavimo takuose yra pažeidžiami ir jie negali pašalinti gleivių, ar ne. Tai vėl čia pirmas tikslas turėt kažkokį tais būdą išvengti užsikrėtimo. Ar mūsų organizmas turi pakankamas sąlygas išvengti tą užsikrėtimo. Tada antras, man atrodo, toks tikslas galėtų būti greičiau atpažinti tą sukėlėją ir čia vat atsiranda, ar ne, vakcinacija, jau kur mes tiksliai žinome, į ką gali būti nukreiptas mūsų pagalba, imuninės lestelės, ar ne, kažkokia atmintis po buvusių infekcijų irgi.
0: Persirgimo,
1: jo persirgimo gali būti lemti tai, kad greičiau atpažinamas sukėlėjas. Vėlgi, trečias yra, galbūt galėtų būti toks kaip veiksmingai pašalinta ta infekcija, jei mes užsikrėtėme, ar ne, nors čia irgi daug veiksnių, kodėl, pavyzdžiui, du galbūt vienodo amžiaus žmonės užsikrėtė vienodą infekcinę ligą, sirgs visiškai skirtingai, ar ne?
0: Skirtinga simptomatika, ar ne?
1: Čia priklauso ir nuo tai, kiek to sukėlėjo į pas mus pateko, ar ne, ten virusų kopijų skaičius, kiek jo pateko, ar ne, priklauso ir nuo tų genetinių veiksnių, kurios mums sunku kartais kontroliuoti, vėlgi nuo lėtinių ligų, kurios lemia, kad galbūt tu sunkiau sergi, ar ne, ir kaip ir sakau, kartais vienodą infekciją sergantys žmonės gali labai labai skirtingai sirgti. Žiūrėk, vienas užsikrėtė gripu, 3-4 dienos ten buvo simptomai, pasveiko ir viskas, viso gero, ar ne? O kitas, žiūrėk, atsiturė net ir reanimacijoje, ar ne, su plaučių uždegimu. Vėlgi, imuninė sistema galbūt labai labai audringai sureagavo į sukėlėją, išskyrė daugybę uždegiminių citokinų, kurie sukėlė pažaidą organų ir mes turime tokią situaciją, kad tas žmogus atsidūrė reanimacijoje. Ir vėl turbūt tas paskutinis toks tikslus, tai vat išvengti tos sunkios ligos, ar mes viską padarome, kad išvengtume tokių komplikacijų. Vėlgi, kažkokių genetinių dalykų mums nulemti labai sunku jas koreguoti, bet valdyti savo lėtinės ligas, kurios yra rizikos veiksnys sunkioms infekcijoms, pneumonijai ar kitoms infekcijoms, man atrodo, mes tą galim. Ir visudėjus visus šitus tikslus, galbūt mes ir galime kalbėti apie stiprų imunitetą, aš taip galvoju.
0: Ignai, tai iš esmės imunitetas jis tiesiog yra. Jo kaip ir stiprinti kažkokiom išoriniam specifiniam priemonėm, kaip tirpalais, tinktūrom, formom, iš esmės per se apibendrinant, na, nėra kaip po tokios tiesioginės fiziologinės, morfologinės galimybės, jis tiesiog egzistuoja, trys pagrindinės jo, nu, pavadinkim taip, rūšys ir svarbiausia tai, ką tu išvardinai ir ką mes visą laiką matom cituojant mokslinėse publikacijose, padėti jam, tai yra jį palaikyti. Taip. Arba jam nepakenkti. Ir žinai, paskutinės publikacijos, mano matytas mokslinių tyrimų lauke, vis dažniau šneka apie tokius išorinius veiksnius, su kuriais mes susiduriam kasdieną, o šiandien ir 21 amžiaus iššūkių kontekste, kurie turi arba prisideda labai stipriai prie mūsų imuniteto, pavadinkim taip, palaikymo tokį, kokį mes turime. Ir labai įdomu, vis daugiau atsiranda tyrimų rodančių, kad mikroplastikas cirkuliuojantis mūsų aplinkoje dėja nepadeda mūsų imuniniai sistemai funkcionuoti taip, kaip ji galėtų funkcionuoti. Viena iš teorijų yra, kad pavyzdžiui, mikroplastikas, kuris šiandien dažniausiai cirkuliuoja mūsų aplinkoje, su kurios susiduriam per maistą, gėrimus ir kitus vartojimus produktus, įkvepiam deginant, iš esmės patenka į mūsų sistemą ir į jį reaguoja mūsų imuninė sistema kaip išorinį veiksnį. Ir manoma, kad vienas iš neigiamų veiksnių daromas mikroplastiko, makrofagai yra pirminis barjeras, kurie bando vat, iš karto reaguoti tas pirminis užkardos objektas, ta tvora, bando reaguoti, ji reaguoja į išorinį veiksnį, tiesiog praryja tą mikroplastiką, o mikroplastikas tai ne virusas, ne bakterija, nėra ko ardyti, tai, na, iš esmės neardomas junginys ir pats makrofagas, manoma, dėl to labai stipriai nukenčia ir galutiniam etape žūna. Tai viena dalis. Antra dalis yra išoriniai cheminiai veiksniai, kuriuos mes turime aplinkoje vis stipriau turinčius įtakos mūsų tai imuninės sistemos optimaliai veiklai ir darbui kasdienybės objekte. Na ir be abejo, mūsų gyvensenos elgsenos veiksniai, ką tu ir pats paminėjai, ir jie iš tiesų ne paskutiniai vietai. Kodėl? Labai iš toli pradedant, tai mūsų imuninė sistema, nesvarbu, ar tai būtų specifinis, įgytas, įgimtas, ar ląstelinė ligmens imunitetas, sulink vyresnių amžiumi, kaip ir mūsų organizmas dėvisi, taip ir imuninė sistema, manoma, kabutėse sensta. Ir manoma, kad tas riboženklis šiandienos visuomenėje yra apie 60-osius gyvenimo metus, gan ženkliai, pavadinkim, šiandien sensta mūsų imuninis atsakas ir dėl to jo būtina jau iš anksto šiandien gerąją to žodžio prasme pasirūpinti, tai yra jam nepakenkti arba padėti funkcionuoti maksimaliai, kiek tai yra įmanoma. Ir šiandien manoma, kad egzistuoja 3-4 pagrindiniai veiksniai prisidantis prie sėkmingo mūsų imuniteto palaikymo. Ne kažkokio jo pagerinimo, bet tiesiog palaikymo, nes imunitetas nėra prižiūrimas kaip koks augintinis ar augalas, tik tai keičiantis metų laikams. Taip, keičiantis metų laikams mūsų imuninė sistema atitinkamai adaptuojasi ir reaguoja, nu, dėl natūralių priežasčių, išorė esančių vyriausių patogenų veiksnių, tai aktyviau, tai mažiau aktyviai, bet šiandienos kontekste, na, mes negalim jo tiesiog prižiūrėti tik tai keičiantis metų laikais sezoniškumu, ar ne?
1: Taip pavartoti kažko ir jau sakom, važiuok,
0: be abejonės. Ir todėl jį būtina, na, puoselėti, jam padėti kiekvieną dieną.
1: Ir spėju, kad nenustebinsi dabar, ką pasakys.
0: Ir čia yra labai įdomus dalykas.
1: Ar pabandyk nustebinti.
0: Tai būtina suprasti, kad mūsų organizme imunitetas, ką mes ir pradėjom, veikia sistemiškai. Tai vadinasi, sudėtinga per pirminį, antrinį arba netgi tretinį fiziologinius veiksnius veikianti sistema. Ir trys pagrindiniai komponentai, kurie manoma geriausiai prisideda prie jūsų kasdienio imuniteto puoselėjimo, tai yra pirmiausia, kas aktyvina mūsų imuninių ląstelių darbą ir jų gamybą netgi organizme, tai yra judėjimas, fizinis aktyvumas. Mes vėl grįžtam prie to paties, kas padeda mūsų širdžiai, smegenims, kraujotakos sistemai, endokriniai sistemai, lygiai grečiai padeda ir mūsų imuninės sistemos, pavadinkim taip šiandien, priežiūrai. Tai manoma, kad fizinis aktyvumas, kasdienis judėjimas, bent jau tų

0: 7-8 kilometrų nuėjimas su lazdom, ne su lazdom, tiesiog spėrių žingsnių yra vienas iš geriausių imuninės sistemos profilaktikos komponentų padedantis arba kasdien prisidantis prie jūsų optimalaus imuninės sistemos veiklos. Antras veiksnys, vienas daugiausiai tyrinėtų pastarąjį dešimtmetį, tai yra žarnyno mikrobiota. Veikiausiai pačiam teko girdėti ir ne vienam mūsų klausytojai teko girdėti tokią alegoriją, kad apie 70-80 procentų mūsų imuniteto slypi mūsų žarnyne, storajam plonajam. Tai ne pačiame žarnyne, bet būtent bakterinių kultūrų aplinkoje ir ne pačios bakterinės kultūros, apie kurias mes labai daug šnekame savo laidose, bet būtent jų pagaminami skilimo produktai, tai yra trumpos grandies riebalų rūgštis, o ypatingai išskiriamas bituratas kaip antrinis veiksnys arba netgi išskirtinais atvejais kaip pirminis veiksnys, tiesiogiai kiekvieną dieną prisideda prie mūsų imuninės sistemos funkcionavimo. Kurioje vietoje, kokiomis apimtimis labai sunku pasakyti, bet žinom, kad prisideda. Pavyzdžiui, vienas iš veiksnių, antrinis fiziologinis, jeigu mūsų žarnyne yra pakankamai pagaminama biturato, jis tarnauja kaip substratas tam tikroms imuninėms ląstelėms, na, optimaliai veikti, funkcionuoti, kartais nedaugintis ar dalintis. Tai vat įsivaizduokit, kiek labai daug iš tiesų slypi mūsų imuninės sistemos, pavadinkim taip, priežiūros mūsų storajame žarnyne. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrime iš toliau, o tai kas formuoja tų trumpos grandies riebalų rūgščių pakankamą buvimą mūsų organizme, tai mūsų bakterinės kultūros esančios storajame žarnyne, didžiąją dalimi turi fermentuoti tirpėje, netirpėje ląstelieną tam, kad pasigamintų bituratas. Jeigu mes per savaitę negaunam vidutiniškai 30-32 skirtingų rūšies ląstelienos formų savaitės eigoje, dėja tikėtis, kad bus pakankamai pagaminama trumpos grandies riebalų rūgščių ir biturato yra sunkoka. Tai vat antras veiksnys mūsų žarnyno mikrobioto ir lygiai greičiai judėjimo prisideda tiesiogiai kiekvieną dieną, padedant mums, mūsų imuniniai sistemai, optimaliai funkcionuoti. Trečias veiksnys, nemažiau svarbus, tai be bejonės yra mikro makro elementai mūsų organizme. Mes turim užtikrinti, kad kaip ir visos organų sistemos, endokrininė sistema, virškinimo trakto sistema, kraujotakos sistema, visos ląstelės organizme yra priklausoma nuo mikro makro elementų. Neišimtis ir imuninė sistema, ji juk dalyvauja kartu su organų sistemose milžiniškame kiekėje cheminių procesų organizme kiekvieną dieną, o jiems palaikyti inicijuoti atskirais atvejais reikalingi ir mikro makro elementai. Tokie labiausiai išskiriami tai yra vitaminas C, vitaminas D, ir labiausiai šiuo metu tyrinėjami ypatingai vyresnėme amžiuje, siekiant mažinti oksidacinį stresą mūsų organizme, bet jau grįžtama ir į vis jaunėjančią kohortos dalį, tai yra senolitikai. Mes privalome kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę gauti pakankamą kiekį oksidacinį stresą mažinančių senolitikų, tam, kad ne tik mūsų visas organų sistemas, bet ir pati imuninė sistema gavėtų optimaliai funkcionuoti kiekvieną dieną.
1: Taip, Tomai, tu pabrėži tikrai, imuninės ląstelės yra nuolat gaminamos mūsų organizme, jos yra aktyvuojamos, jos diferencijuojasi, keičiasi, atlieka įvairius procesus, ar ne, ir tam reikia, kaip ir sakom, energijos, reikia statybinės medžiagos, taip, baltymų, ar ne, riebalų rūgščių, vitaminų, mineralų, ką mes taip ir aptarėme. Ir tikrai paminėjai keletą vitaminą C, D, ar ne, čia turbūt būtų galima išskirti ir geležį, ir tikrai pats dažnai susiduriu, kad geležies stokos anemijos, jos tikrai, ir literatūra tą rodo, jos tikrai dažnina infekcijas, ar ne? Nes geležis reikalinga daugelį ląstelių procesų, skaitant imuninės sistemos veiklą, ir čia galima išskirti ir cinką, kuris svarbus fermentų veiklai, nuo tų fermentų veiklos priklauso ir imuninės sistemos veikla, ir žinai, bet šitame kontekste, ką mes čia kalbame apie tos mikro makro elementus, žmonės dažnai perspaudžia. Ir man atrodo, atneša tą tokį, nežinau, kiek mitą jį galima vadinti, bet klaidingą įsitikinimą, kad jei aš dabar vat pradėsiu vartoti mega dozėm šitų elementų, galbūt mano liga bus trumpesnė, lengvesnė, aš rečiau užsikrėsiu ir panašiai.

0: Ir čia verta... Ir persidengia ir su mūsų maisto papildų rinkos temomis, ar ne? Taip. Nes tą tikrai skatina įvairios reklamos, ar ne, stiprinti imunitetą, taip, ar ne, imunitetui stiprinimui skirti maisto papildai, kuriame daugybė mikro-makro elementų kompleksų ir žmonės vartoja tą, tikėdamėsi, kad tas imunitetas sustiprės.
1: Kažkaip pagerės, ar ne, atsakas. Tai be abejonės, čia reikia suprasti tikriausiai mums visiems vieną komponentą, kad mikro makro elementų mūsų ką tik paminėti kaip vitamino D, geležies, cinko, galbūt vario stoka yra netapatinama su gerom mūsų ne tik sveikatos išeitim, bet ir imuniniu optimaliu atsaku. Tai pirmiausia, turim žiūrėti, kad tų mikro makro elementų kompozicija būtų optimali mūsų organizme. Tai kaip ir paminėjai pats, geležies stoka, feritino stoka, lygiai taip pat kaip ir žemas vitamino D kiekis organizme, kas beje būdinga mūsų kraštams, na, iš tiesų gali nepagelbėti mūsų imuninės sistemos optimaliai veiklai.
0: Ir aš norėčiau šiaip trumpai sustoti prie kai kurių šitų vitaminų ir elementų, kurio žmonės kartais naudoja ir pasižiūrėti, ką iš tiesų rodo mokslas, ar ne, ir pavyzdžiui, vitaminas C, kaip ir sakėm, imuninės sistemos veikloje dalyvauja, tai yra tiesa. Ir mes tikrai, ir žmonės neklysta. Tiesa, taip, vitaminas C dalyvauja, ar ne? Bet kitas klausimas, ar papildomas vitaminas C sumažina tikimybę užsikrėsti kažkokį viršutinių kvėpavimo takų infekciją. Ir tiesą sakant, tyrimai daugumai žmonių tokios naudos neparodo, nes vitaminas C, ką tyrimai rodo, reguliarus vartojimas, jisai gali sutrumpinti peršalimo trukmę, silpni tie įrodymai, bet pradėjus vartoti jau atsiradus simptomams, jis nieko nekeičia.
1: Iš esmės taip, paskutinis mano matytas tyrimas, nedidelės apimties klinikinis su žmonėmis, parodė, net jeigu ir įvedam pakankamai didelis vitamino C dozes jau prasidėjus simptomatikoje, stebimas nedidelis citokinų suaktyvėjimas, bet jis trunka labai trumpą laiką, atskirais atvejais net kelias tik tais valandas ar kelias minutes, ir na, tas toksai atreagavimas mūsų sistemos kaip papildomos pagalbinės priemonės į vitaminą C yra labai ribotas.
0: Vitaminas D irgi tikrai dažnai susiduriu, kad pacientai, taip, sako, vat, išgersiu labai didelis vitaminas D dozes ir man bus viskas tvarkoje, aš greičiau pasveiksiu, sako, šiaip sergama savaitė, bet sirgsiu tik 7 dienas, ar ne? Tas anekdotinis atvejis yra. Tai vėlgi, vitaminas D vėlgi dalyvauja imuninės sistemos veikloje, jo trūkumas yra labai svarbus, kaip ir paminėjom, taip, gali turėti įtakos ūminėms kvėpavimo tokų infekcijoms, bet vėlgi, pertiklinis vartojimas pradėjus sirgti, jisai naudos nerodo. Iš tiesų, svarbu yra koreguoti trūkumą, kuris jau yra iki ligos, iki susirgimo, ar ne?
1: Taip, ir na, pasirodo pavieniai tyrimai rodantis, kad vitamino D trūkumas pastebimas esant ūmioms kvėpavimo takų infekcijoms, tai yra tarp asmenų, kurie kreipiasi dėl ūmios kvėpavimo takų infekcijos, neretai stebimas ir vitamino D trūkumas, bet tai nereiškia, kad tai na, tiesioginio ryšio su tuo, kad mes dėja kenčiame nuo ūmios viršutinio kvėpavimo takų infekcijos, tai yra vitamino D trūkumas pats savaime nelėmė tai, kad jūs turite ūmio kvėpavimo takų infekciją. Be abejonės, pakankamas kiekis vitamino D, ką mes ir pastebime šiandien mūsų pokalbyje, kad prisideda prie imuninės sistemos optimalesnio atsako. Vienokis gali būti, kad mažesnis kiekis viruso patogeno pateks į mūsų sistemą, ar ne? Galbūt tos bakterinis atsakas, atsiprašau, išorinis atsakas bus geresnis, ar ne, pirminis. Bet pati vitamino D stokos komponentė iš esmės nelemia, arba 100% nelemia, kad jūs susirgsite viena ar kita ūmė, pavyzdžiui, viršutinio kvėpavimo takų infekcija.
0: Kitas labai populiarus elementas ir papildas, kurį vartoja, tai cinkas.
1: Cinkas labai populiarus.
0: Ir čia šiaip po COVID-o, man atrodo, laikų, taip, labai labai išpopuliarėjo, labai daug kas, nu, persirgo, sirgo taip. COVID-19 infekcija ir kaip pagalba pirminė tokia siūlydavo cinką, ar ne, ir aš žinai tokių anedoktinių atvejų, kad būdavo rekomenduojama ten trumpam laikotarpiu, kol sergitas didelės dozės varto, tikintis, kad sutrumpės lygos laikas, bet yra tokių žmonių, kurie taip ir pasiliko, taip ir vartoja iki šios dienos, ir žinau, kad tokių atvejų, kur nu, tas cinko perteklius, jisai turi įtakos kito

0: aspektas yra nedidelis apčiopiamas, bet vėlgi jis nėra labai reikšmingas.
1: Nu, aš pajokodamas tokis vis mikrobinis, taip. Ar ne? Ir čia šitoj vietoj, man atrodo, Ignai, labai svarbu, nepriklausomai nuo to, ar vis dėlto klausytojai mumis patikės, arba bent sukelsim jiems dvejonę. Jeigu vis dėlto dėl kažkokių priežasčių nuspręsite pavartoti peršalimo metu didesnės cinko dozės, atkreipkite dėmesį, kad cinkas tikrai turi interakcijas arba gali turėti interakcijas su įvairiais vartojimais jūsų gretutiniais vaistiniais preparatais, pavyzdžiui, kaip antibiotikais. Dalis antibiotikų, tam tikros rūšies antibiotikai, vartojami kartu su didelėm kiekiu cinku, susijungia ir skrandyje neleidžia organizmui jų pakankamai absorbuoti, todėl vaistai gali tapti mažiau veiksmingi. Ar ne, atrodytų, vat, paskyrė gytas antibiotinius vaistinius preparatus, nes jų mums labai reikia, bet nepasisakėm, jog vartojam didelės dozės cinko.
0: Bet vėl reikia pabrėžti, kad mes nekalbam apie tuos atvejus, kai iš tiesų žmogui trūks.
1: Be abejonės.
0: Čia reikia pabrėžti tai. Aišku, kurie elementai, na, kaip vitaminas C, jisai sąlygiškai pigus ir ganėtinai saugus variantas, ar ne, tai dėl to daugelis ir vartoja, čia žinai, irgi tą ir vertinam, kaip pavyzdžiui, žmonės vartoja magnio papildus miegui, tai yra nu, pigus ganėtinai saugus variantas, turintis ganėtinai vidutinius arba silpnus įrodymus ir tą galima bandyti daryti, ar ne?
1: Vienok taip, sakoma liaudyje, na, išsisiosi tą perteklinį vitaminą C. Ar tame yra tiesos? Nemažas krislas, tiesa yra tiesos, tačiau visą laiką reikia prisiminti, gerbiamieji, kad kas be patenka į mūsų sistemą ir jeigu buvo nepanaudota, reikės sistemai tuo, grubiai sakant, atsikratyti. Ir pagrindinis kelias, per kurį vyksta šitas eliminacijos procesas, yra mūsų kepenys. Gerbimieji, ir taip mes turim tiek daug rizikos veiksnių mūsų aplinkoje, mitybinėje grandinėje, rizikingoje elgsenoje, alkoholio, nikotino gaminių vartojime, ar ne, išorinės vat, užterštumo mes veiksnius šnekėjom, kuriuos susiduriam aplinkoje, tai kepenys ir taip, kad turi ką veikti, tai padėkim mes joms bent jau tą prasme, kad tų preparatų, kurių mums nereikia, nevartotumėm dideliais kiekiais arba iš vis atsisakytumėm, kad nereikėtų papildomai organizmo apkrauti, o ypatingai kepenų apkrauti tam, kas na, buvo nepanaudota ir dėja turės būti pašalinta.
0: Ir pabaigai, norisi čia daugybę kalbėti laiko apie tą imunitetą galima, bet pabaigai galbūt norėtųsi taip surezumuoti ir sudėlioti tokius pagrindinius akcentus, kad vėlgi, turbūt per paprasta pasakyti, kad mes galim sustiprinti tą imunitetą, ar ne, kad stipri imuniteto reakcija nelygu, kad tai bus sveikesnė išeitis, ar ne, nes vėlgi mes galim teikti ir paprastą pavyzdį, karščiavimo pavyzdys, uždegimo pavyzdys. Uždegimas ir karščiavimas jis turi būti optimalus, ar ne, jis aktyvina, o karščiavimas, pavyzdžiui, aktyvina fermentinės reakcijas, imuninės reakcijas, ir mes turim, jei karščiavimas yra optimalus, neperžengia febrilumo ribos, tai tikrai gali būti viena iš pagalbų kaip organizmui greičiau susitvarkyti su infekcija, ar ne? Čia tas kaip su kokia nors, nežinau, gaisro signalizacija. Įsivaizduok dabar, jei gaisro signalizacija nuolat kauktų nuo menkiausio kažkokio tais dūmelio virptelėjimo, tai jinai neatliktų funkcijos. Jinai turi veikti tada, kada reikia ir išsijungti tada, kada reikia. Tas pats ir su karščiavimo arba uždegimo reakcija, ar ne?
1: Čia yra iš esmės karščiavimas toks, gal net galima sakyti, fizikinis veiksnys mūsų organizme. Ir šitoje vietoje, kaip ir Ignas mini, jis padeda reaguoti mūsų sistemai, atsikratyti tam tikrais patogeniais junginiais į juos tinkamai atreaguoti, bet šitoje vietoje matyt būtina atkreipti dėmesį jautriosios grupės vaikai ir ypatingai slenkstinis tas karščiavimo lygmo 39 laipsniai ir daugiau nėra net ko galvoti, nes tų priežasčių gali būti labai daug, kodėl vis dėlto organizmas taip stipriai kelia kūno temperatūrą ir šiuo atveju, na, palinkėjimas kiekvienam iš mūsų prisiminti, kad tų priežasčių gali būti labai daug ir jeigu jau matom 39 laipsnius, tai yra vaikai, paaugliai, vyresnio amžiaus žmonės, nebesvarstykim, kreipkimės kuo greičiau, ten pasižiūrės gydytojai atitinkamai, kas to priežastis gali būti ir ten tų priežasčių gali būti daugiau, negu mes galime įsivaizduoti. Tai vien

0: Nok, iki tam tikros ribos, ką ir minėjo Ignas, mes pakankamai, na, jautriai reaguojam, tačiau ne per daug. Jeigu jau tos ribos peržengtos, kaip ir visur, kur gyvenime, verta atreaguoti.
1: Kitas dalykas, kurį norisi paminėti pabaigai, kalbant apie imunitetą, kad jei sergame kvėpavimo takų ligomis, infekcijomis, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra labai silpnas imunitetas. Žinoma, turime įvairiausių būklių, imunodeficitinių būklių, kur tai yra patologija. Ir vėlgi reiktų vertinti ne kažkokį tais pavienį susirgymą, bet vertinti kontekstą ar ne. Ar tos infekcijos, kuriomis jūs arba vaikas serga, yra kažkokios neįprastai sunkios, galbūt jos yra sunkiai pasiduoda gydymų, jos yra užsitęsusios, dažnos, kartojasi bakterinės infekcijos, kurioms reikia antibiotikų nulatos, ar ne, galbūt komplikuojasi jos įvairiausias pneumonijas arba kitas komplikacijas, ar ne, požymiai, kurie galbūt leistų galvoti, kad galbūt tas imunitetas ir iš tiesų yra sergantis, į kurį reikėtų ir atkreipti dėmesį. Bet jei mes kalbam apie vidutinį, sveiką žmogų,
0: kuris... Arba visais kitais atvejais.
1: Arba visais kitais atvejais, kuris žmogų, kuris šaltajam metų laikui dažniau leidžia laiką uždarose patalpose, lėčiau vėdina tas patalpas ar ne. Galbūt ir mytyba šiek tiek, judėjimas pasikeičia ir iš tiesų nu, tos infekcijos kartojasi ir tikėtina taip ir bus. Mes tokiam gyvensime, nes gyvenam tokiam klimate, kur turim 4 metų laikus ir mes galim tuo labai džiaugtis.
0: Ar turim 4 dar klaustukas ar negerbiami klausytojai, bet tai, kad dažniau susiduriam tam tikrais metų laikais su infekcijų rizika, be bejonės ir ką gerbiamas Ignas paminėjo, kad nebūtinai jeigu mes dažnai pasloguojam ar susiduriam su imuniteto aktyviu atsaku, kurį simbolizuoja, sakykime, mūsų užkimusis balsas porą dienų ar ten sloga porą trejetą dienų, nebūtinai tai rodo, kad turim kabutėse prastą imunitetą. Tiesiog jis atlieka savo darbą ir kaip pradėjo mūsų laidos pradžioje, na, atsakas kiekvieno organizmo, kiekvieno žmogaus yra labai skirtingas ir gali pasireikšti vieniems asimptomiškai, o kitiems simptomiškai, bet 3-4 dienas ir sėkmingai toliau gyvenam savo tempu.
1: Tai šaltųjų metų laikų saugokit save, taip ar ne, galbūt pasistengime dėl to imuniteto sistemos, ne kaip vienos stalčiuko, bet visos sistemos ir tikėjomės, kad mūsų šis laidos epizodas buvo tik tai žvilgsnis pro rakto skylutė į tą sudėtingą temą, imuniteto temą, kurią galbūt ateityje galbūt panagrinėsime ir su specialistais imunologais, nes tema tokia labai plati, ją galima apie ją labai galima iš įvairių perspektyvų kalbėti. Šiandien mes atsisveikinam, su jumis buvo laida Diagnozė gyvenimas, visus laidų įrašus jūs galite susirasti LRT radiotekoje dar kartą paklausyti, o mes atsisveikinam, čia buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
0: Saugokite save, iki.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija vakar vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kliško praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. Kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužeistas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Jis teigia, kad pagrindinis Rusijos taikinys buvo vienas svarbiausių sostinės elektrinio. Prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau sakė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalyjasi žvalgybos informacija su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat.
2: Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau derybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyivas palaiko Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo poziciją dėl paliaubų energetikos srityje. Zelenskis pabrėžė, kad būtina, jog prie šio susitarimo prisijungtų ir Rusija. Zelenskis vakarinėme kreipimėsi taip pat sakė, kad Ukraina yra pasirengusi susitikti su Amerikos pareigūnais artimiausiomis dienomis ir jiems išsiuntė pasiūlymus dėl galimų susitikimų. Kornelio universitetas uždraudė studentų brolyjų vakarėlius ir socialinius renginius likusiems mokslo metams. Sprendimas priimtas kilus pasipiktinimui dėl įtariamo grupinio išžaginimo vienoje iš elitinių universiteto brolyjų. Rugsėjį buvusi universiteto studentė pateikė kaltinimus dėl grupinio išžaginimo. Mergina teigia, kad prieš porą metų 7 vienos studentų brolyjos nariai ją spaudė vartoti narkotikus, užpuolė ir išprievartavo. Byloje teigiama, kad Kornelio universitetas tinkamai nenubaudė įtariamųjų. Prasidėjus bylos nagrinėjimui, tūkstančiai studentų ir dėstytojų protestavo ne tik Kornelio universitete, bet įvairiuose Amerikos miestuose. Protestuose kalbama apie pagalbą seksualinių nusikaltimų aukoms ir šių nusikaltimų prevenciją. Apsvaigimas nėra sutikimas. Pakartokime tai dar kartą. Apsvaigimas nėra sutikimas. Tai, kad esi pažeidžiama, nėra kvietimas. O eksperimentavimas – neleidimas išprievartauti. Kreipiuosi į Kornelio universiteto studentes. Noriu, kad suprastumėte seserystės galę. Saugokite vieną kitą. Viena iš protesto įtakoje organizatorių Samara. Jis skaitė seksualinės prievartos aukų gynėjo Salvos Johnson laiško protesto dalyviams ištrauką. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiamas didžiosios universitetų chartijos suvažiavimas. Jame daugiau kaip 100 akademinės bendruomenės vadovų iš įvairių šalių diskutuos apie universitetų misiją, susiduriant su dabartiniais geopolitiniais, ekonominiais ir technologiniais iššūkiais. Pasak forumo rengiančio Mykolo Riomero universiteto vicerektorės Natalijos Kaminskinės, tai puikiai proga Lietuvos mokslininkams parodyti savo potencialą.
3: Lietuvai tai yra ženklas, kad Lietuva yra pasitikima, kad mūsų Lietuvos ta akademinė bendruomenė yra pripažįstama, matoma. Tampame centru to pokalbio apie aukštojo mokslo ateitį. Lietuva turi ką pasakyti visai šitais klausimais irgi neatsitiktinai. Mums galimybė pristatyti mūsų Lietuvos universitetų potencialą ir ekonomiką, ne tik aukštojo mokslo.
1: Mykolo Riomerio universiteto vicerektorė Natalija Kaminskinė. Didžioji universitetų chartija buvo pasirašyta 1988-aisiais, minint seniausio Europoje Bolonijos universiteto 90-asias įkūrimo metinės. Chartija yra pasirašę daugiau kaip 1000 universitetų iš 94 šalių. Šiandien dieną daug kur palis, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Aukso amžius. Brangus degalai, brangus šildymas, gali pabrangti ir maistas. Gyventojai 6 iš 10 nusiteikia riboti išlaidas. Kaip tam ruošiasi verslas ir ar tikrai ateina toks sunkus metas Lietuvoje? Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Laba diena.
4: Laba diena.
0: Ir Artėja banko grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Laba diena.
5: Sveiki.
0: Pone Dunduli, jūs prieš mėnesį dar sakėte, kad kainos rudenį tikrai pakils, bet priežastis bus ne brangesni energetiniai ištekliai, o dienpinigiai. Nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka jau įsigaliojo nuo spalio, tai ar nepasikeitė jūsų nuomonė, ar tai tikrai turės įtakos kainoms, toks atrodo nišinis reikalas.
4: Kaip pasakyti, kainų jau tą problemą, vadinkime, mes esam susivalgę ne kainų, nu, dizelino kainų, ne visų kainų, o dienpinigiai, sakysim, čia jau yra ant viršaus ir mano tik tai noras, sakysim, viešumoje buvo parodyti, pasakyti, dėl to, kad visgi egzistuoja dar ir kitų įvairių, sakysim, dedamųjų, kurios didina kainas. Tai yra bet kokia dedamoji, kur reikia mums išleisti daugiau, jos vis tiek anksčiau ir vėliau pereina ant kainų. Tai, sakysim, šita dedamoji tikrai ne mažesnė negu kūro brangimas yra ir tai atsispindės kainose tik tai tie, kad aš dabar irgi vat, šviežiai taip jau pastebėjau, pradėjau stebėti kelius, nežinau, ar tai susiję, nesusiję, bet matosi, kad produktus pradėjo išvežinėti, ar jau anksčiau išvežinėję su latviškais numeriais, sunkvežimiais, mačiau, kad siuntas vežioja liktai ir su lenkiškais numeriais mikroautobusai, žodžiu...
0: Tai ką čia rodo pagal jūs?
4: Negaliu atsakyti, dar atvirai pasakius, bandžiau šiandien aiškintis, kur čia gudrybė yra, bet sakysim, ar nėra šitoj vietoj gudrybės, kad saliginai bus taip, kad už pervežimus pinigai ar neiškeliaus į kitą šalį. Sakysim, kad kitos šalies verslas mums atliks tą paslaugą, kai, įmonėm aišku, jeigu tai bus pigesnė paslauga, faktas, kad nepralošt konkurenciniai kovojai, tai ir mes būsim priversti naudotis.
0: O tai jums atveža su kokiais numeriais dabar?

0: Nu, mes turime patys savo nuosavus sunkvežimius, vieninteliai iš tinklų, tai pas mus lietuviški numeriai.
1: Bet yra sakančių, kad verslas tai dienpinigiais, nu kaip pasakyti, piknaudžiavo, kaip dalį algos išmokėdavo ir dabar pagaliau jau negalės to daryti.
0: Ne, tai, tai nu, tiesa, čia nepaneigsi šito ir po, nu, sakysim, tarptautiniam transporte lygiai tas pats yra, kad jie yra iš tikrųjų vertinami kaip atlygio pinigai ir lygiai taip pat tai čia yra pinigai, kuriuos gauna darbuotojas ir jisai gauna tos pinigus ir juos gali išsileisti, kur tik tai nori. Tai čia iš dalies tai jokio skirtumo, tik tai tie, kad, nu, sakysim, problema ta, kad tie dienpinigiai nėra apmokestinami, nu, ir problema ar ne problema, įmonėje, aišku, tai sutaupomi kaštai, o bet darbuotojai yra neapmokestinami ir automatiškai nuo jų, sakysim, nesiskaičiuos pensija, sakysim, jie nedrausti, vadinkim tą sumą, bet kokiu atveju vis tiek tai, kadangi įmonė mažiau išleidžia, tai reiškia mažiau kaštų yra, mažiau kaštų reiškia prekių kaina gali būti kažkiek pigesnė ir aš nesakau, kad čia jau tikrai ten tas kainas pakels labai stipriai dėl to, bet po truputėlį viskas tas dedasi, šitas dalykas, kitas dalykas vis tiek dedasi ir tą reikia suprasti, kad ką besugalvotų, sakysim, mūsų vyriausybė ar kažkas pasikeistų kažkaip verslo sąlygos, vis tiek tai atsidurs į prekių kainą. Mhm. Bet didžiausia problema, kad pas mus iš tikrųjų vartotojai to nesuvokė, kad jei pakėlė ten, pavyzdžiui, degalų akcizą, bent jau anksčiau tai to tikrai nebūdavo, jeigu pakėlė degalų akcizą, tai nesupranta, kad tai iš tikrųjų pakėlė kainą. O pasąmoniai žmonių yra, kad tai čia verslininkas iš kažkur gaus pinigų ir sumokės. Verslininkas visus pinigus gauna iš vartotojo, iš paslaugos ar prekės pardavimo.
1: Pone Pikčienė, gerai prie to akcizo ir visų kitų dalykų dar prieisim, bet apie tuos dienpinigus noriu paklausti. Na, lyg ir nemokesčių pakeitimas, bet čia vis tiek apmokestinimo pasikeitimas, tai ir va tokia dedamoji gali, tikrai, va, kaip sako ponas Dundulis, dedasi ir viena iš tų dedamųjų gali keisti kainą, ar tikrai viskas 100% nugula žmogaus.
2: Labai nelengva iškristalizuoti, man atrodo, ir išgrįninti šito efekto, nes dabar kaip tik patirime, na, ne vieną tą tokį vartotojams nepalankų impulsą ir matyt šitoje visoje tokioj nepalankių tendencijų jūroje šitas papildomas aspektas, jisai matyt paskęsta tiesiog, nes patirime daug importuojamų veiksnių, kurie yra paveikus Lietuvos vartotojų prekių kainų dinamikai ir vidinių, nes iš tiesų Lietuva išsiskiria pagal atlyginimų augimo tempus iš ne tik tai iš eurozonos regiono, bet ir lyginant su tom tokiom dinamiškom kaimininėm šalimis, mes, na, esame tarp pirmaujančių lyderių. Tai tas darbo kaštų spaudimas, jis irgi matyti yra labai reikšmingas, ypatingai tokiose žemesnės pridėtinės vertės pramonės šakose ir tą spaudimą iš ties matyti jaučia verslai ir galimybių absorbuoti nėra lengva ir nėra tiek daug. Tai matyti irgi galiausiai, bent jau dalinai, tas poveikis atkeliauja iki galutinio vartotojo kainos. Tai matyt, taip, tai bus vienas iš veiksnių, kuris gali kaitinti kažkiek infliaciją.
1: Apie degalus, kalbant apie tą akcizą, dyzelinas Lenkijoje plus minus 40 centų pigesnis. Dabar mačiau antraštą, kad kažkas jau rašo, kad antra Lenkija irgi formuojasi iš Latvijos pusės, Latvijoje irgi pigesnis. Gal tikrai valdžiai reikėtų galvoti apie tai, kaip ponas Dundulis įvardijo, kad didinė akcizą arba nemažinė akcizą, tai reiškia nepigini prekės žmogui.
2: Na, iš tikrųjų, Lietuva atsiduria įdomioje situacijoje, nes Lenkija yra sumažinusi akcizą degalam iki Europos komisijos leistino minimalaus lygio, tai yra 330 eurų už 1000 litrų. Latvija irgi ėmėsi tokių pačių priemonių. Lenkija prie viso to dar turi ir sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą nuo 23 iki 8%. Ir taipogi įvedusi gana griežtas degalų kainų lubas atitinkančias eurą 79 centus berods. Tai iš tikrųjų turime tokią labai nedėkingą situaciją, nes susiformuoja galimybė tų tokių mokestinio arbitražo galimybė ir galimybė ieškoti palankesnių sąlygų kaimyninėse valstybėse. Lietuva yra nedidukė, Lietuva yra lengvai pervažiuojama šalis ir natūralu, kad tas toks vadinamasis degalų turizmas turi pagrindo ir tas pagrindas būtent ir susidaro dėl aplinkinių šalių elgsenos, nepaisant to, kad tarptautinės organizacijos, tarptautinis valiutos fondas yra rekomendavęs tokių išorinių šokų nespręsti mokestinėmis horizontaliomis priemonėmis, kurios atitinkamai yra labai imlios biudžeto pinigams, labai daug kainuoja, atveria reikšmingas fiskalines skyles biudžetuose ir išaugina skolą. Ir tai galiausiai atsiremia į tai, kad už tą skolą ir už tuos didelius biudžetus vis tiek turės susimokėti patys mokesčių mokėtojai. Tiesiog, na, politikai imasi tų tokių populistinių priemonių ir bando pagerinti situaciją dabar, užkraudami tuos įsipareigojimus ateityje. Bet vis tik, na, Lietuvai tenka laviruoti tarp tokių kaimynių ir tarp tokios tikrai populiarios elgsenos. Ir matyt, na, spaudimas reaguoti yra tikrai nemenkas.
1: Ponia Dundulė, jeigu jūs būtumėt finansų ministras, ką pasiūlytumėt čia šitoj situacijoje dėl degalų? Ar nežinau, ar skūstis Briuseliui, kad visos šalys, kaip kad ten yra, na, nežinau, sutarta rekomendacija, panašius mokesčius turėti tokius?
0: Skūstis silpnųjų prerogatyvą. Tai su skundais nemanau, kad išspręsi šią problemą, to labiau, kad žmonėm nieko nepasikeis. Tai punktas numeris vienas, nu, aš esu jau daug kartų sakęs, aš iš tikrųjų kartuosiu, aš ne vienas pašnekovas tą patį sako, iš tikrųjų, sakysim, tarptautinio transporto, kuris aplenkė šiuo metu Lietuvą. Mes privalom, sakysim, yra du variantai. A variantas, tai yra nuleisti akcizą iki to pačio lygio. O B variantas, kad kai yra tarptautiniam transportui PVM-as grąžinamas, tai grąžinti kartu dalį akcizo, kad jiems nebūtų brangiau pirkti, sakysim, negu Lenkija ir taip toliau. Tai mes per kažkokį laiką neiš karto susigražinsime pilimus į Lietuvą. Jeigu mes norim, sakysim, šitų mokesčių nuo, sakysim, tarptautinių pervežimų.
1: Bet ką per kurį laiką klausimas? Gal čia labai užtruks ir kitų metų biudžete dar didesnė problema?
0: Ne, tai yra du keliai iš tikrųjų. Vienas kelias, kad tu nieko nedarai ir pastoviai eini į mažėjimą, nes dabar atkreipi dėmesį, kad su kiekvienais metais dizelino pardavimas vis mažėja. Ten po kelius procentėlius ir jeigu mes nieko nedarysim sekančiais metais, nu, tikriausiai taip pat mažės, arba visgi pradedame eiti po truputį atgal, sakysim, į tą augimo arba mažėjimo, mažesnį tą mažėjimą ir po truputį į normalią padėtį, nes jeigu tiesiai šviesiai pridirbti, sudraskyti, galima greitai atstatyti, yra labai sunku. Ir dabar iš tikrųjų mes turėsime, anksčiau ir vėliau, mes eisime atstatymo kelią. Bet kuo mes vėliau tą pradėsime, tuo mums sunkiau bus. Čia yra visą laiką taip yra, nes pastatyti yra labai sunku, sugriauti labai greitai. Aš, aišku, galėčiau palyginti mažmenos verslas iš tikrųjų yra labai panašus į, sakysim, mokesčių verslą tarp valstybių. Valstybės iš tikrųjų konkuruoja dėl vartotojų. Ir, sakysim, ta, kuri daugiau nuleidžia, sakysim, kažkokių mokesčių, ta patraukia į savo pusę vartotojus. O nuo kiekvieno, sakykim, išleisto euro, pavyzdžiui, parduotuviai, plius minus, aišku, priklausoma akcizinės prekės, ne akcizinės, bet aš per vidurkį sakysiu, 30-35 centai patenka į biudžetą. Tai automatiškai tu gali padaryti, kad patektų, pavyzdžiui, 28 centai, bet tų eurų bus daugiau. Ir, sakysim, plus tada pakelsi savo gamybą ir visą kitą. Tai Lenkija eina tuo keliu, kad išdidint gamybą, dėl to ir sako, kad Lenkijoje už tai didelė ekonomika. O kodėl didelė ekonomika? Todėl, kad jie parduoda daug prekių, o mes mažiau prekių. Mes einam mažėjimo principu, jie eina didėjimo. Aišku, vertinus gyventojų skaičių, čia faktas, kad jie yra didelė plius rinka, bet jie dar plius didina savo gamybą, stipri gamybą, visą kitą. Daug sako, kad vat, stipri gamyba, todėl taip ir yra. Bet jie tą padarė, o mes savo gamybą silpninam.
1: Bet mažmeninė prekyba tai auga pas mus per metus, va kiek ten virš 6% pagal
0: statistiką? Taip, mažmeninė prekyba auga, bet maisto prekių prekyba aš šiais metais abejoju, ar bus 6%, tai užauga.

0: augo pagrinde dėl pramoninių prekių, dėl to, kad gražino pensijas ir visa kita, maisto prekių prekyba neturės šiais metais 6%, netikiu. Tai čia, nu, aš vis tiek atstovauju maisto prekes, tai sakysim, čia tikrai yra pralošimas ir mes pralošėm iš tikrųjų prieš Lenkiją labai stipriai, nu, dabar pralošėm jau ir prieš Latviją.
1: Ponia Pikčienė, tai va, prie maisto priėjom. Iš tiesų, nepasikeitė niekas iš ankstesnių prognozių, maistas dar pabrangs ir va tikrai, kaip sako, gali būti, kad net mažiau mes jau įpirksim.
2: Na, man atrodo, šiemet tai mes galime tik pasidžiaugti, nes maistas yra ta prekių ir paslaugų krepšelėje kategorija, kuri nebrangsta. Iš tiesų, net palyginti su pernai metais, maisto kainos šiek tiek yra smuktelėjusios.
1: Būklai.
2: Taip, vidutiniškai smuktelėjusios ir tai yra tikrai dėkingas aspektas, nes na, tai yra neišvengiamo vartojimo prekės ir jeigu jos nebrangsta, tai na, žmonės turi šiek tiek daugiau manevro laisvės atlaikyti visą kitą tą tokį pakankamai iššūkių keliantį brangimą. Degalų kainos, kurių irgi labai nelengva išvengti tiems ypatingai, kurie gyvena tokiau ir privalo judėti į darbą ir atgal. Taip pat tas šildymo sezonas, kuris nusimato matyti irgi netoks palankus mums visiems, tai išties, tai nėra išvengiamos, nėra tos prekės, kurių kategorijose galima kažkiek sutaupyti, kažkiek mažiau, sakykime, kažko pirkti. O maistas išties šiemet suteikia tam tikrą atokvėpį, bet vis tik stebint tiek tarptautinės žaliavų rinkas, tiek ir visą būtent maisto žaliavas veikiančių sąnaudų eilučių spektrą, nerimo dėl kitų metų yra labai nemažai. Kitais metais gali būti, kad maisto infliacija sugrįš į mūsų diskusijų.
1: O kokio dydžio, vadinam? Nu, nebus gal 20%, ar ne, kaip buvo ten 30, kažkuriai šia 22-ais, kelintais metais, bet kiek?
2: Na, žinot, kai ekonomikai realiai taktą diktuoja ne ekonominiai procesai, ne ekonominės prigimties krizės, karai ir įvairios blokados, tai prognozavimas tikrai tas toks nepavydėtinas sportas ir ekonomistai tikrai tikslių prognozių negali pasakyti. Gyvenam scenarijų tokia matyti režime visi ir kol kas tai išties matome, kad ekonomika, pasaulio ekonomika ir Europos visai neblogai atsilaiko prieš šitą energetinę krizę, kurią serviruoja karas Persijos įlankoje.
0: Nu, iš tikrųjų turėčiau nuliūdinti, nes rugsėjo mėnesio jau duomenimis mes jau matome 4% maisto prekių infliaciją, bet iš tikrųjų tai, bet kokia atveju mes žiūrim rugsėjį su rugsėjų, tai gali būti, kad pavyzdžiui, rugsėjais praeitais metais jis pasileido nu, kainų lygis ir šiais metais, kai jau mes lyginamės 4%.
1: Čia tinkle pasiūrės?
0: Jo, pas mus tinkle. Mhm. Tai, sakysim, idėjiškai jau mėnesį su mėnesiu lyginant jau brangimas yra. Tik tais, nu, taip pat, kad kažkokios prekės brangtų, taip, kad būtų brangimas jau labai tiesiogiai, aš tikrai nematau nei vienos prekių grupės, tik tai dar galiu pasakyti, kad tikrai šiuo metu, nu, tokia yra tas toksai padidėjęs konkurencinės kovos momentas tarp tinklų ir tikrai jis atkreipė ir viešumoje, tai tikrai nu, ten lyginamosios tos kainos, visa kita yra rodomas, tai tas kainų susispaudimas yra įvykęs. Ir tas kainų susispaudimas, sakysim, aš manyčiau, kad yra įvykęs iš abiejų pusių, nu, stebuklo nebūna, nes visur kitur maisto kainos kitose šalyse yra pakilusios, tik tai Lietuvoje nepakilusios, o dėl konkurencinės kovos, sakysim, ir prekybos tinklai, ir gamybininkai, Lietuvos gamybininkai, kainas yra suspaudę ir sumažinę savo pelnus arba gal net kai kuriais atvejais ir nuostolių zoną patekė, tai vėl iš savo patirties galiu pasakyti, kad tokiais atvejais būna, kad kažkuriuo momentu, sakysim, įmonių ta psichologinė būsena bus išvesta iš pusiausvėros ir kainos šaus į viršų.
1: Kaip spiruoklė.
0: Spiruoklės principo yra ekonomikoje, man atrodo, toksai posakis, kad nu, suspaustos kainos, kažkas tai tokio. Aš aišku, nesu ekonomikos specialistas, bet tikrai aš esu matęs kelis kartus taip ir tada būna labai staigus šovimas į viršų.
1: Citadelė banko apklausa, vat, kaip jūs į tokią sureaguotumėt, ponia Dunduli, rodo, kad 59%, na, 60% praktiškai gyventojų va šildymo sezoną pradeda ribodami išlaidas ir 22% sako, kad būtiniausiam

0: poreikiams ribos. Kaip jums atrodo toks pirkėjų nuotaika?
1: Blogai, aišku, yra ir, sakysim, iš abiejų pusių. Aš tai matau blogai. Vienas blogai, kad žmonės sunkiai suveda galus. Iš kitos pusės, kad, sakysim, tokiu atveju iš tikrųjų stojimas ekonomikos įvyksta, nes bet kokiu atveju vartojimas mažėja, tai ir gamyba mažėja, čia ir automatiškai. Čia taip atrodo, kaip gerai, kad mes nubausim prekybininką, neteisim nupirkti. Bet iš tikrųjų tai finalė nenupirka ir iš gamybininko, ir iš žaliavų turėtų, ir taip toliau. Tai visa grandinė stoja. Nieko gero iš to nėra ir, sakysim, tą mes labai gerai pamatėme. Šių metų pradžioje, tai sausio mėnesį mes turėjom tikrai labai neblogą apyvartą lyginant su sausio mėnesiu, o vasario mėnesį jau tą apyvartą lyginant su vasario mėnesiu labai stipriai, sakysim, tas pokytis pasikeitė į blogąją pusę, nes sausis, kaip atsimenam, buvo šaltas, ir PVM'as kartu, šaltas ir PVM'as dasidėjo, ir vasarį, kai gavo sąskaitas, pas mus pirkimas iš karto sumažėjo. Mhm. Čia ir mes pajaučiam iš karto, lygiai taip pat, kaip esu pasukęs, mes pajautėm Lenkijos kūro kainų sumažėjimą nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo pirmos dienos, kai labai stipriai Lenkija sumažino kūrą, mokesčių pagalbą. Tikrai mes jautėme, kad labai didelė dalis piliečių išvažiavo į Lenkiją apsipirkti.
0: Pasienio parduotuvės, ar
1: ne? Ne tik pasienio.
0: Nes... O gerai, o pavyzdžiui, labai įdomu, Lenkija tai Lenkija, bet o su Latvija turit
1: su, kažkur? Su Latvija įvyko taip, kad mes turėdavom labai daug pirkėjų iš Latvijos. Sakysim, tokie Zarasai, tai ten garantuotai koks 30% apyvartos buvo iš Latvijos piliečių. Ir, sakysim, Joniškis, Skuodas, nemažos apyvartos. Tai ten tos apyvartos krito dėl to, kad nebeatvažiuoja iš Latvijos pirkėjai. Nes, sakysim, kai buvo vienodos sąlygos mokesčių, tai Latvijoje važiuodavo pas mus. Kai dabar pasikeitė sąlygos ne mūsų naudai, sakysim, tai tų atvažiuotojų apsipirkt pas mus labai stipriai sumažėjo.
0: Pone Pikčienė, ar gali būt, kad vartojimas mažėjęs?
2: Na, kol kas statistika nerodo to. Aišku, yra poveikiai dėl antros pensijų pakopos reformos atsimtų lėšų ir iš tiesų labai stipriai augo.
0: Ne. Ar kalėdos bus, aišku, visada ir dar prieš lapkričio pirmą kažkiek daugiau žmonės gal perka?
2: Taip. Tai iš tiesų to tokio augimo tendencijos tasos vis dar matome ir tai kažkiek matyt nuteikia palankiai, kad namukiai yra santykinai atsparus, net ir padidintos infliacijos akivaizdoje. Taip pat tą patį rodo ir lūkesčių rodikliai, kurie iš vienos pusės šiek tiek krestelėjo žemyn kariniams veiksmams atsinaujinus po vasaros trumpalaikės tos tokios paliaubų aplinkos ir pakilus degalų kainoms, bet jie yra išties palyginti šviesus tiek retrospektyviai, tiek su kitomis valstybėmis. Taip pat matyt tą patį antrosios pakopos pensijų reformą aprūpino gyventojus papildomom finansiniam atsargom, kol kas tikrai labai nedidelė dalis išleista ir gyventojų indėliuose yra lėšų, tai matyt tai suveiks kaip savotiškas antiinfliacinis skydas šitam šaltajam sezonui prasidedant.
0: Apie biudžetą noriu paklausti, kitų metų biudžeto formavimas prasidėjęs, daug jau čia labai kritikos apie tai, kad deficitas tas bus didelis, žodžiu, ir numatomos tos socialinės išlaidos didelės, bet yra sakančių, kad žmonėms svarbu ne tik karinis atsparumas ir saugumas, kad gynybai, bet ir socialinis labai svarbus. Ponė Pikčienė, kaip jūs manytumėt, tai vis dėlto, kur čia reikėtų tada mažiau pinigų duoti arba visai neduoti, jeigu kalbam apie kitų metų biudžetą? Iš kur nuimti?
2: Na, karinis atsparumas, jisai be galo svarbus, socialinis, švietimo, sveikatos apsaugos, tai yra
0: biudžeto... Visiems daugiau duoti, tai
2: biudžeto
0: tada skolintis
2: daug reikia. Ir yra tame, kad mes pasirinkame labiausiai degančius prioritetus, kurie turi būti padaryti ir atitinkamai kiti prioritetai turi matyti. Niekas nekalba apie mažinimą ar kažkokį diržų veržimąsi. Manau, kad stebint tuos planus, tiesiog reikia augimo apetitą valdyti ir atitinkamai labai peržiūrėti tuos procesus, kurie jau dabar vyksta, nes iš tiesų erdvės, kur sutaupyti, tai matyt gali ir valstybės kontrolė pasiūlyti eilę sričių, kur galima būtų efektyviau naudoti lėšas, tas pats valstybės turto valdymas atveria tikrai matyt nemažai.
0: Čia metai iš metų tie receptai, bet vis tiek niekas nesikeičia.
2: Na tai taip, nes matyt turėjome žemą skolą ir turėjome tikrai labai tvarę biudžeto deficito raidą, mes niekad neturėjome iššūkio ir priartėjimo prie tos 3% raudonos linijos. Tai to spaudimo peržiūrėti ir daryti revizijas mes matyt tokio didelio nejautėme, bet dabar ateinanti keleto metų perspektyva išties bus įtempta ir valdžios sektoriaus skolos didėjimo tempas yra tikrai labai reikšmingas. Kita vertus, ir palūkanų normų aplinka nėra dėkinga, tai nėra ta tokia neigiamų palūkanų normų aplinka, kurią stebėjome iki pandemijos ir per ją. Dabar situacija yra visai kita, matome, finansų rinkos yra sudirgusios ir labai ateičiai stebi fiskališkai nedrausmingas valstybės. Tai labai norėtųsi, kad mes neatsidurtume dėmesio centre.
0: Bet ponia Dunduli, vat kaip su tuo biudžetu padaryti? Kam duoti daugiau, kam duoti mažiau, kam duoti tik tai tiek, kiek indeksavimas priklauso?
1: Aš pradžioje, kol neužmiršau minties, aš noriu priminti, kad sekančiais metais bus sumokėtas padidintas pavajamas kai kurių gyventojų, kurie viršys tam tikras pajamas. Tai daug procentų duodu, kad po šito sumokėjimo dalis gyventojų, kurie nepakeitė jurisdikcijų, gali būti, kad keis dar jurisdikcijas arba keis ūkio subjektus, kaip dirba. Jo, aš turiu omenį GPM. Sakysim, dalis, mes buvo statistika, man atrodo, vasaros pradžioje pateikta, kad labai sumažėjo, sakysim, ten įvairių veiklų, kas moka pajamų mokestį. Tai, manau, po sekančių metų sumokėjimo dar bus viena banga. Nes, kaip pamatys, kiek reikia mokėti ir visą kitą, vis tiek žmonės ieškos būdų, ką daryti. Taip jau yra, mes sakysim, gal aš nepatiks, kad taip sakau, bet žmonės elgiasi pagal tam tikras, vadinkim, taisyklės. Čia ne, kaip pasakyti, čia ne tai, kad Norfa nesielgs, viskas tvarkoja su Norfa. O dabar dėl biudžeto, tai man tikrai yra nesuvokiama, kad pinigai dalinami yra be, vadinkim, įvykdytų projektų, įvykdytų darbų ir taip toliau. Kad jeigu šiais metais daug davė, tai kitais metais turi dar daugiau duoti. Ir nėra jokios atskaitomybės, kas yra padaryta. Netgi drįsiu pasakyti apie gynybą. Pats pagrindinis dalykas yra išleisti pinigus. Ne kaip išleisti kokybiškai pinigus, bet svarbiausia išleisti, įsisavinti. Bent jau iš viešosios erdvės.
0: Kad 43% tik šiemet yra, kaip išleista premjera.
1: Išleista. Savinta. Visą laiką sako kažkodėl, kad mūsų gynyba 43% pastiprėjo, tai aš labai džiaugčiausi. Bet pagrindinis dalykas, mes įsisavinome. Būtų gerai, kad galėtume gintis pinigais, bet kol kas abejoju ar išeina. Tai sakysim, ir aš pavyzdžiui nesuprantu tokio dalyko, kai būtinai šiais metais turime juos išleisti. Nesvarbu nuo kokybinio lygio. Tai yra punktas numeris vienas, bet tai liečia nesvarbu, bet kurią tik tai sritį norint, kad sutinku su tuo, sakysim, su ministerijų vadovais ir taip toliau, kad kuo daugiau pinigų turi, tuo lengviau valdyti. Čia bet kokio, sakysim, privačios įmonės paklausus, taip turint pinigus lengva valdyti yra. Bet vat, iš tikrųjų, žymiai aukštesnio meistriškumo reikalauja su mažesniais pinigais pasiekti, bent jau tą patį rezultatą arba geresnį. Tai sakysim, ir pasakysiu dar ir taip, kad Lietuva visą laiką sako, kad trūksta mokesčių, kad pasiekti tą ir tą. O kaimininėse šalyse kažkodėl su tais mažesniais mokesčiais jie pasiekia savo tikslus ir visa kita. Tai Tai ar netrodo, kad Lietuvoje kompetencijos lygis vadovaujančių žmonių yra žemesnis negu kitose šalyse. Nes duokit dvigubus, trigubus, nu, sąlyginai duokit, nereikia duokit, bet Norfa irgi su turėdama, sakysim, trigubus pinigus, aišku, kad žymiai daugiau pasiektų, bet Norfa pinigų turi tiek, kiek jin pati uždirba. Lygiai ir čia reikia uždirbti tiek, kiek kaimynai ir vat reikia sugebėti suvadovauti su lygiai tokiais pačiais pinigais.
0: Tai sakot, viešasis sektorius turėtų visaip susiimti ir pasižiūrėti, ką daro, kaip daro ir jam.
1: Ne, tai čia baikit. Nu, aš aišku paliesiu netgi ir tą vakarėlį ir taip toliau. Taigi, nu, visiems, nu, verslo

0: O mes suprantam, kas tai yra nuotolinės dienos. Ir dabar išeina, kad dar vakarėliui privatus sektorius turi sumesti viešajam sektoriui.
1: Ačiū Jums. Artėja banko grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė ir prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Visą nesutrumpintą laidą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. O šiandieną tiek. Kita laida Aukštas amžius lygiai po savaitės. Ačiū. Iki.
2: LRT radio.

0: radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija vakar vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. 9 aukštų pastate kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužeistas. Taikiniu tapusio pastato gyventojas Evgenijus Deiniko sako, kad aplink nėra jokios karinės infrastruktūros. Čia nėra nei vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kuriuos sukėlė mūsų problematiški kaimynai, jaučiantys nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik civiliai. Kalbėjo iš pastato išsigelbėjęs Evgenijus Deiniko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Jis teigia, kad pagrindinis Rusijos taikinys buvo viena svarbiausių sostinės elektrinių. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija, kai 2025-ųjų gegužę jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Husių balistinė raketa pataikė Saudo Arabijos valstybinės naftos bendrovės būstinės kompleksą. Energetikos ministerija vietos žiniasklaidai patvirtino, kad biurų pastate Dahrano mieste kilo gaisras. Žmonės nenukentėjo. Saudo Arabijos civilinės saugos tarnyba praneša, kad perimtų husių raketų nuolaužos padarė nedidelės žalos mažiausiai 15 gyvenamojų namų Rijade. Husiai yra norimama grupuotė anksčiau grasino griežtų ir skausmingų atsakų į Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgius Jemeno sostiniai Sanai. Kornelio universitetas uždraudė studentų brolyjų vakarėlius ir socialinius renginius likusiems mokslo metams. Sprendimas priimtas kilus pasipiktinimui dėl įtariamo grupinio išžaginimo vienoje iš elitinių universiteto brolyjų. Rugsėjį buvusi universiteto studentė pateikė kaltinimus dėl grupinio išžaginimo. Mergina teigia, kad prieš porą metų 7 vienos studentų brolyjos nariai ją spaudė vartoti narkotikus, užpuolė ir išprievartavo. Byloje teigiama, kad Kornelio universitetas tinkamai nenubaudė įtariamų. Prasidėjus bylos nagrinėjimui, tūkstančiai studentų ir dėstytojų pradėjo protestuoti. Protestuose kalbama apie pagalbą seksualinių nusikaltimų aukoms ir šių nusikaltimų prevenciją. Apsvaigimas nėra sutikimas. Pakartokime tai dar kartą. Apsvaigimas nėra sutikimas. Tai, kad esi pažeidžiama, nėra kvietimas. O eksperimentavimas – neleidimas išprievartauti. Kreipiuosi į Kornelio universiteto studentes. Noriu, kad suprastumėte seserystės galę. Saugokite vieną kitą. Viena iš protesto įtakoje organizatorių Samara. Jis skaito seksualinės prievartos aukų gynėjos Alva Johnson laiško protesto dalyviams ištrauką. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas pareigas eis iki 2028 metų rudens, kai pasibaigs dabartinis olimpinis ciklas. Tai reiškia, kad 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis rinkimuose varžysis dėl pusės kadencijos, maždaug 2 metų laikotarpio. Prezidentą rinks rekordiniai – 162 asociacijos nariai. Asociacijos nariai – tai Lietuvos krepšinio lygos, klubai, organizacijos, mokyklos ar sporto centrai. Remiantis įstatais, balsavimas bus atviras, nebent slapto norės nemažiau nei trečdalis konferencijoje dalyvausiančių narių. Ji bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus nemažiau nei pusė asociacijos narių. Neįlinė konferencija prasidės 11 valandą Kaune, tad naujasis Lietuvos krepšinio vadovas gali paaiškėti apie 14 valandą. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iš kovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis.
1: Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur palis, temperatūra dieną kils iki 9-14 laipsnių šilumos. 5:05.
0: Čia LRT radijas.

Cultura.

0: žinios trumpai.
1: Rusija vakar vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Viena iš raketų smogė gyvenamajam namui, pastate kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužeistas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių. Jis teigia, kad pagrindinis Rusijos taikinys buvo viena iš svarbiausių sostinės elektrinių. Husių balistinė raketa pataikė į Saudo Arabijos valstybinės naftos bendrovės būstinę. Biurų pastate Dahrano mieste kilo gaisras, žmonės nenukentėjo. Saudo Arabijos civilinės saugos tarnyba taip pat praneša, kad perimtų husių raketų nuolaužos padarė nedidelės žalos mažiausiai 15 gyvenamųjų namų Rijade. Sužeisti 4 žmonės. Husiai Irano remiamo grupuotė anksčiau grasino griežtų ir skausmingų atsakų į Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgius Jemeno sostiniai Sanai. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas sugrįžo į palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Tokijas ragina Maskvą užtikrinti sąžiningą ir nešališką elgesį su sulaikytų Japonijos žurnalistu. Rusija teigia įtarinti laikraščio Hokkaido Shimbun darbuotoją Yukio Mai šnipinėjimu. Maskva teigia, kad jis rinko informaciją apie Rusijos gynybą Japonijos žvalgybos tarnyboms. Atsisveikinti su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu galima šiandien nuo 14 valandos Olandų laidojimo namuose. 18 valandą užmirusieji bus aukojamos mišios Petro ir Povilo bažnyčioje. Urna išnešama rytoj, 13 valandą, laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Atsisveikinti atvykstančių žmonės artimieji kviečia atnešti po vieną baltą gėlės žiedą. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. 5:32.
2: Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai, kalba Katalikų radijo mažoji studija. Jūsų dėmesį kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Luko Evangelijos puslapiuose Jėzus šiandien griežtas ir kategoriškas. Fariziejams savo nuolatiniams oponentams jis kelis kartus meta baisų priekaištą. Vargas jums, fariziejai. Įsivaizduojame, kad fariziejai buvo tamsūs ir prietaringi žmonės, pikti, veidmainiai ir išpuikeliai, rūpinėsi išorė, o ne dvasiniu gyvenimu. Jėzus ir jo mokiniai religiniai šviesuoliai. Jie nesilaiko siaurų atgyvenusių ir beprasmiškų taisyklių, kurią sukūrė fariziejų pirmtakai. Jie skelbė tikrai tikėjimą ir drąsiai gina jį nuo fariziejų. Deja, nei Jėzus, nei jo mokiniai nebuvo tokie. Ir fariziejai bei rašto aiškintojai taip pat nebuvo primityvūs prietaruose paskendę ir užsispyrę tamsuoliai. Pagrindinė jų nuodėmė, susilaukusi Jėzaus pasmerkimo, buvo ne kokie baisūs nusikaltimai, bet jų nuosavas šventumas ir teisumas. Jų skrupulingas įstatymo laikymasis turėjęs jiems garantuoti nuopelnus Dievo akise.

Jėzus kalbėjo: Vargas jums, fariziejai, jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti. Vargas jums, fariziejai, jūs taip mėgstate pirmąsias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse. Vargas jums, esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioje. Tada vienas įstatymo mokytojas atsiliepė: Mokytojau, taip kalbėdamas tu ir mus įžeidi. Jis atsakė: Vargas ir jums, įstatymo mokytojai. Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nei vienu pirštu nepajudinate.

Šiandienos Evangelijos žodis yra paprastas ir suprantamas. Jėzus smerkia fariziejus, kurie rūpinasi išoriniais dalykais, bet nepaiso to, koks turėtų būti žmogaus vidus. Dėl išorinių dalykų jie yra sveikinami viešose erdvėse ir oficialiai pagerbiami įvairiose instancijose, tačiau savo viduje yra mirę. Pasak Jėzaus palyginimo, šie sveikinimai ir pagerbimai yra lyg apleistų kapų mindžiojimas, to niekam nepastebint. O įstatymo mokytojai, kurie lyg ir supranta, už ką Jėzus bara fariziejus ir kurie bando įteikti, kad jų už tai kaltinti nevalia, gauna tą patį Jėzaus atsakymą. Vargas ir jums, įstatymo mokytojai, jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nė pirštų nepajudinate. Moralas čia lyg ir aiškus, ir apie jį esame girdėję kalbant šimtus kartų. Žmogaus vidus turi sutapti su išore, o tai, ką liepi daryti kitiems, pirma pats turi daryti. Sunkumų teoriškai suprasti šią tiesą lyg ir nėra. Tačiau sunkumai

0: atsiranda norint pagal ją gyventi. Nėra lengva transformuoti savo vidų. Yra lengva pasakyti, gyvenkime ne vien išoriškai vykdydami Dievo įsakus, bet taip pat jausdami Dievo meilę. Tačiau kaip gyventi tą Dievo meilę? Įprastai šį klausimą atsakoma taip. Gyvensi Dievo meilę, kai vykdysi jo įsakymus, kai atliksi savo pareigas Dievui ir artimui. Tai žinoma svarbus atsakymas. Įsipareigojimas tarnauti Dievui ir artimui yra labai geras dalykas. Tačiau tas pats klausimas, keliamas šiandienos Evangelijos, lyg bumerangų grįžta ir vėl. Ką daryti, kad mūsų įsipareigojimai nebūtų formalūs, kad jie plauktų iš mūsų širdies? Juk nepaslaptis, kad daugybė geros valios žmonių atlieka įvairius patarnavimus Dievui ir žmonėms, bet tai daro lyg šaltos pareigos vedami, lyg be meilės. Netgi mūsų maldos, kurios tiesiog pagal apibrėžimą yra vidiniai aktai, neretai būna formalios, lyg atliktos iš išorinės pareigos. Ką daryti, kad mūsų vidus realiai būtų perkeistas Dievo meilės? Pateiksiu atsakymą, kuris iš pirmo žvilgsnio gali šokiruoti. Tam, kad mūsų vidus būtų realiai perkeistas Dievo meilės, nieko nereikia daryti. Tik šį atsakymą būtina teisingai suprasti. Nieko vadinasi nieko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savo viduje turime pristabdyti kai kuriuos veiksmus, kad ten atsirastų vietos Dievo veikimui. Pirmiausiai turime pristabdyti savo vidinį skubėjimą, tą vidinį plepėjimą, tą nuolatinį rūpesčių rikiavimą ir visokius minčių šuolius, kuriuos mūsų protas be perstojo gamina. Tai reiškia, kad mes savo pačių vidiniais veiksmais turime nustoti trukdyti Dievui daryti savo darbą mūsų viduje. Pateiksiu tik vieną labai charakteringą pavyzdį. Kai meldžiamės, ar ne per daug Dievui kalbame mes patys? Ar ne per daug mūsų pačių žodžių, minčių, troškimų, kuriuos skiriame Dievui, bet, ir tai yra svarbiausias momentas, ar nepamirštame klausytis, ką Dievas mums sako. Nieko nedaryti, o tiesiog klausytis, stebėti, tyloje leisti save perkeisti puikiai savaime suprantamų Evangelijos žodžių, o ne juos tuoj pat apipinti savo paties komentarais ir už tų komentarų jau nebegirdėti, ką Dievas per juos man kalba. Jeigu norime, kad Dievas realiai perkeistų mūsų vidų, turime jam netrukdyti to daryti savo aktyviais veiksmais. Pirmiausiai, savo vidiniu plepėjimu ir mintijimu, savo išankstiniais nusistatymais ir visažinyste, kuri buvo ir yra tokia būdinga įvairiems įstatymo mokytojams ir fariziejams. Tai sunku, tačiau Dievo ir Evangelijos žodžio akivaizdoje turime išmokti nieko nedaryti, o tiesiog atsiverti, priimti, įsiklausyti, save nuraminti. Mumyse esantis Kristus mūsų vidų transformuoja iš lėto, subtiliai, ir tik tada, kai mes jam leidžiame tai daryti, o ne jam nurodinėjame, kaip jis turi tai daryti.
1: Luko Evangelijos ištrauką komentavo Povilas Aleksandravičius. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Anglas teologas ir istorikas Filipas Šeldreikas jau pažįstamas mūsų klausytojams iš rašinių apie dvasingumo istoriją, dvasinį gyvenimą miestuose ir viduramžių katedrų atgimimą Europoje. Šiandien klausysimės ištraukas iš jo straipsnio Krikščioniškasis dvasingumas kaip viešo gyvenimo būdas – mistinės ir pranašiškos plotmių dialektika. Autorius vysto paprastai suprantamą mintį, jog būti dvasingam tai nereiškia paskęsti savo viduje ir atsiriboti nuo pasaulio reikalų. Tekstą iš Veterų Tatumėnite perskaitys Violeta Usteikienė.
2: Daugeliu žmonių žodis dvasingumas išsyk reiškia kažin ką iš vidaus. Asmeninės dvasinės patirties paieškas, nutolus nuo kasdienio gyvenimo. Iki pat 20 amžiaus pabaigos knygose apie dvasingumą dominavęs kontrastas tarp vidinio ir išorinio gyvenimo iki šiol dar nėra išnykęs. Bet krikščioniškose sluoksniuose jau ir anksčiau buvo kritikuojamas įsitikinimas, jog dvasingumas siekia individo vidaus. Vokiečių teologas Friedrichas Heileris dar praėjusio amžiaus 40-metį savo knygoje apie maldą, vidinius mistinius krikščionių religijos pavidalus, aiškiai atskyrė nuo aktyvių pranašiškų pavidalų, kuriems pats teikia pirmenybę. Pasak Heilerio, vidiniai mistiniai pavidalai kilia iš gyvybinio impulso neigimo, o aktyvus ir pranašiški išreiškia energingą valią gyventi. Kitas jau mūsų laikų teologas teigia, jog pernelyg didelis privataus vidinio gyvenimo akcentavimas apskritai sudarkė visą krikščioniškąjį dvasingumą. Subtiliau vidujybės ir išoriškumo skirtumus komentuoja arkivyskupas Rowanas Williamsas. Jis rašo, daugeliui šiuolaikinių filosofinių apmąstymų apie žmogaus tapatybę būdingas įsitikinimas, kad mus sistemingai klaidina, netgi iškreipia žmogiškojo subjekto padalinto į išorę ir vidų paveikslas. Tarsi tikrasis aš esąs paslėptas, palaidotas ir jį būtina iškasti vienokios ar kitokios terapijos pagalba. Williamso teigimu, toksai aš, moralės požiūriu, yra problemiška fikcija. Ji perša mintį, kad mano giliausi interesai yra individualūs ir iš anksto nulemti, todėl nėra jokios kalbos, kad žmogiškoji situacija iš esmės reiškia bendras užduotis. Šitaip skatinama ieškoti autentiškos vidinės tapatybės, esą nesuteptos kūnų ar istorija. Pasak Williamso, iš anksto nėra jokios pilnutinės tapatybės, kurią būtų galima atrasti, nulupant išorinės egzistencijos sluoksnius. Todėl tikrasis aš nuo pat pradžių randamas arba sukuriamas per žmonių bendravimą ir sąveiką. Williamsas neneigia pačios vidujybės, tačiau ji randasi iš sunkios žmogiško įsitraukimo užduoties, o šiaip vidinio pasaulio retorika yra turėjusi rimtų moralinių ir kultūrinių pasekmių. Ši retorika tikrai pavojinga. Padalijusi vidinį ir išorinį gyvenimą, ji per pastarąjį šimtmetį palaipsniui paveikė požiūrį į dvasingumą. Jeigu pradėsime nuo vidaus, kaip iš esmės privataus, individualistinio ir nuo pasaulio atsiribojusio dalyko, ir pagal tai aiškinsimės dvasingumą, viskas susipainios. Dvasingumo sąvoka kyla iš graikiškų žodžių pneuma ir pneumatikos, vartojimų apaštalo Pauliaus laiškuose. Čia dvasingumas reiškia gyvenimo būdą arba gyvenimą dvasioje, kaip priešingybė tokiam gyvenimui, kuris netitinka Dievo dvasios. Dvasinis gyvenimas pagal Paulių remiasi ne privačiais patyrimais ar vien pamaldumo bei askezės pratybomis, o bendro kasdienio žmonių gyvenimo praktika. Ankstyviausiose krikščioniško gyvenimo traktuotėse labai stipriai jautėsi gyvybingas solidarumo tarp individo ir bendruomenės jausmas, paveldėtas iš vėlyvojo judaizmo. Ten individuali žmogaus egzistencija, savastis, neatsiejamai surišta su bendruoju gėriu. Žmogui nevalia užsidaryti privatume, užuotoliai tarnavus savo artimui. Žydų autoriai atkreipė dėmesį į širdį, kuri laikoma motivacijos ir ketinimų centru. Atsiranda nepadalinto širdies įvaizdis. Sekdama šią tradiciją, Šventasis Augustinas ir kiti autoriai perėmė širdies simbolį kaip būdą išreikšti save. Savo išpažinimuose Augustinas kalba apie mano širdį, kur aš esu toks, koks esu. Širdis byloja, kad tikėjimo kelionė veda mus link vidinio aš, tikrojo aš, kur gyvena Dievas. Tai skiriasi nuo to, ką Paulius kalba apie išorinį žmogų. Jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. Šioje vietoje sąvoka išorinis žmogus reiškia pagundą gyventi paviršutiniškai, painiojant tai, kas laikina, su tuo, kas esminga. Kaip klostėsi augustiniškoji dvasingumo tradicija? Vienuoliškoji regula, gavusi Augustino vardą, dvasiniu idealu laiko neatsiribojimą, asketizmą ar net kontempliaciją, o meilę ir bendruomenę. Vienuolijos šūkis yra mokyti žodžiu ir pavyzdžiu, taip pabrėžiant, kad vienuolinis gyvenimas pagal šią tradiciją yra ne izoliacija, o bendrystė. Aiškiai į išorę nukreipta intencija kaip kontrastas asketizmo pavidalams, neturintiems auklėjamosios funkcijos. Viduramžių veikale Šventojo Augustino regulos aprašymas bendruomenė skatinama kuo labiau pasirūpinti širdimi, kurioje pirmiausia pajuntame Dievo trauką. Viduramžių vienuoliai Augustinai suprato, kad vidaus tikslas yra išorinis veiksmas, o ne privačių išgyvenimų puoselėjimas. Akivaizdu, jog nuo XIX amžiaus mes psichologizavome teologinę vidujybės metaforą. Tuo tarpu ankstesnių laikų šios ryties retorika atvirkščiai yra save greunanti. Augustino teigimu, vidujybė paradoksišku būdu veda anapus vidaus ir išorės perskiros link amžino Dievo neaprėpiamumo. Šis savegriaunantis vidujybės bruožas figuruoja ir vėlesniuose dvasiniuose

0: dvasinės klasikos kūriniuose, ypač mokytojo Ekharto raštuose. Jis sako, kad tik egocentriškas žmogus yra įstrigęs vidinio ir išorinio pasaulio padalijime, ieškodamas Dievo viduje, kuris esą priešingas išoriai. Krikščionis turi peržengti tokias perskiras, todėl Ekhartas nesutiko su aktyvaus ir kontemplatyvaus gyvenimo priešinimu, kurį simboliškai išreiškia Mortos ir Marijos evangelinis paveikslas.
1: Girdėjote dvasingumo teologijos autoriteto Filipo Šeldreiko pastabas apie darniai sugyvenančias mistinės ir praktinės plotmes ir dvasingumą, kuris neužsidaro nei nuo gatvių triukšmo, nei nuo patrankų. Mėly klausytojai, mažosios studijos programą baigiame. Sudie iki rytojaus.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija vakar vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. 9 aukštų pastate kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužįstas. Taikiniu tapusio pastato gyventojas Evgenijus Dyneko sako, kad aplink nėra jokios karinės infrastruktūros. Čia nėra nei vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kuriuos sukėlė mūsų problematiški kaimynai, jaučiantys nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik civiliai. Kalbėjo iš pastato išsigelbėjęs Evgenijus Dyneko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Jis teigia, kad pagrindinis Rusijos taikinys buvo vienas svarbiausių sostinės elektrinių. Apie oro pavojų spėjančios sirenos ir vėl nuskambėjo tik jau raketoms pasiekus Ukrainos sostinę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Husių balistinė raketa pataikė į Saudo Arabijos valstybinės naftos bendrovės būstinės kompleksą. Biurų pastate Dahrano mieste kilo gaisras. Žmonės nenukentėjo. Saudo Arabijos civilinės saugos tarnyba taip pat praneša, kad perimtų husių raketų nuolaužos padarė nedidelės žalos mažiausiai 15 gyvenamojų namų Riede. Čia sužeisti 4 žmonės. Husiai yra remiama grupuotė anksčiau grasino griežtų ir skausmingų atsakų į Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgius Jemeno sostiniai Sanai. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakės, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau nuo didžiųjų miestų.
2: Finansavimas. Ką mes matom šiandien dienai, vyriausybės premjero pasakymo, kad Vilniui, Kaunui, 3 ligoninėm bus skirta 300 milijonų, o vakarų regionai ir šiaurės regionai reiškia kitų etapų. Tai kaip čia mes dabar, kai nuvažiavo Šiaulių ligoninę, tai iškaltas visas Rusys medžių ir paėmus ir vakarų regionas, tai irgi gyvena gyventojai. Apie tos kraštus net nekalbama.
1: Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė, sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busala teigia, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
3: Kaip, sakykime, ten ekstremalios situacijos atveju bus pasirengusios kitos gydymo įstaigos, kurios yra truputį toliau, sakykime, tai bus galimybė paklausti, ką mes ten komiteto metu iš ministerijos išgirsim, aš pasakyti negaliu ir ten bus slapta informacija, taigi ir paskui nelabai turbūt galėsiu.
1: Parlamentaras Andrius Busilo. Klaipėdoje šiandien baigėsi kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Šįryt pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė paskutinis kruizinis laineris šį sezoną. Jis prasidėjo gegužės 2-ą dieną. Šiemet laukta 64 laivų, tačiau į uostamestį jų atplaukė 58. 6 laivų vizitai buvo atšaukti dėl netinkamų oro sąlygų. Šį sezoną kruiziniai laivai į Klaipėdą atplukdė rekordinį skaičių turistų, daugiau nei 85 tūkstančius, 22% daugiau nei pernai. Kitą metu uostamestyje laukiama rekordinio kruizinės laivybos sezono. Atplaukti į Klaipėdą jau užsiregistravo 108 laineriai. Sezonas turėtų prasidėti balandį ir tęstis iki spalio vidurio.
1: Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. Vėjas kils iki 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 9-14 laipsnių šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas, su jumis sveikinuosi aš, Kristina Toleikienė. Šiandien spalio 14-oji, trečiadienis, laidoje girdėsite. Ekologijos paradoksas. Žaliavos turime, produktų trūksta.
6: Yra užauginama daugiau ekologiškos žaliavos, negu ją Lietuvoje perdirbame. Tai yra labai įdomi situacija, kad mes turim plotus, turim produkciją, kuri nėra galutinė ir mums trūksta produkcijos, kuri yra galutinė. Tai reiškia, kad perdirbimas, logistika dar nėra išvystyta.
5: Ekologinio ūkio savininkės sąžinė negraužė.
7: Ūkininkui, kuris parduoda produkciją, tai yra labai geras ūkininkavimas. Dėl to, kai tu kai parduodi produkciją vaikui ar mamytėje, kuri augina mažą vaiką, tu parduodi tą produktą sąžiningai, gali jam pažiūrėti akis.
5: Tradicinio gardumino, skruzdėlyno, svarbiausia paslaptis.
8: Lakštų storis. Čia yra pats svarbiausias turbūt dalykas, kurį išgauti labai sudėtinga. Nes rankų viskas darbo yra, tai labai nelengva.
5: Kviečiu šį rytą būti kartu.
0: Gimtoji žemė.
5: Renkuosi ekologišką, keičiu save, keičiu pasaulį. Tokį šūkį pasirinko konferencija Ecolink 2026, vykusi Kaune parodos rinkis prekė lietuvišką metu. Konferencijos tikslas – paskatinti vartotojus rinktis ekologiškus produktus. Kalbėjausi su ūkininkais, gamintojais, pirkėjais ir ekologinės gamybos atstovais.

0: kaip atsiranda ryšys tarp ūkininko ir pirkėjo, kodėl būtent jis, o ne kaina, dažnai paskatina pirkti ūkininko užaugintus produktus. Pokalbį pradėjau su Brigita Mosejauskiene.
1: Aš esu Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos pirmininkė.
2: Sakėte, na, nėra lengva. Na, iš tokio kaip būtinumą tos asociacijos pristatėt kartais, kad reikia vos ne psichologinės pagalbos. Vienas kitam skambinate, pasitarti, vienas kitam padėti, vienas kitą palaikyti. Tai kokia yra to ekologinio ūkininko realybė Lietuvoje?
1: Šiandien realybė yra tokia, kad į ekologiją ateina užkietėję optimistai, inovatoriai, žmonės, kurie nemėgsta skūstis. Buvo labai metai sudėtingi, turėjom labai daug lietaus, daug pasėlių yra nenuimtas derlius. Tos sąlygos ir kainos kūro yra tai, su kuo susiduria ekologinis sektorius kiekvieną dieną, tiesiog nesam linkę apie tai kalbėti. Norim kalbėti apie gražius dalykus visą laiką.
2: Galbūt daugiau tradiciniai ūkiai dabar kalba apie tai, apie tuos patiriamus iššūkius. Trašų kainos neaktualios yra, bet štai kuro kainos ar apie tai, kad nepavyko taip pat nuimti derliaus, yra labai aktualu.
1: Taip, trašų kainos mūsų neįtakoja. Ekologiniai ūkiai yra dažnai vardinami kaip daugiau atsparus tokiem poveikiam, tačiau trašas mes keičiam mechaniniu dirbimu. Mechaniniam dirbimui reikalingas kuras. Kuro kaina yra pakilusi visiems vienodai. Kažkokių tai akcizų šiuo metu lengvatų nėra nei ekologam papildomų. Tas, kaip sakant, kaip ir išsilygina, nes subsidija ekologinė taip ir yra paskaičiuota. Mums nėra pigiau užauginti tą produktą, mums yra jį brangiau užauginti ir mes jo užauginam mažiau. Tai energetinė krizė įtakoja labai, ypač tuos, kurie pristatydavo maistą, veždavo tiesiai į namus.
2: O štai tas kelias tarp ūkininko ir pirkėjo, tarp ekologinio produkto augintojo, gamintojo. Gerėja ta situacija, supratimas apie ekologinį ūkininkavimą, didėja poreikis tokių produktų, lengviau jum parduoti tos produktus.
1: Tai ateina į galvą tas kartą paragavęs, negali sustoti. Tai kai žmogus tai išbando, nebūtinai skonio ekologiško produkto, bet ir tą bendravimą su ekologinio ūkio savininku, tas ryšys, šiluma, jis jau jo nebenutrauks, bet žmogui, miesto žmogui išeiti iš to savo rato, darbas, prekybos centras, namai yra labai sudėtinga. Tos smūgės, parodos, turgeliai, ekskursijos ūkius yra tai, ką reikia visiems žmonėms išbandyti. Tada jau jie ir į parduotuvę nuėję prisimins, ieškos, žiūrės, o kol neužmėgsi to kontakto, tol tas vartojimas, manau, ir neauks.
2: Ekologiškų produktų užauginama daugiau, negu yra jų poreikis, ar yra užauginama mažiau, negu yra jų poreikis?
1: Yra užauginama daugiau ekologiškos žaliavos, negu ją Lietuvoje perdirbame. Yra labai įdomi situacija, kad mes turim plotus, turim produkcija, kuri nėra galutinė ir mums trūksta produkcijos, kuri yra galutinė. Tai reiškia, kad perdirbimas, logistika dar nėra išvystyta. Lietuvoje iš pradžių paramos ir visa plėtra buvo orientuota į ūkio techniką, į techninę bazę, o logistikos centrai. Viskas liko sekančiam etapui. Tai yra labai svarbus dalykas mūsų ateinančiam laikotarpį programavimo, kad tie ūkiai, kurie jau gali užauginti, kad jie galėtų pateikti žmogui. Nes užauginti ir parduoti maistą yra ne tas pats.
3: Aš esu Virginija Andrulė, viešosios įstaigos EkoAgros direktorė.
2: EkoLink, rinkis prekė lietuvišką. Ekologiniai produktai išsiskiria šioje parodoje?
3: Šioje parodoje yra tikrai, kaip sako, daug labai lietuvių gamintojų ir yra tik nedidelė dalis ekologiškai ūkininkaujančių, perdirbančių ir tiekiančių maistą vartotojams, bet tai labai džiugina, kad jų didėja. Didėja su kiekvienais metais, nes didėja tiek ir patys gamybos plotai, didėja mūsų veiklos vykdytojų skaičius ir matosi, kad žmonės iš dalyvavimo konferencijose domisi, nori sužinoti apie tai, kas yra ekologiškas produktas, kuo jisai skiriasi nuo įprastinio, neekologiškų produktų, pats gamybos būdas ir kad jisai atitinka ne tik tai pačio produkto gamybos prasme ir būdą, bet jis taip pat atitinka ir didesnius reikalavimus tiek ir supančiai aplinkai, bioįvairoviai, gyvūnų gerovai. Ir kuomet mes kalbame apie ekologišką

0: ekologišką maistą, tai mes kalbam ir apie sveikatą, nes tai yra sveikata, labiausiai rūpi kiekvienam žmogui.
1: Dar labai reikia kaip ir skatinti ir ugdyti tą vartotoją, rinktis tą ekologišką produktą. Tokia paroda prisideda prie to, patys ūkininkai kaip save pristato, pozicionuoja tokiose parodose, kokie jų produktai yra pristatomi. Tai kad jie laimi parodos medalius.
0: Aš manau, kad šita paroda ir tiek bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija ir Ekoagros organizuojant parodą Ekolink kartu sustiprina rinkis prekę lietuvišką, nes čia galima išgirsti konferencijos metu ir sužinoti, kas yra ekologiški produktai ir galima paragauti pas gamintojus tų produktų. Kuomet mes kalbam apie nugalėtojus, ekologiškas maistas visada yra nugalėtojų gretose, yra prioritetas, nes jisai tikrai išsiskiria iš visų kitų produktų gausos.
1: Ir galima susipažinti su gamintojais. Tai. Mes kaip tik prie vieno tokio stendo esame, Jokubaičių šeimos eko ūkis Joku.
0: Ar tai pieno
1: ūkis? Mes turim to ekologinių pieno
0: ūkių, kurie augina gyvulius, virš 1500. Jokubaičių ūkis išsiskiria tuo, kad jie ne tik tai augina, jie ir perdirba. Ir jie kuria ilgesnį tiekimo grandinę ir atneša papildomo indėlio į pačio ekologiškų produktų tiek ir populiarinimą, tiek ir patiekimą tiesiogiai jau vartotojų galutinio produkto. Sertifikuotas tiek ir pats ūkis, tai yra pirminė gavima, žaliava pavadinkim, tuomet buvo sertifikuotas ir perdirbimo procesas. Ir aš savo pranešime pasakau apie tai, kad kiekvienas etapas yra sertifikuojamas ir tai užtikrina tiek ir pačios kontrolės efektyvumą ir tiek vartotojui galimybę pasitikėti produktu, nes kiekvienas etapas turi sertifikatą.
1: Ir svarbiausia, jūsų pranešimo esmė buvo, kad ta kontrolė yra vykdoma ne dėl pačių ūkininkų, bet būtent dėl pačių pirkėjų, kad jie galėtų pasitikėti to ženklu, kurie produktai yra ženklami ekologiniu ženkliuku, kad tai yra tikrai prisilaikantis tam tikros gamybos taisyklių pagaminti produktai.
0: Taip, jūs visiškai teisingai sakote, sertifikatas yra reikalingas ne gamintojui, jis yra reikalingas vartotojui tam, kad jisai galėtų pasitikėti ir pirkti.
2: Mes esame Jokubaičių šeimos ekologinis ūkis Joku. Daug metų ūkininkaujame, jau pienininkystės ūkis, Šilalės rajonas.
1: Patys ir auginate, taip sakykime, ir patys ir gaminate.
2: Esame atsakingi nuo žolės, tai reiškia ir žolė, karvutės, pienas, žmogus, perdirbimas, viskas ir ateina iki pat sūrio, iki pat mūsų jogurto ar produkto, kurį tiekiame. Dabar aukso medalį, ar vat gavome su gysviestu savo ekologišku. Ne tik, kad ir produktą gaminame, bet mes vedame edukacijas, supažindiname, iš mokyklų mokiniai atvažiuoja, mes kalbame apie ekologiją, apie lietuviškumą, apie baltiškumą, esame socialiai atsakingas ūkis, su negale priemame žmonės pažiūrėti karvučių, pabendrauti, paskanauti produkcijos.
1: Ar daug turi bendraminčių? Taip pat pasiryžusi ūkininkauti ir ypač pieno ekologiniai ūkiai. Ir kada ne tik tai tas pienukas yra pagaminamas, bet yra įsiperdirbamas savo produkcija ir dar edukacijos.
2: Tai yra pati sunkiausia šaka iš tikrųjų. Būti atsakingam už jo kokybę, ne, kad pieną būtų galima, tai labai daug jį reikia ir įdėti, ir energijos, ir daug atsakomybės, ir tinkami ekologiniai pašarai, viskas turi būti. Mažai pasiryžusi tą daryti, bet čia visiškai yra idėjinis dalykas. Mūsų visi produktai turi baltiškos kilmės vardus ir vietovardžių vardus. Pavyzdžiui, jogurtas graikinio tipo medvėgalis, tai yra pats aukščiausias Šilalės krašto piliakalnis medvėgalis.
1: Ar galiu pakalbinti ir ragautojus, pirkėjus?
3: Mano vardas Lina.
1: Ką paragavote?
3: Paragavau jogurto.
1: Medvėgalis.
3: Medvėgalis, taip, aha, ir panakotos, labai skanu.
1: Labai skanu. Kaip dažnai renkatės ekologinius produktus?
3: Nu, prisipažinsiu, kad ne 100%. Taip, kartais kaina nulemia, kad neimi ekologinio produkto, kartais pasitikėjimos stoka. Galvoju, ar tikrai ten taip viskas jau taip ekologiška?
1: Kas domina jūs kaip pirkėjo? Ką tie lietuvių gamintojai turėtų pagaminti, kuo mus nustebinti? Ar tiesiog pasiūlyti mums to kasdieninio maisto daugiau tokio sveikesnio, lietuviškesnio?
3: Nu, aš galvoju, kad jo, jau lietuvis yra išlepintas pirkėjas ir jo mes va čia vaikštom, ieškom tokio kažko kitokio, kažkokio įdomesnio skonio. Va, pavyzdžiui, panakota, tiesiog panakota jau neįdomu su kava, jau įdomiau. Nors kartais būna, atrodo labai egzotiškas pavadinimas, o paragavus ne taip jau ir labai. Ir mėgstam vis tiek dar tos tradiciškus, paprastus patiekalus.
1: Gintautė.
4: Edmundas.

0: Aišku, gal šiuo metu, gal kai mes turim lėliukę mažą, tai bandom vis tiek rinktis labiau to ekologišką dalyką, kas būtų su valymo priemonėm, su skalbikliais, kad tiktų jai labiau negu mums.
1: Kas iš maisto produktų, tai atvirai kalbant, tai kažkaip gal tai nėra pirmas dalykas, į ką atkreipiam dėmesį, vis tiek vis dėlto gal skonis yra prioritetas.
2: Rasa Prusakova, ekologinis Bačkonių ūkis.
3: Koks tas yra ekologiškas ūkininkavimas Lietuvoje?
2: Ūkininkai taip, kaip ūkininkai, kuris parduoda produkciją, tai yra labai geras ūkininkavimas. Dėl to, kai tu kaip parduodi produkciją vaikui ar mamytėje, kuri augina mažą vaiką, tu parduodi tą produktą sąžiningai, gali jam pažiūrėti akis ir tu žinai, kad padarai viską. Ir dėl to visas šitas dalykas labiausiai ir veža.
3: Kaip atėjote į tą ekologiją?
2: Atėjome mes į pačią tą ekologiją, nes mes patys ieškojom ekologijos, nes mes ieškojom maisto savo vaikam ir mes negalėjome surasti, arba jis mums buvo truputį per brangus. Ir tada mes pradėjom iš pradžių savo auginti nedideliam plotelį. Natūraliai, mes iš karto atėjome į ekologinį ūkininkavimą ir mums nebuvo visiškai jokių kitų minčių ūkininkauti kitaip.
3: Tie, kurie renkasi ekologiškai ūkininkauti, yra tokie labai dideli entuziastai. Net vėso tas entuziasmas.
2: Iš tikrųjų yra daug tiesos, nes ekologiškai ūkininkauti yra žymiai sunkiau, kadangi derliai yra mažesni, gauni mažiau pajamų. Bet aš kaip ir sakau, pirkėjo akis visą laiką mane žavė ir aš tikrai kitokio kelio net nesirinkčiau.
3: O tas pirkėjas pasiruošęs įdėti didesnį tą pinigėlį, tą eurą jūsų piniginę ūkininkų. Ar parodo tą supratingumą, kad jūsų pasirinktas ūkininkavimas yra sudėtingesnis, sunkesnis?
2: Didžioji dauguma mūsų pirkėjų yra pasiryžę mokėti už sveiką produktą, už savo sveikatą, o netgi ir už gamtą. Kiti supranta, kad jie prisideda prie gamtos išsaugojimo. Didžioji dalis pasiryžusi susimokėti, nes pirkėjas irgi yra dalis ekologijos, nes jis prisideda prie ūkio augimo. Jeigu nebus pirkėjo, tai iš tikrųjų nebus ir pardavėjo, kuris augins.
4: Su Ligita Valalytė, Žemės ūkio viceministrė.
3: Kaip sekasi ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams?
4: Ekologijos ūkiams sekasi matyti tiek, kiek sekasi vartotojui rinktis, apsispręsti rinktis ekologišką produktą, kiek mes kaip vartotojas investuojame į tai, kiek mes investuojame į norą žinoti, matyti, koks tas produktas yra, kaip jisai yra augintas. Tiek, kiek mes esam sąmoningas vartotojas, tiek, kiek mes norime investuoti į savo sveikatą, į savo vaikų sveikatą, tiek sekasi ir ekologiškiams ūkiams. Ir matom, kad iš tikrųjų nuo pačių pradžių, nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą iki dabar, matom, kad tas dydis ekologiškų ūkių tikrai ženkliai padidėjo. Matom, net 7 kartus yra padidėjęs skaičius.
5: Gimtoji žemė.
6: Verslas kaime. Šeima išpildė svajonę turėti savo verslą. Šilutės rajono Kaityčių kaime gyvenantis Lindžiai vietoje seno ūkinio pastato pasistatė gamybos cechą. Jame Jūratė ėmė kepti tradicinius skruzdėlynus, kurie pavadinti rojaus kepiniais, iškeliauja užsakovams visoje Lietuvoje.
7: Ir obuoliukai jau nukritę, jau sunokę.
8: 5 metai bus jau dabar rudenį.
7: Tai čia irgi per pandemiją viskas prasidėjo?
8: Prieš pandemiją, jo. Prieš pandemiją prasidėjo ta pandemija, tai buvo sudėtinga labai tą laikotarpį. Nes ilgai, kol atsidarėm iš tikrųjų, nes labai, veterinarinės visos, tai šitas instancijas praeiti buvo labai sudėtinga.
7: Oi, kiek dėžių čia yra.
8: Dėžių, jo, sandėlis, kai vežam su dėžėm.
7: Kai supakuoti, ar ne? Nemažai tų pakuočių reikia, iš tikrųjų.
8: Taip, nes... Taip,
7: jau, gausybė, taip. Gausybė.
8: Vieną dieną kepam, o kitą dieną formuojam. Tai apie 100 kilogramų per dieną padarom dviesi.
7: Čia tokia didelė keptuvė.
8: Taip.
7: Gal truputį papasakokit apie tą gamybą, kaip jūs čia gaminate?
8: Jo, tiesiog vienas žmogus kočiuoja, o kitas varto ir traukia laukų iš keptuvės. Tokia ta procedūra tokia, nes vienas kočiuojam, o kitas kepam.
7: Ir iš karto čia dedate?
8: Jo, dedam lakštus ir susikraunam piramidės ir paskui juos formuojam su medum kitą dieną. Nes tą pačią dieną jie labai trapus gaunasi ir labai lūžta ir nelabai išeina tą pačią.
7: Matau, kad čia ir turbūt ir tešlai minkyti yra mašina.
8: Taip.
7: Savo lėšom įsirengėt, kaip tas sėkiukas atsirado, ėmėtės to verslo?
8: Vyras visada kažkaip norėjo savo kažką turėti, jis buvo galvoję savo kažką įsikurti, bet taip gavosi, kad aš su vaikais buvau ir jis, nu, aš buvau dirbusi šitą darbą. Na, aš ir baigus konditerės esu ir vyras taip sugalvojo, kad man namuose prie namų su vaikais. Čia buvo ūkinis pastatas, jį griovėm, statėm ir vyras savo rankom viską įrungė, viską savo rankom.
7: O kaip apsisprendėt, kad skruzdėlynus kepsit? Turėjot kažkokį slaptą receptą, močiutė mokino tokį skanėstą ir vieną tą skanėstą čia kepam.
8: Tik vieną kepam. Tiesiog buvau dirbusi ir kažkaip mažai buvo rinkoje dar jų prieš tuos visus karantinus. Dabar jau šiuo metu jų yra gamina daugiau, bet...
7: Kaip surasti tą pirkėją, iškepėt?
8: Sudėtinga labai iš tikrųjų. Turim savo ratą žmonių, kas perka, visi giria, ačiū visiems.
7: Iš namųjų atvažiuoja net pasiimti?
8: Būna.
7: Sakot, viskas suruošta ir rytoj į Kauną keliausi.
8: Ten į bazę nuvežam ir jie po savo parduotuvės išvežioja. Būna kartą, kas dvi savaitės, kaip jie jau ten išsiparduoda. Turim ir smulkesnių turguose, kur prekiauja žmonės.
7: Ženklinat, kad atpažintų, kad jūsų...
8: Yra, lipinių rojus.
7: Na, kaip čia išrinko tą pavadinimą, apie ką čia tas rojus?
8: Planavom gal ir daugiau tų kažkokių kepinių daryti, bet kažkaip įsisukom į tą vieną ir...
7: Kas yra svarbiausio kepant skruzdėlynam?
8: Lakštų storis. Čia yra pats svarbiausias turbūt dalyks, kurį išgauti labai sudėtinga, nes rankų viskas darba yra, tai labai nelengva.
7: Tai čia kas kočioja labai atsakingiausias už tą lakštų storį?
8: Nu taip, ir tešlos maišymas pats yra jau nelengvas, yra ką veikti, nes kiekvienu kartu nuo visko priklauso, ir nuo kiaušinio, ir nuo miltų, nuo visko, atrodo tą patį dėdi, bet vis tiek tešla gaunas, ir nuo oro sąlygų priklauso tešla.
7: Netgi, ne?
8: Taip. Tokį drėgną yra ir tešla gaunasi skystesnė, automatiškai jau lakštas kitoks, jisai turi jau pagal viską žiūrėti, kaip išsimaišyti, tai už tai visada pati viską darau.
7: Pavyzdžiui, čia tos kiaušinius, medų gal iš aplinkui irgi ūkininkui?
8: Iš bazių.
7: Na, bet aš, pavyzdžiui, galvoju, gal skruzdėlynas nuo medaus priklauso skonio.
8: Tas skonį vis tiek, nu, su kokiu medumi, ar natūraliu darai, ar tas medaus gaminys. Gal aliejaus dar, kaip kiti sako dažnai, kad keitimas, ar klausia dažnai, ar keičia dažnai aliejų.
7: Keičiat?
8: Kiekvieną dieną, va. Ištuštinta ir rytoj pradedam ar poryt nuo švaraus visada, kiekvieną dieną.
7: Na, tokį tinkamą verslą susikūrėt, va čia gyvendami...
8: Dirbu ant savęs, vyras padėt, kada tik gali, savo darbai susiję. Šventiniais laikotarpiais visada jis dirbu mūsų vairuotojų jau, nes aš nespėjau pati.
7: Taip pati dar ir nuvešite gaminius
8: taip,
7: dabar?
8: Taip.
7: Tai kiek užtrunka tas darbas, kai čia reikia ir pakočiuoti, ir prie tos keptuvės pastovėti, ir vartyti tos lakštus kepamus?
8: Valandą mažiausiai atsistoja, paskui pailsim ir vėl.
7: Da. Tai tokia pilna darbo diena?
8: Pilna darbo diena, jeigu jau pradedam. Nu, turi, kaip turim užsakymus. Sakykime, turim užsakymą ir darom. Nedarom į priekį, visada stengiamės, kad būtų šviežus.
7: Netrūksta užsakymų?
8: Būna visko. Tiesiog išlaukiam tą laiką, ateina vėl užsakymai. Nu, nebūna, kad labai dideli tie tarpai, tiesiog tokias etapais, kaip visada šventėm daugiau, vasarą biškį gal mažiau, ir pailsim tada.
6: Apie šeimos išsipildžiusią svajonę imtis kepinių verslo pasakojo Jūratė Lindžienė iš Šilutės rajono Katyčių kaimo. Ačiū klausiusiems šios laidos. Rytojaus laidoje Seimo kaimo reikalų komitetas pavedė Žemės ūkio ministerijai parengti kiaulininkystės sektoriaus gelbėjimo planą. Situacija vertinama kaip krizinė. Lietuvoje užauginama mažiau nei pusė šalyje suvartojamos kiaulienos, o ūkiai išgyvena sudėtingą laikotarpį. Gero jums ryto!
9: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir viliasi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių. Šiandien jos dainas niuniuoja tūkstančiai, o scenoje ji jau spėjo pasirodyti prieš pasaulinę žvaigždę Moby. Švelnus balso, romantiškos prigimties, bet vis drąsiau

0: Savo tiesą dainuojantį Petuniją prisipažįsta, kad ilgai mokėsi būti stipri, kol suprato, jog tikroji stiprybė kartais slypi ir jautrume. Šiltas, jautrus, šiek tiek žaismingas pokalbis apie meilę, ilgai lauktas svajones, moters laisvę ir drąsą pagaliau išgirsti save. Pažinimuose, šiandien po 13 valandos žinių.
1: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis? Kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis, kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys, bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis. Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsime su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Šiandien po 14 valandos žinių.
2: LRT radijos klausytojų nuomonė – patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija surengė dar vieną didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyivą, sukeldama didelius nuostolius gyvenamajame rajone ir smogdama keliems energetikos objektams. Pasak šio miesto mero, per ataką 9 aukštų namui žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 sužeistas. Pasak vakarų žurnalistų, ryte buvo girdimi bent 10 sprogimų, kelis kartus buvo sutrikęs elektros tiekimas. Vatikanas skelbė, kad popiežių Leono 14-ąją operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą. Operacija praėjo sėkmingai. Tai buvo pirmoji 71 metų pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinam aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak šio komiteto pirmininko pavaduotojas Lino Šukytės Korsakis, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalines, kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o energijos skirstymo operatorių kompensuoti vartotojams, jeigu jie elektros neturės ilgiau negu 24 valandas. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jeigu vartotojo elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien spalio 14-oji, trečiadienis, ryto garsus vesiu aš Rūta Kupetytė. Laida iki 9 valandos ir šiandien jūsų laukia tokios temos. Į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Valstijų karių rotacijos kariai. Tą vakar vakare pranešė prezidentas Gitanas Nausėda ir daugiau detalių apie tai po 7 valandos žinių su krašto apsaugos ministru. Nors Lietuvoje vis daugiau žmonių žino, kur ieškoti priedangos ir kaip elgtis išgirdus pavojaus sirenas, šeimos veiksmų planą krizės atveju turi vos 3% gyventojų. Kodėl šeimos neskuba ruoštis ir kaip turėtų atrodyti toks planas maždaug 7:15. Vilniaus savivaldybė pradėjo rengti reguliarius reidus, per kuriuos tikrina ar gyventojų šunys ir katės paženklinti mikroschemomis. Nors ši prievolė Lietuvoje galioja jau 4 metus, dalis gyventojų jos vis dar nesilaiko, skelbiama, kad net 9 iš 10 į Vilniaus gyvūnų globos namus patenkančių šunų ir kačių būna nepaženklinti. Ši tema po 7:30. Apie sugrįžtančius Jungtinių Valstijų karius ir kitas užsienio naujienų aktualijas po 8 valandos žinių kalbėsimės ir su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. O dabar informacija apie orus eteryje šį rytą. Sinoptikas Paulius Starkus, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kokia temperatūra šiuo metu Lietuvoje, ar nelyja?
4: Šiuo metu temperatūra pas mus svyruoja tarp 50 laipsnių šilumos ir nors dangų daug kur dengia tokie gana žemi debesis, bet

0: kur vėliausiai to fronto debesis pasieks. Na ir popietė jau vakarinė šalies dalyje, taip pat trumpam saulė pasirodyti galės. Tačiau bendrai vyros toksai gana didelis debesuotumas ir palis šiandien daugelį šalies rajonų, nors lietaus kiekiai neturėtų būti dideli, gal tik vakarinėje šalies dalyje šiek tiek daugiau to lietaus bus, bet taip pat stiprės ir vėjas. Didesnėje šalies dalyje jis bus iš pietų pietvakarių, o vakarinės rajonas jau keisis kryptis, ten pasisuks iš vakarų, šiaurės vakarų, na ir stipriausias jis bus pajūryje, kur atkačiais gūsiuose netgi sieks ir 15-17 metrų per sekundę. O temperatūra šiandien turėtų Lietuvoje pasiskirstyti tarp 9-14 laipsnių šilumos, tai vėsesnė ta diena bus visoje rytinėje pusėje, o aukščiausiai temperatūra pakils pajūryje.
1: Ar matote kažkokių pokyčių ryt ar poryt?
0: Rytojus didesnių pokyčių irgi dar net neš, nes išliksime tos pačios žemės lygio sistemos įtakoje. Tai ir nakties metu debesuotumas bus tikrai didelis, pragiedruliai reti ir turėtų daugelį šalies rajono vis dar palyti, bet daugiau irgi toksai nedidelis lietus dar vyros. Išlieka vakarinių krypčių ir vėjas stiprokas, tai pajūryje vis dar nakties metu gūsiai iki 15-17 yra tikėtini, o temperatūra pažymės iki 3-8 laipsnių šilumos, na vėlgi šilčiausia bus pajūryje, ten apie 10 laipsnių laikysis. O rytojus diena pamažu, bet jau jums trauktis tas ciklonas, tad nors debesų vis dar bus nemažai, pragiedrulių pradės daugėti tik tai antroje dienos pusėje ir daugiau vakarinės rajonuose, bet jau tokia nedidelio lietaus jau bus tikrai mažiau, ne visose šalies regionuose. Taip pat ir vėjas aprims, jau bus toksai daugiau besikeičiančios krypties, jau įvairių tų krypčių ir nebepusiau ir pajūryje jo gusingo, o temperatūra labai panaši kaip ir šiandien, gal tik kokiu laipsniu aukštesnė, tarp 10-15 laipsnių.
1: Vėjo gal ir nebebus savaitės pabaigoje didesnio, bet panašu, kad vis tiek žvelgianti temperatūrą vis labiau neriami rudenį. Ačiū, tai buvo sinoptikas Paulius Starkus.

0: Čia LRT radijas.
1: Politika, lyderystė ir paskutinis demokratijos šovinys, kas laukia Vokietijos. Laidoje Vilnius Berlynas, pokalbis su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte apie Vokietijos politinę sistemą ir federalizmo ypatumus. Kaip valdoma 16 federalinių žemių turinti valstybė ir su kokiais iššūkiais susiduria? Kodėl praėjus daugiau nei 30 metų po susivienijimo rytų ir vakarų Vokietija vis dar skiriasi? Ką rugsėjį įvykę rinkimai federalinės žemėse atskleidžia apie šalies politinę situaciją ir kokios įtakos kraštutinių partijų laimėjimai gali turėti Vokietijos vidaus bei užsienio politikai. Pasiklausykime laidos ištrukos.
2: Jeigu Vokietija vadovauja per mažai, ji yra apkaltinama silpna lyderystė ir tai yra tipiška mūsų regionui, nes šiaurės šalis, Baltijos šalis, na, tikisi ir net reikalauja iš Vokietijos prisimti daugiau atsakomybės. Bet jeigu ji prisiema daugiau atsakomybės, kai kurių šalių ji kaltinama dominavimu. Vokietija mano, kad jos lyderystė bus kitokia negu Amerikos. Ne hegemoninė, bet koalicinė, kartu su kitom šalim. Ir todėl tai mums yra taip pat ir paranku, nes išauga mūsų kaip Baltijos šalių vaidmuo tokiam lyderystės modelyje. Tai reiškia, kad ne tik mums reikia Vokietijos, bet ir Vokietijai reikia mūsų. Federalinė valdžia yra atsakinga labiau už klausimus, kurie yra svarbus visai valstybei, pavyzdžiui, saugumo, užsienio politika, sienų saugumas. Na, o žemės yra atsakingos už savo žemių reikalus ir pirmiausiai taip pat už švietimą. Ir tai reiškia, kad nėra Vokietijoje švietimo ministro ir Bavarijoje arba Hamburge švietimo programos yra visiškai skirtingos ir egzaminai yra visiškai skirtingi. Klausimas jums. Kaip jūs manote, kiek Vokietijoje institucijų yra atsakingos už oro saugumą? Spėkit.
3: Įsivaizduoju, kad ne viena.
2: Taip.
3: Bet tikrai nežinau kiek. Galbūt 10.
2: 40.
3: Oho.
2: Ir tai yra irgi labai gera iliustracija federalizmo. Kiek daug institucijų yra atsakingos už vieną klausimą. Vokietija pereina nuo saugumo kartu su Rusija link saugumo nuo Rusijos. Tačiau šis pokytis dar nėra užbaigtas, nes ekonominio bendradarbiavimo ir politinio atsargumo tradicijos dar yra išlikę. Žinoma, kad šitie rezultatai turės poveikį politiniai sistemai ir tas jau yra matoma. Pirmiausia tuo, kad centras silpsta. Ir kitas neigiamas poveikis šitų rinkimų buvo tai, kad ugniasienė, ką reiškia nebendradarbiavimas su AfD partija, ji braška. Kol kas kancleris Mercas turi labai aiškę poziciją dėl nebendradarbiavimo su AfD, taip pat ir labai aiškę poziciją, kad reikia remti Ukrainą, bet jo partijoje nebėra konsensuso. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Saksoniją-Anhaltą, kur kaip tik vyko nesenai rinkimai, ten jau siena braška. Ir dar kitas blogas variantas būtų, jeigu šiandienos dabartinė vyriausybė subirėtų. Nes jau dabar šita esama vyriausybė, jinai vadinama yra kaip paskutinis demokratijos šovinys prieš ateinant į valdžią radikalams. Taip, rytiniai Vokietijoje AfD yra ypatingai stipri, bet klaidinga manyti, kad AfD yra rytų Vokietijos partija. Tai buvo iš pradžių. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į vakarų Vokietiją, ten AfD reitingai per pastaruosius metus padvigubėjo. Ir jeigu mes dar pasižiūrėsim į pačią didžiausią vakarų Vokietijos žemę, ten AfD netgi lenkė tradicinės partijas.
1: Visa laida Vilnius Berlynas po 14 valandos žinių, o laida veda Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė.
0: Ryto garsai.
1: Vienas Kauno restoranas lankytojams siūlo mokėti mažiau, tarsi maistui ir nealkoholiniams gėrimams būtų taikomas 9, o ne 21 procento pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Skirtumą restorano savininkas, mokėdamas mokesčių, žada padengti pats. Taip siekiama atkreipti dėmesį į verslininkų teigimus sunkiai pakeliamą mokesčių naštą. Seimas dėl lengvatinio PVM tarifo maitinimo įstaigoms planuoja apsispręsti vėliau, o pats tokios lengvatos siūlymo sulaukia ir kritikų. Išsamiau pasakoja Dominykas Rimaitis.
4: Kauno centras vidurdienį. Šurmuliuoja pietauti einantys žmonės. Prie restorano višta puodė pastatyta lenta kviečia. PVM 9 ar 21 procentas. Užeik ir pasirink. Pasirinkusiems mažesnį skaičių, restoranas sumažina sąskaitą už maistą ir nealkoholinius gėrimus. Restorano bendrasavininkis Egidijus Trumpa sako, kad akcija siekia atkreipti dėmesį į sunkumus, kuriuos patiria maitinimo verslas.
5: Gerą maistą ruošti yra brangu. Situacija pakankamai įtempta ir tikrai norėtųsi daugiau laiko skirti kūrybai, kažką sugalvoti naujo įdomesnio, o ne sudurinėti galą su galu. Asmeniškai aš negaliu sakyti už visus. Mes įsipareigotume turėti tas mažesnės kainas su 9 procentų PVM.
4: Egidijus Trumpa pripažįsta. Valgyti restoranuose brangu, tačiau jo teigimu, kelti kainas verčia didelės sąnaudos.
5: Kainos tikrai yra didelės, labai didelės, bet jos didelės ne dėl to, kad restoranai nori daugiau uždirbti, jie nori išgyventi. Jeigu tu matai, kad tavo balansas blogėja, nu, tai realiai vienintelė priemonė yra rizikuoja, vienintelė priemonė yra pakelti kainas. Žaliavos nekainuoja tiek daug, iš tikrųjų, kiek kainuoja darbo jėga. O darbo jėgainai dirba, ar pas mus ten 10 žmonių yra, ar 50 žmonių, jie vis tiek dirba.
4: Kauno senamiesčio verslininkai anksčiau skundėsi sumažėjusių lankytojų srautu dėl Vilniaus gatvės bei Rotušės aikštės remontų. Prie atnaujintos aikštės veikiančios medžiotojų užeigos direktorius Ričardas Mačiulaitis sako, kad mokesčių našta sunki, o dar sunkesnė į kitiems, naujiems restoranams.
6: Akivaizdu, kad graži aikštė, bet graži aikštė tai tik paminklas, turizmo srautas, jisai galbūt tik su laiku atsigaus. Šiandien mes jo neturim. Mes išsilaikom dėl to, kad svečias mus pažįsta 20 ar ten 30 metų ar 50. Tie, kurie naujai atsidarė, jų nežino ir jiems neužtenka srauto. Jiems neišeina subalansuoti mokesčių, sąnaudų, kainos patiekalo. Tai va čia ir pagrindinis dalykas visą laiką. Kam dirbti, jeigu šiandien sumoki daugiau mokesčių negu uždirbi?
4: Ričardas Mačiulaitis prisimena, kad per pandemiją taikyta mokesčių lengvata padėjo atsitiesti.
6: Covid-o metu mes pastebėjom, kad ta mokestinė našta sumažinta leido atsigauti per pietus arba vakaro tam tikrų metu. Šiek tiek krūvis yra restoranų didesnis, bet visumoj sąnaudos restoranų yra labai didelės būtent dėl mokesčių. Sprendėm ar bankrutuoti ir pasinaudoti mokesčiais, ar būti sąžiningu. Antrą kartą nenorėčiau būti sąžiningu.
4: Maitinimo paslaugoms taikyti lengvatinį 12 procentų PVM tarifą siūlo grupė parlamentarų. Vienas jų, liberalas Andrius Bagdonas, sako, kad restoranai nebepakelia naštos, todėl jiems reikia padėti.
7: Nėra net kalbos, kad restoranuose kaina nukristų. Kalba yra apie tai, kad restoranai neužsidarytų. Šitas sektorius susiduria su didžiuliais iššūkiais, darbo užmokesčio kilimas, stiprus energijos kainų pakilimas. Tai tas įtakoja, nes nori, kad ta kokybė, kurią turi Lietuva, tiesiog iš Lietuvos pasitrauktų.
4: Pasak Bagdono, vertinant lengvatos kainą biudžetui, reikia skaičiuoti ir tai, kiek valstybė prarastų užsidarius įmonėms bei panaikinus darbo vietas.
7: Parlamentas turėtų bent pradėti svarstyti ir padėti visus skaičius ant stalo. Finansų ministerija skaičiuoja labai paprastai. Jeigu yra PVM tarifas 21 procentas, nuėmus tam tikrą procentą, tai tiek ir surinksime pinigų į biudžetą mažiau. Toks skaičiavimas nėra teisingas, nes nėra skaičiuojama, kiek apskritai bankrutuos maitinimo sektoriuje esančių įmonių, kiek mes nepritrauksime iš užsienio turistų, kiek nesumokėsim gyventojų pajamų mokesčio ir kiek galų gale tiem žmonėm, kurie nebeturės darbo, reikės išmokėti išmokų.
4: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas lengvatai nepritarė.
8: Tikrai nesiūlyčiau tą daryti, ypač įtemto biudžeto laikotarpį, nes visi PVM lengvatos dažniausiai vartotojas retai pajunta. Jeigu mes kažką norim padėti ir remti, ne per PVM tai reikia daryti, nes PVM, taip sakant, pasiema kiti, o ne vartotojas gauna lengvatą.
4: Sysas nesutinka ir su vertinimu, kad restoranų padėtis reikalauja tokios pagalbos.
8: Tikrai nepasakyčiau, kad Lietuvoje problema su restoranais. Prie jų stovi eilės ir žmonės nepatenka. Tikrai kiekis turbūt restoranų atitinka poreikių žmonių. Gal daug kalbame apie taupimą, tvaresnį vartojimą, tai paprasčiausiai gal ir mažiau eina. Manipuliacija skaičiais, va čia padidės, čia atvažiuos, nu, gyvenimas tik kai įvyksta faktas, galim pasakyti, ar tikrai surinkom daugiau, ar surinkom mažiau.
4: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Pasak Kauno technologijos universiteto ekonomisto Ryčio Krušinsko, su sunkumai susiduria ne tik maitinimo įstaigos. Ekonomisto vertinimu, lengvatinis PVM tarifas vargu ar lemtų didesnius lankytojų srautus.
9: Tam tikrų lengvatų suteikimas, jis turėtų būti labai gerai pasvertas ir argumentuotas. Tas lengvatinio PVM tarifo įvedimas, na, nuo 21 prie 9 procentų pasigirsta siūlymai ir nuo 21 prie 12 procentų. Grubiai tariant, tai yra 10 procentų ribose. Ar tai tikrai 10 procentų sumažintų kainas ir tai būtent nulemtų sprendimą daugiau naudotis maitinimos įstaigų veikla, turbūt reikėtų diskutuoti.
4: Ekonomistas Rytis Krušinskas priduria, kad restorano višta puodė akcija leisti lankytojams mokėti mažiau yra bandymas atkreipti į save dėmesį.
9: Tas pats restoranas kalba apie tai, kad leisime pasirinkti klientui, kiek jis nori mokėti, 9 ar 21 procentą. Na, tai niekaip kitaip, kaip o tam tikras būdas atkreipti į save dėmesį, nes bet kurio kliento paklausus, ar sutiktum, ar norėtum mokėti mažiau už gautą paslaugą, prekę ar produktą, natūralu, kad pirkėjas atsakys taip, norėčiau mokėti mažiau.
4: Kauno technologijos universiteto ekonomistas Rytis Krušinskas. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
0: Sportas.
1: Sporto naujienose apie pirmąją Valdo Dambrausko pergalę UEFA čempionų lygoje ir Šarūno Jasikevičiaus komandos pamokas Kauno Žalgirio krepšininkams, o pasakoja Gintarė Grikštaitė.
10: Valdas Dambrauskas ir toliau kuria istoriją. UEFA čempionų lygos grupių varžybose debiutuojant jo treniruojama Baku Sabah komanda namuose 2-0 nugalėjo Prahos Slaviją ir įsirašė pirmuosius taškus. Po rungtynių Dambrauskas sakė, kad žaidėjai aikštėje paliko visas jėgas ir širdį.
11: Man kaip treneriui, tai ta pergalė, tai kad mes išlaikėm sausus vartus, tai kad mes įmušom du įvarčius, tai kad mes netgi kamuolio kontrolę turėjom po lygiai, o ten rungtynės pradėjom iš viso, ten po pirmų 15-20 minučių gal 68% turėjom kamuolį, tai man duodo šitie dalykai dar didesnį pasitenkinimą. Potencialas tos komandos, aš net nežinau, kur kartais. Tikrai žaidėjai turi ir charakterį, ir kokybę, ir supratimą, ir tą norą, ir aišku, nu, čempionų lyga, nu, kaip tu nežaisi, jeigu tau čempionų lygoj būsi nemotyvuotas, tai kas dar tave gali sporte motyvuoti?
10: Kitas rungtynes Sabah žais spalio 20 dieną taip pat namuose su Dortmundo Borussia. Lietuvos moterų futbolo rinktinė baigė pasirodymą kitų metų pasaulio čempionato atrankos varžybose skaudžių pralaimėjimų. Atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse Stokholme lietuvės net 0-10 nusileido 23 metų planetos čempionato prizininkei Švedijai. Pirmasias rungtynės namuose Lietuvos rinktinė pralaimėjo 0-5. Net keturios šalies krepšinio klubinės komandos vakar tęsė kovas Europos turnyruose. Dvi patyrė triuškinamas nesėkmės, kitos dvi iškovojo solidžias pergalės. Blankiai žaidęs Kauno Žalgiris Stambule 80-99 neprilygo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčiai. Pasak Jono Valančiūno, varžovai buvo visur stipresni.
12: Jie protingai labai žaidė, labai prisitaikė savo stipriasias pusės ir mūsų silpnasias pusės. Ir jie labai tiek polime, tiek gynyboje išnaudojo savo visus ginklus.
10: Rezultatyviausia žalgiriečių gretose buvo 20 taškų surinkęs Karsenas Edvardsas. Pasak Tomo Masiulio, žaidžiant be traumuoto Nigelo Williamso Goso labai trūksta kūrybos, bet to varžovai pranoko ir fiziškumo.
13: Kaip minėjau prieš rungtynės, kad fiziškumas čia lems daug, kad praeitais metais taip pat čia buvo panašiai, taip kad Jie buvo greitesni, fiziškesni ir pelnytai laimėjo. Turiu priimti tai ir judėti priekį.
10: Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Turkijos klubą Anadolu Efes. Vilniaus rytas dar didesnė nesėkmė patyrė FIBA čempionų lygoje. Nedo Pacevičiaus vadovaujama dabartinė čempionė išvykoje net 65-93 nusileido Nantero klubu iš Prancūzijos. Ir tai yra didžiausias sostinės klubo pralaimėjimas čempionų lygoje. Sėkmingiausiai ryto gretose žaidė Artūras Gudaitis. Vidurio polėjas pelnė 10 taškų, atkovojo 13 atšokusių kamolių ir sukaupė 17 naudingumo balų. Kitiems žaidėjams dviženklių skaičių surinkti niekur nepavyko. Tuo tarpu abu Europos taurės turnyre namuose žaidusios Lietuvos komandos iškovojo įspūdingas pergalės. Net 13-3 taškių iš 21 pataikęs Panevėžio Lietkabelis 95-86 įveikė buvusio Kauno Žalgirio stratego Andrėja Trinkjeri treniruojama Saloniko POK ekipa. Nugalėtojus pirmin vedė 23 taškų surinkęs Aleksanderis Šmacheris. Graikų ekipai daugiausiai taškų 21 pelnė buvęs Vilniaus ryto komandos žaidėjas Markusas Fosteris. Donatas Motiejūnas per beveik 7 minutes pelnė 2 taškus ir sukaupė 4 naudingumo balus. Savus ir galių palaikomas Klaipėdos Neptūnas po labai atkaklios kovos 93-89 palaužė praėjusio sezono čempionę Bresoburgo komandą iš Prancūzijos. Nors likus 25 sekundėms dar vienu tašku atsiliko. Nugalėtojo gretose žibėjo po 25 taškus surinkė Elvaras Fridriksonas ir Janikas Frankė.

0: Mėly klausytojai, turbūt jau girdėjote, kad vakar vakare prezidentas pranešė, kad į Lietuvą atvyko pirmieji Jungtinių Valstijų kariai, apie tai po 7 valandos žinių.
1: Radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija surengė dar vieną didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyvą, sukeldama didelius nuostolius gyvenamajame rajone ir smogdama keliems energetikos objektams. Pasak šio miesto mero, per ataką 9 aukštų namų žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 sužeistas. Pasak vakarų žurnalistų, ryte buvo girdimi bent 10 sprogimų, kelis kartus buvo sutrikęs elektros tiekimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su ukrainiečiais. Zelenskis kartuoja palaikantis Trumpo poziciją dėl paliaubų energetikos srityje, tačiau pabrėžė, kad būtina, jog prieš jo susitarimo prisijungtų ir Rusija. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Ukraina yra pasirengusi susitikti su Amerikos pareigūnais artimiausiomis dienomis ir jiems įsiuntė siūlymus dėl galimų susitikimų. Prezidentui Gitanui Nausėdai vakar vakare pranešus, kad į Lietuvą sugrįžo Jungtinių Valstijų rotacijos kariai, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala sako, kad tai ne tik gera žinia Lietuvai, bet ir jos ilgamečio įdirbio įvertinimas.
2: Tuo pačiu, aišku, aš manyčiau Lietuvos įvertinimas, nes buvo daug investuota ir į infrastruktūrą, į sąlygų sudarymą amerikiečių kariams Lietuvoje. Aš pat mačiau tas sudarytas sąlygas tikrai labai geras, girdėjau ir labai puikius atsiliepimus iš amerikiečių tam, kad jie čia ne tik tai atvyktų pabūti, bet ir galėtų tinkamai atlikti savo misiją ir pareigą, treniruotis, rengtis įvairiems scenarijams. Ir aš manau, kad tai taip pat yra to įvertinimas. Aš manau, kad Maskva nebejotinai stebi, kas vyksta ir tikrai visada prisibijo Jungtinių Amerikos valstijų karinio buvimo, kadangi jis nėra mūsų regione naujas, tai kažkaip dramatiškai situacijos nekeičia, bet vėlgi dar kartelį iliustruoja, kad Jungtinės valstijos ir Europos saugumas žengia koja kojon.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Skirtingas Jungtinių Valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjai pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Be to prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiamas didžiosios universitetų chartijos suvažiavimas. Jame daugiau kaip 100 akademinės bendruomenės vadovų iš įvairių šalių diskutuos apie universitetų misiją susiduriant su dabartiniais geopolitiniais, ekonominiais ir technologiniais iššūkiais. Pasak forumo rengiančio Mykolo Romerio universiteto vicerektorės Natalijos Kaminskienės, tai puikiai proga Lietuvos mokslininkams parodyti savo potencialą.
3: Lietuvai tai yra ženklas, kad Lietuva yra pasitikima, kad mūsų Lietuvos ta akademinė bendruomenė yra pripažįstama, matoma. Tampame centru to pokalbio apie aukštojo mokslo ateitį. Lietuva turi ką pasakyti visai šitais klausimais irgi neatsitiktinai. Mums galimybė pristatyti mūsų Lietuvos universitetų potencialą ir ekonomiką, ne tik aukštąjį mokslą.
1: Mykolo Romerio universiteto vicerektorė Natalija Kaminskienė. Didžioji universitetų chartija pasirašyta 1988-aisiais minint seniausią Europoje Bolonijos universiteto 900-asias įkūrimo metinės. Chartija yra pasirašę daugiau kaip 1000 universitetų iš 94 šalių. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71 metų pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Apie savo ligą popiežius netikėtai paskelbė sekmadienį po maldo Šventojo Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems. Vatikanas istoriškai saugo informaciją apie popiežių sveikatą, bet tapo tviresnis sergant Pranciškui. Manoma, kad Leonas 14-asis sveiks apie savaitę, jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Sinoptikų duomenėmis dabar debesuota, temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 11 laipsnių. O įdienojus daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, kiek stipresnis prie jūros. Temperatūra įdienojus 9-14 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai.
0: Į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų karių rotacijos kariai, apie tai vakar vakare pranešė prezidentas. Vasarą Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau spalio pabaigoje buvo laukiama 2 Jungtinių valstijų karių batalionų, daugiau nei 1000 karių ir apie jų atvykimą ir tolesnius planus kalbamės su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Pone Kaunai, noriu pradėti nuo to, kad esate šiuo metu Ukrainoje ir Kyjive. Ir Rusija vakar vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ukrainos sostinės meras praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. Ir ką jūs matote, ką girdite? Nežinau, kad paskutinis sprogimas apskritai prieš porą minučių įvyko Kyjive, kur ir esate.
5: Tikrai taip, tai Rusija visą naktį atakavo iš esmės Kyjevą balistinėm raketom ir dronais. Pagrindiniai taikiniai, na kiek dabar yra žinoma, tai yra energetinės sektorius, tai reiškia elektrinės, jau yra ir viešai prieinama informacija, kaip dalis Kyjevo liko be elektros. Tai suprantu, kad bus atstatinėjimo darbai vykdomi, be abejo buvo atakuoti ir gyvenamieji namai, tiesiog gyvenamieji namai, taip kad na, sprogimų viso suskaičiuota, gal kiek teko girdėti, sakykime, taip buvo gerokai iš 15, na, sakykime, tarp 15-20. Ir kokia žala realiai yra padaryta, turbūt galėsim įvertinti šiek tiek vėliau. Šiandien turėsiu oficialius susitikimus tiek su gynybos ministru, tiek su Kirilu Budanovu, tai pasižiūrėsim, kokią informaciją galės pateikti.
0: Ar jums pačiam teko slėptis šią naktį?
5: Yra saugumo procedūros, bet, na, žiūrėkit, mes į Kyjevą atvykstame kalbėtis dėl bendradarbiavimo, kaip padėti Ukrainai, kaip dirbti kartu, kaip stiprinti tiek Ukrainos gynybos pramonę, tiek Lietuvos gynybos pramonę, tartis dėl tolimesnės pagalbos ir tai yra pagrindinis tikslas vizito čionais.
0: Kalbant apie Jungtinių valstijų karius, kurie atvyko vakar vakare, pirmieji kariai, kiek jų atvyko į Lietuvą?
5: Taip, vakar prasidėjo rotacija, taip kaip ir buvo žadėta, na, kaip ir iš krašto apsaugos ministerijos pusės transliavome, kad na, vykdome pažadus ir pasiekėme rezultatus tokie, kokie buvo suplanuoti, tai vakar rotacija prasidėjo, atvyko iki 101 karių, tokių atvykimų suplanuota yra dar 10-12, kitą savaitę jie toliau tęsis ir maždaug iki lapkričio, sakykime, taip vidurio, pilna apimtim, du batalionai bus jau Lietuvoje.
0: Ar visi atvykstantis kariai bus dislokuoti Pabradėje?
5: Pradinė informacija yra taip, kad, na, kadangi Pabradės yra standartinė Jungtinės Amerikos valstijos karių dislokacijos vieta, taip kad jie ten ir apsistos, pirmieji kariai ten ir nuvežti. Toliau vyks pratybos, kaip jau yra jau daugybė jų suplanuota, na, tas visas bendras darbas su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais.
0: Ar Lietuva kažkaip rengiasi priimti sugrįžtančius Jungtinių valstijų karius, ar amerikiečiai buvo iškelę kokiu nors papildomų reikalavimų?
5: Kažkokių specifinių, kad reikėtų kažkokio politinių sprendimo ar papildomų na, kažkokių investicijų šiuo metu iškelta nebuvo, tai labiau buvo techninis tiesiog derinimasis logistikos atvykimo ir visų procedūrų. O toliau mūsų darbas yra tęsti diskusiją dėl tolimesnio bendradarbiavimo formų ir tą darbą mes darome.
0: Ir kaip suprantu, kol kas atvyko tik kariai, kaip sakėte, iki 100 be karinės technikos, technika atvyks vėliau.
5: Technika vyksta per jūrų uostus, tada geležinkeliais keliauja, tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta, tai reiškia, yra rezervuoti ir geležinkeliai, ir uostai, ir visa krova, kas yra reikalinga, taip kad kariai atskrenda, o technika atvyksta jau kitais maršrutais.
0: Ir kokia konkrečiai karinė technika? Anksčiau minėjote tankus Abrams, ar jau žinoma, kiek jų ir kokios kitos sunkiosios ginkluotės sulauksime?
5: Mes, kaip ir buvo kalbėta, sulauksime dviejų batalionų. Tai vienas batalionas yra būtent sunkusis šarvuotas batalionas, kuris užtikrina mūsų regiono papildomą saugumą ir galimybės reaguoti, jeigu prireiks. Antrasis batalionas yra inžinerinis batalionas, kuris prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, Baltijos gynybos linijos vystymo ir kitų tikrai taip pat labai svarbių sprendimų.
0: Dėkoju Jums tiesiogiai iš Kyjivo, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir kaip jau kalbėjome ir su ministru per naujausias Rusijos oro atakas Kyjive 3 žmonės žuvo, dar 22 sužeisti, apie tai netrukus užsienio naujienose.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Taigi vienas iš taikinių Ukrainoje šiluminė elektrinė sostinėje, tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tai jau antras kartas šią savaitę, kai šalis negavo perspėjimo iš partnerių apie artėjančią ataką ir išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas, Vytautai.
6: Labas rytas.
0: Pirmiausiai apie naujausias atakas, kas daugiau žinoma, krašto apsaugos ministras minėjo, kad apskritai dar prieš porą minučių, na jau dabar prieš 7, turbūt reikėtų sakyti, girdėjo sprogimus.
6: Taip, iš tiesų atakos prieš Kyjivą prasidėjo dar vakar vakare ir tada naktį buvo tokia trumpa pauzė, tačiau paryčiais jos vėl atsinaujino. Kol kas kelbiama apie 3 žuvusius žmonės ir 22 sužeistus. Pasak mero Vitalijaus Kličko, nukentėjo mažiausiai keli energetikos objektai, kelios elektrinės, viena iš nukentėjusių šiluminių elektrinių, taip pat yra ir vienas svarbiausių energijos tiekėjų Kyjivui. Po smūgio prieš elektrines pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus labiausiai kai kairiajame Dnipro krante, tačiau taip pat nukentėjo ir keli gyvenamieji namai. Vieno iš jų gyventojas Evgenijus Deniko sako, kad aplink pastatą, kuriame jis gyvena, nėra jokios karinės infrastruktūros. Čia nėra ne vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kuriuos sukėlė mūsų problematiški kaimynai, jaučiantis nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik civiliai. Ataką išgyvenęs liudininkas Evgenijus Deineko. Tuo metu Ukraina taip pat tęsia savo atakas, yra pranešimų ir vaizdo įrašų iš Rostovo regiono, kur atakuotas naftos terminalas kilo didelis gaisras. Taip pat keli dideli gaisrai užfiksuoti ir Saratovo regione, Balakovo pramoninėje zonoje. Jie yra viena didžiausių pramoninių zonų palei Volgos upę ir atakuotoje teritorijoje yra įsikūrusi metalurgijos gamykla ir taip pat didžiausio šalies banko Sberbank duomenų.
0: Vytautai, Ukrainos prezidentas sako, kad šį kartą nebūta jokio įspėjimo apie skriejančias atakas. Ar tai reiškia, kad žvalgybinės informacijos dalijimasis yra apribotas?
6: Prezidentas Zelenskis pirmiausia apie tai užsiminė savo socialinių tinklų įrašę vakar vakare, kai pranešė apie smūgį šiluminiai elektriniai ir taip pat minėjo, kad tai jau antrą kartą Ukraina šią savaitę negavo įspėjimo apie artėjančias balistinės raketas iš savo partnerių. Vėliau jis taip plačiau pakomentavo savo vakarinio kreipimosi metu. Pasiklausykime ištrukos.
7: Taip pat
6: dirbame dėl oro gynybos. Deja, vakar Kyjivui buvo surengtas balistinis smūgis ir jo metu iš partnerių negavome jokio įspėjimo. Paprastai toks įspėjimas būna ir tai yra labai svarbus dalykas, tai padeda mūsų gynybai. Atskriejo 5 balistinės raketos ir mūsų ginkluotosios pajėgos jas pamatė likus kelioms sekundėms iki smūgio. Ir todėl sakome savo partneriams, kad jų bendradarbiavimas su Ukraina saugo gyvybės, leidžia išgelbėti daugiau žmonių ir sustabdyti Rusijos vykdomą žudimą. Mūsų kariuomenė ir žvalgyba turi bendradarbiauti visais lygmenimis, o iš mūsų pusės yra viskas, ko reikia. To paties tikimės ir iš savo partnerių. Taip pat nuolat bendradarbiaujame su Amerikos puse. Mūsų komandos kalbasi. Reikia dirbti dėl taikos. Reikia ieškoti teisingų veiksmų variantų. Ukraina pasiruošusi susitikimams. Ukraina palaikė Amerikos prezidentą energetikos paliaubų klausimu. Būtina, kad Rusija taip pat laikytųsi susitarimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šio pasisakymo atrodo, kad perspėjimo nebūta, tuo metu Jungtinių valstijų pareigūnai kalba, kad dalyma.

0: žvalgyba nėra nutrauktas ir toliau tęsiasi. Keli anoniminiai šaltiniai tiek Ukrainos, tiek Amerikos pusėje leidiniui Kyiv Independent sakė, kad nėra priimto sprendimo nutraukti tokį dalymąsi. Ir vienas aukšto rango Ukrainos karininkas teigia, kad Ukrainos pusė mėgino susisiekti su kolegomis ir išsiaiškinti aplinkybės. Jiems buvo atsakyta, kad informacijos tiekimas nenutrauktas, tačiau ir nebuvo įspėta apie šią ataką ir amerikiečių teigimu tiesiog, na, jie patys nematė to raketų paleidimo. Vakar žurnalistų prie Baltųjų rūmų Donaldas Trumpas buvo paklaustas, ar yra priimtas sprendimas nutraukti dalymas informaciją. Jis atsakė štai taip.
1: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
2: No, we haven't. We
0: haven't. Ne, to nepadarėme. Mes jiems padėjome, tačiau iš tiesų padedame jiems pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi. Mes jiems padedame ir dalyjame žvalgybinę informaciją. Norime karo pabaigos, tad bendradarbiaujame su jais ir su Rusija, siekdami užbaigti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
3: O aš dėkoju Vytautui Jokubauskui ir kviečiu likti su ryto garsais ir toliau. Vos 3% Lietuvos gyventojų turi šeimos veiksmų planą krizės atveju. Kaip jį susidaryti po kelių minučių?

0: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
2: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojų apdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.

0: Aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai.
1: Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
2: LRT radijas.
3: Nors Lietuvoje vis daugiau žmonių žino, kur ieškoti priedangos ir kaip elgtis išgirdus pavojaus sirenas, šeimos veiksmų planą krizės atveju turi vos 3% gyventojų. Tai rodo naujausias Lietuvos Raudonojo kryžiaus užsakymų atliktas tyrimas. Daugiau nei trečdalis gyventojų apie tokį planą su artimaisiais yra kalbėję, tačiau konkrečių veiksmų taip ir nesusitarė. Ir plačiau kalbame su Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadove Vytautė Stankevičienė. Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Ir kauniečiu Nemunu Tumavičiumi, kuris organizuoja žygius bei išgyvenimo mokymus. Sveiki.
5: Labą rytą.
3: Ponė Stankevičienė, iš visų tyrime vertintų pasirengimo krizėms aspektų šeimos veiksmų planą turi mažiausiai gyventojų, vos 3%, net išvykimo krepšį bent iš dalies yra pasiruošę gerokai daugiau žmonių. Jūs turite atsakymą, kodėl būtent šeimos planas taip atsilieka?
4: Na, toks, žinot, turbūt tas skaičius rodo tokį atotrukį tarp žinojimo ir realus pasirengimo. Žmonės tikrai yra girdėję apie priedangas, apie išvykimo krepšius, apie 72 valandų atsargas, tikrai apie tai daug labai kalbama. Bet kai mes paklausom, ar šeimoje susitarta, kas ką darys, paaiškėja, kad su tokiu susitarimu beveik nėra. Priežasčių turbūt yra daug, atidėliojama, nežinoma, kaip tai padaryti, galbūt galvojama, kad tai labai sudėtingas procesas. Tai greičiausiai dėl to.
3: Pone Tumavičiau, jūs pats tokį šeimos planą turite?
5: Taip turime.
3: Ir kaip jisai atrodo, ką jūs esat sutarę?
5: Čia yra, kalba būtų apie du šeimos planus, tai vienas šeimos planas yra tėvams ir sesijai, kitas yra namų daliai, tai kaip pasakyt, nėra, kaip jisai atrodo, mes užtruksime labai ilgai, nes turbūt ir ką Šilono kryžiaus kolegė minėjo, tai yra didžiausia problema, kad visi stengiasi prisirišti prie vieno konkretaus plano ir turėti viską žingsnis po žingsnio, bet tai niekada neveiks, nes, pavyzdžiui, viskas dažniausiai sustoja ten, kadangi mes patys padedam žmonėm ruoštis tos planus ir mokame tą tematiką, tai jis pirmo klausimo, tai ta prasme, ar reiktų išvykti, jeigu išvykti kur, ar į sodybą, ar kažkur į užsienį, ar likti namuose. Ir vat, ties šitų pirmų sprendimų dažniausiai yra, pavadinkime, strigimas. Ir visada reikia neturėti planą, kaip aklai, jeigu kažkas darysi tą ir aną, bet turi įsivertinti situaciją ir pagal tai dinamiškai priimti sprendimą, ar tu kažkur judėsi, ar tu liksi, ar tu eisi į priedangą. Tai yra tiesiog labai daug kintamųjų ir tas tavo šeimos planas gauna toks didelis voratinklis, kas jeigu ir taip palaipsniui.
3: Bet tai kaip tada planuoti, jūs minite tą voratinklį, kaip nepadaryti to voratinklio?
5: Manau, kad jis visada bus, jį galima truputį mažinti, bet reikia turėti šeimoje bendrą supratimą, kuriuo keliu mes einame. Ir, pavyzdžiui, jeigu, kaip pasakyti, darbas ir namai ir galima labai greitai susitikti kažkokiam taške numatytom, tai mano asmeninė mintis ir siūloma kitiem pagal galimybės susitikti, jeigu tai yra minimalus atstumas arba ten iš kiti dirba prie pat namų ir tada jau bendrai nuspręs. Nes iškart žmonėm didžiausias priešas žmogaus yra jo paties panika ir baimė. Jeigu kažkas įvyktų, ir tai nebūtinai turi būti karas kažkoks, kaip jis įsivaizduoja, tai gali būti cheminė tarša, trumpalaikis kažkoks ryšio dingimas, tam irgi reikia vertinti. Jeigu tu turės cheminę taršą, pavyzdžiui, turima chemą netoli Kauno, ne, tai tu jau negali ir bandyti susitikti, kažkur turi likti priedangai, užsidaryti langus ten ir išlaukti tą laiką ir sekti oficialius nurodymus. Tai nėra vieno teisingo atsakymo.
3: Taip, ir ponios Stankevičienė, tyrimas rodo, kad daugiau nei trečdalis gyventojų apie šeimos planą jau yra kalbėję, tačiau jo taip ir nesudarė. Kaip tą pokalbį jūsų patarimu paversti konkrečių planų? Gal yra, nežinau, kažkokių šablonų paruoštų, kurie žmonės galėtų pasinaudoti, nes ką kalba ponas Tumavičius, tai kaip ir nėra to aiškumo iki galo, kaip sutarti.
4: Taip, šablonas tikrai yra. Vienas iš jų yra svetainėje LT72LT, bet tikrai galite tą šabloną pasidaryti ir patys. Tai vis tiek reikia pradėti nuo to, ar ne, kaip mes susisieksim. Kas tas mūsų namūkis, kokia ta mūsų šeima yra. Ne, jeigu veikia internetas, mes naudojam bendrą šeimos grupę. Jeigu mes neturim tos šeimos grupės, tai pabandykime ją dabar susikurti. Ar tai bus Messengeris, ar tai bus WhatsAppas, ar tai bus signalas mūsų pasirinkimas, ar ne. Tai jeigu internetas neveikia, skambinam, siunčiam SMS. Susirašykim ant popieriaus tiesiog visus tos mūsų svarbiausius kontaktus. Jeigu ryšio nėra, ne, vykdom kiekvieną savo sutartą planą. Koks tas planas? Jeigu vaikai, jeigu šeimoje namūkėje yra vaikai, vaikai lieka mokykloje, vykdo tada darbuotojų nurodymus, tėvai rūpinasi savo saugumu. Nereikia tikrai bet kokią kainą važiuoti per visą miestą ir susirinkti visos šeimos. Tai labai svarbu ant popieriaus tiesiog turėti tą, kaip mes susisieksim, kas tas mūsų namūkis yra, kas yra mūsų atsarginiai kontaktai. Susitarkim dėl paprastos tos susitikimo vietos, vat kaip ir kolega sako, nebūtinai karas, nebūtinai kažkokia didelė evakuacija, gali būti gaisras, gali būti dėl kažkokio kito įvykio, mes tiesiog negalim grįžti namo. Susitinkam, susitarkim prie, nežinau, bibliotekos įėjimo artimiausios ar kito visiems žinomo orientyro. Na ir tam šeimos plane viską ir apsitarkim, turėkim tos kelis punktus, jeigu reikia evakuotis, kas ką pasiema, ar ne, ką mes darom su gyvūnais, gyvūnai mūsų yra irgi šeimos plano dalis. Na ir persižiūrėkim visą planą, pasitikrinkim, ar ne, susidėkim tuos boksiukus, čeklistus vadinamus, taip jau nelietuviškai gražiai, ką pasiimti greitai ir persižiūrėkim tą planą kartu visi.
3: Ponia Stankevičiene, turbūt ne vienam šeimoje yra tekę išgirsti ypač iš vyresnių šeimos narių, pavyzdžiui, tėvų, kad aš tai jau vaikelį tikrai niekur ten karo ar kitu atveju neisiu iš namų ir nieko aš čia nesitarsiu. Ką jūs patartumėte, kaip pasikalbėti, kaip įtikinti?
4: Na, reikėtų pasikalbėti turbūt labai paprastai, paimant visiškai paprastą pavyzdį, tarkim, šiandien, nežinau, 2-3 valandą atsitinka kažkas, tai dėl ko reikėtų galbūt evakuotis, tai kas tai močiutė paskambins, kas nuvažiuos, ar senelio, ar ne, kas padės išvykti. Užrašykim tuos kontaktus artimųjų pačių svarbiausių. Pasiklauskim, ar žino, kur yra jos dokumentai, ar kur yra vaistai, ar jį galėtų savarankiškai pasiekti priedangą, jeigu būtų toks poreikis. Ir jeigu šeima, tarkim, neturi galimybių pagelbėti, tai reikia iš anksto pasidomėti ar kaimynų galimybėmis, ar galbūt netgi ir savivaldybės pagalbos galimybėmis, kad padėtų. Kalbėtis visada reikia paprastai. Nebūtinai reikia kalbėtis apie karą. Kalbėkim apie gaisrą, apie, žinau, elektros dingimą, apie šildymo dingimą.
3: Dėkoju Jums, tai buvo Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė ir kaunietis Nemunas Tumavičius organizuojantis žygius bei išgyvenimo mokymus.

0: Vilniaus savivaldybė pradėjo rengti reidus, per kuriuos tikrina ar gyventojų šunys ir katės paženklinti mikroschemomis, o aplinkos ministerija atkreipė dėmesį, kad dalis kačių šeimininkų nemato reikalo ženklinti savo augintinių, nes šie gyvena namuose, apie tai po kelių minučių.
1: Žinios trumpai.
2: Rusija surengė dar vieną didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyjivą, sukeldama didelius nuostolius gyvenamajame rajone ir smogdama keliems energetikos objektams. Pasak šio miesto mero, per ataką 9 aukštų namų žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 sužeistas. Pasak vakarų žurnalistų, ryte buvo girdimi bent 10 sprogimų, kelis kartus buvo sutrikę elektros tiekimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad vakar į Lietuvą sugrįžo pirmieji 100 jungtinių valstijų rotacijos karių. Jie įsikūrė Pabradėje. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais. Amerikos vadovas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai svarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Vatikanas skelbė, kad popiežių Leono 14 operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą. Operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71 metų pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinam aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak šio komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakės, dabar nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra tokiau didžiųjų miestų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalinės, kurio kainas skelbti vieną kartą per parą arba realių laikų, o energijos skirstimo operatorių kompensuoti vartotojams, jeigu jie elektros neturės ilgiau negu 24 valandas. Sinoptikų duomenimis dabar visur debesuota, Varėnoje yra 6, Kaune 7, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių. Įdienojus daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, stipresnis prie jūros, o temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 7:33.
1: Ryto garsai.
0: Vilniaus savivaldybė pradėjo rengti reguliarius reidus, per kuriuos tikrina, ar gyventojų šunys ir katės paženklinti mikroschemomis. Nors ši prievolė Lietuvoje galioja jau 4 metus, dalis gyventojų jos vis dar nesilaiko. Skelbima, kad net 9 iš 10 į Vilniaus gyvūnų globos namus patenkančių šunų ir kačių būna neženklinti. Aplinkos ministerija atkreipė dėmesį, kad dalis kačių šeimininkų nemato reikalo ženklinti savo augintinių, nes šie gyvena namuose ir į lauką neišeina ir Tačiau kalbame su aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėja Aleksandra Vojciechovska. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Taip pat eteryje Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės patarėjas Fiodoras Politovas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Pone Politovai, Vilniuje pradėjote rengti reguliarius reidus, per kuriuos tikrina, ar gyventojai ženklina savo augintinius. Ką parodė pirmieji patikrinimai?

Na, pirmieji patikrinimai parodė, kad vis dėlto turime dar ir nemažai gyventojų, kurie neženklino gyvūnus, bet yra džiugi žinia.

0: galima pavadinti taktas, vykdom kartu su gyvūnų globos namais atstovais ir lankomės tose vietose, kur gyvūnų vedžiojama daugiausiai, to sakykime, lankytinas vietas. Ir tiesiog prieinam prie gyvūnų lankytojų, tam kur su gyvūnais, tai yra, nu, tai yra šunis, ir patikrinam, mes turim to čipo skaitytuvus, kur iškart vietoj galim patikrinti, ar gyvūnas čipuotas ar ne, ar tinkamai jisai čipuotas. Ir jeigu nešipuotas, tai siūlome tai padaryti.
1: Pone Vaicechovska, prievolė ženklinti šunis, kates ir šeškus galioja jau 4 metus Lietuvoje. Šiuo metu registre yra apie 317 tūkstančių šunų ir 180 tūkstančių kačių. Ar galima bent jau spėti, kiek tų gyvūnų galėtų būti neženklinta Lietuvoje?
2: Iš tikrųjų labai sunku pasakyti tai, ko nežinome, arba tai, ko nėra. Įvairiais duomenimis internete buvo spėliojama, tačiau nu, sudėtinga pasakyti tai, ko iš tikrųjų nežinome. Ir geriau vadovautis tą informaciją, kurią galime gauti iš gyvūnų laikytojų, tai yra, jeigu jie suregistruoja savo augintinius.
1: O klausimas, ar teisingai suprantu, kad didesnė problema yra būtent su katėmis, nes jų nelabai nori gyventojai ženklinti, nes, kaip sako dažnai, kad jos gyvena namuose, niekur neišeina, nors iš tikrųjų realybė gali būti kitokia ir kartais tam šeimininkui nežinant, kad jie gali iškeliauti iš namų.
2: Žinoma, katės yra smalsios ir kadangi jos dažniausiai gyvena namuose, tai dauguma šeimininkų taip teigia, kaip jūs sakote. Tačiau kiekviena katė kartais gali pasmalsauti ir gali atsidurti lauke, kuri gyvena namuose. Taigi tos katės atsidūrusios lauke gali papildyti be šeimininkių gyvūnų gretas. Juk kiekvienais metais pas gyvūnų globėjus Lietuvoje patenka apie 15 tūkstančių šunų ir kačių. Ir tik apie 15% jų pavyksta grąžinti tikriesiems savininkams. Taigi skaičiai patys kalba už save. Tie šeimininkai, kurie neženklina savo kačių, prisideda be prižiūrių arba net be šeimininkių gyvūnų gretas. Tai iš tikrųjų labai svarbu yra paženklinti visas kates ir tą katę, kuri gyvena ant sofos, nieko nesiskiria. Ir tos katės savininkui, šeimininkui taikomos įstatymo nuostatos lygiai taip pat kaip visiems.
1: Ponia Vaicechovska, o labai įdomu, kaip dabar žmogui paaiškinti, kodėl jam naudinga yra paženklinti, kas nutinka, pavyzdžiui, jeigu randama neženklinta arba ženklinta katė arba šuo, kaip tada bandoma susisiekti kažkaip su šeimininkais, per kiek laiko patenka tas gyvūnas į globos namus?
2: Iš tikrųjų, jeigu radote gyvūną augintinį, pirmiausiai nuveskite jį pas tą žmogų, kuris turi skaitytuvą. Skaitytuvą turi tai dažniausiai veterinaras arba ženklintojas, gyvūnų globėjas. Taip pat turi, kaip girdėjote, savivaldybių darbuotojai. Taigi, pagal gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, jeigu negalite to gyvūno pas save palaikyti, kol atsiras jo šeimininkas, nuskaitę mikroschemos numerį, tada reikia kreiptis į savivaldybę ir savivaldybė užtikrina to gyvūno laikinąją globą. Ir jeigu gyvūnas paženklintas, suvedus gyvūnų augintinių registre mikroschemos numerį, bus parodytas gyvūno laikytojo savininko telefonas. Šita nuostata yra įtraukta į gyvūnų registro nuostatus ir yra suderinta su visom įstaigom ir pirmiausiai jums, jeigu jūsų katė ženklinta, bus pranešta telefonu. Taigi, pirma nauda, dėl kurios reikėtų ženklinti. Dar daugiau naudų iš ženklinimo galite gauti, jeigu jūs norėsite palikti, pavyzdžiui, per atostogas gyvūną netgi ar kitam asmeniui, ar viešbutyje, nes neženklinto augintinio niekas nepriims. Taip pat nesims atsakomybės ir asmenys, kurie teikia, pavyzdžiui, kačių priežiūros paslaugas jūsų namuose. Taip pat labai didelė nauda mikroschemų yra tokia, kad gyvūno augintinių registre surašoma informacija apie gyvūno vakcinavimą nuo pasiutligės.

0: Taigi kartu ir sveikatos informacija yra registre. Ir jeigu jūs norėsite su savo kate ar šuniu keliauti, ta informacija jau bus registre ir palengvinamas keliavimas. Taip pat šiuo metu labai daug technologijų naujų, išmaniųjų dubenėlių, išmaniųjų durų landų. Taip. Taigi į jas įvedus mikroschemos numerius į laiptinę arba į namus ar į kažkokį ūkinį pastatą bus įleista tik ta katė, kurios mikroschemos numeris užkoduotas tame įtaise ar durų landoje ar dubenėlėje. Bet mes dažniausiai jau čia kalbam apie tokius, atrodytų tokias aukštas technologijas, bet jos yra labai arti mūsų. Ir jeigu jūs laikote kelias katės, joms reikalinga kažkokia dieta, tai dubenėlis atsirakina tik tai katei su tuo mikroschemos numeriu, su kuriuo jį prieina. Bet kačių ir šunų ženklinimas ne tik turi reikšmę Lietuvoje. Ženklinimas turi didelę reikšmę ir europiniu ir pasauliniu mastu. Kovojant su gyvūnų užkrečiamosiom ligom, taip pat kovojant su priekyba, su nelegalia priekyba gyvūnais augintiniais. Ir labai svarbus dalykas, kuris ir Lietuvai svarbus, ir jeigu vakar matėte per reportažą iš Ukrainos, kai mergina subombardavus jos namą, grįžo pasiimti savo katės. Tai suprantat, ekstremalių situacijų atveju mikroschemos numeris, tas maža ryžio grūdo mikroschema suteikė praktiškai gyvūnui visas jo gyvenimo garantijas, kad jinai sugrįž pas savo šeimininką, jeigu ji bus neženklinta, tai kad jie tiesiog paklius, sakykime, pas gyvūnų globėjus ir gyvūnų globėjai ją paženklins, ją užregistruos ir ieškos jai kito šeimininko.
1: Čia tiek visko įvardijot, kad atrodo tiek daug niuansų, apie kuriuos net nesusimastom, kiek gali būti tų naudų ir kodėl gali būti svarbi ta mikroschema. Dar ponia Politovai, pabaigai, kai tikrinat tuos gyvūnus dabar per reidus, ką pasakoja patys gyventojai, kodėl jie neženklina?
2: Žinokit, dažniausiai pasiaiškinimas būna, kad nežinojau. Kiek yra tiesos, sunku atsakyti, bet tikim žmogum, tai suteikiam kiek įmanoma daugiau informacijos, kur galėtų užčipuoti. Ir tiek pasidalinam, kai nepasidalinam, o padovanojam tai mišiukus ekskrementams ir atsisveikinam, palinkim geros dienos ir palinkim, kad kuo greičiau tą gyvūną užšipotų, registruotų.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės patarėjas Fiodoras Politovas ir aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėja Aleksandra Vojciechovska. Vilniaus savivaldybė pradėjo rengti reguliarius reidus, per kuriuos tikrina ar gyventojų šunis ir katės paženklinti mikroschemomis. Tęsiam ryto garsus toliau ir netrukus jūsų laukia smagioji ryto garsų dalis. Įdomus faktai su Justu Buivydu. Justas Buivydas jau šalia manęs įstrigęs pusnyse, kaip ir matyt, daugelis žmonių šį rytą. Labai didelės spūstys jūs tai.
3: Iš Lazdynų bent jau važiuojant, tai tikrai sudėtinga buvo patekti čia, bet spėjau prizų turiu, prizai šimtmečio ir mes šiemet švesdami Lietuvos radio šimtmetį nepamirškim galbūt ir savo gimtuvininkų kartu paminėti, tų, kurie irgi šimtąjį gimtadienį šiemet švenčia ir kaip tik šią dieną prieš 100 metų pasirodė pirmoji knyga apie Mikę Pūkuotuką. Tai mes apie jį ir pakalbėsim. Kaip apskritai angliškas Winnie the Pooh pavirto lietuviškų Mikė Pūkuotuku, kur net neskamba panašiai, tai apie visą tai netrukus skambinkite 0523-631-11, pasikalbėsim, pabendrausim ir sužinosim įdomių faktų.
1: O mėgstamas čia tavo personažas, beje?
3: Vaikystėje taip, dabar jau mažiau galbūt.
1: Kągi, gerai, pasišnekėsim visai netrukus įsameu apie tai.

0: galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
1: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
0: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. Mirkt.biblioteka visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Nauja paroda.
5: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
6: Tikra.
5: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
4: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
7: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir viliasi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
8: LRT radijas.
9: Įdomus faktai.
10: Justas Buividas, įdomus faktai.
11: Ir Mikė Pukotukas. Tokia rubrika šiandien LRT radijoje 05-23-63-111. Skambinkit ir laimėkit LRT šimtmečio prizus, nors mes šiandien kalbam apie Mikės Pukotuko.
10: Šimtametis Mikė Pukotukas.
11: Visiškai teisingai, jau tikrai toks senolis, daug matęs, daug patyręs ir atsiradęs tas personažas, iš esmės jo atsiradimas susijęs su pirmojo pasauliniu karu netgi yra, apie visą tai netrukus, bet dabar ir klausimas, kurio lietuvių rašytojo kūryba, konkrečiai personažas Mikė Melagėlis, įkvėpė lietuvišką Winnie the Pooh pavadinimą Mikė Pukotukas. Ir matau, kad turime pirmosius klausytojus. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
12: Labas rytas.
11: Sveiki, iš kur skambinat, ko vardu?
12: Tomas iš Trakų.
11: Tomai, ar skaitydavot vaikystėje, galbūt ir dabar, nežinau, gal savo vaikams skaitote Mikę Pukotuką?
12: Oi, tikrai, tai su dukra skaitau.
11: Skaitote.
12: Ir labai patinka, kaip tik prisiminėm šį rytą, kad yra šimtmetis ir gal reikia prisiminti.
11: Reikia ir prisiminti. Ir kaip ir užsiminiau, klausimas susijęs yra su lietuvišku jo vardu, tai yra su Mikė Melagėliu. Ar įsivaizduojat, kas sukūrė šį personažą, ar reikėtų variantų?
12: Oi, visiškai žinokit, nežinau net.
11: Taip,
12: variantą.
11: Vaikų knygelė buvo tokia knyga parašyta, beje laikoma viena pirmųjų lietuviškos literatūros būtent vaikams skirtos, na, parašytos vaikams knygos. Ir gerai, keli variantai. A, ar tai Jonas Biliūnas sukūrė šią knygą ir šį personažą, ar B, Motiejus Valančius, C, Vincas Krėvė, ar D, Kazys Binkis.
12: Nu, turbūt balsuočiau už Motiejų Valančių.
11: Ir balsuojat jūs visiškai teisingai.
12: Kas kur tai mokyklos literatūros kursas, lyg tai yra atkaktai.
11: Labai gerai reiškia įstrigęs tas jums mokyklos kursas ir su dukra dabar tą kursą turbūt ir kartojate. Tai sveikinu jūs laimėjus LRT šimtmečio marškinėlius, nes būtent Mikės vardą vertėjasi Virgilijus Čepaitis paėmė iš Valančiaus vaikų knygelės, kurioje pasakojamas apie Mikę Melagėlį, bet čia jau yra vertimai, prie jų netrukus pereisim, bet kaip apskritai gimė šis pukuotas ir mielas personažas. Dabar papasakosiu, Tomai, linkėjimai jums, sveikinimai laimėjus prizą, nepadėkite telefono ragelius, rašysim, kaip jums jį išsiųsti. Na, 1914 metais Kanados karo veterinarijos karininkas Haris Kolbornas traukiniu keliavo į karinę stovyklą ir vienoje stotyje jis sutiko medžiotoje pardavinėjusi našlaitį juodosios meškos jauniklį ir karininkas sumokėjo jam $20 ir nusipirko meškutę, ją pavadino Winnipeg savo gimtojo miesto garbiai sutrumpintai Vini ir meška kartu su kareiviais perplaukė vėliau Atlantą ir tapo neoficialiu dalinio talismanu, tačiau karininkui išvykstant į frontą Prancūzijoje ją teko palikti Londono zoologijos sode, ten Vini tapo tikra įžymybė, buvo labai jauki ir draugiška, lankytojai netgi galėjo ją paglostyti, pamaitinti, kai kurie vaikai net ir jodinėdavo ant jos ir tarp lankytojų buvo ir mažas berniukas Kristoferis Robinas Milnas ir jam taip patiko meška, kad savo mylimiausią pliušinį meškiuką, iki tol vadintą Edvardu, jis pervadino Vini, na, o iš kur ir jo tėvas, būtent Kristoferio Robino tėvas ir sukūrė šią visą pasaką istoriją apie Vinny the Pooh angliškai, iš kur atsirado antroji dalis Pooh, tai angliškai meškiukas taip vadinamas, jis atsirado nuo gulbės, kurią berniukas taip pat buvo pamėgęs vaikystėje. Ir jo tėvas parašė knygą, o spalio 14 dieną, būtent šią dieną, prieš 100 metų, 1926, jis pasirodė pirmoji knyga, jis sulaukė didžiulės sėkmės ir per dešimtmečius buvo išversta į daugybę pasaulio kalbų, vėliau pasirodė filmai, serialai ir apskritai vienas mylimiausių turbūt personažų pasaulyje, bet kaip tas Winnie the Pooh tapo Mike Pūkutoku, tai pirmasis knygos vertimas Lietuvoje pasirodė 1958 metais, ją vertė 19-metis Virgilijus Čepaitis. Jam šį darbą pasiūlė vaikų literatūros redaktorė Aldona Liobytė ir angliško, netgi originalo, šis vertėjas neturėjo ir todėl knygą vertė iš lenkų kalbos, o lenkiškai meškiukas vadinosi Kubuš Pechatek. Ir kaip vėliau prisiminė pats Čepaitis, Liobytė atsispiriant nuo lenkiško Puchatek pasiūlė Pukotuko vardą, o jis sugalvojo Mikę. Būtent pasiskolinęs tą vardą iš Matėjaus Valančiaus vaikų knygelės, Čepaičiui tas vardas pasirodė pažįstamas, lietuviškas ir šiek tiek juokingas ir taip iš kanadietiškos Vini per lenkišką Kubušą gimė lietuviškas Mikė. Ir žinoma, Mikė ne vienintelis užsienietis Lietuvoje gavęs naują vardą, štai pavyzdžiui, kempiniukas plačiakelnis angliškai yra SpongeBob SquarePants, pažodžiui būtų kempinė bobas kvadratinėmis kelnėmis, lietuviškai jį žinome kempiniuku, kitas pavyzdys peliuko Mikio draugas Kliunkis, kuris originaliai yra Gufis. Na ir aš net nepradėsiu vardinti Hario Poterio veikėjų, kaip ten Hermiona virto į Kyrelę, o Drakas Smirdžiumi. Paliksim šitą istoriją kitam kartui, bet medų svarbiausia Mikė mėgsta visomis kalbomis, tai dabar paklausykim ir saldžios dainos Sugar Sugar, kurią atlieka The Archies, o daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių Valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT radijui prieš mažiau nei valandą sakė, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę iki lapkričio vidurio, ir apie tai plačiau pasišnekėsime po 8 valandos žinių su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Aptarsime, žinoma, ir kitas aktualijas.

0: Dėžutė radijas.
1: 8 valandos studijoje Paulius Šironas. Rusija surengė naują didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyvą, sukeldama didelių nuostolių gyvenamajam rajonui ir smogdama keliems energetikos objektams. Atakuota viena svarbiausių Kyvo šiluminių elektrinių. Pasak miesto mero, apšaudytas 9-aukštų namas, žuvo mažiausiai jau 3 žmonės, aukų daugėja, 22 sužeisti. Eteryje LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Eldoradai, tai papasakok daugiau, kokią naktį teko išgyventi Kyvo gyventojams.
2: Labas rytas. Nu, naktis buvo tokia labai gausi, sprogimų buvo ir sprogimai čia paskutinis net be 28. Tikrai sprogimų daug, bet jie tokie buvo šiek tiek, nors jautėsi, kad čia tikrai ne dronai raketas, bet jautėsi, kad kažkur miesto pakraščiuose ir iki galo mes informacijos visos nežinom, turbūt jinai paaiškės arba dienos pabaigo, arba galbūt kitą dieną, nes pagal visus pranešimus šie prezidentas Zelenskio ir mero, kuriuose buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus, kiek žinoma, elektrinės yra visgi miesto pakraščiečiai. Ir taip, vienu metu visiškai pradingo miestas, visiškai paskendo tamsoje pro langus, nesimatė niekur šviesų, pas mane irgi pradingo viskas. Šiuo metu yra elektra atsiradus, internetas yra, tikrai buvo labai, labai gausi ir čia yra didelės diskusijos apie tai, kad negavo perspėjimų ukrainiečiai, Ukrainos gynėjai apie tai, kaip skrenda raketas, o tokius pranešimus įgaudavo iš užsienio partnerių, iš, kaip sakant, nu, iš satelitinės žvalgybos.
1: Taip, ačiū tau, tai tiesiogiai kalbėjomės iš Kyvo LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Kaip jau minėjo Eldoradas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šalies kariuomenė antrą kartą jau šią savaitę negavo iš ankstinių įspėjimų iš partnerių apie skriejančias balistinės raketas į Kyvą. Tai Zelenskis paskelbė socialiniuose tinkluose bei plačiau pakomentavo vakarinio vaizdo kreipimosi į šalį metu.
3: Pracijumo iššiodo.
4: Taip pat dirbame dėl oro gynybos. Deja, vakar Kyjivui buvo surengtas balistinis smūgis ir jo metu iš partnerių negavome jokio įspėjimo. Paprastai toks įspėjimas būna ir tai yra labai svarbus dalykas, tai padeda mūsų gynybai. Atskriejo 5 balistinės raketos ir mūsų ginkluotosios pajėgos jas pamatė likus kelioms sekundėms iki smūgio. Ir todėl sakome savo partneriams, kad jų bendradarbiavimas su Ukraina saugo gyvybės, leidžia išgelbėti daugiau žmonių ir sustabdyti Rusijos vykdomą žudimą. Ukraina pasiruošusi susitikimams. Ukraina palaikė Amerikos prezidentą energetikos paliaubų klausimu. Būtina, kad Rusija taip pat laikytųsi susitarimo.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu leidinys Kyiv Independent, remdamasis keliais anoniminiais šaltiniais Ukrainos bei Jungtinių valstijų pusėje, rašo, kad nėra priimto sprendimo nutraukti dalyjimas iš žvalgybinę informaciją. Pasak vieno aukšto rango ukrainiečių karininko, Amerikos pusė sako pati neužfiksavusi raketų paleidimo. Tuo metu vakar žurnalistų prie Baltųjų rūmų apie tai paklausęs prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad informacija toliau dalyjamasi.
5: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
6: No, we haven't. We haven't.
4: Ne, to nepadarėme. Mes jiems padėjome, tačiau iš tiesų padedame jiems pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi. Mes jiems padedame ir dalyjame žvalgybinę informaciją. Norime karo pabaigos, tad bendradarbiaujame su jais ir su Rusija, siekdami užbaigti karą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad vakar į Lietuvą sugrįžo pirmieji 100 Jungtinių valstijų rotacijos karių. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais.
7: Vakar rotacija prasidėjo, atvyko iki 101 karių. Tokių atvykimų suplanuota yra dar 10-12 ir maždaug iki lapkričio, sakykime, taip vidurio, pilna apimtim, 2 batalionai bus jau Lietuvoje. Kadangi Pabradė standartinė Jungtinės Amerikos valstijos karių dislokacijos vieta, taip kad jie ten ir apsistos, toliau vyks pratybos, bendras darbas su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Technika vyksta per jūrų uostus, tada geležinkeliais keliauja, tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta, tai reiškia, yra rezervuoti geležinkeliai.

0: ir uostą, ir visa krova, kas yra reikalinga. Tai vienas batalionas yra būtent sunkusis šarvuotas batalionas, kuris užtikrina mūsų regiono papildomą saugumą ir galimybės reaguoti, jeigu prireiks. Antrasis batalionas yra inžinerinis batalionas, kuris prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, Baltijos gynybos linijos vystymo ir kitų labai svarbių sprendimų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai svarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Šiuo metu visoje šalyje debesuota, temperatūra Varėnoje yra 6, Kaune 7, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 8, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur palis, vėjas pietų ir pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, stipresnis prie jūros. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 8 valandos 6 minutės.
2: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų karių rotacijos kariai ir skelbta, kad iki spalio pabaigos Lietuvoje vėl turėtų būti daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Ką šis sugrįžimas reiškia Lietuvai ir kitas užsienio, taip pat aktualijas aptarsime su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ministra, ką tik įbėgot į studiją ir šiandien visi vėluoja čia pas mus tokios pūstis Vilniui?
4: Na, kažkaip tai neįprastai didesnės iš tikrųjų, tai turėjau iššokti iš mašinos ir paskutinius 100 metrų pabaigiau bėgomis.
3: Ir ministrė, pasaraisiais mėnesiais jūsų nekartą ir čia ryto garsų studijoje klausėm ir daug žurnalistų klausė, ar Jungtinių valstijų kariai tikrai sugrįš į Lietuvą ir vakar vakare pirmieji jau atvyko, iki 100 jų yra. Kaip dabar jaučiatės, palengvėjo?
4: Na, tas sprendimas, jisai senai jau buvo subrendęs, sakykime taip, ir ką mes girdėjome iš JAF administracijos, taip pat ir iš karinės vadovybės dar vasaros viduryje, kad tikrai bus pajėgos Lietuvoje. Palaukite, kol susidėliosime visą logistiką, visus techninius dalykus ir apie tai viešai paskelbsime. Tai ir laukiame, kol viešai paskelbs. Dėl to ir visuomenė irgi, ką sakėme iš savo pusės, na, kad esame užtikrinti, šiek tiek lukterkime. Tai rotacija toliau tęsis. Tai yra gera žinia, bet vėlgi mums turbūt svarbesnis procesas ir ilgalaikiškesnis savo pasiekmėmis yra JAF pajėgų Europoje peržiūra, kuri šiuo metu vyksta, kuriai mes savo duomenis, vertinimus, taip pat ką suteikėme Lietuvoje, kaip paketą esame pateikę ir laukime rezultatų, kurie bus gruodžio viduryje, lapkričio pabaigoje, kai jau JAF karo departamentas paskelb savo vertinimą, kaip jie mato tolimesnę ateitį JAF buvimo Europoje. Mums tas procesas yra dabar labai svarbus.
3: Ir iš tikrųjų, kalbant apie tą tolimesnę ateitį ir kaip jie mato, ir prezidentas yra anksčiau kalbėjęs apie galimybę Lietuvai tapti Jungtinių valstijų kariniu centru čia Baltijos regione. Dabar kalbama ir apie bazę, ką kalbėjo ir Donaldas Trumpas paklaustas LRT žurnalisto. Tai ar maždaug apie tokią viziją ir sukasi planai?
4: Na taip, norime, kad pajėgos čia būtų nuolat Lietuvoje, tas pats dislokavimo pobūdis ir rotacinės pajėgos ir nuolatinio dislokavimo pajėgos skiriasi ir trukme tarnybos Lietuvoje, skiriasi ir mūsų kaip priimančios šalies paramos suteikimo prasme, nes reikėtų tada daugiau infrastruktūros, kaip ir matome Vokietijos kariam, šiek tiek sąlygos yra sudarytos geresnės, jie čia net vyksta vien tik trumpai rotacijai.
3: Geresnės negu Jungtinių valstijų kariams?
4: Ploto prasme, kai treniravimosi prasme, tai yra puikiausios sąlygos JAF kariam dabar sudarytos ir su naujom kareivinėm, tai žinoma, kad jos yra pagerėjusios. Bet kai eina kalba apie nuolatinę, sakykime, tarnybą, nu, tai taip, tas apgyveninimas jis turi būti dar kitokio lygio. Ir Lietuva yra pasirengusi visas tą sąlygą suteikti ir nekalbame ne vien tik tai, kad teoriškai, jeigu būtų kažkas, tai galėtume, ne, mes turime labai praktinius pavyzdžius, kaip tai gyveniname ir dabar šiuo metu Rūdninkuose greičiausiai Europoje vystydami tokio pobūdžio infrastruktūrą. Tai dėl to man atrodo, mūsų žinia yra labai stipri JAF pusėje, kad mes esame pasirengę ir galime padaryti tai labai greitai ir manome, kad tai yra prasmingiausia vieta jiems būti, nes sukuria didžiausią strateginį efektą, atgrasimo efektą būnant čia pat pasienyje. Ir atkreipsiu dėmesį ir į 4 žvaigždžių generolo, vyriausių ginkluotų pajėgų vado Europoje, už vakar sakytą kalbą Varšuvos saugumo forume, iš kurio ką tik ir atvykau, kuris labai aiškiai pasiuntė žinę, kad bus NATO pasirengusios draugės drauge su visais sąjungais, taip pat ir su JAV, nuo pat pirmos sekundės atsakyti su visais pajėgumais, kuriuos turime, tačiau mes rengiamės taikai.

0: o ne karui. Ir pasirengti taikai, tai reiškia turėti tinkamą atgrasimą, tai reiškia turėti pajėgas čia pat regione, pasienyje, ir mes tikimės, kad tai bus atsižvelgta ir pajėgų peržiūroje.
1: Čia prezidento patarėja, beje, Asta Skaisgirytė vakar sakė, kad Lietuva jau yra pateikusi ne vieną pasiūlymą Jungtinėms valstijoms ir siūlo dosno karių priėmimo paketą. Tai ar tai, ką minėjo, didesnis plotas, galbūt geresnės gyvenimo sąlygos ir yra tai, ką siūlo, kokius tai, dabar siūlymus gavus?
0: Tai buvo tikrai pateiktas dar, jeigu ne neklystu, vasarą, ką ir sureagavo iš karto Jungtinių valstijų prezidentas labai teigiamai. Na, sakome, kad visą paketą išlaikymo, prasme, aprūpinimo, na, galų gale, kai kariai čia būna, tai ne vien tik tai poligone ar šaudyklose laiką praleidžia, bet taip pat ir socialinė veikla, yra kitas įstraukimas labai svarbu. Tai mūsų sąlygos yra vienas geriausių pasaulyje, tai ką mes siūlome ir visiškai neperdedami. Ir esame pasiruošę padaryti dar daugiau, nes matome tai, kai labai svarbia investicija. Taip, aš esu įsitikinęs, kad jeigu kalba būtų apie tai, kur geriausia būti ir tarnauti, Lietuva būtų aukščiausiose pozicijose. Nes tai ir Jungtinėms valstijoms yra svarbu.
1: Priminsiu, kad čia studijoje užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir ministrė mūsų žurnalistų, taip dabar toks rytas pastaruoju metu prasideda nuo to, kas įvyko Jungtinėse valstijose per naktį, ką pasakė Jungtinių valstijų prezidentas, nes daug žinių dabar atkeliauja iš ten ir įvairiausių svarstymų ir daug vertinimų po to tų pasisakymų. Kiek ir jūs rytą pradedat nuo to, kas įvyko Jungtinėse valstijose?
0: Na, mano telefonas visą parą iš tikrųjų zirzė, nenutyla garsą, išjungiu, kai miego, tačiau žinutės ateina, jeigu nakties metu, tai iš Jungtinių valstijų, iš mūsų atstovybės, Vašingtone ir ne tik, ir įsijungia taip pat kitų paros metu mūsų atstovybės Indijos Ramiojo vandenyno regione, tai aš tas nuolat žinias gaunu, bet taip pat yra ir vertinimus. Taip, rytais pasitikrinu, kas įvyko valstijose, nes, na, be galo svarbu ir tai formuoja taip pat ir mūsų darbotvarkę. Kas tai bebūtų, ar sprendimas dėl sankcijų sušvelninimo vienos ar kitos valstybės atžvilgių, ar tam tikri pareiškimai apie siekiamas paliaubas, sakykime, ar ne dėl energetikos infrastruktūros naikinimo, tai taip, seku.
1: Ir dabar toks vienas labiausiai aptarinėjamų pasisakymų ir sprendimų yra Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimas dėl dizelino. Jis silpnina vakarų pozicijas, jūs taip sakėte Liuksemburge pirmadienį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Britų televizijai Sky News, šį susitarimą pavadino gėdingu ir negarbingu pokalbiu. Ar tokia griežta premjero kritika gali pakenkti santykiams su Jungtinėmis valstijomis?
0: Na, čia vėlgi reikėtų, man atrodo, atskirti tam tikrus dalykus, nes ypač kai kalbam apie Jungtinės Amerikos valstijas, suprasdami, kiek tai mums ir kiek yra svarbus sąjungininkas, gal dėl to labai viską suplakame į vieną. Ir mūsų sąjunginius ryšius, mūsų karinį bendradarbiavimą, mūsų bendradarbiavimą energetikos srityje, na ir tam tikras išsiskiriančias kartais pozicijas ir interesus. Na, nereikia būti naiviems, ne visose srityse mūsų interesai sutampa. Ne visose srityse mes juos vienodai įgyvendiname. Netgi jeigu tada, kai jie sutampa. Ir kai yra tokie išsiskirimai, mes kalbamės, nes taip sąjungininkai tarpusavyje ir bendrauja. Ir tokių įvairiausių, sakykime, na, nesutapimų, frikcijų, pasižiūrėjus atgal į praeitį ir nebūtinai prezidento Trumpo laikotarpiu yra buvo labai ir labai daug. Ir ką iš viso to išmokome, kaip kad ir prezidento Trumpo jau laikotarpiu, na, kad galime susitarti ir rasti tos bendrus sprendimus. Aš priminsiu tik tokias didelės įtampas dėl muitų, sakykime, prekyboje tarp Europos Sąjungos ir JAV, kurie atrodė, kas čia beliks iš tos mūsų prekybos ir turbūt viskas subėrės, ar tam tikrus iššūkius dėl saugumo užtikrinimo Arktyje, kai vyko kalba apie saugumą aplink Grenlandiją ir matome dabar susitarimas yra priimtas ir viskas išsprendė. Tai mes tokių situacijų turėjom praeitį ir dabar turime kelias bent jau temas, kur matome skirtingai. Kaip kad sakykime, tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį, iš viso užtikrinant tarptautinės teisės įgyvendinimą ir nusikaltelių persekiojimą. Ar dabar dėl susitarimo su Rusija. Mes vertiname skirtingai ir tą nebijome ir niekada nesidrovėsime paimti ir pasakyti.
1: Tai jūsų kaip užsienio reikalų ministro nenugazina tokie pasisakymai, kad čia dabar reikės peržiūrėti mūsų, nežinau, kokią nors užsienio politiką ir kaip čia sureaguos.
0: Na, mes manome iš tikrųjų, ir čia galiu pasakyti ir plačiau, nes ir Liuksemburgė buvo užsienio reikalų taryboje, kaip Europos bendruomenė, kad tai yra negerai. Ir šis susitarimas tikrai mūsų silpnina. Pakerta sankcijų nuoseklumą, sankcijų režimą. Pačios stipriausios sankcijos, kurios buvo, jos buvo įgyvendintos koordinuotai tarp JAF ir Europos. Ir tą reikėtų tęsti.

0: Ir po šio sprendimo, na, turime pasiraitoti rankovės ir dar įtikinamiau dirbti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, siekiant įtikinti, kad reikia imtis kitų priemonių. Na, suprantat, kad visiems spaudžia energetikos kaina, Lietuva spaudžia, mane spaudžia dizelio kaina. Ir žinoma, kad tai rūpi, tačiau sprendimai yra ne čia. Ir sprendimai nėra Rusijos dizelio ar Rusijos naftos perdirbimo gamyklų apsauga. Sprendimas yra tarptautinės laivybos užtikrinimas saugiai ir situacijos sprendimas su Irano siautėjimu regione, Persijos įlankos regione pirmiausia. Tai ten turėtume susikoncentruoti ir Lietuva ne tai, kad virpina tik tai orą žodžiais, bet mes esam pasiruošę tai padaryti. Seimas yra mandatavęs mūsų karių dalyvavimo tokio pobūdžio operacijų užtikrinti saugią laivybą per Hormūzo sąsiaurį. Ir mes tai padarysime. Tai dėl to, man atrodo, yra labai svarbu atvirai kalbėtis. Na, žinoma, geriausia daryti tai už uždarų durų, šiaip jau kaip ir visada su sąjungininkai.
1: Ir kad jau kalbam apie Liuksemburgą, jūs kaip tik ten pasiūlėte Rusijos karinę žvalgybą, vadinamąją GRU, pripažinti teroristinę organizaciją. Ką tai reikštų praktiškai? Čia tik tai toks politinis būtų žinojimas ir pripažinimas, ar jis kažką galėtų realiai reikšti ir pakeisti?
0: Ne, mes kalbam apie teisinį pripažinimą ir čia yra svarbus skirtumas, lyginant, sakykime, su prieš keletą metų paskelbta Irano revoliucinė gvardija kaip teroristinė organizacija Lietuvoje, kas buvo politinis pareiškimas, na ir sukūrė tam tikrą, parodė politinę poziciją Lietuvos, kaip mes į tai žiūrime, tas irgi yra labai svarbu, bet tokių iš karto teisinių pasiekmių nesukūrė. Kas sukūrė teisinės pasiekmes, tai kai Europos Sąjunga pripažino revoliucinę gvardiją teroristinę organizaciją ir tada visi asmenys, kurie su jie susiję, yra traktuojami ir laikomi kaip prisidantis prie terorizmo, tada ir terorizmo finansavimo užkardimo instrumentai veikia, daug platesnis spektras priemonių. Tai tas pats yra su Rusijos karinė žvalgyba, kuri dabar užsiema nu nieko kitu kaip teroro aktais Europoje, siekdama sukelti siaubą mūsų visuomenėse, taikydamas į civilinę infrastruktūrą, nu kas daugiau, jeigu ne terorizmas, tai yra. Ir jos pripažinimas teroristinė organizacija reikštų, kad ir visi, kurie yra tarnavę ar yra susiję su GRU, jie mūsų būtų laikomi remiančiais arba prisidedančiais prie terorizmo. Ir tokių žmonių nekvapo negalėtų būti nieko aplinkui mūsų įmonės, aplinkui mūsų bankus, aplinkui mūsų teritoriją galų gale. Tik tam reikia stipraus teisinio pagrindimo ir tai, ką dabar darome. Tai visi tyrimai, bylos, kurios atsiduria teisme, ten, kur yra epizodai įrodantis ne tik tai atribuciją į Rusiją, bet ir į konkrečią instituciją. Ir kai tai yra GRU, tuo pagrindu sieksime, kad jinai būtų pripažinta teroristinė organizacija. Nes turime įvardinti tikrais pavadinimais tai, ką Rusija daro šiuo metu. Ir neleisti, kad visa tai liktų nebaudžiama.
1: Kitas dalykas, apie kurį kalbėjote, Šengeno vizų nebeišdavimas Rusijos piliečiams, bet kaip suprantu, neradot bendro sutarimo ir nėra bendro pritarimo.
0: Europoje neįvyksta taip, 27 valstybės narės, neįvyksta taip, kad kažkas pasiūlo idėją ir visi greitai pakelia rankas šaunu įgyvendinam, kai tai yra susiję, na, ir taip pat ir su pinigais tam tikrom valstybėm, su pajamomis į turizmo sektorių, čia irgi reikia atvirai tą įsivardinti. Ir tai, kad šimtus tūkstančių vizų vis dar išduoda Europą, Lietuva neišduoda, čia atkreipsiu dėmesį, nebent yra labai konkretus pagrindai, humanitariniai pagrindai, lietuviškos kilmės asmenys ir panašiai, tai užtruks laiko įtikinti. Tai ką aš dabar mačiau Liuksemburgė, na, kad daugiau valstybių apie tai kalbėjo ir daugiau atsiranda supratimo, na, ir toliau tas pastangas tęsime, nes su vizomis susiję ne tik tai yra mažinimas kiekio, na, kalba, nu, nepavykščia visko iš karto uždaryti. Norime uždaryti buvusiems kovotojams, tiem kombatantams, vadinamės, ar tiems asmenims, kurie susiję su Rusijos.
1: Tai dėl to, aš suprantu, sutarimo yra daugiau.
0: O visas kitas, nu, kad mes jau bent jau neaugintume. Praeitais metais pusė 500 tūkstančių rusų keliavo savo laisvai po Europą. Ar tai yra normalu? Tai yra valstybė, kuri šiuo metu naikina ukrainiečių gyvenimus, jų piliečiai turi gyventi ir naktis leisti Rusijose ir priedangose dėl balistinių raketų atakų, o jie sėdi mūsų restoranuose, kurortuose ir mėgaujasi apsipirkinėjimu ir panašiai. To būt negali, tai yra moralu. Ir taip, yra 3-4 valstybės, kurios visą tą masę ir sudaro vizų, tai su jomis reikia ir dirbti. Ir kantriai dirbti, ir aš manau, kad mes pasieksime rezultatą. Nes galų gale ir paskutiniai tyrimai, ką rodo, tai dalis tų, kurie buvo prisidėję prie operacijų, taip pat naudojosi ir Šengeno turistinėmis vizomis. O tai reikia pabaigti visą tai.
1: Ir jau pabaigai vakar prezidento patarėja kalbėjo apie realią vadinamųjų kinetinių išpuolių grėsmę Lietuvoje, taip pat ir prieš čia gyvenančius Rusijos bei Baltarusijos opozicijos veikėjus, kitus asmenis, kurie aktyvia politinė

0: veikla užsiima. Ar jūsų supratimu ši grėsmė pastaruoju metu yra išaugusi?
1: Na, tai čia ne vien tik tai grėsmė per tikimybę vertinama, tai yra konkrečios operacijos, kurios buvo užkardytos Lietuvoje. Na, kai mes sakom kinetinės, tai kažkas reiškia sudegė, kažkas buvo užpultas, kažkas planavo padaryti išpolį. Ir tos operacijos ne tik, kad buvo sėkmingai užkardytos, bet jau ir teismuose atsidūrusios yra bylos, tai yra realybė, su kuo mes susidurėm. Paskutiniu metu, na, tą intensyvumą ant žemėlapio reikėtų matuoti, tai ne vien tik tai skirtingose valstybėse, tai ne vien tik tai Baltijos šalyse, Lenkijoje vykstantis procesai, tai yra visoje Europoje vykstantis procesai. Na ir eilinį kartą aš čia galiu tik tai pakartoti, kad nesame mes čia labai lengvas taikinys Rusijos tarnyboms dėl mūsų tai kontražvalgybos pajėgumų ir pareigūnų, kurie ten dirba profesionalumo, yra lengvesnių taikinių kitur. Tačiau čia, kas juos tikrai domina, tai Rusijos opozicijos atstovai ir tie asmenys, kuriuos jie laiko, na, tam tikrą prasme, priešais išdavikai ir nori fiziškai sunaikinti, kaip brutaliai tai beskambėtų. Na ir žinoma, kad įvairūs išpoliai prieš infrastruktūrą, na, jos irgi domina ir ta infrastruktūra, jinai yra visoje Europoje, siekiant sukelti įtampas ir ką mes matėme po šios vasaros ir paradoksalu, ir aš kolegų dėmesį nekartą atkreipiau, kad giliau Europoje politinių reakcijų yra daugiau negu kad pas mus regione ir tai rodo, kad pagaliau ateina supratimas visoje Europoje, su kuo mes čia turime reikalą, Lietuvoje nereikia papildomai įtikinėti, kad Rusijos, tinklai įtakos yra pakankamai platūs, jie yra aktyvūs, jie nesibodi imtis įvairiausių operacijų, o Europoje tas vis dar būdavo matoma kaip tam tikra mistika ir galbūt netikra, tai dabar tas vertinimas keičiasi ir aš labai tikiuosi, kad mes sugebėsime tai paversti ir konkrečiais veiksmais atsaku ir didelę politinę ir visokia kitokia kaina Rusijai už tai, ką jos daro, už tai, ką jie daro, nes jeigu mes neatgrasysime, tai mes labai greitai dursime zonoje, kur bus sunaikinimai, kur bus turtas sunaikintas ir kur gali būti aukos ir nuo tokių situacijų tada prasideda karinė eskalacija. Mums reikia to išvengti.
0: Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2: Šį rudenį Vilniuje, Kaune, Ignalinoje, Nidoje, Naisiuose, Karklėje, Kernavėje.
3: Patyčias apima daugiau nei 98% Lietuvos teritorijos. Nejau pabėgti nuo jų galime tik už ryšio zonos ribų. Padėk pašalinti kenksmingą ir neteisėtą turinį internete. Pranešk mums vaikulinija.lt. Informacinis partneris LRT. Projekto remėjai Telia Tesonet Foundation.
4: 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystės kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliaciją stebėkite per LRT+.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
6: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Čia LRT radijas.

0: Sportas.
1: Sporto naujienose apie pirmąją Valdo Dambrausko pergalę UEFA čempionų lygoje ir Šarūno Jasikevičiaus komandos pamokas Kauno Žalgirio krepšininkams plačiau pasakoja Gintarė Grikštaitė.
2: Valdas Dambrauskas ir toliau kuria istoriją. UEFA čempionų lygos grupių varžybose debiutuojantį jo treniruojamą Baku Sabah komandą namuose 2-0 nugalėjo Prahos Slavia ir įsirašė pirmuosius taškus. Po rungtynių Dambrauskas sakė, kad žaidėjai aikštėje paliko visas jėgas ir širdį.
3: Man kaip treneriui, tai ta pergalė, tai kad mes išlaikėm sausus vartus, tai kad mes įmušom du įvarčius, tai kad mes netgi kamuolio kontrolę turėjom po lygiai, ar ten rungtynės pradėjom iš viso, ten po pirmų 15-20 minučių gal 68% turėjom kamuolį, tai man duoda šitie dalykai dar didesnį pasitenkinimą. Potencialas tos komandos, aš net nežinau, kur kartais. Tikrai žaidėjai turi ir charakterį, ir kokybę, ir supratimą, ir tą norą, ir aišku, nu, čempionų lyga, nu, kaip tu nežaisi, jeigu tau čempionų lygoj būsi nemotyvuotas, tai kas dar tave gali sporte motyvuoti?
2: Kitas rungtynes Sabah žais spalio 20 dieną taip pat namuose su Dortmundo Borussia. Lietuvos moterų futbolo rinktinė baigė pasirodymą kitų metų pasaulio čempionato atrankos varžybose skaudžių pralaimėjimų. Atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse Stokholme lietuvės net 0-10 nusileido 23 metų planetos čempionato prizininkei Švedijai. Pirmąsias rungtynės namuose Lietuvos rinktinė pralaimėjo 0-5. Net keturios šalies krepšinio klubinės komandos vakar tęsė kovas Europos turnyruose. Dvi patyrė triuškinamas nesėkmės, kitos dvi iškovojo solidžias pergalės. Blankiai žaidęs Kauno Žalgiris Stambule 80-99 neprilygo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčiai. Pasak Jono Valančiūno, varžovai buvo visur stipresni.
4: Jie protingai labai žaidė, labai prisitaikė savo stipriasias pusės ir mūsų silpnasias pusės. Ir jie labai tiek polime, tiek gynyboje išnaudojo savo visus ginklus.
2: Rezultatyviausia žalgiriečių gretose buvo 20 taškų surinkęs Karsenas Edvardsas. Pasak Tomo Masiulio, žaidžiant be traumuoto Nigelo Williamso Goso labai trūksta kūrybos, bet to varžovai pranoko ir fiziškumo.
5: Kaip minėjau prieš rungtynės, kad fiziškumas čia lems daug, kad praeitais metais taip pat čia buvo panašiai, taip kad jie buvo greitesni, fiziškesni ir pelnytai laimėjo. Turiu priimti ir judėti priekis.
2: Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Turkijos klubą Anadolu Efes. Vilniaus rytas dar didesnė nesėkmė patyrė FIBA čempionų lygoje. Nedo Pacevičiaus vadovaujama dabartinė čempionė išvykoje net 65-93 nusileido Nantero klubu iš Prancūzijos. Ir tai yra didžiausias sostinės klubo pralaimėjimas čempionų lygoje. Sėkmingiausiai ryto gretose žaidė Artūras Gudaitis. Vidurio polėjas pelnė 10 taškų, atkovojo 13 atšokusių kamolių ir sukaupė 17 naudingumo balų. Kitiems žaidėjams dvi ženklių skaičių surinkti niekur nepavyko. Tuo tarpu abu Europos taurės turnyre namuose žaidusios Lietuvos komandos iškovojo įspūdingas pergalės. Net 13 iš 21 pataikęs Panevėžio Lietkabelis 95-86 įveikė buvusio Kauno Žalgirio stratego Andrėja Trinkjeri treniruojama Saloniko POK ekipa. Nugalėtojus pirmin vedė 23 taškus surinkęs Aleksanderis Šmacheris. Graikų ekipai daugiausiai taškų 21 pelnė buvęs Vilniaus ryto komandos žaidėjas Markusas Fosteris. Donatas Motiejūnas per beveik 7 minutes pelnė 2 taškus ir sukaupė 4 naudingumo balus. Savus ir galių palaikomas Klaipėdos Neptūnas po labai atkaklios kovos 93-89 palaužė praėjusio sezono čempionę Bresoburgo komandą iš Prancūzijos. Nors likus 25 sekundėms dar vienu tašku atsiliko. Nugalėtojo gretose žibėjo po 25 taškus surinkė Elvaras Fridriksonas ir Janikas Frankė.
1: Girdėjote sporto naujienas, kurias parengė Gintarė Grikštaitė, o netrukus apie tai, kad kai kurie maisto produktai per metus Lietuvoje net atpigo, tiesa prekybininkai jau mato ir brangimo pradžią, apie tai, kaip minėjau, visai netrukus.
0: Žinios trumpai. Ukrainos pareigūnai teigia, kad po naktinio Rusijos puolimo Kyjeve žuvo 3 žmonės, 2 Dnipropetrovsko srityje, dar 1 Zaporižės srityje. Didžiausi sprogimai fiksuoti sostinėje. Skelbiama, kad Kremliaus pajėgos balistinėmis raketomis atakavo daugiabutį bei vieną svarbiausių Kyjevo šiluminių elektrinių. Šįryt laikinai sustabdytas viešo transporto eismas keliuose mikrorajonuose, vėluoja tramvajai. Šie pranešimai iš Kyjevo atkeliavo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad vakar į Lietuvą sugrįžo pirmieji 100 jungtinių valstijų rotacijos karių, jie įsikūrė Pabradėje. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais. Parlamentinis audito komitetas svarstys ar įpareigoti valstybės valdomą Ignitis grupę apsispręsti dėl jūros parkų projektų likimo. Kaip sako komiteto pirmininkas Artūras Zuokas, siekiama, kad įmonė pasirinktų vieną iš 4 variantų, kuriuos ji numatė tyrime dėl pirmojo jūrinio vėjo parko įgyvendinimo. Vienas variantas – įšaldyti projektą, antras – nurašyti investicijas į nuostolius ir projektą uždaryti, trečias – stabdyti planus dėl antrojo parko susikoncentruojantys pirmuoju. Ketvirtas variantas būtų abiejų parkų plėtra tam tikromis sąlygomis. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiamas didžiosios universitetų chartijos suvažiavimas. Jame daugiau kaip 100 akademinės bendruomenės vadovų iš įvairių šalių diskutuos apie akademinę laisvę, universitetų vaidmenį stiprinant demokratiją, atremant saugumo ir dirbtinio intelekto keliamus iššūkius. Sinoptikų duomenėmis dabar visoje Lietuvoje yra debesuota, tačiau be didesnio lietaus išskyrus pajūrį. Temperatūra Varėnoje yra 6, Vilniuje, Kaune 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių. Įdienojus daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 8 valandos 34 minutės.
6: Ryto garsai.
1: Metinė maisto infliacija Lietuvoje vos apie 0,5%, kai kurie produktai per metus net atpigo, bet dabar prekybininkai jau mato maisto brangimo pradžią. Studijoje Irma Janauskaitė. Labas rytas, Irma.
7: Labas rytas.
1: Skamba neįtikėtinai, tas atpigimas maisto produktų turbūt niekas taip nepasakytų.
7: Stebuklas, bet statistika tą rodo taip. Maistas tikrai bent jau tą rodo statistika, kad per metus praktiškai nepabrango, o dalis netgi atpigo, bet taip jau pradeda brangti. Prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis.
8: Turėčiau nuliūdinti, nes rugsėjo mėnesio jau duomenimis mes jau matome 4% maisto prekių infliaciją, bet iš tikrųjų tai bet kokia atveju mes žiūrim rugsėjį su rugsėjų. Idėjiškai jau mėnesį su mėnesiu lyginant jau brangimas yra. Tik tai dar galiu pasakyti, kad tikrai šiuo metu yra tas toksai padidėjęs konkurencinės kovos momentas tarp tinklų ir tikrai jis atkreipė ir viešumoje, tai tikrai nu, ten lyginamosios tos kainos, visa kita yra rodomas, tai tas kainų susispaudimas yra įvykęs. Ir tas kainų susispaudimas, sakysim, aš manyčiau, kad yra įvykęs iš abiejų pusių, nu, stebuklo nebūna, nes visur kitur maisto kainos kitos

0: žmonių ta psichologinė būsena bus išvesta iš pusiausvėros ir kainos šaus į viršų.
1: Tai štai dėl to maisto kainų šovimo į viršų kalti ne tik brangūs degalai, yra ir kitų dedamųjų, kurios verslas sako pučia kaštus. Tai pavyzdžiui, nuo šio mėnesio pasikeitusi dienpinigių mokėjimo tvarka, kai, na, be kita ko, už vienos dienos komandiruotė Lietuvoje dienpinigiai jau nebepriklauso. Tai dar kartą Dainius Dundulis.
0: Ir aš nesakau, kad čia jau tikrai ten tas kainas pakels labai stipriai dėl to, bet po truputėlį viskas tas dedasi, šitas dalykas, kitas dalykas vis tiek dedasi. Ir tą reikia suprasti, kad ką besugalvotų, sakysim, mūsų vyriausybė ar kažkas pasikeistų kažkaip verslo sąlygos, vis tiek tai atsidurs į prekių kainą. Didžiausia problema, kad pas mus iš tikrųjų vartotojai to nesuvokia, kad jei pakėlė ten, pavyzdžiui, degalų akcizą, tai nesupranta, kad tai iš tikrųjų pakėlė kainą. O pasąmoniai žmonių yra, kad tai čia verslininkas iš kažkur gaus pinigų ir sumokės. Verslininkas visus pinigus gauna iš vartotojo, iš paslaugos ar prekės pardavimo.
1: Na ir verslininkas neslepia, kad taip, dienpinigiai buvo atlygio dalis vairuotojams ir tai leido taupyti kaštus, o dabar jie auga, kaip sakiau, ir visi verslai tą mato. Norfa esą vienintelis prekybos tinklas, kuris turi savo sunkvežimius, kurie išvežioja prekes po šalį, bet kiti verslai jau pradeda samdyti kitų šalių išvežiotojus, o tai reikštų, kad ir pinigai iškeliautų į kitas šalis. Tai Norfos prekybos tinklo savininkas Dainius Dundulis.
0: Bet kokia dedamoji, kur reikia mums išleisti daugiau, jos vis tiek anksčiau ir vėliau pereina ant kainų. Tai, sakysim, šita dedamoji tikrai ne mažesnė negu kūro brangimas yra ir tai atsispindės kainose tik tai tie, kad aš dabar irgi vat, šviežiai taip jau pastebėjau, pradėjau stebėti kelius. Nežinau, ar tai susiję, nesusiję, bet matosi, kad produktus pradėjo išvežinėti ar jau anksčiau išvežinėję su latviškais numeriais, sunkvežimiais. Mačiau, kad siuntas vežioja liktai ir su lenkiškais numeriais mikroautobusai. Bandžiau šiandien aiškintis, sakysim, ar nėra šitoje vietoje gudrybės, kad saliginai bus taip, kad už pervežimus pinigai ar neiškeliausi kitą šalį. Sakysim, kad kitos šalies verslas mums atliks tą paslaugą. Nu, įmonė, aišku, jeigu tai bus pigesnė paslauga, faktas, kad nepralošti konkurenciniai kovojai, tai ir mes būsim priversti naudotis.
1: Pinigai degalams, bent jau vežėjų, jau paliekami kitur, nes kaip žinia, Lenkijoje dyzelinas pigesnis maždaug 40 centų, Latvijoje 10 centų. Apskritai Latvija, kaip sako verslas, tampa antra Lenkija Lietuvos pašonėje ir tą jau jaučia ir ta pati Norfa, jos pasienio parduotuvės. Lietuviai prekintis važiuoja į Lenkiją, kaip sako vat, tinklo savininkas, o Latvijai neatvažiuoja į Lietuvą, nors anksčiau jų atvažiuodavo visai nemažai ir visai tokia svarbia apyvartos dalį sudarydavo tinkle. Bet ekonomistė abejoja, kad vartojimas Lietuvoje kažkaip labai imtų mažėti. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Kol kas statistika nerodo to. Augimo tendencijos tasos vis dar matome ir tai kažkiek matyt nuteikia palankiai, kad namukiai yra santykinai atsparus, net ir padidintos infliacijos akivaizdoje. Taip pat tą patį rodo ir lūkesčių rodikliai, kurie na, iš vienos pusės šiek tiek krestelėjo žemyn. Kariniams veiksmams atsinaujinus po vasaros trumpalaikės tos tokios paliaubų aplinkos ir pakilus degalų kainoms, bet na, jie yra išties palyginti šviesus tiek retrospektyviai, tiek su kitomis valstybėmis. Taip pat matyt tą patį antrosios pakopos pensijų reformą aprūpino gyventojus papildomom finansiniam atsargom, kol kas tikrai labai nedidelė dalis išleista ir gyventojų indėliuose yra lėšų, tai matyt tai suveiks kaip savotiškas antiinfliacinis skydas šitam šaltajam sezonui prasidedant.
1: Na ir Pikčienė sako, kad žinoma politikams išlieka spaudimas iš visų pusių dėl brangių degalų, ypač dėl dyzelino akcizo, turbūt gali ir tekti čia kažką ir spręsti, bet apskritai apie tai, kas toliau, kam verslas ruošiasi, ar tikrai kartu su tuo brangiu šildymo sezonu ateina ir sunkus laikai ir gyventojams, tai išsamei apie tai kalbėjome laidoje Aukso amžius.
3: Dėkoju ir Majenų skaitai.

0: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitrėnas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: Seku pasą. Dabar kultūros pasas veikia ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Todėl jie gali keliauti į teatrą, muziejų, biblioteką ir net į pasaką. Sekite paskui vaikų smalsumą. Išnaudokite kultūros pasą. kulturospasas.lt.
2: Pasimatuok kitus gyvenimus. Lenkų kino festivalis kviečia apsisiausti rinktiniais Lenkų kino apdarais spalio 14-29 dienomis didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Organizatorius – Lenkijos institutas Vilniuje, pagrindinis remėjas – Orlen Lietuva. Daugiau – lenkukinas.lt.
3: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordą.

0: Rekordiškai didelė suma – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir vilėsi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: LRT radijas.
2: Dabar komentaras, kurį parengė klimatologas Silvestras Dikčius.
3: Praėjusį ketvirtadienį Ukrainos žiniasklaida sudrebino žinia iš Vienos. Austrijos sostinėje sulaikyti leidinio Ukrainska pravda tyriamosios žurnalistikos žvaigždė Michailas Tkačius ir operatorius Jaroslavas Bondarenka. Vidury dienos miesto centre kaukėti vyrai išdaužė jų automobilio langus, žurnalistus ištempė ir sulaikė, o vėliau apkaltino šnipinėjimu. Tkačius paleistas tik penktadienį 4 valandą ryto, o labiausiai sužalotas Bondarenka dar vėliau. Nors informacija apie jų veiklą surinkti užtenka vos vienos Google paieškos užklausos. Žurnalistai Vienoje rengė tyrimą apie skandalinką iš gimtosios šalies pabėgusi buvusi Ukrainos generalinį prokurorą Ruslaną Kravčenką, kuris prieglobstį rado Austrijoje. Nors nėra įrodymų, kad žurnalistų sulaikymą lėmė Kravčenkos ar kitų Austrijoje reziduojančių ukrainiečių įtaką, šis sutapimas kelia klausimą. Viena jau labai seniai įsitvirtino tik kaip Rusijos įtakų tinklų buveinė, bet ir iš Ukrainos pasitraukusių skandalingų politikų, pareigūnų bei verslinko antrieji namai. Tkačius neseniai Osle gavęs prestižinį Free Media Award apdovanojimą, savo tyrimuose tokius įtakingų ukrainiečių sambūrius užsienyje ironiškai vadina batalionais. Batalionas Dubajus, batalionas Monakas, batalionas Kurševėlis ir batalionas Viena. Tai ne kariniai daliniai, o Ukrainos politinio ir finansinio elito emigracijos geografija. Istoriškai Viena užima ypatingai svarbų vaidmenį, kalbant apie modernios Ukrainos idėjos formavimą. Pirmiausia, tai nulemta iki pat pirmojo pasaulinio karo čia, kaip Habsburgų imperijos sostinėje, vykusių politinių debatų šią temą. Net vienas aršiausių Ukrainos savarankiškumo rėmėjų buvo būtent Vilhelmas Habsburgas, dar žinomas kaip Vasilis Vyšivanas arba Raudonasis kunigaikštis. Tad savotiškai nėra keista, kad ir šiomis dienomis ukrainiečių geografijoje Austrijos sostinė užima aukščiausią pagal svorį ir politinės įtakos koncentracijoje vietą. Tkačius ankstesnių tyrimų dėka žinome, kad Vienoje gyventi pradėjo dar pareigas ėjęs, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Oleksandras Tupickis. Taip pat čia gyvena ir žemės ūkio magnatas Olehas Bachmatiukas, kuris Ukrainoje susiduria su korupcijos įrimais, o Vienoje dažnai matoma su buvusiu žemės ūkio ir ekonomikos ministru Igoriu Petraška. Į Vieną dar 2022 pavasarį persikėlė ir partijos tautos tarnas parlamentaras Andrijus Holodovas, mandato atsisakęs 2023 metais. Buvęs parlamentaras Jevgenas Murajevas prieš pilno masto invaziją skleidęs prorusiškas pažiūras ir kritikavęs Ukrainos europinį integraciją taip pat bazuojasi Vienoje. Ironiška, kad Ukrainos europinį pasirinkimą kritikavęs politikas įsikūrė Europos sostinėje. Dabar jau buvęs Ukrainos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas Viktoras Koržas irgi gyvena Vienoje, kaip kad ir vienas aukščiausių Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnų Vladimiras Vilčinskis. Tarnybos metu jis buvo atsakingas už ekonominį kontražvalgybą. O parlamentaro mandatą iki 2023 turėjęs prorusiškasis Igoris Abramovičius irgi įsitvirtino Austrijos sostinėje. Vienoje taip pat gyvena neseniai Ukrainos nacionaliniam banku vadovavęs Kirilas Ševčenka bei buvęs teisingumo viceministras Denisas Černišovas, kuriam gimtinėje pareikšti įtarimai korupcija. Tarp Vienoje gyvenančių verslo veikėjo vienas turtingiausių Dnipro verslininkų Oleksandras Petrovskis. Jo sūnus Jermakas šį vasarį buvo pagrobtas Balyje. Incidentas yra siejamas su konfliktais dėl Dnipre veikiančių sukčių skambučių centru. O dar nuo 2014 metų Vienoje reziduoja oligarchas Dmitrijus Firtašas. Tiesa, Austrijoje jis buvo trumpam sulaikytas pagal Jungtinių valstijų prašymą dėl korupcijų kaltinimų. Už 125 milijonų eurų užstatą Firtašas buvo paleistas, o jo advokatu tapo buvęs Austrijos teisingumo ministras. Vienos, kaip prieglobščio nuo Ukrainos teisėsaugos reputacija, pagrįsta ne vien pavieniais pavyzdžiais. Pernai vasarą Austrijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad iš 27 Kyjivo prašymų dėl ekstradicijos Austrija patenkino vos vieną. Austrijos visuomeninis transliuotojas taip pat skelbė, kad Vienos baudžiamųjų bylų teismas nuo 2023 metų buvo atmetęs visus jo nagrinėtus prašymus išduoti asmenis Ukrainai. Teisiniu požiūriu, matyt, šios istorijos neįrodo, kad Austrija sąmoningai saugo nuo atsakomybės bėgančius ukrainiečius. Visgi, ekstradicijos prašymai turi būti vertinami pagal teisinės sąlygas. Tačiau tokia akivaizdi skaičių disproporcija kelia klausimą, ar Austrija netapo pernelyg patogia kryptimi Ukrainos įtakingiems veikėjams, norintiems išsaugoti savo ryšius ir kartu pasislėpti nuo gimtinės teisėsaugos. Tenka prisiminti, kad po antrojo pasaulinio karo Austrijos pareigūnai nesipriešino tam, kad Vienos gatvėse sovietai sulaikytų mano minėtą už Ukrainos ateitį kovojusi Vilhelmą Habsburgą. Netrukus po to jis mirė Kyjive, nukankintas sovietų tardytojo. Šiandien į Vieną galima lengvai persikelti su šeima, vairuotoju ir verslo partneriais, susitikti su buvusiais kolegomis, palaikyti politinius bei finansinius ryšius. Tačiau Kyjive žurnalistai seniai juokauja, kad Vienoje susitelkusių buvusių Ukrainos pareigūnų ir verslininkų gausa leistų suformuoti visą vyriausybę egzilėje. Už tokios ironijos aišku slypi ir rimtas klausimas. Kokia atsakomybė prisiema Europa, kai jos sostinėse įsitvirtina žmonės, kurių veikla namuose kelia rimtų įtarimą? Ukraina kariauja ne tik už teritorijos kvadratinius kilometrus ir okupacijoje likusius tautiečius, bet ir už valstybę, kurioje įstatymas galiotų visiems. Tuo pačiu ES valstybės deklaruoja teisės viršinybę ir kovą su korupcija. Todėl batalionas Viena yra iššūkis ne tik Austrijai, bet ir visai Europai. Jos sostinės neturėtų tapti saugiais uostais tiems, kas nori pasinaudoti Europos atvirumu ir tuo pačiu išvengti atsakomybės namuose. Praeitą savaitę įvykęs Tkačiaus ir Bandarenko sulaikymas Vienoje parodo, kad pirmąją tokio patogumo auką rizikuoja tapti ir visuomenės teisė žinoti. Politologas Maksimas Milta.
1: Ryto garsai.
2: Į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Valstijų karių rotacijos kariai. Apie tai vakar vakare pranešė prezidentas Gitanas Nausėda ir plačiau apie jų atvykimą ir tolesnius planus kalbuosi su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kalbant apie Jungtinių Valstijų karius, kurie atvyko vakar vakare, pirmieji kariai, kiek jų atvyko į Lietuvą?
4: Vakar prasidėjo rotacija, taip kaip ir buvo žadėta, na, kaip ir iš krašto apsaugos ministerijos pusės transliavome, kad vykdome pažadus, pasiekėme rezultatus tokie, kokie buvo suplanuoti, tai vakar rotacija prasidėjo, atvyko iki 101 karių, tokių atvykimų suplanuota yra dar 10-12, kitą savaitę jie toliau tęsis ir maždaug, gal iki lapkričio, sakykime, taip vidurio, pilna apimtim, du batalionai bus jau Lietuvoje.
2: Ar visi atvykstantis kariai bus dislokuoti Pabradėje?
4: Pradinė informacija yra taip, kad, na, kadangi Pabradė standartinė Jungtinės Amerikos valstijų karių dislokacijos vieta, taip kad jie ten ir apsistos, pirmieji kariai tenais ten ir nuvežti. Toliau vyks pratybos, kaip jau yra jau daugybė jų suplanuota, na, tas visas bendras darbas su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais.
2: Ar Lietuva kažkaip rengiasi priimti sugrįžtančius Jungtinių Valstijų karius, ar amerikiečiai buvo iškelę kokiu nors papildomų reikalavimų?
4: Kažkokių specifinių, kad reikėtų kažkokių politinių sprendimų ar papildomų, na, kažkokių investicijų šiuo metu iškelta nebuvo, tai labiau buvo techninis tiesiog derinimasis logistikos atvykimo ir visų procedūrų. O toliau mūsų darbas yra tęsti diskusiją dėl tolimesnio bendradarbiavimo formų ir tą darbą mes darome.
2: Ir kaip suprantu, kol kas atvyko tik kariai, kaip sakėte, iki 100 be karinės technikos, technika atvyks vėliau.
4: Technika vyksta per jūrų uostus, tada geležinkeliais keliauja, tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta, tai reiškia, yra rezervuoti ir geležinkeliai, ir uostai, ir visa krova, kas yra reikalinga, taip kad kariai atskrenda, o technika atvyksta jau kitais maršrutais.
2: Ir kokia konkrečiai karinė technika? Anksčiau minėjote tankus Sabrams, ar jau žinoma, kiek jų ir kokios kitos sunkiosios ginkluotės sulauksime?
4: Mes, kaip ir buvo kalbėta, sulauksime dviejų batalionų. Tai vienas batalionas yra būtent sunkusis šarvuotas batalionas, kuris, na, užtikrina mūsų regiono papildomą saugumą ir galimybės reaguoti, jeigu prireiks. Antrasis batalionas yra inžinerinis batalionas, kuris prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, Baltijos gynybos linijos vystymo ir kitų tikrai taip pat labai svarbių sprendimų.
2: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, priminsiu, kad į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Valstijų karių rotacijos kariai. Mėly klausytojai, netrukus LRT aktualijų studija, kur Liepa Želnienė aiškinsis, kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai. Tad kviečiu likti su LRT radiju.

ir toliau, o ryto garsus vedžiau aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Priminsiu, kad visas LRT radio laidas ir žinoma ir ryto garsus galite rasti LRT radiotekoje. Linkiu Jums gražios dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai teigia, kad po naktinio Rusijos puolimo Kyve žuvo 3 žmonės, 2 Dnipropetrovsko srityje, dar 1 Zaporižės srityje. Didžiausi sprogimai fiksuoti sostinėje. Skelbiama, kad Kremliaus pajėgos balistinėmis raketomis atakavo daugiabutį bei vieną svarbiausių Kyvo šiluminių elektrinių. Šįryt laikinai sustabdytas viešojo transporto eismas keliuose mikrorajonuose, vėluoja tramvajai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė negavo iš ankstinių įspėjimų iš partnerių apie atskriejančias balistinės raketas. Pranešimai apie naujausius sprogimus Kyve atkeliavo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Lenkijos valdžios institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje rastas net pažintos skraidančio objekto nuolaužas. Skelbima, kad vienas praeivis netoli šiaurinėje šalies dalyje esančio pajūrio kaimelio pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė pagalbos tarnyboms. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą ar jo kilmę. Šis radinys aptiktas tvyrant padidėjusiam susirūpinimui dėl į Lenkijos teritoriją patenkančių nuklydusių dronų bei raketų, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno verslininkas imas iniciatyvos, kurie siekia atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį per nelyg didelius mokesčius. Restorano višta puodė bendrasavininkis Egidijus Trumpas siūlo galimybę už maistą mokėti tiek, kiek jis kainuotų taikant 9, o ne 21% pridėtinės vertės mokesčio tarifą.
2: Situacija pakankamai įtempta. Asmeniškai aš negaliu sakyti už visus. Mes įsipareigotume turėti tas mažesnės kainas su 9% PVM. Kainos tikrai yra didelės, labai didelės, bet jos didelės ne dėl to, kad restoranai nori daugiau uždirbti, jie nori išgyventi.
1: Restorano višta puodė bendrasavininkis Egidijus Trumpa. Grupė parlamentarų siūlo maitinimo paslaugoms taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Klausimas bus svarstomas Seimo biudžeto ir finansų komitete. Jo pirmininkas Algirdas Sysas tokiai idėjai nepritarė.
3: Tikrai nesiūlyčiau tą daryti, ypač įtemto biudžeto laikotarpį. PVM lengvatos dažniausiai vartotojas retai pajunta. Jeigu mes kažką norim padėti ir remti, ne per PVM tai reikia daryti, nes PVM, taip sakant, pasiema kiti, o ne vartotojas gauna lengvatą.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas pareigas eis iki 2028 metų rudens, kai pasibaigs dabartinis olimpinis ciklas. Tai reiškia, kad 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis rinkimuose varžysis dėl pusės kadencijos, maždaug 2 metų laikotarpio. Prezidentą rinks rekordiniai – 162 asociacijos nariai. Asociacijos nariai – tai Lietuvos krepšinio lygos, klubai, organizacijos, mokyklos ar sporto centrai. Remiantis įstatais, balsavimas bus atviras, nebent slapto norės nemažiau nei trečdalis konferencijoje dalyvausiančių narių. Ji bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus nemažiau nei pusė asociacijos narių. Neįlinė konferencija prasidės 11 valandą Kaune, tad naujasis Lietuvos krepšinio vadovas gali paaiškėti apie 14 valandą. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis.
1: Atsisveikinti su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu galima šiandien nuo 14 valandos Olandų laidojimo namuose. 18 valandą užmirusiai bus aukojamos mišios Petro ir Povilo bažnyčioje. Urna išnešama rytoj 13 valandą. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Atsisveikinti atvykstančių žmonės artimieji kviečia atsinešti po vieną baltą gėlės žiedą. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. Sinoptikų duomenėmis šalyje yra debesuota, lietus tik tai pajūryje, Varėnoje dabar yra 6, Vilniuje bei Kaune 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai sieks 17 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: aktualijų studija.
5: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą, tai 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja.

0: su iššūkiais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat turi priekaištų dėl to, kaip leidžiami pinigai gynybai. Krašto apsaugos ministerija sako centralizuojanti pirkimų sistemą ir vilėsi, kad situacija gerės. Tad kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Ar 5% klube esame tik formaliai? Apie tai šiandien pasikalbėsime LRT aktualijų studijoje ir laidoje dalyvauja krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Taip pat su mumis Seimo narė liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Buvusi krašto apsaugos ministrė, viceministrė, atsiprašau, pakėliau pareigose, net ir buvusiose, buvusi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė, taip pat studijoje. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas su mumis nuotoliu. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Turėjo laidoje dalyvauti ir gynybos resursų agentūros vadovas Dovydas Palaima, tačiau tam galiausiai nerado laiko, o ką galvojate jūs? Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai, kas tai lemia? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų žiūrintiems mūsų laidą tiesiogiai ir keturi pasirinkimai jums. Prasta vadyba. Kitas pasirinkimas per sudėtingos pirkimų procedūros. Trečiasis pasirinkimas rinkoje nėra ką įsigyti, nes visi nori pirkti. Čia taip išplėsiu šiek tiek šį atsakymą. Ir ketvirtasis pasirinkimas per daug pinigų. Rinkitės vieną iš šių pasirinkimų LRT portale po LRT radio transliacijos langų. O jeigu turite klausimų laidos dalyviams arba savo pastebėjimų, nuomonių, ką reikėtų padaryti, kad vis dėlto gynybai išleistume tiek, kiek numatyti, matytą biudžete ir nusipirktume tai, ko reikia, galite mums parašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 05-236-3111. Pone Aleksa, pradėkim nuo jūsų. Tai pirmiausia, kokia situacija, kiek pinigų konkrečiai nepanaudota, ar panaudota, gal nuo to pradėkim, kiek panaudota, kas nusipirkta iš to, ko mums būtiniausiai reikia rūpinantis savo gynybą?
1: Taip, tai aš gal pradėčiau nuo tų procentų panaudojimo, kadangi čia yra vieša gavusi jau diskusija ir visi skaičiuoja pinigus, kas nėra blogai turbūt, bet tiesiog norėčiau paralelės priminti ir pristatyti ir, pavyzdžiui, praėjusius metus, ar ne? Praėjusiais metais, vat, lygiai šią dieną buvo panaudota 3% mažiau pinigų, negu mes panaudoję esam šiais metais. Tai dabar yra panaudota virš 45%, praeitais metais buvo šiuo metu mažiau. Tai tiesiog ir puikiai suprantame, kad šiais metais mes turime 1,5 milijardo daugiau pinigų. Ir projekcija yra tokia, kaip pasakyti, kad lapkritį irgi pagal projekciją bus daugiau panaudotų pinigų, bet sutinku su tuo, kad turim skaičiuoti metų gale, kaip atrodys visa situacija. Ir galima, aišku, aptarinėti turbūt kaip krepšinio rungtynėse antro kėlinio situaciją arba trečio kėlinio, bet turbūt klausimas, kaip pasibaigs rungtynės. Tai čia turbūt esminis dalykas ir aišku, kad yra tų iššūkių įvairių ir, kaip pasakyt, vienas dalykas yra sisteminiai pirkimai, kur dalyvauja ne viena Lietuva, bet kelios valstybės, yra tarptautiniai pirkimai, labai sudėtingi ir jeigu šalys kartais irgi vertindamos savo gynybos planavimo aspektus, grėsmių spektrą, kartais persigalvoja ir taip toliau ir tai yra kalbu apie pirkimus, kurie sudaro 400 milijonų eurų. Yra tokių pirkimų ir yra tokios rizikos. Ir šitoj vietoj puikiai suprantam turbūt, kad na, nei čia vadybos klausimas yra, nei krašto apsaugos ministerijos, kaip pasakyt, kažkokių pastangų, mes stengiamės, bet jeigu yra tokia kompleksinė situacija, kad dalis šalių kažkaip nenori ar blokuoja, tai mes turim riziką. Sutinku, kad tai tik tai vienas iš faktorių, bet jis būtų skaudus, nes jeigu mes turbūt ar ne atsitiktų, jeigu tokia situacija, visi keltų klausimus, nes puikiai žinom, kad, pavyzdžiui, dėl valstybės gynybos fondo praėjusių metų buvo padarytas, na, didžiulis, kaip sakyti, irgi komunikacinis, na, toksai spaudimas dėl 36 nepanaudotų milijonų. Nors turbūt reiktų žiūrėti visą tą biudžetą, ar ne, kuris buvo ten 3,3 milijardo, ir tada kokiem tikslam buvo kas nepanaudota. Tai nuosekliai dar toliau. Tai yra kompleksiniai pirkimai. Kitas dalykas yra, aišku, pritariam tam, kad sudėtingos pirkimų procedūros, ilgas derinimas, tai yra tokia sisteminė vėžinė, galima sakyti, problema ir dėl to ir ministras, man atrodo, turbūt kitą savaitę dabar pateiks irgi dalį pasiūlymų dėl procedūrų supaprastinimo ir tikimės, kad tai irgi suveiks, kadangi tai yra susiję ne tik su kompleksiniais pirkimais, bet taipogi ir su

0: inovacijom, kad mums irgi svarbu, kad na, nereikėtų eiti į vyriausybę derinti savaičių savaitėmis, bet būtų tam tikra diskrecija ministrui ar galbūt ir aukštesniam pareigūnui, kuris galėtų na, greičiau skirti tuos pinigus. Aišku, kita sisteminė yra problema, puikiai suprantame, dėl pajėgumo pačio personalo arba gynybos resursų agentūros, nes mes turime, aišku, kelias perkančiasias organizacijas, mes turime apie 3 milijardus iš principo sandorinį dalį, gynybos resursų agentūra atsakinga už 2 milijardus, tai puikiai suprantame, kad didžiausias krūvis yra gynybos resursų agentūrai, žinome ir sprendžiame tas problemas, kurios yra turbūt sisteminės per visų spektrą, visų pirma apie pirkikus dabar kalbu, kadangi trūksta tų pirkikų, mes siekiame kompleksiškai spręsti, padidinant, aišku, atlyginimus, privilioiant tuos žmonės ir, kaip pasakyt, na, turint irgi, kaip sakant, pajėgumą, kuris, na, nebūtų, nepertimtume mes kitų žmonių, kadangi, na, akivaizdu, kad tas, kaip sakyt, ta agentūra, kokia jinai dabar egzistuoja ir tie etatai, na, jie yra, nuo, kaip pasakyti, ankstesnių laikų. Tai tas irgi yra suprantama, bet turime ir problemą neužpildymo, tai dėl to norime tą įspręsti. Ir aišku, tuo pačiu, kaip sakant, ir žiūrime ir kariuomenės tos pagalbos, nes mes irgi turime galimybės pasitelkti įvairius specialistus, ypatingai dėl projektų vadybos, ir tą ir darome.
1: Ponia Čmilytė, įtikina, viskas čia aišku, viskas bus gerai metų gale, dar dabar per anksti, kaip sako viceministras, po dviejų kelinių vertinti rezultatą ir metų gale gal viskas bus panaudota ir nebus čia tos problemos, apie kurią dabar kalba ir prezidentas, ir premjeras.
2: Na tai, kad situacija atsikartoja ne vienerius metus, tai nėra įrodymas, kad ji yra gera, ar kad na, tai yra standartas, kuris yra normalus. Tai matyt, nėra normalu ir mes puikiai tą suprantame ir girdime iš tikrųjų ir signalus iš tos pačios gynybos resursų agentūros iš ekspertų, kurie dirba tame lauke, kad į metų pabaigą dėl būtent šitų viceministro gerbiamo išvardytų priežasčių didėja spaudimas išleisti tuos pinigus. Ir tai, aišku, irgi nesudaro prielaidų gero pajėgumo karinio sukūrimui iš lėšų, kurios yra skirtos gynybos finansavimo. Tai aš išskirčiau gal dvi esminės problemas. Ar rekordiniai pinigai iš tikrųjų virsta pajėgumu? Nes apie tai, na štai šiomis dienomis labai gražiai pasisakė ir generolas Benas Hodžsas, diskutuodamas su krašto apsaugos ministru Varšuvoje, berods, kad tai, kad išsikabinsi lentelę, jog gynybai skiri ne 2%, o 5%, nesustabdys šahedų skrendančių į tavo pusę. Tai vienas dalykas yra štai šis, ar rekordinis finansavimas virsta pajėgumu ir čia yra problemų ir kitas dalykas, kaip apskritai tas finansavimas yra panaudojamas, ar užtenka žmogiškųjų išteklių ir na, mano vertinimu visgi vadyba yra problema ir čia nebūtinai priekaištas konkrečiai viceministrui, tiesiog dėl politinių įvairių peripetijų krašto apsaugos sritis patyrė daug politinės lygmuo pasikeitimų ir kiekvieną kartą, kai tie pasikeitimai, kai tos perturbacijos vyko, natūraliai būdavo tarpų valdžio momentas, tam tikros pozicijos kertinės nebūdavo užpildytos. Ministras Kaunas visai neseniai liberalų frakcijoje būdamas pripažino, kad už pirkimus jis pats yra atsakingas, jis pats kuruoja tą sritį, būdamas ministru, bet na štai viceministro neturi. Tai buvo tam tikras periodas, netoks jau ir trumpas, kai nebuvo net viceministro kuruojančio tą sritį. Dabar jis atsirado, mes beje į frakciją kviečiame ir viceministrą, ir gynybos resursų agentūros vadovą, kuris tikiuosi ras laiko ir nebus pernelyg užsiėmęs ir atsakysi klausimus, tai, na, akivaizdu, kad tai irgi yra problema, tai irgi yra spraga ir pati resursų agentūra, kuri, reikia pripažinti, buvo kuriama ir veikia mažesnio finansavimo sąlygomis ir tas didesnis finansavimas yra didelis iššūkis, kuris ir reikalauja didesnių žmogiškųjų išteklių. Kad apie tai mes kalbame, aš manau, kad yra labai gerai, nes tai yra apie pasitikėjimą žmonių tuo, kaip finansavimas, na, kaip tai veikia, nes visgi na, visi žmonės prisideda prie didesnio krašto apsaugos finansavimo, vadinasi, ir atskaitomybė ir skaidrumas turi būti maksimalus.
1: Ponia Mašalė, paprastai žmogui, vat kaip paaiškintumėt, kodėl tai stringa, kodėl kiekvienais metais, kaip sako viceministras, yra ta pati problema, kad spa

0: Spalio viduryje būna panaudota mažiau nei pusė skirto finansavimo, nors štai dabar iš tiesų tas finansavimas gynybai yra rekordinis.
1: Aš pažiūrėčiau šį klausimą iš dviejų perspektyvų. Vienas yra, ką mes kaip valstybė darome ir padarėme, kitas - išorinius faktorius. Ir šiek tiek ir pridedant, ir apibendrinant, ką ir Seimo vicepirmininkė, ir viceministras pasakė, du tokie aspektai. Tai pirmas, ką mes padarėme vadybinėje sistemoje. Ir problema yra ta, kad sistema buvo absoliučiai neparengta tokiam lėšų kiekiui, kuris atėjo. Mes neturėjome pakankamai žmonių, pakankamai kompetentingų žmonių. Ir iš esmės atėjo pinigai, bet šalia neatėjo kompetencijos, neatėjo pakankamo žmonių kiekis. Tai yra viena problema. Ar dabar yra įmanoma labai greitai užpildyti tas tuščias vietas, ką viceministras minėjo kompetentingai žmonėm? Čia yra iššūkis, nes viešai netgi girdime apie tam tikrą politizavimą tam tokių pozicijų ir tai neskatina žmonių ar aukščiausio lygio vadovų pasitikėjimo eiti, kandidatuoti, dalyvauti konkursuose ir panašiai. Tai deja, bet šioje vietoje galim pasižiūrėti save. Kita vieta, kur galim pasižiūrėti save kaip valstybė, tai yra pirkimų sistema. Irgi ką viceministras pasakė, gerai, kad jau išeis kažkokios naujos idėjos, bet jos išeina po 2 metų. Vadinasi, 2 metus nebuvo pakankamai galvojama, kaip pasilengvinti tą sistemą. Tai buvo tam tikrų kosmetinių korekcijų, bet iš esmės niekas nesėmė tos lyderystės, sutvarkykim tą mūsų viešųjų pirkimų sistemą iš esmės, nes problema yra ne tik krašto apsaugos ministerija. Apie tą patį kalba visos ministerijos, visi valstybės tarnautojai, kurie nori sąžiningai, greitai, kokybiškai dirbti. Tai čia va tokios dvi, sakyčiau, svarbios rytis. Ir trečias dalykas, aš vėl grįšiu prie to tokio vadybinio aspekto. Atkreipkim dėmesį. Naujo gynybos resursų agentūros vadovo neturėjom turbūt 9 mėnesius po to, kai
0: buvęs vadovas.
1: Būtent šitų metų. Infrastruktūros valdymo agentūros vadovo mes vis dar neturime nuo balandžio mėnesio. Konkursas tik yra paskelbtas, kol konkursas įvyks, kol įvyks patikros, vėlgi mes turėsim turbūt apie 9 mėnesius. Ir bet kuris žmogus puikiai žino, kai organizacija yra be galvos, tai deja, bet dalykai užstringa ir nevyksta taip sklandžiai. Tai čia tikrai reikia mesti akmenį į ministerijos jau daržą ir sakyti, kodėl nebuvo čia pajudėta. Bet yra ir išorinės priežastys, kuris mums visas reikia turėti omenyje. Šiuo metu pirkimo galią turi tiekėjai. Tai yra labai reta tokia situacija rinkoje, bet absoliučiai įmonės, kurios gamina karinę ginkluotę, karinę techniką, jos dabar valdo rinką. Lygiai taip pat infrastruktūros srityje galia yra tų, kurie stato, kurie montuoja ir taip toliau. Ir šitoje vietoje Lietuva, mum atrodo, kad mes čia išleidžiam beprotiškus pinigus, lyginant su kitom valstybėm, mes esam toksai žirniukas šitų tiekėjo kišenėje. Ir man pačiai teko dalyvauti beje viename tokiam derybų susitikime. Tai yra akivaizdu, kad mes esam maži, mažai įdomus ir tiekėjai tada tuo ir naudojas. Ir tai nekalbam tik tai apie tuos tarptautinius konkursus, kur viceministras minėjo, bet ir tuos, kur mes vieni perkame. Ir tai yra ne nuo valstybės priklausanti, ne nuo tų žmonių, kurie dirba sistemoje priklausanti objektyvi tokia realybė. Ir ką nebent galėtume padaryti, ieškant receptų ar ne, turim pripažinti, kad mes neturim tarptautinių derybininkų, mes neturim patirties vykdyti tokio masto pirkimų. Ir vadinasi, galbūt galima pirkti išorėje tokias kompetencijas galų gale. Ir niekada Lietuva nedarė tokių dalykų, kuriuos mes dabar darome. Ir tai yra natūralu ir tą reikia suprasti ir ne visada plakti ar žmonės, kurie dabar dalyvauja sistemoje, bet pagalvoti, ką galim padaryti, iš kur gaut greitai tų išorinių resursų, kad procesai vyktų greičiau, sklandžiau, kad tie pirkimai pasisektų, nes to reikia mūsų visų saugumui.
0: Taip, primėtyta akmenų į ministerijos daržą, duosiu, žinoma, Karoliui Aleksai netrukus sureaguoti, bet dar ir verslo atstovus išgirskime. Tai ponia Sabaliauskai, kaip jūs sakytumėt, kodėl visgi Lietuva štai spalio viduryje panaudojusi mažiau nei pusę pinigų gynybai, kaip jūs iš savo perspektyvos, kaip galimo to pardavėjo ar ne perspektyvos vertinat situaciją asociacijos mastu ir štai kaip tik Oriana Mašalė sako, dabar visi svertai jūsų rankose tų, kurie turi ką pasiūlyti įsigyti valstybei.
2: Na taip, situacija yra sudėtinga ir ta situacija sudėtinga ne vien tik tai dėl to, kad lietai vyksta patys įsigyjimai. Bet reikia įvertinti ir tai, kad pristatymo terminai taip pat yra šiais laikais labai ilgi.

0: Tai jeigu mes šiemet pradedam pirkimą metų pradžioje, jis įvyksta viduryje, o pati gamyba trunka metus, tai akivaizdu, kad prekės atvyks kitais metais ir tie pinigai lieka nepanaudoti arba juos reikia mokėti avansu ir tokiu būdu padengti tą nepanaudojimą. Bet iš tikrųjų, tai noriu pasakyti, kad atsiveria čia ir Lietuvos pramoniai galimybės. Tai vėlgi mes vis kalbame apie palaikomosius įsigijimus iš gynybos pramonės reikalingų produktų, kad juos testuotų, bandytų ir įsisavintų Lietuvos kariuomenė. Taip pat reikia nepamiršti ir Ukrainos įsigijimų Ukrainai iš Lietuvos gamintojų. Tai vėlgi šios procedūros turėtų vykti ženkliai greičiau, kadangi tai ne visą laiką būtina vadovautis viešų pirkimų įstatymais, tai leidžia gynybos saugumo pramonės įstatymas ir būtų irgi viena iš galimybių Lietuvos verslui palaikyti patį Lietuvos verslą ir Lietuvos verslui pasireikšti.
1: Taip, ponia Aleksa, sutinkat su tuo, kad na, gal čia ir tie avansiniai apmokėjimai dėlsia laiką, na, turėtų būti, nusikelia į kitus metus, reikia tada laikyti tuos pinigų laikyti, kaip ir negalite, turbūt tada mokat avansų, tada vėluoja prekės ir čia tokia karuselė užsisuka. Sutiktumėt su tą kritiką, kurią girdėjot ir iš Orianos Mašalės ir iš Viktorijos Čmilytės Nilsson, jeigu gali taip koncentruotai atsakyti į tai, kas girdėta, ką išgirdot, ką galbūt reikėtų daryti?
2: Konceptualiai tai aišku sutinku, kad na, patiria didžiulį iššūkį krašto apsauga, bet kokiai turbūt sistemą išdėjus tokius pinigus, na, matytumėm, nežinau, panašius turbūt dalykus, klausimas ar dar neblogesnius, nes krašto apsauga vis tiek turi patirties sudėtinguose pirkimuose, bet faktas, kad srautas išaugo tų kompetencijų ir tų žmonių tiesiog reikia daugiau, kurie galėtų tą padaryti. Tai čia tiesiog, na, akivaizdu, kad sisteminis sprendimas turi būti ir susitelkimas, nes ir čia yra daug tų taškų, daug tų probleminių ir matyt, aš visų neįvardinsiu, bet aš gal tiesiog reaguodamas ir ką gerbiama Viktorija Čmilytė minėjo dėl rekordinių pinigų ar virsta pajėgumais, taip, čia yra tokia sudėtinga diskusija, nes viena vertus mes daug labai pinigų ir didžioji dalis, iš principo išleidžiama yra divizijai ir akivaizdu, kad na, tie divizijos pajėgumai, kurie yra didžiausi kontraktai ir kalbėkime apie tankus ar apie CV-90 ar tas pačias patrijas, nu jie ateis tiesiog vėliau, nes jie bus pagaminti tiesiog. Ir mes aišku, kad avansinius mokėjimus darysim, nes mes na, dabar turim tų pinigų, mes nežinom, kaip atrodys galbūt po 20-30 situaciją ir taip toliau. Tai avansiniai jie čia privalo būti. Tuo pačiu mes turime iššūkį su tuo, kad na, keičiasi ta saugumo situacija, atsiranda įvairių grėsmių, kur reikia peržiūrėti tuos prioritetus ir čia nieko nepadarysi, tiesiog negali atsistoti ir užsibrėžti brūkšnio su 25 metų sausio situacija, kada mes VGT lygmenyje apsisprendėm ir parlamentas patvirtino tą biudžetą. Vertinant, kas dabar vyksta, ir akivaizdu, kad kai kurios dalykus reiks paskubinti ir visą kitą, ir čia irgi ta situacija šiek tiek koreguos. Tai ir čia bus aišku orientuota ypatingai į tą realių pajėgumų atsidūrimą. Tai iš principo, kaip pasakyt, na, mums svarbu turbūt ir valstybiškai ne tik žiūrėti tuos kraštusko sistemos pajėgumus, bet ir kitas institucijas, turi minėjai, derinimo visus procesus, nes viena vertus atrodo, kad dažnai gaunam signalų, kad tarsi yra ta sistema, kad jinai, na, nieko čia galbūt nereikia labai stipriai koreguoti, čia, kaip pasakyti, galim greitai daryti, bet mes atsiduriam dažno atveju labai ilguose derinimuose procesuose, galbūt taip kažkurią dalį gali pasimti ant savęs, kad taip galbūt patys turime tiksliau dokumentus surašyti ir taip toliau, bet tas tarpinstitucinis derinimas irgi jisai ir, na, yra užtrunkantis labai ilgai. Tai kaip padaryti mūsų tą tokį sutarimą, kad na, nukirsti tuos, tas kaip pasakyti, laiko tarpus, kurį mes tikrai galim pagreitinti. Ir mes akivaizdu, kad tos sieksime ir Europos Sąjungos lygmenį, nes dabar būtent per mūsų pirmininkavimą gynybos srities viešųjų pirkimų iš esmės direktyva, jinai arba reglamentas jisai gims ir mes turėsim tą diskusiją. Tai kad irgi mes neapsiribotumėm ir dar būtų neuždėti matyti mums tam tikri apribojimai ir šitos pusės, nes puikiai suprantame, kad yra tam tikri spaudimai dėl europinės preferencijos ir mūsų tikslas yra turbūt na, tie būtent realūs pajėgumai. Ir jeigu mes juos galim gauti tiesiog iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Kanados ir dar iš Azijos partnerių vakarų pasaulio dalies, tai mums yra labai svarbu. Tai čia yra tokie tikrai sudėtinga kompleksinė problema, bet mes pripažįstam ir mes, na, darom tuos žingsnius. Na, čia reikės visų pagalbos, akivaizdu.

0: mes neišspręsime ir tik susitelkę galime tą padaryti.
1: Klausytojo skambučio sulaukėm. Jurijus iš Prienų rajono mums skambina. Sveiki.
2: Nu, žinot, klausausi ir visur melas. Ir nepripažįsta, kad apsigint su 5 milijardais prieš 200 milijardų neįmanoma. Ir atgrasint negalima. Ir kalbėti reikia apie tautos išsaugojimą. Reiškia, nėra evakuacijos kelių visiškai. Keliams skiriama net milijardų neskiriama. Kur tada turi būti gyvens, jeigu užpuls Rusija? Sibire?
1: Taip, Jurijau, dėkui už skambutį, ponia Mašalė, jūs norėjot sureaguoti, gal galėsit sureaguoti ir tai, ką klausytoja sako, čia sako, neįmanoma apskritai su jokia suma Lietuvai apsiginti, nes jį tiesiog per maža, geriau investuokim į kelius, kaip atsitrauks.
3: Ponui Jurijui, pirmiausia, norėčiau priminti, kad Lietuva yra NATO aljanso narė ir nereiktų skaičiuoti vien tik tai, ką turime mes, bet reikia skaičiuoti, ką turi ir mūsų sąjungininkai. Ir mes, kaip NATO aljanso nariai, esame absoliučiai stipresni už bet kokį priešą ir šito mums niekada nereiktų pamiršti. Pasitikėkim daugiau savimi, pasitikėkim savo partneriais ir nuo to niekam net nekils noras žengti mūsų žemę. Taip. Pirma remarka. Antras atsakymas yra susijęs, ką ponas Jurijus pasakė dėl investicijų kelius ir panašiai. Aš irgi turėčiau tokią idėją ir pasiūlymą krašto apsaugos ministerijai, apskritai vyriausybei. O gal, jeigu matome, kad negalime dėl tarptautinių aplinkybių, apie kurias kalbėjom, nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių išsisavinti visas tas lėšas, bet išsisavinta gerąją prasme, kad turėtume ginkluotę, kad turėtume reikiamą įrangą, gal verta tada, pavyzdžiui, stiprinti yra labiau vidaus saugumą, kur mes girdime, kiek trūksta vidaus saugumo pareigūnam ir atlygio ir technikos, kiek trūksta priedangų, kiek trūksta investicijų infrastruktūros apsaugą ir panašiai. Tai galbūt...
1: Bet tada jau mums ne pinigai gynybai.
3: Ne, tai yra pinigai gynybai. Kai mes turim stiprų vidaus saugumą, kai mes turim apsaugotą kritinę infrastruktūrą, tai yra mūsų apsiginimas. Ir gal mes jau gana, kaip čia tas, aš puikiai žinau, kad strateginė komunikacija yra labai svarbi gynybos srityje, bet gal nebūtinai reikia mosuoti tą 5% eilutę ir tuo skaičiu, bet pažiūrėti, kas realiai mūsų valstybei gali teikti didžiausią naudą ir didžiausią vertę. Tai tokia va, tiesiog mintis mum patiem gal prisileisti tą mintį, kad ar tikrai tam būtina turėti 5 kablelis kažkiek, o gal geriau tą dalį lėšų investuoti mes kaip valstybė galime į kitas rytis. Bet dar ką norėjau viceministrui vieną šalia to, ką jisai pasakė, pasakyti vieną dalyką, ką girdžiu, yra baimė dėti parašus. Ir aš nekalbu tik tai apie ministeriją, aš kalbu apskritai apie žmonės, kurie dalyvauja pirkimų procesuose ir yra dėja tokių negatyvių patirčių Lietuvoje, kad kai sudėtingose situacijose reikia priimti greitą sprendimą, drąsų sprendimą, rizikingą sprendimą, paskui tie žmonės būna, taip pavadinkime, patraukiami į vairius tyrimus, jie tampa dėmesio objektais žiniasklaidoje ir visur kitur. Ir dėl to aš visai suprantu tos žmonės, kurie nuogastauja, kur galų galiai išvirsi, ką išvirstas jų parašas. Ir čia yra ir kultūrinis dalykas, apie kurį reikia kalbėti, čia reikia labai stiprios politinės lyderystės iš visų, žiniasklaidos lyderystės, kad turim pripažinti, klaidų bus. Neturim toleruoti, pavadinkim, to žulikavimo, taip grubiai pasakysiu, bet mes turim sugebėti pripažinti, kad klaidų bus ir iš jų mokytis, o ne tik tai tuos žmonės pasmerkti. Ir tas procesus tikėtina irgi labai paspartins.
1: Taip, ponia Šmilytė, ir tada ponas Aleksas, prašau.
4: Tai, ką sako gerbiama Orijana, čia daug yra svarbių temų, bet viena iš jų, man rodo, saugiausias būdas, ir jis nėra būtinai geras, tampa pirkti kažką, kas yra labai brangu ir iš pagrindinių strateginių partnerių. Nes tada žinai, kad neprašausi, nesvarbu, kad tas pajėgumas bus gal už 5 metų, gal už 7, nežinom tiksliai kada, bet na, tokia logika likdėliojasi, kad brangus pirkimas, jis tampa garantija, kad ir pinigai bus išleisti, ir na, sakykim, galbūt kažkiek tai politiškai nusipirksiu saugumą, bet man atrodo, kad na, dabartiniai ir ypač mes negalim ignoruoti ir pastarosios savaitės įvykių tų visų politinių viražų, kuomet štai į Lietuvos gynybos industriją reikėtų labiau ir aktyviau suktis, atsisukti ir apskritai lankstumas ir greitis tampa dar lankstumas, greitis ir smulkesni pirkimai, bet tie tų dalykų, kurie mums yra iš tikrųjų

0: tikrųjų reikalingi ir kuriuos mes galim žinoti, kad gausime. Tai tam, aišku, reikia, na, ką krašto apsaugos ministerija jau inicijuoja, daro, na, galim dėl greičio darimo kalbėti, tai centralizuoti, skaitmenizuoti pirkimus, tai yra tai, ką iš tikrųjų yra ukrainiečiai padarė ir parodė, kad karo metu tas įmanoma padaryti, netgi karo metu. Aš dar atkreipčiau dėmesį ir į Jungtinių Amerikos valstijų pirkimo, na, apskritai pirkimų, užsakymų tą strategija, kad yra trijų lygių, yra tas lėtasis patiems brangiausiams, didžiausiams, kuriems reikalinga pati rimčiausia kontrolė, yra vidurinis greitis, vidutinis greitis ir yra ypatingai skubus greiti pirkimai. Ir, na, ką to noriu pasakyti, kad mums tikrai nereikia išradinėti savo kelio, yra pavyzdžių gerų, iš kurių mes galime mokytis, bet tai, kas buvo paminėta dėl, na, tų pinigų, kuriuos skiriame kasmet ir, manau, tikrai skirsime ir toliau Ukrainai, tai bent jau 0,25% nuo BVP būtų logiška ir mums patiems naudinga, šiaip abipusiai naudinga, kad tos lėšos būtų skiriamos įmonėms, kurios yra čia Lietuvoje ir dirba tiesiogiai su ukrainiečiais. Tai viena iš tokių idėjų galėtų būti sparčiau gyvendinama.
1: Pane Aleksa.
2: Na, aš gal reaguočiau, nes čia yra jautri tema, ką Oriana gerbiam paminėjo dėl vidaus saugumo ir va šiandieną turėsim toliau diskusiją dėl nacionalinio saugumo strategijos projekto. Na, mūsų tokia principinė ir mes vis tiek matome tą kolektyvinį konsensą alijansų narių tarpę, europinių partnerių tarpę, kad, na, tų lėšų gali reikėti ir daugiau. Ir aš čia dabar nestengiuosi reklamuotis ir sakyti, kad reikia 6-7%, bet tiesiog, na, tokia saugumo situacija yra, mes dabar nematom kitos aplinkos. Ir, kaip pasakyti, bet tuo pačiu nepaneigiu ir nepaneigiam, kad reikia ir vidaus saugumą stiprinti. Ir dabar mes turime tuos ir gerus pokalbius konstruktyvius su vidaus reikalų sistema, nes labai svarbu, kad tos ginkluotosios pajėgos, na, jos puikiai suprantam, kad susideda taipogi iš vidaus tarnybų ir
1: atitinkamai koordinacija.
2: Koordinacija, aprūpinimas, dėl to, kad taip žinom, kad trūksta ten kai kurių dalykų ir kuriuos irgi iš esmės iš kamų asignavimų tada mes planuojame daryti. Ir daugiau diskusijų vyksta iš principo dėl pačio valstybės gynybos fondo panaudojimo. Tai aš tikrai, kaip pasakyti, nesupriešinčiau, nedaryčiau, kad mes, jeigu negalim vidaus reikalų sistemą, man atrodo, kad čia yra du lygiai gretus, bet sutinku visiškai su tuo, kad ką gerbiama Viktorija minė dėl tų greičių ir čia būtų labai svarbu, nes viena vertus mes vis tiek jau šėję į kontraktus, mes divizijos nesisakom kaip savo tos fighting force ir čia reikia tą suprasti, kad mes esam, na, vis tiek kolektyvinė gynybos alijanso dalis ir mes mūsų pajėgos kartu kariaus, jeigu to prireiks, kartu su sąjungininkais ir tie pajėgumai turi koreliuoti. Bet tuo pačiu turi būti tikrai greitis dėl to, ką mes matome dėl kitų dalykų, ar ten oro gynybos, ar tų pačių minų ir taip toliau. Vat jeigu indikatoriai kažkokie dar mums daugiau degasi, mes turime tą sugebėti padaryti labai greitai. Ir dėl to neveltui ministras kalba apie tuos, kaip pasakyti, naujus budinčius kontraktus. Ir čia dabar mes irgi darome tą parengimą į, kad mes dabar apie 27-us to pačiu galvojame, 28-us, kad mes negalvotumėm, kad mes dirbam su tais kontraktais, kuriuos tikimės, kad jie išsipilys, bet atveriam kelius ir pasidarom namų darbus, kad mes turėtumėm spektrą kontraktų arba ir dabartinių kontraktų, kur susidarėtumėm dėl open-ended, kad iš esmės perkam dalį, bet galėtumėm pirkti dvigubai, trigubai, jeigu reikėtų. Ir aš kalbu ne apie brangius dalykus, bet kalbu, pavyzdžiui, apie, na, oro gynybos, apie, pavyzdžiui, tos pačius perunus, kurie yra kritiškai svarbus, tai yra trumpo nuoto oro gynybos sistema ir jie gali būti naudojami prieš tos pačius dronus, šahedus ir taip toliau. Tai šitoj vietoj mes irgi tą darbą darom ir jeigu mes turėsime tokias galimybės susiderėsim, tai vadinasi, na, mes tikrai tuos pinigus panaudosime, nelauksime, kol ateis gal brangus kontraktai, kurie galų gale išseks, reikia tą pripažinti. Mes išnaudosim tuos pinigus iš esmės šiais kitais faktiškai jau metais, dėl to, kad po to jau turi ateiti technika visa. Mhm. Ir mes turime turėti tada lankstumą ir greitį kituose.
1: Pone Aleksa, vienas dar trumpas aspektas dėl to, ką sakė Oriana Mašalė, bijo, sako žmonės, pasirašinėti sutartis po Embraerio, gal irgi čia pirkimo buvo klaustukų specialių tyrimų tarnyboj. Dabar ir man tenka girdėti, kad, na, nelabai nori gynybos resursų agentūros pareigūnai, darbuotojai pasirašinėti sutartis, vaikštų į specialiųjų tyrimų tarnybą prieš

0: pasirašydami sutartis ilgai ir tai užtempia viską, paskui galiausiai va taip ir turim, kad spalio vidurys, o pinigai nepanaudoti.
1: Taip, tai čia, kaip pasakyti, turbūt

0: tuos pačius dronus. Aišku, mes kai kuriuose vietose turim saugius, reiškia, mechanizmus, vyriausybės nutarimus, kurie daroma išimtis dėl to greičio, yra vienas tiekėjas ir mes tą darysim. Bet ne visose vietose tas yra. Tai čia turbūt dabar aš auksinio recepto nepadarysiu, bet faktas tas, kad tikrai na, turi būti turbūt mūsų valstybės sutarimas, ne tai, kad mes galim kažką blogo daryti, bet sutarimas dėl to, kad na, tie žmonės iš viso ateitų ir jie dirbtų ir kokios yra turbūt garantijos ir kokie yra mechanizmai saugumo, pasitikėjimo, na ir tokio verifikavimo, kad galbūt tarpiniuose etapuose žmonės yra, nu, turi galimybę kažkaip pasitikėti, būti, kaip sakant, ne tai, kad patikrinti, bet, na, tokie audituoti gerai prasme, kad ar teisingai darom, ar ne, tuo pačiu nestabdom procesu. Nes kitu atveju tai, ką aš kalbėjau, bus sudėtingai gyventi.
1: O tai bet kas tada
0: tikrins?
1: Čia jokie pinigai,
0: žinot, gali nesukliuoti. Jeigu tu, kaip jūs sakote, tu suprasi, kad tu, nu, turbūt per pirmus tris mėnesius galbūt būsi pakviestas į STT. Dėl tų pirkimų. Nu, tai turbūt niekas nenorės atėti dirbti. Tai dėl to mūsų čia turi būti sutarimas, kad na, tikrai mes tuo pačiu pasitikim. Ta kontrolė vyksta, kaip pasakyti, etapiškai, verifikuojant, padedant žmonėms ir pasiekiant tuos rezultatus. Tai čia tikrai na, sudėtinga problema ir aš įsivaizduoju, kad na, ir sveikatos apsaugos va, toj sistemoje, COVID-o laiku, na, žmonės tai supranta, mato, kas vyksta. Ir kad na, kai kurie dar pareigūnai teismuose, kaip pasakyti, teisminiuose procesuose, tai kas gali garantuoti, ar ne, tai čia visi kelia tas mintis ir tada klausimas, ar nori ateiti dirbti.
1: Taip, įtraukim klausytojus ilgokai, jau laukia, ačiū už tai, Živilė iš Kauno, sveiki.
2: Labas rytas, atstovauju ir pilietį, ir mažai verslą, ir bet klausytumą šitos diskusijos galvoju, ar krašto ministerija netrūksta drąsos. Trūksta drąsos surasti žmogų, žmonėm darbuotojams trūksta drąsos dirbti, vakuojančios vietos 6 mėnesiai, 9. Versle tai būtų neįtikėtinas dalykas, tai yra absoliutus disonansas. Tai pirmiausia, reikia imtis to rimtai ir tvirtai ir duoti žmonėm galimybę dirbti, o žmonėm eiti ir išdrysti. Nes už jų tai yra nu, Lietuvos šalies gyvybė, sveikata, išgyvenimas. Na vis tiek turi kažkas imtis tos lyderystės. O atsiprašau, kiek yra daug nubaustų, kad visi tai bijo eiti į tas vakuojančias vietas dirbti, o kažkas bijo prisimti atsakomybę, priimti žmogų į darbą. Tai va, pirmiausia, apie personalą, apie kadrus ir iššūkio prisėmimą ir darimą darbo, kuris yra patikėtas tai ministerijai. O kitas dalykas dėl pinigų panaudojimo. Yra struktūra puikiai veikianti. Iš gynybos fondo buvo skirti anais metais, šių metų pradžioje, pinigai priedangų rengimui. Ir tikrai yra sistema dirbanti ir veikianti ir visi žino, kas, ką ir kur, ko galima įsigyti ir ko reikėtų. Ir tikrai ten trūksta pinigų mokyklom, ypatingai vat, pakraštys dabar po antro dronų atskrydžio, visas Vilniaus kraštas yra atvira pozicija. Tik kad pasukti kranelį, svirti į tą pusę ir pinigai bus panaudoti, jeigu yra per daug, arba yra laistyvi, arba jiems reikia kažkiek laiko. Tai va tiek pastebėjimų.
1: Dėkui jums ir Jonas iš Varėnos, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Klausom.
3: Ką tik klausiau šios ponios pasisakymą, tai tiesiog nu man šypsina sukylį. Bet kas gali eiti vadovauti, arba, reiškia, nu kaip patriotas ir gali verslininkai va tokia, reiškia, eiti ir vadovauti. Pirkimams ginklų ir panašiai. Bet man įdomino toks klausimas, ar negalima, nežinau įstatymų, pavyzdžiui, biudžeto tos eilutės perkelt kitiems metams, nu, kai nepanaudoji. Anksčiau tai žinau, kad jeigu nepanaudoji, reiškia, tai nusirašo, perėjo visą sąjunginį biudžetą. Tai vienas klausimas. Antras dabar dalykas, ar būtinai mums reikia va, tai dabar daryti pirkimai, tai divizijai komplektuoti. Gal pradėkime nuo batalionų, kas, nu, kas lengvestis. Kadangi vienetinio užsakymų, kokios, pavyzdžiui, mums reikia vieno tanko, mums niekas negamins, nu, specialiai vienetinio modelio, kadangi maža valstybė. Tai jeigu duosime tą lansą, praeis 5 metai jau bus pasenę, kaip dabar tie vilkai, kovos pačios, kur, nežinau, tai būtų šimtai, niekas nieko nesako. Toliau reiškia, kodėl netaikomi matematiniai modeliai, reiškia, toje analizėje. Nežinau, net ar finansų ministras, ar netgi ta pati Smilyti nįstų, kas girdėjusi, kaip reiškia teorija, ten tiesiog algebra panašiai taikoma toje apskaitoj. Tai va, toks būtų dalykas. O reiškia, o šitas visas, nu, reikia mums dabar ta, būtinai ta divizija, tai imkim galbūt gynybai oro lengvesnius ginklus, nes tai, ką dabar aš prašnekėjau, jau pasaulyje sukurta 2 ar 5 nauji modeliai, suprantat?
1: Taip.

0: dabar viskas eina, tai ne tūkstančiai metų. Sekundė viskas nauja technika išbandyta.
1: Dėkui, tai Jonai. Ačiū Jums ir dar Sigitas iš Danijos mums skambina. Sveiki, Sigitai.
2: Labas rytas. Tai irgi taip suintrigavo šitą temą. Tai keletą tokių pastebėjimų iš tikrųjų. Tai pirmiausia toks pastebėjimas, kad galbūt iš tikrųjų nebuvo išgrįninti poreikiai, gaunant tą didelį tokį finansavimą. Ir toks įspūdis, kad buvo remiamasi daugiau politiniais, o ne ekspertiniais vertinimais. Manyčiau, kad turėtų pirmiausia būti išgrįninti poreikiai ir būtent ekspertinių vertinimų. Ir tie poreikiai gali keistis, nes viskas labai greitai keičiasi. Tai vienas momentas. Antras momentas, bet girdis ir šioje laidoje buvo tarpusavio ten kaltinimai, keičiantis politiniam valdžiom. Ir būtent tai irgi išbalansuoja krašto apsaugos sistemą darbuotojus, ekspertus, kariuomenės vado atleidimo peripetijos, kontražvalgybos vado atleidimo peripetijos. Na tikrai tai neprisideda prie saugumo užtikrinimo. Kaip tik turėtų susitelkti ir politikai remtis būtent ekspertais, būtent profesionalais. Ir trečias momentas dėl sakykim taip, lėšų panaudojimo ir avansų didelių mokėjimų. Kaip tik paminėjo viceministrė gerą idėją ir vat, prieš tai buvusi klausytoja apie gynybos fondą. Tai ar nereikėtų iš tikrųjų nesistengti išleisti kiekvienais metais skiriamą pinigų sumą, o avansams į užsienį, sakykim taip, o būtent pervesti gynybos fondą suplanuotas lėšas ir tas, sakykim taip, būsimas lėšas, kol jos yra laisvos, panaudoti būtent gynybos reikmėms stiprinti viduje, švietimą, sveikatą stiprinti, nes neįsilavinę ir paliegę žmonės, nu, jaunuoliai nebus tinkami gynybai. Tai vat, galbūt reikėtų į tuos momentus atsižvelgti ir nešvaistyti, sakykim, tų lėšų, skubant įsisavinti ir galbūt ir žurnalistai bereikalo, sakykim taip, žiniasklaida daro tokį spaudimą. Aišku, gerai, kad iškelia temą, bet na, reikėtų viską įvertinti ir neskubėti, sakykim taip, su kažkokiais tai teisimais ir taip toliau. O pasirašymai, tai žinoma, kai žmonės turi remtis savo profesionaliais ekspertiniais vertinimais, o ne politiniam įtakom, tuomet nereikėtų vaikščioti ir teisėsaugos institucijas, manyčiau.
1: Dėkui Jums, ponė Aleksa, norėjo atkėlėt ranką dar pirmam berods klausytojui kalbant, jeigu galit sureaguokit šiek tiek kitos perkelimus, kitiems metams pinigų, nukreipimas jau į kitas sritis gal šiek tiek ir aptartas, bet ar buvo išgryninti poreikiai apskritai, kiek sistema pasiruošusi tam pinigų didėjimui, ne tam kišenės pildymuisi buvo, nes planuota gal buvo, kad liksim ten 2,5% klube.
3: Tai aš greitoju būdu, nes daug klausimų. Tai pirmas, norėčiau dėl priedangų, ar nebuvo klausytojas klausimas, tai aš tiesiog irgi yra valstybės gynybos fonde numatyti pinigai, yra 25 milijonų eilutė ir tiesiog mes turim dabar problemą dėl pačių savivaldybių, turbūt irgi mechanizmas dar neįsivažiuoja ir aš galiu priminti, kad, pavyzdžiui, pernai virš 22 milijonų.
1: Taip, gal negrįžkim jau prie šitos temos, tiesiog dėl šitų laukiam, dalykų, dėl turbūt, perkelimo kitiems metams.
3: Dėl perkelimo yra 3% galimybė, akivaizdu, kad negalima perkelti labai didelių sumų, nes tada irgi klausimas, kad tada ar yra atspaudimas atitinkamas, nes nu, jeigu galėsi daug perkelti, tada vadinasi irgi turbūt nemotyvuojama, kad turi panaudoti. Dabar dėl apskritai, dėl pačios divizijos, ar čia batalionai, na, batalionas yra brigados dalis, brigada yra divizijos dalis, tai čia tiesiog, žinot, apie tą patį.
1: Taip, bet apie išgryninimo poreikių, gal čia toks labiau filosofiškas klausimas, ar mes žinom, ko mums reikia ir ar susiskaičiuojam, na, kiek tų pinigų tada reikia, nes, sako, čia tų pinigų padidintas kiekis buvo greitai ir kariuomenė nebuvo pasiruošusi, ir ministerija nebuvo pasiruošusi tam, vat, o ką dabar nupirkt?
3: Na, poreikiai yra žinomi, akivaizdu, kad, kaip minėjau, aš jau kartosiuosi truputėlį, kad dėl saugumo situacijos kai kurie dalykai turi būti paankstinti ir tai tas bus padaryta dėl apskritai grėsmių viso spektro. Tai aišku, kad mes negalim būti įsikalę į sieną, prieš 2 metus apsibrėžę ir daugiau nieko nejudinam. Mhm. Bet akivaizdu, kad kai kurie poreikiai ir tikslinasi, nes kalbant apie tos pačios oro gynybos ar ne, akivaizdu, kad buvo praeitų metų sprendimas ir akivaizdu, kad neužtekstų 500 milijonų. Jau net tie 500 milijonų buvo daryti ant tam tikrų prielaidų, kad kainuos tam tikras sumas, bet jos pasirodė visai kokios kitos, dėl rinkos situacijos ir taip toliau. Ir suma gerokai auga. Ir dar nauji poreikiai ateina, kaip pasakyti. Tai šitoj vietoje mes turim tą supratimą, žinom, mūsų poreikiai yra didesni negu visas biudžetas, papildomi vien, kaip pasakyti, per 3 metus. Tai tas yra suprantama, bet akivaizdu, kad vyksta na diskusija čia viduj. Ir ministerijų, ir su kariuomenė, ir su NSGK, ir platesnėm rate, na tada kokie čia tie papildomi ir kokie tie skubesni turėtų būti poreikiai tenkinami.
1: Pone Sabaliauskai, kokie tie poreikiai būtų jūsų akimis skubesni? Prezidentas kalbėjo ir apie tai, kad na, su ukrainiečiais nesugebam susitarti galutinai, kaip kartu gamintume dronus, ar tai yra problema ir kiek jūs jaučiat apskritai, va, dalyvaudami gal konkursuose kaip verslas, kad gynybos resursų agentūroje A trūksta drąsos, kaip kalbėjo mūsų klausytojai ir viceministras tako gero irgi pripažino, galima taip pasakyti, kad yra to pavojaus vaikščioti į specialiųjų tyrimų tarnybą dėl kiekvieno pirkimo ir kitas dalykas, na, žmonių gynybos resursų agentūroje trūkumas. Gynybos resursų vadovas iki šiol neturi antrojo pavaduotojo, nors buvusią bent jau vieną tikrai atleido pats, ar ne, jį pasikeitė jau jam atėjus. Taip pat apskritai žmonių sumažėja 10% lyginant su praeitais metais ir žiūrint paprastus rodiklius, tai gynybos resursų agentūroje dirba tiek pat žmonių, kiek 2022-aisiais prieš prasidedant karui. Ar čia normalu, ponė Sabaliauskai, ką keisti?
4: Na, iš tikrųjų, situacija yra sudėtinga ir didesniam finansavimui turėjo būti pradėta ruoštis ženkliai anksčiau, bet yra kaip yra ir iš tikrųjų šiandien mes išgirdome labai daug tiesų, ką reikėtų keisti, kur yra problemos. Galbūt dar aš norėčiau pažymėti, kad mes turėtumėm galbūt išnaudoti ir dar turimus vidinius resursus. Kaip pavyzdžiui, turime centrinę perkančią organizaciją, galbūt vėlgi reikėtų įveiklinti labiau krašto apsaugos pirkimuose centrinę perkančią organizaciją, galbūt visus bendruosius pirkimus vykdyti per ją, o gynybos resursų agentūrai koncentruotis į karinės technikos, į ginkluotis pirkimus ir specializuotus pirkimus. Be abejo, ten kalbant apie finansavimą, kuris yra metinis, planavimas metinis yra, galbūt vėlgi reikėtų pasižiūrėti į kitų šalių pavyzdžius, kaip pavyzdžiui Suomija, Vokietija, Švedija, Prancūzija, ten yra įvairūs modeliai finansavimui perkelti į kitus metus, Suomijoje 5 metus net liktai leidžiama atidėti finansavimą, perkelti finansavimą. Tai aišku nespręstų problemus, galbūt, kaip minėjo viceministras, netgi neskatintų skubėti įsigyti, bet iš tikrųjų mes turėtumėm turbūt irgi galvoti ne apie kiekybę, bet apie kokybę. Mums turbūt nereikia prisipirkti to, kas galima įsigyti greičiau, o reikėtų įsigyti tai, ko iš tikrųjų reikia. Na ir vis tiek noriu prisiminti, kad mes turime ir savo gynybos pramonę, ją reikia taip pat skatinti, plėsti, auginti. Reikėtų daugiau investuoti į mūsų gynybos pramonę. Tai ne tik tai, kad statyti gamyklas, bet ir padėti pramonėj esančiai aukti, vystytis. Tai ir dar pasikartosiu, kad labai svarbus yra Ukrainos palaikymas, tai manau, kad irgi galėtų būti dalis krašto apsaugai skirimo biudžeto įsigijimams, skirta įsigijimams iš Lietuvos įmonių, būtent Ukrainos reikmėms. Tai yra labai svarbus momentas, nes bet koks kitas finansavimas pagalbos priemonės nėra tokios efektyvios kaip patys įsigijimai.
1: Taip, ponia Mašalė, norėtų.
5: Laida einant į pabaigą, aš noriu parodyti vieną gražų pavyzdį, mum priminti, iš kurio galbūt ir būtų galima pasimokyti visai krašto apsaugos ministerijai. Vokietijos brigada ir jos dislokavimas Lietuvoje. Pati kuravau šį klausimą, todėl žinau visas detales, kodėl šitas projektas beldžiamės į visus medžius ir viską einasi sėkmingai, duok dieve, ir toliau tai būtų. Tai pažiūrėkim, kodėl ten yra ištikusi sėkmė. Tai pirmas dalykas buvo labai aiškus visų politinių partijų sutarimas, kad mums reikia, kad Vokietija dislokuotų savo brigadą Lietuvoje. Viskas. Uždaryta tema, niekam nebekyla klausimų. Antras dalykas, tada nutiko susitelkimas krašto apsaugos visoje sistemoje. Nekilo niekam klausimų nei ministerijoje, nei kariuomenėje, ar mums čia reikia. Reikia po kažkokį kariuomenėje nepatogumą laikiną patirti vardan mūsų partnerių iš Vokietijos, kariai išsikrausto iš jiems skirtų bazių, laikinai susinepatogina tam, kad mūsų Vokietijos partneriai turėtų čia tam tikras sąlygos, kol vyksta visas tas dislokavimo procesas. Maža tokia būtinė iliustracija, bet buvo susitelkimas. Trečias dalykas, vykdant visus pirkimus, buvo labai naudojamas tos pačios minėtos at pono Sabaliausko centrinės viešųjų projektų valdymo agentūros, viešųjų pirkimų tarnybos ekspertais. Aš tiesiog galėdavau paimti telefono skambutį, skambinti žmonėm, kurie dalyvauja procese, prašyti pagalbos ir ta pagalba atsirasdavo valandų greičiu, nes visi suprasdavo, kad tai yra strategiškai mums svarbu. Tada, kas dar nutiko, dėmesys buvo tik tai verslui. Mes buvom priėmę politinį sprendimą, kad konkurse dalyvaus kviečiamos dalyvauti tik tai lietuviškas verslas, tam, kad kuo daugiau lėšų liktų Lietuvos valstybėje ir kaip tik čia būtų ir investicija į mūsų ekonomiką, ne tik tai į tą karinį saugumą. Ir dar tada porą dalykų atsirado. Verslas, kuris dirba projekte, puikiai suvokė jo prasmę, dėl to darbo tempas yra beprotiškai greitas ir projektas vyksta mėnesiais anksčiau negu planuota, kas yra neįtikėtina statybose ir paskutinis aspektas. Šalia to, mes turėjom labai aišku irgi politinį sutarimą padaryti infrastruktūros valdymo agentūros reformą, nes kai finansavimas infrastruktūrai išaugo 26 kartus, buvo akivaizdu, kad žmonės nesusitvarko su tuo. Reforma buvo padaryta, atėjo žmonių beros 40% daugiau, dabar belieka tinkamai vadybinti, kad jie dirbtų. Tai aš manau, va čia yra tas sėkmės komponentai, kuriuos galbūt galima kažką iš jų pasimti, galvojant taip, ir apie
1: ginkluotis. Arba galima išgirsti tai, kad iš tikrųjų mes netikim, kad čia reikės gintis tuoj pat ir dėl to tvarkomės taip, lyg būtų įprasta kasdienybė, ponia Čmilytė.
6: Na, nėra įprasta kasdienybė, aš mėginsiu reaguoti į kelis dalykus, kurie buvo paminėti. Pirmas dalykas, ar politizavimas šios temos daro žalą. Man rodos, nacionalinio saugumo ir gynybos tema yra bene mažiausiai politizuota, ta prasme, čia didžiausias konsensusas iki šiandien yra ir tai yra gerai. Taip, klausimai yra keliami, bet jei jūs pamatysite, kaip priimami sprendimai, kiek diskusijų yra, jos yra iš tikrųjų, na, konsensusas čia yra, kad svarbis rytis, finansavimas reikalingas, didelis ir panašiai. Ką labai teisingai paminėjo klausytojas iš Varėnos, kad, na, galbūt ne kol mes kalbėjome šiandieną, bet per savaitę kitą koreguojasi tie dalykai fronto linijoje, kurie yra efektyvūs ir vadinasi procedūros, pirkimų procedūros, visi procesai, na, jie be jokios abejonės vėluoja ir čia yra iššūkis ne tik mums, bet šiaip dabartinio karo iššūkis, kad mes nesiruoštume vakar dienos ar užvakar dienos karui. Ir čia nori, nenori reikalingas takelis, kuris būtų ypatingai greitas, lankstus ir kur klaidos toleravimas būtų didesnis negu yra dabar sistemoje. Tai čia reikia, na, be jokios abejonės turi keistis ir kultūra viduje, tarnybų įvairių ir žinoma, už tai atsakingų institucijų, bet netoleruodami klaidos galimybės ir nesuteikdami tam tikros laisvės ir pasitikėjimo ypatingai Lietuvoje, veikiantiems gamintojams mes tiesiog nespėsime, vėluosime, o tai, ką ponas Sabaliauskas minė apie bendradarbiavimą su ukrainiečiais, tai aišku, jau vyksta kažkiek, tai turėtų vykti daugiau, bet čia mes vėluojame, nes ukrainiečiams lietuviai yra tikrai patikimi partneriai ir politiškai labai patikimi, bet, na, dėja, mes esame maži.
1: Pone Aleksa, tai jūsų apibendrinimas, reikėtų, tarkim, penkmečiais planuoti įsigijimus, matyti iš karto tolimesnę amplitudę, gal tai pagelbėtų ir tada nereikėtų net skubėti šiemet būtinai išleisti visų pinigų, būtų galima žiūrėti labiau, ko reikia, o ne kad kuo greičiau panaudotume pinigų.
3: Na, aš manau, kad vienas iš būdų tokių yra ir trimečio, tvirtinam trimetį į valstybės biudžetą, tai galėtų galbūt ir įsigimai būti ir tarp jų, kaip pasakyti, laviruoti lankščiau Tai būtų vienas iš tokių sprendimų. Svarbu turbūt mūsų sutarimas, ką mes perkam ir kada tai turi atsidurti. Galbūt ne 3 metų ar po 4 metų, bet tai čia turbūt.
1: Kai ko reikia per jau šiandien, turbūt taip. Vakar reikėjo. Dėkui jums, aš dėkoju ir visiems, kurie dalyvavote apklausoje. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Klausėme šiandien, 214 žmonių sudalyvavo apklausoje. 44% sako, kad tai lemia prasta vadyba. 29% sako, per daug pinigų, 19% savo, kad per sudėtingos pirkimų procedūros ir 8% atrodo, kad rinkoje nėra ką įsigyti, dėl to ir stringa pirkimai. Dėkui jums, laidoje dalyvavo krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa, Seimo narė Viktorija Čmilytė Nilsen, taip pat buvusi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, o jos įrašas netrukus LRT radiotekoje. Iki.
7: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
8: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
7: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
9: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
10: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
11: Kada pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas?
12: 2009 metais.
11: Kaip stabdyti patyčias klasėje?
13: Nelikti abejingiems.
11: O kur kreiptis, kai pagalbos reikia mokytojui? Mokytojas neturi žinoti visų atsakymų. Mokytojų linija – psichologinė pagalba ir teisinės konsultacijos pedagogams. Daugiau informacijos mokytojulinija.lt. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
14: Choras Jauna muzika ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras kviečia į koncertą ir išvydau iš jūros kylantį žvėrį. Spalio 29 dieną, 19 valandą Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje įvyks Vaclovo Augustino kūrinio Moteris ant raudono žvėries premjera. Skambės Eislerio Tansmano Vasko opusai. Įėjimas nemokamas.
15: Šiandien jos dainas niuniuoja tūkstančiai, o scenoje jie jau spėjo pasirodyti prieš pasaulinę žvaigždę Moby. Švelnus balso, romantiškos prigimties, bet vis drąsiau savo tiesą dainuojanti Petunija prisipažįsta, kad ilgai mokėsi būti stipri, kol suprato, jog tikroji stiprybė kartais slypi ir jautrume. Šiltas, jautrus, šiek tiek žaismingas pokalbis apie meilę, ilgai lauktas svajones, moters laisvę ir drąsą pagaliau išgirsti save. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

LRT radijas. Yra 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistinės raketas, daugiau nei 120 puolamųjų dronų bei vadinamojo klajojančio tipo ginklus prieš energetikos ir kritinę infrastruktūrą Kyve, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyve aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų ir 7 metų vaikas, 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vieną Zaporižės srityje. Pasak Volodymyro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros, 26 elektros sistemos objektuose ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Kaip teigia Ukrainos lyderis, tai buvo sąmoningas ir demonstratyvus Rusijos balistinių raketų smūgis nukreiptas prieš infrastruktūrą, kuriai taikomas Amerikos prezidento paskelbtas ugnies nutraukimas. Ukrainos lyderis Facebook'e rašo, kad Rusija dar niekada anksčiau nebuvo parodžiusi tokios akivaizdžios nepagarbos Vašingtonui. Zelenskis dar kartą paragino Ameriką ir visus pasaulio žmonės reaguoti ryštingai, taikyti griežtas sankcijas Maskvai, skirti

0: Ukrainai papildomus Patriot raketų gaudyklių komplektus. Volodymyras Zelenskis savo pareiškime priminė buvusio Jungtinių valstijų prezidento Ronaldo Reigano mintį, kad taika gali būti pasiekta tik jėga. Savo ruoštų Rusijos kariuomenė praneša, kad per naktį numušė per 900 Ukrainos dronų, iš kurių 180 netoli sostinės Maskvos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Taivanas per ateinančius 20 metų sutiko nupirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamų naujų Aliaskos dujotekių. Tai Trumpas sakė per susitikimą su šalininkais Aliaskoje. 1300 km ilgio dujotekių dujos iš didžiulių telkinių šiaurės Aliaskoje bus transportuojamos į pietus, kur bus paverčiamos suskystintosiomis gamtinėmis dujomis. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAL biurų San Franciske. Įmonė pranešime teigė, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas patvirtino, kad 35 inžinierius buvo sulaikytas praėjusią savaitę. Jis OpenAI dirbo nuo pernai Liepos. Teigiama, kad jis įrašymo įrenginį užkišo už televizoriaus vadovybės pasitarimų kambaryje. Vaizdo kameros jį užfiksavo šalia šios patalpos ne vieną kartą, nors jis leidimo dalyvauti ten vykstančiuose susitikimuose neturėjo. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinam aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Lino Šukytės Korsakis, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų.
1: Finansavimas. Ką mes matom šiandien dienai, vyriausybės premjero pasakymo, kad Vilniui, Kaunui, trim ligoninėm bus skirta 300 milijonų, o vakarų regionai ir šiaurės regionai reiškia kitų etapų. Tai kaip čia mes dabar, kai nuvažiavo Šiaulių ligoninę, tai iškaltas visas rūsys medžių ir paėmus ir vakarų regionas, tai irgi gyvena gyventojai. Apie tos kraštus net nekalbama.
0: Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busila teigė, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
2: Kaip, sakykime, ten ekstremalios situacijos atveju bus pasirengusios kitos gydymo įstaigos, kurios yra truputį toliau, sakykime, tai bus galimybė paklausti, ką mes ten komiteto metu iš ministerijos išgirsim, aš pasakyti negaliu ir ten bus slapta informacija, taigi ir paskui nelabai turbūt galėsiu.
0: Parlamentaras Andrius Busila. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą žais pirmasis rungtynės Eurolygos turnyre po 12 metų pertraukos. Sostinės ekipa namuose priims Atėnų Atinaikos krepšininkės, tarp kurių buvusi Vilniaus komandos žaidėja Kamilė Nacickaitė Van der Horst. Atrankos turnyrą įveikusi kibirkštis ambicinga, nuo krepšininkės Gabijos Meškonytės patekti į stipriausią Europos turnyrą smagu, tačiau norisi parodyti gerą žaidimą.
3: Dabar noras būti konkurencingam ir su visom komandom sukovoti. Tas patekimas taip smagu, bet norisi parodyti gerą žaidimą ir grupės etape. Tikrai labai gilis sudėtis, turi turbūt 10 kokių lygiaverčių žaidėjų. Na, tikrai labai daug polime talento, aišku, gal gynyboje ne tiek, bet tikrai polime tai labai visas talentingas žaidėjas. Ir kiek stebėjom, tikrai atrodo, nors daug tokio talento, bet ir komandinis žaidimas, treneris, kiek žinau, labai daug tų detalių visko reikalauja. Ir žinau, kad tikrai jom irgi šiemet labai dideli lūkesčiai, tikrai sunkias varžovas.
0: Vilniaus kibirkšties krepšininkė Gabija Meškonytė. Rungtynės tarp Lietuvos ir Graikijos sostinių klubų nuo 19 valandos transliuos LRT+. Sinoptikų duomenėmis dabar Varėnoje yra 6, Vilniuje, Kaune 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų ir pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, pajūryje gūsingas. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: 10:12.
5: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 10:12, artimiausias poro valandų būsiu su jumis. Čia Darius Matas, o dabar trumpai ir apie tai, kokios temos jūsų laukia šiandien. Artėjant lapkričiui, pokalbis apie tai, kaip galime prasmingai pagerbti išėjusiuosius, taip pat ir apie tai, kaip kiekvieną dieną galime juos prisiminti ir kaip kalbėti apie jų darbus ir jų reikšmę. Vis daugiau Lietuvos įmonių ir organizacijų jungiasi prie iniciatyvų.

0: bei skiria papildomas finansinės išmokas darbuotojams, kurie pasirenka privalomąją ar savanorišką karo tarnybą. Apie tai pasikalbėsime po maždaug pusvalandžio. Į LRT girdį kreipiasi klausytoja Miglė, kuri teiraujasi, kaip yra tvarkomi žmogaus asmens duomenis, kai jis pasirašo po viešą peticiją. Kokia atsakomybė tenka tam, kuris pasirašo ir kokia peticija sukūrusiam asmeniui. Apie tai diskutuosime po maždaug valandos. Vienkiemyje Panevėžio rajone gyvenantis Andrius ir Rytis Kairiūnai laiko arklius didelį pulką paukščių ir sako, kad tai daryti juos skatina nepraktinė nauda.
1: Naudo vidui, dušiai ir ateities kartom. Aš skaitau, nu, sakė, parodys už 20 metų, jeigu dar turės sveikatos, kaip kas dar vyko. Kaip ariam, kaip šienaujam, yra šienapio, grybelkos, viskas yra.
0: Įsamiau apie darną su gamta ir kodėl net ir šiuolaikinėme ūkyje negana suprasti naujas technologijas, pokalbis po pusės dvyliktos. Taip pat jūsų laukia auksinio proto atrankos žaidimas. Likite kartu iki pat vidurdienio.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10 valandų ir 12 minučių yra šiuo metu ir kalbėsim artėjant lapkričiui apie tai, kaip galime prasmingai pagerbti išėjusiuosius, juos prisiminti. Ir čia studijoje su mane yra lydėtuvių bendraikūrėja Elena Patamsė, sveiki. Taip pat ir humanistinių idėjų ambasadoriai vadovė Urtė Žukauskaitė Zabukė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Artėja lapkritis ir tikrai nenumaldomai dažniau kalbame apie tuos, kurie išėjo, apie tuos, kurie mus paliko, bet ir prisiminame juos taip pat savo kasdienybėje. Kaip šis laikotarpis jums atrodo? Nes dažnu atveju jis yra piešimas na tokiam niuriom spalvom.
2: Tai laikotarpis yra skirtas reflektuoti, prisiminti, pagalvoti apie mirusius išėjusius ir, na, mums jis taip ir atrodo, kad na, mes ruošiamės, galvojam, organizuojam pokalbius apie mirtį, tai yra mirties kavinė tokia, kur susitinka žmonės ir kalbasi apie tiesiog kaip jie žiūri į mirtį, nepažįstami žmonės ir na, tiesiog padedam žmonėm išbūti tame.
1: Elena, kaip jums atrodo?
3: Taip, šis laiko tarpas gali būti sunkus ir sudėtingas emociškai, bet kaip tik galbūt ir skirtas pareflektuoti, prisiminti bendrą istoriją, sugalvoti kažkokius naujus pagerbimo būdus savo išėjusiems atminti ir pabandyti tai padaryti.
1: Apskritai, kiek yra sudėtinga kalbėti apie mirtį, ar tai keičiasi? Mes kalbame metai iš metų, kad mirties tema yra tarsi tokia tabu, ypač kalbant su vaikais arba su kitais mažiau pažįstamais žmonėmis, tarsi varžomės. Matot, kad keičiasi situacija?
3: Taip, drąsėja. Manau, kad žmonės kalbėti apie mirtį bando šią temą liesti su vaikais, gal dar atsargiai, bet tai, manau, labai svarbu daryti su vaikais, negalima iš vaikų pasaulėvaizdžio ištrinti mirties, kad jinai neegzistuoja, nes vaikams gali būti dar baisiau, nes jie nesupras, kas vyksta, tai apie tai svarbu kalbėtis ne tik su vaikais, bet ir su artimaisiais ir su visais.
1: Urte, kaip jūs matot, kaip reikėtų iš tiesų šią temą paliesti ir kodėl svarbu nebijoti kalbėti apie mirtį?
2: Aš tai dar sakau, kad kalbėdami apie mirtį mes kalbame apie gyvenimą ir apie tą žmogų, kuris buvo ir palietė ir net ne išėjo jisai ta prasme, bet jis mum kaip tik įdėjo, paliko, perdavė ir kalbėdami apie tą žmogų, apie jo pamokas, apie tai, ką jis mūsų šeimai man asmeniškai davė, mes leidžiame jo istorijai gyventi. Tai yra labai svarbu ir, na, jeigu pagalvosim, tai labai retas žmogus, kuris žino savo prosenelių vardus net. O ką jau kalbėti apie tai, ką jie veikia, tai, ką jie mėgo, tai, kuo jie gyveno. Ir savo ceremonijose kartais sakom, kad žmogus miršta 3 kartus. Vieną kartą, kai sustojo jo širdis, antrą kartą, kai mes jį palaidojam ir trečią kartą, kai paskutinį kartą nuskamba jo vardas. Tai tas kalbėjimasis ir tas istorijų surinkimas, šeimoje brangių istorijų surinkimas, kurios bus paskui pasakojamos, ir yra apie tai, kad na, gyventų tas atminimas ir gyventų kuo ilgiau.
1: Kaip iš tiesų pažvelg taip, nenoriu sakyti pozityviai, bet iš tiesų šviesiai į mirties faktą, kai kuriems žmonėm atrodo sudėtinga, nes žmogaus nėra, mes buvom prie jo prisirišę, vienišumo galbūt jausmas, pasilgstame. Kaip pereiti štai tą ribą ir pradėti žvelgti kaip į tam tikrą prasmę?
2: Tai gedėjimas tikrai nėra šviesių emocijų spalvomis nudažytas ir na, humanizme mes sakome, kad mes kaip žmonės turim supergalę kurti prasmę. Tai ta prasmė gyvybėje, gyvenime to žmogaus, kuris išėjo, atsiranda tada, kai mes apgalvojame, o kaip toliau, kaip tos pamokos, kurias mums žmogus perdavė, gyvens toliau. Ir kai kurie mūsų klientai, nežinau, pastato soliuką miesto centre ir užrašo to žmogaus vardą, kiti kiekvieną dieną pasikalba su draugu ar drauge ir papasakoja, treti peržiūri nuotraukas ir na, labai, labai skirtingai toliau tęsia tą ryšį su žmogumi, bet apie yra apie davimą kažko daugiau, apie perdavimą kitiems, pasidalinimą tomis pamokomis ir tada pačiam atrodo, kad to žmogaus gyvenimas, wow, jisai buvo prasmingas, jisai buvo vertingas, nors kartais ir, pavyzdžiui, labai trumpas, taip irgi būna.
1: Elena, apie gedulą kalbant, psichoterapeutai gedulą žiūri vienaip, jie sudėliotų visą eigą, yra ir nesusitaikymas, ar ne, yra ir ašoros, yra ir pyktis, ir kiti etapai, bet iš tiesų, kaip gedulas atrodo mums kiekvienam, ar mes galime pasakyti, kad mes vienodai visi gedime?
3: Tai ir yra galbūt mitas, kad mes gedime vienodai ir kad yra linijinis gedėjimo kažkoks etapas, tokio nėra. Ir gedulas gali atrodyti kaip visiškas chaosas, kur atrodo galbūt susitaikom su netektim, o po mėnesio vėl gilyn puolam į ją. Ir tai yra visiškai natūrali eiga, kur gali darytis lengviau, gali daryti sunkiau. Ir nereikia dėl to savęs kaltinti, nereikia savo gedulo spausti į savaitės, mėnesius ar metus, per kiek tai turim išgedėti, per kiek atsisveikinti. Gali tęstis ir visą gyvenimą, ir mes visą gyvenimą toliau kuriam ryšį su mirusiu žmogumis, tiesiog keičia savo pavidalą tas ryšys.
1: Tai apie tą ryšį ir pamėginkime pakalbėti, kaip iš tiesų galima išsaugoti ryšį su žmogumi, kurio jau nebėra mūsų kasdienybėje.
3: Tai pagrindę matyčiau per tradicijas ir ritualus. Jeigu miręs žmogus turėjo kažkokių tai savo pomėgių, hobių, mes galim toliau jos puoselėti. Galim tai daryti bendruomeniškai, pavyzdžiui, visi susitikti jo mėgiamoj vietoj, visi klausytis susitikę jo mėgtos muzikos, gaminti jo mėgtą patiekalą. Arba galima ritualus daryti asmeniškus. Eiti kavos išgerti, tarkim, mėgtą vietą kažkokią, apmąstyti, pareflektuoti santykius, skaityti mėgtą knygą, išvykti į kelionę, kad ir vienam, bet į tą, kur žmogus norėjo, bet dar nespėjo. Ir tai labai gražus būdas yra tą žmogų pagerbti, išlaikyti tą ryšį ir tos santykius.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad jūs taip pat galite prie mūsų pokalbio prisijungti, galbūt jūs taip pat turite gražių ritualų, tradicijų, kaip jūs prisimenate savo brangius žmonės, galite mums paskambinti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba tiesiog parašyti studiją eta lrt.lt. Urte, jūs turite tokių
2: Aš gal pasidalinsiu vieną istoriją, kurią girdėjau mūsų renginyje. Ten žmogus pasakojo apie tai, kad jam labai sunku buvo susitaikyti su brolio netektimi ir jisai niekaip negalėjo to padaryti, nes tiesiog uždraudė savo ir toliau kurti tą ryšį ir savo pasakė, kad viskas, tas ryšys baigėsi ir ryšio nebėra. Ir jam atsirišo tas gedulo momentas, kai jisai tiesiog išsiriškino brolio nuotrauką, ją pasidėjo matomoj vietoj ir kiekvieną dieną pro ją eidamas su juo pasisveikindavo, pasitardavo, kai jam reikėdavo ir jisai sako, aš gi žinau, ką man tas žmogus atsakytų ir na, taip, tai yra mūsų vidinis monologas jau tada, bet tuo pačiu tai yra ir tolimesnis to ryšio puoselėjimas su tuo, ką tas žmogus mums davė.
1: Aš kažkaip prisiminiau, tikrai yra tokio dažnai ir drausminimo iš išorės, iš kitų žmonių, kad tu turi paleisti žmogų, negali čia toliau prisirišęs kažkaip gyventi, turi žiūrėti į ateitį, o ne į praeitį. Tai iš tiesų, kaip čia reikia toj situacijai su vadovauti savo pačiam, ar čia reikia kažkaip viską nubraukti, ar reikia kažkokį santykį sveiką atras balansą?
2: Nu, tai man atrodo, visų pirma, reikia priimti faktus. Ir faktai įsivardinti, kad žmogus mirė, kad jo nebėra privaloma, svarbu tą faktą suvokti, nebesitikėti, kad jis ateis iš už kampo ir taip toliau. Ir savo humanistinėse laidotuvių ceremonijose mes labai tą

0: minim ir žmonėm kelis kartus pakartojam, kad viskas, šitas žmogus numirė. Bet tai nereiškia, kad ryšys su juo numirė. Jeigu miršta tėvų vaikas, tai nereiškia, kad jie nebėra tėvais. Jie buvo ir jie visada bus to žmogaus tėvais, nors jo nebėra čia. Ir istorijos neištrina niekas ir kiekvienas žmogaus istorija yra svarbi, verta būti prisiminta ir palieka mums kažką. Tai, tai kad kažkas sako, kad reikia nutraukti tą ryšį, tai ir jaučia žmonės, verčia žmonės versis labai blogai, nes atrodo, mano dalį kažkas nori ištrinti. Ir iš tikrųjų, nu, tai yra tavo stipri dalis ryšys su tuo žmogumi.
1: Dar pakalbėkime apie tai, kaip galima prisiminti, artėjant lapkričiui prasmingai savo brangių žmonės, įprasta važiuoti į kapus, aplankyti, sutvarkyti, uždegti žvakutes. Kaip galima papildyti šiuos ritualus?
2: Tai galima nebūtinai važiuoti iš tikrųjų kapus. Ne visiems žmonėms kapai asociuojasi su maloniom emocijom ir iš tikrųjų nebūtina daryti to, kas nepatinka ar kas neprasminga. Galima žvakutę užsidegti namuose. Galima, kaip minėjau, atsisėdus ramiai, vakare užsidegus žvakę, įsijungti mėgtą muziką to žmogaus. Galima, nežinau, nutapyti, parašyti kažką, tai išlieti savo emocijas, tiesiog susikurti savo prasmingą ritualą, kuris kažką reikštų jums ir turėtų sąsają su tuo mirusiu žmogumi. Tai, manau, vačinais yra ritualų visų prasmė ir tradicijų, ne tai, ką kartuojame iš inercijos, bet kas yra mums asmeniškai prasminga.
1: Įtraukime, mes turime skambutį Vilhelmina, mums paskambino iš Kauno, laba diena.
3: Labai diena.
1: Klausom jūsų.
3: Aš čia vienas žmogus pasakoja, kad pasidėjo portretą ir kalbėjo su juo. Tai aš šitą, kai mano vyras numerė, jau dabar 16 metai, tai aš irgi pasidėjo portretą ir tiesiog tą valandą, tų laikų, kai jis numerė, nu, tiesiog maldas kalbėdavo. Ir po mėnesio, žinokit, prisisapnavau, kad jisai man pasakė, kad baigčiau šitą, liepčiau tą portretą vieną žodžiu, nuimčiau ir nieko nedaryčiau. Nu, aš taip ir padariau. Nežinau, ant kiek čia teisybė. Ar čia jis iš tikrųjų man taip pasakė, ar kodėl man taip prisisapnavo, bet buvo toks įdomus atvejis.
1: Dėkuoju Jums labai už pasidalinimą. Mums paskambino Vilhelmina iš Kauno. Aš priminsiu ir studijos telefoną tiem, kurie norite taip pat pasirinti savo istorijomis, kaip Jūs prisiminat savo brangius žmonės. Tai 05 Vilniaus miesto kodas 23631111 arba studija eta lrt.lt yra adresas Jūsų laiškams. Taip pat matau ir atkeliavusi laišką iš Gintaro, kuris mums rašo mūsų mirė artimieji turbūt karstuose vartuose girdėdami, kaip mes reflektuojame, o ne prisimename apie juos. Tai čia nežinau, ar turiu omeny, kad galbūt ne visai ką gražiai prisimename, ar kitus dalykus, bet iš tiesų tokia pozicija Gintaras mums siunčia studiją lrt.lt yra jūsų laiškams. Yra toks posakis apskritai, kad negalima niekaip blogai minėti mirusio žmogaus ir reikia visai, kad tik pozityviai kalbėti arba nieko nekalbėti. Esat girdėję?
0: Taip. O, tikrai taip. Ir, na, man atrodo, šitoje srityje yra labai daug prietarų, labai daug
2: tabu
0: ir labai daug kaltės. Žmonės labai, labai save kaltina dėl daug dalykų, vat ir moteris skambinusi, sako, nežinau, ar teisingai ar ne. Ir aš norėčiau pasakyti, kad teisingai. Jeigu jums taip sako jūsų pasąmonė, tai jeigu jums nuo to lengviau, geriau, viskas yra teisingai. Neteiskim vieni kitų, leiskim būti vieni kitiems taip, kaip mums atrodo teisingai. Ir, na, priimkim. Ir man atrodo dar, kad labai dažnai žmonės bėga nuo tos požiūrio ir bendravimo su, net ne bendravimo, prisiminimo savo mirusių artimųjų, dėl to, kad bijo susidurti su savo pačių mirtim ir bijo savo pačių mirtingumo. Ir tas refleksija, tas mąstymas, tas buvimas su mirties tema leidžia mum patiem priimti tai, kad na, mes esame laikini.
1: Yra ir platesnė giminė, yra ir kažkokie kiti žmonės, artimieji, kaimynai, kurie galbūt taip pat nori kartu prisiminti, kaip patartumėt suburti tą bendruomenę, kai joje matyt bus labai skirtingų žmonių ir labai skirtingų požiūrių į tai, kaip reikėtų gedėti arba kaip reikėtų prisiminti.
2: Na, pirmiausia, gal reikėtų pradėti nuo inicijavimo tiesiog ir pasiūlymo. Dažniausiai žmonės ir sustingsta šitoj pirmoj stadijoj, kad turi idėją, bet bijo, ką pagalvos kiti.

0: kaip įvertins ir dėl to ir nepadaro. Pavyzdžiui, dažnai mes susidurėm ir laidotuvių pačių proceso personalizavimą, kai žmogus nori kažkaip prasmingai įprasminti žmogaus atminimą, padaryti kažką, bet sustingsta, nes tiesiog bijo aplinkinių reakcijos. Pagalbėjus iš pradžių, tik užtenka pašnekėti su artimaisiais, galbūt surasit palaikymo, suprasit, kad ir kiti nori kartu taip pat atminti tą žmogų išėjusi, kartu įprasminti. Ir tikrai atsiras bent vienas kitas bendramintis, su kuriuo bus galima taip padaryti. Ir mano, pažiūrėk, darbas vienas iš, yra konsultuoti žmonės, artimuosius, kurie ateina ir sako, mes norim kažką padaryti, nežinom ką. Na ir tada mes išklausom istoriją, išklausom to žmogaus pomėgius, išklausom, kas jam buvo svarbu ir pasiūlom tų ritualų, ką gali daryti visi kartu susitikę, ką galit tradiciją kokią įsivesti, kokią tradiciją galit toliau kurti, kai žmogaus jau nebėra. Ir žmonės iš to atranda didžiulę prasmę.
1: Mes tai savo darbe naudojam ceremoniją kaip įrankį ir visų pirma irgi kalbamės per specialius klausimienus, jau kalbamės su žmonėm, kurių mintys bus toj ceremonijoj. Tai iš principo, na tai tikrai nebūna visų, kurie susirenka į laidotuvės mintys, bet pačių artimiausių šeimos narių, artimiausių draugų. Ir kad ir kai prieš tai kažkas bijo, kad skeptiškai vertins, na visada mums geriausias įvertinimas, kaip prieina po ceremonijos vyresnio amžiaus žmonės ir sako, neįsivaizdavau, kad galima taip gražiai, taip prasmingai ir taip apie tą žmogų, nes mes pripratę, kad apie žmogų kalbam geriausiu atveju per gedulingus pietus, blogiausiu atveju per gedulingus pietus kalbam apie draugus pažįstamus ir kaip reikėtų susitikti ne tik liūdnom progom. Tai ceremonija ir leidžia pakalbėti būtent apie tą žmogų ir taip padaro ceremonmeisteris, kuriam tuo metu na, tą daryti yra lengviau negu tiem, kurie gedi. Bet tas pirminis pusvalandžio pakalbėjimas ir papasakojimas paskui atveria daugiau istorijų ir atsiminimų. Ir tikrai laidotuvės gali būti erdvė, kur žmonės ir juokiasi, ne tik verkia, nes to žmogus gyvenime tikriausiai buvo linksmų momentų. Ir aš pati esu turėjus patirtį kaip ceremonmeisterė, kur vedžiau kūdikio laidotuvės. Ir man didžiausias apdovanojimas buvo, kad kažkas tose laidotuvėse ir nusišypsojo. Ir nusijuokė, ir išėjo su didesniu prasmės jausmu, negu atėjo.
2: Ačiū Jums labai, kad šiandien pasidalinote ir savo mintimis, ir įžvalgomis, ir tikrai tikiu, kad šis pokalbis įkvėps artėjant lapkričiui, ir mūsų klausytojus prasmingai prisiminti tuos žmonės, kurie buvo jiems svarbus ir yra svarbus. Čia studiją kalbėjome su lydėtuviu bendrai kurie Elena Patamsė, taip pat humanistinių idėjų ambasadoriai. Vadove Urtė Žukauskaitė Zabukė, 10 valandų 29 minutės, netrukus ir svarbus pranešimai trumpai.
3: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
4: Nemokamas, atviras visiems, jaunimo tvarumo festivalis. Įkvepiantys pranešimai, verslo tvarumo iniciatyvos, įtraukiančios edukacijos. Spalio 27 dieną Vilniuje Litexpo parodų centre. Visa informacija žalesis.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Nauja paroda.
6: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
7: Tikrai.
6: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
5: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
8: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
9: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Antrą parą iš eilės Ukraina negavo partnerių perspėjimo apie Rusijos atakas Kijevui. Pasirodė informacija ir apie Starlink ryšio ribojimus. Popiežiui Leonui 14-ajam diagnozuotas plaučių vėžys, ar jis paplitęs, dar tiriama. Asociacija Lietuvos krepšinis renka prezidentą.

0: posto varžosi du kandidatai – Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistines raketas bei daugiau nei 120 puolamųjų dronų prieš energetikos ir kritinę infrastruktūrą Kyjive, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 7 metų vaikas. Du žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vienas Zaporižio srityje. Pasak Volodymyro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros. Lietuvos parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakės, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą. Operacija praėjo sėkmingai. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 7-9 laipsnių šilumos, pajūryje 11 laipsnių. Šiandien šalyje daug kur palis, vėjas bus nepastovios krypties, pajūryje kiek stiprokas. Temperatūra sviruos nuo 9 iki 14 laipsnių. 10 valandų, 33 minutės.

0: 10:12.
1: 10:37, laida 10:12. Kalbame apie tai, kad vis daugiau Lietuvos įmonių ir organizacijų jungiasi prie iniciatyvų bei skiria papildomas finansinės išmokas tiem darbuotojam, kurie pasirenka savanorišką arba privalomąją karo tarnybą. Finansinė paskata artima Lietuvos vidutiniam darbo užmokesčiui dažniausiai, o bendrovės tuo siekia, kad darbuotojo sprendimas tarnauti valstybei leistų išlaikyti asmeninį bei šeimos finansinį saugumą. Išsamiau apie organizacijų motivaciją ir apie taip pat sąlygas mes pasikalbėsime su pašnekovėmis. Čia studijoje Telia Lietuva atlygio ir naudų vadovė Inga Abraškevičė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Taip pat sveikinuosi su ILTE personalo departamento vadove Agne Jonaitytė Karalienė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Inga, jūs berods galbūt viena pirmųjų organizacijų, kuri tokias sąlygas darbuotojams suteikia, tai papasakyti išsamiau apie patį sumanymą ir apie tas sąlygas.
2: Gerai. Tai, kalbant apie patį sumanimą, gal aš truputėlį tokį norėčiau vieną mažą žingsnelį atgal padaryti ir pasakyti, kad apskritai, kai kalbame apie naudas mūsų darbuotojams, mes norime, kad tos naudos būtų ilgalaikės ir kažkokios prasmingos. Na, tarkim, nežinau, ne bandelė čia šiandien, kurią suvalgi ir pamiršai, bet galbūt ten, nežinau, įmokos į trečią pensijų pakopą. Tai lygiai taip pat šita nauda, taip labai gražiai, sakyčiau, įsipaišo į bendrą mūsų naudų paveikslą, jeigu taip galiu raiškiai išsireikšti. Ir jie iš tikrųjų, taip pat sakyčiau, atliepia labai šių dienų realijas, nu ką gero visiems mums dabar turėtų būti pirminis tikslas mūsų mylimos šalies Lietuvos gynyba ir krašto gynyba ir kaip mes galime prisidėti. Tai dėl to sakyčiau, kad tokie drąsų žingsniai įmonių kaip Telia ir kitų, kurios kartu su mumis startavo ir dar kasdieną, kiek žinau, jungiasi prie šios iniciatyvas, yra tikrai labai toksai tvarus ir ilgalaikis žingsnis, kuris padeda mums visiems pasiruošti, būti labiau pasiruošusiems galbūt. Ir ypatingai va šita, kodėl kilo nauda irgi ir kodėl šita mintis kilo, tai mes turime nuolat darbuotojų, kurie atlieka privalomąją karinę tarnybą, ar ne? Bet savanorystę daugiau turime tokių atvejų, kaip, na, tarkim, turim tikrai gausų šaulių būrį įmonėje, arba Raudonojo kryžiaus savanorių, ar, nežinau, eina kolegos pinti tinklus į Vilniaus varus ir panašiai. O vat būtent į ilgalaikę karo tarnybą pasirenka ne tiek daug darbuotojų. Tai mes galvojame, kad galbūt tas finansinis trikdis galėtų būti ta priežastis, kurią pašalinus galbūt tie darbuotojai, kurie svarsto šiandieną, bet juos stabdo, galbūt jų finansiniai įsipareigojimai, gal maži vaikai, gal kiti finansiniai klausimai. Tai vat tikimės, kad galbūt ta papildoma tokia išmoka galėtų darbuotojus, kurie svarsto, padrasinti, priimti šitą sprendimą.
1: Nes problema buvo matyti ir yra galbūt kažkokiose organizacijose ne tik finansinė, bet ir na, netoks nesaugumas, nes tu nežinai, ar ta darbo vieta tavęs lauks vėliau.
2: Taip, be abejo. Tai va šitą mes irgi duodame pažadą mūsų kolegoms, kurie nusprendžia išeiti į karinę tarnybą. Mes sakome, kad mes tavęs lauksime. Mažo to, mes paliekame visą mūsų naudų krepšelį, tai ir papildomą draudimą, ir toliau mokėsime įmokas į pensijų pakopą trečią, kaip ir minėjau, ir kitas visas naudas. Tai toks taip pat tą saugumą mes irgi garantuojame ir esame raštu šitą pažadą davę kolegoms, kad mes lauksime jų atlikus šitą tokią tikrai svarbią tarnybą mūsų šaliai.
1: Taip, visai neseniai prie iniciatyvos prisijungė ir ILTE. Agne, norėčiau jūs met kreiptis, ar motivacija buvo panaši, kaip štai, pavyzdžiui, dėsto dabar ir Telios Lietuvos atstovė, ar kažkokia kita, kiek, aišku, yra skirtumo, nes ILTE nėra privati bendrovė, tai yra Nacionalinis plėtros bankas.
3: Taip. Esam Nacionalinis plėtros bankas ir turbūt tuo jau kaip ir šiek tiek dalis mūsų misijos tame užkoduota, kad mūsų labai svarbi dalis darbo yra skirta darbas Lietuvai. Ir mes netgi, kai žmonės pas mus ateina darbintis ir tie patys dirbantys žmonės, jie kai klausia motivacijos, kodėl tu nori čia dirbti, dažnai sako, na, atėjo laikas gražinti tai, ką gavau iš Lietuvos. Tai turbūt yra akivaizdu, kad žmonės tikrai renkasi darbą pas mus viena iš didelių priežasčių, yra tas prasmingas darbas ir būtent darbas, kad Lietuva būtų stipresnė valstybė.

0: Tad ir tas klausimas netgi apie visuotinės gynybos iniciatyvą, jisai atėjo net iš mūsų darbo tarybos. Jie paklausė tiesiog, ar mes iš tikrųjų ketinam kažką daryti, nors mes jau paraleliai buvom pradėję patys apie tai galvoti. Tai motivacija yra turbūt panaši, kad norim suteikti galimybės žmonėm, jeigu jie apie tai svarsto, kad jie turėtų saugumą apie tai galvoti ir galėtų žinoti, kad kai grįš į darbą, galės toliau tęsti darbus.
1: Tai suprantu, kad sąlygos yra tokios pačios, ar ne? Vidutinis darbo užmokestis šalies mastu vidutinis, taip pat įsipareigojimas išlaikyti darbo vietą ir tai galioja tiek savanoriškai, tiek privalomoje karo tarnybė pasirinkusiem.
0: Taip, taip.
1: Ar jau
0: ir turbūt turite... dar irgi dar viena dalis, kad mes turim irgi nemažai ir šaulių, ir profesionalią kariuomenę baigusių jau irgi tarnauti. Tai yra žmonių, kurie tu matai, kad jie tikrai rūpitas ir manom, kad tai gali paskatinti daugiau ir kitų.
1: Kai sakot rūpi, tai suprantu, kad iš pačių darbuotojų taip pat girdėjote, kad tai būtų svarbu ir kad galbūt iki šiol kildavo problemų.
0: Iki šiol, iš tikrųjų, turbūt mes nesusidūrėm su tokiam užklausom, bet tiesiog turbūt, išgirdę apie šią iniciatyvą, žmonės tiesiog pradėjo teirautis apie tai, kaip mes tai žiūrėsime.
1: Ar jau turite tokių žmonių, kurie nusprendė pasinaudoti tokią galimybę, nors tai dar visai aišku neseniai pas jūs yra priimta tvarka?
0: Kol kas ne, bet manau, kad dabar mes ir taip per pačią tą procesą apsirašinėjom, tai turbūt, kai dar suteiksim daugiau aiškumo, kaip tai atrodys, tai manau, matysim pagal galimybę žmonės. Turbūt čia nėra toks sprendimas, kurį labai greitai priėmė, tai žmonėm reikia turbūt įsivertinti viską.
1: Organizacija taip pat yra kelia tam tikrų iššūkių, ne tik papildomų finansinių iššūkių, bet matyti ir darbo planavimo iššūkių, ar na, dabar kažkaip tuos procesus dėliojate, vertinate, skaičiuojate, kiek potencialiai galėtų darbuotojai pasinaudoti tokią galimybę.
0: Mes iš tikrųjų, nesam pati tokia didžiausia įmonė, turbūt galvojom iš pradžių, kad tai gali būti kokie 3-4 žmonės, kurie tą gali daryti. Na, taip įsivaizdavom, bet matysim, tai planuojant taip galvojom.
1: Inga, ar jūsų organizacijoje yra tokie skaičiavimai atliekami ir ar matote su kažkokiais iššūkiais galite susidurti ateityje?
2: Taip, darėmės iš tikrųjų įvairius, bandėme įsivaizduoti tos scenarijus, tai irgi galbūt kaip Agnė sakėm, gal čia taip nedrąsiai pradėsime nuo kelių, bet turiu pasidarius ir skaičiavimus, ką mums reikštų, jeigu būtų 50, tarkime, darbuotojų, tai bet lygiai taip pat, kaip vat ir Agnė minėjo, dar šiai dienai, kadangi tik ką startavome, tai dar neturime praktikos, bet labai laukiu, labai bus įdomu, nežinau, po kokiu metu susitikti su tom įmonių atstovais, tų kuriuos startavo ir pasidalinti tą praktiką, tai visgi kaip sekėsi, kaip darbuotojai naudojasi, su kokiais iššūkiais susidūrėm. Aš gal dar tik norėčiau pridurti, kad kartu su šitą iniciatyvą mes taip pat išgirdom ir atliepėme mūsų kolegų šaulių poreikius, gal sakyčiau, ar tokį nebylų galbūt prašymą, bet tikrai, kaip minėjau, turime jų daug, jie labai aktyvus ir tarnystė šaulių sąjungoje atima daug laiko. Dėl to padidinome apmokamų pilnai savanorystės dienų skaičių iki 4 dienų per metus tiem kolegom, kurie vėlgi užsiima kažkokią savanorišką veiklą susijusią su krašto gynyba ir tarnyba.
1: Darbo organizavimas, kiek nuo to pasunkėja, žinau, kad kai kuriuose organizacijose kyla įvairių įtampų, pavyzdžiui, dėl tėvadienių, mamadienių, darbuotojai, kurie, pavyzdžiui, neturi vaikų, na, taip sukandė lūpas, kartais ir pasiskundžia, sako, man daugiau darbų atitenka tuomet dirbti, kol kolegos turi tą laisvą laiką. Jeigu, pavyzdžiui, dar daugiau laiko skiria žmogus savanorystėje arba, pavyzdžiui, privalomai arba savanoriškai karo tarnybai, ar nenutiks taip, kad kitiem darbuotojams tas krūvis smarkiai auga, ar kiti darbuotojai nesijaus kažkaip, na, tuomet išnaudojami?
2: Čia labai geras klausimas ir vėlgi sakau, žiūrėsim, kaip ta praktika kokia bus, bet realiai dabar, kaip vyksta, tarkim, jeigu kažkas išeina į tokią ilgalaikę, nežinau, ar tai tarnybą, arba pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogas, na, dažniausiai būna priimamas kitas darbuotojas laikinai įdarbinamas tam, kad vat, atliepti būtent likusių kolegų, na, be abejo gerbuvį ir kad jiem netektų daryti to išėjusio kolegos ar kolegės darbų. Tai tikiuosi, kad va taip kažkaip spręsim tą klausimą. Bet sakau, vėlgi bus labai įdomu pažiūrėti, kokia ta praktika reali bus, kai turėsim konkrečių pavyzdžių.
1: Agne, kaip jūs matote, ar tokių trinčių nesiras?
0: Tai šitą turbūt galiu ir paantrinti, kad na, taip pat kaip ir Inga sako, tai būtų turbūt ieškomas kitas žmogus. Trinčių galbūt ir gali atsirasti, bet mes irgi, kai pradėjom galvoti apie šią iniciatyvą, pradėjom kalbėti su darbuotojais. Ir turbūt supranta žmonės kažkaip iš reakcijų, supratom, kad jie sako, bet čia

0: nėra apie kažkokią naudą, kad tu eini čia labai malonumo kažkokio patirti, čia yra apie tai, kad tu galvoji apie ateitį, apie krašto gynybą. Tai kaip ir visi suprantam turbūt, kad, nu, kad tai yra mūsų bendras kažkoks indėlis tam pasirinkimui, jeigu reikėtų.
1: Žmogus po tos tarnybos gali grįžti ir kitoks, gali grįžti nusivylęs galbūt tarnybą, o gali apskritai nenorėti grįžti vėliau į organizaciją. Ar tokios sąlygos irgi būtumėt įrašomas kažkaip iš anksto, kad tu privalai sugrįžti, atidirbti vėliau, nes mes tave išleidom ir taip toliau.
0: Na, turbūt, nežinau, Inga, gal paantrins, pagal darbo kodeksą turbūt mes negalime įpareigoti žmogaus nei gražinti tų pinigų, nei kažkaip kitaip priversti jį pasilikti. Mes svarstom apie kažkokį, na, tokį garbės pasižadėjimą dirbti tam tikrą laiką grįžus, bet, nu, turbūt tai priklausys nuo tokių konkrečių aplinkybių. Matysim.
1: Kaip iš tiesų yra jūsų
2: Taip,
1: organizacija?
2: taip. Mes iš tikrųjų, vat, visiškai sutinku su tuo, ką pasakė Agnė. Mes iš tikrųjų net neturime įsirašę savo tvarkoje net ir to prašymo kažkaip sugrįžti ir kažkokį laikotarpį atidirbti. Vat apie tai turbūt esame nepagalvoję, bet kita vertus vėlgi tikrai nebūtų svarstomas variantas prašyti grąžinti galbūt tas išmokas ar panašiai. Vis tiek aš manau, kad jau savaime mes būtumėm prisidėję prie kažkiek nors truputį geresnės Lietuvos ir labiau pasiruošusių žmonių, mūsų piliečių ją ginti. Tai čia labiau turbūt ne apie finansinę įmonės naudą reikėtų kalbėti, nes jeigu žiūrėti iš įmonės pusės, tai nuostoli, žinot, bet čia labiau yra apie tiesiog norą daryti gerą ir norą prisidėti, kad ta mūsų Lietuva būtų saugi ir kad mūsų vaikai galėtų gyventi ir toliau laisvoje Lietuvoje.
1: Jūsų organizacija yra didelė, tikrai turite daug darbuotojų, galbūt ir dabar tarp darbuotojų yra tų, kurie yra baigę kažkada ar privalomąją karo tarnybą, galbūt ir savanorišką karo tarnybą, ar esat girdėję jų atsiliepimus ir ar tai na, kažkaip pakeitė jų požiūrį į Lietuvą, į darbą organizacijoje?
2: Kiek man yra tekę pabendrauti su tokiais kolegom, tai aš sakyčiau, kad vat, jūs kai sakot, kad grįžta kitokie, gal aš pritarčiau, kad taip grįžta kitokie, bet man jie grįžta, nežinau, gal šviesesni, brandesni. Ir aš irgi kartais sakau, nu nežinau, tai papasakok, tai kaip ten, kas ten vyksta, ar ten labai baisu. Tai iš tikrųjų, ką aš girdžiu, kad tikrai yra viskas vyksta civilizuotai ir tikrai tie pagrindai, kuriuos jie gauna ir fizinė, aišku, stiprybė, bet ir visi kiti mokymai, jie tikrai labai padeda ir manau, kad taip, kad, nu, gal labai čia taip skambiai būtų, kad laimingi grįžta žmonės, ne tai, kad laimingi, bet tiesiog grįžta nesigailėję to žingsnio, gal taip reikėtų sakyti.
1: Žodžiu, ne, kitų kolegų net kalbinėja, kad
2: Tikrai ne.
1: negalvok, kad ten viskas
2: Ne.
1: gražu, rožėm klotas kelias.
2: Neteko man bent jau taip girdėti. Ir sakau, ir vėlgi tie mūsų šauliai labai tokie iniciatyvūs ir aš sakyčiau, kaip tik tokie darbuotojai po to atneša dar papildomų, nežinau, iniciatyvų. Pavyzdžiui, pernai mes turėjome iniciatyvą, kai mūsų kolegos šauliai, kurie moka tą daryti, organizavo dronų dirbtuves. Tai telė vėlgi supirko visą reikiamą įrangą, detales ir taip toliau. Ir mes pasiūlėme vietoje komandos dienų, kur, nežinau, einam ar į žygį, ar į kavinę, susiburti ir kartu konstruoti dronus. Tai tikrai mus pačius nustebino, bet daugiau negu 200 kolegų susirinko į tas dronų dirbtuves. Mes pagaminom apie 100 dronų, juos perdavėme Šaulių sąjungai, kuri tikrai tikime, juos panaudos tinkamai. Tai vat iš to, kaip tik jie atneša tokie žmonės dar daugiau naudų, idėjų, apie kurias galbūt, nežinau, mes sėdėdami personalo skyriuje gal ne visada ir pagalvotumėm, ar ne?
1: Taip, taip rezumuojant mūsų pokalbį, dar norėčiau grįžti ir prie to, minėjome, kad vis daugiau tokių įmonių, organizacijų, kurios prisijungia, tai be jūsų galima paminėti ir Tele2, ir Hostinger, ir Tesonet, Omnisend. Bet žvelgiant į tas įmonės, regis, tai yra įmonės, kurios, na, sakykime, moka ir didesnius atlyginimus, kurios yra ir pačios didesnės pajamas gaunančios. Ar tai vis tik nerodo, kad ne kiekviena įmonė pajėgtų savo darbuotojams užtikrinti tokias sąlygas? Kaip jums atrodo, Agnė?
0: Pilnai sutinku su tuo, bet aš norėčiau pabrėžti tai, kad visuotinės gynybos iniciatyvos idėja turbūt yra ne tik finansinis skatinimas, bet ir yra ir kita labai svarbi dalis, kad yra pasiruošimas, žmonių paruošimas, mokymasis veikti neapibrėžtose sąlygose, pasiruošimas tam tikrus teikti pirmąją pagalbą. Tai visus šitos dalykus turbūt galima daryti taip pat prisidedant prie visuotinės gynybos chartijos su ta pačia dalim, na, galbūt ir nemokant atlygio, bet darant kitus darbus. Tai man atrodo, kad suprantama, kad finansiniai sunkumai gali būti, bet yra ir kitų būdų, kaip turbūt paskatinti žmones.

0: būti pasiruošusiems ir būti labiau susitelkusiems.
1: Taip, o dabar dar aš taip pat norėčiau pakviesti ir mūsų klausytojus trumpai sudalyvauti esminio testo viktorinoje. Priminsiu, kad Lietuvos Raudonasis Kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą, tai yra portale specialus esminis testas.lt skirtas klausimynas pasitikrinti savo žinias ir įgyti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Kviečiame apsilankyti portale ir atsakyti tuos klausimus. Na, o dabar taip pat yra galimybė sudalyvauti, atsakant į vieną klausimą ir laimint specialų prizą. Tai yra radio imtuvas, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Tad iš tiesų praverstų naudoti toks iš gyvenimo krepšyje. Priminsiu studijos telefoną 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Tai 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Ir turime mes pirmąjį mums pasiskaminusi klausytoją. Sakau, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Rimantas.
1: Malonu, Rimantai. Štai paskaitysiu klausimą ir tris atsakymo variantus. Jums reikia pasirinkti vieną iš trijų, kuris yra jūsų manimu teisingas. Tai klausimas skamba taip. Kokia yra svarbiausia taisyklė pasirenkant avalinę išvykimo krepšiui? Atsakymo variantas A. Turėti visiškai naujus, nevietus žygio batus, kad jie būtų maksimaliai patvarūs. Atsakymas B. Rinktis batus kietu padu, saugančius nuo vinių ar stiklo šukių, net jei jie yra sunkesni. Ir C variantas – rinktis kuo lengvesnę sportinę avalinę, kad būtų galima greitai ir ilgai bėgti.
2: Rinkčiausi B variantą.
1: B variantą – rinktis batus kietu padu, saugančius nuo vinių ir stiklo šukių, net jeigu jie sunkesni. Jūs visiškai teisus esate, šis yra teisingas atsakymas, ir čia būtų galima tiesiog taip apibendrinti, kad visą laiką apsauga yra prioritetas, net ir prieš batų svorį. Tai sveikiname jūs, teisingai jūs atsakėte, daugiau tokių klausimų esminis testas.lt, jame galite apsilankyti ir daugiau informacijos sužinoti. Ko gero, jūsų organizacijoje tokie klausimai taip pat būtų lengvai išspręsti, kadangi daug dėmesio skiriate, ar ne, Inga?
3: Tikiuosi, kad taip.
1: Dėkui jums. Čia mes kalbėjome studijoje su Telia Lietuva atlygio ir naudų vadove Inga Abraškevičė, o nuotoliu prie mūsų prisijungė Ilte, personalo departamento vadovė, Agnė Jonaitytė Karalienė. Tai priminsiu ir mūsų pokalbio temą ir taip pat kitus galima po to paraginti, kurie klausėtės, galbūt esate darbdaviai, kad galite taip pat savo darbuotojams suteikti tokią galimybę, tai paskatinti juos nebijoti, rinktis privalomąją arba savanorišką karo tarnybą papildomomis naudomis. 10:55, visai netrukus 11:00 samios LRT radijo žinios, o po jų diskusija apie peticijas, kas ir kaip atsako už mūsų asmens duomenis, kaip pasirašome viešas peticijas.
4: Trisdešimt devintasis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
5: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
4: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
7: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis,
5: kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis, kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys, bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis. Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsime su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Šiandien po 14 valandos žinių.

0: Este radijas. 11 valandų. Čia Adomas Šimkus. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistines raketas, bei daugiau nei 120 dronų Kyjive, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų ir 7 metų vaikas. Du žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vienas Zaporižios srityje. Pasak Volodymyro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros. 26 elektros sistemos objektuose ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Pasak pranešimų, atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Kyjive yra LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
1: Naktis buvo tokia labai gausi sprogimų buvo. Šiausiai buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus. Kaip žinoma, elektrinės yra visgi miesto pakraščiai. Taip, vienu metu miestas visiškai paskendo tamsoje, pro langus nesimatė niekur šviesų. Pas mane irgi pradingo viskas. Didelės diskusijos apie tai, kad negavo perspėjimų ukrainiečiai, Ukrainos gynėjai apie tai, kad skrenda raketas, o tokius pranešimus įgaudavo iš užsienio partnerių, iš, kaip sakant, iš satelitinės žvalgybos.
0: Eldoradas Butrimas. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbia, kad šiąnakt buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla šalyje. Anot jų, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Pastarosiomis dienomis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino Ukrainą nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o Financial Times skelbė apie Vašingtono grasinimus nutraukti žvalgybinės informacijos tiekimą Ukrainai. Lietuvos parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakės, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų.
2: Finansavimas. Ką mes matom šiandien dienai, vyriausybės premjero pasakymo, kad Vilniui, Kaunui, trim ligoninėm bus skirta 300 milijonų, o vakarų regionai ir šiaurės regionai reiškia kitų etapų. Tai kaip čia mes dabar, kai nuvažiavo Šiaulių ligoninę, tai iškaltas visas rūsys medžių ir paėmus ir vakarų regionas, tai irgi gyvena gyventojai. Apie tos kraštus net nekalbama.
0: Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busila teigia, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
3: Kaip sakykime, ten ekstremalios situacijos atveju bus pasirengusios kitos gydymo įstaigos, kurios yra truputį toliau, sakykime, tai bus galimybė paklausti, ką mes ten komiteto metu iš ministerijos išgirsim, pasakyti negaliu ir ten bus slapta informacija, taigi ir paskui nelabai turbūt galėsiu.
0: Parlamentaras Andrius Busila. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Manoma, kad Leonas 14-asis sveiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas pareigas eis iki 2028 metų rudens, kai pasibaigs dabartinis olimpinis ciklas. Tai reiškia, kad 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis rinkimuose varžysis dėl pusės kadencijos, maždaug 2 metų laikotarpio. Prezidentą rinks rekordiniai – 162 asociacijos nariai. Asociacijos nariai – tai Lietuvos krepšinio lygos, klubai, organizacijos, mokyklos ar sporto centrai. Remiantis įstatais, balsavimas bus atviras, nebent slapto norės nemažiau nei trečdalis konferencijoje dalyvausiančių narių. Ji bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus nemažiau nei pusė asociacijos narių. Neįlinė konferencija prasidės 11 valandą Kaune, tad naujasis Lietuvos krepšinio vadovas gali paaiškėti apie 14 valandą. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje 7, Kaune ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vėjas bus nepastovios krypties, pajūryje kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. 11 valandų, 5 minutės.
5: 10:12.
6: Sveiki dar jiems, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas. Laida 10:12 įpusėjo, jūsų laukia dar ne vienas pokalbis. Po maždaug pusvalandžio girdėsite istoriją apie tai, kad gera bendrauti su žmonėmis, kurie gyvena darnoje su gamta ir savo augintiniais. Kolega Arvidas Kurba apsilankė pas Andrių ir Rytį Kairiūnus, tai yra tėtį jų sūnų. Ir kalbėjo apie jų laikomos arklius, kurie specialiai yra laikomi ne tik tai tam, kad ūkinė veikla vykdytų, bet ir dėl įvairių emocinių dalykų. Apie tai girdėsite maždaug po pusvalandžio pokalbį. Na, o visai netrukus mes diskutuosime apie mūsų asmens duomenų saugumą, kaip jisai turėtų būti tvarkomas ir užtikrinamas, kai mes prisijungime prie viešai skelbiamų peticijų ir jas pasirašome. Kas yra atsakingas už tokius mūsų paskelbtus duomenis ir ką svarbu patiems įvertinti, kai mums siūloma prisidėti prie kažkokios viešai skleidžiamos idėjos. Pokalbės apie tai visai netrukus. Jūs taip pat turite klausimus to susijusiu arba pastebėjimu, galite jau dabar parašyti studija@lrt.lt arba paskambinti mums į eterį 05 Vilniaus miesto kodas 2363111.

0: LRT girdi.
1: LRT girdi rubriką, tai yra rubrika, kurioje jūsų klausimai arba jūsų pasiūlytos temos, galite mums jas visuomet pasiūlyti, užsukę į LRT LT polapį LRT girdi, o šiandien pasikalbėsime apie mūsų asmens duomenis, kaip pasirašome įvairias viešas peticijas, kokia atsakomybė tenka pasirašančiajam ir kokią peticiją sukūrusiam asmeniui. Ar jūs pasirašote peticijas internete, ar jums yra svarbu ir ar jums yra žinoma, kokie jūsų duomenys tampa vieši, galite mums taip pat paskambinti ir pasidalinti savo įžvalgomis. Čia studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Arba jeigu patogiau yra rašyti, o neskambinti, tai studija@lrt.lt. Nu, o į LRT girdį kreipiasi klausytoje Miglė, kuri taip pat įraujasi, kaip yra tvarkomi žmogaus asmens duomenis, kai jis pasirašo viešas peticijas su ja ir sveikinuosi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Pasiūlyte mums šią temą, nes jums taip pat kilo klausimų. Papasakokite šiek tiek apie tai, kodėl sunerimote dėl asmens duomenų.
2: Taip, tai aš šiaip būna profilaktiškai pasinaršau internete savo vardą pavardę ir pasižiūriu, gal kokie būna gal duomenų nutekėjimai ir kas, ir kažkaip pastebėjau, kad atsirado visiškai nežinomas bent jau man puslapis, kuriame yra pateiktas mano vardas pavardė, pilietinė reputacija ir visos mano pasirašytos peticijos. Tai kiek atsimenu, kadangi pasirašinėjau peticijos, taisyklėse nebuvo nurodyta, kad kažkoks viešas profilis turėtų būti kurtas, tai kažkiek sunerimau dėl to, nes tiesiog buvo daug neaiškumo dėl to, ar čia viskas taip gali būti ir nežinau. Tai va.
1: Taip. Mes taip pat turime ir viešosios įstaigos pilietiškumo platformos vadovą Jevgenijų Laursą. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Jūsų viešoji įstaiga valdo peticijos LT portalą, kuris tikrai žinomas visiems peticijas viešai pasirašantiem asmenim. Galbūt jūs galite atsakyti ir apie tai, kas yra tas pilietinės reputacijos įvertinimas, kodėl dalis žmonių randa savo visas peticijas sugrupuotas pagal savo vardo pavardę.
3: Taip, gal pradėsiu, kaip sakant, biški nuo anksčiau. Kada peticijos tik atsirado, ten buvo vienintelė problema ir jinai nedidelė, sakysim taip, nu, kai kurie žmonės po 2-3 kart bandė pasirašyti peticiją. Vat. Paskutiniu metu peticijos labai smarkiai išaugo, vat, o pagrindinis, kaip sakant, peticijos, jos privalumas, kad tikslus, 100%, kaip sakant, tikėjimas, kad visi parašai yra autentiški, visi jie yra tikri. O paskutiniu metu jau ne vienas žmogus 2-3 kartus bando pasirašyti peticiją, o jas bando pasirašinėti botai, taip vadiname. Vat. Mes su tais botais, aišku, kovojam ir galų gale taip gavosi, kad nu, vienintelis būdas atfiltruot botus nuo nebotų, tai, kaip sakant, būtent, kad vardas, pavardė ir paštas elektroninis. Vat. Kadangi tai buvo jau senai renkama ir peticijos, kaip sakant, rašytojas gaudavo tą informaciją, tai buvo nuspręsta padaryti tai ir viešai. Iš pradžių pas mus tik vardas buvo rašomas ir pavardės pirma raidė. Dabar vardas ir pavardė. Kaip jūs ir minėjot, peticija vieša pasirašo žmonės. Bet. Antras dalykas, iš karto turbūt bus klausimas dėl jėga tinklapio.
1: Taip, čia peticija būtent tas tinklapis, saugo, kuriame galime suprantu taip, matyti žmogaus tokį viešą taip profilį ir jo pasirašytas peticijas.
3: Tai vat, anksčiau reikėjo peticiją, kaip sakant, parsisiūst kažkam, nu, kas jį sukūrė, atspausdint ir įteikt. Dabar užtenka įteikti tik nuorodą, kur visi vardai, pavardės, elektroniniai paštai. Bet kadangi žmogus viešai pasirašinėjo peticiją, tai ta informacija viešai ir skelbiama. Nu, kaip pavyzdys, jūs, ne, kitą pavyzdį daleiskim, praeitais metais sodo bendryjui gulėjo lapai ant stalo kioskelėje, peticija už keliukų už asfaltavimą. Tai tos tie lapai gulėjo 2 savaitės, irgi vardas pavardė tik vietoj pašto sklypo adresas, ir jie 2 savaitės gulėjo, visi jos pasirašinėjo. Bet kadangi peticijos dabar jau praktiškai išaugo į socialinį tinklą, ir daug žmonių ne tik nori pasirašyti, bet ir pakomentuot, padiskutuot, tai mes išsiplėtėm iki dar jėgos jo, ir ten, kaip sakant, žmonės gali ne tik prabalsuot, bet ir, kaip sakant, sudalyvaut referendume, referendumas gal ne tas žodis, tiesiog ar prieš, ar už kažkokią peticiją, pažiūrėt kuo daugiau ir taip toliau. Tai aš manau, kad tų duomenų būtent viešinimas peticijoj yra vienintelis būdas, pirma, kaip sakant, apsisaugot nuo botų. Antras dalykas, ir kad bet kas galėtų patikrinti, aišku, niekas niekados netikrina, kad bet kas galėtų patikrinti tą peticiją. Antras dalykas, kaip sakant, žmogus turintis profilį, iš karto gali dalyvauti diskusijai be, kaip sakant, pratęst dalyvavimą diskusijai užėjus kitą dieną. Vat. Bet to, ką labai pabrėžiu, ir tai svarbu, tiesiog jisai gali tą profilį panaikinti iš profilio, jisai gali parašyti info@peticijos.lt iš to pašto, prašau panaikinti mano profilį, profilis iškart panaikinamas. Vienintelis, ką aš siūlau, profilį gal ne iš karto pasirašęs peticiją naikinti, o palaukti, kol peticija bus įteikta.
1: Taip.
3: Ir tada naikinti. Va.
1: Miglė, jūs dabar klausydama atsakymo, ar jaučiatės ramiau, ar jums vis tiek kyla klausimų dėl savo asmens duomenų?
2: Man vis tiek kyla klausimas, prie ko čia yra gal daug didesnis sugrupavimas į profilį, nes kad vieša prie peticijų, tai visiems yra viskas aišku, tačiau labai neaišku, kodėl tas peticijas reikia grupuoti ir kam iš viso reikia gal to socialinio tinklo, nes mes visi žinom, ką mes palaikom, kaip palaikom, bet vis tiek gal toks kyla ir klausimas, jeigu bet kas gali mus pasižiūrėti, naršant internete, ar tai nekiltų kažkokių situacijų, kur galėtų vyrauti kažkokios antipatijos? Tai klausimas ties to.
3: Suprantu, jo.
1: Taip, aš dar, ponia Evgenija, norėčiau papildyti klausimą, Miglės užduota, ar jūs esate įsitikinęs, kad visi žmonės suprato, kad bus sukurti tokie vieši profiliai, ypač, kai, tarkim, kalbame apie peticijas, kurias galbūt pasirašė prieš metus, 2, 3, dar seniau?
3: Gal ir ne visi suprato. Peticijose mes tai bandom aiškinti. Vėlgi, biškiai iš šoną, kaip sakant, pasakysiu, peticijas tai absoliučiai nekomercinis projektas. Vat. Mano alga, iš karto pasakysiu, ten 172 eurai, ir aš ten daugiau nieko, kaip sakant, iš to neturiu, plus buhalterija 150, plus PVM, plus peticijos palaikantiems programuotojams ir taip toliau, irgi mažiau rinkos kainų, kaip sakant, nes visi nori gyventi, visi kiti pinigai eina peticijoms. Vat, palaukit, pradžioje jūsų klausimą pamiršau, pakol sakiau atleiskit.
1: Taip, iš tiesų, ar jūs įsitikinęs, kad žmonės suprato, ypač anksčiau taip, peticijose dalyvavę?
3: Peticijos yra pastoviai tobulinamos, vat, skambučius priimu asmeniškai aš, telefoną visada keliu, jeigu nepakeliu, tai perskambinu. Ir atsižvelgiant į žmonių klausimus, peticijose arba parašomi komentarai, arba, kaip sakant, iš karto kažkas keičiama, tobulinama. Dėl to, kaip sakant, taip, gali būti iš karto nesuprato, bet paskambino, paaiškinau, iš karto atsižvergiama, iš karto į planą, kaip sakant, jeigu tai rimta pastaba kažką pataisyt. Taip, mes vystomės. Vat. Aš, atvirai sakant, net nelabai tikėjausi, kad iš peticijų kažkas užaugs didesnio, nei ten, kaip sakant, keliukų už asfaltavimas, ar ten kokios nors mokyklos kiemo apželdinimas. Va, bet iššovė, sakysim taip, taip, daug žmonių norinčių bendraut, dalyvaut, nevaikščiot po mitingus, o pasisakyt ramiai namuose Jeigu jūs manot, kad jūsų profilis ir kažkas galės pažiūrėti jūs už ar prieš, tiesiog panaikinkit profilį, kitos išeities nėra, nes vis tiek svarbesnis klausimas peticijoms, tai būtent parašo autentiškumas.
1: Taip.
3: Mes galim, kaip sakant, pririnkti 1000 parašų, bet mes negalėsim kitaip įrodyti, kad jie visi tikri.
1: Taip, su mumis taip pat yra ir teisininkas, advokato padėjėjas Aurimas Margiris Grinys. Labą dieną.
4: Taip, labą dieną, labai malonu.
3: Labą dieną.
1: Pone Aurimai, kalbant apskritai, taip, Aurimai, kalbant ne tik apie peticijos LT, bet apskritai apie peticijas platesnė prasme, nes jos gali būti renkamos ir gatvėje, ir kažkur prekybos centruose, bet koks žmogus gali inicijuoti, tarsi ar ne, tokį projektą ir kažkokį tai idėją ir rinkti jai palankius parašus. Ką svarbu žinoti pasirašančiajam, kokie asmens jo duomenys yra svarbus, reikalingi, o kurie galbūt yra pertekliniai ir jo žmogus turėtų neatiduoti taip lengvai?
4: Na taip, norėčiau pastebėti, klausytojai, labai geras klausimas, kilo dėl ilgalaikio saugojimo jos vardo pavardės ir duomenų apsaugos teisė galioja tas minimalaus būtino duomenų, reikalingų duomenų tvarkymo ir valdymo principas, tai yra, kad tiek, kiek konkrečiam tikslui ištikrinti yra būtina duomenų, na tiek jų reikėtų reikalauti. Taip pat čia atveju tai būtų vardas, pavardė, na tam tikrais klausimais, galbūt ir politinės pažiūros, kurios pasireiškia per peticijos turinį. Tai bet kokiu atveju peticijų rinkimo organizuojantis asmenys na, turėtų ištikrinti, kad kitiem asmenim būtų matoma kuo mažiau kaip įmanoma asmens duomenų, o jeigu iškyla tokia būtinybė, kad na, kitų asmenų asmens duomenys na, visgi gali būti matomi, tai pirmiausia reikia paties asmens, kuris pasirašo sutikimą, labai aiškiai išreikšto sutikimo, tai yra peticijas renka, organizuojantis jų rinkimo asmo turi gauti jo aišku patvirtimą, kad jis tokia apimtimi sutinka atiduoti savo asmens duomenys. Na, negali būti toks klausimas numanomas arba pasiūlomas susipažinti interneto svetainėje, ne, tai turi būti labai aiškiai išreikšta prie asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisyklių ir, na, valia šiuo atveju yra asmeninis dalykas atiduoti duomenis. Taip pat, na, grįžtant prie to kampo, ką klausė klausytoja dėl itin ilgalaikio asmens duomenų šiuo atveju laikymo, na, asmens duomenis taip pat yra svarbu valdyti ir naudoti tik tai, na, tokį terminą, kiek jis yra būtinas pagal konkretų tikslą. Tai jeigu ta peticija praradusi aktualumą, na, pavyzdžiui, kaip ir minėta, buvo koks nors sodo keliukas prieš 5, tarkim, metus buvo asfaltuojamas, jisai jau tas klausimas senai spręstas, tai man kyla didelės abejonės, ar po 5 metų vis dar yra būtina matyti viešai visus šią peticiją pasirašysius asmenis, na, ir toks itin ilgas laikas duomenų skelbimo, na, tikrai galėtų būti pripažintas neproporcingu.
1: Bet jeigu žmogus pasirašydamas uždeda varnelę, kad sutinka su tokiam sąlygom?
4: Na, žiūrint, kaip jisai buvo informuotas apie taisyklės, bet, na, vėlgi, čia dvi medalio pusės. Viena vertus tas sutikimas išreištas, kita vertus, na, vien tik taisyklių buvimas net leidžia nuo atsakomybės pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Kaip ir minėjau, turi būti duomenų valdymas, tvarkymas ir naudojimas būtent tokį laiką atliekamas, kiek jis būtinas pagal tą teisę, tą tikslą.
1: Gerai. Dar apie tas situacijas, kai ne kažkur internete pasirašome portale konkrečiam, bet pavyzdžiui, gatvėje prie mūsų žmogus prieina su peticijų lapais ir kviečia prisidėti prie kažkokios idėjos ir pasirašyti. Koks turėtų būti mūsų kaip asmens veiksmas, ar mes turime tą žmogų būtinai žinoti, jo kažkokius tai duomenis pamatyti, paprašyti jo, nežinau, asmens paso ar ten dar kažko kito. Kas turėtų būti daroma tam, kad mes saugiai galėtume jaustis?
4: Na, pirmiausia, būtų naudingai išsiaiškinti, kokiu tikslu yra renkami asmens duomenis, kodėl prašoma pasirašyti, na, koks klausimas būtų sprendžiamas, tada nuspręsti, ar jums iš vis valį išreikšti priimtina ar ne, nes, na, niekas nedraudžia tiesiog pasakyti, aš nenoriu pasirašyti ir nueiti. Jeigu jums priimtina šis klausimas, na, kaip ir minėjau, būtina kuo minimaliu asmens duomenų pateikti, atsižvelgiant pagal tikslą, tai, na, vardas, pavardė, parašas, kad, na, patvirtinti autentifikuoti būtent šį konkretų asmenį, na, turėtų būti dažniausiai pakankama. O specialiųjų kategorijų asmens duomenų, na, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, politinės pažiūros sveikatos duomenys, na, aš rekomenduočiau šitoje vietoje neteikti, nebent, na, yra labai aiškiai išreikšta, kokia apimtimi bus duomenys valdomi, koks yra tikslas šiuo atveju, na, ir tada vis tiek įsivertinti, ar jums tikrai būtina yra pasirašyti šią peticiją.
1: Baigiant mūsų pokalbį apskritai, ponė Laursa, norėčiau pasiteirauti, kiek jūs matote žmonėm yra svarbu įsitraukti į procesus, būtent dalyvaujant peticijų pasirašymuose, galbūt jų ir rinkimu.
3: Nu, aš taip pasakysiu, kad tikrai aš matau, kad labai svarbu. Galiu netgi skaičiais. Pradėkim nuo bendrų skaičių, kad nu, mes matom, kad į dieną iki milijono užeina tiesiog pavartyt peticijas, paskaityt kaip laikraštė. Vat. Kas žmonės domina, už ką balsuoja, kaip sakant. Toliau pasirašymas peticijų irgi aš manau, kad rinkti parašus gatvėje tai yra praeitas amžius. Dabar galima ramiai prie kompiuterio namuose pamastyt, niekas tavęs neįtakoja, paskaityt. Tinklapis žinomas, jau ilgą laiką naudojamas. Vat. Ir tikrai labai daug skambučių ne tik su, nu, sakysim taip, pretenzijom, vat, bet labai daug skambučių, kad čia labai geras reikalas, kaip jūs galima paremti ir taip toliau. Vat, tikrai ir tokių skambučių yra. Vat. Dėl asmens duomenų, bet kokią minutę asmo gali išreikšti nuomonę, gali pats panaikyti.

0: gali parašyti info eta peticijos LT, čia nereklama, čia tiesiog kur. Prašau panaikint ir iš karto jų profilis bus panaikintas. Vat. Dėl automatinio profilio panaikinimo mes irgi irgi galvojom, o kiti nenori, žinot kaip. Nes realiai nu, daugiau žmonių ne prieš tą profilį, sakysim taip, nei prieš. Vat. Jeigu nepatinka, galit nepasirašinėti tiesiog politinių peticijų, galit pasirašinėti už keliuką, kaip sakant. Jo, paskutiniu metu labai labai daug politinių peticijų ir rezonansinių. Vat. Bet dėl to mes ir pamatėm, kad daug botų. Su botais mes kovojam, kaip sakant, stipriai. Vat. Mūsų tikslas padaryti tokias peticijas, kad žmogus niekaip neįtakotų. Nes, nu, daleiskim, iš pradžių buvo tokie jokeliai iš draugų, oi, ten man reikia keliuką, gal gali užmest 100 parašų, kad greičiau praeitų. Ne, ne, negalim, čia ne mes sprendžiam. Antras klausimas, oi, tai jų, kaip sakant, jūs patys turit kažkokias politinės daleiskim pažiūras, jūs galit vienas peticijas stabdyti, kitas, kaip sakant, stumti priekį. Ne, negalim, vat. Mes aplamai už tai, kad kiekvienas žmogus galėtų pasisakyti. Vieną kartą, ne du, ne trys peticijos, o vieną kartą ir tikras žmogus. Vat.
1: Supratau jūsų poziciją. Tai... Dėkoju jums labai, Jevgenijau, kad prisijungėt prie mūsų pokalbio. Tai yra viešosios įstaigos pilietiškumo platformos vadovas Jevgenijus Laursas. Taip pat kalbėjome su šią temą iškėlusią mūsų klausytoje Miglę. Taip pat dėkoju ir advokato padėjėjų Aurimui Margiriui Griniui. Ir priminsiu, kad visuomet galite pasiūlyti savo temą, savo problemą į LRT girdėjau sukę polapį, o mes jau savo laiduose į tai ir pasigilinsime įsamiau. 11 valandų, 29 minutės, visai netrukus trumpos LRT radijo žinios, o po jų girdėsite pasakojimą apie tėtį ir sūnų, kurie augina ne tik arklius, bet ir didelį pulką paukščių ir sako, kad tai daro ne dėl praktinės naudos.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
4: Choras Jauna muzika ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras kviečia į koncertą ir išvydau iš jūros kylantį žvėrį. Spalio 29 dieną, 19 valandą Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje įvyks Vaclovo Augustino kūrinio Moteris ant raudono žvėries premjera. Skambės Eislerio Tansmano Vasko opusai. Įėjimas nemokamas.
5: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
6: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
7: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
8: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Antrą parą iš eilės Ukraina negavo partnerių perspėjimo apie Rusijos atakas Kijevui. Pasirodė informacija ir apie Starlink ryšio ribojimus. Popiežiui Leonui 14-ajam diagnozuotas plaučių vėžys. Ar jis paplitęs, dar tyriama. Asociacija Lietuvos krepšinis renka prezidentą. Dėl posto varžosi du kandidatai – Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: žinios trumpai.
1: Per naujausią Rusijos ataką Ukrainoje Kyjive žuvo mažiausiai 4 žmonės, apie 25 sužeista. Atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės bei kita energetikos infrastruktūra šalyje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistines raketas ir daugiau nei 120 puolamųjų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vakar į Lietuvą sugrįžo pirmieji 100 Jungtinių valstijų rotacijos karių. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai, apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operacija jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad operacija praėjo sėkmingai. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAI biurų San Franciske. Įmonė teigia, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vėjas bus nepastovios krypties, pajūryje kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. 11:33.
2: 10:12.
3: 11:34, paskutinis pusvalandis laidoje 10:12, bet dar ne vienas pokalbis įdomus laukia jūsų. Gera bendrauti su žmonėmis, kurie gyvena darnoje su gamta ir savo augintiniais. Todėl kolega Arvidas Urba, sužinojęs apie Andriaus ir Ryčio Kairiūnų, sūnaus ir tėčio laikomus arklius ir specialiai apie jų ožį, didelį retų veislių paukščių pulką, važiavo specialiai į Panevėžio rajoną šalia Mikėnų kaimo, esanti vienkėmi su jais susitikti. Rytis yra 20 metis, nuo pat mažens mėgstantis ir auginantis įvairiausius gyvūnus, o Andrius verčiasi stogdengiste. Bet argi mėgsta gamtą, tai tikrai abejonių nekyla. Apie tai pokalbis su sunumi ir tėčiu Arvido Urbos. Paklausykime.
4: Ar nuo pat mažens Rytis linkęs į gyvūną priežiūra, meilė, nežinau.
5: Na, jis nuo 3-4 metų veterinors turėjo būti. Veterinor neišėjo, bet...
4: Išėjęs dar jaunas.
5: Da, jaunas, bet su to veterinarija, matote, gyvūnai jie nykstants ir niekam jie nebereikalingi. Kaip sako, durnė tik tai, sakykime, užsiminėjai.
4: Ne durnė, tie, kurie arčiau gamtos, tai vat gyvūnai. Šuniukas girdisi, viščiukai vaikščio, čia labai skirtingi, ar ne?
6: Krūvos, tai, bramai, konfinkinai, vokiečių bantaminės, tada bėgikai, tulūzų, klamagorų žasis, vokiečių bantaminės antis ir dedeklės lietuviškas.
4: Taip irgi reikia. O tai gerai, lapio aplinko nėra?
5: 4 šuniukai palaidė. Visuomet jie laksta kažkur tai.
4: Apsauga. Tas miškas tai tolokai šiaip jau?
5: Buvo vilkai atėję čia ant kiemą. Du vilkai buvo atėję, bet nu, niekas žalus nepadarė. Bijėse jauniklį, elinę ar briedžioką. Persekiau, paskui nuėjo pažiūrėti pėdsakas, buvo užtyks. Taip, tai nėra šeškas kitą kartą atėjų, bet šešką šuniuką greit sutvark.
4: Čia gamta. Va, vienas šuniukas priejo prie mūsų. Tai Ryčio toks pomėgis netrukdo ūkio darbam. Va dabar bulves kasėt, mačiau, tėtis prakaituotas, ten dar turbūt buvo kaimynė ar kas padėjo. O Rytis va nesušinės.
5: Padėjo, jam dar į darbą važiuos dais.
4: Tai šiaip prie ūkio darbų irgi linkis.
5: Jo.
4: Ūkis čia nepagrindis išgyvenimas turbūt šaltinis.
5: Ne, pagrindis tai stogdengis.
4: Ryti, nu kur pažinti galima pradėti? Jau vištos kaip ir apšnekėtos.
6: Einam arklius apžiūrėti.
4: Einam arkliukus, gerai.
6: Einam
4: visi. Iš šuniukas, tas didelis šuniukas turbūt griebtų kaip lapė.
5: Ne, jis nėra agresyvus, jis loja, bet nėra, kad nutrūks, jis pergriautų savo didumbą. Šiaip nėra, agresyvų nelaikomės.
4: Aha, čia aptvaras arkliukam. Gerai, Ryti, tai kokie arkliukai? Matau ponį.
6: Du poniai. Rusų ristūnas, du sunkieji, Lietuvos sunkieji ir kumeliukas. Ir Vietinis arklys.
4: O ką reiškia vietinis?
6: Vietinis yra vietinis.
5: Be kilmės dokumentų, sakykim taip. O ties...
4: O Ristūnas, Lietuvos rinkėjai, poniai, tai visi turi dokumentus.
6: Visi su dokumentais.
5: Visai jie dokumentuoti, bet tik tais be palei kategorijai, sakykim taip.
6: Aha. Dar yra kumelė. Kerša pas draugė mano. Čia ne visi danami arkliai.
4: Kurie arčiausiai prisileidžia Lietuvos rinkėjai, kiek aš žinau, draugus.
5: No, draugus.

0: Burundukas iš B raidės turi būti. Burundukas.
1: Mes eidami prie arkliukų sutinkam...
0: Pipirus.
2: Pipirą.
1: Čia pipiras. Jo. Čia užiukas.
2: Jis augės jau, 3 metai jam.
0: Čia dekoratyvinis jis,
1: bet... Bet kvapas užiuk.
2: Kvapas užiuk.
0: Nu, barzdos patampyk. Miestą nuparsivešiu tikrai kvapą ir dar keliom dienom turėsi.
1: Ne, nenoriu, kažkodėl nenoriu, nes žinau, ką tai reiškia ožio kvapas. Nu, o kodėl jisai čia?
2: Dėl arklių, arkliam reikalingas ožys.
1: Kas daro?
2: Ligas atbaido, tikras arklininkas ožį turi turėti.
1: O kaip aš jukoju, tas ožys žaltys dabar dar sisioja?
2: Sisioja.
1: Iš baimės ar kaip?
0: Na, šiaip dabar jis gražiai sisioja, varo taip ant barzdos pagrindė. Ir ne, kokios...
1: Kvapas bus.
0: Na...
1: Bet taip ilgai žaltys.
0: Na, jis kenčia čia, nes jį apmindo, apspardo biškė, bet jis kažkaip sutarė.
1: Nu, gamta yra. Čia dabar nosiai kiša prie mūsų.
2: Belevaras.
1: Belevaras.
2: Rusų ir stūnas.
1: Tai kas važinčiuoja?
2: Aš važiavau į aš ir nupirko jį iš varžybų jau. Dabar jau pasibaigė karjerą jau. 15 metų jam.
0: Senjors.
2: Senjors jau.
1: Labai toks dalykiškas atėjo iš karto maždaug.
0: Na, jis
1: toks... Ką duosit, neturit nieko.
0: Nieko, jie, nu, ir balerinai, jis sako, labai.
1: O balerina va čia šalia.
0: Jo, jie, nu, ramumą įsikūnims. Jie, nu, jaunutė dar paims į 7 metai.
1: Bet čia Lietuvos sunkiai.
0: Jo, galinga. Pagal...
1: Ne ūkio reikalams, ar kleižirgai orientuoti, ar ne?
0: Ne, jie daugiau dėl arčiau širdies dušiai.
1: Jie matyti ir... Grytis neduotų?
2: Neduočiu daug. Nereikia jau. Yra technika. Pramogum labiausiai arkliai. Pravažiuoti, pajoti.
1: Atpažįsta šeimininkai. Tai kuris šeimininkas? Tėtis ar sūnus?
2: Per pusę arkliai.
1: Bet tai pasako pas arkliukas.
2: Ne, čia ne? Tėtis.
0: Čia mano tas.
2: Čia va mano. Šitas.
1: Aha.
2: Ir poniai. Ir dar pas draugė kumelė kita.
0: Tai tas va ponis. Nupirktis vienas buvo...
2: Man 9.
0: Buvo, va.
1: Mažiukas.
0: Mažiukas ir lygs kaip antikvars. Jis nis parduodams, nei ką. Nu, ne viskas pinigais matuojama. Piniginį atžvilgį žiūrint čia, nu, iš savo algos dar reikia dadyti.
1: Dėkinga tai, kad jūsų čia aplinko žemė, ne aš taip suprantu, ganyklą turi.
0: Na, yra nuo pusė čia...
1: Nuo pusė čia upelis kažkas.
0: Jo, upelis tik skyri, bet yra nuo pusė dar 30 hektarų pievos. Dirbamos mes nedaug visai, va čia, kad tikim
1: čia
0: nais.
1: Čia kur bulvės kas?
0: Bulvės, biškė, grūdų. Nedaug gal tenai sudėjęs gautus apie 2 hektarai, simboliškai tos dirbamos.
1: Einam arčiau ponių dar truputį. Tai paskui seka dabar mūsų šuniukai, matau, tai čia natūralu.
0: Jo, čia
1: yra... Ir arkliukai.
0: Jo, jie, nu, visur bulvis kasim, žiūrėjo, bulvis skaičiavo. Už to. Taip, tai jo, nu jo bėgo, Once.
1: Once?
0: Once į Binetų.
1: Tai vardai atsitiktinė čia jau, ar irgi pagal giminę?
2: Išrinkti tiesiog mūsų. Once jau sena.
0: Bet netų palei knygą daugiau buvo tas indieną.
1: Tai žinoma, susiskaitėme.
0: Nu, tas buvo toks.
1: Once, tai čia onutė paprasčiausiai.
0: Jo, senutė, čia, sakykime, atvažiavo gyvenimą pabaigti savo. Daugiau jai bus da negu 20.
1: Tai čia tas pirmasis, kur sunutavo. Šitas?
0: Jo.
1: Ir kažkokį balsą rodo jau, kad neprieinam. Ja. Pyksta, kad dėmesio trūksta.
2: Jojams, važiuojams. Viskas. Bulis ar nedam seniau.
1: Su
2: poniu? Su poniu.
0: Poniuks jam, tai va šį toks poniukus, jam pusantros tonos nėra bėdos traukti.
1: O, mažiukas, bet na, tvirtas.
0: Na, taip.
1: Nu, va, kaip meilė atėjo.
0: Jo, jis biškia buvo, kaip nupirkom, buvo toks išbaimins, bet dabar jo terapinis.
1: Jaukus jau pasidarė terapinis. Jo. Tai jeigu kas paklauso, vat, kam reikia tokio artumo su gyvūnais? Kaip jūs sakėte, ir nemadinga, ir dabar retai kas laiko. O karvių neturite,
0: ne? Ne, karvių
1: nėra. Karvių nėra. O čia kaip ir naudos nedaug praktinės, investuoti reikia.
0: Nu, naudo vidui. Dušiai ir ateities kartom. Aš skaito, nu, sakiau, parodysiu už 20 metų, jeigu dar turės sveikatos, kaip kas dar vyko. Kaip ariam, kaip šenaujam, yra šenapio, gribelkas, viskas yra. Seminarį vienam buvo pokalbis apie arklių darbą ir dabartinę techniką. 100 žmonių sugalvoja 1000 durnių. Gudrė technika, su telefonu valdo nuotolį ir jie dirba 4 metų, 5 metų vaiks gali pasidaryti. Su arkliu to nepadarysi. Turi suprasti arklys, ką nori ir žmogus, ką nori.
1: Bet tai, nu, čia taip, emocija, kaip sako, dėl dušios, bet neracionalu baisiai.
0: Taip, technologijos reikalingos, bet jos, man atrodo, nepaskirti jo dabar naudojamos tos didumą. Taip, jos gerai viską lengvino, bet tas lengvumas irgi padarė vaikai nebesakyti.

0: sportiškai serga labai tankiai. Jokia judruma, jokia nieka nebėra.
1: Ką sūnus mano? Tai nuo tėčio ar nuo sūnaus prasidėjo va, tas...
2: Nuo tėčio arkliai. Tėtis visą laiką laikė žirgus ir mano. Taip atsirado potraukis. Visą laiką jie. Man tada atsirado pirmi arkliai, taip ir laikom.
1: Ką pačiam duoda va, tas?
2: Labai smagu. Visą laiką turi būti. Vieną ateit reikia kožną dieną. Nebūtin važiuoti, nebūtin jauti. Ateit pabendrauti, kojus patvarkyti ir žiūrėti.
1: Tai, o kas dabar toliau? Tėtis sako, veterinarijos gydytų visai neblogai būti. 20 keli metai.
2: 20.
1: 20 lygiai. Tai dar viskas per šakis. Tai yra minčių?
2: Yra dar. Žirgindinkystės gal kažką baigt taip tiesiog. Nežinau, dar reikia pagalvoti tiesiog stipriau. Dar neapsisprendys.
3: Grįžtant iš pievos, kur liko ganytis arkliukai, prie ūkinio pastato vėl įjungiau reporterį.
1: Tai negi tu žasis kalėdoms?
2: Ne, čia veislinės, gera žasis čia. Jau ne kalėdinam. Per brangu būtų kalėdinam salą tokie paukščiai.
1: Kaip vadinasi?
2: Pilkos sulūzės, baltos klamagorai.
1: Taip nedrasi, šiaip žasis triukšmingos būna?
2: Draugiškas jos ganytinas.
1: Na sakykit, ką nors sakykit. Supranta? O kur višta ir šuniukas kartu gyvena? Ten toliau gyvena. Įdomybė pas jūs kaip gyvam muziejui. Ryti, o čia gaidys ypatingas turbūt?
2: Balandinis bramas.
1: Kaip kalakutas dydžio?
2: Vienas iš didžiausių veislių pasaulyje. Plaukuotos kojos turi būti, skiauterė, rožės formos, vodega lenkta apvalė.
0: Pareino.
1: Čia bėgikės antys, ar ne? Žinau, kur paspaudžia. Sparnelius ir kaip inteligentai bėga per žvirkelį, dulką net turbūt kaip bėga. Bet ten negi nei vienas vanagas niekas
0: nenuvalė. Nunešo ir lapės nunešo. Na,
1: sargams velnių tada aš.
0: Na, yra gamtoj taip sudėliotų, kad neįsaugusi. Ir jiem reikia jiem irgi gamtai laukinė.
1: O čia yra gimtinė pirktinamai.
0: Žmonos senelių. Čia medžiai sodinti visi, va, kaip pamatot, visi mano su broliu. Tai mes pasodinam tą visą pušyną.
1: Tai rytis turi brolį dar?
0: Jo.
1: O anas domisi?
0: Anas kareivis. Lietuvą gynu. Ja, toks pasirinkims ir viskas tvarkovo. Tai neaišku, rytis kaip susikur šeima, kuris...
1: Kur pasoks.
0: Na, bet,
1: aišku, tikrai, kad nuo gamtos nenutols. Gyvūnai, gamta...
0: Na, dabar mergaitė irgi tokie jo prie gamtos draugė. Laiką žirgą, dabar savans įtempė da vieną, tenais, kad būtų pajudinėti ko kartu jiem, tenais, nu, palaksyti po kaimelį ten savo.
1: Tai tėčiu, aišku, smagu.
0: Nu, širdiglosto. Širdiglosto.
4: Girdėjote Andrių ir Rytį, Kairiūnus, tėtį ir sūnų apie gyvenimą gamtoje, pažįstant ją, džiaugiantis ir rūpinantis, o juos kalbino Arvydas Urba.
5: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienį?
6: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
5: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
7: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
8: Seku pasą. Dabar kultūros pasas veikia ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Todėl jie gali keliauti į teatrą, muziejų, biblioteką ir net į pasaką. Sekite paskui vaikų smalsumą. Išnaudokite kultūros pasą. Kultūros pasas.lt.

0: 13 minučių lieka iki vidurdienio, metas auksinio proto atrankos žaidimui. Kaip ir visuomet, vienas klausimas, vienas teisingas atsakęs žmogus, jis dalyvauja šios savaitės finalinėme atrankos žaidime. Ji taip pat, kaip ir visuomet, kviečiu pirmiausia skambinti tuos, kurie dar nesate laimėję kvietimo dalyvauti laidos filmavime. Na, o studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 236-3111. Pakartosiu, 05 Vilniaus miesto kodas 236-3111. Ir kol diktavau telefoną, jau turime mes pirmąjį pretendentą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu? Malonu, Lukai, tai štai klausimas jums, jį perskaitau ir tikiuosi jūsų teisingo atsakymo. Kas tapo šalies vadovu po Ispanijos pilietinio karo? Taip, kalbame apie praėjusį amžių, Ispanija išgyveno pilietinį karą.
1: Aš manau, kad
0: Taip, Franciskas Frankas, visiškai jūs esate teisus, tai yra asmuo, kuris tapo šalies diktatoriumi keliam dešimtmečiam. Sveikinu jūs, nepadėkite telefono, mes visai netrukus jums daugiau informacijos pateiksime, kaip dalyvauti finalinėme atrankos žaidime. O įsameu apie Franciską Franką pasikalbėsime su LRT radio bendradarbe Ispanijoje, Kristina Nastopkaitė. Labą. Čia galima pasakyti, kad 1936-aisiais Frankas vadovavo kariniam sukilimui, jo metu prasidėjo Ispanijos pilietinis karas, tęsėsi 3 metus, kiek daugiau tapo po šio karo jisai šalies vadovų, generalisimo bei diktatoriumi, kitaip tariant, valdė iki pat 75-ųjų metų. Kaip taip susiklosti Ispanijoje?
2: Čia turbūt pats svarbiausias ir sunkiausiai atsakomas klausimas iš vis per Ispanijos istoriją, nes Ispanijos pilietinis karas vis dar yra labai didžiulė žaizda. Ispanija beveik nėra žmonių, kurių seneliai ar proseneliai nebūtų kovoję to karo metu. Tai Ispanijoje buvo susikūrusi respublika ir tiesiog paskui sukilo kariai prieš tą respubliką ir prasidėjo karas, įvyko sukilimas, na, kaip ir minėjai, jis truko 3 metus, buvo išžudyta daugybė žmonių, 10 tūkstančių žmonių ir laimėjo fašistai. Laimėjo fašistų kariai, o jų vadovas būtent ir buvo Francisco Frankas, kuris valdė 40 metų Ispaniją. 40 metų Ispanijoje vyko fašistinis režimas, didžiulė diktatūra. 500 000 žmonių pabėgo iš Ispanijos po pilietinio karo. Na ir vis dar yra daug žmonių, kurie yra dingę be žinios. Ispanijoje daugybė istorikų yra specializavęsi taip vadinamoje memoria istorika, tai istorinės atminties specialybėje, kuri vis dar nagrinėja, kaip viskas įvyko, nes diktatūra baigėsi vien dėl to, kadangi Francisco Franco mirė, tai ta tranzicija iš diktatūros į demokratiją ji irgi buvo labai švelni, nebuvo nubausti visi nusikalteliai už represijas, už sušaudimus, už kankinimus. Ir žodžiu, tai vis dar yra, kaip ir sakiau, didžiulio žaizda Ispanijoje.
0: Kaip atrodo gyvenimas ispanų, būtent valdant Frankui, kokios gyvenimo sritis labiausiai buvo užgniauštos?
2: Visos rytis buvo užgniauštos, ypač pirmaisiais diktatūros metais, tai maždaug iki 50-60-tų buvo visiška ekonominė blokada, Ispanija buvo absoliučiai izoliuota nuo Europos ir nuo pasaulio. Kaip ir minėjau, pirmaisiais diktatūros metais vyko milžiniškos represijos, buvo žmonės kalinami už savo politinės idėjas, visi, kurie kovojo kartu su respublikonais, buvo persekiojami. Tai, žodžiu, tikrai nebuvo jokios žodžio laisvės, buvo labai labai stipri bažnyčios įtaka fašistinio režimo metu ir taip pat buvo didžiulės represijos kalbų atžvilgių. Turbūt Lietuvos klausytojai žino, kad Ispanijoje yra labai įvairiakalbė šalis, Katalonijoje mes kalbame kataloniškai, Galicijoje galiciškai, o Baskų krašte kalbama baskiškai. Tai Ispanijoje dabar yra 4 valstybinės kalbos, Franko režimo metu jos visos buvo uždraustos, mokyklose buvo dėstoma ir kalbama tik ispanų kalba ir taip pat buvo vykdomos represijos tų žmonių atžvilgių, kurie norėjo kalbėti savo gimtąją kalbą.
0: Paminėjai, kad ir šiandien yra labai skausmingas dar šis laikotarpis ir tikrai prisimena kiekviena, galima sakyti, ispanų šeima, kas nutiko, kaip apie Franką kalbama mokyklose, galbūt visuomenėje, kiek apskritai apie tai kalbama?
2: Kalbama, žinoma, jis yra laikomas fašistiniu diktatoriumi, tiesiogiai nusikaltėliui vykdžiusiu daugybę nusikaltimų ir mokyklose ir kitose edukacinėse erdvėse. Tai čia nėra jokio klausimo, kad kas buvo Francisco Franco, žodžiu, daugybę žalos padarė žmogus Ispanijos visuomeniai ir Ispanijos demokratijai. Tačiau vėlgi, kaip viskas gyvenime yra labai relatyvu, tai kaip ir kitose Europos šalyse, Ispanijoje taip pat kyla neofašizmo banga, kurią skatina didžiulis migracijos antplūdis ir dėl to kyla daugybė nesugyvenimų, diskusijų ir taip toliau ir panašiai. Tai tos neofašistinės kai kurių grupuočių nuotaikos, jos jau kitaip kalba apie Franko, nes žinoma, jiems fašizmas nėra svetimas.
0: Kitaip tariant, kyla tokios kraštutinės dešinės idėjos, ar ne, atsigrėžia į tai, kas buvo anksčiau?
2: Būtent.
0: Dėkoju už pokalbį. Tai LRT radijo bendradarbė Ispanijoje, Kristina Nastopkaitė, su ja kalbėjome apie kelis dešimtmečius Ispanijoje valdžiusi diktatorių Francisco Franco. Lieka kiek daugiau nei 5 minutės iki LRT radijo vidurdienio žinių. Kviečiu likti ir išgirsti jas, o po jų laida Lietuvos diena, joje įsameu apie svarbius dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Bus kalbama apie tai, jog Rusija vėl dronais ir raketomis atakavo Kyivą. Kariuomenė praneša, kad 2 parą iš eilės negavo žvalgybinės informacijos apie tokias Kremliaus rengiamas atakas. Taip pat bus kalbama ir apie Starlink ryšį, jo svarbą karo eigai. Tad likite kartu su Lietuvos radijumi. Čia buvau aš, Darius Matas. Laidos įrašą rasite ir LRT radiotekoje. Apskritai, ten visos mėgstamos jūsų laidos nugula ir jas galite bet kada susirasti, paklausyti jums patogiu metu, patogioje vietoje. Ir gražios jums dienos. Iki.

0: Дте радиос. Per dar vieną masinę Rusijos ataką Kyjive žuvo 4 žmonės. Miestas buvo likęs be elektros. Vatikanas teigia, kad popiežiui atlikta vėžio operacija praėjo sėkmingai. Tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausanti Stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui. 12 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainoje Kyjive žuvo mažiausiai 4 žmonės, apie 25 sužeista. Atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės, taip pat kita energetikos infrastruktūra šalyje. Atakos aukų pareikalavo ir Dnipropetrovsko bei Zaporižios srityse. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija naktį panaudojo apie 40 balistinių raketų bei daugiau nei 120 dronų. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas praneša, kad tarnybos iš partnerių negauna visos reikiamos informacijos apie Rusijos atakas.
1: Naktis buvo tokia labai gausi sprogimų buvo. Šiausiai buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus. Kaip žinoma, elektrinės yra visgi miesto pakraščiniečiai. Taip, vienu metu miestas visiškai paskendo tamsoje pro langus, nesimatė niekur šviesų. Pas mane irgi pradingo viskas. Didelės diskusijos apie tai, kad negavo perspėjimų ukrainiečiai, Ukrainos gynėjai apie tai, kad skrenda raketas, o tokius pranešimus įgaudavo iš užsienio partnerių, iš, kaip sakant, iš satelitinės žvalgybos.
0: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Taikiniu tapusio pastato gyventojas Evgenijus Daineko sako, kad aplink nėra jokios karinės infrastruktūros.
2: Čia nėra nei vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kuriuos sukėlė mūsų problematiški kaimynai, jaučiantys nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik civiliai.
0: Kalbėjo iš pastato įsigelbėjęs Evgenijus Daineko. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad šiąnakt buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla šalyje. Anot jų, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Tuo metu siekdamos mažinti priklausomybę nuo amerikietiškojo Starlink palydovinio ryšio, Europos šalys kuria savo alternatyvas. Visgi ekspertai pabrėžia, kad Starlink dominavimas akivaizdus, o europinės iniciatyvos imlios laikui. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
3: Go SpaceX, go Starlink.
4: Pasak ekspertų, Rusijos karas prieš Ukrainą išryškino ne tik palydovinio ryšio svarbą, bet ir priklausomybę nuo vieno asmens – bendrovės SpaceX vadovo Ilono Masko.
5: Manau, kad čia yra vienas irgi iš pagrindinių motyvų – diversifikuoti ir mažinti priklausomybės. Ir ypatingai, kai mes kalbam apie tokias didžiausias korporacijas, kurios na, čia šiuo atveju gali būti netgi suasmeninamos.
4: Teigia Vilniaus universiteto docentas Justinas Lingevičius. Bendrovės SpaceX vystomas Starlink tinklas turi maždaug 10 tūkstančių palydovų. Tai daugiau nei pusė visų orbitoje esančių aktyvių palydovų. Europos Sąjunga ėmėsi kurti savo palydovinio interneto sistemą Airis kvadratu. Vis dėlto Vilnius Tech Gustaičio aviacijos instituto prodekanas Laurinas Šišovas pastebi, kad europietiškosios sistemos veikla bus kiek kitokia.
6: Starlink turi aptarnauti milijonus vartotojų visame pasaulyje. Na, o Airis tinklo viena iš pagrindinių užduočių yra užtikrinti saugų ir garantuotą ir atsparų ryšį būtent strateginiams Europos vartotojams, tai tiek valstybinėms įstaigoms, tiek gynybos sektoriaus ir panašiai.
4: Planuojama, kad pirmieji Airis sistemos palydovai į orbitą turėtų būti paleisti 2029-aisiais. Atskirą karinę palydovinio ryšio sistemą ėmėsi stiprinti Vokietija.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vakar į Lietuvą atvyko pirmieji 100 jungtinių valstijų naujos rotacijos karių. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuva turėtų pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais.
7: Vakar rotacija prasidėjo, atvyko iki 101 karių, tokių atvykimų suplanuota yra dar 10-12 ir maždaug iki lapkričio, sakykime taip, vidurio, pilna apimtim, du batalionai bus jau Lietuvoje. Kadangi Pabradės standartinė Jungtinės Amerikos valstijos karių dislokacijos vieta, taip kad jie ten ir apsistos, toliau vyks pratybos, bendras darbas su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Technika vyksta per jūrų uostus, tada geležinkeliais keliauja, tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta, tai reiškia, yra rezervuoti ir geležinkeliai, ir uostai, ir visa krova, kas yra reikalinga. Tai vienas batalionas yra būtent sunkusis šarvuotas batalionas, kuris užtikrina mūsų regiono papildomą saugumą ir galimybės reaguoti, jeigu prireiks. Antrasis batalionas yra inžinerinis batalionas, kuris prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, Baltijos gynybos linijos vystymo ir kitų labai svarbių sprendimų.
0: Ministras Robertas Kaunas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai svarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva artimiausiu metu laukia Jungtinių valstijų karinio buvimo Europoje peržiūros rezultatų ir tikisi, kad bus įvertinti jos pateikti siūlymai dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo šalyje.
8: Rotacija toliau tęsiasi, tai yra gera žinia, bet vėlgi mums svarbesnis procesas ir ilgalaikiškesnis savo pasiekmėmis yra JAV pajėgų Europoje peržiūra, kuri šiuo metu vyksta, kuriai mes savo duomenis, vertinimus, taip pat ką suteikėme Lietuvoje, kaip paketą esame pateikę ir laukiame rezultatų, kurie bus gruodžio viduryje, lapkričio pabaigoje, kai jau JAV karo departamentas paskelbs savo vertinimą, kaip jie mato tolimesnę ateitį JAV buvimo Europoje. Man atrodo, mūsų žinia yra labai stipri JAV pusėje, kad mes esame pasirengę ir galime padaryti tai labai greitai ir manome, kad tai yra prasmingiausia vieta jiems būti, nes sukuria didžiausią strateginį efektą, atgrasimo efektą. Būnant čia pat pasienį.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausantis Stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui Rusijos karinės agresijos kontekste. Šio centro religijotrininko Serhijaus Šumilos teigimu, naujos bažnyčios tikslingai statomos šalia svarbių karinių objektų.
9: Vienas iš tokių labai aiškesnių pavyzdžių yra tai, kad pavyzdžiui, naujos cerkvės, naujos šventovės Maskvos patriarchato Europos

0: šalyse dažnai yra statomos prie svarbių karinės infrastruktūros objektų. Vesterose Švedijoje vienas iš ryškiausių pavyzdžių pastatė šventyklą Maskvos patriarchato cerkvę per 5 maždaug kilometrus nuo branduolinės gamyklos. Švedijos saugumo tarnybos kvalifikavo tai kaip platformą žvalgybinės veiklos, kuri vykdoma buvo kartu per Rusijos ambasadą atstovybę Švedijoje.
1: Через посольство Російської Федерації в Швеції.
2: Rusijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei analitikas Serijus Šumilo. Valstybinė mokesčių inspekcija sako, kad per artimiausius porą metų iš šešėlio ketinama ištraukti 600 milijonų eurų. Pasak jo, tai bus padaryta per pridėtinės vertės mokesčio kontrolės mechanizmus. Vyriausybė kitų metų biudžete ketina iš šešėlės nes ekonomikos ištraukti 200 milijonų eurų. Apie tai praėjusią savaitę paskelbė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo Martino Andrijaičio, paskaičiuoti tikslius skaičius yra sudėtinga.
3: Tai mes PVM priemonių plane esame nusimatę tas priemonės, žinoma, paskaičiuoti konkrečiai, kokia yra nauda biudžetui, vertinant tam tikrus rodiklius yra sudėtinga, bet šiuo metu irgi esame, planuojame, kad per kelius artimiausius metus apie kelis šimtus milijonų eurų iš pridėtinės vertės mokesčių tam tikrų priemonių taikymo tikime sulaukti to rezultato.
2: Mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Kauno verslininkas imas iniciatyvos, kurias siekia atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į pernelyg didelius mokesčius. Restorano Višta puodė bendras savininkis Egidijus Trumpa siūlo galimybę už maistą mokėti tiek, kiek jis kainuotų taikant 9, o ne 21 procento pridėtinės vertės mokesčio tarifą.
4: Situacija pakankamai įtempta. Asmeniškai aš negaliu sakyti už visus. Mes įsipareigotume turėti tas mažesnės kainas su 9 procentų PVM. Kainos tikrai yra didelės, labai didelės, bet jos didelės ne dėl to, kad restoranai nori daugiau uždirbti, jie nori išgyventi.
2: Restorano Višta puodė bendras savininkis Egidijus Trumpa. Grupė parlamentarų siūlo maitinimo paslaugoms taikyti lengvatinį 12 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Klausimas bus svarstomas Seimo biudžeto ir finansų komitete. Jo pirmininkas Algirdas Sysas tokiai idėjai nepritarė.
5: Tikrai nesiūlyčiau tą daryti, ypač įtemto biudžeto laikotarpį. PVM lengvatos dažniausiai vartotojas retai pajunta. Jeigu mes kažką norim padėti ir remti, ne per PVM tą reikia daryti, nes PVM, taip sakant, pasiema kiti, o ne vartotojas gauna lengvatą.
2: Seimo narys Algirdas Sysas. Vokietijoje prieš teismą stoja buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas diversiją prieš dujotikius Nord Stream. Prieš ketverius metus po vandeniu nugriaudėję sprogimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotikius. Šis išpolis laikomas vienu didžiausių diversijos aktų Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 2022 vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalys siekė atsisakyti rusiškų energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamasis siekė visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų karinėms operacijoms finansuoti. Tuo metu Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis yra susijusi su dujotiekių sprogdinimais. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per pusantros valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau grįžo į savo palatą. Operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Apie savo ligą popiežius netikėtai paskelbė sekmadienį po maldų Šventojo Petro aikštėje. Vatikanas istoriškai saugo informaciją apie popiežių sveikatą, bet tapo atviresnis sergant Pranciškui. Manoma, kad Leonas 14-asis veiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Klaipėdoje šiandien baigėsi kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Paulius Selezniovas.
6: Šįryt pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė paskutinis kruizinis laineris šį sezoną. Jis prasidėjo gegužės antrą dieną. Šiemet laukta 64 laivų, tačiau į uostamestį jų atplaukė 58. Šešių laivų vizitai buvo atšaukti dėl netinkamų oro sąlygų. Šį sezoną kruiziniai laivai į Klaipėdą atplukdė rekordinį skaičių turistų, daugiau nei 85 tūkstančius, 22 procentais daugiau nei pernai. Kitą metu Uostamestyje laukiama rekordinio kruizinės laivybos sezono. Atplaukti į Klaipėdą jau užsiregistravo 108 laineriai. Sezonas turėtų prasidėti balandį ir tęstis iki spalio vidurio.
2: Kaune vykstančiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose nuspręsta, kad balsuojama bus slaptai. Į rinkimus atvyko 155 balso teisę turintys rinkėjai iš 162 ir dauguma pasisakė už slaptą balsavimą. Šiuo metu savo programas pristatinėja kandidatai į prezidento postą. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Buvęs krepšininkas ir buvęs Lietuvos vyrų rinktinės vadovas Linas Kleiza sako, kad visiems Lietuvos krepšinėje reikia pažiūrėti į veidrodį.
7: Lengva dabar po visko žiūrėti atgal ir aš manau, reikia pripažinti vieną dalyką, patinka, nepatinka, asmeniškumai ir negalima sudaryti visos Lietuvos krepšinio problemų ant vieno žmogaus. Tai būtų visų pirma neteisinga nei per niekur, tai nepadės Lietuvos krepšiniui grįžti į pergalės. Reikia visiems veidrodį pasižiūrėti. Čia mane palinkėjimas, mažiau pirštais dalykus. Ta meilė krepšiniui, meilė Lietuvai, kurį visi deklaruoja viešai, garsiai ir reikia įrodyti.
2: Buvęs krepšininkas Linas Kleiza. Rinkimai vyksta po to, kai prieš mėnesį iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad artimiausią parą numatomi ramūs, rudeniškai šilti su nedideliumi lietumi orai.
8: Nakties metu debesuotumas bus tikrai didelis, pragiedruliai reti ir turėtų daugelį šalies rajonų vis dar palyti, bet daugiau irgi toksai nedidelis lietus dar vyros. Išlieka vakarinių krypčių ir vėjas stiprokas, tai pajūrėje vis dar nakties metu gūsiai iki 15-17 yra tikėtini, o temperatūra pažymės iki 3-8 laipsnių šilumos, na vėlgi šilčiausia bus pajūrėje, ten apie 10 laipsnių laikysis. O rytojus diena pamažu, bet jau jums trauktis tas ciklonas, tad nors debesų vis dar bus nemažai, pragiedrulių pradės daugėti tik tai antroje dienos pusėje ir daugiau vakarinėse rajonuose, bet jau tokia nedidelė lietaus jau bus tikrai mažiau, ne visose šalies regionuose. Taip pat ir vėjas aprims, jau bus toksai daugiau besikeičiančios krypties, jau įvairių tų krypčių, o temperatūra tarp 10-15 laipsnių.
2: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
9: Lietuvos diena.
10: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Antrą parą iš eilės Ukraina negavo partnerių perspėjimo apie Rusijos atakas Kyjevui. Pasirodė informacija ir apie Starlink ryšio ribojimus ukrainiečiams. Popiežiui Leonui 14-ajam diagnozuotas plaučių vėžys, ar jis išplitęs dar tiriama. Asociacija Lietuvos krepšinis renka prezidentą. Dėl posto varžosi du kandidatai – Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Rusija vėl raketomis ir dronais atakavo Kijevą. Mažiausiai 6 žmonės žuvo ir 35 buvo sužeisti. Nutrūko elektros tiekimas. O Ukrainos kariuomenė antrą parą iš eilės negavo žvalgybinės informacijos apie Kremliaus rengiamas atakas. Negana to, Ukrainos prezidento patarėjas pranešė, kad buvo apribotas kai kurių Starlink interneto terminalų veikimas. Išsamiau užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
11: Į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimus laikytis paliaubų energetikos sektoriuje, Rusija šiąnakt vėl atsakė masinėmis raketų atakomis prieš Ukrainos elektrines. Kairysis Dnipro krantas po smūgių paniro į tamsą, vėl strigo metro veikla. Į Ukrainą šiąnakt paleistos 39 balistinės raketos. Kyjive šiuo metu esantis Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas sako girdėjęs apie 20 sprogimų.
12: Tai Rusija visą naktį atakavo iš esmės Kyjevą balistinėm raketom ir dronais. Pagrindiniai taikiniai, na kiek dabar yra žinoma, tai yra energetinės sektorius, tai reiškia elektrinės, yra ir viešai prieinama informacija, kaip dalis Kyjevo liko be elektros. Tai suprantu, kad bus atstatinėjimo darbai vykdomi. Be abejo, buvo atakuoti ir gyvenamieji namai, tiesiog gyvenamieji namai, taip kad na, sprogimų viso suskaičiuota, gal kiek teko girdėti, sakykime, tai buvo gerokai iš 15, na, sakykime, tarp 15-20.
11: Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas.

0: kūnas. Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šią naktą atakuotos visos trys Kyjivo šiluminės elektrinės. LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad sprogimų garsai priminė balistinės raketas. Jie sklido iš Kyjivo pašonės, kur veikia miestą aprūpinančios elektrinės.
1: Tikrai sprogimo daug, bet jie tokie buvo šiek tiek, nors jautėsi, kad čia tikrai ne dronai raketos, bet jautėsi, kad kažkur miesto pakraščiuose ir buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus. Kaip žinoma, elektrinės yra visgi miesto pakraščiečiai. Ir taip, vienu metu visiškai pradingo miestas, visiškai paskendo tamsoje pro langus, nesimatė niekur šviesų, pas mane irgi pradingo viskas. Šiuo metu yra elektra atsiradus, internetas yra. Ir čia yra didelės diskusijos apie tai, kad, negavo perspėjimų ukrainiečiai, Ukrainos gynėjai apie tai, kad skrenda raketos.
0: LRT bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Apšaudyti ir gyvenamieji namai. Vieno iš jų gyventojas, Ivhenijus Denenko, sužalojimų išvengė ir vietos žurnalistams pasakojo, ką patyrė.
2: Čia nėra ne vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kurios sukėlė mūsų problemiški kaimynai, jaučiantys nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik paprasti žmonės.
0: Sako Kyjivo gyventojas Ivhenijus Deinenko. Masiniai Kyjivo apšaudimai nėra naujas reiškinys. Tačiau nauja yra tai, kad jau antrą kartą šią savaitę balistinės raketos atskriejo be jokio iš ankstinio perspėjimo iš partnerių. Taip savo įrašę socialiniuose tinkluose rašė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip plačiau pakomentavo per vakarinį kreipimąsi.
3: Taip pat dirbame su oro gynyba. Deja, vakar Kyjivui buvo surengtas balistinis smūgis ir jo metu iš partnerių negavome jokio įspėjimo. Paprastai toks įspėjimas būna ir tai yra labai svarbus dalykas, tai padeda mūsų gynybai. Atskriejo 5 balistinės raketos ir mūsų ginkluotosios pajėgos jas pamatė likus kelioms sekundėms iki smūgio. Ir todėl sakome savo partneriams, kad jų bendradarbiavimas su Ukraina saugo gyvybės, leidžia išgelbėti daugiau žmonių ir sustabdyti Rusijos vykdomą žudimą. Mūsų kariuomenė ir žvalgyba turi bendradarbiauti visais lygmenimis, o iš mūsų pusės yra viskas, ko reikia. Tuo paties tikimės ir iš savo partnerių. Taip pat nuolat bendraujame su Amerikos puse. Mūsų komandos kalbasi ir reikia dirbti dėl taikos, reikia ieškoti teisingų veiksmų variantų. Ukraina pasiruošusi susitikimams, Ukraina palaikė Amerikos prezidentą energetikos paliaubų klausimų. Būtina, kad Rusija taip pat laikytųsi susitarimo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Įtampa tarp Vašingtono ir Kyjivo paskutiniu metu augo, o prezidentas Donaldas Trumpas atvirai spaudžia Ukrainą stabdyti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų atakas. Neva, tai padėtų atpiginti dizeliną pasaulinėse rinkose. Ukraina sako, kad su paliaubomis sutiktų, bet tik tuo atveju, jei Rusija sustabdytų savo smūgius prieš energetikos sektorių, bet vienašališkai sustoti neketina. Šiąnakt Rostovo regione liepsnojo naftos terminalas, o Rusija sako numušusi apie 900 ukrainietiškų dronų. Didėjant nerimui, kad Vašingtonas gali nutraukti dalyjimąsi žvalgybinę informaciją, leidinys Kyiv Independent cituoja kelis anoniminius pareigūnus Jungtinėse valstijose ir Ukrainoje, pasak kurių sprendimas informacijos tiekimą stabdyti dar nėra priimtas. Tačiau perspėjimų apie paskutines atakas iš tiesų nebūta. Laikraščio cituojamas aukšto rango Ukrainos karininkas teigia, kad po smūgių Ukrainos karinė vadovybė susisiekė su kolegomis iš Jungtinių valstijų, norėdama išsiaiškinti aplinkybes. Sulaukta atsakymo, kad informacijos tiekimas nėra sustabdytas, tačiau esą patys amerikiečiai nepastebėjo skrendančių raketų. Tuo metu vakar žurnalistų prie Baltųjų rūmų paklaustas apie dalyjimąsi informaciją su Ukraina, prezidentas Donaldas Trumpas atsakė štai taip.
2: Ne, to nepadarėme. Mes jiems padėjome, tačiau iš tiesų padedame jiems pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi. Mes jiems padedame ir dalyjame žvalgybos informaciją. Norime karo pabaigos. Tad bendradarbiaujame su jais ir su Rusija, siekdami baigti karą.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbia, kad šiąnakt šalyje buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla. Apie tai pranešė buvusio gynybos ministro Michailos Fedorovo tuometinis patarėjas Serhijus Starnenka. Jis socialinių tinklų įrašė skelbia, kad pradėta automatiškai blokuoti ryšio terminalų veiklą, jei terminalų judėjimo greitis viršyje 160 km per valandą. Pasak jo, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Tokie ribojimai taikomi, kad terminalai nebūtų įmontuojami į ginkluotę, tokia kaip dronai ar raketos. Starlink veikla virš Rusijos teritorijos yra blokuojama, todėl tai nepaveiks Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių, tačiau gali turėti įtakos operacijoms palei fronto liniją ar Ukrainos teritorijoje. Tai, kad terminalų veikla yra ribojama, taip pat patvirtino Zelenskio patarėjas Serhijus Beskrestnovas. Starlink tinklą valdančios kompanijos SpaceX vadovas Elonas Muskas sekmadienį tinkle X rašė, kad Zelenskis neva peržengė ribas. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: Rusijos karas prieš Ukrainą išryškino palydovinio ryšio svarbą. Šioje srityje dominuoja amerikiečių sistema Starlink. Vis dėlto ir ES šalis ir Rusija siekia sukurti alternatyvius tinklus. Apie tai Giedrės Trapikaitės reportaže.
5: Girdite, kaip Ukrainos 414-osios atskirosios brigados, vadinamos Madjaro paukščiais, kariai paleidžia dronus į taikinius Rusijos aneksuotame Kryme.
6: Pilotas yra per nuotolį, kažkur specialioje patalpoje. Iš ten jis viską stebi ir nukreipia prietaisą į tikslą.
5: Minimi dronų pilotai ryšį palaiko per Starlink palydovinį kanalą. Pasak Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto prodekano Laurino Šišovo, būtent karas Ukrainoje išryškino palydovinio ryšio svarbą.
7: Ir ypač tuo metu, kada įprasta ryšio infrastruktūra, tiek mobilio ryšio bokštai, šviesolaidinis internetas, ta pati elektros infrastruktūra, jie gali būti sunaikinti arba sutrikdyti. O palydovinis ryšys leidžia gana greitai tiek atkurti komunikaciją, tiek turėti komunikaciją nepriklausomai nuo vietinės infrastruktūros.
5: Palydovinį ryšį užtikrina dirbtiniai palydovai ir čia dominuoja amerikiečių milijardieriaus Elono Musko bendrovės SpaceX vystomas Starlink tinklas.
8: Go SpaceX, go Starlink.
5: Ši sistema turi maždaug 10 tūkstančių palydovų. Tai daugiau nei pusė visų orbitoje esančių aktyvių palydovų. Skaičiuojama, kad Starlink palydovinį ryšį naudoja bent 13 milijonų vartotojų. Laurinas Šišovas įvardė kelias priežastis, kodėl orbitoje dominuoja būtent šios bendrovės palydovai. Nors konkurentų yra, jie atsilieka.
7: Kadangi SpaceX labai anksti pasirinko žemos žemės orbitos konsteliacijos modelį ir pradėjo jį labai sparčiai auginti. Ir kas labai svarbu, tai kad SpaceX pati projektuoja, gamina palydovus ir aišku juos paleidžia su savo Falcon 9 raketomis ir valdo visą sistemą iki pat duomenų perdavimo galutiniam vartotojui. Ir kada tu tiek pats gamini palydovus, tiek pats juos gali pakelti į orbitą, na, tu turi galimybę tai daryti praktiškai visada ir išlaikyti tą tempą.
5: Pastaraisiais metais dėl palydovinio ryšio svarbos panašu susiprato ir Europa. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Justinas Lingevičius teigia, kad Europos šalis siekia mažinti priklausomybę nuo amerikiečių bendrovės, kurios svarbiausius sprendimus įprastai priima vienas asmuo – Elonas Muskas.
9: Manau, kad čia yra vienas irgi iš pagrindinių motyvų diversifikuoti ir mažinti priklausomybės ir ypatingai, kai mes kalbam apie tokias didžiausias korporacijas, kurios, na čia šiuo atveju, gali būti netgi suasmeninamos kitam tikrų asmenų ir jau mes turbūt matėm precedentų, kuomet irgi prieš keletą metų Elonas Muskas nusprendė apriboti Ukrainai irgi Starlinko ryšį, vėliau dar prezidento Bideno administracija sutarė dalį tų teikiamų paslaugų finansuoti ir padengti, tai jos tarsi buvo atnaujinamos. Tai kartais galbūt sunku nuspėti tam tikrus motyvus, sunku žinoti, kokie gali sekti sprendimai. Ir ypatingai, kuomet na, tie santykiai, sakyčiau, aštrėja su tam didžiosiomis bendrovėmis, kuomet galima matyti irgi, tik irgi didėjantį vaidmenį, tai šiuo atveju Starlinkas, bet kai kalbam ir apie duomenų centrus ir panašiai.
5: Vilniaus universiteto docentas Justinas Lingevičius. Tam tikrus žingsnius, kalbant apie palydovinį ryšį, Europos Sąjunga jau žengė. Iris kvadratu – tai bendrijos planuojama diegti palydovinio interneto sistemą. Pirmieji jos palydovai į orbitą turėtų būti paleisti 2029-aisiais. Nors neretai ji vadinama europietiškąją Starlink alternatyva, Laurinas Šišovas pastebi, kad šios sistemos veikla bus kiek kitokia.
7: Iris pagal planą turėtų turėti virš 300 palydovų, lyginant su Starlink 10 tūkstančių palydovų, vėlgi tai yra daug mažesni kiekiai, bet jų paskirtis pačių palydovų nėra identiška, nes Starlink turi aptarnauti milijonus vartotojų visame pasaulyje, nuo privačių namų iki valstybinių sektorių, iki žmonių, kurie šiuo metu ir kloja per Misūrio upę ir panašiai. Na, o Iris tinklo viena iš pagrindinių užduočių yra užtikrinti saugų ir garantuotą ir atsparų ryšį būtent strateginiams Europos vartotojams, tai tiek valstybinėms įstaigoms, tiek gynybos sektoriaus ir panašiai.
5: Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto prodekanas Laurynas Šišovas. Vystant europinę palydovinio ryšio sistemą, atskirą, tiesa, karinę, ėmėsi stiprinti Vokietija.
10: Tai Vokietija, galima sakyti, kaip ir daugelie projektų, kurie yra susiję su šalies gynyba, atsibudo. Daug kas prikaišė, kad atsibudo per vėlai, bet investuodama didelės sumas į gynybą, suprato, kad reikia investuoti daug ir į gynybą kosmose.
5: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer.
10: Nuspręsta, kad reikia skirti maždaug 35 milijardus eurų iki 2030 metų ir stiprinti savo pajėgumus. Tai vienas iš tų pajėgumų yra būtent sukurti tą Starlink alternatyvą. Tai nacionalinį projektą, kuris yra būtent labiau Bundesvero rankose. Jeigu ankstesnės sistemos rėmėsi keliais dideliais palydovais orbitoje, tai naujoji turėtų būti sudaryta iš daug mažesnių palydovų žemojoje Žemės orbitoje. Tai turėtų būti 100, o gal ir keli šimtai palydovų ir pirmieji į orbitą turėtų išskristi iki 2029 metų.
5: Pasak Vitenės Banzer, Vokietijos sistema turėtų būti suderinama su Iris.
10: Matomas didelis atsilikimas, kas yra Europoje, dėl tų matyti ir biurokratinių aparatų ir visų sprendimų prieimimo. Tai vokiečiai pasakė, kad mes turime kurti ir savo. Ir jis turėtų būti suderinamas su tuo europiniu projektu Iris.
5: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Savas Starlink alternatyvas kuria ir Ukraina, ir Rusija. Ukrainos politikai įspėja, kad pilnas rusiškos sistemos paleidimas taps rimta problema Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Giedra Trapikaitė, LRT radijas.
4: Dabar Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, netrukus laidoje. Popiežiui Leonui 14-ajam diagnozuotas plaučių vėžys, ar jis išplitęs, dar tiriama. Asociacija Lietuvos krepšinis renka prezidentą. Dėl posto varžosi du kandidatai, Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Popiežiui Leonui 14-ajam diagnozuotas plaučių vėžys. Paaiškėjo, kad per vakar atliktą operaciją iš plaučio pašalintas mazgelis yra piktybinis. Ar vėžys išplitęs į kitas kūno vietas, kol kas neaišku. Popiežiui atliekami papildomi tyrimai. Kartu su mumis LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė. Labą dieną. Daiva?
11: Taip, laba diena.
4: Laba diena. Iš pradžių buvo pranešta apie sėkmingai atliktą operaciją, o netrukus po to grėsmingai skambanti diagnozė vėžys. Daiva, kokios reakcijos Italijoje?
11: Na taip, žinoma, kai jau sekmadienį, kai popiežius Leonas 14-asis tiesiogiai po sekmadienio maldos Švento Petro aikštėje tiesiog taip tiesiai šviesiai pasakė, kad na, pirmą kartą bijot nutiko, kad popiežius taip tiesiai šviesiai kalbėjo apie savo sveikatos, sakym, būklę. Jau tada reakcija buvo na, daugelis, aišku, sunerimo ir pirmoji mintis būtent ir buvo apie, sakym, blogiausią diagnozę, būtent vėžį. Nes įprastai operacija atliekama būtent tada, kai jau yra atlikti visi įmanomi tyrimai ir tam, kad ir kai jau medikai turi pagristų, sakym, abejonių, kad tai gali būti piktybinis mazgelis. Tačiau, kaip praneša ir Vatikano švento, Vatikano komunikacijos komunikatuose, Operacija truko 90 minučių, jos popiežiui, būtent atliekant operaciją ir padarius tyrimą, paėmus iš to mazgelio tyrimą mėginį, buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešinio plaučio apatinės skiltis, kurioje būtent ir buvo lokalizuota ir, kaip teigė pas popiežius, labai ankstyvoje stadijoje buvo būtent lokalizuotas, sakykime, vėžys. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo, savarankiškai tvarkytis apie 20 dienų, tačiau reikėtų jam nepervargti, nepersistengti ir vėliau jis gali grįžti prie įprastų veiklų. Ir dar pabrėžimo, kad pacientams, kurių kvepavimo funkcija yra gera, neturi kažkokių kitų patologijų, nereikia ten kažkokios paskui jau plaučių reabilitacijos ir jiems tiesiog gali puikiausiai gyventi. Kalbant apie reakcijas, tai Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin, jis žurnalistams sakė, kad jam žinia buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Tačiau būtent popiežiaus ta ramybė, kuria jis apie tai kalbėjo, žurnalistams ramina ir teikia vilties. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis kelis kartus per savaitę sportuoja, Vatikane rengtoje sporto salėje, žaidžia tenisą, plaukėja. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.
4: Taip, o kas žinoma, kaip popiežius jaučiasi dabar po operacijos, kaip praėjo naktis?
11: Tai Vatikano išplatintame komunikate šiandien ryte pranešama, kad popiežius naktį praleido ramiai, kad net vakar po operacijos jis ir vakarieniavo. Kiek daugiau, tie Vatikano pranešimai yra tokie ganėtinai, sakykime, sausi, tačiau kiek daugiau Italijoje, pavyzdžiui, čia žiniasklaidai papasakojo jo brolis, Leono 14 brolis, Louis Prevost, jis pasakojo, kad jis gavo žinutę iš asmeninio popiežiaus sekretoriaus, kuris perdavė, kad po operacijos popiežius jaučiasi gerai, nesiskundžia skausmais, ir taip pat popiežiaus brolis, kuris beje pats gydosi nuo vėžio, jis pasakojo, kad jis pats ir visa šeima apie brolio lygą jie sužinojo taip pat kaip ir visi. Na, tiesiog popiežiui apie tai pranešus sekmadienį tiesiogiai. Ir nors labai nerimavo, tai kalbėjo telefonu ir pasakojo, kad aš paklausiau mano brolio, ar tavo gyvybei gresia pavojus. Popiežius atsakė, kad ne. Tada sakė, paklausiau, ar tai rimta. Ir popiežius atsakė, ne, nes manoma, kad įsikišo medikai laiku, kad tai yra nedidelė operacija ir palyginti nesudėtinga procedūra, tai tokia savotiška mikrochirurgija, na, kad suprasti, tai nėra krūtinės ląstos atidarimas. Tad, kaip teikia popiežiaus brolis, visi yra optimistiškai nusiteikę ir kadangi naujienos iš esmės yra irgi geros, tai nes tai, kas buvo rasta popiežiuje, kaip sakė brolis, tai, ką jie ten rado, buvo rimta, bet jiems pavyko tai visiškai pašalinti. Taip, žinoma, dar laukiama tolimesnių tyrimų atsakymų, kurio užtruks gal apie 10-15 dienų, kaip pranešama, tačiau, na, iš ties, viltis yra tikrai optimistiškos.
4: Taip, aš dėkuoju LRT radio bendradarbiai Italijoje Daivai Lapėnaitei, o temą tęsiu su Kauno klinikų ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadove, gydytoja pulmonologe, docente Neringa Vagulienė. Labą dieną.
12: Labą dieną.
4: Ir šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Daktarė, diagnozė plaučių adenokarcinoma. Kas tai yra ir kiek tai pavojinga?
12: Tai plaučių adenokarcinoma tai viena iš dažniausių plaučių vėžio formų. Ir nors ta liga, ta diagnozė skamba grėsmingai, tačiau tikrai jinai nėra vienodai pavojinga. Ir viską lemia, kokioj stadijoje yra nustatoma ši liga. Ir nustačius ankstyvoj stadijoj, daugeliu atveju galima sėkmingai išgyti.
4: Girdėjom optimistinės gaidas iš LRT radio bendradarbės Italijoje, kad nustatyti ankstyvoj stadijoje, operacija buvo nesudėtinga. Jūs sutinkat, kad išgyjimo perspektyvos yra labai aukštos?
12: Taip, taip, sutinku su šituo ir jeigu tai yra pradinėse stadijose pašalinta liga, daugeliu atveju netgi apie 90% išgyvenamumas 5 metų siekia 90% ir daugiau. Viskas žinoma, tai priklauso nuo naviko dydžio, nuo jo biologinės savybės ir tikrai tos vilties pasveikti yra.
4: O apskritai, koks yra gydymas taikomas prie adenokarcinomos, ar tai chemoterapija, imunoterapija ir šiuo atveju?

0: tas galima, gali reikėti skirti tiek chemoterapiją, ar imunoterapiją, ar taikinių terapiją. Ir šiais laikais jau tas gydimas yra gerokai individualesnis, parenkamas kiekvienam pacientui priklausomai nuo to adenokarcinomos tipo, nuo jos biologinių savybių ir koks yra ligos išplitimas.
1: Kiek tai gali sutrukdyti įprastą žmogaus gyvenimą, na, kalbant apie popiežių, tai planų tikrai daug. Štai lapkričio pradžioje yra planuojamas vizitas į Pietų Ameriką. Ar tai sustabdys įprastą gyvenimo tėkmę, ar viskas vyks taip, kaip ir buvo planuota?
0: Jei liga yra nustatyta anksti, ankstyvos stadijos ir kai visiškai pašalinamas navikas ir pooperacinis laikotarpis yra sklandus, tai žmogus dažniausiai greitai grįžta prie įprasto gyvenimo ritmo. Nu, galbūt prireikia kelių savaičių ir tikrai daugeliui pacientų net pavyksta išsaugoti tą gyvenimo kokybę ir tęsti savo veiklą.
1: Na, taip plačiau pažiūrėjus, iki šiol popiežius garsėjo puikia sveikata, sveiku gyvenimo būdu, sportuoja, nerūko, iki šiol nieko nesiskundė, darinys aptiktas per įprastinį profilaktinį patikrinimą. Daktare, iš kur tas plaučių vėžys apskritai atsiranda sveikai gyvenančiam ir nerūkančiam žmogui?
0: Nu, tai tikrai labai svarbus klausimas, į kurį kartais tikrai ne visada galime atsakyti. Nu, mes puikiai žinom, kad plaučių vėžys yra plaučių vėžio pagrindinis rizikos veiksnys yra rūkimas. Tačiau labai gaila, tačiau šia liga serga ir niekada nerūkia žmonės ir propaguojantį sveikos gyvensenos būdą. Gali įtakos turėti labai daug veiksnių, gali turėti įtakos ir genetiniai veiksniai, ir oro tarša, pasyvus rūkimas, bet kartais mes ir net nenustatome priežasties. Deja, bet ir niekada nerūkantys žmonės serga plaučių vėžiu.
1: Kągi, ačiū Jums, Kauno klinikų ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovė, gydytoja, pulmonologė Neringa Vagulienė.
2: Lietuvos diena.
1: Religijos laisvės tyrimo centro Libertas Fidei tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausantis stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui ir Rusijos karinės agresijos kontekste. Šio centro religijotyrininko Sergijaus Šumilo teigimo naujos bažnyčios tikslingai yra statomos šalia svarbių karinių objektų, o dalis dvasininkų teikia informaciją Rusijos žvalgybai. Tema domisi kolega Daumantas Būt. Daumantai, kokios konkrečios grėsmės kyla iš Rusijos stačiatikių bažnyčios tinklo?
3: Taip, tai vienas iš tų aspektų, kurį, Andriau, ir paminėjai, kad religiniai objektai, ortodoksų, stačiatikių bažnyčios naujai yra statomos Europos šalyse prie strateginių objektų. Religijos laisvės tyrimų centras Libertas Fidei šiandien pristatė tarptautinį analitinį tyrimą religijos naudojimas kaip įtakos priemonės Lietuvos bei Europos saugumui Rusijos karinės agresijos kontekste ir tyrimas rodo, kad Rusija Europos šalyse pasitelkia religinės institucijas savo politiniai įtakai, propagandai ir dezinformacijai toliau skleisti tam aktyviai panaudojama Maskvos patriarchatui priklausanti stačiatikių bažnyčia. Kaip rodo tyrimas, per ją pateisinami Rusijos veiksmai kare prieš Ukrainą skleidžiamas naratyvas, na, nemėgstu šio žodžio, bet taip yra, kad Rusija kariauja už tradicinės vertybės ir taip esą siekia išsaugoti Dievo tvarką žemėje. Ukrainos religijotyrininko Sergijaus Šumilo teigimu Kremliaus politiniai ir ideologiniai įtakai skleisti ir būsimai agresijai pateisinti ortodoksų bažnyčią Ukrainoje buvo naudojama dar iki 2014 metų Krymo aneksijos bažnyčiose buvo skleidžiamas vadinamojo Rusų pasaulio naratyvas. Baltijos šalyse šiuo metu veikia 215 Maskvos patriarchatui priklausančių parapijų, 52 Lietuvoje, 37 Estijoje ir daugiausia Latvijoje, 125 visoje Europos Sąjungoje yra apie iki 700 tokių parapijų, įskaičiavus mokyklas, kultūros centrus, fondus ir kitas organizacijas. Bendras su šiomis struktūromis susijusių organizacijų skaičius viršyje 1000. Ekspertas pabrėžia, kad dabar įvairiose Europos šalyse daugiau kaip 2000 ortodoksų bažnyčių šventikų bendradarbiavimą.

0: kariauja su Rusijos armija. Sergejaus Šumilo teigimu, naujos bažnyčios tikslingai statomos šalia svarbių karinių objektų, o dalis dvasininkų teikia informaciją ir Rusijos žvalgybai.
1: Дуже часто проведені дослідження, які ми сьогодні презентуємо.
2: Vienas iš tokių labai aiškesnių pavyzdžių yra tai, kad, pavyzdžiui, naujos cerkvės, naujos šventovės Maskvos patriarkato Europos šalyse dažnai yra statomos prie svarbių karinės infrastruktūros objektų. Vesterose, Švedijoje, vienas iš ryškiausių pavyzdžių, pastatė šventyklą Maskvos patriarkato cerkvę per 5 maždaug kilometrus nuo brandolinės gamyklos. Švedijos saugumo tarnybos kvalifikavo tai kaip platformą žvalgybinės veiklos, kuri vykdoma buvo kartu per Rusijos ambasadą atstovybę Švedijoje.
1: Čeris posolstvo Rusijskoj federacijai iš Švedijai.
0: Ukrainos religijotyrininkas analitikas Sergejus Šumilo.
3: Apie Rusijos stačiatikių bažnyčios tinklo keliamus pavojus yra perspėjęs ir Lietuvos saugumas. Kokios mūsų šalies saugumo struktūros mato grėsmę?
0: Taip, iš tikrųjų, Lietuvos saugumo struktūros pirmą kartą įvardijo Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčią. Lietuvos žvalgybos tarnybų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime įspėjama, kad Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupijos išlieka priklausomos nuo Maskvos patriarchato, nepriklausomai nuo jų pačių siekio tapti savarankiškomis. Valstybės saugumo departamento ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie krašto apsaugos ministerijos vertinimu naudodamas šiomis vyskupijomis Kremlius kleidžia savo ideologiją ir taip stiprina įtaką užsienio valstybėse. Beje, Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Rusijos ortodoksų bažnyčiai Maskvos patriarchatui priklausantys lietuviai kunigai Vladimiras Selevko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananjevas sulaukė vadovybės nemalonės. 22-ųjų vasarą jie buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimų už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi Lietuvos stačiatikių bažnyčia tuomet teigia, kad kunigai griežtų sprendimų esą susilaukė dėl priesaikos sulaužimo, melagingų pranešimų ir kitų dalykų. Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai ortodoksų dvasininkai susilaukė tokių nuobaudų. 24-ųjų pradžioje Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią stačiatikių bažnyčią ir jos dvasininkas kancleris Vitalijus Mockus sako, kad Maskvos patriarchatui priklausančioje bažnyčioje ir toliau meldžiamasi už Kremliaus politiką ir karą Ukrainoje remiantį patriarchą Kirilą ir tai anot dvasininko rodo, kad Maskvos įtaka toliau skleidžiama tikintiesiems.
4: Tas veikimas gali būti iš tikrųjų ir labai subtilus, kaip ir Lietuvoje, tarkim, teigiamai pateikti tiesiog to asmens įvaizdį. Nesakyti, kad jis ten blogai kažką pasakė, mes nesikišom į politiką ir nekomentuojam, o jisai kalba apie politinius dalykus, todėl mūsų tai neliečia. Bet žmonėse, tikinčiųjų galvose, patriarcho minėjimas yra toks, na, kaip teigiamas aktas ir taip ir išlieka paskui, kada reikia vertinti patriarchą, paklausi jų, tai va, patriarchas Kirilas juk tą pasakė, ai, tai čia jis kaip politikas pasakė, o mums va, jisai geras žmogus yra, meldžiasi ir tiek. Ir todėl formuojama žmonėse va, tokia nuomonė ir tai yra veikimas. Tik tai užslaptintas toks per širdis, per protus ir tai yra pavojingiausia, nes tai pastebėti, užčiuopti yra sunku, matosi tik tai paskui rezultatas, gaila, kad jis gali būti labiausiai matomas, kada kritinė situacija būna, procesai vat, kaip Ukrainoje ir tada kas galėjo pagalvoti, kad tiek žmonių kolaboruos, kad tiek, reiškia, dvasininkų ir bažnyčio žmonių kolaboruos. Tai todėl per tokius skaudžius įvykius pasireiškia tos minkštosios galios per širdis ir protus propagandos vaisiai.
0: Konstantinopolio patriarchato kancleris kunigas Vitalijus Mockus savo poziciją Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovai pažadėjo pateikti po to, kai susipažins su šiandien pristatytų tyrimu.
3: Ačiū tavo, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
5: Lietuvos diena.
3: Asociacija Lietuvos krepšinės renka naują organizacijos vadovą. Posto siekia du kandidatai. Buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir buvęs krepšininkas asociacijos 3-3 įkūrėjas Rolandas Skaisgirys. Rinkimus stebė LRT žurnalistė Jūratė Nilionytė. Jūratė, ar balsavimas jau įvyko ir kada galima tikėtis rezultatų?
5: Labai diena. Na, balsavimas kaip tik vyksta. Šiuo metu buvo nutarta, kad jis prezidentas bus renkamas slaptu balsavimu iš 162 turinčiųjų teisę balsuoti. Į Kauną suvažiavo 155 dalyviai. Ir jei būtų kandidatai vienodai surinktų balsų, vyktų pakartotinis balsavimas, tai abu kandidatai prisistatė ir dabar yra kviečiamas kiekvienas turintis teisę balsuoti ir jis atiduoda savo balsą, tai matyt dar užtruks. Na, aš manau, kad bent taip jau sakoma, po pirmos jau turėtų ir paaiškėti didžioji intriga, Tomas, galima sakyti, kasgi vadovaus Lietuvos krepšiniui artimiausius 2 metus. Tai kaip minėjau, abu du kandidatai prisistatė, iš tiesų galima sakyti, abiejų kalbose buvo pabrėžiamas tas dėmesys ir regionams ir vaikų treniruotėms. Tai gal pirmą paklausykime tada Dariaus Gudelio.
6: Pirmiausia, bendradarbiavimo principas. Einant metais, man 52 dabar, po toliau to labiau tą krikščionišką principą taikau, kuris yra Tėve mūsų maldoj, kad ir atleisk mūsų kaltes taip, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Manau, kad šiandien mums iš tikrųjų yra įmanoma susitelkti. Įmanoma, netgi turint skirtingas nuomonės, susėsti visiems prie vieno stalo, bet pirmiausia, mes esam žmonės, visi esam padarę klaidų, turim tų nuodėmių, pripažįstam jas ir jeigu mes galim atleisti vieni kitiem, tai ir mums bus atleista. Tai aš norėčiau šitą principą taikyti mūsų bendruomeniai.
5: Darius Gudelis, kandidatas į asociacijos prezidentus, na ir Rolandas Skaisgirys, abu turėjo po 20 minučių irgi sudėjo pagrindinius akcentus savo veikloje, ką jis planuoja, tai paklausykime dabar Rolandas Skaisgirio.
7: Pabaigsiu prezidento Adamkaus citatą, kuri labai jinai yra apie laisvę, bet čia aš perforazuosiu savo į krepšinį. Nes gal net nėra daugiau krepšinio visą jo istoriją mačiusio žmogaus. Ir jo žodžiai pasakyti apie laisvę šiandien labai tinka krepšinį. Mes nieko neatmename, nes tai yra mūsų istorija. Mūsų aušros ir mūsų sutemos. Mūsų pergalių džiaugsmas, pralaimėjimų kartėlis. Mūsų kraujas, mūsų ašaros. Tačiau visų pirma ir visų lūpomis mes šloviname laisvę, šiuo atveju krepšinį. Apkabiname jį, suprasdami, kad tai ne kieno nors nuosavybė, o mūsų pareiga.
5: Kalbėjo Rolandas Skaisgirys, na, iš tiesų, kaip prognozuojama, tai greičiausiai, kad kova bus taškas į tašką, tokio aiškaus favorito, bent kaip man kalbėjo, na, ne į kamerą, kurie specialistai nėra, tai po 15 minučių tikrai paaiškės nugalėtojas ir gal reiktų pacituoti dar buvusį krepšininką Liną Kleizą, kuris sakė, kad negalima ant vieno žmogaus suversti visų kalčių dėl krepšinio nesėkmių, vyrų krepšinio nesėkmių ir siūlė pasižiūrėti į veidrodį ir visiems dirbti kartu.
3: Aš dėkuoju LRT žurnalistė Jūratė Nilionytė, asociacija Lietuvos krepšinis šiuo metu renka naują organizacijos vadovą.
8: Lietuvos diena.
3: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius LRT radio bendradarbis Ukrainoje, politologas Maksimas Milta.
9: Praėjusį ketvirtadienį Ukrainos žiniasklaida sudrebino žinia iš Vienos. Austrijos sostinėje sulaikyti leidinio Ukrainska pravda tyriamosios žurnalistikos žvaigždė Mikhailas Tkačius ir operatorius Jaroslavas Bondarenka. Vidury dienos miesto centre kaukėti vyrai išdaužė jų automobilio langus, žurnalistus ištempė ir sulaikė, o vėliau apkaltino šnipinėjimu. Tkačius paleistas tik penktadienį 4 valandą ryto, o labiausiai sužalotas Bondarenka dar vėliau. Nors informacija apie jų veiklą surinkti užtenka vos vienos Google paieškos užklausos. Žurnalistai Vienoje rengė tyrimą apie skandalinką iš gimtosios šalies pabėgusi buvusi Ukrainos generalinį prokurorą Ruslaną Kravčenką, kuris prieglobstį rado Austrijoje. Nors nėra įrodymų, kad žurnalistų sulaikymą lėmė Kravčenkos ar kitų Austrijoje reziduojančių ukrainiečių įtaka, šis sutapimas kelia klausimą. Viena jau labai seniai įsitvirtina tik kaip Rusijos įtakų tinklų buveinė, bet ir už Ukrainos pasitraukusių skandalingų politikų, pareigūnų bei verslininkų antrieji namai. Tkačius neseniai Osle gavęs pristatymą.

0: prestižinį Free Media Award apdovanojimą, savo tyrimuose tokius taikingų ukrainiečių sambūrius užsienyje ironiškai vadina batalionais. Batalionas Dubajus, batalionas Monakas, batalionas Kuršėvelis ir batalionas Viena. Tai ne kariniai daliniai, o Ukrainos politinio ir finansinio elito emigracijos geografija. Istoriškai, Viena užima ypatingai svarbų vaidmenį, kalbant apie modernios Ukrainos idėjos formavimą. Pirmiausia, tai nulemta iki pat Pirmojo pasaulinio karo čia, kaip Habsburgų imperijos sostinėje, vykusių politinių debatų šią temą. Net vienas aršiausių Ukrainos savarankiškumo rėmėjų buvo būtent Vilhelmas Habsburgas, dar žinomas kaip Vasilis Vyšvanas arba Raudonasis kunigaikštis. Tad savotiškai nėra keista, kad ir šiomis dienomis ukrainiečių geografijoje Austrijos sostinė užima aukščiausią pagal svorį ir politinės įtakos koncentracijoje vietą. Tkačius ankstesnių tyrimų dėka žinome, kad Vienoje gyventi pradėjo dar pareigas ėjęs, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Aleksandras Stupickis. Taip pat čia gyvena ir žemės ūkio magnatas Olegas Bachmatiukas, kuris Ukrainoje susiduria su korupcijos įrimais, o Vienoje dažnai matomas su buvusiu žemės ūkio ir ekonomikos ministru Igoriu Petraška. Į Vieną dar 2022 pavasarį persikėlė ir partijos tautos tarnas parlamentaras Andrijus Cholodovas, mandato atsisakęs 2023 metais. Buvęs parlamentaras Jevgenas Muraevas prieš pilno masto invaziją skleidęs prorusiškas pažiūras ir kritikavęs Ukrainos europinį integraciją taip pat bazuojasi Vienoje. Ironiška, kad Ukrainos europinį pasirinkimą kritikavęs politikas įsikūrė Europos sostinėje. Dabar jau buvęs Ukrainos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas Viktoras Koržas irgi gyvena Vienoje, kaip kad ir vienas aukščiausių Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnų Vladimiras Vilčinskis. Tarnybos metu jis buvo atsakingas už ekonominį kontražvalgybą. O parlamentaro mandatą iki 2023 turėjęs prorusiškasis Igoris Abramovičius irgi įsitvirtino Austrijos sostinėje. Vienoje taip pat gyvena neseniai Ukrainos nacionaliniam banku vadovavęs Kirilas Ševčenka bei buvęs teisingumo viceministras Denisas Černišovas, kuriam gimtinėje pareikšti įtarimai korupcija. Tarp Vienoje gyvenančių verslo veikėjo vienas turtingiausių Dnipro verslininkų Aleksandras Petrovskis. Jo sūnus Jermakas šį vasarį buvo pagrobtas Balyje. Incidentas yra siejamas su konfliktais dėl Dnipre veikiančių sukčių skambučių centru. O dar nuo 2014 metų Vienoje reziduoja oligarchas Dmitrijus Firtašas. Tiesa, Austrijoje jis buvo trumpam sulaikytas pagal Jungtinių valstijų prašymą dėl korupcijų kaltinimų. Už 125 milijonų eurų užstatą Firtašas buvo paleistas, o jo advokatu tapo buvęs Austrijos teisingumo ministras. Vienos kaip prieglobščio nuo Ukrainos teisėsaugos reputacija pagrįsta ne vien pavieniais pavyzdžiais. Pernai vasarą Austrijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad iš 27 Kyjevo prašymų dėl ekstradicijos Austrija patenkino vos vieną. Austrijos visuomeninis transliuotojas taip pat skelbė, kad vienas baudžiamųjų bylų teismas nuo 2023 metų buvo atmetęs visus jo nagrinėtus prašymus išduoti asmenis Ukrainai. Teisiniu požiūriu, matyt, šios istorijos neįrodo, kad Austrija sąmoningai saugo nuo atsakomybės bėgančius ukrainiečius. Visgi, ekstradicijos prašymai turi būti vertinami pagal teisinės sąlygas. Tačiau tokia akivaizdi skaičių disproporcija kelia klausimą, ar Austrija netapo pernelyg patogia kryptimi Ukrainos įtakingiems veikėjams, norintiems išsaugoti savo ryšius ir kartu pasislėpti nuo gimtinės teisėsaugos. Tenka prisiminti, kad po Antrojo pasaulinio karo Austrijos pareigūnai nesipriešino tam, kad Vienos gatvėse sovietai sulaikytų mano minėtą už Ukrainos ateitį kovojusi Vilhelmą Habsburgą. Netrukus po to jis mirė Kyjeve, nukankintas sovietų tardytojų. Šiandien į Vieną galima lengvai persikelti su šeima, vairuotojų ir verslo partneriais, susitikti su buvusiais kolegomis, palaikyti politinius bei finansinius ryšius. Tačiau Kyjeve žurnalistai seniai jokauja, kad Vienoje susitelkusių buvusių Ukrainos pareigūnų ir verslininkų gausa leistų suformuoti visą vyriausybę egzilėje. Už tokios ironijos aišku slypi ir rimtas klausimas. Kokia atsakomybė prisiema Europą, kai jos sostinėse įsitvirtina žmonės, kurių veikla namuose kelia rimtų įtarimų? Ukraina kariauja ne tik už teritorijos kvadratinius kilometrus ir okupacijoje likusius tautiečius, bet ir už valstybę, kurioje įstatymas galiotų visiems. Tuo pačiu ES valstybės deklaruoja teisės viršinybę ir kovą su korupcija. Todėl batalionas Viena yra iššūkis ne tik Austrijai, bet ir visai Europai. Jos sostinės neturėtų tapti saugiais uostais tiems, kas nori pasinaudoti Europos atvirumu ir tuo pačiu išvengti atsakomybės namuose. Praeitą savaitę įvykęs Tkačiaus ir Bandarenko sulaikymas Vienoje parodo, kad pirmąją tokią patogumo auką rizikuoja tapti ir visuomenės teisė žinoti. Politologas Maksimas Milta.
1: Porą minučių lieka iki naujausio LRT radijo žinių. Laida Lietuvos diena rengiame Artūras Matusas ir aš Andrius Kavaliauskas. O po žinių laida pažinimai. Viktorijos Urbonaitės viešnia bus atlikėja Petunija, kuri sako, ilgai maniau, kad turiu būti stipri, kol supratau, jog galiu būti jautri. Gražios dienos su LRT.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT radijas. 13 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainos prezidentas teigia, kad Jungtinių valstijų prezidento administracija perspėjo galinti nutraukti dalijimąsi žvalgybos duomenimis su Ukraina, jei Kyjivas nesiliaus smūgiavęs į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Apie tai Volodymyras Zelenskis kalbėjo Amerikos transliuotojui NPR duotame interviu. Pasak Zelenskio, tokį perspėjimą jam perdavė Ukrainos generolai. Įtampa tarp Ukrainos ir Jungtinių valstijų prezidentų paaštrėjo po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė su Vladimiru Putinu sudaręs rusiško dizelino tiekimo susitarimą. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui XIV operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. LRT radijo bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad popiežius jaučiasi gerai.
1: Pranešama, kad popiežius naktį praleido ramiai, net vakar po operacijos jis ir vakarieniavo, tačiau kiek daugiau Italijoje, pavyzdžiui, čia žiniasklaidai papasakojo jo brolis, Leono XIV brolis, Louis Prevost, jis pasakojo, kad jis gavo žinutę iš asmeninio popiežiaus sekretoriaus, kuris perdavė, kad po operacijos popiežius jaučiasi gerai, nesiskundžia skausmais, kad tai yra nedidelė operacija, tad kaip teikia popiežiaus brolis, visi yra optimistiškai nusiteikę, tai, ką jie ten rado, buvo rimta, bet jiems pavyko tai visiškai pašalinti.
0: LRT radijo bendradarbė Daiva Lapėnaitė. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Naktį Kaune padegta laikraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pirminiais duomenimis po 11 valandos vakaro ant iškabos buvo papilta degaus skysčio ir padegta. Iškaba sugadinta, aprūko fasadas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo. Anot Kauno dienos vyriausiojo redaktoriaus Arūno Andriuškevičiaus, įtariama, kad tai galėjo būti išpolis nukreiptas prieš redakcijos veiklą. Anksčiau redakcija esą yra sulaukusi grasinimų.
2: Žmogus užlipo, užpylė iš talpos ar benzinas, ar kas, aš tikrai negaliu, bet benzino kvapas buvo jaučiamas ir ryte redakcijoje. Tai mes įtariam, kad čia iš tikrųjų neatsitiktinis išpuolis.
0: Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius. LRT taryba į visuomeninio transliuotojo etikos kontrolieriaus pareigas paskyrė Vytauto didžiojo universiteto profesorę Juliją Kiršienę. Ji yra teisės mokslų daktarė, buvo teisėjų garbės teismo nare, yra dirbusi advokate ir notare. LRT etikos kontrolierius prižiūri, kaip laikomasi LRT žurnalistų profesinės etikos reikalavimų. Kaune vykstančiuose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose prisistatė kandidatai ir baigėsi balsavimas. Balsai skaičiuojami. Pirmasis prieš asociacijos narius kalbėjęs Darius Gudelis akcentuoja skaidrumą ir bendruomeniškumą, o į auditoriją kreipėsi cituodamas maldą.
3: Pirmiausia, bendradarbiavimo principas. Einant metais tą krikščionišką principą taikau. Ir atleisk mūsų kaltes taip, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Manau, kad šiandien mums iš tikrųjų yra įmanoma susitelkti. Netgi turint skirtingas nuomonės, susėsti visiems prie vieno stalo.
0: Rinkimuose sakė FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Antrasis prisistatęs 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys kalba apie savo praeities darbus Lietuvos krepšinio labui. Jis kalba užbaigė cituodamas prezidentą Valdą Damkų.
4: Jo žodžiai pasakyti apie laisvę šiandien labai tinka krepšinį. Mes nieko neatmename, nes tai yra mūsų istorija. Mūsų aušros ir mūsų sutemos. Mūsų pergalių džiaugsmas, pralaimėjimų kartėlis. Mūsų kraujas, mūsų ašaros. Tačiau visų pirma ir visų lūpomis mes šloviname laisvę, šiuo atveju krepšinį.
0: Rolandas Skaisgirys. Šią naktį Lietuvoje daug kur palis, vietomis drieksis rūkas. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Ir toj dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. 13 valandų, 5 minutės.
5: Pažinimai.
6: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien prieš mane sėdi jauna moteris, kurios balsą daugelis pažįsta. Bet turim ypatingą progą pakalbėti apie dalykus, kurie nematomi scenos, kurie nematomi viešam gyvenime ir, man atrodo, širdies reikalai visokie tokie privatūs išgyvenimai, minkšti, tokie jaukus, labai tinka tokiam ukanotam rudeniui. Tai priešais mane yra Petunija, atlikėja, dainininkė, dainų kūrėja. Labas, Petunija.
7: Sveiki, labas, labai. Malonu čia būti.
6: Būk gera, pasakyk, kaip tu pati save pristatai, kas tu esi, kokios muzikos atlikėja?
7: Ir mėgstu, ir nemėgstu šitą klausimą.
6: Kiekvieną kartą gali sukurti kitą legendą.
7: Taip, kažkaip ir darau. Bet man tada tokia, kokia aš esu, toks ir mano muzikinis stilius yra. Dėl to, kad aš pati labai esu smalsi, kas susiję su muzika ir patyrimai, man labai įdomu kultūros, man labai įdomu yra vietinės rinkos Europoje, pavyzdžiui, ten kas ten ko klauso. Man tas mainstreamas yra tik tai dalis mano muzikinio patyrimo. Tai man ir muzika tokia, kur yra kažkas baltiško, kažkas europietiško, kažkas pasaulietiško. Ir aš labai gerai jaučiuosi, kai sakau, alternatyvus pop. Kas yra prieš priešą vienas kitam. Ir mes, kai su Ramūnu Zilniu šnekame kartais, tai jis sako, nu, čia nėra tokio, tokio nėra stilius. Bet tai yra netiesa. Ir alternatyvus pop, dėl to, aš dėl ko sakau, kad pop, dėl to, kad yra melodinga ir manau, kad suprantama. Bet alternatyvu tai dėl to, kad aš naudoju išraiškos priemonės, kokias man patinka ir aš nevaržau šitoje vietoje savęs. Dėl to man labai kažkaip tinka toks alternatyvus pop.
6: Kokia tu esi namuose? Kai išsijungia prožektorių šviesos, kai ilgos kasos išpinamos ir koncertinės suknelės pakabinamos į spintą, kokia tu?
7: Aš manau, kad aš esu lėta, nes šitam pramogų tas pasaulis, kaip mes vadinam, tai pramogų pasaulis man labai nepatinka, nes angliškai turime entertainment, toks visai ką kita reiškia. Bet yra labai greitas, labai dėmesio reikalaujantis ir aš pati jaučiu, kad pavyzdžiui, netgi dabar kalbėtumės su tavimi, aš turiu įjungti savo dėmesingumą labai stipriai ir laikyti save, nepabėgti, neišskristi kažkur, nes aš tokia esu gan svajinga, bet namuose aš esu šiaip tikrai lėta, nemėgstu daug dalykų vienu metu daryti, aš turiu viską po truputį, bet iš tikrųjų šito klausimo reikėtų gal mano vyro paklausti, jis labiau geriau

0: Žino, jis mane tikrai dabar pažįsta daug, dėl to, kad mes daug metų esam kartu. Bet dabar aš galvoju, apie ką aš esu lėta.
1: Bet man atrodo, lėtumas šiandien yra toksai beveik prabangos ženklas, ar ne? Leis savo sulėtėti, neliekt per galvą, išbūt. Kiek tu sau leidi išbūt ir nebūtinai malones savo gyvenimo fazes?
0: Labai norėčiau pasakyti, kad aš čia labai viską išsigydžius esu. Kad dabar išterapinus ir sakyti, oi, kaip man čia viskas patinka, galiu aš čia išbūt. Tiesa, tai yra ta, kad ne visada pavyksta išbūt. Ir aš esu tokia, kur šiaip linkus esu save užglūšinti tam tikrą prasme ir maistu, ir galbūt kartais serialais, ir kartais malonumais kažkokiais, ar saldžiais, ar šiaip mėgstu visai gaminti. Tai toks viskas, kad kažkokius vat tokius dalykus pasikapstyti kažkur va tokiuose, kur, kad man biški to lengvo dopamino iškart, kad duotų. Man tas dopaminas yra šiaip labai reikalingas, kad aš funkcionuočiau, bet aš mokausi to ir mes kaip tik va prieš tą pokalbę privačiai kalbėjomės apie tai, kad neseniai išsikraustėm ir man dabar yra visiškai atgaiva ir naujas pasaulis, dėl to, kad aš beveik visą savo gyvenimą tą rudens, žiemos ir pavasario laikotarpį gyvenau mieste. O dabar aš grįžau tam tikrą prasme. Gyvenu priemiestį dabar namuose, name, kur yra kiemas, šiltnamis, ir mes šiltnami ten irgi darom muzikinės sesijas ir taip toliau, bet aš jau jaučiau, kad man norisi ir man padeda tai, kad aš sukišu rankas į žemę, kad paimu laistytuvą einu palaistyt, kad pomidorą einu nusiskinu tai, kad ten jisai yra, kad galiu tą pikdžiolę išrauti ten ir pasižiūrėti, o kaip gražiai atrodo. Tai yra toks, tikrai jaučiu, kad dabar yra prabangos dalykas dėl to, kad aš labai daug metų to neturėjau. Nes kol augau, aš dar važiuodavau pas senelius ir mes tenai būdavo, aš ten praktiškai išeinėjai ir pabundi iš kartai į lauką. Dėl to, kad viskas buvo lauke, ten supinės lauke, kiemas lauke, upelėje prausiesi ir taip toliau. Ir aš labai daug metų to nebeturiu jau, kai jau savo saugusio. Tai dabar man toks labai geras sugrįžimas į namus, kurie yra šalia lauko.
1: Sakyk, o kaip yra, pavyzdžiui, su tų dainų rašymo? Kada jisai prasideda? Aš pati, kai rašau tekstus, tai man kartais atrodo, kad bevaikštant palei upę, kartais plaunant grindis, tas tekstas kažkokiu būdu jau pradeda gimti. Kaip tau dainų tekstai? Ar jie ateina būtent tam pomidorų šiltnamyje, ar ten bumsint obuoliams, ar griebiant lapus? Kada pradeda jungtis žodžiai ir staiga supranti, kad, o, čia gimsta daina?
0: Kadangi daug metų rašau, ir rašau įvairiai, ir sėkmingai, ir nesėkmingai, tai supratau, kad turbūt nėra tokio atsakymo, dėl to, kad kai tu rašai daug, tu ieškai visur, tai reiškia ir kasdienybei, ir kol grebi lapus, ir kol važiuoju paspirtuko, aš jau dabar šiaip mėgstu labai paspirtuko važiuoti, saugiam greitie, bet kažkaip atrodo, kad tada man išsivalo mintis, ir atrodo, kad nieko nelieka, tada lieka tokia tiesiog esybė tavęs, kas tu iš tikrųjų esi. Tai man su melodijom įvairiai būna, bet iš tikrųjų tas tikrasis atsakymas, kada yra rezultatas jau. Rezultatas yra dažniausiai tada, kada yra studijoje darbas. Atsisėdi ir rašai. Ir tu nusprendi, kad aš šiandien rašau ir rašysiu tol, kol prie kažko prives. O kartais tas kažkos prives gali būti ir 3 dienas užtrukti. Gali ir savaitę užtrukti. Aš įsivaizduoju, kad turbūt irgi, kai rašantis žmogus, turbūt galbūt ir žinai, kad kartais tikrai labai lengvai viskas pasirašo. O kartais tu turi iš tikrųjų išnaudoti visas technikas. Nes kartais rašant nereikia jokios technikos, tiesiog tu rašai ir supranti, kad viskas čia, bet kadangi tai yra ir mano darbas rašyti, kurti muziką, kurti tekstus, tai aš tada ir suprantu, kad tai reikia irgi pažiūrėti kaip darbą. Ir esu prisižiūrėjęs, žiūriu visokius ir podcastus, ir reelsus, ir viską, ir skaitau, kaip rašyti dainas ir taip toliau, ir kaip iš to mirties tašką išjudėti, ir bandau visas tas technikas. Ir kartais veikia, kartais ne, bet reikia tiesiog daryti ir darau.
1: Bet tu ne, tu esi sakius visai neseniai, ir ne, tu sakai, aš išsiterapinau, čia taip kabutėse tą žodį.
0: Neišsiterapinau.
1: Neišsiterapinau.
0: Bet ir šiek tiek ir išsiterapinau.
1: O kaip yra tas, na, jautrumai? Kiek tu esi stipri tokia, kur, žinai, nes mes privalom šitam gyvenime būti pakankamai stiprios kaip moteris, kaip atlikėja, kuri atsistoja ant scenos. O kaip tu pati savem jauti ir matai?
0: Vėlgi. Aš negaliu atsakyti vienareikšmiško atsakymo. Dėl to, kad tikrai esu kontrastinga net pati sau. Ir kartais aš jaučiuos, kad aš esu labai stipri ir galiu viską padaryti, ypač kas susijęs su muzikinė karjera, čia yra, nėra lengvas dalykas.
1: Taip.
0: Juolab, kad aš niekada neturėjau kažkokio užnugario, kuris stovėtų už manęs, nes šita muzikos industrija yra tokių senų, vilkų, senų vyrų užvaldyta profesija, kurioje labai daug yra kažkokių taisyklių, kaip turi būti, kas čia gali kur praeiti ir taip toliau. Ir aš tikrai nekartą esu girdėjus, aš geriau žinau, nes aš 20 metų čia dirbu. Ir šitas negaliu tiesą, kad man šita vat, frazė, kurią aš esu išgirdusi, kokius, nežinau, kiek kartų, bet nu, man tiesiog varo, nežinau, visiškai atmetimo reakcija dėl to, kad tai yra visiškai pasenęs mano nuomonė požiūris ir kartu toks sumenkinantis, ką tu čia nori pasakyti. Man.
1: Patronizuojantis,
0: beveik. Patronizuojantis, tikrai labai smarkiai. Ir tokiu atveju aš visą laiką tada jaučiu, kad nes kai pirmus kartus atsitinka, tu aišku, gilinėsi save ir galvoju, dieve, čia tikrai aš mažas vabzdelis šitoj industrijoje, nieko aš čia tikrai negaliu padaryti, čia visi galingesni už mane. Paskui galvoju, ne, nu palaukit, negali tai būti. Negali tai būti, kad viskas priklauso vieniems, negali tai būti, kad visos taisyklės yra tik tai tokios, kokios jos yra. Ir tokiu atveju aš per daug tų kartų, kai man pasakė, aš jau 20 metų čia dirbu arba 10, arba ten 15, arba čia taip neveikia, aš palaukit, nu tai gerai, tai man irgi taip neveikia, nes aš nesutinku su to, ką jūs sakot. Ir tai kartais tu kovoji, atrodo, su vėjo malūnais, nes vis tiek paskui kažkur tenka prieiti kažkokio tai konsensuso, kad kažkur galbūt ir nusileisti, bet kai kuriuose vietose aš jaučiu, kad tose vietose, kur aš pakovoju už save, aš jaučiu, kad aš gavau kažkokį tam tikrą ir pergalę, ir tokį galbūt netgi ir pagarbą kažkokį užsikurti.
1: Bet čia turbūt ir pagarbą savo pačiai.
0: Ir savo, be abejo, nes tikrai turėjus tokių pokalbių, kur tave nu, tiesiog labai jau spaudžia, kad tu prieitum prie kažkokio sprendimo, kuris yra, vat, taip turi būti. Ir ypač tai dažniausiai būna su labai dideliais projektais, kur yra tikrai daug, nu, galios pozicijos, ar ne? Ir tas atlikėjas kartais yra toksai negalios pozicijoje. Jo labiau, kad aš nesu stadionas renkantis atlikėjas. Aš nesu tas, kur galbūt visi topai tik tai yra mano dainomis. Aš esu vidutinė lygio, aš pati tai suprantu, auganti alternatyvos pop muzikos atlikėjai. Ir tai yra toks puiki terpė, žodžiu, pasinaudoti tą galę, bet kas pabendravė su manim, supranta, kad, nu, nebus tai. Ir aš privalau už save kovoti dėl to, kad kitaip nepastarytų daug dalykų. Ir reikia kasdienybėj kartais tikrai smarkiai pakovoti. Tai iš tos pusės aš jaučiu, kad aš esu įgavusi stiprybės, kartu lygiai taip pat ir būna, kad ir paprasti dalykai lygiai taip pat. Vat šiandien mes, kai kalbamės, aš leidžiu naują dainą.
1: Taip.
0: Ir kiekvieną kartą, kai leidžiu dainą, yra, ir čia aš su kolegom kartais pasišneku apie tai, kad kai tu leidi dainą, tu turėtum būti to toksai laimingas, euforijai, va, pagaliau čia.
1: Prožektorių šviesą.
0: Prožektorių šviesą, tuoj, va, čia jau bus viskas, išnekėsim visus radio laidas, visus telikus naisim, čia visi dabar pamatys, visi išgirs. Bet už to, dažnai kartais tu tai jautiesi toksai, kad palaukit, aš čia turiu dabar save pardavinėti dėl to, kad aš tiesiog noriu būti išgirsta savo muzikoje, o aš turiu dabar čia, ir tai kartais būna labai, pavyzdžiui, malonus pokalbį. Aš dabar jaučiuosi išgirsta, ar dabar jaučiuosi, kad tu mane klausaisi manęs, kad tu girdi mane, bet kartais būna, kad tai yra visiškai ne apie tai, tai yra apie tai, kad ateini tiesiog pabūni ir tai yra tam tikra prasme to darbo irgi dalis ir aš einu link to ir siekiu to, nes aš noriu būti išgirsta, nesėdėsiu ir nebambėsiu, sakysiu, čia manęs niekas nepaima. Taip nebus. Per daug metų čia esu, kad jau dabar tiesiog nusispjaučiu ir sakyčiau, ne, vat niekur neįsiu arba čia iš principo dėl to, kad nenoriu savęs parduoti. Nu, tai yra, šita profesija yra tam tikra prasme, kad tu save pardavinėjai, bet kadangi aš taip noriu kurti, aš taip noriu būti ant scenos, aš taip noriu dainuoti, aš tiesiog turiu per visus šitus dalykus irgi eiti ir mano tai yra variklis. Ir kartais netgi supranti, kad niekas čia tavęs negirs, galbūt yra tiesiog čia svarbu užsifiksuoti kažkokį tavo veidą arba pasimojuoti kažkaip tai, bet priėmė tik į profesinį dalyką ir suprantu, kad aš visą laiką stoviu už kažko, ką aš atstovauju, bet kokiam kontekste. Tai kažkaip ir padeda išlaikyti tą balansą, bet va, grįžtant prie to, kai leidė dainas, tai būna siaubas, kartais verkiu kruvinai, dėl to, kad tiesiog atrodo, kad nu kaip, ar čia viskas dėl ko, ar tikrai pasiseksu, jeigu dar pirmą dieną sunkiai einasi, ten skaičiukai nebyra, arba ten nu, kažkaip, o man dažniausiai taip yra, kad tie skaičiukai nesubyra dažniausiai, kaip visiems ten būna per pirmas savaitės. Jie žmonės turi mane išgirsti, tada išgirsti dar kartą, tada, ai, palaukit, čia smagu. Čia man patinka, čia man gal sielai artima yra. Ir tiesiog aš jau mokausi irgi priimti tai, kad mano klausytojas mane įsileidžia po truputį, lietai, ir aš pati turiu duoti klausytojai laiko mane išgirsti.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Petunija, dainininkė ir alternatyviosios popmuzikos kūrėja. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystės kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliaciją stebėkite per LRT+.
2: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis? Kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis, kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys, bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis. Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsime su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Šiandien po 14 valandos žinių.
5: LRT radijas.
6: Pažinimai.
7: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose dainininkė ir alternatyviosios popmuzikos kūrėja Petunija. Ir su Petunija kalbamės apie gyvenimą, kuris kartais nulipus nuo scenos nebūtinai yra prožektoriai, autografai, svajonės, ar ne? Kartais iki tų svajonių reikia padirbėti ir rankovės pasiraitojus, pastovėti už save. Petunija, ar yra momentų, kai tu dabar atsisuki atgal ir sakai, štai kas mane suformavo, štai kas buvo tie mano tokie kertiniai akmenys, kurie pasuko ir padėjo, kad tu šiandien būtum tokia ir tvirta, ir to pačiu neprarastum jautrumo, švelnumo?
8: Labai įvardinai žodį, neprarastum jautrumo, švelnumo. Aš manau, kad su amžium yra tas dalykas, kad ir empatijos, ir jautrumo, ir to švelnumo manie mažėja. Aš šiaip esu iš prigimties labai švelni, labai lipšni, ir, bet suprantu, kad kadangi mano gyvenimas yra muzika ir šitą apie industriją, kurią ką tik šnekėjom, tai yra tas dalykas, kad to jautrumo jausi, aš jaučiu, kad aš desensituzuojuosi. Po truputį, aišku, kai kuriuose momentuose vis tiek aš esu labai jautri, netgi aš esu šnekėjus su vienu gydytoju, kur aš nuėjau, sakau, man tokios problemos. Sako, pasižiūrėjai mane, sako, bet jūs esat jautri. Čia visi šitie dalykai apie tai yra, kad jūs esat žiauri jautri ir gyvenat matyti intensyvų gyvenimą. Ir visi šitos problemos yra absoliučiai su tuo susijusios lygiai taip pat. Ir čia yra stresas, taip toliau jūs galite, sako, nejaus, kad jūsų kūnė yra stresas. Bet čia ir skydliaukės ir visi kiti šitie reikalai, čia yra labai paveikus būtent streso. Ir aš supantu, kad per tą kovą tokią kažkokią, tai ir yra tas, kad būna kartais, kad ir nepajauti savo kūną. O aš esu toks žmogus, kur man, aš nejaučiu savo kūno dažnai. Tai mokausi.
7: O kaip netap cinišku?
8: Nežinau, ar įmanoma. Aš nežinau, ar įmanoma netapti visiškai cinišku, kai aplinkui tiek daug cinizmo. Nes kažkaip aš tikiu ir stengiuosi, aš turiu vieną, tiesiog, kolegę draugę, kuri vis laiką man primena, sako, bet Agne, tu čia labai ciniškai pavarai dabar. Sakau, nu jo, ir jinai mane sugražina, nes jinai irgi, va, ten terapijas visokias vaikšto ir mes pasišnekam. Ir jinai, va, kažkaip sugražina tą tokį, aha, palauk, jo, čia nejautru buvo. Geriau, ką kitas tas žmogus galvoja, kad čia nereikia iš karto pulti jau dabar ir galvoti, oi, tu čia nesąmonės čia daro, nu tai arba dar vienas čia dar kažkas. Tai nori, nenori, tai ateina ir aš manau, kad yra veikia galbūt tiesiog kaip savo apsaugos kažkoks mechanizmas tiesiog. Tai bandau tą jautrumą kažkaip nepamesti jo ir galbūt daugiau namuose vat, pasiseka tą padaryti ir mes mokomės kartu iš tikrųjų su vyru vienas kitam būti jautresni ir netokie ciniški.
7: Tokia saugio aplinkoje.
8: Jo, nes mes kartu ir dirbam, ir esam, ir gyvenam kartu, ir dirbam, ir esam poroje, ir esam kartu scenai, ir kartu kūrėm, tai mus labai daug persipinė yra, labai daug dalykų. Tai to vat jautrumo ir mes vat šnekamės vienas su kitu, kad, nu, aš suprantu, kad šiandien reikia man kaip kolegijai pasakyti, bet aš dabar visiškai nebuvau kolegės būsenai, nes jisai yra griežtas labai, o aš irgi, nu, jeigu man kažkas yra, tai aš pasakysiu tiesiai, šviesiai, bet tai nereiškia, kad aš noriu įžeisti, aš noriu tiesiog pasakyti, kad man, pavyzdžiui, kažkas nepatinka, arba aš noriu, kad pakeisti. Ir jeigu mes abudu nepasižiūrim, kokioj mes esam dabar būsenai, ar aš esu dabar kolega, ar aš esu dabar vyras, mylimasis, ar aš esu žmona dabar, ar aš esu vat kolegė ten atlikėja dainininkė.
7: Tos rolės, ar ne?
8: Jo, ir tas labai persipina, ir tada būna, kad ir skaudžiai. Ir tiesą sakant, mes esam išsiaiškinę, kad mūsų skaudžiausi būtent tie momentai ir būna tada, kada mes vat, nepasižiūrim, kurioje rolėje aš esu dabar. Ar aš esu tau kaip kolegai, o galbūt aš dabar jaučiuos kaip žmona ir palaukit, mane čia įskaudintų. Nors galbūt kolega būtum tiesiog, mes niekaip nebūtumėm susiję daugiau apart romantinių santykių, tai aš gal sakyčiau, šis jau čia gal tu išeik čia, jau man jau gal net ir netinka, bet tada mes pasišnekam, aha, aš čia kaip kolegai sakiau. Gerai, bet nepasitikrinom, susižeidžiau vis tiek. Tai at, kažkaip bandom glūdintis ir tos atpažinti vienas kitą, nes tikrai nėra lengva.
7: O kaip tu pati sau parodai tą švelnumą? Ar esi sau tokia, na, kartais aš savo draugiam sakau, pabūkim pačios savo mamom. Ar tu pabūni savo tą mamą, kur paglostai pati savo galvą ir nežinau, kažkaip save pasaugai?
8: Man labai šito klausimu, kadangi man patinka kilus pokalbiai, aš labai myliu, turiu mylimus draugus ir aš einu tada į draugus labai labai. Jo, aš turiu gerą su draugę, kuris, su kuria mes visą laiką tiesiog sako, man atrodo, kad mes esam artimesnės, negu mes vienas, jinai su savo vyru, aš su savo vyru, dėl to, kad atrodo, kad iš pusės žodžių pasakai, nu tai pasakok viskas ir tu toks išsventiliuoji maksimaliai ir mes jaučiam tokią laisvę, kad galim vieną kitą ir jinai gali išsventiliuoti ir aš ir mes neapsunkinam, žinom, kad neapsunkinsim, nes ventiliacija ne visiems yra čia irgi nereikia visiems traumą dampinti, kaip čia slengu sakoma, bet mes žinom, kad mes saugai erdvėj, jeigu bus kažkas per daug, mes viena kitai pasakysim, jeigu kažkur vat nesutiks ir galim ir man tiesą sakant labai padeda šitas, dėl to, kad aš tada, kai aš skiriu jai laiko, kai jinai man skiria laiko, aš jaučiuosi tokia su savim ir kad aš skiriau čia savo ir savo tokiems ryšiams, tai kažkaip atrodo, kad man yra žmonės. Artimi, labai labai artimi, saugų žmonės yra mano ta saugi vieta, kai aš jaučiu, kad mes skiriam viens kitam laiko, tada čia vat yra mano.
7: O kai tu atsimeni save mažiukę, ką tu jai dabar sakytum? Ar ją padrasintum, ar kokiu žvilgsniu tu ją žiūrėtum?
8: Na čia taip, kaip, kurį tą atsakymą reikėtų duoti, žinai, ar tą gražų.
7: Kuris pirmas iššoka?
8: Ar tą gražų, ar tą, žinai, tikrą, nes čia vat yra tie dalykai, kur vaikas aš nebuvau labai, kaip pasakyti, išgirstas labai jau taip jau 100%, net ne 100%, nes iš tikrųjų tie 90-ieji turbūt irgi atsimeni buvo
7: kaip
8: nepiragai ir mūsų karta kaip augo, tai ten visko buvo. Daugam galbūt tiesiog čia gal sakyčiau, kad tiem pasisekė, kas turėjo tėvus, kurie galėjo būti namuose daugiau, nereikėjo jam labai daug dirbti arba nereikėjo ten kažkaip tai, arba galėjo skirti to dėmesio ir tai daugiau yra išimtis negu teisyklė mūsų kartai. Tai aš labai ir tikrai augau, nes aš augau ir be tėvo, ir be brolių seserų. Aš augau tai viena su mama, mano mama labai daug dirbo ir jinai dirbo ten po 14 kartais valandų ir naktinės paskui buvo paauglystai. Ten ir mane, aš tiesą sakant, labai daug atsimenu, kad aš tiesiog būdau labai daug laiko viena. Ir tame vienišume buvo ten irgi labai daug tokių visokių minčių, žinai, gimsta. O kita vertus, aš lygiai taip pat leisdavau ir kaime tas dienas savo man vasarom. Va, dabar čia aš neįsidėjau. Mm-hmm. Dabar tai nebėra kažkokia norma, kadangi aš buvau paskutinė, prieš paskutinė iš visų pusbrolių pusėserių, tai jie visi, nu ten 80-70-ais, 80-ais, ten ankstyvais 90-ais, tai buvo normalu palikti pas tėvus vaikus ir ten visą vasarą ir ten viskas, kaip sakyt, būk ir būk. O aš jau tais 90-aisiais, 2000-aisiais, jau tenai aš dar visą tą laiką irgi buvau, kur jau buvo faina būti ne, mieste, ir būdavau kaime, ir aš buvau, kadangi paskutinė, na jau galiorkoje iš vis būdavau irgi vėlgi viena, mamočiutė būdavo, senelis anksti mirė, tai aš būdavau labai labai daug laiko viena tiesiog, ir aš apskritai, gal jeigu žiūrėčiau save mažą, tai aš ten daug dalykų jai pasakyčiau ir apkabinčiau dažniau ir pasakyčiau, kad aš tave suprantu ir čia galbūt kažkur tave reikia gal net ir apginti, nes kai tu esi toks, iš esmės, kaip dabar, būna mėgsta pasakyti, vat, vyresnės kartos žmonės, tai taigi vaikai užauga. Aš manau, kad neužauga. Mes užaugom, bet tai nebūtinai yra teisingas būdas užaugti.
7: Mūsų kūnai užaugo.
8: Mūsų kūnai užaugo, bet ten, kas visa kita gaunasi, tai ten... Tada tu taip ir jau gaunasi, kad ten jau už vieną mokytoją ten kažką prasigaudai, va ten kažkokį tą užuojautą ar kažkokį ten padrasinimą, kažkur ten iš kažkokio klasioko, galbūt iš kažkokio draugo, galbūt kažkur teisingai, kažkur neteisingai. Tu rinkiesi tą savo pasaulį, iš kur gali gauti.

0: bendrauti. Galbūt kažkur, žinai, ir seneliai, nu, tai yra didelė mano identiteto dalis. Aš labai daug užaugau, aš kalbu žemaitiškai ir man žemaitija yra, nu, toks mano dalykas labai, bet ar aš ten visą laiką buvau ten, sakyčiau, laimingas vaikas, nu, tai tikrai ne. Buvau labai vienišas vaikas šiuo klausimu. Labai daug leisdavau, bet aš manau, kad iš to atėjęs yra ir tai, kad aš pradėjau muziką kurti dėl to, kad tu išeini į žvirkelį ir eini 3 km į vieną pusę ir į kitą. Vienoje pusėje yra nueisi iki miško per tiltelį, kitoje pusėje nueisi per laukus iki kito miško. Tai toks ir eini, o ką tu darai, kai tu eini? Eini svajoji, dainuoji, niuniuoji ir kažkaip, nu, tai tas iš nuobodumo to tokio vienišumo ir gimė ta mano galbūt kūrybinė gyslelė. Taip ilgai užsišnekėjau apie tą savo vaiką, bet tas vaikas ir pradėjo kurti iš to tiesiog, kad reikėjo kažką susigalvoti, ką veikti.
1: Bet gal tos dainos todėl ir yra tokios, turi tą gydančią tokią galią, ar ne? Kad tom melodijom, tekstais tu gali apkabinti žmonės, kurių tas vaikas gal nebūtinai įsisąmonintas, bet irgi ilgisi tokio rūpešio švelnumo, kažkokio išsupavimo.
0: Aš manau, kad yra to, ko gero, kad yra. Tiesiog aš ne visada galvoju, kad aš galbūt pasirenku tas temas, kurios yra būtent gydančios. Aš kartais gal net tik įlendu į tas temas, kurios yra geliančios.
1: Toks veidrodis. Ne?
0: Yra ta, taip. Ir netgi sakyčiau, kad kai kur yra netgi tokio net ir žiaurumo. Aš kažkada išnekėjau į Google'ą įsirašiau. Aš stengiuosi nenaudoti per daug dirbtinio intelekto, bet kartais vat, galvoju, nu padaryk čia tiesiog analizę mano. Ir ten man rašo, nu čia vienas Petunijos žiauriausius tekstų. Aš tokia galvoju, nu, super parašė. Ten yra tokia daina mano, kur į saldumą, tai ten tokia, jinai tikrai žiauroka yra. Aš paskui pati taip iš šono pažiūrėjau, nu, taip. Bet kita vertus labai ir surezonuoja, paskui jas tikrai yra prie žmonių, kur sako, man sako, taip sako, į širdį gėlę, sako, aš taip daug dalykų pergalvau. Ir netgi, pavyzdžiui, esu gavus tokią žinutę, kurią iki šiol atsimenu, dėl to, kad man kažkaip labai palietė, kai su to kūrinio jau Eurovizijos scena ir kažkaip, nu, ten buvo visokių komentarų ir ten ir gražių, ir šlikštesnių tokių visokių, ir man viena žinutė, kuri man viską nuplovė, sako, mes klausėm, sako, tavo dainos su mama, čia gal toks jaunas žmogus rašė, jau ne paauglys, bet, nu, va, 19 gal kažkur. Ir mes, sako, ir mes pradėjome šnekėtis apie dalykus, kuriuos mes niekada gyvenime nesam šnekėję. Ir aš tokia gal, ir tai tiesiog būtent per tavo dainą tai įvyko. Aš nežinau, va, tiesiog labai norėjau padėkoti. Ir aš tokia galvoju, wow, tai čia įvyko misija. Kažkokia, kad tai kažkokias va, dalykus pradėjo žmonės kalbėti.
1: Sujuda tektoninės plokštės viduje žmonėms, ar ne?
0: Jo, ir čia man atrodo, kad čia yra pats gražiausias dalykas, kas gali turbūt nutikti, kurie, kad kažkas pajudina kažkokią. Vat, man tai ypač irgi svarbu.
1: O kiek tu nežinai?
0: Nežinau daug.
1: kiek neparašo ir neprisipažįsta.
0: Ką gero, kad taip.
1: Bet yra malonu, kai parašo ir pasidžiaugia, padėkoja.
0: Labai ypač tuo momentu, kai tai yra susiję, pavyzdžiui, su tuo, kad tu bandėjai užkoduoti arba galbūt kažko nepasakė iki galo. Ir kažkas, jeigu pajaučia, toks galvoja, o, gerai, reiškia kažkaip saumeis. Galima pasakyti, aha, tai reiškia, yra kažkas net
1: sielos suskambėjo, ar ne?
0: Suskambėjo. Kažkaip yra labai, tikrai.
1: Tu dainavai visai neseniai ant scenos prieš pat pasaulinio atlikėjo Moby pasirodymą. Bandėjai įsivaizduoti, nežinau, vizualizuoti, kaip čia dabar madinga sakyti, savateitį, kad kada nors, kas nors, kas dabar dar tik tai pradeda arba dar tik žiūri į priekį, jie tave apšildys, o tu važinėsi po pasaulį ir dainuosi.
0: Labai gražiai pasakėjai, važinėsi po pasaulį, nes iš tikrųjų aš labai norėčiau, nenorėčiau, aš labai noriu ir einu link to, aš noriu važiuoti po pasaulį ir man tai yra daug įdomiau, net jeigu tai yra mažesnės scenos galbūt, negu kad, tarkim, Lietuvoje. Viskas yra labai gražu, aš labai džiaugiuosi ir čia yra gera terpė būti, kurti, pasėti pagrindą, bet man iš tikrųjų yra įdomu visos kitos kultūros ir mes ir žengiam tam tikrus žingsnius, kartais pavyksta, kartais nepavyksta, tai irgi yra toks ilgas procesas, bet kadangi man kol kas atrodo, kad aš norėčiau to užsiimti visą gyvenimą, kol kas dar nesu abejojusi per tiek laiko, tai kažkaip ta praktika tikiu, kad kažkaip turėtų ir nepasikeisti niekas, kad norėčiau tikrai Ir aš galvoju apie tai, ir mūsų netgi šūkis yra su grupė Hop-Hop į Europą. Ir tai kartais gan jokingai skamba, jeigu tu groji, pavyzdžiui, kokiam Vilkaviškį, ir kas yra labai gražu ir faina, bet jeigu kas nors išgirsta, galvoju, nu, čia tie tai delusional, kaip sakyt. Tokie, žinai, kur išprotėja, nupratėja, ir mes kartais patys juokiamės, žiūrim vienas į kitą, nu, tai Hop-Hop į Europą, taip, Hop-Hop į Europą. bet kažkaip yra tas tiksai, kad norisi, net jeigu tai nebūtinai yra endgame'as kažkoksai, bet vis tiek atrodo, kad norisi bent paeksperimentuoti ir sužinoti, o kaip

0: Vėl pagausėjus Rusijos kompozitorių kūrinių koncertams Lietuvoje. Pakartot laidoje aš, Domantas Razauskas, noriu priminti, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muziką. Pakartot apie kontekstus, kuriuos privalu žinoti, kad padarytume pasirinkimą. Įsijunkite laidą trečiadienį 15.05 per LRT radiją. Pažinimai.
1: Su jumis Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Ir

0: Mano viešnia Petunija, dainininkė ir alternatyviosios popmuzikos kūrėja, atlikėja, dainų rašytoja ir šiaip nuostabi moteris, kuri dalinasi apie savo gyvenimą ir naujas dainas, ar ne? Ir yra tikrai priežasčių čia mums sėdėti. Ar tu tas dainas dainuodama, kai vaikščiodavai kaime pas savo senelius, tu įsivaizdavai, kad tavęs laukia didelė scena?
1: Aš visą laiką tai taip įsivaizdavau. Ir tiesa, kad netgi aš ir dabar esu tokių dainų parašius, kur aš šitą dalyką pasakiau ir ant scenos. Dabar grybų šventėje mes bambarėnų, buvo daug žmonių, tai aš galvoju, va čia laikas yra tą pasakyti. Kad aš esu dainų prirašiusi ir mes kartu su Kestučiu esam prirašę, kurios yra iš esmės skirtos stadionams. Ir tai yra didelės dainos ir kartais aš galvoju, kad tiesiog kaip būtų nuostabu, jeigu šitą dainą galėtų nuskambėti tokiai dideliai labai erdvėjai, va supranti, nes visą tai užkoduota yra. Nors ten tos dainos, kai kurios angliškos yra, kas Lietuvoje yra toks jau po truputį darosi tabu, jau gal net ir kartais tokio yra, kaip priešpriešos kažkokios, va kaip čia jūs angliškai. Tai mes dabar daugiau lietuviškai ir padainuojam ir aš daugiau kuriu lietuviškai. Bet jo, to didingumo, tai visą laiką pas mane buvo. Man gal buvo sunkiau jau ne paauglystėje, o jau galbūt tokioje ankstyvuosiuose 20-uosiuose savo metuose, kai aš supratau, kad palaukit, man jau čia toj 25, tada palaukit, man jau toj 30, oi čia palaukit, jau man čia taip kapsi, palaukit, aš dar nesu, va, taip kaip aš įsivaizdavau. Ir jie sako, netgi esu terapijoje atkirtus šitą dalyką, kad man jie gyvena, dabar aš manau, kad jie po truputį jau rimsta, bet man jie gyvena paauglė, kur yra labai nepatenkinta visko, ką aš darau. Dėl to, kad aš nesu dar tokia, supranti, pakankamai žvaigždė. Nesu pakankamai, va čia jau dainų įrašius, nesu pakankamai čia klipų nufilmavus. Nesu, ir aš suprantu, kad yra sąmoningai man, aš suprantu, kaip saugia žmogus yra viena, aš suprantu, kad yra proceso dalis, tai. Bet man jie viduje yra dalis, mano paauglė, kuri žiauriai pyksta dėl to, tikiuosi, kad rimstainai ir jinai gali labai kartais užvaldyti, tiesą sakant, ir čia irgi tokius sąmoningumo reikia visokius praktikas taikyti, kad neužvaldytų, nes tada tai būtų chaosas. Būtų chaosas visiškai, jeigu va ta dalis manęs užvaldytų, tai būtų siaubas, tada iš vis ten niekas su manim nesusišnekėtų, turbūt ir sakytų, viskas blogai. Bet jo, bet yra.
0: O ji labiau yra vidinis kritikas toksai, ar kaip tik tokia tas... Net nežinau, kas čia sutvėrimas tas vidinis, ar ne, toks, kuris priverčia tave judėti į priekį ir jai įrodyt.
1: Tai aš manau, kad dabar aš bandau kaip saugia žmogus įrodyti ir nuraminti, bet viduje tai ten nėra racionalus kažkoks vat, dalykas. Aš tiesiog jaučiu, kad čia yra emocinis kažkoks vat, palikta iš to neišgirdimo galbūt, vat, to noro labai, kad būtum išgirstas, kažkoks vat, toks... Tame galbūt ir sudėtingumas, kad tai nėra galbūt į priekį varanti. Ir dėl to tai yra labai... Aš esu kažkada sakęs kažkaip interviu šitą, bet pasakysiu dar kartą, kad yra labai sunku kovoti muzikos industrijai dėl to, kad visų pirma, tu dar tu ir su savim turi kovoti. Tai tau vienu metu vyksta dvi kovos, nes tu ir su savim turi pakovoti ir pasižiūrėti, ar čia tikrai viskas palaukit, ar čia viską jaučiu, o jeigu čia nejaučiu, gal reikia kažkaip užglostyti kažkokią vietą, ar čia kažkur vat, pasikreipti, galbūt jau galbūt arba ir draugą, arba galbūt net terapeutą, arba kažkur tai, kad man čia taip viskas nepradėtų, uždegimas neprasidėtų, toksai, žinai, supranti. Ir dar plus turi dar atlaikyti, žinai, visą industrijos spaudimą ir čia tokį norą vis pasivyti, būti geresniu ir dar užgydyti save tai, kad tu matai, kad kitiems sekasi geriau ir lengviau ir čia viskas. Ir toksai, vat, yra daug tada to vyksta, tai čia yra tokio sudėtingumo tame.
0: O pakalbėkim apie tavo naują dainą, ne, kurią dabar šiandien ir klausysimės.
1: Taip.
0: Ir koks iš tikrųjų yra tas jausmas, kai tu padedi tą paskutinį tašką, paspaudi... saugoti arba išsiųsti į tą patį LRT prožektoriai ar labiau noras užtraukti užuolaidas?
1: Labai priklauso nuo proceso. Prieš kurį laiką išleidom kitą dainą, gal tik vakarėje, ir aš jaučiau, kad ten labai buvo daug lengvumo procese ir buvo labai gera, buvo lengva paleisti, kažkaip ir klipą nufilmavom, viskas kažkaip taip, viskas plaukė ir atrodo, kad tikrai nu, tas labai geras labai geras procesas. Su šituo nebuvo, šitaip iki galo buvo sudėtingiau, dėl to, kad man labai sunkiai sekėsi rašyti, aš labai kažkaip jaučiau, kad man reikėjo ten pakovoti su savim, kad aš priimčiau savo balsą, kaip skamba jisai, kad priimčiau tą emociją, kurią aš noriu padaryti, kad jinai yra gerai, pakankamai gerai ir taip toliau, nes jau visiems išrodžiau, sakau, ne, čia gal reikia 20 kartą perrašyti. Ir tada paskui viskas susidėjo, aš dabar nieko nekeiščiau, aišku, nes tiesiog kažkuo momentu įsijungia panikos tokia, kaip čia daryti, ir su šito vat kūriniu buvo irgi taip, kad aš 7 vakaro išeinu į kiemą ant supinių ir žliumbiu tiesiog rovina, kad man nepavyksta įrašyti ir čia iš vis siaubas, ar čia iš vis dainininkė aš galiu čia vadintis, tada Kęstutis ateina ir sako, nu tai gerai, tai reikia arba pabaigti, dabar jau viskas, užbaigiam, sako, nes kitas variantas yra tai, kad neleidžiam iš vis.
0: Mhm.
1: Ir, nu, aišku, tas labai malonu savęs pagailėti yra, bet toks ateini, nu, reikia pabaigti, nu, pabaikim. Taip kaip yra, dabar užbaikim. Ir, nu, ten per naktį, vat, pasėdėjom, užsibaigėm viską ir ryte pareičiais išsiuntėm mixingo ir masteringo inžinieriui, jisai padarė ir mes tos pačios dienos, 2 valandą, jau turėjom pabaigtą kūrinį, viskas stėliota, viskas puikiai skamba, gražiai, jokių ten, nėra jokių problemų ir gerai tas mano balsas ten skamba. Aš netgi kaip tik susilaukiu ten kažkokių komplimentų ir sakau, kaip įdomu, kad taip pabandykite emociją, kitokį prieimą prie savo balsą. Aš tokia galvoju, nu va, tai eilinį kartą, Agnė, va, reikėjo tau čia, va, užsisukti. Bet dabar tai labai džiaugiuosi, kad įvyko. Iš tikrųjų labai geras jausmas, kai supranti, kad jau viskas finaliniam rezultate išleidi. Dabar tik tai, aišku, kitas yra laikotarpis, tai, kad reikia, kad tiek pat dirbti, kiek įrašinėjom ir kūrėm, tiek pat reikia, kad žmonės išgirstų, atidirbti dar savo irgi.
0: O tu lauki žmonių reakcijų, kad jie tau, nežinau, gatvėj pasakytų, parašytų žinutę, skitų Petunija. Žinai, ta daina man reiškia tą ir tą.
1: Norėčiau pasakyti, kad ne, kad aš viską darau dėl savęs.
0: O iš tikrųjų?
1: Bet iš tikrųjų yra tai, kad aišku, kad svarbu. Labai yra, žinai, tiesiog man, tiesiog asmenybiškai, man to yra svarbu būti išgirstai.
0: Mhm.
1: Ir per muziką aš to ir siekiu, ir čia turbūt mano tokia, kam, tam tikra galbūt gyvenimo misija yra kažkokia užkoduota, kad aš turiu būti išgirsta. Ir aš to siekiu ir be abejo, kiekvieną kartą, kai ypač žmogus kažką parašo, arba prieina gatvėje, arba būna po koncertų prieina, sako, ar man ten patiko taip daina, aš ten kažką galvojau. Arba ten, kad ar ta pati žinutė, apie kurią aš išnekėjom anksčiau. Tikrai yra toks, kur, ai, palaukit, mane išgirdo kažkas. Ir atsipalaiduoja tam tikri prasme. Tam tikras kiekis, tai nėra begalinis kiekio, kiek tau reikia, bet tam tikri ten kažkiek, kur tau taip nuramina tos visus, kaip pasakyt, kažkokį tai survival išgyvenimo būseną ir taip, kad alki tą kažkokį, tai ir tada susinormalizuoja, ai, viskas gerai. Atsipalaida, tada gali daryti toliau.
0: O kieno tau komentaras yra pats svarbiausias?
1: Man šiaip vyro komentarai labai svarbu yra. Aš manau, kad yra pagrindinis žmogus, kur man labai svarbu yra. Ir čia va noriu pakvoti už save ir pasakyti, kad man savo irgi, man irgi svarbu yra. Man svarbu yra savo, kad aš galėčiau už aprūvą, kad aš tikrai galėčiau pasakyti, aha, nu čia nepahaltūrinau, kaip pasakyti. Čia jau tikrai, kad įdėjau pakankamai, padariu pakankamai, paspaudžiau iki galo ir mokausi tą irgi, ir mokausi dar ir išsireikalauti, pavyzdžiui, jeigu man reikia, kad kažkokia su kitais žmonėm dirbant, irgi, kad jeigu kažkas truputį, nes aš esu tokia linkus daugiau saugiai, mano toks, kaip sakyt, pirminis bėgis yra šitas, geriau saugiai, nieko čia nesutrukdyti, kažką, bet mokausi, ne, padarykim, da, muškim, ir šitą aš mokausi iš savo vyro, nes mano vyras yra toksai, kur ne, čia nebus taip. Jeigu yra blogai, reiškia, jeigu yra bent kažkiek ne taip, reiškia, yra blogai.
0: Nėra
1: kito varianto. Kaip visi sako, arba padarom dabar, arba neleidžiam visai. Tai lygiai taip pat ir su šito dalyku, aš iš jo mokausi ir 99%. Tai yra pasteisinantis dalykas. Aš visada buvau laimingesnė, ramesnė, kad paklausiau, kad paprašiau, kad kažką pakeisti, kad kažką pabaigti, padaryti iki galo.
0: Ar dainose yra labiau apie gyvenimą, apie meilę, apie ką? Kas, nepaisant visų tų, kaip tu sakai, tų žiaurių tekstų, ne? Bet iš tikrųjų, tai yra labiausiai, kas ten yra ta esencija viso kiekvienos dainos? Gyvybinė tokia.
1: Gyvenimas, jeigu taip visiškai paprastai.
0: Mm-hmm.
1: Gyvenimas. Ir manau, kad Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyksta gyventi visai įvairų gyvenimą ir sutikti žmonių, kažkokių, kartais nebūtinai mano dramos yra man ten aktualios, galbūt kažkokios dramos, kurios vyksta aplinkui, jos yra labai geras šaltinis kūrybai. Mhm. Ir tos visi dalykai, kažkokios emocijos man jie

0: pažadina ir tai gali įvykti kažkoks vat, tas pliūpsnis. Yra ir apie meilę, ir, bet aš jo gal bendrumoj labai banaliai, labai paprastai tiesiog gyvenimiškas dalykas. Kuo daugiau gyveni, su manos, kad labiau supranti, kad tas gyvenimas visai čia geras atsakymas.
1: Jis platus ir toks, ir to pačiu, atrodo paprasta, bet iš tikrųjų labai gilu ten.
0: Tai.
1: O meilė, kas tau yra meilė?
0: Uf!
1: Rai tokį mes rankovės.
0: Tokią, ne, priejome klausimą.
1: Prisipažink.
0: Kas tau yra meilė? Žinai, aš nėra taip, kad aš labai savo esu iškėlus kažkada šitą klausimą, bet galbūt aš dabar iš mūsų pokalbio galvoju, kad galėtų būti tai, kad vienas kitas girdėjimas, vienas kito matymas ir jo, vienas kito girdėjimas, matymas ir viskas gali būti geriau, jeigu tave mato, tai tada turi suprasi ir žinosi, kada tau sunku ir taip toliau žinosi, kada paguosti ir kada palaikyti ir kada kažkaip atrodo, kad tai.
1: Mes klausytojus paliksim su tavo nauja daina. Mudvi atsisveikinsim, o jie klausysis tavo dainos.
0: Jei.
1: Tai papasakok apie šitą dainą ir pasakyk tiesiog, na, ką tu norėtum jiems dabar įdėti į jų širdžių kišenes.
0: Iš kuo toliau, to labiau noriu mažiau kalbėti apie dainas, nes man tos, kuris ir labai daug pasako, bet šito aš norėčiau tiesiog įsileisti ir interpretuoti leisti savaip. Aš rašiau, žinau, apie ką aš rašiau. Aš galiu pasakyti, apie ką aš rašiau. Aš rašiau apie svelstelėjusią truputėlį, lyg nepasiekiamą, lyg truputį neįmanomą ir tokią absurdišką meilę. Bet su tokiu lengvumu ir saldėsiu. Ir aš tiesiog, kai rašiau šitą dieną, galvoju apie tokį vaizdą, truputėlį išsiliejusiais kraštais, truputėlį apšviesta tokios auros, kažkokios vat, blizgučių, kažkokių vat, saldų, nu, bet supranti, kad čia gal nesitęs, žinai, viskas, nu, supranti, bet kai aš supranti, nu, bet vis tiek labai saldu. Tai aš kažkokį tokį paveikslą įsivaizdavau ir man atrodo, kad jisai persidėliojo ir tekste, ir melodijai. Kestutis labai gražia sudėlioja iš tikrųjų ir aranžuotę, man labai labai patinka. Ir ta melodija pirminė, nes dar viena daina be priedainio. Beje, jeigu nežinojat, Petunija turi labai daug dainų be priedainių. Tai šita dar viena iš jų, priedainis yra iš esmės instrumentinė partija. Tai man norisi tiesiog lengvumo, bet jeigu norisi sunkumo, norint besiklausant šitos dainos, tai irgi galima.
1: Tai linkiu tau pačiai to išsupavimo. Jūs klausysitės dainos Supuok, supuok. Čia Petunija, prie kito mikrofono Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų. Šią ir visas kitas laidas jūs rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, artimaisiais, pažįstamais. Ir būkit apkabinti, išsupuoti ir susitiksim kitą savaitę. Iki.

0: radijas. 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Naujuoju asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu tapo Rolandas Skaisgirys. Per neįlinę konferenciją surengtame balsavime jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Teisę balsuoti turėjo 162 asociacijos narai. Balsą atidavė 152. Asociacijai 3-3 krepšinio įkūrėjas Skaisgirys vadovaus iki 2028 rudens. Jis sako turinti svajonę, kad Lietuvoje krepšinis vėl būtų lyderiaujanti sporto šaka.
1: Mano svajonė yra iš tikrųjų, kad krepšinis grįžtų į Lietuvą kaip lyderis sporto. Na, sudėtinga situacija, dėl to svajonė, kad tas krepšinis sujungtų juos ir vestų toliau į priekį. Jūs tą parodėt, kad visi pasiruošę darbui, priimti naujoves, priimti iššūkius pačius sau. Ir man atrodo, kad mes visi kartu padarysim. Tikrai pažadu būti žiauriai dėmesingas ir padėti visiems. Tikrai, nes aš tą dariau ir darysiu.
0: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas Rolandas Skaisgirys. LRT tyrimų skyriaus turimi duomenys rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figuruojančiam Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui buvo leista iš darbo išeiti pačiam. Taip Tomui Orlickui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių. Įsamiau, kolegė.
2: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmonei. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo noru. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas antrą savo darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
0: Valstybinė ligonių kasa Seimo sveikatos komitetui pristatė kitų metų pakeistą virš sutartinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelį, kuriame didesni pinigai yra skiriami viešosioms gydymo įstaigoms, privačioms 30 milijonų mažiau. Kupiškio ligoninės vadovas Julius Panka sako, kad naujas apmokėjimas painus.
3: Mes nežinom dabar, apie kokias vis tiek sumas mes kalbam. Yra formulės, yra teorija, praktiškai mes skaičių nežinom. Mes tikrai dirbtinai nei vieno paciento nekonsultuojam, neoperuojam, neguldom ir taip toliau. Tai yra tai, kas reikia šitam provincijos kaimo gyventojui. Klausimas, ar tikrai mes sugebėsim už tą 70% teikti tas viršsutartines paslaugas.
0: Kupiškio ligonė.

0: ligoninės vadovas Julius Panka. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad dėl naujo apskaičiavimo eilės pas gydytojus neilgės. Paslaugų nebus mažiau, tiesiog jos bus teikiamos pagal griežtai suplanuotas sutartis.
1: Yra nemažai paslaugų, kur įvyks perskirstimas iš privataus į viešąjį sektorių. Ambulatorinėse konsultacijose poveikio nebus jokio. Sutartis 27 metų yra 46 milijonai eurų privačioms gydymo įstaigoms, skirta ambulatorinėms konsultacijoms. Pasakymas eilės padvigubės yra nieko nepagrįstas. Prašome tikrai negąsdinti Lietuvos gyventojų.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Vilniuje olandų laidojimo namuose prasideda atsisveikinimas su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu. 18 valandą Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos mišios. Urna išnešama rytoj 13 valandą. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. Artimiausią naktį Lietuvoje daug kur palis, vietomis drieksis rūkas. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur galimas rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių. 14 valandų, 5 minutės.
2: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
3: Labą dieną, guten tag, mėly LRT radio klausytojai. Kaip jau įprasta, trečiadieniais susitinkame aptarti svarbių ir įdomių dalykų vykstančių tarp Vilniaus ir Berlyno.
4: Šį kartą išskleisime Vokietijos politinį žemėlapį ir patyrinėsime, kaip valdoma Vokietija, valstybė, kurią sudaro 16 federalinių žemių. Pastaruoju metu Vokietijoje vykstantis politiniai įvykiai tapo viena daugiausiai diskusijų keliančių temų viešojoje erdvėje. Kraštutinių dešiniųjų ir kairiųjų partijų laimėjimai rugsėjį vykusiuose trijų federalinių žemių rinkimuose, augantis kraštutinės AFD alternatyvos Vokietijos reitingas ir žemyn slenkantis palaikymas valdantiesiems CDU, krikščionims demokratams, kelia klausimų ne tik apie Vokietijoje bręstančius vidaus pokyčius, bet ir apie tai, kaip jie gali paveikti bendrus Vokietijos ir Lietuvos planus bei visą Europos saugumo architektūrą.
3: Šiandien laidoje Vilnius Berlynas apie tai kalbėsimės su Vokietijos politinius įvykius atidžiai stebinčia ir analizuojančia Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte.
5: Mano vardas Fausta Šimaityte, esu Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, bet su Vokietija mane sieja ne tik darbiniai santykiai, Vokietijoje gyvenau beveik 10 metų, ten mokiausi ir dirbau.
4: Konrado Adenauerio fondas. Adenauerio pavardė daugeliui žinoma, pažįstama, tačiau apie fondą turbūt žinome nedaug. Kokia fondo veikla Baltijos šalyse ir konkrečiai Lietuvoje?
5: Konrado Adenauerio fondas Lietuvoje įsikūrė 93 metais ir tuomet pagrindinės užduotis buvo demokratizacijos visos įtvirtinimas, integracija į Europos sąjungą, bet galbūt didžiausia Konrado Adenauerio fondo vertė yra kontaktuose, ryšiuose, tiesioginiuose su Vokietijos politikais. Ir taip pat ekspertais. Tiesa pasakius, prieš 10 metų Lietuva dar buvo nelabai gerai žinoma, žinoma labiau tik ekspertams. Ir dažnas Vokietijoje Lietuva ir Baltijos šalis maišydavo su Balkanų šalimis. Bet esminis lūžis įvyko po karo Ukrainoje 22 metais. Ir dabar Lietuva tapo labai svarbiu regionu ir mūsų strateginė padėtis pritraukė daug daugiau dėmesio. Ir pasikeitė labai darbo santykis. Jeigu anksčiau Vokietijos politikai, ekspertai atvažiuodavo mus labiau mokyti, tai dabar galima sakyti, kad atvažiuoja

0: patys mokytis. Ir jiems įdomiausios temos būna dezinformacija, atsparumas tiek valstybės, tiek visuomenės. Ir labai smagu matyti, kad delegacijos iš Lietuvos išvyksta sužavėti ypatingai visuomenės susitelkimu ir mūsų valstybės gebėjimu greitai veikti. Ir svarbiausia turbūt, kad delegacijos išvyksta iš Lietuvos pasisėmę drąsos ir pozityvumo, kurio Vokietijoje šiuo metu ganėtinai trūksta. Taigi po kelionės Lietuvoje jie dažnai būna įkvėpti daryti pokytį ir savo šalyje. Todėl labai norėčiau ir paskatinti Lietuvos politikus pasinaudoti šitų atsidariusių galimybių langų ir prie pagrindinių žinučių, kurias mes formuluoja mūsų svečiams iš Vokietijos apie tai, kad mes tikrai paruošime visą infrastruktūrą brigadai, kad mes mokinsimės vokiečių kalbos. Mes taip pat privalom siūlyti ir idėjas dėl naujų saugumo gynybos modelių, kaip mes galim daryti įtaką Vokietijai, jos strateginiai kultūrai. Nes Lietuva turi pasiūlyti ne tik infrastruktūrą, bet ji gali būti ir kompetencijos centrų Vokietijai.
1: Kai Lietuvoje ir turbūt daugelyje Europos valstybių kalbame apie Vokietiją, tai pirmiausia žvelgiame į ją kaip į Europos vieną iš lyderių arba centrinę lyderę, kuri vaidina ne tik esminį vaidmenį Europos Sąjungoje, tačiau dabar ir saugumo struktūroje, saugumo gynybos politikoje. Kaip tuo požiūriu jaučiasi pati Vokietija, ką tik kalbėjome apie drąsą, kiek tos drąsos yra Vokietijoje ir kaip pati visuomenė reaguoja į šį Vokietijos vaidmenį?
0: Į Vokietiją absoliučiai turi potencialą tapti Europos lyderę vien dėl geografinės padėties, dėl milžiniško ekonominio pramoninio potencialo. Ir šiandien tam tikra prasme Vokietija net yra priversta prisijimti lyderystę, nes ją pažadino ne tik karas Ukrainoje, bet ir mažėjantis JAV vaidmuo Europoje. Nes ilgą laiką, dešimtmečius vakarų šalis ir ypatingai Vokietija manė, jog galutinė garantija visada bus ir išliks Jungtinės Amerikos valstijos. Bet dabar Vokietijoje diskutuojama ne tik apie tai, ar šalis turi galios, kiek apie tai, ar ji politiškai ir mentaliai pasirengusi šitą galę naudotis. Ir čia labai svarbu istorija, nes Vokietija siekia 20 amžiui jau kelis kartus tapti pasaulinę galę ir mes žinom, kaip tai baigėsi. Todėl po 45 metų buvo pasirinktas visiškai kitoks modelis. Adenauerio, pirmojo Vokietijos kanclerio, atsakymas į antrą pasaulinį karą buvo ne Vokietijos dominavimas Europoje, o priešingai Vokietijos sueuropėjimas. Tai reiškia, kad Vokietija save susiejo ir sutapatino su Europa, tuomet Europos bendryje. Ir jeigu mes klausytumėmės politikų kalbų, net šiandieninių, dažnai mes girdime, kad pasakymą, mes Europą siekiame vieno ar kito intereso. Rečiau sakoma, mes Vokietija, bet mes susitapatinama labiau su Europa. Tai šita Vokietijos gale buvo sąmoningai susieta su Europa. Tai buvo sėkmingas modelis, bet jinai turi ir kitą pasekmę. O kita pasekmė, kad per kelis dešimtmečius Vokietijoje nesusiformavo strateginis mąstymas. Strateginė kultūra tokia, kokia ją turi Prancūzija, Didžioji Britanija arba JAV. Nes Vokietija buvo pripratusi savo galę realizuoti ekonominiais svertais.

0: o ne kariniais arba na, galius svertais. Ir ji turėjo labai daug ekonominės galius, bet santykinai mažai karinės ir labai daug dėjo vilčių į tarptautinės organizacijas. Nes ji manė, kad diplomatija, tarptautinė teisė galima išspręsti labai daug karų ir konfliktų. Taigi atsirado tam tikras atotrūkis tarp ekonominės ir galinės galios. Ir pats kancleris Friedrichas Mercas visai nesenai savo kalboje pabrėžė, kad Vokietija ir Europa dar turi išmokti kalbėti galios kalbą. Tai vien jau šitas pripažinimas reiškia pasikeitusi mąstymo pokytį. Bet kartu Vokietija susiduria ir su tam tikra dilema. Jeigu Vokietija vadovauja per mažai, ji yra apkaltinama silpna lyderystė ir tai yra tipiška mūsų regionui, nes šiaurės šalis, Baltijos šalis, na, tikisi ir net reikalauja iš Vokietijos prisimti daugiau atsakomybės. Bet jeigu ji prisiema daugiau atsakomybės, kai kurių šalių ji kaltinama dominavimu. Pavyzdžiui, iš Prancūzijos pusės, dalinai ir iš Lenkijos. Tai yra, šitas lyderystės klausimas yra labai jautrus. Todėl Berlynas negali taip vadovauti, kaip anksčiau vadovavo Jungtinės valstijos šaltojo karo metu arba po jo, nes Amerikos lyderystės nekvestionavo Europos šalis, ją priėmė natūraliai. Todėl Vokietija mano, kad jos lyderystė bus kitokia negu Amerikos. Ne hegemoninė, bet koalicinė, kartu su kitom šalim. Ir todėl tai mums yra taip pat ir paranku, nes išauga mūsų kaip Baltijos šalių vaidmuo tokiam lyderystės modelyje. Tai reiškia, kad ne tik mums reikia Vokietijos, bet ir Vokietijai reikia mūsų, Lietuvos, Baltijos šalių, kad Vokietijai įgautų teisiškumą šitos lyderystės, legitimumą.
1: Pasakojo Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Kad galėtume geriau suprasti šiuolaikinės Vokietijos valdymo modelį, politinį žemėlapį, be abejo turime sugrįžti prie Berlyno sienos griuvimo, kai dvi Vokietijos, rytų ir vakarų, federacinė ir demokratinė, susijungė ir tapo viena valstybė. Federacinė Respublika. Ką tai reiškia? Kas tai buvo per valdymo sistema? Kodėl tokia buvo pasirinkta?
0: Po susivienijimo iškilo klausimas, ar bus nauja valstybė kuriama, ta prasme, bus nauja konstitucija, ar, na, koks bus pasirinktas valstybės modelis. Bet vis dėlto po apmąstymų buvo nutarta, kad bus tiesiog pasirinktas kitas paprastesnis variantas, jog pagal vakarų Vokietijos konstitucijos straipsnį, kuris leidžia prisijungti kitoms Vokietijos dalims, rytų Vokietija bus paprasčiausiai prijungta. Taip buvo sutaupyta daug laiko ir kita vertus įsipareigojimai vakarų Vokietijos išliko nepakitę Europos bendrijai, NATO ir taip toliau. Ir didžiausias iššūkis buvo ne tiek naujos šalies kūrimas, kiek įsipareigojimų ir naujų institucijų įtvirtinimas rytų Vokietijoje. Rytų Vokietijoje ypatingai vėl dabar po 35 metų susivienimo ir vėl kalbama apie tarytum naujai augančią sieną tarp dviejų dalių. nes buvo padaryta išties nemažai klaidų susivienijant. Pavyzdžiui, rytų Vokietijos gyventojai neretai jaučiasi kaip antros klasės piliečiai. Kodėl? Todėl, kad po susivienijimo labai daug įmonių, institucijų vadovų buvo nušalinti ir vietoj jų atvyko asmenys iš vakarų Vokietijos, kurie netgi gaudavo premijas ir finansinės paskatas, kad jie atvažiuotų dirbti į mažiau išsivysčiusią dalį. Taip, kad išsivystė toks jausmas, jog biografijos, jų patirtis buvo nuvertinta ir tie vakariečiai, kurie atvyko į rytų dalį, na, jie buvo finansiškai geresnėje padėtyje, jie galėjo sukaupti daugiau turto, supirko daug nekilnojamo turto ir faktiškai vėliau rytų vokiečiai tapo nuomuotojais šito turto. Bet kitas aspektas, kuris taip pat dar neleidžia susijungti mentaliai abiems jo dalims, kad ir šiandien dar rytų dalies vokiečiai nėra proporcingai reprezentuojami Vokietijoje. Pavyzdžiui, tarp 100 pačių didžiausių Vokietijos įmonių nėra nei vieno vadovo iš rytų dalies. Žiniasklaidoje yra per mažai, taip pat net kultūroje yra tik 6%, tuo tarpu, kai rytų Vokietija sudaro beveik 20% visų Vokietijos gyventojų. Tai šitas jausmas būti nereprezentuotų dalinai ir prisidėjo prie tokių partijų kaip AFD iškilimas, kurie eksploatuoja tokius negerus jausmus rytų Vokietijoje.
1: Kai kalbame apie Vokietiją, labai svarbu kalbėti apie federalines žemes. Taip pat ir kaip valdymo modelis, mes turime Bundestagą ir Bundesratą. Koks yra pagrindinės valstybės vykdomosios valdžios ir žemių valdžios santykis, už ką jos yra atsakingos, kuo skiriasi tos atsakomybės?
0: Federalinis modelis, labai svarbu pasakyti, yra Vokietijos identiteto dalis. Ir būtent tai, jog Vokietija sudaryta iš daug žemių, ilgą laiką buvo Vokietijos sėkmės modelis, ypatingai kalbant apie ekonominį išsivystymą. Dėl to, kad šalis, žemės visuomet konkuravo viena su kita ir galėjo geriau vystytis. Ir federalinė valdžia yra atsakinga labiau už klausimus, kurie yra svarbus visai valstybei, pavyzdžiui, saugumo, užsienio politika, sienų saugumas. Na, o žemės yra atsakingos už savo žemių reikalus ir pirmiausiai taip pat už švietimą. Ir tai reiškia, kad nėra Vokietijoje švietimo ministro ir Bavarijoje arba Hamburge švietimo programos yra visiškai skirtingos ir egzaminai yra visiškai skirtingi. Kitas toks ypatumas, kurio galbūt nėra kitose federacijose, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, tai, jog ten galioja toks finansinis solidarumas. Tos žemės, kurios finansiškai stovi geriau, jos privalo dalintis su kitomis žemėmis, kurios galbūt daugiau stokoja. Tačiau federalizmas turi ir silpnąją pusę, kuri ypatingai išryškėjo po karo Ukrainoje pradžios. Ypatingai tuo metu, kai pradėjo skristi dronai ir atsirado labai daug hibridinių atakų. Yra taip, jog jeigu dronas skrenda link oro uosto, tai vienos institucijos yra už jį atsakingos, bet jeigu dronas jau pasirodė oro uosto teritorijoje, kitos atsakingos yra institucijos. Ir tas pats yra ir su priemonėm, kaip atremti ar neutralizuoti dronus. Federacija perka vienokią įrangą federalinė valdžia, o žemių valdžia kitokia. Tai tuomet mes rezultate gauname na, kompetencijų sumaišti ir priemonių sumaišti. Ir nėra jokios vieningos sistemos. Klausimas jums. Kaip jūs manote, kiek Vokietijoje institucijų yra atsakingos už oro saugumą? Spėkit.
1: Įsivaizduoju, kad ne viena.
0: Taip.
1: Bet tikrai nežinau kiek. Galbūt 10.
0: 40.
1: Oho.
0: Ir tai yra irgi labai gera iliustracija federalizmo. Kiek daug institucijų yra atsakingos už vieną klausimą.
1: Mhm. Ir čia tuomet kyla klausimas, kaip pasiekti efektyvaus ir greito rezultato, ar ne?
0: Taip, kaip reaguoti greitai ir efektyviai. Tada šitas klausimas yra labai labai opus federacijų kontekste.
1: Noriu sugrįžti prie tų skirtumų tarp rytų ir vakarų Vokietijos. Pakalbėjome apie istorinį kontekstą, kodėl rytinėje dalyje gyvenantis vokiečiai galbūt jautėsi ne visada lygiaverčiais, sakykime, arba galbūt šiek tiek nuskriausti lyginant su vakarų gyventojais. Tačiau kaip šiandieninėje valstybėje tie skirtumai pasireiškia? Kaip tai matosi? Iš ko galima spręsti, kad va, tai yra skirtingos Vokietijos dalis? Ar tai yra tik rinkimų rezultatai? Ar tai yra dar kiti dalykai, kuriuos galima stebėti?
0: Skirtis yra daugybinės. Pavyzdžiui, demografinė skirtis. Rytų Vokietijoje 300 vyrų yra tik 100 moterų. Tai susiję ir su tuo, jog po susivienijimo labai daug moterų paliko Rytų Vokietiją, nes moteris, na, tradiciškai jos labai ambicingos ir siekiančios karjeros, jos važiuoja ten, kur yra sudarytos geresnės galimybės. Tai vadinasi, Rytų Vokietijoje yra likę labai daug vyrų, kurie ne visi turi darbą, tarkim. Kita skirtis taip pat yra ekonominė. Pavyzdžiui, kaip tik šiuo metu vyksta labai aštrus debatai dėl išankstinės pensijos panaikinimo. Kas vakarų Vokietijoje atrodo lyg privilegija išankstinė pensija, tačiau rytų Vokietijoje tai turi visiškai kitokią reikšmę, nes ten žmonės pradėjo dirbti jau labai anksti, maždaug nuo 16 metų, ir šie žmonės nėra sukaupę jokio privataus turto. Nes vakarų Vokietijoje ten karta iš kartos labai daug paveldėdavo turto iš šeimos, ar ne, ir jie jau yra sukaupę tam tikrą finansinę pagalvę, kuri išėjusi pensiją taip pat padėtų. O rytų Vokietijoje žmonės labiau tikisi valstybės pagalbos negu vakarų Vokietijoje. Ir todėl šiandien Vokietijoje yra labai sunku reformuoti socialinę valstybę.
1: Vokietijos ir Rusijos santykiai, ir čia turbūt svarbus ne tik politiniai, bet ir ekonominiai kontekstai, daug kalbama apie tai, tačiau turbūt įdomiausia pakalbėti apie tai, kaip keičiasi ne tik oficialioji politika ir oficialioji viešoji laikysena, tačiau kaip keičiasi pats visuomenės požiūris į Rusiją, į santykius su Rusija, kiek keičiasi.
0: Valstybės santykis į Rusiją tikrai keičiasi ir jis pasikeitė nebejotinai, nes Vokietija tiekė ginklus Ukrainai, kas buvo visiškai tabu dar prieš keletą metų, ji leidžia daug pinigų gynybai, į Lietuvą siunčiama brigada, kas buvo irgi anksčiau neįmanoma. Na, tai visa yra fundamentalūs pokyčiai. Tačiau, ko trūksta, tai yra daugiau strateginių idėjų. Pavyzdžiui, kokia turėtų būti Rusijos strategija. Nes tuo momentu, kai atsiras galimybė deryboms arba bus pasirašytas kažkoks susitarimas su Rusija, tikrai labai daug visuomenės dalių, ypatingai verslas, vėl norės grįžti atgal į buvusius santykius su Rusija. Todėl nepaprastai svarbu, kuo greičiau suformuoti naują politiką Rusijos atžvilgiu. Tačiau Vokietija negali to padaryti viena, ji tai privalo daryti su partneriais ir ypatingai tais, kurie yra

0: arti Rusijos ir ją gerai supranta. Vokietija pereina nuo saugumo kartu su Rusija link saugumo nuo Rusijos. Tačiau šis pokytis dar nėra užbaigtas, nes ekonominio bendradarbiavimo ir politinio atsargumo tradicijos dar yra išlikę. Ir taip pat dar išlikę prieštaravimu, ar mes tikrai matome panašiai grėsmės iš Rusijos.
1: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
2: Rugsėjo mėnesį politikos apžvalgininkų ir visuomenės dėmesys krypo į trijose Vokietijos federalinėse žemėse – Saksonijoje Anhalte, Meklenburge Pomeranijoje ir Berlyne vykusius rinkimus. Praėjus jau kelioms savaitėms po rinkimų, kaip jūs, Fausta, šiandien vertintumėte jų rezultatus?
3: Didelis nerimas vyrauja Berlyne dėl šitų rezultatų. Bet galima turbūt išskirti tris pagrindinės priežastis, kodėl rezultatai yra tokie, kokie yra. Tai visų pirma, jeigu trumpai tariant, reformų kamštis, antras baimė prarasti gerovę. Turbūt Vokietijoje dabar fiziškai galima jausti tvyrantį nerimą dėl ateities. Buvo kūriamos labai ilgą laiką naujos privilegijos, išmokos, socialinė valstybė augo. Ir net juokais Vokietijoje kalbama, jog yra nerašyta konstitucijos straipsnis, kuris numato, jog tai, ką suteikė valstybė piliečiui, to nebegalima atimti. Ir dabar būtent kaip tik matom tokią situaciją, nes ekonomika neauga, o išlaidos liko tos pačios. Todėl ir auga nerimas dėl gerovės paskirstimo. Ir problema buvo ta, kad labai ilgus dešimtmečius Vokietija kaip valstybė nesireformavo. Tai paskutinės didžiosios reformos, kurios palietė darbo rinką, socialinę valstybę, įvyko prieš daugiau nei 20 metų. Tai yra labai, labai ilgas laikotarpis, ar ne? Ir kanclerės Angelos Merkel laiku trūko galbūt politinės valios imtis realių pokyčių, vyko daugiau valdžios administravimas negu politikos formavimas. Taigi šitos problemos, jos nebuvo sukurtos vakar, jos susikaupė. Ir todėl dabar valdančioji vyriausybė susidūrė su labai didelėm problemom. Jis sako, kad reikia reformuotis, reikia pokyčių, tačiau noro susiveržti diržus visuomenėje nėra. Ir koks skirtumas lyginant su situacija prieš 20 metų, kai tos reformos buvo įmanomos, yra tas, kad šiandien politinės centro partijos yra gana silpnos ir mes turim išaugusias kraštutinės partijas. Prieš 20 metų dar nebuvo nei AFD, nei radikalios kairės. Ir tai dar kartą mažina ar net politikos manevro galimybės. Ir problema buvo irgi ta, kad ilgą laiką Vokietija valdė tos pačios partijos, tos pačios koalicijos ir eidamas į valdžią, kancleris Mercas žadėjo naują politikos kursą. Ir labai daug kas siejo didelės viltis su kancleriu, kad iš tikrųjų politika pasikeis, bet realybė buvo tokia, kad reikėjo sudaryti koaliciją su socialdemokratais, kurie tradiciškai, na, nėra tokie palankus socialinių reformų atžvilgių. Ir dabar gyventojai yra labai nepatenkinti. Sako, na, mes atrodo renkam kitus žmonės, bet valdžia lieka tokia pat. Ir politika lieka tokia pat. Todėl gyventojai ir yra dabar paskatinti rinktis, na, alternatyvas kabutėse. labai radikalias partijas, kurios žada disrupciją. Ne kažkokį pokytį, bet visišką esminį sistemos pokytį. Ir gyventojai balsuoja dėl to, kad jie yra labai, labai nusivylę. Kitas momentas yra tas, kad kancleris Mercas labai dažnai kalba apie Ukrainą, apie saugumą, apie temas, kurios mums rūpi, kurios yra iš tikrųjų svarbios. Bet eilinis gyventojas, jis klausia, kodėl aš turiu mokėti didelius mokesčius? Kodėl man gyvenimas toks brangus, nors gyvenu vienoj iš turtingiausių Europos valstybių? Todėl dar labiau yra sunku ir skausmingiau padalinti tą gerovę ir skirti pagalbą, kuri skaičiuojama milijardais Ukrainoje, nesupriešinant jos su lėšomis Vokietijos gyventojais, kuo labai pasipriešinimą ir supriešinimą temų naudoja kraštutinės partijos.
2: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas CDU rinkimų rezultatus taip pat pavadino katastrofa. Ar tai gali paskatinti Vokietijos vyriausybę keisti politinių kursų?
3: Žinoma, kad šitie rezultatai turės poveikį politiniai sistemai. Ir tas jau yra matoma. Pirmiausia tuo, kad centras silpsta. Ir kitas neigiamas poveikis šitų rinkimų buvo tai, kad ugniasienė, ką reiškia nebendradarbiavimas su AfD partija, ji braška. Kol kas kancleris Mercas turi labai aiškią poziciją dėl nebendradarbiavimo su AfD, taip pat ir labai aiškią poziciją, kad reikia remti Ukrainą, bet jo partijoje nebėra konsensuso. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Saksoniją-Anhaltę, kur kaip tik vyko nesenai rinkimai, ten jau siena braška. Ir yra tokių kalbų, jog per pastaruosius rinkimus dėl parlamento prezidento keli partijos nariai balsavo už AfD, tai reiškia, kad šita siena braška. Ir tai yra nekoks signalas, ypatingai jeigu ta ugnesienė nebeatlaikytų ir federaliniu lygiu. Tai jeigu anksčiau toks scenarijus atrodė visiškai netikėtinas, jog AfD galėtų laimėti rinkimus federaliniu lygiu ir sudaryti vyriausybę, tai dabar, šiandien, šitokio varianto jau nebegalime atmesti. Ir dar kitas blogas variantas būtų, jeigu šiandienos dabartinė vyriausybė subirėtų. Nes jau dabar šita esama vyriausybė, jinai vadinama, yra kaip paskutinis demokratijos šovinys prieš ateinant į valdžią radikalams. Ir jeigu vyriausybė subirėtų, žinoma, kad būtų surinkti pirmalaikiai rinkimai ir sustiprėtų jėgos, kurios atsisakytų pagalbos Ukrainai, išduotų Ukrainą ir vėl atkurtų santykius su Rusija. Ir žinoma, kad AfD stiprėjimas daro spaudimą dabartiniam partijom, nes labai jaučiasi nuotaikų kaita Vokietijoje. Dabar, sakant kalbas ar interviu, tie kancleris ar ministrai ar institucijų vadovai, jie pradeda nuo teisinimosi, kodėl Vokietijai yra svarbu remti Ukrainą. Taip anksčiau prieš rinkimus nebuvo. Ir reikia pripažinti, kad AfD retorika veikia didelę dalį visuomenės ir jie perima šitus naratyvus ir daug dažniau klausia ne kaip galime nugalėti Rusiją, o kodėl vis dėl mes remiame Ukrainą. O kaip žinia, politikai yra jautrus visuomenės nuomonėms, nes nuo jų priklauso reitingai, išrinkimas ir tai yra labai sudėtinga situacija. Ir papildomas iššūkis kancleriui Mercui yra ir tas, kad jis dabar turi labai daug laiko skirti tam, kaip kovoti viduj su AfD partija, kaip išsaugoti koaliciją ir kaip išsaugoti savo autoritetą. nes kanclerio reitingai yra istorinėse mažumomose, jis yra pats nepopuliariausias kancleris nuo antro pasaulinio karo. Taip kad jam dabar reikia labai daug energijos, laiko investuoti į vidaus problemas ir jis tuo pačiu mažiau gali laiko skirti Europos lyderystei.
2: Jūs jau įvardinote pagrindinės problemas, dėl kurių kraštutinės jėgos galėjo sulaukti daugiau balsų, bet ar nėra

0: Vokietija. Ten AFD reitingai per pastaruosius metus padvigubėjo. Ir jeigu mes dar pasižiūrėsim į pačią didžiausią vakarų Vokietijos žemę, ten AFD netgi lenkė tradicinės partijas. Taip, kad šita tendencija, kad AFD buvo rytų partija, kad jinai buvo protesto partija, dabar jau nebegalioja. Ji yra visos Vokietijos liaudės partija ir nebebėra protesto partija. Už ją balsuoja dėja ne tik darbininkai, ne tik jaunimas, bet ir vis daugiau, pavyzdžiui, verslininkų.
1: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
2: Pabandykime giliau pažiūrėti į AFD partijos DNR. Lietuvos viešojoje erdvėje po rinkimų daugiausiai dėmesio buvo skirta būtent šios partijos įvardinimui kaip kraštutinės dešinės stiprėjimui, tačiau ilgainiui pradėtas tarsi keisti diskursas, kad per mažai buvo kalbėta apie tai į jos požiūrį į Rusiją. Kaip jūs manote, ar per daug mes kalbėjome apie šitą partiją, kaip galima kraštutinė dešinė, bet per mažai jos grėsmė būtent iš Rusijos perspektyvos?
0: Na, turbūt per mažai kalbėjome, nes jos siekiai ir visi ryšiai su Rusija jau buvo labai anksti aiškus, kad AFD remia Kremlius ir visa sistema buvo labai aišku prieš daugelį metų. AFD nariai važinėjo į Krymą po Krymo aneksijos atvirai. Ir dabar matome Rusijai labai palankės iniciatyvas, kaip tik prieš kelias dienas Saksonijoje Anhaltė, kur AFD laimėjo rinkimus. Jie kartu su kita radikalia partija paskelbė deklaraciją dėl karo Ukrainoje ir Rusijos, kad su Rusija reikia atkurti vėl ryšius, reikia vėl pirkti energetiką pigę ir jo, atkurti konstruktyvius santykius. Na, taip kad, jo, tai nėra joks siurprizas. AFD visuomet buvo prorusiška partija, nors to pačiu reikia pažymėti, kad galbūt AFD rytų Vokietijos skyriai yra ypatingai prorusiški ir negalima sakyti, kad visi AFD nariai yra vienodai prorusiški, nes bent jau, na, kartais matomas skirtumas tarp vakarų Vokietijos AFD narių ir rytų Vokietijos narių, kurie yra dar daugiau prorusiškesni. AFD yra labai didelė partija, ir kuri labai greit ir masiškai išaugo, ir ilgą laiką joje trūko profesionalumo. Ir kas dabar vyksta su AFD, kad partija profesionalizuojasi, ji tampa, na, tikra partija su skyriais, su programomis. Ir aš manau, kad greitų metu išaiškės daugiau politinių krypčių ir tų politinių programatinių punktų. Bet kas dar labai neramina, jog Lietuvoje galbūt dažnai girdima, jog AFD su laiku normalizuosis ir ji taps, na, panašiai kaip Meloni partija Italijoje, ji sušvelnės, bus nuosaikesnė, tačiau faktai kol kas rodo priešingai, kad ir pasižiūrėjus į rinkimus Saksonijoje-Anhaltė, matom, kad į aukščiausias pozicijas yra siūlomi patys radikaliausi politikai. Ir pačioj Vokietijoje nėra jokių iliuzijų, kad šita partija bus nuosaikesnė. Atvirkščiai. Ir priežastis to galėtų būti tos, kad ilgą laiką AFD partija buvo na, po tokių didelių tabų, su jie labai nesiskaitė, ją izoliavo, todėl AFD nariai dažnai jaučia didelę nuoskaudą ir dabar atėję į valdžią kai kuriuose žemėse, na, nori pademonstruoti, kad jie iš tikrųjų dabar valdys su geležinė ranka.
2: Pasibaigus rinkimams taip pat atsirado ir ieškojimas tam tikrų ir istorinių paralelių tarp dabartinės Vokietijos politinės situacijos ir Veimaro Respublikos laikotarpio. Ar manot, tokie

0: tokios istorinės analogijos yra pagrįstos.
1: Taip, aš tas analogijas girdžiu labai dažnai ir Vokietijoje, ir yra labai skirtingų pozicijų, skirtingų nuomonių, ar galima lyginti ar ne. Matyt, kai ką galima, o kai ko ne. Ką galima lyginti, tai pavyzdžiui, jog iš tikrųjų Veimaro Respublikoje radikalios jėgos buvo išrinktos demokratiniu būdu ir su labai dideliu pritarimu. Ir ką dabar galime stebėti, jog iš tiesų politinis aktyvumas Vokietijoje auga. Dabar ateina daug gyventojų sluoksnių, kurie anksčiau niekada nėra balsavę. Ir būtent tie žmonės atiduoda savo balsus AFD. Tai čia yra toks vienas iš panašumų. Bet kita vertus, Vokietijoje kalbama apie atsparę demokratiją. Vis dėlto po antro pasaulinio karo Vokietija kaip tauta, kaip valstybė, ji buvo perauklėta iš pradžių tų jėgų, kurios buvo užėmusios Vokietiją. Tai buvo labai griežtas perauklėjimas ir jis iš tikrųjų įaugo tarytum į bent į dalį Vokietijos DNR ir ypatingai į vakarų Vokietijos dalį. Bet tai paaiškina ir skirti tarp vakarų ir rytų, nes šito perauklėjimo proceso rytų dalis neturėjo. Ji buvo autoritarizmo režimo įtakoje. Ir galbūt todėl taip galima irgi paaiškinti, kodėl rytų Vokietijoje šiandien AFD yra populiaresnė.
0: Lietuvoje vis dažniau kalbam ir ieškom atsakymų apie galimą Lietuvos imigracijos politiką. Iš tikrųjų, kiek pačioj Vokietijoje turėjo įtakos buvusi imigracijos politika rinkimams? Ar įvardintumėt kaip vieną iš veiksnių?
1: Be abejonės taip. Nors pati AFD partija susikūrė pirmiausiai dėl eurokrizės. Kas yra irgi labai būdinga, kad per kiekvieną krizę AFD gaudavo papildomai balsų ir naujo impulso. Tai pirmiausiai sekė euro krizė, vėliau buvo migracijos krizė, per migracijos krizę vėlgi labai AFD reitingai išaugo, po migracijos krizės buvo COVID krizė. Ir po COVID krizės vėlgi išaugo reitingai, na, o šiuo metu mes turim karą Ukrainoje ir karas Ukrainoje dėja vėl pridavė naują impulsą AFD populiarumui.
0: Kalbant apie Lietuvą, ar dabartinėje stadijoje šie galimi politiniai pokyčiai Vokietijoje gali turėti santykiams su Lietuva? Turbūt šitas klausimas itin mums svarbus įvairioms pusėms strategiškai, žinant, kad čia Vokietija dislokuoja savo brigadą.
1: Na, mes visom išgalėm turim padėti Vokietijai, kad jinai būtų labai stabili valstybė, kad nesikeistų jos politinis žemėlapis taip sparčiai kaip dabar. Ir mes turim tikėtis, kad vis dėlto reformos bus įgyvendintos ir ta visa nuotaika ir Vokietijoje ir nusistatymas atsisuks vėl į tą įprastą vagą. Bet tuo pačiu reikia pasakyti, kad ir politikams ten reikia daugiau pasistengti, atlikti savo namų darbus, kad gyventojai matytų, jog vyksta realūs pokyčiai ir kad visuomenė suprastų, kodėl šitų pokyčių būtinai reikia. Nes pokyčių reikia ir Vokietijai kaip valstybei, bet taip pat kaip vienai iš Europos svarbiausių šalių, kaip Europos stuburui, kuris mums visiems yra labai labai svarbus.
0: Jūsų nuomonė, tai kas įvyko Vokietijoje, šie rinkimai neturės įtakos būtent dėl brigados steigimo Lietuvoje?
1: Ne, aš manau, kad šitie įvykiai brigados niekaip nepaveiks, nes rinkimai žemėje, žemėse tiesiogiai brigados dislokavimo paveikti tikrai negali. Nors, žinoma, reikia turėti omeny kelias rizikas susijusias su, pavyzdžiui, brigados logistika, nes žemės turi svertų, kaip įtakoti judėjimą, karių judėjimą. Ir aš tikiuosi, kad Vokietijos vyriausybė, jinai

0: sukurs saugiklius, kai bus galima apeiti galimas blokadas iš AfD valdomų žemių.
1: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Nebejoju, kad daugeliui mūsų radio klausytojų jūs, Fausta Šimaitytė, esate pažįstama iš socialinių tinklų, nes esate viena iš nedaugelio ekspertų lietuviškai rašančių apie Vokietiją ir tai yra apžvalgos tiek viešosios erdvės, tiek žiniasklaidos apžvalgos. Tai darote nuosekliai. Kodėl jums svarbu tai daryti? Koks jūsų tikslas?
0: Pradėjau rašyti prasidėjus karui Ukrainoje 22 metais. Ir tai jokių būdų nėra mano darbo dalis, o tiesiog tapo tokiu svarbiu hobiu. Nes pamačiau, prasidėjus karui, kokia svarbi yra sąjungininkų parama ir kokią aukštą kainą šalis turi sumokėti, kai šita parama vėluoja ir dėlsia. Ir mūsų Lietuvos gynybos modelis remiasi sąjungininkų parama. Ilgą laiką, aš tikiuosi, ir toliau Jungtinės Amerikos valstijos garantuos mums šitą apsaugą, bet turim labai daug ekspertų ir ryšių su Amerika, tačiau visiškai netikėtai mūsų pagrindiniu saugumo sąjungininku tapo Vokietija. Ir todėl labai svarbu tapo pažinti Vokietiją ne tik naujienų agentūrų atrinktomis politikų citatomis, bet žinoti ir teisingai vertinti realius žingsnius, kurie daromi Vokietijoje, bei pažinti šalį iš vidaus, kokie vidiniai ar kultūriniai faktoriai lemia šitos valstybės sprendimus.
1: Ką rekomenduotumėte mūsų klausytojams, kurie domisi Vokietija ir norėtų daugiau sužinoti apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją, arba tiesiog geriau pažinti Vokietiją?
0: Labai norėčiau rekomenduoti James Hawes knygą Trumpa Vokietijos istorija, nes tai nėra tradicinė chronologinė istorijos knyga, o jinai tuo vertinga, jog istorija sieja su šių dienų aktualijomis. Ir pavyzdžiui, skiria labai daug dėmesio, kaip istoriškai susiklostė, jog rytų ir vakarų Vokietijos yra tokios skirtingos. Tai išduosiu paslaptį, tai prasidėjo gerokai anksčiau nei antrasis pasaulinis karas. Ir kita tokia provokuojanti tezė šitos knygos yra, autorius teigia, jog buvo klaida perkelti Vokietijos sostinę į Berlyną. Sostinė turėjo likti vakarų dalyje. O kodėl taip yra? Paskaitykite knygą ir sužinosite. Antra rekomendacija. Labai rekomenduoju Rodericho Kiezer-Wetterio ką tik pasirodusią knygą pavadinimu Kaip užkirsti kelią karui. Autorius yra vienas iš žymiausių saugumo politikų, krikščionis demokratas. Šitas politikas yra Vokietijos kontekste, galbūt net ir Lietuvos, tikrai išskirtinis, nes jis nuo pat karo pradžios labai ryštingai skatina savo partiją elgtis drąsiau ir dėl to iš tikrųjų nukenčia net jo karjera, bet jis vis tiek tai daro toliau. Ir istorija rodo, jog visi jo pasiūlymai, idėjos yra daromi tik dėja pavėluotai. Ir šitoje knygoje apie Vokietijos vaidmenį besikenčiačioje pasaulinėje pusiausvyroje jis teigia, kad politikai turi žengti žingsnį toliau, negu yra pasiruošusi visuomenė, nes tai būtų tikroji lyderystė. Na, iš toje knygoje rasite labai daug asmeninių pokalbių tarp politikų, visokių užkulisių ir labai įdomių ir detalių, ir strateginių minčių. Šiandien 17.30 vyks knygos pristatymas kartu su autoriumi Roderichu Kiezer-Wetteriu Vilniuje, Talent Garden patalpose. Ir šiaip labai rekomenduočiau skaityti Vokietijos dienraščius. Mano mėgstamiausias yra FAZ, Frankfurte Allgemeine Zeitung. Man labai patinka ir imponuoja jų aukšta debatų kultūra, nes ir labai polemiški straipsniai remiasi argumentacija istoriniu kontekstu ir yra labai pagarbus tonu savo oponentams, ko kartais man Lietuvoje gal pritrūksta. Tai labai ragino neskaityti apie Vokietiją vien per anglosaksišką filtrą iš angliakalbių leidinių, o pamatyti pačios Vokietijos vidinį debatą. Nes labai dažnai būna taip, jog mes matom Vokietiją vienaip, tačiau Vokietija save mato visiškai kitaip.
2: Taip išorinių ir vidinių iššūkių krečiamas Vokietijos politinis laukas atrodo dabar. Toliau seksime įvykius ir prie Vokietijos politikos bei gynybos aktualijų sugrįšime ateityje. Už gilų pokalbį ir rekomendacijas, norintiems geriau suprasti, kas vyksta Vokietijoje, dėkojame mūsų laidos viešniai Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovei Faustai Šimaitytei.
1: Laida Vilnius Berlynas jums patogiu metu rasite LRT radiotekoje. Mes, laidos autorės, Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė, dėkojame už draugę praleistą valandą ir atsisveikiname iki kito trečiadienio. Iki! Auf Wiedersehen!
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to, padaryk tai dabar. Gyvenk.

0: Este radijas. 15 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Naujausiais duomenimis, per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar beveik 100 buvo sužeista. Atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių. Elektros tiekimo sutrikimai fiksuoti Kyjive ir dar 7 Ukrainos rytise. Dalis žmonių elektros neturi iki šiol. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva artimiausiu metu laukia Jungtinių valstijų karinio buvimo Europoje peržiūros rezultatų ir tikisi, kad bus įvertinti jos pateikti siūlymai dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo šalyje. Vakar į Lietuvą atvyko pirmieji 100 Jungtinių valstijų naujos rotacijos karių. Iki lapkričio vidurio Lietuva turėtų pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika. Ministras Kęstutis Budrys.
1: Rotacija toliau tęsiasi, tai yra gera žinia, bet vėlgi mums svarbesnis procesas ir ilgalaikiškesnis savo pasiekmėmis yra JAV pajėgų Europoje peržiūra, kuri šiuo metu vyksta, kuriai mes savo duomenis, vertinimus, taip pat ką suteikėme Lietuvoje, kaip paketą esame pateikę ir laukiame rezultatų, kurie bus gruodžio viduryje, lapkričio pabaigoje, kai jau JAV karo departamentas paskelbs savo vertinimą, kaip jie mato tolimesnę ateitį JAV buvimo Europoje. Man atrodo, mūsų žinia yra labai stipri JAV pusėje, kad mes esame pasirengę ir galime padaryti tai labai greitai ir manome, kad tai yra prasmingiausia vieta jiems būti, nes sukuria didžiausią strateginį efektą, atgrasimo efektą. Būnant čia pat pasienį.
0: Ministras Kęstutis Budrys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos tikina, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. Naktį Kaune padegta laikraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pirminiais duomenimis, po 11 valandos vakaro ant iškabos buvo papilta degaus skysčio ir padegta. Iškaba sugadinta, aprūko fasadas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo. Anot Kauno dienos vyriausiojo redaktoriaus Arūno Andriuškevičiaus, įtariama, kad tai galėjo būti išpolis nukreiptas prieš redakcijos veiklą. Anksčiau redakcija esą yra sulaukusi grasinimų.
2: Žmogus užlipo, užpylė iš talpos ar benzinas, ar kas, aš tikrai negaliu, bet benzino kvapas buvo jaučiamas ir ryte redakcijoje. Tai mes įtariam, kad čia iš tikrųjų neatsitiktinis išpuolis.
0: Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius. Po sėkmingos operacijos popiežius Leonas XIV vis dar ligoninėje ir dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad popiežius tikisi pasveikti.
3: Buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis iki šiol kelis kartus per savaitę sportuoja, žaidžia tenisą, plaukia. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.

0: LRT radio bendradarbė Daiva Lapėnaitė. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose 8, Kaune ir Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį šalyje daug kur palis, vietomis drieksis rūkas. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur galimas rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.
1: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
2: Sveiki, bičiuliai. Labai nenorėjau šią temą ir vėl kalbėti, bet matau, kad reikia. Reikia profilaktiškai, reikia garsiai ir aiškiai. Čia Pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Prieš kelias dienas per vieną komercinę radijo stotį išgirdau renginio reklamą. Čaikovskio baletas Gulbių ežeras ketina vėl užkariauti, šis žodis beje šiuo atveju kaip nieka tinkantis, Lietuvos arenas. Sukantęs dantis ėmiau tikrinti, koks gi čia tas baleto kolektyvas, koks orkestras ketina užkariauti tas arenas su vienu iš rusiškosios kultūros simbolių ir buvau švelniai tariant nustebintas. Šį kart net neslepiama, kad tai visiškai rusiškas pastatymas. Ne kokio ten garsaus britų, prancūzų, amerikiečių ar vokiečių kolektyvo, bet rusiškas. Choreografai rusai, redaktoriai rusai, scenografai ir kostiumininkai rusai, o bilietų platformoje patys organizatoriai giriasi, cituoju. Taip pat 42 tarptautinio festivalio baleto šokėjai yra praėję šią griežtą mokyklą. Vaganovos akademija Sankt-Peterburge, Maskvos choreografijos akademija, baleto mokyklas Ufoje, Perme, parašyta su klaida, ne Permėje, bet Perme, Kijeve, Charkove, parašyta taip, kaip šių miestų pavadinimus tarė rusakalbį. Renginiui specialiai Lietuvoje atsiradęs taip pat ir naujas tinklalapis. Atlikėjai nekaltai pasivadinę International Ballet and Orchestra tarptautiniu baletu ir orkestru, nors ėmus knaisiutis paaiškėja, na, galit nesunkiai atspėti daugumos tų international kabutėse tautybę ir pilietybę. Aš susilaikysiu nuo komentarų ir emocijų skirtų verslams, kurie noriai tokius nekaltučius areninius renginukus Lietuvoje organizuoja, veža garsinimo ir scenos įmonėms sutinkančiam tokius aptarnauti ir verslam, kurie parduoda eterį tokių renginių reklamoms. Nors labai, labai maga nurodyti tokių verslų plaukimo kryptį, vektorių, na pamenat tą karinį rusų laivą. Aš susilaikysiu nuo pasidygėjimo, kai naršydamas supratau, kad tai tik vienas iš kelių skirtingų Gulbių ežero turų per arenas Lietuvoje šį rudenį. Verčiau visiems tiems, kurie vis dar dainuoja dainelės apie meno ir politikos atskyrimą, apie niekuo nekaltus Čaikovskius, Šostakovičius, Dostojevskius, Puškinus, aš priminsiu, kaip veikia rusiška muzika tada, kai ji tampa ginklu režimo. Arba konkrečiai Putino rankose. Ne visi, oi ne visi, suprantame, ne visi norime suprasti. Ir ne visi įsivaizduojame, koks galingas tai ginklas. Vienintelė ir didžiausia problema, su kuria susidursiu šios dienos laidoje, yra muzikinės iliustracijos. Aš iš principo negrosiu nei vieno rusų autoriaus ar atlikėjo, nors šiandien minėsiu jų daug. Tai yra mano pasirinkimas. Nei kito laiko, nei Pakartot laidose rusiška muzika neskamba ir neskambės tol, kol tęsiasi Rusijos karas. Beje, net jei ji atliekama garsių lietuvių atlikėjų, nes tokių irgi pasitaiko. O skambės lietuvių bei ukrainiečių kūriniai. Hildegarda. Sintezatorininkas Heinali ir vokalistė Adriana Jaroslava Sajenko, elektronika ir senosios dainavimo technikos, karo traumos per viduramžių mistikės Hildegardos Bingenietės ir Ukrainos folkloro temas.

Pats dažnai pasakau, ne Šostakovičius ar Čechovas kaltas dėl Putino režimo nusikaltimų. Ne Giotė ir ne Šileris ir ne Betovenas buvo kaltas dėl Hitlerio Vokietijos iškilimo ir nusikaltimų. Bet labai riebus, bet reikalinga šioje vietoje. Du straipsniai, kuriais rėmiausi kurdamas šios dienos laidą, privalau jūs paminėti. Kaip Rusijos režimas naudoja muziką savo propagandos tikslais. Autorius Friedrichas Geigeris. Rašinys pasirodė 2024 metų vasario 29 dieną Van Magazine leidinyje. O taip pat Vladimiras Putinas, specialiosios muzikinės operacijos Europoje dirigentas. Šių metų kovo mėnesio Benjamino Kvenelės ir Tatjanos Vaimer rašinys prancūzų leidinyje Le Monde. 2024 sausį, dar tada gyvas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas pranešė, kad Sibiro įkalinimo kolonijoje, kurioje jis buvo laikomas, kiekvieną dieną 5 valandą ryto, iš karto po Rusijos himno, beje vis dar Sovietų Sąjungos himno melodija, skambėdavo Putino mėgstamo dainininko šamano daina Aš esu rusas, ja ruskiai. Tačiau diktatorius taip pat gausiai naudojo ir klasikinę muziką savo tikslams. Šostakovičiaus 7-osios simfonijos atlikimas 2022 rugpjūtį rodo, kaip Putinas muziką naudoja, ypač akademinę muziką. Neperseniausiai artimas Putino draugas, dirigentas Valerijus Gergijevas, davė interviu, kuriame muziką apibūdino, kaip cituoju, galingą ginklą. Ir tuo metu ta metafora daugeliui praslydo pro akis, na, aišku, muzika galingas ginklas, bet jis puikiai žinojo, ką sako. Praėjus keliems mėnesiams po Krymo aneksijos 2014 metų pavasarį, Putinas pasirašė keletą dekretų, kuriais paskelbė savo režimo kultūrinę politinę strategiją ateičiai. Šiuose dekretuose kultūra apibūdinama kaip svarbi priemonė, padedanti Rusijoje projektuoti patriotizmo ir nacionalizmo pasididžiavimo jausmus, o likusiam pasauliui šalies autoritetą tarptautinėje arenoje. Muzikai šiame projekte teko ypatingas vaidmuo, tai svarbus daugelio diktatūrų bruožas, aišku, nes muzika itin gerai tinka sukelti tokius jausmus, kuriuos galima instrumentalizuoti. Na, prisiminkime, pavyzdžiui, kad ir nacių Vokietija, arba prisiminkime, kad Vagnerio muzika iki šiol yra draudžiama atlikti Izraelyje. Naujasis dekretas teigia, kad valdant Putinui muzika turėjo būti strategiškai pasitelkiama, siekiant, cituoju, skatinti teigiamą Rusijos įvaizdį tarptautinių lygmenių. Tai yra, turėjo būti skatinama Rusijos integracija į pasaulinę muzikos rinką. Gergijevas užėmė daugybę postų didžiausiose vakarų orkestruose ir tarsi apsėstas skraidė po pasaulį, kartais per vieną dieną diriguodamas keliose žemynuose. Pianistas ir režimo ištikimas Denisas Matsujevas per metus surengdavo virš 250 koncertų. Rusijos korporacijos, tokios kaip Gazprom arba Lukoil, skyrė milžinišką sumas prestižiniam muzikos festivaliam, o tokie Putino mokiniai kaip Vokietijos kultūros vadybininkas Hansas Joachimas Frajus užėmė vadovaujančius vaidmenis Europos koncertinėme gyvenime. Tai tik vieni iš daugybės faktų. Ir tai buvo apskaičiuoti žingsniai. Muzikos mylėtojų džiaugsmas Čaikovskio, Musorgskio ir netgi emigranto Rachmaninovo kūriniais ir susižavėjimas rusų atlikėjų meistriškumu turėjo būti paverstas susitapatinimu su dabartiniu Rusijos režimu. Suprask, tokia aukšta kultūra negali nieko blogo iš esmės daryti. Putinas ir jo propagandos aparatas taikė manipuliavimo viešąją nuomonę tiek savo šalies viduje, tiek ir užsienyje metodiką, kuris jau buvo užfiksuotas dar Stalino ir Lenino laikais. Tačiau 21-ame amžiuje žiniasklaidos sąlygos, interneto sąlygos leido šio manipuliacijom įgauti visiškai naują mastą. Kokį? Netrukus po kūrinio. Heinali arba Olegas Špudeiko. Iki karinio Kyivo aplinkos garsai erdvinės muzikos projekte Amžinas Kyivas, Eternal Kyiv. Ištrauka iš kūrinio Botanikos sodas.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT radijas.
6: LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
7: Vėl pagausėjus Rusijos kompozitorių kūrinių koncertams Lietuvoje, Pakartot laidoje aš, Domantas Razauskas, noriu priminti, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muziką. Pakartot apie kontekstus, kuriuos reikia žinoti, kad galėtume padaryti sąmoningą pasirinkimą. Taigi, Putino režimas apeliuoja į įvairiausius muzikinius skonius, nuo rusų klasikos gerbėjų iki patriotinės propagandinės popmuzikos gerbėjų ir taip toliau. Muzika šioms skirtingom auditorijom tarnauja kaip terpė, per kurią valdžia skleidžia naratyvą, kurį 2015 metais išleistoje knygoje Putinizmas – Rusija ir jos ateitis su vakarais jau aprašė istorikas Valteris Lekioras. Po 2022 metų vasario invazijos į Ukrainą šis naratyvas atskleidė visą savo žudikišką potencialą. Jis apima carines fantazijas apie imperiją, Stalino reabilitaciją, plačią apibendrintą neapykantą vakarams, tačiau pagrindinis šio naratyvo bruožas visgi yra nacionalinės atminties apie didįjį tėvynės karą, kurį Sovietų Sąjunga 41-45 kariavo prieš nacistinę Vokietiją mobilizaciją. Šis komponentas yra labai svarbus dabartinio režimo pasauliniai propagandai. Rusijos valdžia savo teisę persekioti nacius kabutėse visame pasaulyje kildina iš 27 milijonų sovietų aukų, kurias tautai kainavo pergalė prieš Hitlerį. Tačiau dabar jau Putinas sprendžia, kas laikomas naciu, o tai reiškia, kad bet kokie kariniai veiksmai skatinantis Rusijos įtakos plitimą pateikiami kaip teisėta kova su vadinamaisiais fašistais. Muzika yra puikiai atrama šiam naratyvui. Ji padeda valdžiai tiesiogiai kalbėti apie emociją susijusią su tuo didžiuoju tėvynės karu, kurį daugelis rusų vis dar sieja su asmeninėmis savo giminaičių kančiomis. Neatsitiktinai Putino mėgstamiausio dainininko šamano, kurio beje tikrasis vardas ir pavardė yra Jaroslavas Jurjevičius Dronovas, staigus iškilimas prasidėjo vakare prieš įsiveržimą į Ukrainą su daina Vstanim, atsistokime. Šis jo atliekamas patriotinio pop žanras vėliau buvo pramintas Z-pop. Šamano ir kitų Putino mėgstamų muzikos kūrinių tikslas – perkelti su praeitimi susijusias emocijas į dabartį. Tad nenostabu, kad režimas labai gudriai strategiškai instrumentalizavo ir realios praeities muziką. Tai ypač pasakytina apie Dmitrijaus Šostakovičiaus 7-ąją arba vadinamąją Leningrado simfoniją. Kūrinys buvo sukurtas ir atliktas dramatiškomis, tikrai dramatiškomis istorinėmis aplinkybėmis, tad jis tapo idealia priemonė režimo pasakojimui apie pasipriešinimą. Viena populiariausių visų laikų Ukrainos grupių – Okean Elzi.

Шостаковичус. Ленинградų simfoniją parašė 41-aisiais praėjusio šimtmečio metais, Liepos ir Gruodžio mėnesiais, prasidėjus 872 dienas trukusiai vokiečių pajėgų Leningrado apgulties operacijai, bei kruviniausia mūšiui turbūt Europos istorijoje. Simfonija galiausiai buvo atlikta Leningrade 42 rugpjūčio 9. Miestas buvo apgultas ir teigiama, kad įsakymą atlikti kūrinį davė tiesiogiai pats Stalinas. Repeticijos ir pasirodymas vyko neįsivaizduojamomis sąlygomis. Radio orkestro muzikantai, kuriem pavyko išgyventi, badavo. Jų gretas papildė kariškiai muzikantai. Karlo Eliasbergo diriguojamas pasirodymas buvo transliuojamas per radiją ne tik Leningrado gyventojams, bet ir miestą supančioms vokiečių pajėgoms. Yra dokumentuota, kad šis atlikimas kai kuriems vokiečių kariškiam padarė labai labai stiprų įspūdį. Na, galimai leido suprasti, kad užimti šį miestą bus praktiškai neįmanoma. Apgultiesiems gyventojams muzika leido išgyventi. Jis suteikė drąsos, pasitikėjimo savimi, kaip patvirtina to meto dienoraščių įrašai ir laiškai. 2022 rugpjūčio 9 sukako 80 metų, kai Leningrade buvo atliktas Šostakovičiaus šis opusas 7 simfonijai. Praėjus maždaug 6 mėnesiams po invazijos į Ukrainą, Putinas nepraleido progos šį jubiliejų pažymėti iškilmėmis. Aukščiausias iškilmių taškas buvo milžiniškas koncertas po atvirų dangumi Sankt Peterburge, finansuotas iš asmeninės prezidento kasos. Jis įvyko jubilėjaus vakarą su šūkiu Leningrado simfonija ant Nevos kranto, tūkstančių žiūrovų akivaizdoje. Taip pat koncertą rodė valstybinė televizija, jame grojo pilnos sudėties Rusijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras, diriguojamas kito Putinui lojalaus Jurijaus Bašmeto. Jausminga Bašmeto muzikos interpretacija paryškino įspūdingas patyrusio operos režisieriaus Viktoro Kramerio atliktas kontekstualizavimas. Pagrindinė šios kontekstualizacijos funkcija buvo sukurti emocinį tiltą tarp Leningrado apgulties anais laikais ir dabarties karo Ukrainoje. Po trumpo populiaraus televizijos laidų vedėjo Andrejaus Malachovo pasveikinimo, ar Malachovo, nežinau kaip jis tariamas, pats Putinas žiūrovams ištransliavo 3 minučių trukmės vaizdo pranešimą apie Šostakovičiaus simfoniją. Dmitrijaus Šostakovičiaus simfonija, viena iš pasaulinės kultūros viršūnių, unikali savo turiniu ir išraiškingumu, legendinis kūrinys dėl savo istorijos ir didžiulės įtakos žmonių jausmams, viltims ir gyvenimui, bla bla bla. Na ir pagaliau, šiandien praėjus daugeliu dešimtmečių, Šostakovičiaus simfonija ir toliau kelia stipriausius jausmus naujoms kartoms, meilė tėviniai ir pasirengimą ją ginti. Puikiai matote, kaip čia viskas išsukta. Dramaturgija siekė kuo glaudžiau sutapatinti žiūrovus su nacių apgulti išgyvenusiais leningradiečiais. Koncerto vieta, rytinis Vasiljevsko salos taškas, suteikė susirinkusiems analogišką Leningrado gyventojams jausmą, kad jie dabar yra atskirti nuo likusio pasaulio. Įžangoje prieš simfoniją vedėjai priminė Leningrade atlikto kūrinio aplinkybės. Tarp pirmos ir antros dalių vedėjai taip pat skaitė apgulti išgyvenusių žmonių liudijimus įvairiausių poetų eilės ir šie skaitimai pertraukė kūrinio tėkmę, tačiau juos sekė dar 10 deklamacijų įvairiausiose simfonijos vietose. Šostakovičiaus muzikai tęsiantis, populiarus aktoriai atskirai atsistodavo priešais orkestrą, kalbėdavo į mikrofoną, o tekstų ir atlikėjų pasirinkimas, taip pat dramatiškas deklamacijų išdėstymas muzikos kontekste sukūrė, nereikia slėpti, įspūdingą efektą. Goebbelsas paplotų. Beje, viską lydėjo dargi sudėtingas šviesų,

šou derinama su kitais vaizdo efektais. Simfonijos metu šie efektai vis stiprėjo, finale jos vainikavo milžiniškas fejerverkas. Pirotechnika buvo sinchronizuota tiksliai su partitūra, muzikinė pergalės vizija paverčiant vizualiu reginiu su papildomu akustiniu akcentu. 2022 rugpjūčio 9 įvykęs tas jubiliejinis koncertas bent jau kol kas buvo Putino režimo klasikinės muzikos instrumentalizavimo viršūnė. Šostakovičius buvo galutinai okupuotas Putinu, kurio tikslas – didžiosios Rusijos ideologija, paremta invazija į suverenę valstybę, pavaizduoti kaip pasipriešinimo ar išgyvenimo karą. Žinomiausias šiuolaikinis Ukrainos kompozitorius Valentinas Silvestrovas, Bagatelė, skambina pats autorius. Pasiklausykite, kiek šviesos.

Tačiau bene stipriausias emocijas už Rusijos ribų simfonija sukelia, kalbu apie Šostakovičiaus simfoniją, sukelia Vokietijoje, primindama jos istoriją ir jos amžiną kaltę. Ir šitaip kiekvienas tos simfonijos atlikimas perkelia Šostakovičiaus misiją į dabartį. Praeitis ir dabartis susilieja mūsų emocijose ir čia prasideda jos instrumentalizavimo strategija. Ypač vokiečių klausytojams šis kūrinys sukelia daugybę emocijų. Istorinės kaltės suvokimą, užuojautą apgulties aukoms ir imperatyvą elgtis humaniškai dabartyje, susilaikyti kitaip tariant. Dėl to Putino muzikinė propaganda Vokietijoje yra nepaprastai veiksminga, kaip rodo diskusijos kilusios po to, kai pavyzdžiui, Gergijevas 22 metais kovo mėnesį buvo atleistas iš Müncheno filharmonijos vadovo, muzikos vadovo, meno vadovo pareigų, nors Milane, Rotterdame, Liucernoje arba Niujorke diskusijos buvo nutildytos, pašol von ir viskas, o Vokietijos klausytojai atleidimą vertino prieštaringiau. Ir tai tik vienas manipuliavimo muzika pavyzdys. Putinas per tą laiką jau pasisakė ir kad nacionalinis kompozitorius Piotras Čaikovskis nebuvo joks gėjus, tuo pačiu pasirašydamas dekretus, leidžiančius persekioti seksualinės mažumas. Kuo daugiau žmonių tiki, kad spragtukai, gulbio žerai, Šostakovičiaus simfonijos neturi nieko bendra su politika, tuo veiksmingesnė politikos priemonė jos tampa. Problema yra ne bukas muzikinis propagandizmas, kuris, na, dažnai iš karto atpažįstamas, mes viską jaučiam. Problema yra begalinės klasikinės muzikos galimybės sukelti emocijas ir atgaivinti praeitį dabartyje ir pakeisti mūsų požiūrį į laiką, kuriame gyvename. Tai darydama muzika išlieka amorfiška, todėl jos poveikis tampa dar stipresnis ir kartu ją galima pastumėti tam tikrą linkmę strategiškai kontekstualizuojant. Ir Rusijos kompozitorių kūrinių atlikimų įrašų visame pasaulyje dėja nesumažėjo. Ir dėja prie šios rauto prisidėjo netgi ir kai kurie garsiausi mūsų operos atlikėjai ir pianistai. Štai kodėl yra būtina. Kodėl reikalaujama, kad žymus meno veikėjai užimtų aiškę poziciją politinių įvykių atžvilgių?

arba, na, boikotuotų probleminį repertuarą. Tokia pozicija yra siekiama aiškumo, kurio pati muzika niekaip negali suteikti. Atsakomybė kovoti su manipuliacijomis per muziką ir tas empatijos imperatyvas tenka kiekvienam asmeniškai. Asmeniškai meno arba institucijos kokiam vadovui, kuris kviečia atlikėjus, asmeniškai dirigentui, paliekančiam klausytojams abejonių dėl savo pozicijos, asmeniškai interpretatoriui, sudarančiam fortepiono rečitalio programą, koncerto planuotojui, reklamos agentūrai, radio stočiai reklamuojančiai tuos koncertus, pagaliau radio laidų vedėjams pasirenkantiems, kokią muziką groti ir kaip pristatyti jos kontekstą. Bet čia atsakomybė taip pat ir mūsų klausytojų. Mes turime kategoriškai apsispręsti, ar norime atsižvelgti į kontekstą, ar verčiau tiesiog mėgautis gražiais, nekaltais garsais, nesirūpindami realybę už koncertų salės ribų. Dainius Pulauskas Group šiomis dienomis švenčia 30 metų scenoje jubiliejų. Pasiklausykime. Priminsiu, čia pakartot LRT radijas, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muzika. Ta proga, kad vėlgi pagausėjo Rusijos kompozitorių kūrinių koncertų Lietuvoje. Likite ir toliau su LRT radiju.

0: Dainininkė Monika Pundziūtė, anksčiau buvusi žinoma kaip Monik, laidoje Genijaus Kailyje, neakivaizdžiai susitiks su viena meniškiausių popmuzikos pasaulio sielų Kate Bush. Kas galėtų sieti šias dainininkės? Begalinis jautrumas, autentiška kūryba ir bandymas bet kokią kainą nepasiduoti šou industrijos reikalavimams. Bet juk jautrumas nereiškia bejėgiškumo. Ta įrodė abi, ir Kate Bush, ir Monika, kuri beje kovai už vertybės imasi net ginklo. Jau ir tokią ją netrukus išvysime scenoje, o Monikos Pundziūtės ir Kate Bush gyvenimo istorijų klausykitės Genijaus Kailyje jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Mama prie vairo, o tėtis prie puodų. Ką kasdieniai šeimos įpročiai ir laužomi stereotipai iš tiesų moko mūsų vaikus. Apie laisvę aukti bei šankstinių rėmų kalbamės laidoje Vaikystės laboratorija. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.
2: LRT radijos klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Ir vėl pagausėjus Rusijos kompozitorių kūrinių koncertam Lietuvoje, Pakartot, aš Domantas Razauskas, stengiuosi priminti, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muziką. Pakartot apie kontekstus, kuriuos būtina žinoti, kad na, padarytume sąmoningą pasirinkimą. Pastaruosius porą metų stebėdamas ir sekdamas Europos ir Amerikos leidybinę industriją, aš pastebiu, kaip į ją tyliai gražiai sugrįžta rusiškas turinys, rusų atlikėjai.

rusų dirigentai ir smerkia karą, ir nutylėja, ir finansuojami įvairių neaiškių fondų, ir savo karjeras jau pasistatė užsieniuose. Kaip tai vyksta? Na štai vienas ryškiausių turbūt pavyzdžių.

Kultūra yra atspirties taškas, normalizuojant mūsų santykius. Citatos pabaiga. 72 maestro, prezidento Putino kultūrinio elito caras, siekia sugrįžti į Europos scenas palaikomas ir Rusijos diplomatijos ir padedamas Europos muzikos agentų. 165-osios Debiusy gimimo metinės tam galėtų tapti puikia proga, bent jau taip yra manoma toje barikadų pusėje. Muzikinis pretekstas – politiniam įvykiui. Nuo 22 vasario 24 dienos, po 20 sėkmingos karjeros ir sutarčių visoje Europoje bei Amerikoje, iš Gergijevo buvo pareikalauta viešai pasmerkti Rusijos tą vadinamą specialiąją karinę operaciją Ukrainoje. Jis atsisakė. Ką ten atsisakė? Jis yra pasirašęs laišką, kuris remia Krymo aneksiją. 2022 metais dėl jo ankstesnės pozicijos ir tylos apie karą jam buvo užtrenktos vakarų scenų durys, įskaitant ir Paryžių, ir Milaną, ir Niujorką, taip pat Verbie festivalį Šveicarijoje, Zasburgo festivalį Austrijoje ir taip toliau. Atrodė, kad frontas prieš Gergijevą buvo vieningas, tačiau tai reiškia neįvertinti Kremliaus diriguojamos minkštosios galios, kuri naudojasi didžiosios rusų kultūros sąvoką, siekdama normalizuoti tankų buvimą Ukrainoje. Yra vykdomas sąmoningas diplomatinis, kultūrinis, politinis ir finansinis bei spaudimas, siekiant įsiskverbti į neformales erdves ir skleisti savo naratyvą. Šostakovičius nekaltas, Čaikovskis nekaltas, Gulbių ežeras genialus, visi į arenas, Gergijevas irgi nieko nekaltas. O, nepasisakė. Tai jis turi teisę į savo nuomonę. Kaip įprasta, Maskva apverčia naratyvą aukštyn kojom. Ji kaltina vakarų šalis veltui politizuojant sportą, kultūrą, kuriejos teigimu turėtų išlikti apolitiški, tačiau iš tiesų pati naudoja juos politiniais tikslais. Oi, užugdė, žalvarinis.

ši politinė ir kultūrinė strategija tikrai nėra naujiena. Dar Sovietų Sąjunga sutelkė milžiniškus resursus baleto, muzikos ir bet ko, kas tik galėtų išbalinti sovietinį režimą populiarinimui. Būtent šią strategiją paimta tiesiai iš KGB vadovėlių, šiandien pasitelkė militaristinė ir ypatingai pavojinga Rusija. Tankai ir frakuoti dirigentai yra tos pačios sistemos išnaudojančios tolerantišką į pacifizmo dalis. Kam kalbėti apie ginklus, jeigu galim kalbėti apie muziką? Tačiau net jei koncertas tiesiogiai ir nefinansuoja tankų, jis normalizuoja jų buvimą. Kol kas būtent Italijoje ir Ispanijoje, o ne Prancūzijoje, Rusijos ta minkštoja, aštrioji galia randa daugiausiai šalininkų. Europa dalyjasi tą pačią kultūrinę tapatybę su Rusija. Politinės valdžios atstovų pareiga yra išlaikyti meną ir kultūrą kaip tiltą tarp tautų, taip aiškino katalonų agentas ir prodiuseris Josepas Maria Pratas, žodžiais, kurie na, tiesiog primena tuos, kurie yra vartojami Kremliuje. Barselonoje vasario 2 dieną jis pasikvietė diriguoti ne tiesa ne Gergijevą, o Teodorą Kurenzį. Teodoras Kurenzis yra kitas puikus pavyzdys. Pats rusiškiausias iš graikų dirigentų gyvena Rusijoje nuo 1994 metų, kai įstojo į Peterburgo valstybinę konservatoriją. 2014 metais Putino dekretu jam suteikta Rusijos pilietybė. 54 Kurenzis vengė komentuoti invaziją į Ukrainą. Jis yra vertinamas Kremliaus, tačiau priešingai negu Gergijevas, jis nesirodo šalia Putino, nors praeityje yra pripažinęs visokių ten politinių laisvių suvaržymus Rusijoje, bet taip pat yra kritikavęs ir Europos demokratijas. Peterburge Teodoras atranda tikrąją kūrybinę laisvę. Jo meninės paieškos yra aukščiau politikos. Muzikos dėka jis tiesia tiltus ir dirba vardan taikos, aiškino Ilja Čachovas, dviejų dirigento ansamblių Muzika Eterna ir Utopija generalinis direktorius. Pirmasis – tai yra istorinis Kurenzio ansamblis Peterburge, finansuojamas dėmesio VTB banko ir dujų milžinės Gazprom, dviejų ekonominių Kremliaus svertų. 2022 metais susidūrė su koncertų atšaukimais dėl šio finansavimo, Kurenzis gudriai įkūrė savo antrąjį orkestrą, jau Berlyne įsikūrusi Utopija, pristatoma kaip remiama privačių Europos mecenatų, kas praktiškai užkerta kelią bet kokiam finansų atsekamumui. Kritikų pramintas Gergijevų 2.0, šis graikų rusų dirigentas įkūnija tą tokią pilkąją zoną, kuri leidžia Kremliaus minkštai galiai išnaudoti muziką savo politiniam tikslam. 22 metais jis sulaukė darbo pasiūlymų iš Europos orkestrų ir ten galėjo tęsti savo karjerą. Kurenzis aiškino likęs Rusijoje dėl 250 savo ansamblio darbuotojų, o Europoje jam diriguojant dėja pasirodo ir kai kurie garsus lietuvių atlikėjai. Nei Muzika Eterna, nei minėtas katalonų agentas nepatikslina, kas pavyzdžiui apmoka 117 muzikantų kelionę iš Rusijos į Barseloną, pirmąją stotelę neseniai vykusiuose gastrolėse po Ispaniją, o vėliau dar ir į Italiją. Paryžiuje Kurenzis kartais kviečiamas diriguoti nacionaliniam orkestrui, pavyzdžiui, Paryžiaus filharmonijoje arba net Eliziejaus laukų teatre, o 27-aisiais vasario beje mėnesį, vasario beje pabaigoje Radio France. Tai yra per valstybinį Prancūzijos radiją tiesiogiai bus transliuojamas šio žmogaus diriguojamas koncertas. Pasak Ukrainos ambasados Prancūzijoje pasmerkusios Rusijos propagandos sezoną, bet koks bandymas pristatyti rusų kultūrą kaip neutralią yra ciniška jos išbalinimo operacija. Citata. Ir, ponai, tai yra tik tai keli iš šimtų, jeigu ne tūkstančių pavyzdžių, tik keli akivaizdžiausi. Keli žinomiausi atvejai ir pavardės. O kas iš tikrųjų atveža ir atliks Lietuvoje visus tos Čaikovskio Gulbių ežero turus? Kas tas tarptautinis baletas ir orkestras, kuris giriasi mokslais Permėje, Ufoje, Maskvoje ir Charkove? Kieno finansai už jų stovi? Aš sutinku, tikrai gali būti, kad tai yra absoliučiai švarus baletas su ten Putino režimas merkiančiais atlikėjais, nors tokių faktų man rasti nepavyko. Ar apskritai kas nors juos tikrina? Ar mato, stebi, skaičiuoja, kiek tų gulbių ežerų vien lapkritį, šių metų lapkritį, nuskambės mūsų arenose. Ar analizuoja kontekstus, kuriuos aš dabar tik labai labai trumpai ir paviršimi pristačiau? Aš labai tikiuosi, kad taip. Nes apeliuoti į sąžinę, į rusų kultūros užtildymą, kol vyksta karas, neužtenka. Mėly bičiuliai, čia buvo Pakartot.
ją kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Pakartot rasite LRT radiotekoje iškart po transliacijos. Rekomenduokite bičiuliais, pasidalinkite socialiniuose tinkluose, už ką būsiu jums dėkingas. Netrukus LRT radio eteryje išsamios žinios. Gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji. Bebūtų ir sudiev.

0: LRT radijas.
1: 4 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO generalinis sekretorius paragino aljanso nares stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Pasak Marko Riutės, Rusija hibridiniais veiksmais stengiasi susilpninti NATO ryštą remti Ukrainą, be to, not jo Kremliui nepavyksta pasiekti.
2: With winter coming and with Russia's aggression unrelenting,
3: artėjant žiemai ir nesilpstant Rusijos agresijai, sąjungininkai turi daryti daugiau, ypač remdami oro gynybą. Rusija toliau puola Ukrainos civilius gyventojus ir tęsia hibridinę kampaniją prieš NATO sąjungininkus. Putinas bando susilpninti mūsų ryštą ir sustabdyti mūsų paramą Ukrainai, bet Rusijai tai nepavyksta. Ji patiria nesėkmes Ukrainos mūšio lauke, o mes nesileisime įbauginami.
1: Taip viešėdamas Estijoje teigia NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Per pastarąją parą dėl Rusijos smūgių Ukrainoje žuvo mažiausiai 10 žmonių, atakuotos visos 3 Kyivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros buvo likę bent 600 tūkstančių žmonių. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kyivo elektriniai Ukraina negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininkų įspėjimo. Tuomet Jungtinių valstybių pareigūnai teigia, kad šalis nepakeitė savo žvalgybos duomenų dalymosi su Ukraina politikos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratesti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos teigia, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. LRT tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figuruojančiam nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui buvo leisti iš darbo išeiti pačiam. Taip Tomui Orlickui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių.
4: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmonei. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo norų. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas antrą savo darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys sako, kad darbus pradės nuo vyrų rinktinės problemų ir asociacijos narių aplankimo. Šiandien Kaune vykusiose prezidento rinkimuose jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Skaisgirio teigimo asociacija taip pat atliks ir finansinę organizacijos auditą.
5: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu. Iki kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162 asociacijos narius. Paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. O visa kita turi įsieiti savaime. Ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktinės, ir panašiai.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose pralaimėjęs Darius Gudelis sako, nesitikėjęs tokio varžovo persvaros.
6: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
7: Nenustebino toks rezultatas?
6: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atgarsius.
1: Darius Gudelis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 9 ir 12 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties,

0: Ar ir tau vis sunkiau atskirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.

0: naktį iš anksto. Snaujame tik ko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Ukrainos atakos jau paralyžiavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų. Tačiau šalis susiduria su stipriu spaudimu iš Jungtinių valstijų tokius smūgius stabdyti. Su tuo siejamas žvalgybos duomenų Ukrainai nebeteikimas ir Starlink apribojimas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, jei ne nafta, tai kas? Kaip dėl Jungtinių valstijų spaudimo keisis Ukrainos tolimųjų smūgių strategija? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje pokalbis su gydytoja ginekologe apie tai, ko galbūt ne visada drįstame paklausti specialisto kabinete. Rubrikoje faktas ar mitas apie žuvų taukus, ar juos gerti, vartoti visuomet yra naudinga, tokį klausimą keliame šioje rubrikoje ir kaip visuomet ir jūs kviečiu prisijungti prie pokalbių.
0: Klausytojo tema.
1: O čia studijoje kalbame su gydytoja ginekologe, daktarė Greta Balčiūnienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir priminsiu, kad sakiau, kad tema yra, ko nedrįstame paklausti gydytojo kabinete, bet galbūt klausytojai išdrįs paskambinti į studiją ir užduoti klausimą, tai tikrai tą gali padaryti numeriu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba kaip ir visuomet galite palikti mums ir laišką, jeigu galbūt nedrasu, studijata lrt.lt. Gydytoja, pirmiausia, klausiu jūsų kaip ekspertės nuomonės, ko galbūt reikėtų, kad moterys nebijotų paklausti, bet galbūt vis dėlto nedrįsta baiminasi paklausti ginekologo kabinete.
2: Šiaip tikriausiai apskritai visko nereikėtų bijoti klausti, nes aš dažnai pacientėms sakau, kad gydytojas ir yra tam, kad tos klausimus atsakytų ir nereikėtų pačiai pacientui ieškoti tų atsakymų internete. Tai neturėtų būti tabu jokio, tiek kalbant apie lytinį gyvenimą, apie viskas lytiškai plintančias ligas, apie libido klausimus, kad dažnai moteris palieka savy ir tai yra labai aktualus klausimas, tarkim, libido sumažėjimas. Tai dažnai pacientės apie tai nešneka, priima kai norma ir bando išsiaiškinti pačios. Kaip minėjau, tas visokių infekcijų klausimas, kad pacientės nedrįsta kalbėti apie lytiškai plintančias ligas. Dar vienas iš tokių dažnesnių klausimų, apie kuriuos nedrįsta šnekėti, bet žiūri gydytojo reakcija, tai yra anatominiai skirtumai. Kai pacientas galvoja, ar normalios jų lytinės lūpos, galbūt per didelės, galbūt per mažos, galbūt per ryškiai išsikišusios, galbūt nesimetriškos. Ir dažnai toks būna situacija, kai apžiūrint, kaip gydytojai, tai man atrodo, kad yra viskas normalu ir aš to klausimą nekvestionuoju ir jau nuėjusi prie kompiuterio jau ten rašyti dokumentų, tada toks jau būna nedrasus klausimas, o ar ten viskas gerai? Aš tada, apie ką, kur dalis viskas gerai? Nu ir tada prasideda, kad tai lytinės lūpos, va, ar jos normalios ir pacientė jau po kiek laiko matydama, kad aš nieko pati nepasakiau, nes liktais priėmiau tik į normą, pati išdrįsta tą klausimą iškelti ir paklausė, ar ten tikrai viskas gerai ir galbūt aš nepastebėjau. Tai, bet čia yra tik keletas pavyzdžių. Aš kažkaip norėčiau, kad pacientas apskritai neturėtų jokios tabu temos ir jeigu jom kas nors atrodo ne taip, keistai jos dėl kažko kompleksuoja, kažko tai bijo, kad tą klausimą pasakytų, paklaustų gydytojo, nes gydytojas negali žinoti, ką žmogus galvoja. Dažniausiai mes negalim skaityti minčių ir jeigu žmogus garsiai pasako, mes galim tą baimę aptarti. Tai aš norėčiau, kad žmonės nebijotų, nes tikrai nėra nieko gėdingo, viskas yra normalu, tai apie viską reikia kalbėti ir taip visiems bus aiškiau.
1: Man atrodo, kad esu ir skaičius, kad moterys dažnai bijo dėl kažkokios nemalonios patirties gydytojo kabinete. Ką jūs patartumėte keisti gydytojo, nekeisti, kaip nu, va, tokios situacijos, nes iš tiesų ta ginekologo apžiūra viena iš jautresnių sričių.
2: Tai tokia tikriausiai tikrai viena jautriausia, nes visgi tai, kaip sakyti, yra mūsų kūno dalis, kurią nėra drąsų apnuoginti ir žmogui tikrai reikia, kaip sakyti, perliuti per save, išdrįsti ir priimti tą mintį, kad tai yra visiškai normalu. Pasitaiko įvairiausių patirčių ir tikrai ateina moteris, kurios ir pasigodžia, kad kažkada turėjo labai nemalonę patirtį. Dažnai, aš sakau, reikia atrasti tą gydytoją, kuris yra artimas mum pačiom. Tai yra pas kurį jaučiamės gerai, pas kurį galime jaustis drąsiai, kuris atitinka tą, kaip sakyti, švelnumo lygį kokio reikia, nes visiems mums reikia jo skirtingo, vienam reikia kažko plačiau paaiškinti, kitam galbūt griežčiau labai taip tiksliai viską pasakyti. Tai reikia atrasti savo gydytoją ir jeigu iš pirmo karto nepavyko, tai nereiškia, kad tai yra viskas ir nurašyti, kad daugiau kitų specialistų nėra. Tikrai kaip ir žmonių yra įvairių, lygiai taip pat ir gydytojų yra įvairių. Tai jeigu nepatiko specialistas, pas kurį nuėjote, tai nebijokite kitą kartą nueiti pas kitą. Ir aš nebejoju, kad anksčiau ir vėliau tikrai atras moteris tą žmogų, pas kurį norės ateiti kas metus.
1: Aš primenu, kad čia studijoje kalbame su gydytojo ginekologe, daktarė Greta Balčiūnienė ir taip pat jūs galite užduoti klausimą ir elektroniniu paštu studija.lrt.lt ir taip pat paskambinti 236-3111. Prieš tai tik nepamirškite surinkti Vilniaus kodo 05. Dar labai tokia galbūt tema, kur moterys nežino, kaip ateiti pasiruošus. Ar reikia apsiskusti, ar reikia papildomai kažkaip apsiplauti. Šiaip forumuose begalės įvairių būna klausimų, kur moterys net nežino, ar vat, šiandien turiu vizitą, bet gal neįsiu, nes nespėjau ten kažkaip pasiruošti. Ar reikia to kažkokio specialaus pasiruošimo, kaip turime ką daryti prieš tą ginekologo vizitą?
2: Kažkokio specialaus pasiruošimo nereikia, ypatingai kalbant apie plaukų ar skutimą ar depiliaciją, tai yra visiškai asmeninis žmogaus pasirinkimas, kaip jis nori, vienos skučias įskutasi, kitos nesiskutinas depiliuojasi, kitos lazerinę tą terapiją taiko, ir tai yra visiškai asmeninis žmogaus pasirinkimas ir visiškai netrukdo apžiūrai. Tai dėl to sukti galvos visiškai nereikia. Apsiprausimas, tai tiesiog, kaip mes prausimės, kažkos ypatingo dėmesio plauti makšties, tarkim, iš vidaus nereikia. Paprastai apsiprausus, tvarkingai ateiti. Jeigu moteris kreipiasi, tarkim, dėl kažkokio tai uždegimo arba dėl gimdos kaklelio tyrimo, reikėtų žinoti, kad būtų gerai, jog 2 dienas prieš vizitą nebūtų lytinių santykių, nenaudojamas lubrikantas, nesidedama jokių žvakučių kremų į makštį, kad neateitų mėnesinių metų, nes tada tyrimo nepavyks paimti. Tai vat tokie vat pagrindiniai dalykai. Bet jeigu kalbant tiesiog apie, tarkim, echoskopinį tyrimą, paprastą apžiūrą, kuomet neįmami jokie tai makšties, negimdos aklelio tyrimai, tai tikrai kažkokio specialaus pasiruošimo nereikia. Paprastai, tvarkingai, vat, apsiprausius, kaip prausės vieną kartą per dieną ir nekreipti dėmesio visiškai plukeliai ataugia, netaugia, kada buvo depiliacija, visiškai nederinti prie depiliacijos datos ginekologo konsultacijos.
1: O kiek reikėtų derinti su skaičius mėnesinių datą, kad būna, moteris tikrai rašo, va, laukia ilgai to vizito ar kažkas ir vat, susirgau ar ten anksčiau ar vėliau, ar dabar atšaukti vizitą, ką daryti?
2: Čia labai priklauso, dėl ko kreipiasi. Dažniausiai, aišku, patys informatyviausi vizitai būna, kai būna toksai kaip ciklo tik po mėnesinio, ta tokia ciklo koksai, vat, 7-10 diena echoskopiškai, tada gražiausiai mes matome, kas yra gimdos ertmėje, tarkim, ar nėra kažkokio polipų, daug lengviau matyti, negu tada, kai jau yra stora gleivinė antroje ciklo pusėje. O tuo tarpu, kalbant apie gimdos kaklelio tyrimus, tai tiksliausios datos būtų tarp 10-20 ciklo dienos. Tai vat, taip jau paprasčiau, gal supaprastinant vieną datą, sakyčiau, kad iki ovuliacijos po mėnesinių. Kad būtų jau po mėnesinių, kraujavimo nebėra ir tas laikotarpis iki ciklo vidurio, iki ovuliacijos yra pats geriausias visom patikrom. Tiek echoskopijai, tiek įvairiausiam tyrimam. Bet nu, visko nutinka, tai kartais tos mėnesinės prasideda, tai galima pabandyti perkelti vizitą, pasiskambinti, žiūrint dėl ko moteris kreipiasi.
1: Kitas klausimas, kuris galbūt neramina moteris, kvapas. Ar normalu, kad yra kažkoks kvapas, ar jis, kaip jis keičiasi ir panašiai?
2: Kvapas apskritai mūsų kūno yra pas visus skirtingas ir yra normalu tą kvapą turėti. Mes dažniausiai turbūt sutikę svetimą žmogų ir prie jo prisiglaudę jaučiam, kad kiekvienas kvepiam skirtingai, ne tik pasikvėpinus, bet ir taip mūsų oda ir kūnas kvepia visų skirtingai. Makštis nėra išimtis, jinai tikrai turi savitą tokį kvapą, šiek tiek tai kaip rūkštesnį, galbūt tai aštresnį, negu kad mūsų viso kūno kvapas. Bet čia kaip reikia suprasti, kada tai yra negerai, kai jau moteris pati pastebi, kad tas kvapas pasikeitė. Kai jinai pati pradeda save užuosti ir sako, vat, dienos metu darbe aš pradedu jausti, kad man liktais vat, iš apačios, iš vat, kelnių kažkur eina toks aštresnis, intensyvus kvapas. Žmogus neturi save užuosti. Apskritai, kaip kalbant apie vairus makšties ir uždegimus ir diskomfortą, ir aš dažniausiai moterim sakau, mes neturim jausti savo galūnių. Mes dažniausiai nepagalvojam, kad o, turiu ranką, turiu galvą. Dažniausiai viską priimam kaip normą, kaip visumą ir tu negalvoji apie savo kūno dalis, tai apie makštį irgi reikia, nu, kaip sakyti, neperdėtai galvoti. Jeigu tu jauti kažkokį diskomfortą, kad ten kažkas ne taip ir tu tos mintis daros intensyvesnės ir tu galvoji, oi, ten kažkoks diskomfortas, oi, kažką jaučiu, kažką niešti, kažkas skauda, kažkoks kvapas pasikeitė, tada reiškia, kad kažkas tenais yra negerai ir reikia pasirodyti pas ginekologą. Bet nereikia, kaip sakyti, kitas dalykas perlipti kitą tokio, kaip sakyti, barikadų pusę, kai būna moteris pasigalvoja tokių nelabai protingų dalykų, pavyzdžiui, makštis turi kvėpėti ananasais. Ir ten pradeda valgyti ananasus ar dar kažką ir ieško, ką čia daryti, kad būtų saldesnis kvapas. Nu, čia tokia yra visiškai mitai įsigalvojimai, makštis neturi kvėpėti ananasais, neturi kvėpėti kažkokiais kvepalais ar dar kažko. Mes visi turim savitą kūno kvapą, makštis jį irgi turi, tiesiog mes jo neturime pačios jausti ir tas kvapas turi būti toks įprastas, kuris nu, mums nekelia per daug dėmesio mūsų.

0: gali tikrai sakyti, nėra rekomendacija būtinai nusipirkti, jeigu moteriai jo nėra poreikio, bet jeigu jau pati jaučiasi geriau, liktai švariau, toksai kaip psichologiškai jaučiasi geriau naudodama kažką, tada jau rinktis specialius būtent intimiai higienai skirtus prausiklius, nes jų sudėtis šiek tiek yra kitokia. Tarkim, mūsų muilai, visokie šampūnai, kuriuos mes naudojame išoriniai tam visai odai, tai mes jie labiau tokie šarminiai yra ir jie gali iškreipti makšties pH, nes makšties pH yra rūgštinis. Tai jeigu naudojame kažkokius prausiklius, tai jie tiesiog gali šiek tiek sugadinti tą pH ir padidinti uždegimų riziką. Bet dar čia vienas niuansas, kurį labai noriu pabrėžti, tai jokių būdų makšties nereikia plauti iš vidaus. Mes plaunam tik tais išorinius lytinius organus, tarp lytinių lūpų, bet jokių būdų neplaunam makšties iš vidaus ir jokių specialių ploviklių, ten buteliukų į makštį srovių nenaudojam, nes taip yra pažeidžiama makšties mikrobiota, yra tiesiog išplaunamas gerosios makšties bakterijos ir tai padidina uždegimų riziką.
1: O jūs dar minėjot, kad visokių uždegimų rizika, kalbant apie visokius simptomus, ką jūs ir minėjot, niežulys ar kažkokie nepatogumai, kokios to gali būti priežastys, nes čia, kaip suprantu, priežasčių gali būti įvairių.
0: Priežasčių tikrai įvairių, turbūt vienas dažniausiai priežasčių, kalbant apie makšties niežulį, tai yra makšties kandidozė, tas grybelinis susirgimas arba pienligė, čia visi trys žodžiai reiškia tą patį, tai vat nemaišyti tų dalykų, tai yra vienas dažniausių dalykų. Tačiau yra ir kitų priežasčių, tai tarkim labai retais atvejais būna, tarkim bakterinė vaginozė gali sukelti kažkokį diskomfortą, lytiškai plintančios lygos, ypatingai trichomonozė gali sukelti uždegimą ir labai ryškiai pasikeitusias išskiras. Kartais moteris maišo, tarkim tą, kad makštyje arba kažkur tarp lytinių lūpų tas niežulys, tai taip negali tiksliai vardinti, bet būna būdinga prie tokių odos lygų kaip kerpligė, plokščioji kerpligė, tokia vadinama, kur labai intensyvų niežulį turi. Tai dažniausiai tam, kad nustatyti, tai pačiai pacientei nerekomenduoju ieškoti tos lygos, tiesiog atsirado jau simptomai, tikrai nukreiptis pas gydytoją ginekologą, jei kartais gydytojas gali galbūt ir iš akies, bet ir be tyrimų pasakyti, kokia yra priežastis ir paskirti gydymą, o kartais reikia ir atlikti tyrimus, kad pasitikslinti, ar tai yra kažkur iš lytiškai plintančių ligų, ar makšties kandidozė, ar bakterinė vaginozė, ar galbūt va tas odos kokia tai kerpligė.
1: Aš mačiau, kad jūs savo socialiniuose tinkluose irgi komunikavote apie tai, kaip rinktis kelnaitės. Man čia pasirodė labai įdomi tema. Kokie jūsų tie patarimai? Žinau, kad stringų nerekomenduoja čia, vat, kalbant apie tą visą higieną ir kaip rūpinti savimi.
0: Čia galbūt nesinori būti labai kategoriškai, bet aš turiu tokius savo asmeninius įsitikinimus, kas liečia higieną ir kur ir savo pacientėm dažnai sakau, tai aš, kaip sakau, išbraukčiau tikriausiai iš savo to sąrašo stringus ir tamponus, tai toks, kur man atrodo, jie tokie susijęs su labiau daugiau infekcijų ta rizika. Kalbant apie kelnaitę šį kartą, tai kelnaitės turėtų labiau būti natūralios medžiagos, turėtų būti medvilnės, būtų gerai, kad jos nespaustų, neverštų kažkur, tai kad jos būtų šiek tiek svesnės ir kad kuo mažiau kažkokių dažų spalvotų, kad šviesesnės kūno spalvos, balkšvos spalvos, kuo mažiau tų visokių cheminių dažų, kad būtų pridėta, kad nedirgintų odos. Ir kalbant va to tarpo apie stringus, dažniausiai stringai labai retai, kada būna laisvesnė, jie būna tikrai aptemti ir ta virvutė, kuri eina tiesiog nuo išangės link tarpetės, jinai tikrai trinasi dažniausiai į išangę ir, kaip aš sakau, tai yra labai gražios kelnaitės, bet mažiausiai higieniškos kelnaitės, kur tai yra puikus tiltelis bakterijom keliauti iš vienos vietos į kitą, tiek į makščius, tiek į šlapimo takus. Tai jos tikrai yra susijęs su dažnesnė ta visokių infekcijų rizika ir dažniau moteris pastebi, kad nešiojant tokias kelnaitės dažniau pasikartoja, tarkim, makšties kandidozė. Jos dažniausiai sunkiau kvepuoja, labai aptempia, turi va tą siaurą juostelę tokią, tai nereikia galbūt jų išmesti ir niekada nepirkti. Tikrai yra progų, kada mums reikia kažkur einant į vakarėlį, vestuves ar dar kažką norint renkantis prie suknelės, kad gražiai atrodytų. Tikrai išskirtiniais atvejais galima nešioti, nereikia jų išmesti visam laikui, bet kasdienai geriau rinktis paprastesnės, laisvesnės, natūraliaus medžiagos kelnaitės.
1: Priminsiu, kad kalbame su gydytoja ginekologe daktare Greta Balčiūnienė. Čia studijoje kalbame apie tai, kas galbūt nedrasu užduoti gydytojo ginekologo kabinete ir noriu labai paklausti apie skausmingas mėnesines. Čia tikriausiai dažna vizitų priežastis, kaip suprasti, kada tas skausmas yra normalus, na, kažkoks maudimas galbūt, o kada jau signalizuoja apie kažkokią ligą ir kaip sau padėti. Žinau, kad yra tam tikros nuskausminamųjų galbūt dozės ar kaip reikėtų juos vartoti, kad jie būtų veiksmingesni.
0: Kalbant apie skausmingas mėnesines, tai dažniausiai kokia yra to priežastis?

0: Mėnesinių pradžioje, kai turi prasidėti mėnesinės, pradeda išsiskirti tokie prostaglandinai, kurie sukelia kaip raumenų susitraukimus. Kad susitraukinėjant gimdos raumenį, atplyštų tą gimdos gleivinę ir pasišalintų tenai susikaupęs visas ta medžiaga, gleivinė, kraujas, tiesiog išsivalytų gimdos ertmė. Ir tie gimdos susitraukimai, jie sukelia tos skausmus. Tai dažniausiai mes ir pajaučiam, kad skausmingumas ir būna pirmas dvi paras, dažniausiai pačią pirmą parą tik prasidėjus mėnesiniam, kada daugiausiai medžiagos, kada gimda labiausiai spazmuoja, paskui laipsniškai po truputį to prostaglandino koncentracija krenta, spazmai mažėja ir skausmas darosi mažesnis. Ir jeigu tas skausmas yra toks, kad praeina savaime arba praeina išgėrus tiesiog vaistų nuo skausmo ten tabletę ar kelias, tai toks skausmas nėra kažkoks patologinis ir labai didelio šauktuko dėti nereikėtų ir ieškoti kažkos ypatingai lygos. Bet jeigu skausmas yra toks, kad su visiškai trukdo kasdienybę, tai mergaitė ar moteris, tarkim, negali eiti į mokyklą, į darbą, į studijas, tiesiog norisi tik gulėti susirietus į kamuliuką. Būna, kad alpsta, krenta iš skausmo, labai silpna darosi, temsta akise, tai skauda tuštinanti, šlapinas, atsiranda tokių skausmų, kurie visiškai išima visą dieną iš gyvenimo, kaip sakau, ir negali nieko kasdienybę savo atlikti jokių tai darbų. Toks skausmas jisai jau yra patologinis ir reikėtų tikrai pasirodyti pas ginekologą ir paieškoti tų priežasčių. Galbūt tai dažniausiai vat, ieškom ko endometriozės, ane? Tai tą reikėtų atmesti, pasižiūrėti ir tikrai tai nėra, nes endometriozė labai būdingas stiprus pilvo skausmai tiek mėnesinių, tiek tuštinimuose, šlapinimuose, tiek santykių metu. Įvairiausios skausmai įvairiose vietose. Kalbant apie tą paprastesnį skausmą, kuomet nėra priežasčių, kaip su juo tvarkytis, tai šiaip labai toks geras dalykas, apie ką mergaitės nepagalvoja, tai yra apie, tarkim, vaistus nuo skausmo gerti skausmo pradžioje. Tai yra, kai mėnesinės tik prasidėjo pirmas maudimas, pirmi lašiukai, jau aišku, kad bus mėnesinės, iš karto išgerti tabletę nuo skausmo. Tai būtų nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, ar tai būtų paracetamolis, tai yra visiškai skirtingų grupių vaistai, jos galima gerti, tarkim, ir miksuojant vieną šitą. Išgėrus kuo anksčiau, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, ką jie daro, jie mažina prostaglandinų gamyba. Tai natūraliai mažiau išskiriama tų prostaglandinų, tie spazmai netokie stiprus ir skausmas ženkliai sumažėja. Kartais aš sakau, kurios turi labai aiškias mėnesinės ir tiksliai gali pasakyti dieną, kada jos prasidės, gali gerti vieną, dvi dienas dar prieš prasidant mėnesiniam, kad jau užbėgti įveikiam už akių ir nelaukti to skausmo piko. Nes jau kai gerimi vaistai nuo skausmo piko metu, tada jau gaunasi, kad labai sunku tą skausmą numalšinti. O išgėrus anksčiau, skausmas nusimalšina daug lengviau ir galbūt net neįsibėgėja iki to piko. Papildomai dar tokios trumpos rekomendacijos, nebijoti pajudėti, pasportuoti, kažką, nebūtinai labai stipriai ir aktyviai, bet labai lengvai prasivaikščioti, lengvai prasibėgti, lengvas sportas, labai rekomenduojamas mėnesiniu metu, šiltas vanduo, šilti kompresai, tai yra arba kažkokia pūslė tą tokią senovinę prisipilam, kažkokia tai butelį, yra dabar jau ir įvairiausių pleistrų ant pilvo pačios užsiklijuoti, kad tą skausmą sumažinti, galbūt pareigulėti šiltoj vonioj, nuėti į šiltą dušą. Tai visi šitie dalykai tikrai gali šiek tiek padėti sumažinti skausmą.
1: Aš dar noriu labai trumpai vieną temą praėjusią savaitę. Kalbėjome apie pakaitinę hormonų terapiją ir buvo tikrai moteris rašė ir klausė papildomai klausimų. Ir noriu kelis užduoti dar porą minučių. Turime hormonų terapiją po menopauzės ir klausytoja klausė, sako 59 metai mamai, mėnesinės baigėsi 47 metų, ar verta, ar jau ne per vėlų?
0: Žiūrint, koks tos terapijos tikslas, nes kuo anksčiau pradedama pakaitinė terapija, tuo geresni jos rezultatai yra. Tai pakaitinė terapija reikia suprasti, kad tai netitolina kažkokių tai ligų, jeigu pradedama, tarkim, jau tam normaliam menopauzės laike, nekalbant apie priešlaikinį kiaušidžių išsiekimą, mes kalbam apie menopauzę. Tai jeigu jinai yra skirta tik simptomų numalšinimui, jinai nesumažina, tarkim, Alzheimerio, ten tos demencijos, tos rizikos kažkokios, tai jinai yra skiriama tik simptomų numalšinimui menopauzėje. Ir ar tikrai mama dabar sulaukusi 59 metų, praėjus 12 metų nuo tos menopauzės pradžios, ar jinai tikrai jaučia simptomus, ar jai iš vis reikia tos pakaitinės terapijos. Jeigu jinai tikrai jaučia kažkokius simptomus ir dėl to skirti pakaitinę terapiją, būtų galima, yra daugiau tų išlygų, tikrai daugiau tų rizikų, nes jau ir pasikeitusi širdies kraujagyslių sistema, aterosklerozės ta rizika, krešėjimo dalykai, insultų, infarktų rizika jau yra padidėjusi, lyginant su jaunomis moterimis, tai pakaitinės terapijos ta rizika yra šiek tiek didesnė, mes įsivertinam. Ir tada žiūrim, kokią skirti. Tai jeigu reikia tokiu atveju, tai nėra kontraindikuotina, būtų galima svarstyti, pavyzdžiui, apie transderminę pakaitinę terapiją, tai skirima per odą estrogeną, jisai šitokiu atveju būtų pats saugiausias. Vat, kalbant būtent apie šitą pacientą.

0: šventę. Ir tada, aišku, būtinai galvoti apie papildomai progestinų skirimą. Jeigu mama turi gimdą, tai jai būtina kartu skirti progestinus. Tai renkame dažniausiai tokį mikronizuotą progesteroną, jisai geriausiai toleruojamas, artimiausia sudėtis mūsų natūraliam progesteronui. Tai tikrai būtų galima svarstyti pakaitinę terapiją, tik čia reikėtų pažiūrėti, koks yra tos terapijos tikslas.
1: Aš dar labai trumpai, labai nebedaug laiko turim, bet dar buvo klausimas, kokią rinktis, jūs šiek tiek praplėtėt, sako, ar gali tikti naujos kartos kontracepcija, ar geriau rinktis pakaitinę hormonų terapiją, nežinau, ar čia tikslus klausimas.
0: Šitai pacientai, tai tikrai ne kontracepcija.
1: Bet šiek tiek.
0: Taip, čia yra visiškai kitaip. Kada tinka ta kontracepcinė, yra ta nauji tokie vaistai, kurių sudėtyje yra toks vadinamas natūralus estrogenas. Tai kada jie tinka perimenopauziniam laike, tai yra tame perinamam laikotarpiu, kai moteris dar turi pastojimo tikimybę, bet jau turi perimenopauzį tos būdingus simptomus, tai tada galima skirti, tai ta gautusi, kad moteris turi apsaugą nuo neštumo ir to pačiu šiek tiek sumažino menopauzį būdingus simptomus. Bet kai jau kalbam mes jau konkrečiai apie menopauzį, kai moteris nebeturi mėnesinių, tai jau tikrai nebėra tikslo galvoti apie šitos kontraceptikus, jau daug daugiau naudos gausim skiriant pakaitinę hormonų terapiją.
1: Ačiū už atsakymus. Tikrai dar daug yra tų klausimų, reikėtų, manau, ir dažniau pakartoti tokias temas. Ačiū, kad atvykote čia į studiją, gydyto ginekologė daktarė Greta Balčiūnienė, o jūs taip pat noriu paraginti irgi pasiūlyti temų, ką vertėtų ir būtų prasminga aptarti čia laidoje, kaip jautiesi.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926 kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
6: Faktas ar mitas?
1: Apie žuvų taukus, ar juos gerti visuomet naudinga, ir apie tai kalbame su medicinos gydytoja, sertifikuota funkcinės medicinos specialiste Algė Vaškevičė. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kaip yra su žuvų taukais? Žinau, kad ilgą laiką tai buvo bent jau, aš girdėjau tokią nuomonę, kad jie labai vertingi ir kad juos visiems verta gerti. Kaip yra iš tiesų?
7: Dėl visų tokių garantijų turbūt niekas negali duoti. Man atrodo, visada tikslinga naudoti tiem, kam didžiausia nauda. Ir išvengti tiem, kam didžiausia rizika. Tai čia, na, toks rūšiavimas būtų paprastas, jeigu mes pamatuotumėm, koks organizme lygis, nes jis labai nevienodas pas žmonės. Ir labai priklauso nuo to, kaip maitinasi ir kaip pasisavina.
1: Kaip mes galime pažiūrėti, kokie tie tyrimai, koks tas lygis, kaip atskirti?
7: Pamatuot galima iš kraujo, bet aišku, tai rodys labiau kelių dienų suvartojimą, o galima pamatuoti eritrocito membranoje, tai rodys 3 mėnesių rezultatą. Toks omega indeksas išvestas ir jis pasako, na, iš tikrųjų, kiek procentų jau ląsteliai traukia, puikiai atspindi visų audinių matavimus, na, ką beimtum, išskyrus smegenis, nes ten tas barjeras savo padaro ir mes be to neturim galimybės tikrinti, kiek ten tose smegenyse.
1: Kaip jūs minėjote, kam reikia, tegul vartoja, kam nereikia, kad nevartotų, tai kam labiau kokios tos, kam reikėtų labiau ir kam iš tiesų ne, kokios indikacijos gali būti pagal, be tyrimų kalbant, kaip mes galim vertinti.
7: Be tyrimų tai galim pradėti nuo to, kas jau yra patvirtinta arba kas yra gairėse kai kurių ligų gydyme. Tai pavyzdžiui, kiek Europos, tiek Amerikos kardiologų asociacija rekomenduoja šitų papildų ar vaistų, jie gali būti ir tokia forma, vartojama žmonėm pas ką yra padidėjęs trigliceridų lygis, reiškia ta hipertrigliceridemija, tai vadinama, ir kartu su statinais gydoma, nesvarbu iškoreguota, nekoreguota šitiem, nes klinikiniai tyrimai parodė, kad tai palanku. Ir saikiai teigiami tyrimai, aišku, yra žmonėm, pas kurios yra šiaip didesnės širdies kraujagyslių rizikos, ne vienas, aiškia, faktorius, bet ten jau rezultatai yra mišresni. Vienos klinikinės studijos parodo labai stulbinančiai teigiamus lygius, kitos mažiau. Na ir tarkim, kartu ten jau įsiveda ir šiokie tokie rizikų įvertinimai, kam ir kiek vartoti.
1: Kokios tos rizikos?
7: Su rizikom kardiologijoje vienas iš paskutiniųjų per paskutinį čia penkmetį atliktas tyrimas parodė, kad tam tikrai grupiai, aiškiai žmonėms su įvairiom širdies kraujagyslių ligom, kai buvo skiriama didelėm dozėm, nu didelės, kad suprastumėt kiek, 4 gramai, tai na, jau čia retybė, kad tiek suvartotų ir tai buvo vaistų forma, ilgesnio vartojimo laikotarpį pastebėjo, kad dažniau yra prieširdžių virpėjimo. Ir dėl to nutarė, kad kol išsiaiškins tokių didelių dozių, bet kam nerekomenduoti. Ilgą laiką. Va, tai reiškia, apsistojo ties optimaliom gydomosiom dozėm arba papildymo dozėm.
1: Kaip yra, aš mačiau tyrimų, bent jau tokių antraščių, apie vėžį buvo ir žuvų taukus daryta, kaip kokia čia yra tiesa?
7: Na, su ta tiesa čia visada įdomu pažiūrėti po antraštę, kas giliau. Tai ten giliau buvo, tarkim, po pirminių labai labai teigiamų apie kolorektalinį vėžį, tai yra storų žarnų vėžį, krūtų vėžį, kad mažėja rizika. Ir buvusi pirminė tokia antraštė, kad mažina prostatos vėžio rizikas, taiga vėliau atsirado teiginys, kad didina prostatos vėžio riziką. Na, neapsikenčiau, pasižiūrėjau tą klinikinį tyrimą. Didina kiek? 0,2%, ane? Vienas dalykas, kitas dalykas, niekas nematavo, kokioj būklėj tie žmonės pradėjo, kai jau ten randytas pradinės jų būklės, kokio lygio jau jų tas omega statusas, vadinamas, ta būklė, pasirodė, kad nie viena grupė, nei ta, su kuria lygino, kuri nevartojo, nei ta, kuri vartojo, jie nesiekė net optimalių lygių, tai tos išvados tokios labai menkos ir iš vis tas tyrimas buvo netam skirtas. Čia buvo tik gretutinis pastebėjimas. Na, tai kolegos ten suskubo atšaukinėti Mėjo klinikos, ten teiginė yra, bet aišku, neigiamos žinios visada plinta turbūt greičiau negu teigiamos, tai čia taip yra.
1: Tai jūsų, kaip suprantu, apibendrinant trumpai, rekomenduotumėte, kam pagal tyrimus naudinga, vertinga tiem ir gerti.
7: Taip, ir aišku, na, turbūt specifinė grupė yra jaunos moteris, kurios planuoja pastoti, nes mes turim puikias žinias, kaip būna, jeigu geri lygiai, kaip būna, jeigu pastoja, tai ir išnešiotumo trukmei turi ir vaisiaus smegenų vystymuisi. Bet tai yra labai trumpas laikas, per kurį mes turėtume pakelti. Dėl to geriau iki neštumo.
1: Taip, ačiū Jums labai už pokalbį, atsakymus. Kalbėjome su medicinos gydytoja Alge Ivaškevičia. Prie mikrofono buvau aš, Urtė Korsakovaitė, o visai jau netrukus Jūsų laukia ir 17 valandos žinios. Ačiū labai ir iki.

0: LRT radijas.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Per šiandieninę Rusijos dronų ataką 6 žmonės žuvo vakarinėme Ukrainos Lutsko mieste. Žuvusių yra ir kitose šalies vietose. Politologas Maksimas Milta pastebi, kad apie pavojų žmonėms nepranešama laiku.
2: Tai jau antrą kartą iš eilės, antrą vakarą iš eilės teko įsitikinti tuo, kad galėjo išgirsti pačią balistinę raketą, o paskui jau tik tais buvo skelbimas oro pavojus. Ir tai yra demonstracija būtent žvalgybinių duomenų tiekimo grandies nutrūkimo. Deja, nei vakar, nei užvakar jis nebuvo skelbimas prieš balistiniam raketam jau pataikant į taikinius. Todėl taip, naktis buvo įtempta Kyjive, kaip kad ir nuo rugpjūčio mėnesio praktiškai didžioji dalis naktų yra įtemptos.
1: Politologas Maksimas Milta. Ukrainoje atakuotos visos trys Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių. Dalis jų elektros neturi iki šiol. Maskvos patriarchatui priklausanti Lietuvos stačiatikių bažnyčia neigia vykdanti Kremliaus politiką ar palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Tai bažnyčia reaguoja į religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimą, kuriame teigiama, kad Rusija Europos šalyse pasitelkė religinės institucijas politiniai įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti. Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalski.
3: Visa Lietuvos stačiatikių bažnyčios veikla yra religinio turinio. Bažnyčia nenaudoja savo veiklos politiniams tikslams siekti. Bet kokie priešingi teiginiai neatitinka tikrovės. Kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo mums būti įstatymus gerbiančiais Lietuvos piliečiais ir savo šalies patriotais. Religinės organizacijos veikla turi būti vertinama remiantis konkrečiais faktais ir patikimiais įrodymais, o ne prielaidomis, subjektyviomis interpretacijomis ar nepagristais apibendrinimais.
1: Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalskė. Valstybinė ligonių kasa Seimo sveikatos komitetui pristatė kitų metų pakeistą viršsutartinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelį, kuriame didesni pinigai skiriami viešosioms gydymo įstaigoms. Privačioms 30 milijonų mažiau. Kupiškio ligoninės vadovas Julius Pankas sako, kad naujas apmokėjimas painos.
4: Mes nežinom dabar, apie kokias vis tiek sumas mes kalbam. Yra formulės, yra teorija, praktiškai mes skaičių nežinom. Mes tikrai dirbtinai nei vieno paciento nekonsultuojam, neoperuojam, neguldom ir taip toliau. Tai yra tai, kas reikia šitam provincijos kaimo gyventojui. Klausimas, ar tikrai mes sugebėsim už tą 70% teikti tas viršsutartines paslaugas.
1: Kupiškio ligoninės vadovas Julius Panka. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad dėl naujo apskaičiavimo eilės pas gydytojus neilgės, paslaugų nebus mažiau, tiesiog jos bus teikiamos pagal griežtai suplanuotą sutartis.
5: Yra nemažai paslaugų, kur įvyks perskirstimas iš privataus į viešąjį sektorių. Ambulatorinėse konsultacijose poveikio nebus jokio. Sutartis 27 metų yra 46 milijonai eurų privačioms gydymo įstaigoms, skirta ambulatorinėms konsultacijoms. Pasakymas eilės padvigubės yra nieko nepagrįstas. Prašome tikrai negąsdinti Lietuvos gyventojų.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai iš juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. LRT taryba į visuomeninio transliuotojo etikos kontrolieriaus pareigas paskyrė Vytauto didžiojo universiteto profesorę Juliją Kiršienę. Ji yra teisės mokslų daktarė, buvo teisėjų garbės teismo nare, yra dirbusi advokate ir notare. LRT etikos kontrolierius prižiūri, kaip laikomasi LRT žurnalistų profesinės etikos reikalavimų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 9 ir 13 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 5:05.
0: 60 minučių.
6: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Šiandien laidoje išgirsite. Asociacijai Lietuvos krepšinis vadovaus Rolandas Skaisgirys. Ukraina teigia, kad Starlink ribojimai stabdo jos atakas Rusijoje, Europa ir Rusija taip pat bando kurti savo ryšio alternatyvas. Išpolis prie žiniasklaidą Kaune, kaip įtariama, padegta Kauno.

0: Dienos iškaba. O taip pat laidoje pasikalbėsime apie Maskvos patriarchatui priklausančios stačiatikių bažnyčios veiklą ir keliamas grėsmes. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Lietuvos krepšinio bendruomenė apsisprendė. Naujuoju asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu tapo Rolandas Skaisgirys. Prieš tris krepšinio asociacijos įkūrėjas pasiekė užtikrintą pergalę prieš FIBA Europe valdybos narį ir buvusi Vilniaus ryto dalininką Darių Gudelį. Studijoje LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Tai Benai, persvara, kurią laimėjo Skaisgirys, netokia ir maža, tiesa?
1: Tikrai nemaža, ir pati Darių Gudelį nustebino ši persvara, kurią jis pralaimėjo Rolandui Skaisgiriui. Apie tai kiek vėliau. Bendrai Skaisgirį rinkimuose palaikė 114 asociacijos narių, Gudelį atiteko 38 balsai. Iš viso teisę balsuoti šiuose rinkimuose turėjo 162 asociacijos Lietuvos krepšinis nariai, tai rekordinis skaičius. Į rinkimų konferenciją susirinko 155 nariai, bet buvo ir keli sugadinti biuleteniai. Pas Rolandas Skaisgirys triumfavęs rinkimuose sako norintis Lietuvoje krepšinį sugrąžinti į lyderiaujančią poziciją.
2: Mano svajonė yra iš tikrųjų, kad krepšinis grįžtų į Lietuvą kaip lyderis sporto. Na, sudėtinga situacija, dėl to svajonė, kad tas krepšinis sujungtų juos ir vestų toliau į priekį. Jūs tą parodėt, kad visi pasiruošę darbui, priimti naujoves, priimti iššūkius pačius sau. Ir man atrodo, kad mes visi kartu padarysim. Tikrai pažadu būti žiauriai dėmesingas ir padėti visiems. Tikrai, nes aš tą dariau ir darysiu.
1: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas Rolandas Skaisgirys. Nu, rinkimai be abejo prasidėjo nuo narių balsavimo, kaip rinkimai bus vykdomi, ar slaptai, ar ne. Vis dėlto dauguma nusprendė, kad balsavimas bus slaptas, taigi įtakos sužinojus vienam ar kitam kandidatui, kas už ką balsavo, na, ją buvo galima atmesti. Na ir po to jau sekė abiejų kandidatų kalbos. Pirmasis stojo prieš auditoriją Darius Gudelis. Jis daugiausiai kalbėjo apie bendruomeniškumą, akcentavo skaidrumą savo hipotetinėje asociacijoje, kurioje jau, kaip žinome, jo nebus. Na ir pats savo kalboje taip pat citavo Tėvę mūsų maldą, taip stengiasi įeiti į balsuojančiųjų sielas. Darius Gudelis.
3: Pirmiausia, bendradarbiavimo principas. Einant metais, man 52 dabar, po toliau to labiau tą krikščionišką principą taikau, kuris yra Tėvė mūsų maldoj, kad ir atleisk mūsų kaltes taip, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Manau, kad šiandien mum iš tikrųjų yra įmanoma susitelkti. Įmanoma, netgi turint skirtingas nuomonės, susėsti visiems prie vieno stalo, bet pirmiausia, mes esam žmonės, visi esam padarę klaidų, turim tų nuodėmių, pripažįstam jas, ir jeigu mes galim atleisti vieni kitiem, tai ir mums bus atleista. Tai aš norėčiau šitą principą taikyti mūsų bendruomeniai.
1: Prieš rinkimus sakė Darius Gudelis, no, Rolandas Skaisgirys vėliau laimėjęs rinkimus savo kalboje prieš balsavimą taip pat kalbėjo apie religiją, tiesa jis savo programą apibendrino šūkiu Gražinkim Lietuvai antrąją religiją. Rolandas Skaisgirys.
2: Pabaigsiu prezidento Adamkaus citatą, kuri labai jinai yra apie laisvę, bet čia aš perforazuosiu apie krepšinį. Nes gal net nėra daugiau krepšinio visą jo istoriją mačiusio žmogaus. Ir jo žodžiai pasakyti apie laisvę šiandien labai tinka krepšinį. Mes nieko neatmename, nes tai yra mūsų istorija. Mūsų aušros ir mūsų sutemos. Mūsų pergalių džiaugsmas, pralaimėjimų kartėlis. Mūsų kraujas, mūsų ašaros. Tačiau visų pirma ir visų lūpomis mes šloviname laisvę, šiuo atveju krepšinį. Apkabiname jį, suprasdami, kad tai ne kieno nors nuosavybė, o mūsų pareiga.
1: Taip savo rinkiminę kalbą sakė prieš balsavimą Rolandas Skaisgirys, vėliau rinkimus laimėjęs ir su žiniasklaida po to bendravęs atskleidė, kad savo kalba galiausiai nebuvo patenkintas ir akcentavo, kad dabar jau, kai eis prezidento pareigas, bus geriau žmonių kalbančių už jį, todėl žurnalistai turėtų kreiptis į juos, o ne į Rolandas Skaisgirį, taip jokavo naujasis asociacijos prezidentas. Na, o pralaimėjęs šiuose rinkimuose Darius Gudelis, kaip žinome, prieš rinkimus atsisakė Vilniaus ryto krepšinio klubo akcijų, interviu po rinkimų teigė neplanuojantis grįžti į ryta, neplanuoja jis ir kitų reikalų su krepšiniu, tačiau liks FIBA Europe valdybos nariu. Paklaustas buvo ir apie 2028-aisiais vyksančius kitus asociacijos prezidento rinkimus. Gudelis sako dar kol kas apie juos negalvojantis. Darius Gudelis.
3: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
4: Nenustebino toks rezultatas?
3: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atgarsius. Rolando ir Dominiko tandemas yra testinumas ir pokytis viename.
5: Ko jie buvo pranašesnė už jūsų galbūt duetą ar komandą?
3: Matot, mes ėjom su idėja daryti baltą lapą, kad daryti pokyčius su nauja komanda. Ir ta nauja komanda, kuri galbūt neturėjo tokio pasitikėjimo bendruomenėje, bet kuri atėjo su aiškiai idėja telkti ir skaidriai veikti.
1: Darius Gudelis.
0: Taip, tai kokie pagrindiniai darbai dabar laukia naujojo Lietuvos krepšinio vadovo, ką jis žada daryti?
1: Taip, nes Skaisgirys neišsiplėtė apie savo komandą, kurią norėtų matyti Lietuvos krepšinio asociacijoje, bet sufleravo, kad komandoje turėtų dirbti Natalija Liofkina, jo komandos draugė ilgus metus, taip pat įstarėsi su buvusiu krepšininku ir dabartiniu Panevėžio Lietkabelio direktoriumi Jonu Mačiuliu. Taip pat dirbant draugė norėtų matyti iš kandidatų sąrašo pasitraukusi Nacionalinės krepšinio lygos prezidentą Gediminą Kvietkauską, na ir įtraukti daugiau žmonių iš regionų. Jis taip pat akcentavo, kad asociacijoje turėtų likti generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Na, o bendrai apibendrinant Skaisgirio metodiką, kurią jis remsis dirbamas. Sako, kad savo programoje jis siūlo dar darželiuose pradėti vaikų ugdymą ir regionus išplėsti Mato Buzelio taurės turnyrą, Jungtinėse valstijose įsteigti asociacijos filialą, kuris rūpintųsi jaunais iš šalies krepšinio talentais. Jis taip pat žada bendrą trenerių rengimo metodiką, daugiau dėmesio skirti regionams ir rasti papildomų lėšų krepšinio teisėjams. Taip pat moterų krepšiniui sieks pritraukti daugiau rėmėjų. Na ir vienas iš svarbiausių tikslų - vyrų ir moterų 3-3 rinktinės Los Andželo olimpinėse žaidynėse, kaip ir žinome, Skaisgirys yra įkūręs Lietuvos 3-3 krepšinio asociaciją. Na ir bendruomenys bendrai žada ir mažiau panikos. Nu, apie artimiausius darbus jis kalba, reikės susitikti su Dainiumi Adomaičiu, Lietuvos vyrų rinktinės treneriu, ir be abejo didžiausias dėmesys dabar šiam artėjančiam krepšininkų langui.
2: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu, kaip man jau patarė pasakyti jums, nes aš nežinau, pasirodo, reikia vykdomai greitai susikviesti. Aš tikrai teisiniuose dalykuose tikrai nežinau ir galiu suklysti kažką. Aš tikrai žinau, kad iki Kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162 asociacijos narius. Kokie bebūtų, maži, dideli ir panašiai. Darysiu būtent savo prisistatymą jau per tiesioginę prizmę, kaip paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. Tie darbai pagrindiniai, o visa kita turės eiti savaime ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktinės, ir panašiai.
1: Rolandas Skaisgirys, jis taip pat planuoja ir finansinį organizacijos auditą, tai dalykas, apie kurį kalbėjo visi kandidatai į Lietuvos krepšinio prezidento postą, du iš jų, Remigijus Milašius ir Gediminas Kvietkauskas, pasitraukė dar iki rinkimų.
2: Galiu tik tai įsivaizduoti, iš tikrųjų apie išlaidas iš jūs nebežinau nieko, galiu tik tai tą, ką kalbėjau apie pajamas, kaip jos, kokios jos yra ir kaip jos renkamos, bet apie išlaidas absoliučiai nieko nežinau. Ir be abejo, čia bus didžiulis iššūkis iš tikrųjų. Auditas, jis privalo būti ir bus jisai, ir bus skaidru ir vieša tikrai, ir tada jau spręsim toliau.
1: Rolandas Skaisgirys.
0: Dar ir prieš atsistatydinant Mindaugui Balčiūnui ir per šiuos visus rinkimus buvo daug kalbama apie krepšinio elitą. Tai ką žinomiausi Lietuvos krepšinio žmonės palaikė šiuose rinkimuose?
1: Taip, na, laimėjęs Skaisgirys sulaukė ryškiausių šalies krepšinio asmenybių palaikymo. Už jo kandidatūrą pasisakė Šarūnas Jasikevičius, Jonas Kazlauskas, anksčiau du kartį prezidentus taip pat kandidatavęs Robertas Javtokas. Iš rinkimų dėl sveikatos problemų pasitraukus Remigijui Milašiui paramą Skaisgiriui reiškė ir Kauno Žalgiris. Na, o Gudeliui pralaimėjusiam šiuose rinkimuose ryškiausią paramą reiškia buvęs asociacijos prezidentas Vydas Gedvilas. Tuo metu asociacijos narė Lietuvos krepšinio lyga savo biuletenį sugadino. Dar prieš rinkimus aiškino, kad jai tinka abu kandidatai, todėl nebalsavo už nie vieną. Savo favoritose taip pat asociacijos Lietuvos krepšinės namuose Kaune dalyvavęs Antanas Sireika, legendinis treneris, neišsakė savo favorito. Na, o štai Linas Kleiza, buvęs vyrų rinktinės vadovas ir legendinis krepšinis, ragino mažiau kaltinti vieniems kitus.
6: Lengva dabar po visko žiūrėti atgal ir aš manau, reikia pripažinti vieną dalyką, patinka, nepatinka, asmeniškumai ir negalima sudaryti visos Lietuvos krepšinio problemų ant vieno žmogaus. Tai būtų visų pirma neteisinga nei per niekur, tai nepadės Lietuvos krepšiniui grįžti į pergalės. Reikia visiems veidrodį pasižiūrėti. Čia mane palinkėjimės mažiau pirštais dalykus. Ta meilė krepšiniui, meilė Lietuvai, kurią visi deklaruoja viešai, garsiai, ir reikia įrodyti parkvais.
1: Apie situaciją Lietuvos krepšinėje sako Linas Kleiza.
0: Jau lapkritį laukia žudbutiniai mūšiai pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankoje. Ar įmanoma, kad komandoje bus ir Žalgirio krepšininkų?
1: Taip, na čia vienas iš pagrindinių klausimų. Kaip žinome, Vilniaus ryto krepšininkai turėtų būti FIBA lange, nes jie rungtyniauja FIBA čempionų lygoje, tvarkarašiai nesikerta, o štai Eurolygoje rungtyniaujantys žalgiriečiai turėtų turėti rungtynes prieš pat Lietuvos krepšininkų rungtynes lapkričio mėnesį. Lapkričio 26 dieną lietuviai namuose žais su serbais, 29-ąją su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Dainius Adomaitis, naujasis rinktinės treneris, anksčiau sakė, kad tikrai turės dialogą su Kauno Žalgirio komanda, su kuria iki šiol asociacijos ryšys, komunikacija buvo tikrai prasta. Na štai Rolandas Kaisgirys sako, kol kas nežinantis, kaip spręsti šią problemą, bet kad tą darys tikrai su pagarba.
2: Dėl rinktinės ir Žalgirio ryto, jų interesai irgi yra labai svarbus, ar ne, rinktinės yra svarbus. Aš nesu dalyvavęs tokioje situacijoje, aš nežinau, kaip aš elgsiuosi, bet kad pagarbiai, tai tikrai. Ir kad aiškiai galiu suprasti, ką reiškia nuo rungtynių ir iki rungtynių eiti. Šiandien pralaimi, rytoj laimi. Toks savitarpis turėtų būti mūsų pokalbiuose, no vis tiek pagrindinė figūra čia yra Dainius, net ne aš.
1: Sako naujasis Lietuvos krepšinio vadovas Rolandas Kaisgirys. Jis asociacijai vadovaus dvejus metus, o šie rinkimai buvo surinkti po to, kai iš pareigų pasitraukė prieš mėnesį Mindaugas Balčiūnas.
0: Dėkui tau, Benas Klimaitis papasako apie asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo rinkimus, kuriuos laimėjo Rolandas Kaisgirys.
7: 60 minučių.
0: Rusija vėl dronais ir raketomis atakavo Ukrainą. Per šiandieninę Rusijos dronų ataką 6 žmonės žuvo vakariniame Ukrainos Lutsko mieste, žuvusių yra ir kitose šalies vietose. Šiomis dienomis atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenė antrą parą iš eilės negavo žvalgybinės informacijos apie Kremliaus rengiamas atakas. Negana to, Ukrainos prezidento patarėjas pranešė, kad buvo apribotas kai kurių Starlink interneto terminalų veikimas. Išsamiau apie tai užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
8: Į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimus laikytis paliaubų energetikos sektoriuje, Rusija šiąnakt vėl atsakė masinėmis raketų atakomis prieš Ukrainos elektrines. Kairysis Dnipro krantas po smūgių paniro į tamsą, vėl strigo metro veikla. Į Ukrainą šiąnakt paleistos 39 balistinės raketos. Kyjive šiuo metu esantis Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas sako girdėjęs apie 20 sprogimų.
9: Tai Rusija visą naktį atakavo iš esmės Kyjivą balistinėm raketom ir dronais. Pagrindiniai taikiniai, na kiek dabar yra žinoma, tai yra energetinės sektorius, tai reiškia elektrinės, yra ir viešai prieinama informacija, kaip dalis Kyjivo liko be elektros. Tai suprantu, kad bus atstatinėjimo darbai vykdomi. Be abejo, buvo atakuoti ir gyvenamieji namai, tiesiog gyvenamieji namai, taip kad na, sprogimų viso suskaičiuota, gal kiek teko girdėti, sakykime, taip buvo gerokai iš 15, na, sakykime, tarp 15-20.
8: Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šią naktą atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad sprogimų garsai priminė balistinės raketas. Jie sklido iš Kyjivo pašonės, kur veikia miestą aprūpinančios elektrinės.
10: Tikrai sprogimo daug, bet jie tokie buvo šiek tiek, nors jautėsi, kad čia tikrai ne dronai raketos, bet jautėsi, kad kažkur miesto pakraščiuose ir buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus. Kaip žinoma, elektrinės yra visgi miesto pakraščiečiai. Ir taip, vienu metu visiškai pradingo miestas, visiškai paskendo tamsoje, pro langus nesimatė niekur šviesų, pas mane irgi pradingo viskas. Šiuo metu yra elektra atsiradus, internetas yra ir čia yra didelės diskusijos apie tai, kad negavo perspėjimų ukrainiečiai, Ukrainos gynėjai apie tai, kad skrenda raketos.
8: LRT bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Apšaudyti ir gyvenamieji namai. Vieno iš jų gyventojas Evgenijus Denenko sužalojimų išvengė ir vietos žurnalistams pasakojo, ką patyrė.
11: Čia nėra ne vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kurios sukėlė mūsų problemiški kaimynai, jaučiantys nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik paprasti žmonės.
8: sako Kyjivo gyventojas Jevgenijus Deinenko. Masiniai Kyjivo apšaudimai nėra naujas reiškinys, tačiau nauja yra tai, kad jau antrą kartą šią savaitę balistinės raketos atskriejo be jokio iš ankstinio perspėjimo iš partnerių. Taip savo įrašę socialiniuose tinkluose rašė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip plačiau pakomentavo per vakarinį kreipimąsi.
12: Taip pat dirbame su oro gynyba. Deja, vakar Kyjivui buvo surengtas balistinis smūgis ir jo metu iš partnerių negavome jokio įspėjimo. Paprastai toks įspėjimas būna ir tai yra labai svarbus dalykas, tai padeda mūsų gynybai. Atskriejo 5 balistinės raketos ir mūsų ginkluotosios pajėgos jas pamatė likus kelioms sekundėms iki smūgio. Ir todėl sakome savo partneriams, kad jų bendradarbiavimas su Ukraina saugo gyvybės, leidžia išgelbėti daugiau žmonių ir sustabdyti Rusijos vykdomą žudimą. Mūsų kariuomenė ir žvalgyba turi bendradarbiauti visais lygmenimis, o iš mūsų pusės yra viskas, ko reikia. To paties tikimės ir iš savo partnerių. Taip pat nuolat bendraujame su Amerikos puse. Mūsų komandos kalbasi ir reikia dirbti dėl taikos, reikia ieškoti teisingų veiksmų variantų. Ukraina pasiruošusi susitikimams, Ukraina palaikė Amerikos prezidentą energetikos paliaubų klausimu. Būtina, kad Rusija taip pat laikytųsi susitarimo.
8: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Įtampa tarp Vašingtono ir Kyjivo paskutiniu metu augo, o prezidentas Donaldas Trumpas atvirai spaudžia Ukrainą stabdyti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų atakas. Neva, tai padėtų atpiginti dizeliną pasaulinėse rinkose. Ukraina sako, kad su paliaubomis sutiktų, bet tik tuo atveju, jei Rusija sustabdytų savo smūgius prieš energetikos sektorių, bet vienašališkai sustoti neketina. Šiąnakt Rostovo regione liepsnojo naftos terminalas, o Rusija sako numušusi apie 900 ukrainietiškų dronų. Didėjant nerimui, kad Vašingtonas gali nutraukti dalijimąsi žvalgybinę informaciją, leidinys Kyiv Independent cituoja kelis anoniminius pareigūnus Jungtinėse valstijose ir Ukrainoje, pasak kurių sprendimas informacijos tiekimą stabdyti dar nėra priimtas. Tačiau perspėjimų apie paskutines atakas iš tiesų nebūta. Laikraščio cituojamas aukšto rango Ukrainos karininkas teigia, kad po smūgių Ukrainos karinė vadovybė susisiekė su kolegomis iš Jungtinių valstijų, norėdama išsiaiškinti aplinkybes. Sulaukta atsakymo, kad informacijos tiekimas nėra sustabdytas, tačiau esą patys amerikiečiai nepastebėjo skrendančių raketų. Tuo metu vakar žurnalistų prie Baltųjų rūmų paklaustas apie dalijimąsi informaciją su Ukraina, prezidentas Donaldas Trumpas atsakė štai taip.
13: Ne, to nepadarėme. Mes jiems padėjome, tačiau iš tiesų padedame jiems pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi. Mes jiems padedame ir dalijame žvalgybos informaciją. Norime karo pabaigos. Tad bendradarbiaujame su jais ir su Rusija, siekdami baigti karą.
8: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbė, kad šiąnakt šalyje buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla. Apie tai pranešė buvusio gynybos ministro Michailos Fedorovo tuometinis patarėjas Serhijus Starnenka. Jis socialinių tinklų įrašė skelbė, kad pradėta automatiškai blokuoti ryšio terminalų veiklą, jei terminalų judėjimo greitis viršyje 160 km per valandą. Pasak jo, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Tokie ribojimai taikomi, kad terminalai nebūtų įmontuojami į ginkluotę, tokią kaip dronai ar raketos. Starlink veikla virš Rusijos teritorijos yra blokuojama, todėl tai nepaveiks Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių, tačiau gali turėti įtakos operacijoms palei fronto liniją ar Ukrainos teritorijoje. Tai, kad terminalų veikla yra ribojama, taip pat patvirtino Zelenskio patarėjas Serhijus Beskrestnovas. Starlink tinklą valdančios kompanijos SpaceX vadovas Elonas Muskas sekmadienį tinkle X rašė, kad Zelenskis neva peržengė ribas. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
0: Rusijos karas prieš Ukrainą išryškino palydovinio ryšio svarbą. Šioje srityje dominuoja amerikietiškoji sistema Starlink. Vis dėlto ir ES šalys, ir Rusija siekia sukurti alternatyvius tinklus. Tai panašu, nėra paprasta užduotis. Apie tai Giedrės Rapikaitės reportaže.
14: Girdite, kaip Ukrainos 414-osios atskirosios brigados, vadinamos Madjaro paukščiais, kariai paleidžia dronus į taikinius Rusijos aneksuotame Kryme.
15: Pilotas yra per nuotolį, kažkur specialioje patalpoje. Iš ten jis viską stebi ir nukreipia prietaisą į tikslą.
14: Minimi dronų pilotai ryšį palaiko per Starlink palydovinį kanalą. Pasak Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto prodekano Lauryno Šišovo, būtent karas Ukrainoje išryškino palydovinio ryšio svarbą.
16: Ir ypač tuo metu, kada įprasta ryšio infrastruktūra, tiek mobilio ryšio bokštai, šviesolaidinis internetas, ta pati elektros infrastruktūra, jie gali būti sunaikinti arba sutrikdyti. O palydovinis ryšys leidžia gana greitai tiek atkurti komunikaciją, tiek turėti komunikaciją nepriklausomai nuo vietinės infrastruktūros.
14: Palydovinį ryšį užtikrina dirbtiniai palydovai. Ir čia dominuoja amerikiečių milijardieriaus Ilono Musko bendrovės SpaceX vystomas Starlink tinklas.
17: Go SpaceX, go Starlink.
14: Ši sistema turi maždaug 10 tūkstančių palydovų. Tai daugiau nei pusė visų orbitoje esančių aktyvių palydovų. Skaičiuojama, kad Starlink palydovinį ryšį naudoja bent 13 milijonų vartotojų. Laurynas Šišovas įvardė kelias priežastis, kodėl orbitoje dominuoja būtent šios bendrovės palydovai. Nors konkurentų yra, jie atsilieka.
16: Kadangi SpaceX labai anksti pasirinko žemos žemės orbitos konsteliacijos modelį ir pradėjo jį labai sparčiai auginti. Ir kas labai svarbu, tai kad SpaceX pati projektuoja, gamina palydovus ir aišku juos paleidžia su savo Falcon 9 raketomis ir valdo visą sistemą iki pat duomenų perdavimo galutiniam vartotojui. Ir kada tu tiek pats gamini palydovus, tiek pats juos gali pakelti į jų orbitą, na, tu turi galimybę tai daryti praktiškai visada ir išlaikyti tą tempą.
14: Pastaraisiais metais dėl palydovinio ryšio svarbos panašu susiprato ir Europa. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Justinas Lingevičius teigia, kad Europos šalis siekia mažinti priklausomybę nuo amerikiečių bendrovės, kurios svarbiausius sprendimus įprastai priima vienas asmuo – Ilonas Muskas.
18: Manau, kad čia yra vienas irgi iš pagrindinių motyvų – diversifikuoti ir mažinti priklausomybės ir ypatingai, kai mes kalbam apie tokias didžiausias korporacijas, kurios, na, čia šiuo atveju gali būti netgi suasmeninamos iki tam tikrų asmenų ir mes turbūt matėm precedentų, kuomet irgi prieš keletą metų Elonas Muskas nusprendė apriboti Ukrainai irgi Starlinko ryšį. Vėliau dar prezidento Baideno administracija sutarė dalį tų teikiamų paslaugų finansuoti ir padengti, tai jos tarsi buvo atnaujinamos. Tai kartais galbūt sunku nuspėti tam tikrus motyvus, sunku žinoti, kokie gali sekti sprendimai. Ir ypatingai, kuomet na, tie santykiai, sakyčiau, aštrėja su tam didžiosiomis bendrovėmis, kuomet galima matyti irgi, tik irgi didėjantį vaidmenį, tai šiuo atveju Starlinkas, bet kai kalbam ir apie duomenų centrus ir panašiai.
14: Vilniaus universiteto docentas Justinas Lingevičius. Tam tikrus žingsnius, kalbant apie palydovinį ryšį, Europos Sąjunga jau žengė. Iris kvadratu – tai bendrijos planuojama diegti palydovinio interneto sistemą. Pirmieji jos palydovai į orbitą turėtų būti paleisti 2029-aisiais. Nors neretai jį vadinama europietiškąją Starlink alternatyva, Laurynas Šišovas pastebi, kad šios sistemos veikla bus kiek kitokia.
16: Iris pagal planą turėtų turėti virš 300 palydovų, lyginant su Starlink 10 tūkstančių palydovų, vėlgi tai yra daug mažesni kiekiai, bet jų paskirtis pačių palydovų nėra identiška, nes Starlink turi aptarnauti milijonus vartotojų visame pasaulyje, nuo privačių namų iki valstybinių sektorių, iki žmonių, kurie šiuo metu irkluoja per Misūrio upę ir panašiai. Na, o Iris tinklo viena iš pagrindinių užduočių yra užtikrinti saugų ir garantuotą ir atsparų ryšį būtent strateginiams Europos vartotojams, tai tiek valstybinėms įstaigoms, tiek gynybos sektoriaus ir panašiai.
14: Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto prodekanas Laurynas Šišovas, vystant europinę palydovinio ryšio sistemą, atskirą, tiesa, karinę, ėmėsi stiprinti Vokietiją.
19: Tai Vokietija, galima sakyti, kaip ir daugelie projektų, kurie yra susijęs su šalies gynyba, atsibudo. Daug kas prikaišė, kad atsibudo per vėlai, bet investuodama didelės sumas į gynybą, suprato, kad reikia investuoti daug ir į gynybą kosmose.
14: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer.
19: Nuspręsta, kad reikia skirti maždaug 35 milijardus eurų iki 2030 metų ir stiprinti savo pajėgumus. Tai vienas iš tų pajėgumų yra būtent sukurti tą Starlink alternatyvą. Tai nacionalinį projektą, kuris yra būtent labiau Bundeswehro rankose. Jeigu ankstesnės sistemos rėmėsi keliais dideliais palydovais orbitoje, tai naujoji turėtų būti sudaryta iš daug mažesnių palydovų žemojoje Žemės orbitoje. Tai turėtų būti 100, o gal ir keli šimtai palydovų ir pirmieji į orbitą turėtų išskristi iki 2029 metų.
14: Pasak Vitenės Banzer, Vokietijos sistema turėtų būti suderinama su Airis.
19: Matomas didelis atsilikimas, kas yra Europoje, dėl tų matyti ir biurokratinių aparatų ir visų sprendimų prieimimo. Tai vokiečiai pasakė, kad mes turime kurti ir savo. Ir jis turėtų būti suderinamas su tuo europiniu projektu Airis.
14: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Savas Starlink alternatyvas kuria ir Ukraina, ir Rusija. Ukrainos politikai įspėja, kad pilnas rusiškos sistemos paleidimas taps rimta problema Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Giedra Trapikaitė, LRT radijas.
0: Dabar 17:31, netrukus pasikalbėsime apie Maskvos patriarchatui priklausančios stačiatikių bažnyčios veiklą ir keliamas grėsmes. Taip pat išgirsite, kaip kitąmet keisis sveikatos paslaugų finansavimas. Kauno diena sulaukė išpuolio, įtariama, kad laikraščio iškaba buvo padegta tyčia. O įdomių faktų rubrikoje šiandien dėmesys Mikei Pūkuotukui. Laida 60 minučių iki pat 18:00.
7: 60 minučių.
0: Naujos stačiatikių bažnyčios tikslingai statomo šalia svarbių karinių objektų, o dalis dvasininkų teikia informaciją Rusijos žvalgybai. Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrime dar teigiama, kad Maskvos patriarchatui priklausantis stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui Rusijos karinės agresijos kontekste. Maskvos patriarchatui Lietuvoje priklauso 52 parapijos. Tema domisi Daumantas Butkus, tai Daumantai, ką apie stačiatikių bažnyčią atskleidžia šis tyrimas.
12: Religijos laisvės tyrimų centras Libertas Fidei, jo tyrimas parodė, kad Rusija Europos šalyse pasitelkia religinės institucijas savo politiniai įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti ir tam aktyviai panaudojama ir Maskvos patriarchatui priklausanti stačiatikių bažnyčia. Religijotyrininko Sergijaus Šumylo teigimu Kremliaus politiniai ir ideologiniai įtakai skleisti ir būsimai agresijai pateisinti ortodoksų bažnyčia Ukrainoje buvo naudojama iki 2014-ųjų Krymo aneksijos. Bažnyčiose buvo skleidžiamas vadinamojo rusų pasaulio naratyvas. Religijos laisvės tyrimų centro analitikas Sergijus Šumylo pabrėžė, kad dabar įvairiose Europos šalyse daugiau kaip 2000 ortodoksų bažnyčios šventikų bendradarbiauja su Rusijos armija ir saugumu. Sergijaus Šumylo teigimu, naujos bažnyčios yra tikslingai statomos šalia svarbių karinių objektų, o dalis dvasininkų teikia informaciją Rusijos kariuomenei ir žvalgybai.
20: Дуже часто проведені дослідження, які ми сьогодні презентуємо.
21: Vienas iš tokių labai aiškesnių pavyzdžių yra tai, kad, pavyzdžiui, naujos cerkvės, naujos šventovės Maskvos patriarchato Europos šalyse dažnai yra statomos prie svarbių karinės infrastruktūros objektų. Vesterose Švedijoje vienas iš ryškiausių pavyzdžių pastatė šventyklą Maskvos patriarchato cerkvę per 5 maždaug kilometrus nuo brandolinės gamyklos. Švedijos saugumo tarnybos kvalifikavo tai kaip platformą žvalgybinės veiklos, kuri vykdoma buvo kartu per Rusijos ambasadą atstovybę Švedijoje.
22: Čeris posolstvo Rusijskoj federacijai Švedijai.
12: Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei analitikas Sergijus Šumylo.
0: Lietuvoje veikia ne viena stačiatikių bažnyčia, kurie meldžiasi už Kirilą, kurie ne.
3: Baltijos valstybėse iš viso veikia 215 Maskvos patriarchatui priklausančių parapijų. Lietuvoje, kaip minėjai, 52, 37 Estijoje ir daugiausia Latvijoje 125. Visoje Europos Sąjungoje yra apie 700 tokių parapijų, skaičius įskaičiavus mokyklas, kultūros centrus, fondus ir kitas organizacijas, bendras su šiomis struktūromis susijusių organizacijų skaičius viršyje 1000. Lietuvoje veikia dvi stačiatikių bažnyčios. Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, dalis Maskvos patriarchatui priklausančių dvasininkų, tai Vladimiras Selevko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungailo ir Georgijus Ananjevas, kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą, ir už tai kunigai buvo pašalinti iš bažnyčios, iš kunigų luomo, bet 24-ųjų pradžioje Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią stačiatikių bažnyčią, ir dabar jos kancleris kunigas Vitalijus Mockus sako, kad Maskvos įtaka ir toliau skleidžiama Maskvos patriarchatui priklausančioje bažnyčioje, nes mišiose meldžiamasi už karą Ukrainoje remiantį patriarchą Kirilą.
4: Tas veikimas gali būti iš tikrųjų ir labai subtilus, kaip ir Lietuvoje, tarkim, teigiamai pateikti tiesiog to asmens įvaizdį. Nesakyti, kad jis ten blogai kažką pasakė, mes nesikišam į politiką ir nekomentuojam, o jisai kalba apie politinius dalykus, todėl mūsų tai neliečia. Bet žmonėse, tikinčiųjų galvose, patriarcho minėjimas yra toks, na, kaip teigiamas aktas, ir taip ir išlieka paskui, kada reikia vertinti patriarchą, paklausi jų, tai va, patriarchas Kirilas juk tą pasakė, ai, tai čia jis kaip politikas pasakė, o mums va, jisai geras žmogus yra, meldžiasi ir tiek. Ir todėl formuojama žmonėse va, tokia nuomonė, ir tai yra veikimas, tik tai užslaptintas toks per širdis, per protus. Ir tai yra pavojingiausia, nes tai pastebėti, užčiuopti yra sunku, matosi tik tai paskui rezultatas. Per tokius skaudžius įvykius pasireiškia tos minkštosios galios per širdis ir protus propagandos vaisiai.
3: Konstantinopolio patriarchato kancleris, stačiatikių kunigas Vitalijus Mockus.
0: Kaip pati Maskvos patriarchato bažnyčia Lietuvoje vertina analitikų ir saugumo teiginius, esą jį vykdo Kremliaus politiką?
3: Tai reaguojant į šiandien paskelbtą tyrimą, Maskvos patriarchatui priklausanti Lietuvos stačiatikių bažnyčia išplatino pareiškimą, jame neigė vykdanti Kremliaus politiką ar palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, o patį tyrimą vadina šališku ir nepagristų faktu. Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja-Rogalski.
5: Visa Lietuvos stačiatikių bažnyčios veikla yra religinio turinio ir paskirties. Bažnyčia nenaudoja savo veiklos politiniams tikslams siekti. Bet kokie priešingi teiginiai neatitinka tikrovės. Kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo mums būti įstatymus gerbiančiais Lietuvos piliečiais ir savo šalies patriotais. Patriarcho minėjimas pamaldų metu yra nustatyta mūsų bažnyčios kanonais religinių apeigų dalis. Religinės organizacijos veikla turi būti vertinama remiantis konkrečiais faktais ir patikimiais įrodymais, o ne prielaidomis, subjektyviomis interpretacijomis ar nepagristais apibendrinimais. Sudėtingi bažnytiniai klausimai, istoriniai nesutarimai ir ginčai dėl kanoninės sandaros neturi tapti politinės kovos įrankiu.
3: Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja-Rogalski.
0: Dėkui tau, kolega Daumantas Butkus.
23: 60 minučių.
0: Valstybinės ligonių kasos kitiems metams paruošta nauja sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka pykdo ne tik medikus, pacientus, bet ir politikus. Šiandien Seimo sveikatos reikalų komitete pristatytas modelis politikams pasirodė per painus. Jie abejoja, kad jis sutrumpins ir eiles. Tema domisi Edita Vitė. Tai Edita, kokie esminiai pokyčiai bus po naujųjų metų?
24: Tai visos su ligonių kasas sudarytos sutartys numatytos ir suplanuotos.
1: planuotos asmens paslaugos tiek viešuosiuose, tiek privačiuose gydymo įstaigose, jos toliau bus apmokamos 100%. Kalba eina, kad virš sutartininės paslaugos, tai va čia va keičiamas papildomai tos apimtys ir mokėjimas, ir tai aišku taikomi ir to paslaugų apmokėjimo pokyčiai. Dėl to turėtų aišku aukti paslaugų kiekiai ir poliklinikose, ir ligoninėse, na, tiesiog atiduodamas tas didesnis visas tas paketų sutartys mum viešosiam poliklinikom, ligoninėm, nuimama nuo privačių beveik 30 milijonų. Anot ligonių valstybinės kasos vadovo neturėtų čia nei didėti eilės, nei mažėti paslaugų, tačiau, na, tos diskusijos tikrai kelia audras ir tarp medikų ir dėl pacientų, ir šiandien būtent Seimo reikalų komitete pati Jurgita Sejoninė, komiteto narė, konservatorė, na, ji iš tikrųjų sakė, kad nieko nesupranta šitose skaičiavimuose, padaryta čia tikrai netiksliai arba labai nesuprantamai.
2: Labai gražiai prirašyta, parašyta skaičiavimų, prognozavimų, skirtingų grupių. Atrodo, kad viskas vėl tam, kad niekam

0: kaip gyventojui tą pasakyti, kaip įstaigų vadovams tą pasakyti gyventojui, kad jūs, na, nebepatenkate sutartį, gal darykite su savo sveikatos būklę, ką norit.
1: Taip kalbėjo ir kita Sejonienė, na, o kitas komiteto narys, socialdemokratas Saulius Čaplinskas bandė na šiek tiek raminti, kad, nu, pažiūrėkit, gal čia reikia laiko, gal pasižiūrėsim, padiskutuosim, nėra čia tai blogai, na, tai tiesiog apgynė tą visą pristatytą naują modelį.
2: Sejonė galbūt per daug dramatizuoja situaciją, galbūt mes irgi čia, na, be reikalo galbūt norim, na, prieš kameras, kaip sakant, kažką pasakyti ar panašiai. Žiūrėkit, situacija yra labai aiški, kad mūsų medicina, na, tikrai yra pažangiai paėgi, daug gali ir gali daug daugiau, negu leidžia mūsų finansiniai resursai. Reiškia, reikia ieškoti būdų, kaip subalansuoti tą poreikius ir galimybės. Ką ligonių kasa ir sveikatos ministerija, mano supratimu, ir daro, gerai, blogai jau diskutuokim, bet nei kartu negirdėjau, kad gerbiamas ligonių kasų direktorius atsakytų, nežinau. Na, bent jis jau pagrindžia savo, kodėl vienoks ar kitoks, kaip sakant, yra priimtas sprendimas.
1: Taip kalbėjo šiandien komitete Saulius Čaplinskas, socialdemokratas komiteto narys.
3: Visgi ir medikams nepatinka tas naujas modelis, nors pinigų viešosioms įstaigoms numatyta būtų daugiau.
1: Baimė didžiausia yra ir tikrai ne vieną kartą jau ir buvo ir viešoje erdvėje šitie pasisakymai, kad, na, medikų tai nedaugės, paslaugų neva galimybės padidėja, pinigų daugėja, bet, na, jeigu mes turim tris medikus, tai mes juos ir turim, ar jis aprieps. Ir Kupiškio ligoninės direktorius Panka. Jis taip pat akcentavo, kad kol kas nesupranta, kiek bus tų pinigų ir kaip, jeigu virš sutartinės bus paslaugos, kiek jos kainuos ar jos apsimokės.
4: Pačias mažiausias ligoninės iš tikrųjų neramina. Mes nežinom dabar, apie kokias vis tiek sumas mes kalbam. Yra formulės, yra teorija, praktiškai mes skaičių nežinom. Jeigu tikrai tai bus adekvačios sumos, nes iki šiol tikrai dirbu šitose pareigose jau 6 metus, sumos, iš kur atsiranda virš sutartinės? Taigi iš ten, kad neadekvačios sumos. Tos sumos yra nustatomos kvotos tokios, kurios, sakykime, na, tos tų poreikių netitinka. Ir tada atsiranda virš sutartinės. Mes tikrai dirbtinai nei vieno paciento nekonsultuojam, neoperuojam, neguldom ir taip toliau. Tai yra tai, kas reikia šitam provincijos kaimo gyventojui. Klausimas, ar tikrai, na, mes sugebėsim už tą 70% teikti tas virš sutartinės paslaugas.
1: Kalbėjo Kupiškio ligoninės direktorius Julius Panka, na, o Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Neta Rizgelė, ji taip pat buvo šiandien komitete, na, be abejo, kad, na, nuo privataus sektoriaus atimta pinigų, jaučiasi jie tiesiog neišklausyti arba norėtųsi visai kitokio skaičiavimo.
5: Eliminavus privatų sektorių, pacientų srautas natūralu nusikreips į viešąjį, bet ar šiandien viešasis yra tam pilnai pasirengęs, juk pajėgumai per naktį tai nepadidės. Tad tas eilės, kurias mes taip čia stengiame sumažinti, jos kažkuria prasme tikriausiai, na, auks. Mes tikrai nenusigrėžiam nuo to, kad esame sutikę su viešojo sektoriaus prioritetų didinimu, tačiau, na, tai galime gyveninti kitais instrumentais. Tas pats PSDF augimo perskirstymas, sutarčių politika, investicijos ir kitos kiti dalykai, bet nes per skirtingą prioritetą. Tai tikrai prašytumėm, na, palikti vieną prioritetų sąrašą, nes ne privačias įstaigos nubausi to, o pacientą ir to tikriausiai niekas nenori. Atleiskit už tokį masingą pasisakymą, jau metai laiko mes tą susitarimą bandome gyvendinti, tikrai ganėtinai stringam, bet tikiuos kažkaip gal iki metų pabaigos kažką ir sugebėsime pasiekti.
1: Tokią nuomenę išreiškė Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Neta Rizgelė. Na, o valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius daug šiandien pateikė skaičiavimų, lentelių, iš tikrųjų ir painių, ir normalu, nes, nu, tai yra algoritmai, tačiau ramino visus, kad tikrai ligoninėse ir poliklinikose eilės neauks, mažės, ir netgi sėdėdami komitete sakė, užsirašysim šiandien spalio 14, pažiūrėsim, kaip bus kitą metą. Aišku, gali dar būti visokių diskusijų ir galbūt prieita prie kitokių, na, būt pokyčių. Tai apie juos Gytis Bendorius.
6: Yra nemažai paslaugų, kur įvyks perskirstimas iš privataus į viešąjį sektorių. Ambulatorinėse konsultacijose poveikio nebus jokio. Sutartis 27 metų yra pagal pradinį modeliavimą yra 46 milijonai eurų privačioms gydymo įstaigoms, skirta ambulatorinėms konsultacijoms. Plius, be abejo, tos paslaugos sekančiais metais bus paindeksuotos. Tai visur kitur gali būti smulkių rūpešių perėjimo laikotarpių. Ambulatorinėse konsultacijose pasakymas eilės padvigubės yra nieko nepagrįstas. Šitoje vietoje prašome tikrai negąsdinti Lietuvos gyventojų.
1: Tai pasisakė valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius šiandien Seime sveikatos reikalų komitete.
3: O komiteto posėdį stebėjo Edita Vitė.

0: Altru Yay.
1: 60 minučių.
0: Laikraštis Kauno diena patyrė seniai Lietuvoje nematytą išpuolį. Vakar vėlai vakare, kaip įtariama, buvo tyčia padegta prie redakcijos esanti iškaba. Policija pradėjo tyrimą, tačiau įtariamųjų kol kas nerado. Su mumis Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius. Sveiki.
2: Sveiki, labas vakaras.
0: Pone Andriuškevičiau, tai kokią naujausią informaciją apie įvykį turite? Gal jau visgi yra nustatytas kaltininkas įtariamasis?
2: Žinot, mes galim turėti tam tikrų įtarimų, mes bendravom su teisėja sauga, jie atlieka tyrimą ir mes tikrai tikimės, kad įtariamasis bus tikrai nustatytas.
0: Galit pasakyti, kad tai vyras, nes taip pat atsukote į redakcijos?
2: Ne, tikrai, žinokit, negaliu atsakyti. Taip, mes neslėpėm, kad redakcija turi tam tikrų įtarimų, mes pasidalinom ir įtarimai su pareigūnais, nes tų grasinimų mes sulaukėm. Ir kreipėmės kartais ir į policiją dėl to, bet žinot, nu negalima dabar, tai dienraštyje yra labai daug temų, kur paliečiama kažkokios negerovės, kažkas nepatenkinti. Tai žinot, nu negalima apkaltinti žmonių, kad jau čia jie padegė. Bet tam tikrų mes įtarimų turim.
0: Ko turit galvojai, sulaukėt grasinimų, esate kreipęsi net į policiją?
2: Esame ir į policiją, taip.
0: Ar tai buvo seniai, kokie tie grasinimai, ar buvo būtent ir grasinama, nu, kad padėgsim, ar
2: nenorėčiau, kažkas panašiau? Nenorėčiau detalizuoti, nes ir pareigūnai prašė kol kas susilaikyti nuo tam tikrų detalizavimų.
0: Kiek tai dažna apskritai problema, kad žurnalistams, redakcijai visai yra grasinama?
2: Žinokit, nėra tai visiškai, tai kad labai dažnai ar retai, tai tiesiog pasitaiko, bet vėlgi labai reikia skirtingai vertinti, kartais tai būna tiesiog žmogaus emocija, kuris paskambina, kažką pasako ir panašiai. Tie jau kur tokie truputį rimtesni, tai vadėl jau mes ir kreipiamės jau į policiją.
0: Atsukote į redakcijos vaizdo kamerų įrašus, ką pavyko pamatyti vaizdo įrašuose, gal ten kažkas aiškiau?
2: Žinokit, ten nėra labai kažkas konkrečiau, tiesiog tai iš tikrųjų mums tai nekyla įtarimų, kad tai yra tyčinis padegimas, nes tas benzino kvapas buvo ryte redakcijoje labai juntamas, ten yra, kad šiukštelta buvo ant iškabos nemažas kiekis kiščio ir padegta.
0: Nėra abejonių, kad čia nėra šiaip netyčia įvykęs įvykis ar išlietas pyktis, atsitiktinai ties jūsų redakcija ir ties jūsų iškab.
2: Ne atsitiktinai, nes ten reikia užlipti laiptais, gamtos iškabus išpilti, nu, žinot, nu, tokių nebūna, nu, nebuvo tai, kad kažkas ėjo, pamatė, nepatiko, nu, galiausiai nieks kuro turbūt talpų nesinešionė.
0: Kaip apskritai jaučiasi žurnalistai po šito įvykio, atėjo ryte į darbus, ar liko dirbti gal iš namų atsižvelgdami ir tą benzino kvapą ir šiaip į pačią situaciją?
2: Kas atėjo, kas dirba iš redakcijos, tie atėjo, tai aišku, nebuvo malonu iš ryte, bet tai nesutrikdė redakcijos ritmo ir žurnalistai jaučiasi, manau, saugus ir dirba toliau savo darbą.
0: Ar imsitės kažkokių papildomų saugumo priemonių, ar žinot, jeigu vat ypač turit įtarimų, kad buvo grasinimų, gal kažkuriuos žmonės ypatingai teks saugoti?
2: Atsižvelgsim į tyrimo pabaigą, kai bus nustatyta, kas tiksliai, tai tada be abejo mes su autorium rašinio tikrai ir būt šnekėsimės, kaip jis jaučiasi ir panašiai, nes dabar žinot, nu toksai, galim turėti vieną įtarimą, paskui atsiras gal kitas, tai žinot, būti, nu, galbūt šiek tiek dabar žurnalistai, tiek ypač kurie rašo tokiam temom, gal jaučiasi kažkiek nesaugus, bet, nu, bet mes tikrai paprašėm, kad jeigu kažkas jaučiasi blogiau ar kažkoks nerimas, kad kreiptųsi ir mes tikrai padėsim ir o toliau galvosime, be abejo.
0: Iš politikų mažai kas reagavo į šitą įvykių kultūros ministras, jį pasmerkė ar ne per menka reakcija, vis dėlto tokio įvykio senokai nebuvę Lietuvoje.
2: Žinokit, aš tikrai nesekiau, kas kaip reaguoja, aš tiesiog, kadangi pats rūpinausi rašiniu pas mus dienraštį, tai ir žurnalistų sąjungos pirmininkas sureagavo, ir žurnalistų etikos inspektorius sureagavo, ir sureagavo žurnalistikos centro vadovė. Tai aš tiesiog nežinau, kokį nestebėjau labai taip nuoširdžiai viešos erdvės, bet kiek mes vat redakcijoje atkreipėmės ir taip mes ministro irgi matėm reakciją.
0: Dėkui Jums už pokalbį, Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius.
1: 60 minučių.
0: Mikė Pūkuotukas šiandien švenčia 100-ąjį gimtadienį, visgi jo atsiradimas

0: atradimo istorijoje nemažai netikėtumų. Kaip Kanados kareivio auginta meška virto visame pasaulyje mylimų personažu ir kodėl Lietuvoje jis gavo vardą pasiskolintą iš Motiejaus Valančiaus kūrybos. Apie visą tai pasakoja Justas Buividas.
1: Įdomus faktai.
2: Ar žinojote, kad Mikė Pūkuotukas savo lietuvišką vardą gavo iš Motiejaus Valančiaus aprašyto melagėlio, o anglišką iš tikros meškos, kuri per pirmąjį pasaulinį karą tapo tikru Kanados kariuomenės talismanu? Šiandien sukanka lygiai 100 metų nuo pirmosios knygos apie Mikės Pūkuotuko nuotykius išleidimo. Metais Kanados karo veterinarijos karininkas Haris Kolbornas traukiniu keliavo į karinę stovyklą. Vienoje stotyje jis sutiko medžiotoje, pardavinėjusi našlaitę juodosios meškos jauniklę. Karininkas sumokėjo $20 ir nusipirko meškutę. Ją pavadino Winnipeg, savo gimtojo miesto garbiai, sutrumpintai Vini. Meška kartu su kareiviais perplaukė Atlantą ir tapo neoficialiu dalinio talismanu. Tačiau karininkų išvykstant į frontą Prancūzijoje, ją teko palikti Londono zoologijos sode. Ten Vini tapo tikra įžymybė. Buvo tokia jauki ir draugiška, kad lankytojai galėjo ją paglostyti, pamaitinti, o vaikai net pajodinėti ant jos nugaros. Tarp lankytojų buvo ir mažas berniukas Kristoferis Robinas Milnas. Jam taip patiko meška, kad savo pliušinį meškiuką, iki tol vadintą Edvardu, jis pervadino Vini. O iš kur atsirado antroji vardo dalis – Pu, angliškai meškiukas vadinamas Vini the Pu, žodis Pu atkeliavo nuo gulbės, kurią berniukas buvo pamėgęs vaikystėje. Jo tėvas, rašytojas Alanas Aleksandris Milnas, pradėjo kurti istorijas apie sūnų ir jo žaislus. 1926 metų spalio 14 dieną pasirodė pirmoji knyga Vini the Pooh. Ji sulaukė didžiulės sėkmės, o per kitus dešimtmečius buvo išversta į daugybę pasaulio kalbų, virto filmais ir serialais. Bet kodėl lietuviškai Vini the Pooh tapo Mikė Pūkuotuku? Pirmasis knygos vertimas Lietuvoje pasirodė 1958 metais. Knygą išvertė vos 19 metų Virgilijus Čepaitis. Jam šį darbą pasiūlė vaikų literatūros redaktorė Aldona Liobytė. Tik buvo viena problema. Angliško originalo jaunasis vertėjas neturėjo. Todėl knygą išvertė iš lenkų kalbos, o lenkiškai meškiukas vadinosi Kubuš Puchatek. Kaip vėliau prisiminė pats Čepaitis, Liobytė, atsispiriant nuo lenkiškojo Puchatek, pasiūlė Pūkuotuko vardą, o jis sugalvojo Mikę. Šį vardą vertėjas pasiskolino iš Motiejaus Valančiaus vaikų knygelės. Ten buvo toks personažas, Mikė Melagėlis. Čepaičiui vardas pasirodė pažįstamas, lietuviškas ir šiek tiek juokingas. Taip iš kanadietiškos Vini per lenkišką Kubušą gimė lietuviškas Mikė Pūkuotukas. Žinoma, Mikė ne vienintelis užsienietis Lietuvoje gavęs naują vardą. Štai kempiniukas plačiakelnis angliškai yra SpongeBob SquarePants, pažodžiui kempinė Bobas kvadratinėmis kelnėmis. Kitas pavyzdys – peliuko Mikio draugas Kliunkis. Originale jis vadinasi Goofy, maždaug kvailiukas ar nevykėlis. Aš net nepradėsiu pasakoti apie tai, kaip Harryje Potteryje jo draugė Hermiona virto į kyrėlę, o didžiausias priešas mokykloje – smirdžiumi. Palikim šią istoriją kitam kartui. Taigi, personažų vardai keliaudami per kalbas kartais pasikeičia net pažįstamai, bet medų laimiai Mikė mėgsta visomis kalbomis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių klausimo platformose.

Ačiū, kad klausėtės laidos 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas. Likite su LRT radiju ir toliau, nes iškart po naujausių žinių laidoje už Vilniaus Edvardas Kubilius papasakos apie 43 metų Žaslių gyventoją Vaidą, kuriai prieš 4 metus gydytojai prognozavo gyvenimo pabaigą. Įdomaus vakaro ir iki.

0: Traukiančios edukacijos. Spalio 27 dieną Vilniuje Litexpo parodų centre. Visa informacija žaliasis.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Pasimatuok kitus gyvenimus. Lenkų kino festivalis kviečia apsisiausti rinktiniais Lenkų kino apdarais. Spalio 14-29 dienomis didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Organizatorius – Lenkijos institutas Vilniuje. Pagrindinis rėmėjas – Orlen Lietuva. Daugiau – lenkukinas.lt.
5: Ukrainos atakos jau paralyžiavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų. Tačiau šalis susiduria su stipriu spaudimu iš Jungtinių valstijų tokius smūgius stabdyti. Su tuo siejamas žvalgybos duomenų Ukrainai nebeteikimas ir Starlink apribojimas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, jei ne nafta, tai kas? Kaip dėl Jungtinių valstijų spaudimo keisis Ukrainos tolimųjų smūgių strategija? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Дайте радио. Ukrainoje šalinami Rusijos atakų padariniai. Pastarosiomis dienomis apie pavojų nepranešama laiku. Popiežius veiksta po atliktos operacijos, jam diagnozuotas plaučių vėžys. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu tapo Rolandas Skaisgirys. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kyjivas su jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarojo parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimo. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, įskaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Ukrainos prezidento patarėjas Serhijus Besakovas įtarė, kad sprendimas susiję su politinė įtampa tarp Kyjivo ir Vašingtono. Jį kilo prezidentui Trumpui spaudžiant Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams. Tuomet Ukraina skundžiasi dėl to, kad pastarosiomis dienomis negauna dalies sąjungininkų perspėjimų apie Rusijos raketų atakas. Įrodymų, kad apribojimus inicijavo Amerikos administracija, kol kas nėra. Internetą administruojanti Elono Musko bendrovė apribojimų priežasčių nekomentuoja. Taip pat Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Per šiandieninę Rusijos dronų ataką 6 žmonės žuvo vakarinėme Ukrainos Lusko mieste. Žuvusių yra ir kitose šalies vietose. Politologas Maksimas Milta.
1: Tai jau antrą kartą iš eilės, antrą vakarą iš eilės teko įsitikinti tuo, kad galėjo išgirsti pačią balistinę raketą, o paskui jau tik tais buvo skelbimas oro pavojus. Ir tai yra demonstracija būtent žvalgybinių duomenų tiekimo grandies nutrūkimo. Deja, nei vakar, nei užvakar jis nebuvo skelbimas prieš balistiniam raketam jau pataikant į taikinius. Todėl taip, naktis buvo įtempta Kyjive, kaip kad ir nuo rugpjūčio mėnesio praktiškai didžioji dalis naktų yra įtemptos.
0: Politologas Maksimas Milta. Ukrainoje taip pat atakuotos visos trys Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių. Dalis jų elektros neturi iki šiol. NATO generalinis sekretorius paragino alijanso narę stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Pasak Marko Riutės, Rusija hibridiniais veiksmais stengiasi susilpninti NATO ryštą remti Ukrainą.
2: Artėjant žiemai ir nesilpstant Rusijos agresijai, sąjungininkai turi daryti daugiau, ypač remdami oro gynybą. Rusija toliau puola Ukrainos civilius gyventojus ir tęsia hibridinę kampaniją prieš NATO sąjungininkus. Putinas bando susilpninti mūsų ryštą ir sustabdyti mūsų paramą Ukrainai, bet Rusijai tai nepavyksta. Ji patiria nesėkmes Ukrainos mūšio lauke, o mes nesileisime įbauginami.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Jungtinių valstybių prezidentui nusprendus sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui, Maskva teigia, kad pirmosios dyzelino tiekimo sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tokį Donaldo Trumpo susitarimą su Vladimiru Putinu kritikuoja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Europos Sąjunga ir kai kurie Trumpo bendrapartiečiai. Pats Trumpas į kritiką atsakė pareiškęs, kad Ukraina turėtų išsirinkti naują lyderį, kuris esą sutiktų užbaigti karą. Tuo metu Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas sako sieksintis atkurti ryšius tarp Trumpo ir Zelenskio. Šios komentarus jis išsakė prieš priimdamą Zelenskį savo rezidencijoje Dauningo gatvėje. Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausantis Stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui Rusijos karinės agresijos kontekste. Šio centro religijotyrininko Serhijaus Šumylos teigimu, naujos bažnyčios tikslingai statomo šalia svarbių karinių objektų.
3: Dužai často provedeni dosliginiai, kai mes šiandien prezentuojame.
4: Vienas iš tokių labai aiškesnių pavyzdžių yra tai, kad pavyzdžiui, naujos cerkvės, naujos šventovės Maskvos patriarchato Europos šalyse dažnai yra statomos prie svarbių karinės infrastruktūros objektų. Vesterose Švedijoje vienas iš ryškiausių pavyzdžių pastatė šventyklą Maskvos patriarchato cerkvę per 5 maždaug kilometrus nuo brandolinės gamyklos. Švedijos saugumo tarnybos kvalifikavo tai kaip platformą žvalgybinės veiklos, kuri vykdoma buvo kartu per Rusijos ambasadą atstovybę Švedijoje.
5: Čeris posolstvo Rusijskoj federacijai Švedijai.
0: Per vertėją sakė religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei analitikas Sergijus Šumylo. Tuo metu Maskvos patriarchatui priklausanti Lietuvos stačiatikių bažnyčia neigia vykdanti Kremliaus politiką ar palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
6: Visa Lietuvos stačiatikių bažnyčios veikla yra religinio turinio. Bažnyčia nenaudoja savo veiklos politiniams tikslams siekti. Bet kokie priešingi teiginiai neatitinka tikrovės. Kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo mums būti įstatymus gerbiančiais Lietuvos piliečiais ir savo šalies patriotais. Religinės organizacijos veikla turi būti vertinama remiantis konkrečiais faktais ir patikimiais įrodymais, o ne prielaidomis, subjektyviomis interpretacijomis ar nepagristais apibendrinimais.
0: Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalskė. Vokietijoje prieš teismą stoja buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas diversija prieš dujotekius Nord Stream. Prieš 4 metus po vandenį nugriaudėję sprogimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotekius. Šis išpuolis laikomas vienu didžiausių diversijos aktų Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 22 vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalis siekia atsisakyti rusiško energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamasis siekia visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų kariniams operacijoms finansuoti. Tuomet Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis yra susijusi su dujotekių sprogdinimais. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratesti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos teigia, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. LRT tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figuruojančiam nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui buvo leista iš darbo išeiti pačiam. Taip, Tomui Erlickui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
7: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmonei. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo norų. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas antrą savo darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
0: Po sėkmingos operacijos popiežius Leonas XIV vis dar ligoninėje ir dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplėto. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapienaitė sako, kad popiežius tikisi pasveikti.
8: Buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis iki šiol kelis kartus per savaitę sportuoja, žaidžia tenisą, plaukia. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.
0: LRT radio bendradarbė Daiva Lapienaitė. Manoma, kad Leonas XIV veiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Klaipėdoje šiandien baigėsi kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Paulius Selesniovas.
9: Šįryt pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė paskutinis kruizinis laineris šį sezoną. Jis prasidėjo gegužės 2 dieną. Šiemet laukta 64 laivų, tačiau į uostamestį jų atplaukė 58. 6 laivų vizitai buvo atšaukti dėl netinkamų oro sąlygų. Šį sezoną kruiziniai laivai į Klaipėdą atplukdė rekordinį skaičių turistų, daugiau nei 85 tūkstančius, 22% daugiau nei pernai. Kitą metu Uostamestyje laukiama rekordinio kruizinės laivybos sezono. Atplaukti į Klaipėdą jau užsiregistravo 108 laineriai. Sezonas turėtų prasidėti balandį ir tęstis iki spalio vidurio.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys sako, kad darbus pradės nuo vyrų rinktinės problemoje ir asociacijos narių aplankimo. Šiandien Kaune vykusiose prezidento rinkimuose jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Skaisgirio teigimo asociacija taip pat atliks ir finansinę organizacijos auditą.
10: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu. Iki kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162 asociacijos narius. Paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. O visa kita turi eiti savaime. Ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktinės, ir panašiai.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose pralaimėjęs Darius Gudelis sako, nesitikėjęs tokios varžovo persvaros.
11: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
12: Nenustebino toks rezultatas?
11: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atgarsius.
0: Darius Gudelis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros bus iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 6:12.
13: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
14: Jums gydytojai sakė, jog jūs šiaip turėjot mirti.
15: Taip, gydytojas netikėjo, kad aš išgyvenau ir po šį dieną jisai man tą įvardijo, kad aš buvau kaip dideliam gaisre, kuriam turėjau sudegti.
13: O štai čia Vaida Papalaigienė, kraštovaizdžio ir apželdinimo specialistė iš Žaslių, kuri, ačiū Dievui, prieš 4 metus nemirė, kai ją ištiko aneurizma. Trūkus kraujagysliai į smegenis įsiliejo kraujas.
15: Aš pradėjau mąstyti ilgiau. Greitai nepriimu informacijos irgi reikia pagalvoti.
14: Jums tuomet buvo 43 metai.
15: Taip.
14: Jūs buvot jauna moteris.
15: Labai aktyvus, labai visur veikli buvau ir visur manęs buvo pilna.
13: Šiandien Vaida jaučiasi šiek tiek geriau. Džiaugiasi, kad po 5 operacijų vėl pamažu pradeda valdyti kairę ranką, dėlioja ateities planus. Bet vis dar su liūdėsiu prisimena 2024 spalį, kai iš asmens su negale Teisių apsaugos agentūros gavo laišką, kuris pranešė, kad ji, nors ir nevaldo vienos rankos, staiga vėl tampa 100% darbinga.
15: Sukėlė tokį šoką. Netikėjau, kad taip gali pasielgti valstybės. Nuskambėjo absurdiškai. Dėkoju Dievui, kad nors šeima buvo šalia ir galima buvo atsiremti kažką, nes tuo atveju tai arba prie konteinerio, arba socialiniai globos namai tik tai. Nu, išeitis tik būtų buvus tokia.
13: Jūsų dėmesio 47-erių Vaida Papalaigienė, kuriai dabar tenka kovoti ne tik su liga, bet ir su mūsų šalyje vis labiau besikerojančia biurokratija.
14: Vilniaus. Vaida, 2022, jūs esat apželdintoje, turit savo įmonę, turit daug užsakymų ir atvažiuojate į vieną iš savo objektų. Į Vilnių pasižiūrėti, kaip ten kur ką reikės apželdinti. Ir tą dieną jūsų gyvenimas pasikeičia, nes jūs susergat smegenų aneurizma, tai yra jums galvoje plyšta kraujagyslė ir į smegenis išsilieja kraujas. Kaip jūs prisimenat tą dieną? Kiek jūs jos prisimenat apskritai?
15: Nu, aš tiek ir prisimenu iki to nugriuvimo, kol aš nugriuvau. Tiesiog aš dar net ir nesupratau, kad man trūko kraujagyslė. Įsijungiau ir įsijungiau, bet nu, buvo suplanuota diena darbai. Pas klientę tvarkėme mes aplinką ir jos kieme būtent man plyšo tą kraujagyslė.
14: O jūs nugriuvot ne iš karto, suprantu, plyšo jūs tik po kurio laiko nugriuvot?
15: Ne, aš...
14: Iš karto?
15: Taip supratau, aš dabar tik tai galiu, taip suprantu, kad jinai iš karto trūko. Tuo metu šalia buvo draugas, kuris sugebėjo iškviest pagalbą ir taip. pavykom ir daktarui išgelbėt mane, turbūt tai pasakyčiau.
14: Jūs sakot, kad jums gydytojai sakė, jog jūs šiaip turėjot mirti.
15: Taip, gydytojas jisai netikėjo, kad aš išgyvenau ir po šiai dieną jisai man tą įvardijo, kad aš buvau kaip dideliam gaisre, kuriam turėjau sudegti. Nu, ta prasme, kad stebuklų nebūna, bet įvyko stebuklas su manim.
14: O yra koks nors logiškas paaiškinimas, kodėl? Jeigu jau patys gydytojai sako, kad pagal visą standartą, struktūrą, pagal savo būklę, jūs turėjot mirti.
15: Jau 4 metai, žinokit, bandau ir pati aiškintis apie šitą ligą ir kiek diskutuojam su daktarais, tai net medicina pasako, kad jie patys nežino, iš kur ta liga. Tai sakė, tu nesigilink, nebent eit mokytis mediciną.
14: Tiesiog išgyvenot ir džiaukis maždaug, kad išgyvenai. Taip, ir kabinkis į gyvenimą, kiek jau beįmanoma jį kabintis.
15: Taip, sakė, kad džiaugtis ir gyvent toliau.
14: Ir vis tiek, jau tada ligoninė jūs pradeda, kaip pasakyt, statyt ant kojų.
15: Nu, paskui vyko ilgos reabilitacijos. Iš pat pradžių tai buvo viskas gerai, rankos kojos valdomos buvo iš ligoninės, mane išleido. Kaip ir sveika, aš dar grįžus vakavau agurkus namį pati savo jėgom. Bet po reabilitacijos man paštrėjo ranka, kur prasidėjo daryti spastikas.

0: taip, 4 metai kumštė su ta ranka gyvenu.
1: Tai ar aš teisingai suprantu, kad jūs po to jau, kaip ryšo kraujagyslė, pasigydėt ligoniniai, jūs visai jautėtės neblogai, jūs pati ir vaikščiojot, ar ne, ir abi kojas valdėt, ir rankas valdėt, ir agurkus vakavot, ir tada yra reabilitacija.
0: Taip.
1: Ir per reabilitaciją jau paštrėjo, sakykime, tos ligos įtaka jūsų kūnui, ar ne?
0: Na, taip, tie liekamieji reiškiniai atsirado vėliau, ne iš karto po operacijos, bet jie tiesiog juos iššaukė vėliau.
1: Ir iššaukė ką konkrečiai, kad jūs visiškai pradėjote nevaldyti savo kairės rankos?
0: Taip, kad nevaldžiau rankos.
1: O jūs ją jautėt nors kiek nors, ta ranka jinai buvo visiškai mirusi?
0: Ne, jinai buvo tiesiog, kad jinai tik yra ir buvo sutraukta. Jinai kumštį buvo sutraukta visiškai ir nu, tiesiog va, tokioj pozicijoje jinai buvo kumštį. Ir tada iš įpročio aš vis pritraukdavau ir nu, per alkūnę. Tiesiog jinai buvo, bet jos funkcijos jinai nieko netlikdavo.
1: Bet jūs ją jausdavot tą ranką, ar ne, jeigu jūs ten durdavot, kažkiek jausdavot, bet jūs su ją nieko negalėjo daryti, jūs jos negalėjo valdyti, nei pakelti, nei nuleisti, kumščio negalėjo išskleisti, ar ne, jinai taip. Susikumšiavo ir viskas.
0: Taip, visiškai nebuvo, galima sakyti kaip be rankos.
1: Dabar jūs tą ranką pakelėt ir taip. Nėra taip, kad jau visiškai, sakykime, nevaldot, nors pirštai norisi įkumšti vis dar ar ne susitraukti. Kokia dabar yra jūsų rankos padėtis?
0: Nu, kiek aš suprantu, tai kaip sakė, kada turbūt nuo galvos tas pastika likus yra ir jaučiu, kada šiek tiek nuotaik arba sinervuoju, man vėl įkumščiuojasi, kad turbūt, kad gali būt, kad čia galva iššaukia vis tiek tas pastika. Bet dar daktarai vis tiek dar siūlo keletą operacijų, kur dar, kaip sakė, grot pianinu negrosiu, bet palengvins gyvenimą.
1: Jums jau bandant prikelti šitą ranką praktiškai iš numirusių, jau yra atliktos 5 operacijos taip. Per šitus 4 metus.
0: Taip, jau 5 operacijos.
1: Ir kiek dar yra numatyta?
0: Nu dabar dar bandysim vieną operaciją, kuri dar padės daugiau atleisdinėti ranką pačią.
1: Gerai, liekamieji reiškiniai, ranką aptariam. Toliau jūsų pačios bendra savijauta, gebėjimas mąstyti, gebėjimas kalbėti, gebėjimas susigaudyti aplinkoje. Kiek visam tam įtakos turėjo ta baisi liga?
0: Nu, aš pradėjau mąstyti ilgiau. Ta prasme, aš
1: reikia daugiau laiko.
0: Taip, man reikia daugiau laiko. Greitai nepriimu informacijos irgi reikia pagalvoti, kad ir bandžiau va ir mokytis, man mokslai patiko, tai man sekėsi neblogai, bet ačiū dėstytojam, kurie suprato, kad su laiku man viskas įsisavino. Jie ir padėjo man mokytis, padėjo daugiau laiko skirti. Ir dabar gaunu iš kai kurių gydėstų pagalbą, kurie tikrai padeda visada man klausimų, kada kyla.
1: Kai trūko kraujagyslė jūsų galvoj, jums tuomet buvo 43 metai.
0: Taip.
1: Jūs buvot jauna moteris. Pačiam jėgų žydėjime, kaip atrodė jūsų tas gyvenimas iki šitos nelemtos dienos 22 metais?
0: Nu, labai, labai aktyvus, labai visur veikli buvau ir visur manęs buvo pilna.
1: Ir turėjot ir daug darbų, ir keitėt, ir visur susigaudėt, ir suprantu, kad ir dirbt visai patiko, ir taip su entuziazmu gyvenot.
0: Taip, taip, turiu įstra didelę vadovaut.
1: Daug vadovaujančių įvairių pareigų esate ėjusi?
0: Na taip, tai kaip ir buvo sėkminga mano patirtis ir vadovavimo srity, ir įmonių valdyme, ir kolega nesustabdė.
1: O tai dabar, tai kad jūs ne visai valdot savo kairę ranką ir truputį esate tokia lėtesnė, kaip sakote, reikia daugiau laiko pagalvoti, kas dabar jums trukdo pasiekti tai, ką turėjote iki tol? Ar tai yra net neįmanoma? Tiesiog jau nebeišeitų?
0: Įmanoma, bet tiesiog, kad valdžiškos įstaigos nenori priimti tokių žmonių kaip aš. Nu, jeigu ir darbo atžvilgiu, ir bet kokioj situacijai, kiek stengiuosi susidurti, tai iš karto nereikalingas kaip neįgalus žmogus. Kaip ir privalumas neįgalumą turėtų, taip atrodo iš šono visiems.
1: Vis tiek per tuos 4 metus, nu, tai ten, sakykime, reikėjo metų, gerų 2 metų jau jums taip apinormaliai atsigauti. Nu tai velkasi ta kairė ranka ir jūsgi vis tiek nesėdėjot ir nekrapštėt nosies ir nežiūrėjot į vieną tašką. Jūs bandėt ieškoti darbo. Papasakokit, kur bandėt, kaip bandėt ir kodėl jums nepavyko to darbo susirasti?
0: Bandžiau ir ne vienam valstybės tarnybos konkurse dalyvauti. Bet pas mus yra turbūt taisyklė tokia, kad jau būna išrinktieji į valstybės tarnybą, jo čia yra jau sena problema, ne tik dabar jinai yra ir ten jau tik išbandyti jėgas, nors veltui viskas reikėjo suprasti, kad net nereikėjo bandyti, nes tikrai žinau, kad galėjau.
1: Ir jūsų kvalifikacija leido pretenduoti į valstybės tarnybą.
0: Taip,
1: jūs esate išsilavinęs žmogus.
0: Taip. Taip, esu ir išsilavinęs žmogus ir protingų nereikia pas mus. Dabar dar skaito, kad su negalia, tai dar ir prabanga.
1: Iš tikrųjų, juk mato darbdavys, ar ne, tas, sakykim, tą jūsų nelabai valdomą kairę ranką ir paklausė, galų galia turbūt ir pati pasisakot, kad jūs ir formaliai esat žmogus su negalia, kuri gaunat neįgalumo išmoką. Ir jūs norit pasakyt, vat šitus faktus sužinojus, jau kai kurie žmonės, gal net dauguma, nu vat ir jau iš karto sako, kad gal mum, jeigu įmanoma išvengti tokio žmogaus, tai mes jau ir išvengsim.
0: Aš manyčiau taip, kad tokie nereikalingi. Vardant to, kad gal padėtų išlysti va tokiem neįgaliem žmonėm, tikrai valstybė galėtų prisidėti duoti ir darbą lengviau, bet jų nereikia, tiesiog kažkokį tai sukeliam mes baimę. Aš taip galvoju, kad konkurencija, baimė, ar tiesiog kvalifikuoti žmonės ir ypač su negalia, jie yra nereikalingi valstybei mūsų.
1: Ir vis dėlto jūs kabinatės vis tiek į darbo rinką, sakykim taip, jūs dabar ką darot? Jūs esat apželdintoje, ar jūs kaip nors pagal kokią nors individualią veiklą dar užsiimat šitų dalykų, apželdinimų dalykų, kurį išmanot puikiai ir turit patirties? Ar kas nors dar jūs kaip nors samdo?
0: Tai va būtent aš ir bandau toliau vystyti savo įmonę ir moku labiausia būt apželdinimo kraštovaizdyje save atradus ir man labiausia čia sekasi. Ir dar tas yra svarbu, kad čia jau nereikia valdiškų įstaigų parašų. Tai manęs niekas nesustabdys ir aš vis tiek vystysiu toliau savo veiklą.
1: Jūs dirbat realiai apželdintoje, bent retkarčiais? Turit kokių projektų?
0: Nu, vieną kitą, kurį sugebu nedidelį paimų objektą sutvarkom su pagalba žmonių. Bet dauguma tai projektuoju su projektais. Dirbu prie kompiuterio, nes man paprasčiau nuotoliu dirbti.
1: Jūs tą darot privačiai, jūs su nieko nereikia derinti, jūs gaunat užsakymą iš kažko ir jūs tą užsakymą padarot.
0: Taip, kad nereiktų atsimušti sieną, man su privačiai žmonėm yra lengviau dirbti.
1: Ir dar kita jūsų veiklos rytis, kur irgi ir pačiai patinka, ir netaip seniai atradot, ir šiek tiek ten tų pinigų susirenkat, tai pagal individualią veiklą jūs, ką, užsiimat grafikos dizainu, gaminat visokias vizitinės kortelės, logotipus, ten reklaminės brošiūras, lankstinukus. Kaip šitas dalykas atsirado jūsų gyvenime?
0: Nu, čia tiesiog padėjo, turbūt neįgalumo programa leido per dar užimtumo tarnybą gauti mokslus finansuojamus valstybės. Ir labai pataikiau, labai patiko šita specialybė, kur net galvoju tęstinumą. Manyčiau ir toliau eit mokytis, kad būt stipresnė specialistė.
1: Ir žiūrint į tai, kaip jūs gyvena šiandien, tai jūs šiek tiek verčiatės apželdinimu, šiek tiek grafikos dizainu, tada esat žmogus su negale, gaunat neįgalumo išmoką, kiek ten 300 eurų per mėnesį, ar ne?
0: Taip.
1: Ir tada daugiau pajamų jau iš valstybės jau nebėra. Jūs gaunat tą neįgalumą išmoką ir viskas. Tada jums ką, dar sumoka valstybės sveikatos draudimo, jums nereikia mokėti, nesiskaičiuoja ten skolos. Nu ir aišku, ten jums kaip žmogus su negale visas paslaugų paketas, bet mes apie tai atskirai dar pakalbėsim. Ir viskas.
0: Nu taip, stengiuosi ir nenoriu būti našta valstybė. Iš tikrųjų, jeigu tik tai man sveikata, kuo daugiau taisysis, tuo aš daugiau dirbsiu pati savarankiškai ir tikrai stengsiuosi gyventi be neįgalumą, jeigu jo tik nereikės.
1: Ir jūs gyvenat Žasliuose jau nuo 2000-ųjų, čia atsikraustėt kartu su mama, čia gyvena ir jūsų sūnus jau suaugęs, ir jūsų draugas, iš viso keturiese čia gyvenat. Ir visi labai judrus, aktyvus, sveiki, ačiū Dievui. Jeigu jums vienai reikėtų gyventi, va dabar su savo tokia būkle, ypač, bet ar ne, sakykime, prieš dvejus metus, kai visai tos rankos nevaldėt, kai ir šiaip jums buvo sunku atsigauti, vėl kažkaip bandyti kabintis į tą gyvenimą, ar būtų įmanoma pačiai susitvarkyti, vienai pačiai, vat savo sodyboj?
0: Ne, tikrai ne. Sakau, dėkoju Dievui, kad nors šeima buvo šalia ir galima buvo atsiremti kažką, nes tuo atveju tai arba prie konteinerio, arba socialiniai globos namai tik tai. Nu, išeitis tik būtų buvus tokia.
1: Dabar grįžkime į 2024 metų spalį. Mūsų institucijos jums po šitos aneurizmos nustato, metams jūs esat žmogus su negale, gaunat neįgalumo išmoką, visokias kitokias paslaugas. Visiškai nevaldot kairės rankos, jums yra kitų liekamų reiškinių, tada yra dar vieneri metai, jūs ir toliau esat žmogus su negale, gaunat išmoką, socialinės paslaugas ir 2024 metų spalį vėl yra jūsų būklės įvertinimas ar ne, ir sprendžia agentūra, ar jūs esat toliau

0: Neįgali, ar ne? Ir jūs gaunat laišką į savo namus, kuriame parašyta, kad jūs esat 100% darbinga. Kaip jūs reagavot?
1: Sukėlė tokį šoką, kad stiprų šoką sukėlė, aš netikėjau, kad taip gali pasielgti valstybės tokiu atsakymu. Jis nuskambėjo absurdiškai.
0: Ir atsakymas yra atsakymas, kad jūs esat 100% darbinga. Kodėl taip nusprendė agentūra? Mes jau dabar žinom tos istorijos visą toliau vystymąsi, tuoj papasakosim, bet kur buvo pati pagrindinė problema, kad jūs taiga tapo 100% darbinga?
1: Šeimos gydytojas aplaidumas, kuri patingėjo ar neturėdama laiko, nesurašė išsamios diagnozės įsiuntimą. Tai buvo vienintelė priežastis, nes agentūra sakė, jie tik tai priima dokumentus ir sprendžia iš dokumentų. Tai buvo ne visi sudėti reikalingi dokumentai, nežinau kokiais sumetimais šeimos gydytojai pažiūrėjo aplaidžiai.
0: Ir kitaip tariant, agentūra, kuri turi spręsti, jūs darbinga ar nedarbinga, žiūri į dokumentus ir iš dokumentų mato, kad jūsų sveikatos būklė labai gera. Gera tiek, kad jūs galite 100% dirbti, nors realiai tuo metu jūs visiškai nevaldėt kairės rankos.
1: Taip, taip ir buvo, taip įvyko ir paskui po ilgų aiškinimuose mes seaiškinom ir agentūra suprato ir išreikalavo iš gydytojos tikslios diagnozės aprašymo, pasirodo reikia labai nedaug ir gydytojai tik tai būt geranoriškai šeimos. Aprašyti būklę užtenka žmogaus, agentūra tikrai įvertina visus žodžius, ne tik popierius.
0: Ir kitaip tariant, viskas gavo papildomos informacijos tikslesnės apie jūsų sveikatos būklę ir agentūra pagal galimybės, kaip įmanoma greičiau, jūs gražina į neįgaliųjų desantą, jums priklauso vėl visos išmokos, socialinės garantijos ir jūs jau čia jau kaip ir būnat suradusi teisybę.
1: Nu taip, ir šiais metais ir pakeitus šeimos gydytoją kažkodėl nekilo jokių nesklandumo, kai gydytoja iš karto sutvarkė tinkamai dokumentus. Ir toliau pratėsė vėl neįgalumą.
0: Ir dabar dar grįžkime 2024 spalį, gerai gaunat laišką, jūs esat 100% darbinga ir užsisuka visas kitas aparatas. Tai yra, kad jūs esat sveika, bet nedirbanti, jums tada reikia ką, eiti į užimtumo tarnybą, registruotis kaip bedarbiai. Jūs tą padarėt?
1: Čia tiesiog prasilenkė, ten buvo tuo pačiu metu, kad...
0: Jūs jau buvote užsiregistravusi, buvote bedarbė, užsiregistravusi ir gavote išmoką.
1: Buvau bedarbė ir... Ten gavosi taip, kad tiesiog aš dėl sveikatos negalėjau mokytis, atsisakiau mokslų ir dar besvarstant neįgalumo tarnybai, aš jau gavau atsakymą, kad aš išmesta ir iš darbo biržos, užimtumo tarnybos. Tuo pačiu metu, mėnesio laikotarpį gavosi, kad likau ir 100% darbinga ir bedarbė ir dar išmesta iš bedarbio statuso.
0: Ir dar skaičiuoja valstybė sveikatos draudimo skolas, nes jūs nemokat įmokų, nes neturit iš ko mokėti. Jūs nei darbo turit, nei užimtumo tarnyboje, kur valstybė sumoka tą jūsų sveikatos draudimo dalį, tai dar ir skolinga liekat.
1: Nu taip, dar kiekvieną dieną gaudavau įspėjimus, kad turėčiau kuo greičiau padengti sodrai įsiskolinimą.
0: Ir tada taip nutinka, kad mes Lietuvos radijas su jumis susipažįstam ir šitą jūsų klausimą pakeliam, taip jau sakykim, dvi laidas esam suorganizavę, surengę ir iš esmės per kelis mėnesius ta teisybė yra surasta, atkurta, jūs vėl atgaunat savo statusą, socialinės garantijas ir panašiai. Kaip jums atrodo, ar pati be žiniasklaidos įsikišimo, vien kaip eilinis paprastas žmogus rašiusi skundus, būtumėt atkasusi? Vat tą problemą, kad visgi medikai truputį netaip kažką ten surašė ir dėl to jūs esat 100% darbinga.
1: Aš todėl ir ryžausi viešumui, kad ir kitiem panašaus likimo žmonėm šitą situaciją padėtų ne tik man. Tikrai būčiau nesusitvarkius be jūsų, bet aš dar tikiuosi, kad ir kitiem. Nes aš iš tikro palaidos esu sulaukus ne vieno skambučių, kur žmonės man dėkojo, kad aš šnekėjau ir sakė, kaip gerai, mes irgi eisim ieškoti savo teisybės. Nu, tiesiog išgirdę mano istoriją, jie džiaugiasi, kad gali ieškoti teisybės.
0: Ir čia vis tiek dar yra svarbi detalė, kurią aš ir laidose minėjau ir dabar noriu paminėti. Jūs esat jau po tos lygos, kur yra liekamieji reiškiniai, tai yra jūs įpratusi savo 43 metus gerai jaustisi, būti žvitri, aštraus proto ir čia šiaip ne taip išsikapanojusi, kaip jūs sakot, iš lavoninės, iš reanimacijos, praktiškai prisikėlusi iš numirusių. Jum ir taip yra sunku, emociškai, jūs lėtesnė, jum reikia daugiau laiko pagalvoti ir dar čia gaunat žinę, kad esat darbinga, eik dirbti, netenki visų socialinių garantijų. Tai pavyzdžiui, ar įmanoma dar tokiam žmogui pačiam

0: savy pirmiausia rasti jėgų eiti per tą biurokratizmo aparatą ir vis dėlto rašyt skundus, ten žiūrėti, gilintis ir panašiai. Juk tai yra labai labai sudėtinga sistema, kai jūs pati tuo metu lėtesnė tokia esat ir dar bandot apskritai atsigauti.
1: Ne, nu tai čia dar ir kaina sveikatos įvyko, kad tiesiog iš po visų šitų aiškinimus ilgų ieškojimų teisybės atsirado panikos priepoliai, panikos atakos, nu, didesnis nerimas, baimės įvairiem tokiem. Elementariai net bijau dantys įsitraukti. Jau pabėgau kelis kartus užmarintų dančių. Nu, tiesiog atsiliepė sveikatai tikrai.
0: Emociniai tokia šokinėjanti ir banguojanti.
1: Taip, galiu pasakyti, kad tai dar ir kaina sveikatos yra, ne tik pergalėta.
0: Dar viso šito jūsų sveikatos įgalumo, neįgalumo istorijoje yra kita linija, jūsų galimybė vairuoti. Iki 2022 metų, kai jūs parkrentat ir vos nenumirštat, jūs vairavot, pati važiavot, jokių problemų, taip?
1: Niekas nepagavo manis.
0: Ir tada jūs ir jau atsigaudinėdama po tos aneurizmos, jūs nevaldžiusi kairės rankos, jūs turėjo teisę vairuoti, jūsų sveikatos pažyma galioja ar ne, ir jūs vairuodavot?
1: Nu taip, man ir gydytojai leisdavo, ir man sveikata leisdavo apart rankos, tiesiog, kad man buvo pritaikyti apribojimai automatinė pavarų dėžė.
0: Kad tik tokią galite vairuoti.
1: Taip, taip, toliau visa sveikata man leido vairuoti.
0: Ir tada, kai jūs pradėjot, ir mes žiniasklaidą pradėjom kelt klausimus, kad kažkur gydytojai netaip surašė ir dėl to jūs taiga tapo 100% darbinga, gydytojai kaip su jumis pasielgė?
1: Gydytojai atėmė iš manęs pažymėjimą pirmiausia, dokumentą patį.
0: Vairuotojo pažymėjimą, teisės, taip. Fiziškai iš jūsų paėmė.
1: Kada pradėjau ieškoti teisybės, kodėl fiziškai iš manęs negalėjo atimti dokumento, tada jinai sistema iš karto panaikino mano sveikatos pažymą. Aišku, pažymėjimą aš įsikovau atgal vairuotojui, man atidavė atgal. Tik tiek, kad buvo uždraudus vairuoti. Bet su teisininko pagalba man pavyko pakeisti šeimos gydytoją ir atgauti vairuotojo pažymėjimą, nes visi daktarai man to nedraudžia ir leidžia vairuoti po šiai dieną.
0: Bet kai gydytojai jums panaikino sveikatos pažymą, kiek jūs laiko negalėjote vairuoti, nes negalėjote vairuoti?
1: Su apribojimais aš 2 metus negalėjau. Nu, turėjau vairuoti su apribojimais.
0: Bet kurį laiką jūs visai negalėjot vairuoti, nes jums vis buvo panaikinusi šeimos gydytojo pažymą.
1: Ai, tai ten buvo pusę metų laiko.
0: Pusę metų jūs visai negalėjot vairuoti. O paskui jau galėjot su sąlyga, kad turi būti automatinio, dabar jau galit visiškai vairuoti, nes kairė ranka šiek tiek valdot ir vairą galit sukti.
1: Tiesiog, kad pusę metų reikėjo aiškintis ir praeiti irgi didelį kelią, kad vėl atgauti aplamai vairuoti teisę. Vairuoti teisės man atėmė, bet sveikatos pažyma vairavimo.
0: Nu taip, be pažymos tu negali ir vairuoti.
1: Nu taip. Aišku, aš visada galvau, kad tik policija gali atimti pažymėjimą vairuotoją, bet pasirodo dar ir šeimos gydytoja turi galių.
0: O teisiškai žiūrint, turbūt neturėjo teisės paimti.
1: Nu ne. Sakau, man pavyko, kad aš susipažinau su teisininku Mišeikiu Žilvinu, kuris padėjo man išspręsti pats turintis žmogus sveikatos problemų, dar sugeba padėti kitiem.
0: Yra gerų žmonių, aišku, kurie pakovoja ne tik už save, bet ir už kitus. Dabar dar kitas dalykas, pasikeičia jūsų galimybės dirbti. Tada, aišku, įgalumas, neįgalumas, visas biurokratijos aparatas. Sveikatos atskira linija, kiek jūs turit prisižiūrėti, gerti vaistus, žiūrėti spaudimus, operuoti ištisai tą ranką, kad jinai kažkaip prisikeltų iš numirus ir panašiai. Tada jūsų padėtis čia šeimoje nesikeičia, artimieji su jumis, turit palaikymą, viskas gerai. O kaip kitas jūsų dar socialinis gyvenimas pakito? Palyginkim tą, kuris buvo iki jūsų aneurizmos, tos kraujagyslės plyšimo ir po to. Draugai, pavyzdžiui, sakykim, pasikeitė?
1: Na taip, draugam irgi pasidariau nenaudinga, sakyčiau. Bendravimas labai atitolo ir to trūksta, bet nu dėja taip yra. Draugam irgi likau nereikalinga. Nenaudinga gal tiksliau.
0: Jūs šiaip esat smalsus žmogus ir sakot, kad patinka jų mokytis. Papasakokit, nes jūs čia mes prieš tai sektuvą rodėt, kiek jūs visokių diplomų turit, visokių ten mokslų kursų baigusi, pavardykit.
1: Nuo aukštesnio mokslo iki bakalauro turiu išsilavinimo, dabar paskutinės grafikos dizaino, o tai prieš gaisrinės visos saugos specialisto vadovo testatai. Ta prasme, kad pažymėjimų daug. Tenka parodyti man tuos pažymėjimus, tai visi sako, čia spausdinė ir tikrai baigiai pasijokė iš manęs.
0: Kodėl jums reikia gyvenime tiek visokių tų sertifikatų, pažymų, pažymėjimų?

0: gerėjimu studijų.
1: Aš gal visą laiką galvoju taip, kad vieniems patinka sportuoti, o man patinka mokytis. Tai čia palyginimas mano būtų gyvenime. Čia mano hobis, sportas ir man tai patinka daryti, siekti kažko.
0: Ir toliau, ką esat numačiusi savo gyvenime, kaip jūs jį konstruojat? O gal iš vis nebekonstruojat ir labai toli į ateitį nežiūrit, nes vieną kartą jūs jau buvot praktiškai mirusi?
1: Ne, aš vis tiek gyvenimas to neužsibaigė, aš vis tiek sieksiu savo tikslų dar. Tikiuosi ir magistrą parašyti ir nusiteikus optimistiškai.
0: Jūs dar magistrą mokotės?
1: Ne, ne, dar ieškau būdų ir galimybių dabar, kur eisiu mokytis, čia yra planai.
0: Ir taip pat suprantu tą savo apželdinimo veiklą, nu vėl kažkaip bandyti atkurti normaliai, vos ne iki to, kas buvo iki tos jūsų ligos, ar ne?
1: Taip, taip, išvystysiu naują įmonę ir tame problemų nematau, nes įmonė irgi ne vieną esu atidarius ir tikiuosi, kad dar galiu ir ne vieną atidaryti.
0: Jūs gyvenat čia Žasliuose, miestelis Kaišiadorių rajone, gyvenat sodyboje, labai gražiai sutvarkyta, gėlynai nuostabus, čia mama labiau gėlynais rūpinasi, ar ne, nors šiaip apželdintoje jūs, tai čia jūs turėtumėt labiau rūpintis.
1: Na, kai aš sakiau, aš užgimęs vadovas ir mėgstu suvadovauti, čia mano suvadovavimu.
0: Jūs vadovaujat, o mama čia viską ravi, ar ne, ir skainioje, ir geni, ir viską.
1: Nu, kiek sugebu, vieną ranką prisidedu prie buities.
0: Gyvenimas Žasliuose, miestelis Kaišiadorių rajone, čia pat automagistralė, netoli ir Vilnius, ir Kaunas. Su šitu miesteliu jums viskas gerai, ko nors trūksta, netrūksta?
1: Šiaip man patinka šitas miestelis, čia gražus miestelis, ežerai trys. Tiesiog gal tokios veiklos į bendruomenę daugiau trūktų įsilieti, bet sunku čia įlysti. Čia pas mus tik išrinktieji papuola.
0: Jūs taip jaučiatės, ar ne, kad
1: taip, aš taip jaučiu.
0: Yra ratas žmonių, kurie, sakykim, yra savo, o visi kiti būkit kažkur kitur.
1: Taip.
0: O kodėl jūs taip jaučiatės?
1: Todėl, kad čia tokia jau yra Kaišiadoryse politika. Aš skaityčiau čia politiką.
0: Kad skirstomi žmonės.
1: Taip.
0: Ir tada kaip jums?
1: Nes jeigu tu pareiški savo nuomonę, tai tu lieki jau nenaudingas, neįdomus ir nepastebimas. Ir tave stengiasi visokiais būdais tada iš bet kokio ratelio patraukti į šoną, kad tu niekur net sudalyvautum ir nesireikštum. Nu, tavo visas galimybės uždaro. Taip ir aš taip galvoju, kad ir tas viešumas šiek tiek irgi atsiliepia į tą, kad žmonės iš karto atsitraukia nuo tokių, kurie viešai sprendžia problemas.
0: Iš tiesų, aš tik dabar su jumis jau nežinau, kokį gal 10 kartą kalbėdamas, gyvai tik pirmą kartą, esam tik telefonu iš eterio kalbėję su jumis dviejose radio laidose. Tikrai nepagalvo apie vieną dalyką, o kokios yra pasiekmes žmogui, ar ne, kuris turi savo problemą ir su savo problema eina į tą viešumą. Tai reiškia, kad atkreipia visų susijusių institucijų dėmesį ir tampa jau tikrai jų dėmesio centre. Kaip vat jūs jautėtės, kai jau papuolėt į tą visą viešą ratą, kai jūsų istorija to įgalumo, neįgalumo tapo vieša, žmonės aptarinėjo, pas mus ir perklausos yra didžiulės, minėjot, jum ir skambino.
1: Taip.
0: Tai bet kokios pasiekmės to viešumo? Džiugu įkvėpė dalį žmonių kovoti ar neieško teisybės, o ta kita medalio pusė, ta tamsioji kokia?
1: Nu tai aš sakau, aš ačiū Dievui, kad aš turiu, iš manęs niekas netims, nei mano išsilavinimo, nei mano proto. Ačiū Dievui ir aš vis tiek be valdiškų parašų dar turiu savo tikslą, kurį tikrai pasieksiu. Ir siekiau, ir vyščiau, ir ta prasme, kad ačiū Dievui, kad aš turiu savo. Nu kaip, kad mane pamaišys nei valdiškos institucijos, nei niekas dirbti toliau, ką moku ir ką galiu.
0: Bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs norit pasakyti, jog valdiškos institucijos dabar tiesiog įtariai į jūs žiūri, kad maždaug atėjo dar pupalaigienė su savo problema maždaug ir dar šiandien kažką aiškins.
1: Nu taip, manyčiau, kad taip.
0: Ir jūs jaučiat tą tokį, nu, įtarų požiūrį, ar ne, tokį, vat, nepasitenkinimą, kad jūs čia kažkokia, vat, ryžotės per viešumą atsikovoti tai, kas jums priklauso.
1: Nu, manyčiau taip, nes netgi ir sakau, neįgalumo tarnyba buvo nusprendus, kad man priklauso ir pagalba ir iš savivaldybės ir iš socialinių, bet savivaldybė atmetė mano prašymus visus. Jie nusprendė, kad neįgalumo tarnyba ne pagal įstatymus nustatė man negalį. Netgi tokis kuriozas įvyko.
0: Čia galim daugiau pakalbėti. Dabar buvo taip, kai neįgalumo tarnyba pervertino jūsų būklę, jum numatė kitų socialinių paslaugų sąrašą ir įpareigoja iš principo savivaldybę, ar ne, tas paslaugas jums suteikti. Nes

neįgalumo tarnyba nusprendžia sąlygas, o ten tas paslaugas suteikti turi savivaldybė ir finansuoti iš savo ten to socialinio biudžeto ir panašiai. Ir viena tokia jautriausių paslaugų buvo, kad jūsų vonios kambarys būtų

0: tau turi jie suteikti tokias paslaugas, bet sako, nu, man neįspėjo, kad gali būti, kad taip savivaldybė atstums ir numes į šalį. Ir aš atsakymus tris net gavau tuos pačius, kad ir stengiausi kelis kartus belstis, bet savivaldybės trys raštai, kad man nepriklauso, nes savivaldybės įstatymuose aš nesu neįgali tokia, kokie jie norėtų matyti.
1: Ir kitaip tariant, savivaldybė jums nesuteikia paslaugos, kurią asmens apsaugos teisų agentūros nuomonė jūs turėtumėt gauti.
0: Taip. Ir tiesiog aš jau taupant sveikatą, tą istoriją palikau ir daugiau stengiausi nesigilint.
1: Galima sakyti, kad jūs esat kovotoje vis tiek. Vieną dieną čia geresnės sveikatos, kitą dieną prastesnės, sunkiau, reikia daugiau tų pastangų įdėti. Iš tiesų, ta aneurizma yra, nu, jūs vos nenumirštat, jūsų gyvenimas pasikeičia iš esmės, tai yra milžiniškas sukrėtimas. Bet jūs vis tiek nesėdit čia žasliuose kažkokia nukabinusi nosį, sužlugusi, apsiverkusi ir jau belaukianti jau antrosios mirties. Jūs vis tiek kažkaip kabinatės į gyvenimą. Tai galima sakyti, kad jūs kovotoje esate, čiokia tokia vis tiek?
0: Ne tai, kad aš kovotoje, aš daugiau gal teisybės ieškotoje. Nes man vis tiek visą laiką norisi matyti taip, kaip yra įstatymai ir viskas turi visiems būti vienodi, o ne.
1: Ar sunku savį surastų jėgų vis tiek kažkaip pastovėti ir už save ir galbūt kartais ir už kitą?
0: Nu, prieš ligą man niekada nebuvo sunku. Todėl aš buvau įpratus, kad aš visur tikrai lengvai ir praeidavau, ir prieidavau, ir susikalbėdavau su visais. O po ligos tai jau pasidarė kaip ir priežastis, kad yra sunkiau susikalbėti.
1: Ir jums pačiai labai sunku ir emociškai, ir jau mes minėjom, kad ir emociniai tie šuoliai yra, ir tie baisus panikos priepuoliai, tai tiesiog jūs esat žymiai jautresnė ir labiau pažeidžiama, sakykim, nors idėjiškai norėtumėt gyventi taip pat, kaip gyvenot ir pastovėt už teisybę, jeigu jau matot, kad kažkas negerai vyksta.
0: Tai va, turbūt čia didžiausia problema, kad sunku susitaikyti, kad jau negali būti toksai žmogus, koksai buvai.
1: Menkesni pajėgumai, ar
0: taip,
1: ne?
0: Taip, jau yra mažesnės galimybės, atrodo, negu buvo.
1: Daug tokių istorijų turbūt kaip jūs galim rasti, na gal ne tokių dramatiškų, sakykime, bet vis tiek žmogus dažnai susiduria su tuo neteisybės jausmu, su įvairių institucijų atsikalbinėjimais, atsirašinėjimais, biurokratijos visokiom pinklėm, kur atrodo visi viską padarė pagal tvarką, bet problema, su kuria atėjo žmogus, taip ir liko, taip niekas jos ir neįsprendė. Koks būtų jūsų palinkėjimas Lietuvos žmonėms, kurie galbūt jaučiasi kažkur neįvertinti, pastumti į šoną, kad valstybės kai kurios institucijos ar savivaldybės gal ne taip sureagavo. Eit, kelt klausimus ar numot ranką ir pamiršti.
0: Mano didžiausias palinkėjimas, kad nebijotų, kad mylėtų save, ne valdžios atstovus ir ne pirma, kad ką išrinks ar kas bus, o tiesiog žmogus atsisuktų pirma į save ir pradėtų nuo savęs, kad jam tikrai priklauso pagalba ir nebijotų ieškoti visokiais būdais. O viešumas neskauda, tiesiog tai dar padeda ir kitiem, aš taip galvoju.
2: Pasakoja 47-erių Vaida Papalaigienė, kraštovaizdžio ir apželdinimo specialistė iš Kaišiadorių rajono, kuri kovoja ne tik su aneurizmos pasekmėmis, bet ir su jai turinčia padėti biurokratija. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
2: Spalio 16 ir 17 diena Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs

0: apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Panorama rodys. Į Lietuvą grįžtant amerikiečių kariams Lietuva siekia ir nuolatinės jų bazės, tačiau sprendimai priklausys nuo Vašingtono planų Europoje. Ukraina skelbia, kad Amerika įspėjo nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijai, kitaip nustos dalyti žvalgybinę informaciją.
2: Be jos, ukrainiečiams tiek yra sunku planuoti savo operacijas.
1: Asociacijai Lietuvos krepšinis vadovaus Rolandas Skaisgirys.
3: Dainininkė Monika Pundziūtė, anksčiau buvusi žinoma kaip Monik, laidoje Genijaus Kailyje, neakivaizdžiai susitiks su viena meniškiausių popmuzikos pasaulio sielų – Kate Bush. Kas galėtų sieti šias dainininkės? Begalinis jautrumas, autentiška kūryba ir bandymas bet kokią kainą nepasiduoti šou industrijos reikalavimams. Bet juk jautrumas nereiškia bejėgiškumo. Ta įrodė abi – ir Kate Bush, ir Monika, kuri beje kovai už vertybės imasi net ginklo. Jau ir tokią ją netrukus išvysime scenoje, o Monikos Pundziūtės ir Kate Bush gyvenimo istorijų klausykitės Genijaus Kailyje jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: Čia LRT radio.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kyjivas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimo. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, skaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Įtariama, kad sprendimas susijęs su politinė įtampa tarp Kyjivo ir Vašingtono. Įkilo prezidentui Trumpui spaudžiant Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams. Tuo metu Ukraina skundžiasi dėl to, kad pastarosiomis dienomis negauna dalies sąjungininkų perspėjimo apie Rusijos raketų atakas. Įrodymų, kad apribojimus inicijavo Amerikos administracija, kol kas nėra. Internet administruojanti Ilono Masko bendrovė apribojimo priežasčių nekomentuoja. Karo akademijos dėstytojas Artūras Plokšto.
2: Starlink antenos yra naudojamas ant smogimojo bepiločio tam, kad turėti ryšį ir matyti taikinį. Ir ten, jeigu tikrai iki 160 km, tai greitesni tiesiog neturi ryšio. Ir tai stipriai apriboja atakas, ir atakas ne tolimo nuotolio, ir artimo irgi. Ir tai yra tikrai blogai. Tikimybė skristi iki taikinį sumažės. Ir gaunasi taip, kad reikia daug iššauti raketą, kad daitų toks kiekis, kur būtų matomas. Tai dabar gali būti, kad iššauna ten 100 raketų ir nė viena nedaina.
1: LRT televizijai sakė Karo akademijos dėstytojas Artūras Plokšto. Valstybinė mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis sako, kad per artimiausius porą metų iš šešėlio ketinama ištraukti kelis šimtus milijonų eurų. Pasak jo, tai bus padaryta per pridėtinės vertės mokesčio kontrolės mechanizmą.

0: sumos. Vyriausybė kitų metų biudžete ketinama iš šešėlinės ekonomikos ištraukti 200 milijonų eurų. Apie tai praėjusią savaitę paskelbė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak Martyno Endrijaičio, paskaičiuoti tikslius skaičius sudėtinga.
1: Tai mes PVM priemonių plane esame nusimatę tas priemonės, žinoma, paskaičiuoti konkrečiai, kokia yra nauda biudžetui, vertinant tam tikrus rodiklius yra sudėtinga, bet šiuo metu irgi esame, na, planuojame, kad per kelius artimiausius metus apie kelis šimtus milijonų eurų iš pridėtinės vertės mokesčių tam tikrų priemonių taikymo tikime sulaukti to rezultato.
0: Mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Nužudyto paramediko Manto Sadausko buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskienei pateikti nauji įtarimai. Generalinės prokuratūros duomenimis įtariama organizavusi didelės vertės svetimo turto sunaikinimą visuotinai pavojingų būdo. Įtarimai susiję su 24-aisiais Panevėžyje padegtais trimis automobiliais, kuriais naudojosi paramedikas. Sadauskienė ir Vilius Solkanas taip pat įtariami balandį nužudę Sadauską. Teismas Solkano suėmimą pratęsė trims mėnesiams. Sprendimas dėl Sadauskienės suėmimo pratesimo bus skelbiamas penktadienį. Po sėkmingos operacijos popiežius Leonas XIV vis dar ligoninėje ir dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapienaitė sako, kad popiežius tikisi pasveikti.
2: Buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis iki šiol kelis kartus per savaitę sportuoja, žaidžia tenisą, plaukia. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapienaitė. Manoma, kad Leonas XIV veiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje sviruoja tarp 8 ir 13 laipsnių šilumo. Šiąnakt daug kur palis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros bus iki 11 laipsnių. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
3: Radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystes kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliaciją stebėkite per LRT+.
1: Nauja paroda.
2: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
3: Tikra.
2: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
1: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Panorama rodys. Į Lietuvą grįžtant amerikiečių kariams, Lietuva siekia ir nuolatinės jų bazės, tačiau sprendimai priklausys nuo Vašingtono planų Europoje. Ukraina skelbia, kad Amerika įspėjo nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijai, kitaip nustos dalyti žvalgybinę informaciją.
6: Be jos, ukrainiečiams tiek yra sunku planuoti savo operacijas.
5: Asociacijai Lietuvos krepšinis vadovaus Rolandas Skaisgirys.
7: Ukrainos atakos jau paralyžiavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų. Tačiau šalis susiduria su stipriu spaudimu iš Jungtinių valstijų tokius smūgius stabdyti. Su tuo siejamas žvalgybos duomenų Ukrainai nebeteikimas ir Starlink apribojimas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, jei ne nafta, tai kas? Kaip dėl Jungtinių valstijų spaudimo keisis Ukrainos tolimųjų smūgių strategija? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
8: Mama prie vairo, o tėtis prie puodų. Ką kasdieniai šeimos įpročiai ir laužomi stereotipai iš tiesų moko mūsų vaikus? Apie laisvę aukti bei šankstinių rėmų kalbamės laidoje Vaikystės laboratorija. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.

0: Kelionė laiku.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Dėžutė radijas.
1: 8:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentui nusprendus sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui, Maskva teigia, kad pirmosios dyzelino tiekimo sutartis bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tokį Donaldo Trumpo susitarimą su Vladimiru Putinu kritikuoja Ukrainos prezidentas, ES ir kai kurie Trumpo bendrapartiečiai. Pats Trumpas į kritiką atsakė pareiškęs, kad Ukraina turėtų išsirinkti naują lyderį, kuris esą sutiktų užbaigti karą. Tuo metu Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas sako sieksintis atkurti ryšius tarp Trumpo ir Zelenskio. Šiuos komentarus jis išsakė prieš priimdamą Zelenskį savo rezidencijoje Dauningo gatvėje. LRT tyrimo skyriaus turimi dokumentai rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figuruojančiam nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojai buvo leista iš darbo išeiti pačiam. Taip, Tomui Orlickui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmoniai. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo norų. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas antrą savo darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys sako, kad darbus pradės nuo vyrų rinktinės problemų ir asociacijos narių aplankimo. Šiandien Kaune vykusiuose rinkimuose jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Skaisgirio teigimo asociacija taip pat atliks ir finansinį organizacijos auditą.
3: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu. Iki kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162 asociacijos narius. Paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. O visa kita turi įsieiti savaime. Ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktiniais, ir panašiai.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose pralaimėjęs Darius Gudelis sako, nesitikėjęs tokios varžovo persvaros.
4: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
5: Nenustebino toks rezultatas?
4: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atgarsius.
1: Taip sakė Darius Gudelis. LRT tarybai visuomeninio transliuotojo etikos kontrolieriaus pareigas paskyrė Vytauto didžiojo universiteto profesorė Julija Krišienė. Ji yra teisės mokslų daktarė, buvo teisėjų garbės teismo nare, yra dirbusi advokate ir notare. LRT etikos kontrolierius prižiūri, kaip laikomasi LRT žurnalistų profesinės etikos reikalavimų. Klaipėdoje šiandien baigėsi kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Paulius Selesniovas.
6: Šįryt pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė paskutinis kruizinis laineris šį sezoną. Jis prasidėjo gegužės 2 dieną. Šiemet laukta 64 laivų, tačiau į uostamestį jų atplaukė 58. 6 laivų vizitai buvo atšaukti dėl netinkamų oro sąlygų. Šį sezoną kruiziniai laivai į Klaipėdą atplukdė rekordinį skaičių turistų, daugiau nei 85 tūkstančius, 22% daugiau nei pernai. Kitą metu uostamestyje laukiama rekordinio kruizinės laivybos sezono. Atplaukti į Klaipėdą jau užsiregistravo 108 laineriai. Sezonas turėtų prasidėti balandį ir tęstis iki spalio vidurio.
1: Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Utenoje 8, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, temperatūra naktį bus tarp 3 ir 8, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 8:05.
0: Vakaro pasaka.

Virgis Malčius. Nepaprasta Mykolo diena. Tai nutiko anksti ryte. Dvi išdykusios kuosos svaidėsi sniego gniūžtėmis ir viena pataikė tiesiai į antro aukšto langą. Tik bumpt! Ir Mykolas jau ant kojų. Štai ir jis. Viena akis dar miega, trys plaukai lyg antenos tyro ant galvos ir gaudo praskredančių palydovų pranešimus. Štai tokius. Mes ne vieni. Ten visatoje tikrai kažkas yra. Labas rytas, pasigirsta mamos balsas. Mykolas plačiau praveria akis, tačiau bandymas prabusti užtrunka. Jo pėdos, tarsi atsiskyrusios nuo kojų, bando surasti šlepetes, tik niekaip nepavyksta. Atrodo paprastas dalykas, bet ši diena prasideda tikrai nepaprastai. Šlepetės kažkodėl vis susimaišo. Už užuolaidų kažkas nedrąsiai sukruta. Iškišo vieną didelę akį. Jie apsidairo lyg didžiulio povandeninio laivo periskopas. Nieko nėra. Pamano kažkas ir tyliai prieina prie Mykolo šlepečių. Nedidelėmis rankytėmis sukeičia jas vietomis ir atbulas, lyg karibų krabas įlenda į saugią vietą. Kasgi tai? Ogi padaras slapukas vardu Batmaišys. Jis, nesunku atspėti, sumaišo batus ir kitą apavą. Labiausiai mėgsta kroksus, basutes, guminius batus.

batus, sportbačius su mirksinčiomis lemputėmis. Bet maišys už užuolaidų patenkintas šypsosi. Kad ir kaip Mykolas stengtųsi apsiauti šlepetes, jos vis žiūri priešingas pusės, tarsi susipykusios draugės. Negana to, iš polovos išropoja kojinius. Jam nenumaldomai knieti slėpti kojinės. Kartais jas atraitoja iki pat pirštų galiuko arba kurioje nors pragraužė skilutę. Mėgsta kojinius ir neskalbtas kojinės, tik rankomis jų neima. Tam tikslui turi susikonstravęs žnyplės. Jomis sėkmingai užkiša kojinę už lovos, kad ši toliau skleistų 24 mėnesių brandos sūrio džiugo aromatą. Labai nenustebęs dėl ryto netikėtumo, Mykolas kreivomis šlepetėmis ir vieną kojinę šliūrina į vonę praustis ir šukuotis. Būtų viskas paprasta, tik tas velniukštis peštukas. Plaukus peša, todėl ir šukuotis taip nesinori. Gal tegu styro tos antenos ant galvos. Pamanys, kad aš robotas ir paliks mane ramybėje, tarė savo berniukas. Mykolas žvilgteli į veidrodį, išsišiepė ir apžiūri savo pieninius dantis. Susimasto. O kodėl jie pieniniai, o ne jogurtiniai ar kefyriniai? Matyt, kažkoks išprotėjęs mokslininkas labai mėgo šiltą pieną, dėl to ir pirmieji dantukai buvo taip keistai pavadinti. Mykolas pastebi, kad vienas dantis kliba ir linguoja, nors vakar dar neklibėjo. Keista. Už muilinės sukrepžda nedidelis padarėlis. Jis viską stebi ir krizena ant kaklo barška dantų vėrinys. Rankose jis laiko neįprastai ištysusias reples. Tai nenuorama dantulis. Nenuilstantis pieninių ir kefyrinių dantukų klibintojas savo srities žinovas. Gurkteli alkanas pilvukas. Mykolas liaujasi klibinės dantį ir nusliūkina į virtuvę pusryčių. Ant stalo tarsi grįžę iš saunos garuoja ką tik mamos iškepti varškėtukai su grietine ir džemu. Mykolas jų nepakenčia. O kasgi tai? Už paties mažiausio varškėtuko slepiasi nevalgys. Toks paliegęs, vos gyvas, lik sudžiūvęs voras. Jis prilaiko savo kelnes dėl viso pikto, kad nenusmuktų ir nepridarytų gėdos. Mykolas neklusne, tarytum roboto ranka bando įsidėti į burną bent kąsnį, bet nieko neišeina. Atsidūsta lik paskutinė šio amžiaus garo mašina. Apsidairo ir, kol niekas nemato, kelis varškėtukus sukiša į gėlių vazą. Dar vieną bando pakišti po servetele, tik šis nukrenta ant kelnių. Kitas su visu džemu, tarsi ordinas už išdaigas, prilimpa prie marškinėlių. Šio reginiu itin patenkintas terliukis. Jo burna iš marmalošės, kurios sudėties niekas nežino. Jis išsišiepė nuo ausies iki ausies. Terliukis tiesiog dievina dėmes. Marmalus, puvesius, pelėsius, sieros kamščius ausyse, murzinas vaikų burnas, nešvarius dantis ir panašius dalykus. Negana to, Mykolą aplanko terliuko bičiulis, badykės nenuorama, kutalas. Kai to mažiausiai reikia, jis ima kutenti ir krėsti iš daigas. Mykolai nenumaldomai ima nežėti nosis galiuką. Murzina ranka, lik apmauta džemo pirštinė, jis kasosi nosį. Nosis raudona kaip klauno, žandai aplipę varškėtukais. Palikęs baisę netvarką, Mykolas baigia pusryčiauti. Atsistoja, paslapčia apsidairo, niekas nemato. Veidą nusitrina į virtuvės rankšlosti, šūkteli kitame kambaryje žurnalą skaitančiai mamai ačiū
ir lyg.

iš zoologijos sodo pabėgęs šimpanziukas Totošė nuskuodžia į savo kambarį žaisti. Mykolas likoks uraganas Anatolijus, griebia pirmą pasitaikiusią mašinėlę ir meta į orą. Ši apsisuka keturis kartus ir nukrenta ant žemės. Čiumpa nelaimėlę, apverčia, išima priekinius ratus ir bando uždėti senukui traktoriui. Šiam netinka. Akivaizdu, kad ratai per maži. Mykolo kakta susiraukia lyg akordeonas. Jis nenuleidžia rankų, griebia šalia stovinti kareivėlį, šiam iš išgaščio šautuvas nulekia tiesiai į išsižiojusi dilofozauro nasrus. Sugrūda vargšelį į cirko priekabą. Visa tai stebi po kilimu palindęs triokšlius. Jis visada pasiruošęs padėti, ką nors išardyti, sulaužyti, išmėtyti, sugadinti, pamesti, trūkstamas dalis ir nieko nebesurinkti. Tam jis turi pilnas kišenės ardymo instrumentų. Triokšlius, visas trakšėdamas iš nekantrumo imasi ardymo meno. Netikėtai pasigirsta tylus beldimas į duris. Duris prasiveria, o už jų stovi mama. Ji paprašo Mykolo susitvarkyti, bet čia iš kažin kur atsiranda negirdukas. Jis nieko negirdi, dažniausiai nenori girdėti. Negirduko ausis prigrūstos įvairiausių daiktų, daikčiukų, daikteliukų. Mykolas apsimeta, kad nieko negirdi. Jo akise mama žiopčioja lyg žuvis. Jis nekreipia dėmesio ir toliau savo žaidžia. Mama, nusiminusi, uždaro duris. Mykolas pralksta, juk pusryčiai buvo tikrai negausus. Tad iš virtuvės pasičiumpa obolį ir jį grauždamas žaidžia toliau. Baigęs valgyti, įkiša graužtuką į lovos tarpą. Iš ten pasigirsta čepsėjimas, tikriau gurgėjimas arba burbuliavimas. Ką tik gautą dovaną džiaugiasi smirdaliūnas šiukšlius. Jis mėgsta numestus maisto likučius. Prilipusias saldainius, niekada neatsispiria pagundai nusivalyti riebias rankas į sienas ir baldus. Turi silpnybę prie kėdės ar stalo prilipinti kramtomąją gumą. Užlipęs ant šiukšlių krūvos užsiima visokiais dvokiančiais eksperimentais. Pagaliau prisižaidęs į valias, Mykolas apsidairo. Nieko sau netvarka, lyg būtų praužusi išprotėjusių gorilų diskoteka. Reikia tvarkytis, bet prieš tai prigulsiu, tarė sau jis. Šlumšt, nuvirst ant lovos. Išgirdęs malonų ausiai bumtelėjimą, iš patalinės dėžės neskubėtamas išlenda užsimiegojęs dručkis Tingius. Iš pagalvių, anklodžių ir minkštų žaislų jis susisuka migį ir jame nieko neveikia. Tinginiauja lyg koks žemės riešutas meduje. Tingiaus rankos nuo nieko neveikimo tiek sutrumpėjo, kad norėdamas pasikasyti pausį, tarsi storulis lokys, jis nerangiai trinasi į lovos kraštą. Apie namų ruošą net kalbos nėra. Taip drybsantį Mykolą aplanko kitas keistas padariukas. Jo vardas? Sunku patikėti, ponaitis Bubulas. Tikriausiai nereikia sakyti, ką jis mėgsta. Ogi valgyti įvairių skonių ir spalvų snarglius, liulius ir kitus gardėsius, iškeptus nosies krosnelėje. Bubulas negali susiturėti, nepakrapštęs nosyje ko nors gardaus. Tai nevaldomas dalykas, kaip koks grizlis su bitininko prijuoste kopinėja nosyje, kol užkabina bjaurų žalę, kartais geltoną, o kartais mėlynai rudas snarglį.
Mykolo pirštas geras 5 minutes meškerioja nosyje, kol galiausiai pabosta. Nesugalvodamas ką veikti, pasiražo likatinas ant raganos trobelės ir prieina prie lango. Prispaudžia nosį prie šalto stiklo. Jausmas gaivinantis, tarsi valgytum vaisinius ledus. Kieme žaidžiantis vaikai pamato Mykolą prie lango su plokščia buldogo nosimi ir moja, kad išeitų į lauką, juk toks pasiutęs šaltukas džiaugsmingai skalambija varvekliais. Girgždina sušalusias medžių šakas, tarsi skudučiais švilpia namų kaminais. Nuostabi žiemos diena. Ir vaikai, lyg išsukti vilkeliai, sukasi ant sniego. Lėtai ir tingiai iš už gėlių vazono kištelė namisėda. Nusmurgęs ir suglebęs, lyg pasibaigusiu galiojimo dešrelį. Jis niekada ir ne už ką nenori niekur eiti. Tik sėdi savo namelyje, žiūri abejingom akim pro langą ir nuobodžiauja. Dar ilgai Mykolas sėdėtų, knapsėtų ir nieko neveiktų, tik staiga barkšt, tarkšt ir dar toks nelietuviškas, gal labiau turkiškas buldunkšt. Pasigirsta beldimas į langą. Ten už stiklo žvelgia, na, tikrai keistas padarėlis. Lyg ir panašus į kiškį, dar šiek tiek į laidynę, primena klykiančią į ilgąją, susipažinkit. Visus nuobodžiautojus aplankantis pasiutelis, jo didenybė padūksis. Ilgausis, nutrukt galvis, klastūnas primerkia vieną akį ir įvirsta pro atvirą orlaidę. Apsidairo lyg senas vienakis piratas ir kaip mat pasiūlo Mykolui išdaigą.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Panorama rodys. Į Lietuvą grįžtant amerikiečių kariams Lietuva siekia ir nuolatinės jų bazės, tačiau sprendimai priklausys nuo Vašingtono planų Europoje. Ukraina skelbia, kad Amerika įspėjo nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijai, kitaip nustos dalyti žvalgybinę informaciją.
2: Be jos, ukrainiečiams tiek yra sunku planuoti savo operacijas.
1: Asociacijai Lietuvos krepšinis vadovaus Rolandas Skaisgirys.
3: Ukrainos atakos jau paralyžiavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų. Tačiau šalis susiduria su stipriu spaudimu iš Jungtinių valstijų tokius smūgius stabdyti. Su tuo siejamas žvalgybos duomenų Ukrainai nebeteikimas ir Starlink apribojimas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, jei ne nafta, tai kas? Kaip dėl Jungtinių valstijų spaudimo keisis Ukrainos tolimųjų smūgių strategija? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Dainininkė Monika Pundziūtė, anksčiau buvusi žinoma kaip Monik, laidoje Genijaus Kailyje, nekivaizdžiai susitiks su viena meniškiausių popmuzikos pasaulio sielų, Kate Bush. Kas galėtų sieti šias dainininkės? Begalinis jautrumas, autentiška kūryba ir bandymas bet kokią kainą nepasiduoti šou industrijos reikalavimams. Bet juk jautrumas nereiškia bejėgiškumo. Ta įrodė abi, ir Kate Bush, ir Monika, kuri beje kovai už vertybės imasi net ginklo. Jau ir tokią ją netrukus išvysime scenoje, o Monikos Pundziūtės ir Kate Bush gyvenimo istorijų klausykitės Genijaus Kailyje jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
5: Mama prie vairo, o tėtis prie puodų. Ką kasdieniai šeimos įpročiai ir laužomi stereotipai iš tiesų moko mūsų vaikus? Apie laisvę aukti bei šankstinių rėmų kalbamės laidoje Vaikystės laboratorija. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.
6: LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai, kalba Katalikų radijo mažoji studija. Jūsų dėmesį kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laida parengė Julius Sasnauskas. Luko Evangelijos puslapiuose Jėzus šiandien griežtas ir kategoriškas. Fariziejams savo nuolatiniams oponentams jis kelis kartus meta baisų priekaištą. Vargas jums, fariziejai. Įsivaizduojame, kad fariziejai buvo tamsūs ir prietaringi žmonės, pikti, veidmainiai ir išpuikeliai, rūpinėsi išorė, o ne dvasiniu gyvenimu. Jėzus ir jo mokiniai religiniai šviesuoliai. Jie nesilaiko siaurų atgyvenusių ir beprasmiškų taisyklių, kurią sukūrė fariziejų pirmtakai. Jie skelbė tikrai tikėjimą ir drąsiai gina jį nuo fariziejų. Deja, nei Jėzus, nei jo mokiniai nebuvo tokie. Ir fariziejai bei rašto aiškintojai taip pat nebuvo primityvūs prietaruose paskendę ir užsispyrę tamsuoliai. Pagrindinė jų nuodėmė, susilaukusi Jėzaus pasmerkimo, buvo ne kokie baisūs nusikaltimai, bet jų nuosavas šventumas ir teisumas. Jų skrupulingas įstatymo laikymasis turėjęs jiems garantuoti nuopelnus Dievo akise.

Jėzus kalbėjo: Vargas jums, fariziejai, jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti. Vargas jums, fariziejai, jūs taip mėgstate pirmąsias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse. Vargas jums, esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioje. Tada vienas įstatymo mokytojas atsiliepė: Mokytojau, taip kalbėdamas tu ir mus įžeidi. Jis atsakė: Vargas ir jums, įstatymo mokytojai. Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nei vienu pirštu nepajudinate.

Šiandienos Evangelijos žodis yra paprastas ir suprantamas. Jėzus smerkia fariziejus, kurie rūpinasi išoriniais dalykais, bet nepaiso to, koks turėtų būti žmogaus vidus. Dėl išorinių dalykų jie yra sveikinami viešose erdvėse ir oficialiai pagerbiami įvairiose instancijose, tačiau savo viduje yra mirę. Pasak Jėzaus palyginimo, šie sveikinimai ir pagerbimai yra lyg apleistų kapų mindžiojimas, to niekam nepastebint. O įstatymo mokytojai, kurie lyg ir supranta,

0: už ką Jėzus bara fariziejus ir kurie bando įteikti, kad jų štai kaltinti nevalia, gauna tą patį Jėzaus atsakymą. Vargas ir jums, įstatymo mokytojai, jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų ne pirštų nepajudinate. Moralas čia lyg ir aiškus, ir apie jį esame girdėję kalbant šimtus kartų. Žmogaus vidus turi sutapti su išore, o tai, ką liepi daryti kitiems, pirma pats turi daryti. Sunkumų teoriškai suprasti šią tiesą lyg ir nėra. Tačiau sunkumai atsiranda, norint pagal ją gyventi. Nėra lengva transformuoti savo vidų. Yra lengva pasakyti, gyvenkime ne vien išoriškai vykdydami Dievo įsakus, bet taip pat jausdami Dievo meilę. Tačiau kaip gyventi tą Dievo meilę? Įprastai šį klausimą atsakoma taip. Gyvensi Dievo meilę, kai vykdysi jo įsakymus, kai atliksi savo pareigas Dievui ir artimui. Tai žinoma svarbus atsakymas. Įsipareigojimas tarnauti Dievui ir artimui yra labai geras dalykas. Tačiau tas pats klausimas, keliamas šiandienos Evangelijos, lyg bumerangų grįžta ir vėl. Ką daryti, kad mūsų įsipareigojimai nebūtų formalūs, kad jie plauktų iš mūsų širdies? Juk nepaslaptis, kad daugybė geros valios žmonių atlieka įvairius patarnavimus Dievui ir žmonėms, bet tai daro lyg šaltos pareigos vedami, lyg be meilės. Netgi mūsų maldos, kurios tiesiog pagal apibrėžimą yra vidiniai aktai, neretai būna formalios, lyg atliktos iš išorinės pareigos. Ką daryti, kad mūsų vidus realiai būtų perkeistas Dievo meilė? Pateiksiu atsakymą, kuris iš pirmo žvilgsnio gali šokiruoti. Tam, kad mūsų vidus būtų realiai perkeistas Dievo meilės, nieko nereikia daryti. Tik šį atsakymą būtina teisingai suprasti. Nieko vadinasi nieko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savo viduje turime pristabdyti kai kuriuos veiksmus, kad ten atsirastų vietos Dievo veikimui. Pirmiausiai turime pristabdyti savo vidinį skubėjimą, tą vidinį plepėjimą, tą nuolatinį rūpesčių rikiavimą ir visokius minčių šuolius, kuriuos mūsų protas be perstojo gamina. Tai reiškia, kad mes savo pačių vidiniais veiksmais turime nustoti trukdyti Dievui daryti savo darbą mūsų viduje. Pateiksiu tik vieną labai charakteringą pavyzdį. Kai meldžiamės, ar ne per daug Dievui kalbame mes patys? Ar ne per daug mūsų pačių žodžių, minčių, troškimų, kuriuos skiriame Dievui, bet, ir tai yra svarbiausias momentas, ar nepamirštame klausytis, ką Dievas mums sako. Nieko nedaryti, o tiesiog klausytis, stebėti, tyloje leisti save perkeisti puikiai savaime suprantamų Evangelijos žodžių, o ne juos tuoj pat apipinti savo paties komentarais ir už tų komentarų jau nebegirdėti, ką Dievas per juos man kalba. Jeigu norime, kad Dievas realiai perkeistų mūsų vidų, turime jam netrukdyti to daryti savo aktyviais veiksmais. Pirmiausiai, savo vidiniu plepėjimu ir mintijimu, savo išankstiniais nusistatymais ir visažinyste, kuri buvo ir yra tokia būdinga įvairiems įstatymo mokytojams ir fariziejams. Tai sunku, tačiau Dievo ir Evangelijos žodžio akivaizdoje turime išmokti nieko nedaryti, o tiesiog atsiverti, priimti, įsiklausyti, save nuraminti. Mumyse esantis Kristus mūsų vidų transformuoja iš lėto, subtiliai, ir tik tada, kai mes jam leidžiame tai daryti, o ne jam nurodinėjame, kaip jis turi tai daryti.
1: Luko Evangelijos ištrauką komentavo Povilas Aleksandravičius. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Anglas teologas ir istorikas Filipas Šeldreikas jau pažįstamas mūsų klausytojams iš rašinių apie dvasingumo istoriją, dvasinį gyvenimą miestuose ir viduramžių katedrų atgimimą Europoje. Šiandien klausysimės ištraukas iš jo straipsnio Krikščioniškasis dvasingumas kaip viešo gyvenimo būdas – mistinės ir pranašiškos plotmių dialektika. Autorius vysto paprastai suprantamą mintį, jog būti dvasingam tai nereiškia paskęsti savo viduje ir atsiriboti nuo pasaulio reikalų. Tekstą iš išvertė Rūta Tumėnaitė, perskaitys Violeta Usteikienė.
2: Daugeliu žmonių žodis dvasingumas išsikreiškia kažin ką iš

0: vidaus. Asmeninės dvasinės patirties paieškas, nutolus nuo kasdienio gyvenimo. Iki pat 20 amžiaus pabaigos knygose apie dvasingumą dominavęs kontrastas tarp vidinio ir išorinio gyvenimo iki šiol dar nėra išnykęs. Bet krikščioniškose sluoksniuose jau ir anksčiau buvo kritikuojamas įsitikinimas, jog dvasingumas siekia individo vidaus. Vokiečių teologas Friedrichas Heileris dar praėjusio amžiaus 40-metį savo knygoje apie maldą vidinius mistinius krikščionių religijos pavidalus aiškiai atskyrė nuo aktyvių pranašiškų pavidalų, kuriems pats teikia pirmenybę. Pasak Heilerio, vidiniai mistiniai pavidalai kilia iš gyvybinio impulso neigimo, o aktyvus ir pranašiški išreiškia energingą valią gyventi. Kitas jau mūsų laikų teologas teigia, jog pernelyg didelis privataus vidinio gyvenimo akcentavimas apskritai sudarkė visą krikščioniškąjį dvasingumą. Subtiliau vidujybės ir išoriškumo skirtumus komentuoja arkivyskupas Rowanas Williamsas. Jis rašo, daugeliu šio laikinių filosofinių apmąstymų apie žmogaus tapatybę būdingas įsitikinimas, kad mus sistemingai klaidina, netgi iškreipia žmogiškojo subjekto padalinto į išorę ir vidų paveikslas. Tarsi tikrasis aš esąs paslėptas, palaidotas ir jį būtina iškasti vienokios ar kitokios terapijos pagalba. Williamso teigimu, toksai aš moralės požiūriu yra problemiška fikcija. Ji perša mintį, kad mano giliausi interesai yra individualūs ir iš anksto nulemti, todėl nėra jokios kalbos, kad žmogiškoji situacija iš esmės reiškia bendras užduotis. Šitaip skatinama ieškoti autentiškos vidinės tapatybės, esą nesuteptos kūnų ar istorija. Pasak Williamso, iš anksto nėra jokios pilnutinės tapatybės, kurią būtų galima atrasti, nulupant išorinės egzistencijos sluoksnius. Todėl tikrasis aš nuo pat pradžių randamas arba sukuriamas per žmonių bendravimą ir sąveiką. Williamsas neneigia pačios vidujybės, tačiau ji randasi iš sunkios žmogiško įsitraukimo užduoties, o šiaip vidinio pasaulio retorika yra turėjusi rimtų moralinių ir kultūrinių pasekmių. Ši retorika tikrai pavojinga. Padalijusi vidinį ir išorinį gyvenimą, ji per pastarąjį šimtmetį palaipsniui paveikė požiūrį į dvasingumą. Jeigu pradėsime nuo vidaus, kaip iš esmės privataus, individualistinio ir nuo pasaulio atsiribojusio dalyko, ir pagal tai aiškinsimės dvasingumą, viskas susipainios. Dvasingumo sąvoka kyla iš graikiškų žodžių pneuma ir pneumatikos, vartojimų apaštalo Pauliaus laiškuose. Čia dvasingumas reiškia gyvenimo būdą arba gyvenimą dvasioje, kaip priešingybė tokiam gyvenimui, kuris neatitinka Dievo dvasios. Dvasinis gyvenimas pagal Paulių remiasi ne privačiais patyrimais ar vien pamaldumo bei askezės pratybomis, o bendro kasdienio žmonių gyvenimo praktika. Ankstyviausiose krikščioniško gyvenimo traktuotėse labai stipriai jautėsi gyvybingas solidarumo tarp individo ir bendruomenės jausmas, paveldėtas iš vėlyvojo judaizmo. Ten individuali žmogaus egzistencija, savastis, neatsiejamai surišta su bendruoju gėriu. Žmogui nevalia užsidaryti privatume, užuotoliai tarnavus savo artimui. Žydų autoriai atkreipė dėmesį į širdį, kuri laikoma motivacijos ir ketinimų centru. Atsiranda nepadalinto širdies įvaizdis. Sekdama šią tradiciją, Šventasis Augustinas ir kiti autoriai perėmė širdies simbolį kaip būdą išreikšti save. Savo išpažinimuose Augustinas kalba apie mano širdį, kur aš esu toks, koks esu. Širdis byloja, kad tikėjimo kelionė veda mus link vidinio aš, tikrojo aš, kur gyvena Dievas. Tai skiriasi nuo to, ką Paulius kalba apie išorinį žmogų. Jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. Šioje vietoje sąvoka išorinis žmogus reiškia pagundą gyventi paviršutiniškai, painiojant tai, kas laikina, su tuo, kas esminga. Kaip klostėsi augustiniškoji dvasingumo tradicija? Vienuoliškoji regula gavusi Augustino vardą, dvasinio idealu laiko neatsiribojimą, asketizmą ar net kontempliaciją, o meilę ir bendruomenę. Vienuolijos šūkis yra mokyti žodžiu ir pavyzdžiu, taip pabrėžiant, kad vienuolinis gyvenimas pagal šią tradiciją yra ne izoliacija, o bendrystė. Aiškiai į išorę nukreipta intencija kaip kontrastas asketizmo pavidalams, neturintiems auklėjamosios funkcijos. Viduramžių veikale Šventojo Augustino Regulos aprašymas bendruomenė skatinama kuo labiau pasirūpinti širdimi, kurioje pirmiausia pajuntame Dievo trauką. Viduramžių vienuoliai Augustinai suprato, kad vidaus tikslas yra išorinis veiksmas, o ne privačių išgyvenimų puoselėjimas. Akivaizdu, jog nuo XIX amžiaus mes psichologizavome teologinę vidujybės metaforą. Tuo tarpu ankstesnių laikų šios ryties retorika atvirkščiai yra save greunanti. Augustino teigimu, vidujybė paradoksišku būdu veda anapus vidaus ir išorės perskiros link amžino Dievo neaprėpiamumo. Šis save greunantis vidujybės bruožas figuruoja ir vėlesniuose dvasinės klasikos kūriniuose, ypač mokytojo Eckharto raštuose. Jis sako, kad tik egocentriškas žmogus yra įstrigęs vidinio ir išorinio pasaulio padalijime, ieškodamas Dievo viduje, kuris esą priešingas išoriai. Krikščionis turi peržengti tokias perskiras, todėl Eckhartas nesutiko su aktyvaus ir kontemplatyvaus gyvenimo priešinimu, kurį simboliškai išreiškia Mortos ir Marijos evangelinis paveikslas.
1: Girdėjote dvasingumo teologijos autoriteto Filipo Šeldreiko pastabas apie darniai sugyvenančias mistinės ir praktinės plotmes ir dvasingumą, kuris neusidaro nei nuo gatvių triukšmo, nei nuo patrankų. Mėly klausytojai, mažosios studijos programą baigiame. Sudie iki rytojaus.

0: Radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kyvas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, skaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Internet administruojanti Ilono Masko bendrovė apribojimo priežasčių nekomentuoja. Ukrainos prezidento patarėjas Serhijus Beskresnovas įtarė, kad sprendimas susijęs su politinė įtampa tarp Kyvo ir Vašingtono. Įkilo prezidentui Trumpui spaudžiant Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams. Tuomet Ukraina skundžiasi dar ir dėl to, kad pastarosiomis dienomis negauna dalies sąjungininkų perspėjimų apie Rusijos raketų atakas. Viešėdamas Jungtinėje karalystėje, Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad esama nesklandumų dėl žvalgybinės informacijos iš partnerių. Susitikęs su premjeru Andrew Bernamo, Zelenskis sakė, kad nepaisant tam tikrų sunkumų, Ukraina kliaujasi partnerystę su Jungtinėmis valstijomis.
1: Šiandien patyrėme didelio masto atakas. Taip pat apmaudu, kad kilo sunkumų dėl Starlink ir dalyjimosi žvalgybos informacija. Tai norėčiau aptarti. Buvo įvairių netikėtumų, kurių nesitikė iš tikrų partnerių. Mes tikimės tikros partnerystės su Jungtinėmis valstijomis. Norime būti atviri, aiškiai kalbėtis ir išlikti patikimi partneriai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas pranešė, kad šalis dar labiau paspartins paramą Ukrainai.
1: Didžioji Britanija ir toliau teiks jums visą įmanomą paramą. Šiandien skelbiu, kad paspartinsime Britų gamybos oro gynybos sistemų tiekimą Ukrainai ir pasirūpinsime, kad jos būtų pristatytos kuo greičiau. Taip pat paprašiau visų vyriausybės ministrų padaryti viską, ką gali, kad suteiktume jums dar daugiau paramos. Ieškome visų įmanomų būdų tai padaryti.
0: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Valstybinė ligonių kasa Seimo sveikatos komitetui pristatė kitų metų pakeistą virš sutartinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelį, kuriame didesni pinigai skiriami viešosioms gydymo įstaigoms. Privačioms 30 milijonų mažiau. Kupiškio ligoninės vadovas Julius Pankas sako, kad naujas apmokėjimas painus.
2: Mes nežinom dabar, apie kokias vis tiek sumas mes kalbam. Yra formulės, yra teorija, praktiškai mes skaičių nežinom. Mes tikrai dirbtinai nei vieno paciento nekonsultuojam, neoperuojam, neguldom ir taip toliau. Tai yra tai, kas reikia šitam provincijos kaimo gyventojui. Klausimas, ar tikrai mes sugebėsim už tą 70% teikti tas viršsutartines paslaugas.
0: Kupiškio ligoninės vadovas Julius Panka. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendo

0: Ar jūs teigia, kad dėl naujo apskaičiavimo eilės pas gydytojus neilgės, paslaugų nebus mažiau, tiesiog jos bus teikiamos pagal griežtai suplanuotas sutartis?
1: Yra nemažai paslaugų, kur įvyks perskirstimas iš privataus į viešąjį sektorių. Ambulatorinėse konsultacijose poveikio nebus jokio. Sutartis 27 metų yra 46 milijonai eurų privačioms gydymo įstaigoms, skirta ambulatorinėms konsultacijoms. Pasakymas eilės padvigubės yra nieko nepagrįstas. Prašome tikrai negąsdinti Lietuvos gyventojų.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Albanijos sostinėje Tiranoje 10 tūkstančių studentų protestavo prieš brangstantį mokslą ir korupciją. Protestai peraugo į smurtą. Demonstrantai padegė švietimo ministerijos pastatą ir du bankus, mėtė akmenis į policiją. Pareigūnai panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas. Protestus taip pat jau kurį laiką kursto nepasitenkinimas planuojamų prabangaus kurorto projektų šalies pietinėje pakrantėje, kurį remia Donaldo Trumpo žento įmonė. Protestuotojai reikalauja premjero atsistatydinimo ir sako, kad protestai nesiliaus, kol jis nepasitrauks. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 7 ir 12 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8 prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
2: Suprasti Visaginą ir jo gyventojus nelengva, bet būtina. Dar prieš kurį laiką visaginiečiai didžiavosi gyvenantis inžinierių atominiame mieste. Šiandien Visaginas tiesiog miestas prie ežero, o visaginiečiai, ypač jaunimas, įklimpę identiteto paieškose. Sveiki, bičiuliai! Su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene keliausime į mitais ir stereotipais apipintą Visaginą, miestą Lietuvos šiaurės rytuose, Aukštaitijoje. Pamenu, anksčiau vietiniai sakydavo, Visaginas miestas miške arba miškas mieste. Dabar sako, Visaginas miestas prie ežero. O kaip yra iš tikrųjų, sužinosite Atrask Lietuvą laidoje. Taigi jauniausias Lietuvos miestas įkurtas 1975 metais kaip Ignalinos atominės elektrinės statytojų ir darbuotojų gyvenvietė. Iš pradžių buvo pavadintas Sniečkaus vardu, vėliau pakeistas į Visaginą. Aleksejų Razovą seniai pažįstu. Puikus visuomeninkas, edukatorius, menininkas, įkūręs Visagino menų rezidenciją Taškas. Vyras taip pat veda ekskursijas po Visaginą ir kūrė apie miestą naują istoriją. Aleksejus drąsiai pakeitė pasą, su lietuvino vardą ir pavardę, ir kaip pats sako, tapo lietuviu. Daugeliu Visagino gyventojų toks poelgis sunkiai suvokiamas, bet dėl to Aleksejus ramus. Viskam reikia laiko.
3: Mes čia dirbam su vaikais, nes mano manimu yra per vaiką galima labai smarkiai pakeisti šitą miestą, nes paveikti seniorus yra pakankamai sunku. Pirma, iš kur jie atvažiavo, ne? Kiekvieną žmogų tu nesužinosi, tu nesupranti jo situacijos, pavyzdžiui, iš tos šalies, iš kur jie atvažiavo, kokia šeima, kokie santykiai. Tai yra labai sunkus, labai didelis ir, sakyčiau, gilus klausimas, labai personalus. Bet vaikas, kuris išaugo čia, aš jį pažįstu. Aš žinau, kuris praleido visą savo gyvenimą. Aš suprantu, kokia politinė aplinka buvo jam augant. Ir aš suprantu, ką jis nori ir ką jis galėtų. Ir tada, pavyzdžiui, man dirbti su vaikais nuo ten 6-7 metų, tai reiškia, po 5 metų aš dirbti su juo su paaugliu 11-12 metų. Ir galimai, kai jam 18-19 metų, mes jau rašysim kažkokius projektus kartu. Ir tai yra irgi svarbu. Ir aš visada sakau, kad mus kviečia kažkur tai pakalbėti, kaip atsirado tas mano menų rezidencija Taškas, kaip mes viską sukūrėm. Aš visada kalbu, kad tiesiog reikia tikrai būti savo bendruomeniai. Nes Nes aš atiduodu save Lietuvai, bet aš atiduodu save Lietuvai per Visagino prizmę. Nes aš tada kuriu, ką aš galiu, mes darom pilietiškumo procesus, mes labai daug kalbam, mane kviečia į mokyklas kalbėti, nes kažkokiu momentu aš pasakiau visam Visaginui, kad aš esu lietuvis. Ne visiems tai buvo patogus faktas, bet aš pasakiau per vasario 16 gražų postą parašiau ir pasakiau taip, aš esu lietuvis ir kovosiu ir su išoriniais ir vidiniu priešu. Tas man svarbus labai procesas ir irgi palengvintas Visaginu, nes tokia bendruomenė, kuri dabar auga, ne mažų vaikų, jie kitaip

0: Absoliučiai supranta, kur jie esą. Jie neturi susirišimo nei su Sovietų sąjunga, nei su šito miestu, kaip jis buvo. Jie nemato šitų visų problemų. Jie gal girdi kažką. Jie galbūt iš televizorius kažkur tai, iš senelio ten kažkur tai, iš šeimos ir iš bendruomenės, iš knygų, bet pilnai jie dabar yra jau visaginiečiai. O man atrodo, kad tai yra labai svarbus žingsnis, nes nuo ten iš tų visaginiečių mes galim auginti kažkokį naują bendruomenį ir jau ieškoti, kad jie pasakytų, ko reikia Visaginui, kas yra Visaginas. Ar jis yra tikrai keistas miestas, ar jis yra kažko kito. Vis tiek mes su savim nešam labai daug svorio savo, kas mes esam, o jauni vaikai to neturi. Jie turi tiesiog norą, supratimą, kažkokią vaibą, ką jie norėtų. Ir man atrodo, jeigu kiekvieną mes suprastumėm, ką jie nori, ir paauglė, ir jauni žmonės, mes galėtum kurti miestą jiem. Nes aš nesu nieko prieš, žinokit, būti mieste, kuris yra skirtas paaugliams ir vaikam ir jauniem šeimom. Aš dirbčiau su senjorais, laisvai. Jeigu man pasakytų, kad dabar mūsų kryptis yra senjorai, varom. Mes jau turėjom skirtingų procesų su mūsų trečio amžiaus universitetu. Jie mane labai myli už mano aktyvumą, nes aš turbūt panašus į tos senus jo aktyvistus. Ir jie sako, kad labai gerai, bet aš manau, kad ateitis Visagino yra vaikų rankose.
1: Su Aleksėju Urazovu pasivaikščiokime po Visaginą. Tik priminsiu, kad laidoje taip pat kalbės Visagino turizmo plėtros centro direktorė Anastasija Jevtuchova ir gidė Oksana Denisenko, turizmo produktų vystymo vadovė. Ji papasakos apie unikalų Ignalinos atominės elektrinės bloko valdymo skydo treniruoklį.
0: Sveiki, aš esu menininkas, visuomeninkas, pedagogas, turiu jaunimą erdvę, bandom pakeisti, atrasti naują Visaginą ir šiandien mes turėsim tokią kelionę po miesto centrą. Jeigu jūs galit vaikščioti basom, galit pabandyti, nes labai tvarkingai gražu, žinokit, šiandien geras oras, labai tinkantis, bet aš jau 12 metų vaikštau, dėl manęs nesijaudinkit, man patogiau. Žiema irgi taip. Basas, priklauso nuo žiemos, būna, kad aš ten biškį čitinu ir keletą savaičių nešu batus, bet labai retai. Čia mano gyvenimo būdas ir mano procesai. Ir mes pradedam nuo čia, nuo mūsų naujos autobusų stoties mūsų kelionė po Visaginą. Dabar mes vaikščiu mieste ir jūs dažnai matysit žmonės, visi, kurie domisi ar daro kažką Visaginui, nuolat čia ir gyvena, aišku, ir jūs labai lengva pamatyti. Mums dažnai prie ekskursijų ten pats meras prieina tiesiog dėl to, kad jis vaikštų kažkur tai savo reikalais ir prieina prie ekskursijų. Tai labai juokinga ir įdomu ir keista žmonėm. Va čia yra mūsų valdybė, tai mes praeinam šalia ir varom į Visaginą. Žinokit, kas įdomu, Visagine žmonės labai pripranta ir labai normalu žmonėm gyventi daugiabutyse, nes mes neturim tokių tradicijų. Tie 43 tautos, kurie atvažiavo čia kažkada, tiesiog daug žmonių jiem yra būdinga. Aišku, tie, kurie iš kaimo atvažiavo, gal ir svajoja apie tą kaimą, bet daugelis žmonių, kurie atvažiavo iš didelių miestų, tai yra normalybė. Mes turim sodą ir sodų bendrijos yra didžiulės Visagine. Tai ten žmonės viską, ką reikia, auga, gauna savo gamtos, bet šiaip mes taip pripratom nuo vaikystės, tai aš niekada net ir negalvojau, kad man reikia kažkokio nuo savo namo, nes man labai patogu gyventi daugiabutyje. Ką tik buvo valdybės projektas, jie pradėjo geodeziją pirmo rajoną privataus, kur bus 11 privatus namai.
1: Sustojome prie skrendančio miesto simbolio. Priešais Visagino savivaldybės administracijos pastatą ant aukštos stelos į plaukiančius debesis įskleidęs sparnus kyla paukštis, pirmasis miesto simbolis.
0: O mes čia pradedam prie mūsų gervės stelas, mūsų simbolis miesto. Jūs gal girdėjote, kad mes dar turim drugelio simbolį, bet drugelio simbolis buvo išgalvotas, sukurtas dėl to, kad tikrai miesto forma biškiai atrodo kaip vienas drugelio sparnas ir jeigu būtų trečias reaktorius atsidaręs antras sparnas, būtų kiti mikrorajonai trys ir atrodytų. Bet aišku, kad tais metais, kai statė, nieks negalvoja, kad naujas komunistinis miestas turėtų būti drugelio formos. Tai čia tik mes jau šiuolaikiniai demokratiškai atradom ir galvojom, nu gerai, gal ir atrodo. Bet aišku, pagrinde miesto forma nebuvo kažkaip determinuota tam tikrų simbolių, buvo tiesiog padaryta patogu ir prieinama. Ir aišku, suplanuota aprink žmonės, kurios čia gyvens, nes neturint senmiesčio, mes neturėjom galvot, kas čia negerai, kur čia bus pastatyta, ką mes turim galvot, paveldo neegzistuoja. Reiškia, statom, kur reikia, išsaugant tik tai pušis. Čia vienintelį dalyką, kurį mes norėjom ir bandėm išsaugoti mieste, statant šitą miestą, nu turiu pasakyti jie, bet mes. Aš nestačiau šitą miestą, aš jau buvau atvežtas čia, kai man buvo 3 metai, iš Voronežo. Ilgas buvo mano kelias, tapt lietuviu, dabar aš jau viskas, aš save skaičiuoju lietuviu, kai kurie žmonės mieste irgi man to leidžia. Nu, žmonėms sunku priimti, nes sako, kur gimęs ten ir turi būti, bet aš taip nemanau, aš manau, kur tu myli, kur tu nori atiduoti savo gyvenimą, savo sielą, tas ir esi. Taigi, čia bus pastatytas atominis elektrinis energetikų miestas. Ir jeigu internete paieškosit Visagino fotografijos, žinokit, labai daug baltai jėdų. Tos senos fotografijos parodo, kad stovi šitas akmuo, gražus Lietuvos formas, ir už jo yra daug pušų, ir vienas tik pradėdamas pirmas namas buvo pastatytas. Ir kokia įdomi istorija, kaip žmonės atvažiuoja statyti miestą, ir beveik kiekvieną seniorą, kurį šiandien pamatysit, atvažiavo čia, nu turbūt aplink 50 metų atgal, apytiksliai tam plius.

0: Minus priklauso nuo šeimos. Kaip jie važiuoja? Gazetė Pravda buvo paskelbta, kad kviečiam visus. Kai žmonės padarė geodeziją, nusprendė, kad atominė bus pastatyta čia, Lietuvos pusė, Drūkšio ežero, nusprendė, kas bus miestas, paskelbė Gazetė Pravda, ten tiesa reiškia, kviečiam visus, atvažiuokit, pasisim naują atominį, naują komunizmą. Na, aišku, žmonės iš karto tarp eilių suprato, kad greitai gaus būtą. Nes savo, pavyzdžiui, kas buvo ten iš didelių miestų, aišku, reikėtų laukti 20 metų. Čia tu gautum, kada pastatytum. Ir atvažiuoja žmonės su diplomais, su savo, reiškia, reikalais, su savo kostiumais, nes nori save gerai pasirodyti. Išeina pas mus pasmalvė, traukinio stotyje ir miškas. Keliukas toks, nebetonuotas. Atkeliauja į miestą. Čia stovi kariuomenė, reiškia, straibatas keletą tūkstančių žmonių. Šalia stovi kiti žmonės, Savelovskių namai iš medienos pastatyti. Ir žmonės kreipiasi, kur man eiti dabar, ką man dabar daryti. Aš pedagogas, sako, nu, ačiū, bet mums reikia dabar statybininkų. Kitas ateina ir sako, aš tas specialistas, metalo specialistas. O jis sako, ne, sorry, mums reikia statybininkų. Tai kiekvienas žmogus, kuris atvažiavo, pavyzdžiui, mokytas. Jeigu mokytojas atvažiuotų ir mokytojas norėtų mokinti vaikus, jam pirmą reikėtų pastatyti savo mokyklą. Ir tai buvo toks labai įdomus žaidimas, nes tikrai turi būti statybininkų, turi su visais dirbti su cementu, su betonu, sukurti miestą, sukurti savo namą, kur gyventi, pastatyti mokyklą ir tada jau joje būti mokytoju. Tik tada prisipreikė tiem žmonėm to diplomo. Tai buvo po 5, po 6, po 7 metų. Pirmą kartą ištraukė to diplomo, su kuriuo atvažiavo ir tą kostiumą, kad pagaliau eiti tą rugsėjo pirmą, eiti drinėti savo pečią mokyklą. Ir kiekvienas tai padarė. Ir įsivaizduojat, kokia meilė žmonės turi miestui, mūsų seniorai, kurie pastatė šitą miestą, nes jie kiekvieną plytelę pamina ir patys savo pastatė tapo mokytojas. Ir klavimai, ir futbolininkai, viską. Tai kiekviena kompanija, kiekviena sporto erdvė, kiekviena kultūros salė buvo pastatyta žmonėm, kad ten kurti. Tai aišku, mes jauni žmonės dabar negalim tiek daug turėti meilę savo miestui, mes bandom, bet mes negalim prisiliesti prie šito miesto tiek pat, kaip žmonės, kurie jį pastatė. Čia matosi labai gerai, kur mes dabar einam, mastas. Mastas, apie kurį žmonės galvoja, kad ir paradus daryti, ir žmonėm būtų patogu vaikščioti. Čia buvo kur kas daugiau pušų, bet čia toks vėjo koridorius, kad jie krito. Šiaip ne viena pušis nebuvo pasadinta, kažkodėl iki šiol nesodino Visagine pušys, jeigu matot nauji medžiai, yra kaip visur klevai, liepos. Bet jeigu matot visur pušys, va ten, pavyzdžiui, mažas miškiukas, jie taip ir stovi čia nuo tų laikų. Išlaikyt pušyną buvo viena iš svarbiausių koncepcijų aplink miestą. Miestas yra tipinis, tai jis galbūt ir yra padarytas įdomiai, bet vis tiek, kaip ir visi tipiniai miestai, pakankamai lengva įstatyt, nes žmonės žino, kaip reikia. Visaginas nebuvo pirmas tokio tipo miestas, bet va tas ypatumas, kad reikėjo išsaugoti kuo daugiau laukinių pušų, tas ypatumas tikrai yra retas ir turbūt matomas mažiau tarp tokių tipinių miestų. Dabar Visagine 18 tūkstančių gyventojų, 20 galimai vasaros, galbūt netgi daugiau. Žiemą išvažiuoja, vasarą grįžta.
1: Ant daugiabučio matosi meno kūrinys Žmogus ir stichijos, kurį sukūrė menininkas Viktoras Tatarenko. Ši įspūdinga rankų darbo mozaika sudėta iš mažų akmenukų. Šis meno kūrinys vienas iš nedaugelio, kurį tuo metu mieste pavyko įgyvendinti.
0: Mes čia sustojam dėl mozainio kūrinio. 86 metų Žmogus ir stichijos, sukurtas rankom iš mažų akmenukų. Ir yra legenda, negaliu patvirtinti, tų žmonių mes nerandam, bet yra legenda, kad jiem nedavė biudžeto, tai jie neturėjo kaip atvežti tos akmenukus ir jie juos vežė tašėm. Išgirdau tą istoriją, kad jie tašėm vežė iš Uralo tos pusbrangius akmenukus, kad pabaigti šitą mozaiką, nes kažkur kažkokiu momentu kažkaip jiem reikėjo papildomai. Čia mūsų dainuojantis fontanas. Prašau neleiskit Tramštaino, mačiau čia kažkas su muškiniai Tramštaino, nes jis čia yra sąraše, tai yra kažkiek 15 dainų ir nuo 8 ryto iki 10 vakaro galima paleisti kokią dainą už kelis eurus ir viena iš jų Tramštainas, įsivaizduojat, kad žmonės dažnai leidžia. Va čia aparatas, taip, susimokėt, nusiųst SMS, nuima pinigų, ką darysit. Ir jis tada šoka dainuoja, leidžia biškį dūmus, tai pakankamai toks gražus. Nuo 8 ryto. Įsivaizduok, kaip žmonės čia nekenčia tos grupės dabar. Va, čia sustojant, matome, ir nebūtų šito parduotuvės, būtų gazonas, būtų absoliučiai kitos vaizdas, kūrinio gražaus. Tam balkonas buvo, bet problema yra tame, kad neturint paveldo Visagine, paveldas nuo 75 metų, šitas nėra paveldamas objektas. Tai reiškia, va čia nuo šitų 5 žmonių, kurie gyvena šitam pastate, priklauso lemtis šito, jeigu būtų renovacija, kuri labai lietai ateina į Visaginą, bet ateina, nes daugelis žmonių negyvena čia ir nelabai nori tiek daug pinigų atiduoti, jeigu jie grįžta keliom savaitėm vasaros metu ir jiems nesunku mokėti tą komunalinę išlaidas. Seniorams tie 50 eurų kažką reiškia. O žmonėm, kurie gyvena užsienyje, galbūt ir ne taip, ir dėl to labai labai lėtai pas mus ateina ta renovacija. Bet jeigu jie renovuotų, jiem priklauso sprendimas, ką daryti su šita mozaika. Tai mes tikimės, kad jie padarys gerą sprendimą, bet nieko negalim daryti išskyrus laukti, kai bus tokia galimybė ir kas bus toliau. Ir mes dabar esam atnaujintoje alėjoje, renovuotoje, aišku. Šiaip mes turim labai daug skirtingų, kaip ir visur Lietuvoje, bangų renovacijų. Vat paskutinė banga buvo šita alėja. Dizainas išlaikytas, koks ir buvo, bet va dabar šitas gėlynas daugiau kasmetinis, kur kas patogiau, nes mūsų moterim, kurie yra apgelinimas, jiems nereikia kasmet auginti belenkie gėlių šitoje alėjai, nes viskas pats auga ir labai gražu ir jauku. Šita alėja turėtų pereiti per visą miestą. Jinai turėjo turėti 4 fontanus ir mes dabar su jumis praeisim tik vieną dalį, kuri buvo sukurta ir gale aš paaiškinsiu, kodėl ir kas atsitiko.
1: Buvo planuota, kad Visaginas bus augantis, daugiakultūris, perspektyvus miestas. Deja, miesto plėtra sustojo 1986 metais po Černobylio atominės elektrinės katastrofos. Todėl daugelis anuomet pradėtų projektų taip ir liko neužbaigti. Pagrindinė miesto alėja turėjo tapti gyvybinga Visagino širdimi, bet iki šių dienų taip ir liko neįgyvendintas jauno miesto pažadas. Šiandien mieste gyvena apie 18 tūkstančių žmonių, maždaug perpus mažiau nei prieš 40 metus.
0: Iš jų labai daug yra mūsų seniorų, kurie gyvena čia, akivaizdu, ir jie su pensijom, jiem yra patogu. Ir yra ta kintanti jėga, kur atvažiuoja jauni šeimos, pavyzdžiui, atvažiuoja gimdyti savo pirmą vaiką, tada pabūna čia su vaiku, paskui nusprendžia, ar nori būti čia ir išvažiuoja į Europą, tai mes turim naują, kurio pakankamai daug, bet pagrinde dabar gyvenam iš mūsų seniorų, kuriem, aišku, Visagine labai patogu dėl skirtingų priežasčių, apie juos pakalbėsim. Baigėsi alėja. Įsivaizduokim, vienai sekundė 85 metai. Čia žmonės gyvena absoliučiai kitaip negu Lietuvoje. Jaučiasi absoliučiai kitos jausmus, ne? Ir klausimas, kas yra atremtis, nes žmonės, kurie atvažiavo iš kem trijų tautų, iš vis nežinojo jokios informacijos apie Lietuvą. Tiesiog jiem nebuvo nieko pasakyti, jie atvažiavo į kažkokį kitą sovietų šalį, gyvena čia, pastatė čia savo miestą. Aišku, kad burbulas susikūrė, rusų kalba yra patogi, mes turėjom daugiau turbūt ukrainiečių ir baltarusų, bet vis tiek su viskas susimaišęs, viena kalba. Šita kalba šitas su komunizmo flagais žmonės pastato, sukuria savo patogį labai miestą. 85 metais viskas buvo beveik pastatyta, iš to, ko mums reikėjo, tai yra vaikų darželiai, ligoninės, savivaldybės, sporto visos erdvės, kultūros erdvės. Ir kas liko biškį pagerinti, pagrožinti. Tai va šita alėja, pavyzdžiui, buvo vienas iš tų pagrožėjimo, ne? Jis turėjo va ten tęstis po visą miestą. Čia buvo pirmas fontanas, antras, trečias, ketvirtas fontanas, keletas saugumo viaduko. Mes būsim prie vieno, aš paaiškinsiu, kas ten buvo. Reiškia, viskas gerai, Visagine tuo momentu gyveno 38 tūkstančiai žmonių. Atominė yra pilna, žmonių yra labai daug. Vyksta pilnas gyvenimas ir žmonės yra laimingi. Jie net nesupranta, kas vyksta pasaulyje, nes čia yra toks biškis savas pasaulis. Ne tu ką tik pastatėjai namą, vaikas tavo ką tik nuėjo į tą vaikų darželį, mokyklos yra naujos, viskas yra gražu. Ir 86 metais, metų pradžioje, atsitinka Černobylio avarija. Ką tai reiškia Visaginas, mes esame atomininkai. Mes puikiai supratom, mes iš karto, mūsų specialistai iš karto žinojo, kas atsitiko, nes krito visi datikliai, aišku, kad kažkur tai atsitiko tragedija. Iš karto sustojo visi mūsų kranai. Visos statybos. Šitą alėją kranas stovėjo biški toliau, va ten, kur dabar ekspozicija yra apie kitus panašus miestus į Visaginą, Oksanos, čia jos įkurta paroda, va ten stovėjo vienas iš kranų. Nes alėja turėtų tęstis, ane šitas grožis turėjo būti paskutinis toks dekoras, sakyčiau, miesto dekoras. Sustabdė. Aišku, kažkiek žmonių įvažiuoja į Ukrainą būti likvidatoriais. Visa mūsų kariuomenė, visas troibatas išvažiuoja. Tuo pačiu metu mes tada dar nesam paleidę antro bloko. Klausimas būtų, ar mes iš vis paleisim antro bloko. Gerai, po pusmečio mums leido ir sako, leiskit vis tiek antro bloką, jis yra pilnai pabaigtas, bet sumažinkit galę iš RBMK 1500 iki 1360. Tai biški sumažinti, kad nebūtų tokios pačios tragedijos kaip Černobylio, pavyzdžiui. Bet aišku, pokalbė yra visur labai sunkus. Tada mums sako, trečio bloko tikrai nebus 89 metais. Tai reiškia, ateities nėra. Tai reiškia, nebus to drugelio sparno, kurį mes paskui išgalvojom. Reiškia, nebus daugiau žmonių, negalima pakviesti savo šeimą, nes miestas yra pilnas. Nu tikrai, mes turėjom kiekvieną vaikų darželį, kiekvieną mokyklą pilną. Reiškia, daugiau tiesiog neįmanoma. Keli metai praeina, vyksta kažkokia perestroika, Lietuva atgauna nepriklausomybę. Tai reiškia, kad dabar visiškai, ta prasme, tos valdžios nėra, tie kranai dabar niekam nepriklauso. Absoliučiai naujas pasaulis yra, nauji pinigai, nauja kalba, reikia parinkti savo pasą. Irgi sunkus procesas žmonėms, ane žmogus ką tik atvažiavo, ką tik įsikūrė, jam labai patogus gyvenimas, taiga jam sako, tipo, parink dabar pasą. Aišku, kad ne visi žmonės galėjo parinkti lietuvišką pasą, nes jie nežinojo iš vis, į ką jie investuoja savo pasaulį. Tai kažkas užbagino, išvažiavo, kažkas pasiliko, ten priklauso nuo žmonių. Tada sunkus 90-ieji. Visur jie buvo sunkus, čia dar toliau nuo pagrindinės valdžios dar buvo savo. Kirpimas, privatizacijos, bardakas, mafija, maliniai pidžakai, visko mes čia turėjom, kaip ir visur. Ir staiga Europa sako, gerai, priimam. Pakankamai gražias šalis, galime jums pasitikėti, priimam jūs Europos šalį, uždarykit, prašau, atominį elektrinę. Ir tuo pačiu momentu atsitinka du momentai. Atsidaro duris, užsidaro mes atominį elektrinę, bent pradedam visus užsidarimus ir mūsų jaunimas išvažiuoja. Ir už tų 30 kažkiek 8 tūkstančių žmonių lieka 20. Tiesiog dėl to, kad patogumas, galimybės, nes jie supranta, kad jie nebus inžinieriai, nebus atomininkai. Po Černobylio avarijos mes supratom, kad mes nesam viskas, mūsų tėvai bus, kas dirba atominį, baigė ten darbą. Ir kai uždarė, irgi klausimas buvo inžinieriam, ar čia pasilikti, ar spėti kažkur tai Europą pabėgti, kur jie galėtų dar būti inžinieriai keletą metų prieš pensiją. Tai va čia toks labai svarbi, va šita alėja graži, kurią jūs pamatot, tai irgi toks simbolis ir mes negalim kol kas ją tęsti. Aš tikiuos kažkada ateityje mes gautum galimybių finansinių arba emocinių arba kažkokių

0: Šokiu, kad mes galėtum tęsti šitą alėją, nes pabaigti šitą alėją būtų užbaigti Visagino projektą. Nes jis iki šiol stovi, nuo 86 metų net baigtas miestas. Ir man atrodo, čia irgi priklauso nuo mūsų identiteto, nes mes esam biški, nežinom, kas mes. Apie tai mes biški toliau pakalbėsim, bet man atrodo, kad čia tokia vieta, po kurios aiškiai matosi, kokius sunkus periodus praėjo miestas ir kaip Černobylio avarija įtakavo miesto vystymąsi.
1: Aleksejus siūlo sukti į Visagino viešąją biblioteką ir susipažinti su informaciniu ir sensoriniu Visagino viešosios bibliotekos žemėlapiu, istoriniu Visagino miesto projektu. Visagino viešosios bibliotekos filiale eksponuojamas miesto projektas. Pirmoji Sankt Peterburgo architektų vizija, kaip turėjo atrodyti Visaginas, tada vadinamas Sniečkaus vardu. Šiame projekte kiekvienam pastatui buvo numatyta konkreti paskirtis – kruopščiai suplanuotos pramoninės gyvenamosios miesto centro ir savivaldos zonos. Architektai modeliavo itin gerai išvystytą infrastruktūrą, kurioje numatyti darželiai, mokyklos, ligoninė bei personalizuotos parduotuvės, skirtos vyrams ir moterims. Šis eksponatas ypač įdomus tiems, kurie domisi miesto istorija ir jo planavimu. Beje, bibliotekoje yra vertingas skulptoriaus Gedimino Žuklio meno kūrinys skulptūra Mūza, kuri praturtina bibliotekos erdvę ir simbolizuoja kūrybiškumą bei meninę raišką. Kaip atsitiko, kad atomininkų inžinierių miestas tapo miestu gamtoje, prie ežero? Gal dėl paplūdimio pritaikyto miesto gyventojams?
0: Bet šitos gamtos ir tos vietos, kur mes praleidžiam laiką, man atrodo, tai padarė mus tokiais daugiau prie gamtos. Tos prisirišusios žmonės, negu prie to giganto, kuris va ten toliau yra atominė elektrinė. Ir dabartiniam jaunimui labai labai šitas miškas yra kur kas daugiau reiškia, negu uždaroma atominė elektrinė. Kas irgi parodo labai, kaip kartos keičiasi. Mes esam Visagino gatvėj ir man personaliai jinai nepatinka, todėl kad čia buvo viena iš pirmi europietiškų pinigų ir juos naudoja žiauriai. Čia tiesiog išbetonavo plytelėm didžiulį kelią. Gal galima lėktuvą dabar pasodinti, bet nelabai patogu čia vaikščiot ir nelabai jaukus, kaip matot, jausmas turėtų būti kitoks. Pagrindinė čia alėja buvo panašiai, kurį mes praėjom. Tai buvo gazonas centre ir soliukai aplinkui. Tas dizainas sukurtas žmonėms. Šitas dizainas yra sukurtas panaudoti europietiškus pinigus. Kas nėra blogai, nes dabar čia tvarka tokia, matot, viskas gražu. Gal galima labai gerai su paspirtuku pavažiuoti. Bet aš tikrai kažkada norėčiau, kad grįžtų tą idėją, tą koncepciją, kurią žmonės čia sukūrė, nes jie sukūrė galvojant apie socialinės erdvės, galimybės žmonėms atsisėsti, pakalbėti, ypač dabar, kai seniorų labai daug, turbūt 2/3 seniorų Visagine, tikrai daugiau soliukų niekam nebus blogai. Aišku, jūs jau nematot mieste, nes geras oras ir tie, kurie turi sodą, o sodą turi beveik kiekviena šeima, jie dabar sodose. Jūs dabar čia labai gerai matot aplinkui, kad mes turim panelinį, kaip jūs vadinat, blokinis, mes turim sintetinį silikatinį plytos yra geltonos, raudonos plytas. Pavaikščiusit mieste, dabar jūs pamatysit, kad architektūra, Oksana šiaip teda pas bus architektūrinės ekskursijos, Denisenko, bet esmė yra tame, kad miestas yra labai mozaiškas. Dėl to, kad reikėjo greičiau statyti. Kad greičiau statyti, jie sukūrė tokią koncepciją. Mes turim 13 tipinių namų. Tai yra 13 komandų, teikėjai buvo tais laikais, darbuotojus, visi jie žino savo namą, va šitą kaip pastatyti. Tai reiškia, ką mes turim. Mes jiem darom kotlovaną ir kas yra laisvas, tas ateina ir pastato namą. Tai planas miesto yra, bet kokio ūgio ir kokio tipo namas nebuvo suplanuota. Matot, tam plane nesimato. Kitokia komanda būtų kitoks miestas, kitoks namas. Mozaika padėjo mums pakankamai greitai per 5 metus sukurti visą miesto infrastruktūrą. Nes tiem žmonėm tikrai reikėjo, jie gyveno, ta prasme, ant žemės gyveno, Sarilovskio namuose iš medienos buvo ir šalta, ir nepatogu, ir tas kariuomenės maistas. Žmonės patys norėjo greičiau statyti, ir dėl to aš sakau, jų meilė miesto yra neapsakoma tiesiog. Bet dar jie turėjo įdomų, pavyzdžiui, va čia jūs matot, plytinis namas priklijuotas tiesiog prie panelkės. Tai čia nėra nei būdinga, nei normalu, nes tą namą raudoną neturi būti. Čia kažkas pažiūrėjo, kad yra tarpas tarp dviejų panelinių namų ir sugalvojo, okei, okay, o ką jeigu mes dabar greitai nupiešim ir įsivaizduojat, koks turi būti inžinierinis supratimas žmogaus, kad jis greitai nupiešė namą, paprašė iš kažko keletą paliečių plytelių ir pastato namą ir dabar ten gyvena žmonės. Tiesiog išgalvotas namas, ne kad jis egzistuoja kažkur, tai čia kažkas savo sugalvojo, kad va čia reikia sujungti du namus. Ir mes turim, pavyzdžiui, čia, matot, kažkas paėmė raudonų plytelių prie silikoninių, ko irgi negalima daryti. Ir tokių maišų mes turim labai daug arkų, amfiteatrų, šiaip miestas buvo kurtas tų žmonių ir kas sakė žmonės, ką rašė savo memuaruose, mes vaikštom aplinkui ir matom, kad čia kažko trūksta. Vienas skambutis, galim amfiteatrą padaryti, galim darykit. Gerai, kviečiam žmonės, padarom betoninį amfiteatrą, viskas. Jis nereikalingas. Centre kas bus, gazonas, statykit, pastatom gazoną. Ir tai buvo pastatom, tai kiekvienas žmogus kažkaip dalyvavo bendruomenė, sakyčiau, net ne žmogus, turbūt visa bendruomenė pilnai dalyvavo šitam procese. Ir dabar, kai mes kalbam su jauniem žmonėm, nu, jie negali mylėti miestą tiek pat, tai mums reikia nuolat ieškoti to identiteto, kodėl jie turi mylėti miestą, nes dabar neformalus ugdymas yra nerealus Visagine. Visų yra sporto šakų, yra skirtingų meno šakų, yra labai gera muzikos ir meno akademija, yra mano užsiėmimai ten neformalam jaunimui, daug sporto. Tai vaikystė čia puiki. Būti tėvų čia labai patogu, jeigu tu turi darbą, kuri tau tinka, pavyzdžiui, arba dirbi internetu, nuotoliniu būdu, ir senjoram. Kam čia labai sunku, tai yra kažkur tai po 12 klasės iki tavo pirmo vaiko. Tai yra sunkiausias periodas, nes LTM yra, kaip suprantat, labai aktyvus žmonės. Jie galėtų kurti kažkokius procesus, jie galėtų kažką čia veikti Visagine, galėtų būti aktyvistais. Bet tuo momentu jie galvoja, gerai, aš pažiūrėsiu į Europą, aš pakeliausiu aplinkui, aš gausiu savo išsilavinimą. Nelabai norisi būti Visagine, vat būtent tuo periodu. O jis yra labai svarbus. Tai kai aš dirbu su organizacijom, ten iš Vilniaus, Rygos, iš Talino, man visada taip gaila, kad jie turi komandą belinkiek suaugę žmonių, ir mes dirbam su paaugliais. Aš jau pripratau, tipo, kurti procesą su paaugliais. Bet galbūt čia tiesiog ir gerai, gal čia parodo, kad miestas gyvena iš kitokios energijos. O mes dabar esam, kaip ir sakiau, saugumo viaduke. Galim čia biškį sustoti, taip čia gražus labai eko. Ir kaip ir sakiau, saugumas ne dėl to, kad čia pasislėpti nuo bombų, o dėl to, kad vienintelis kelias aplink miestą dabar va tas jodas yra virš mūsų. Atominiai dirba 5000 žmonių, aplinkui dar dirba kelis tūkstančiai skirtingų institucijų aplink atominį elektrinį, kurie net neina į vidų. Ką tai reiškia? Autobusai 20 žmonių, viena pamaina yra beveik 2000 žmonių. Tai kiek autobusų turi išvažiuoti iš miesto? Jeigu vienas šviesoforas ir viena senelė perėna tą šviesoforą, visą pamainą atomininkų sustabdo, ten žmonės negali palikti darbo vietos, nes čia yra reaktorius, čia yra labai svarbus procesas. Turi sulaukti tą žmogų, kuris jos pamainuoja. Tai reiškia, mes nepastatėm nei vieno šviesoforo. Visagine negalima laikyti egzaminų vairavimo, nes mes neturim šviesoforo. Ir mes iki šiol jos neturim ir neturėsim, nes va šitie viadukai turėtų mum sudaryti pakankamai saugumo, patogumo, kad visas mikrorajonas ateitų čia prie ežero į vienintelį parką. Ir mes niekada nesikirstum kelio su tais autobusais ir autobusas 3 pamainos žmonių, kas 8 valandas tiesiog važiuoja į atominę. Tai labai labai smart, kažkaip labai labai gerai pagalvota. Bet kaip ir sakiau, pastatyti tik vieną, antro ir trečio nėra. Tai aišku, antram, trečiam mikrorajone yra tiesiog keliai, užkrovo nėra, dabar atominiai dirba 1500 žmonių, tai kur kas mažiau, bet vis tiek pakankamai atvažiuoja kasdien. Ir dabar mes ateinam. Vis tiek čia matosi pakankamai daug betono ir plytelių, bet jeigu mes eitumėm toliau į mišką, jūs jau nematytumėt viso šito proceso, ir ten prasidėtų tiesiog grynas miškas, patogumas, gamta ir turbūt labai svarbi tokia rekreacija žmogui. Bet man atrodo, prieš Černobylio avariją šitas parkas nebuvo tiek svarbus, nes buvo labai daug darbų, labai daug procesų, tu net negalvoji, kada atsipalaiduoji, tu tiesiog gyveni ir gyveni savo darbą. Ir tik tada žmonės suprato, kad mes gal pradėjom, nes dabar mes tik čia ir gyvenam. Štai prie ežero paaiškinsiu, bet čia yra mūsų pagrindinis gyvenimo procesas prie ežero būtų. Bangos kultūros centras, ten yra scena, ką tik vat, mano augdytinis padarė festivalį Orbitą su Katarsiu, Katarsis jauti ir monokatė iš Ukrainos. Čia sustokim sekundėj. O, bėgam biškit. Tai darbas Visagine. Jo yra mažiau, yra baldų fabrika, intersurgical medicinos prekių fabrika, daug žmonių dirba atominį elektrinį ir plus skirtingi darbai, kurie yra aplinkui. Labai daug žmonių dirba vaktiniu būdu, išvažiuoja grįžta, kas antrą mėnesį, tokių yra. Jie, man atrodo, palaiko mūsų ekonomiką geriausiai, nes visus kavinės, tai tie vaktininkai, man atrodo, jie išlaiko, nes jie visus restoranus eina, jie perka drabužius, perka dovanas savo žmonom ir draugais ir taip toliau, tai iš jų labai mes gerai laikomės. Aišku, kad seniorai ne tiek daug perka, ne tiek daug. Bet dabar iniciatyvų, pavyzdžiui, kam pamatyti Visagine, darbo yra kiek yra, tačiau žmonės atvažiuoja čia vasaros metu atsipalaiduoti ir mum nedvigubėja, bet keli tūkstančiai žmonių tikrai privažiuoja kas vasarą į Visaginą atgal. Čia yra ir vietiniai, kurie turi būtus ir savo šeimas, ir savo draugam parodyti, ir tai reiškia žvejyba, tai reiškia litvaildas, dviračiai, baidarės, kelionės aplinkui, grybai, saunos ir tiesiog atsipalaiduoti prie ežerų skirtingų, bet ir tuo pačiu metu, pavyzdžiui, dabar mūsų organizacija, mano organizacija atsidaro naują mažą tokią parodą muziejų kiberpankų ir falauto tematiką jauniems žiūrovams, kurie yra gykai, kurie žaidžia kompiuterinį žaidimą. leidimus. Mes turime nu rezidenciją, Visagino muziejus atsidarė kelis metus atgal. Ir jis toks yra labai jaunas, graži Wikipedia, kuri paaiškina, kas yra miestas, bet ateityje aš manau, su daugiau energijos, daugiau įdomių procesų, jis atsikurs, atsinaujins. Buvo kažkada urban exploration, ta prasme urbėksų, kurie žmonės mėgsta tipo senus pastatus, dabar labai mažai, nes ir tų pastatų nėra, nes viskas buvo išardyta, panaikinta. Tai tada gaunasi, kad gamtos turizmas yra toks pagrindinis procesas, bet mes nulas ieškom idėjų, nes Visagino jis neturi identiteto. Mes nesam atomininkai daugiau, mes nesam inžinieriai, mes esam žmonės, kurie gyvena čia, šitoje vietoje, šitam mieste. Mūsų apjungimas labai keistus faktus, pavyzdžiui, kad labai daug žmonių Visagine kalba rusiškai, ne? Turbūt visi kalba, iš jų 40 turbūt kalba blogiau, tai yra 40%, tai yra lietuviai, kurie gyvena Visagine. Bet jie turbūt moka, ne tiek patogu. Mūsų mokyklos dėsto daugiausiai lietuviškai, bet ne visos pamokos, ne visada. Tas burbulas biškai susikūręs aplinkoje, ne, kuris ir baugina daugelį žmonių. Ir yra ta priežastis, kodėl man atrodo daug žmonių nepriima Visaginą, nes gaunasi, nu, pavyzdžiui, mano šeima, antra šeimos dalis yra iš Telšių. Tai jie vadina biškai Kamčiatką šito miesto. Kai dukra gyvena su manim čia, kai mes pačiom sako, vėl grįžti į savo Kamčiatką po Kalėdų. Tai čia dėl to proceso ir gaunasi, kad ar mes esam inžinieriai, ne, atomininkai, ne, menininkai, nu, sunku pasakyti, ne tiek daug mes turim tų menininkų. Ar mes esam sportininkai, Evgenijus pasakytų, kad taip, bet ir tų sportininkų mes turim ir iš jaunų, bet kad visas miestas yra nukreiptas link sporto, negalima pasakyti. Senjorų miestas irgi sunkus klausimas, nes mes neturim kažkokių vietų, kur jie galėtų išskyrus tų sodukų, apie kurias kalbėjom, ir būti prie ežero. Aišku, kad kažkas gali parduoti butą Vilniuje ir pirkti 3 butus čia savo, 20 tūkstančių eurų butas parduodamas, ir gyventi čia patogiai ir gražiai. Bet čia ne kiekvienam tinka, nes tada tau tinka ir ta bendruomenė, ir tas įvairumas, kuris čia ateina, ir tos kultūrinės pokyčiai, nes kiekviena šeima gali būti iš tėtis iš Azerbaidžano, mama iš Baltarusijos, arba mama iš Kaukazo, tėtis, pavyzdžiui, kažkur tai iš Ukrainos, ten iš Karpatų. Ir aišku, kad keistumas ateina į tą vaiką, ir tas vaikas auga dar Visagine, prieš tai kalbėjo tik tai rusiškai, dabar kalba per pusę lietuviškai, ar angliškai, ir rusiškai. Ir kultūra aplinkui absoliučiai, ta prasme, daugiabučiai miške, jie išvažiuoja iš Visagino, visa Lietuva yra kitokia. Viskas yra skirtinga. Tai tas kultūrinis šokas, sakyčiau, kuriame gyvena Visagino jaunolis, jam yra labai toks būdingas, bet jis nelabai jo supranta. Ir dėl to nėra identiteto, kas yra Visaginas. Visaginas yra ežeras, Visaginas yra miestas prie ežero. Bet kad atrasti, man atrodo, va, tą būtent įdomią, naują ir ne tik funkciją, mes ne tik kalbam apie darbo vietas, nes dažnai politikai kalba, tipo, turėsim darbo vietas, bus fabrikų miestas, ten bus betono fabrikos miestas. Ne, mes turėjom jau monofunkciją, mes neturim tos monofunkcijos. Dabar klausimas yra, atrodo, naujo karta, tai čia turbūt ne mes netgi, man kiek metų, tai čia turi jauni žmonės pasakyti, ką jie mato Visagine. Man atrodo, jie reikia klausyti, dėl to aš dirbu personaliai su jaunimo, dėl to, kad aš manau, čia jų sprendimas, šiaip aplamai apie Lietuvą irgi klausimas, bet galbūt geriausias identitetas būtų, kad mes esam biški kitaip, bet ne kiekvienam žmogui tie neformalai ir tie keistuoliai patinka. Ir čia klausimas, kad mes tada ir traukiam prie savęs tų žmonių, kuriem tik tai tinka mūsų koncepcija, kas yra miestas. Paaugliai, man atrodo, kad jie turi atsakyti klausimą, kas yra Visaginas, bet tam mes turim sukurti jiem ir erdvės, ir galimybės pradėti kalbėti. Nes kai dabar kalba seniorai ir kalba mūsų politikai, visi gražiai apsirengi su kostiumais ir turi svarbų idėjų apie darbo vietas, ane, ir fabrikas, ir tai laisva ekonominė zona, tas jaunimas jie ne to domisi. Jiem reikia idėjos, kodėl aš noriu grįžti, kodėl aš čia noriu kurti savo šeimą. Ir tai yra labai labai didelis iššūkis, aš sakyčiau, mūsų miestui. Mes kaip Visaginiečiai vaikštom be kelių. Vieną kartą prieš, man atrodo, 5 metus čia atvažiavo sociologas, antropologas. Jų šiaip daug labai atvažiuoja. Žmonės labai domiasi infrastruktūra, keistumas miesto, kaip jis pasikeitė, kokie žmonės atvažiavo, kaip jie gyvena su Lietuva savyje arba aplink Lietuvą, ne, arba išorėj. Čia toks didelis klausimas. Ir tas lenkas, jis rašė knygą apie Didžiosios karalystės sieną. O jinai praleidavo lygiai per šitą ežerą, lygiai per centrą šitą ežerą. Ir jis buvo paminėtas 1500 kažkur 25-ais, Visagine, aišku, su W, kaip visada buvo. Ir jis sakė, kad čia pagal visas jo paruoštas popierius ir viskas, čia turėtų būti kažkokia tam tikra šeima, kažkoks dvaras ir kažkas procesas. Ir aš dabar naudoju tą jo idėją, nes jis sako, dabar nekuotink mane, sako, aš nesakau, kad čia buvo, bet turėtų būti. Nes jis kalbėjo ir su mūsų lenkų bendruomenė ir bandė kažkaip visą suplanuoti. Ir aš dabar bandau sukurti istoriją apie nežinomą riterį. Kodėl nežinomas? Nes aš nenoriu jam duoti vardo. Jeigu čia būtų kažkokia istorija, kažkokia nekeista sugalvota istorija, aš norėčiau, kad jūs būtų bivato. Jeigu pavadinsiu Jonu, tada kiti žmonės pasakys, Jonas ne mūsų, ne, pasakysiu Serioža, nu irgi koks riteris Serioža, apie ką mes kalbam. Tai nežinomas riteris, reikia kiekvienas žmogus jį pamatyti savaime iš savo pusės ir tada, ką jis čia gyvena, ką jis čia darė, jis buvo susijęs su uranu arba su radiacija ar susijęs su kažkokia, su ta bendruomenė. Tai mes kūrėm naują legendą, nes man labai patiko Ženės, pavyzdžiui, ir jo komandos ta draugelio koncepcija. Ir aš pagalvojau, kodėl nesukurti naujo kažkokio ir mes ieškom. O čia prie Visagino ežero pertraukoje prisakiau, pirmą, kad mes padarėm Visaginą iš Sniečkos žiauraus vardą į gražų Visagino pavadinimą 96 metais būtent dėl šito ežero, tai ačiū jam labai. O antras, čia kiekvienas visaginietis praleidžia visą savo gyvenimą nuo pradžios iki galo. Jeigu jis neišvažiuoja, aišku, į Europą, nepakeičia savo gyvenimo vietos, kai mažas tave čia vedžioja, nes veda tėvai, veža, nes čia vienintelė zona prie ežero. Kai tu esi paauglys, pirmas alus, pirmas bučinys, pirmas bet kas, va čia krūmuose aplinkoje, ne? Didelis, va, visas tas lankas yra skirtingas vietos, kur galima ir užkuriant laužą, ir pasidėti prie soliukų. Tu esi pirmas vaikas pas tave yra, tu čia vaikai, tai ir veži čia, nes čia yra tavo vieta, vienintelis tas parkas. Tu jau senioras, tavo vaikai išaugo, tu čia prie ežero sėdė, atsipalaidoji ir šeštadienį pabuvus čia, kai geras oras, pamatysit visą miestą. Čia praeina visas miestas šalia, nes mes neturim, nu, pagrindinį gatvę, kur mes buvom, mums tai yra tiesiog alėja. Ta prasme, mes praeinam į parduotuvę tenai, arba prie fontano kažką susitikti. Bet pilnai mes būnam čia, jeigu ne sode ir ne prie kitų ežerų. Tai šitas ežeras matė viską, čia tokia mūsų, sakyčiau, biškime taip ežero pagoniai. Mes atsitiktinai atsitiko, bet dėl to, kad nusprendė žmonės pastatyti čia miestą prie Visagino ežero, jis čia tapo tokia mūsų dėvė, kuri girdėjo viską, matė viską, mus labai gerai supranta. Ir kai tau blogai ateini čia, kai tau gerai ateini čia, mes tikrai gyvenam prie ežero. Ir pradėdama savo va, šitą kelionę būt miesto vedėjų, paaiškinti apie savo miestą žmonėm, aš taiga supratau, kad aš kalbu su žmonėm, sakant, kad kiekvienas lietuvis gyvena prie ežero. Ir supratau, kad ne, man žmonės sako, mes negyvenam prie ežero, mes neturim 5 minutės nuo savo būto ežero pakrantį. Ir va čia irgi svarbus klausimas, nes įsivaizduokit, jeigu būtų tas planas, kurį mes matėm, ir čia būtų va taigi čia betonas, turėklai, praminatas, va taip aplink visą ežerą ir nebūtų prieigos prie vandens, nu, išskyrus tam tikros vietos. Čia būtų visai kitoks. Dėl to aš sakau, įtaka šito miško, šito ežero visaginiečiam, čia turbūt jeigu yra pagrindinis veiksmas, kodėl žmonės priima va šitą visą gamtos koncepciją ir save prie gamtos, čia būtų va šito ežero. Visi procesai vyksta čia. LRT.

0: Visagino turizmo plėtros centrui, kuris įsikūręs naujame autobusų stoties pastate, vadovauja Anastasija Jevtuchova. Vienas įdomiausių lankomų objektų Visagine yra Ignalinos atominė elektrinė. Ji veikė nuo 1983 iki 2009 metų ir turėjo du didžiausius pasaulyje reaktorius. Atominė elektrinė buvo įrašyta į Gineso rekordų knygą. Statant Ignalinos elektrinę, buvo nutiesta šimtai kilometrų kelių, dešimtis kilometrų geležinkelio bėgių, šimtai kilometrų ryšio ir elektros energijos perdavimo bei kanalizacijos linijų, šilumos tinklų vamzdynų. Darbams sunaudota milijonai kvadratinių metrų gelžbetonio konstrukcijų ir tūkstančiai tonų armatūros. Lankytojai gali užsukti į Lietuvoje veikusios atominės elektrinės informacijos centrą ir susipažinti su didžiausiu Lietuvos aplinkosaugos projektu energetikos sektoriuje bei sužinoti apie branduolinės jėgainės istoriją. Ten yra atominės elektrinės reaktoriaus bloko maketas, kūro rinklės, panaudoto branduolinio kūro konteinerių maketai, radioaktyviųjų atliekų atliekynų maketai, virtualios realybės turas ir interaktyvus edukacinis žaidimas. Galima ekskursija ir į Ignalinos atominės elektrinės vidų, bet tai brangiai kainuojantis malonumas. Tad teks apsiriboti Ignalinos atominės elektrinės bloko valdymo skydo treniruokliu.
1: Aš esu Anastasija, Visagino turizmo plėtros centro vadovė ir labai trumpai noriu jums pristatyti mūsų atominę elektrinę, nes dažnai, kas domisi kelionėmis į mūsų kraštą, tai pirmiausia ir paklausiu, kur ta atominė, kodėl ne Ignalinoje ir kas čia per dalykas, ar galima patekti, ar negalima, kokios čia sąlygos ir panašiai. Trumpai papasakosiu, kokios čia galimybės patekti, ką čia galima veikti ir keliausim į kitą branduolinio paveldo objektą, į simuliatorių čia jau po to. Tai čia jūs matot mūsų elektrinę. Čia yra tokia vieta, kur dažniausiai ir pavyksta patekti žmonėm, nes čia yra valgykla ir informacinis centras. Antrame aukšte, ten netgi matosi tokie manikenai, matot ten su baltais drabužėliais. Tai šiuo metu būtent informacinėme centre galima užsisakyti tokias ekskursijas didesniem grupėm. Ten suteikime tokią bendrą informaciją apie jėgainės veiklą, apie tai, kaip buvo anksčiau, ką jie veikia dabar. Nu, tiesiog apibendrinti tą informaciją ir ten galima netgi pasižiūrėti virtualios realybės filmukus, nu, tiesiog susipažinti su elektrinės veikla. Aišku, darbo dienomis čia galima ir papietaut. Dažnai, kas atvažiuoja čia darbo dienomis, visada patariam, jeigu tik pagal laiką išeina, būtent čia suplanuoti pietus, nes iki pirmos valandos kaip tik galima papietaut ir čia toks, nu, kaip sakyt, ekonomiškiausias galbūt variantas, bet ir ne pats prašiausias, nes maistas toks pat kaip ir atominis darbuotojams, o jiem reikia valgyti sveikai, kad nebūtų ten kažkokių problemų. Bet jeigu kažkam įdomu mažesniem grupėm, iki šiol dar galima patekti į elektrinės vidų, į vidinės patalpas, į bloką, pamatyti reaktorių, pamatyti visus koridorius, kūro išlaikymo baseiną, valdymo skydą tikrą ir pasijusti operatoriais.
0: Ačiū ir tai buvo Visagino turizmas.

Alto ežero, čia pušinėlis. 92-ais šitą kompleksą įkūrė iš kaip sveikatingumo centrą atominės elektrinės darbuotojams. Tai vat jie atvažiuodavo, apsigyvendavo namukose ten, kambariai, eidavo pas gydytojus, odontologą, pasirūpindavo savo sveikatą. O po to jau 95-ais metais tą pačią lokaciją, kur ir buvo tas sveikatingumo centras, parinko ir treniruotėms organizuoti. Tai vat norėjo apjungti funkciją, kad vis tik žmogus pailsėtų ir nuo darbo, kartu čia ilsėdavosi kaip komandos ir tada mokydavosi, ilsėdavosi, mokydavosi. Namo nereikėdavo grįžti ir va taip pat porą savaičių. Nieko nelaukdami reikime į tą simuliatorių, pamatysim, kaip jis atrodo. Atrodo, simuliatorius, treniruoklis, visiškai identiška kopija originalaus valdymo kambario, kuris dar vis beje yra atominėje elektrinėje. Viskas, kas buvo modernizuota originaliame pulte, buvo modernizuojama ir šitame simuliatoriuje. Šitas simuliatorius yra būtinybė visoms atominėms elektrinėms, dėl to mes irgi sau susikūrėm, bet jau tik po 11 metų atominės elektrinės veikimo. Pavėluotai truputėlį buvo, neilgai ir veikė šitas simuliatorius, tik 2009 metų pabaigos. Bet labai buvo svarbi operatorių rinkimo dalis. Nes kas tie operatoriai? Iš esmės tai yra žmonės, kurie prižiūri visą atominės elektrinės energijos gamybos ciklą. Čia reaktorius, o ten gale jau yra turbinos, kurias suka garas ir mums gimsta elektros energija. Tai vat visą šitą ciklą mums reikėjo bent 4 žmonių šitoje patalpoje vienu metu. Tai mes čia matom 4 stalus, atitinkamai 4 žmonės. Jie nesiblaškė po visą pultą ir laikė egzaminus konkrečiai zonai. Tai pavyzdžiui, mes su jumis esame prie reaktoriaus valdymo operatoriaus darbo vietos. Pati įdomiausia šiaip darbo vieta yra, nes tai yra konkrečiai darbas su reaktoriumi. Anastasija jums papasakojo, kokio tipo pas mus yra reaktorius. RBMK reaktorius, tai yra Sovietų Sąjungoje sukurtas reaktorius, kurio buvo tik 17, ne tiek daug iš tiesų, nes šiaip jėgainių reaktorio yra virš 400 visame pasaulyje, o tik 17 RBMK ir 2 iš jų Ignalinos atominė elektrinė. Kuo RBMK yra ypatingas lyginant su kitais reaktoriais? Tai dėl kuro perkrovimo proceso. Kuras pas mus vis tiek reikia keisti. Tai kitose elektrinėse tai dažniausiai vyksta kartą per 2 metus. Kuro kasetės yra toks pat technologiškai nesigilinsiu, kas per daug ten yra, bet iš esmės daug vamzdelių surištų į vieną ryšulį didžiulį, aišku, ir patalpinta konteinerį su gaubtu. Čia kitose jėgainėse. Ir kai jiems reikia pakeisti kartą per 2 metus tą kurą, tai jėgainę reikia išjungti, tada reikia taušinti, nuimti 1000 ten tonų sverinti gaubtą ir tada jie vieną tokią dalį, trečdalį maždaug viso kuro paima ištraukia, pakeičia naujų ir tai užtrunka nuo 3 iki 4 savaičių. Ką tai reiškia ekonomikai? Reaktorius neveikia, elektros negaminam. Prastava. Tai RBMK reaktorius tarytum pasiūlė sprendimą, kad mums nereikia išjungti atominės elektrinės, norint pakeisti kurą. Todėl, kad mes turime kanalinį reaktorių. Kanalinis, todėl, kad kuro kasetės patalpintos atskiruose kanaluose. Va čia yra reaktoriaus schema. Ir kiek jūs matote tų lempučių, tiek yra tų kanalų, į kuriuos patalpintos kuro kasetės su uranu. Tai čia 2052 kanalai. Ir 1661 yra su urano kasetėmis, kur vyksta branduolinė reakcija. Mums reikalinga ta branduolinė reakcija, kad pagamintų daug šilumos ir įkaitintų vandenį. Tai reiškia, kad prie kiekvieno kanalo galima užvažiuoti tokia specialia mašina ir ištraukti kuro kasetę, pakeisti naują. Ir tai vyksta kasdien. Kitose jėgainėse kartą per 2 metus pas mus kasdien keičiama yra bent 3 kuro kasetės. Tai vat šitam reaktoriaus valdymo operatoriui buvo linksma dirbti naktį, nes įprastai tai vykdavo naktimis. Kuro kasetės keitimas yra koordinuotas darbas tarp kelių skyrių ir specialistų, nes reikia prižiūrėti, aišku, ir radioaktyvumo lygį, reikia palaipsniui traukti tą kasetę, užtrunka apie 2 valandas vienos kasetės keitimas. Ir šito operatoriaus užduotis realiai sureguliuoti branduolinę reakciją. Tai va, dabar ką dar darė šitas reaktoriaus valdymo operatorius, be to, kad jis dar koordinuoja ten kuro kasečių keitimą naktimis. Ryte to ir daryti nereikia. Iš esmės nuobodu labai ryte, nemėgstamiausia pamaina būdavo, nes jau ateini viskas pakeista. Nu ir užduotis yra stebėti. Dažniausiai vat prie stalo kompiuterio ekrano stebi, bet svarbiausia turbūt dalis yra apskritai sukontroliuoti išskiriamą energiją, nes pas mus šiluminė energija reaktoriuje galėjo pasiekti 4200 MW ir idealiu atveju reaktorius veikia tolygiai. Na, bet būna, kada reikia sumažinti tą energiją, kada reikia galbūt vėl iš naujo įjungti reaktorių, tokiu atveju irgi būna, pavyzdžiui, kasmet išjungiam reaktorių profilaktiniam patikrinimui ir vėl reikia jį

0: Labai svarbi dalis valdant visą šitą branduolinę reakciją, šiluminę tą energiją, yra valdymo stripai. Tai va čia geltonai pažymėti yra valdymo stripai 235. Jie jau be urano, čia nebe kuras. Ten yra boro karbidas, medžiaga, kuri sugeria laisvus neutronus ir tokiu būdu mums stabdo grandininę reakciją branduolinio atomų skilimo.
1: Tai šito operatoriaus užduotis iš esmės yra nuolat tos stripus prižiūrėti. Mes dabar turime 40 valdymo stripų, kurie įvedami iš apačios. Geltoni, matot, nuo 7 iki 0 rodo, tai atvirkščiai, vadinasi, iš gylio į viršų traukiam. Tai čia Černobylyje to nebuvo, tai skirta suvaldyti apatinę reaktoriaus dalį, sustabdyti ten reakciją. Tada labai svarbus elementas yra raudoni valdymo stripai. Mes jų negalime valdyti po vieną, nėra tokio mygtuko kiekvienam, juos visus galime aktyvuoti vienu kartu. Jeigu tai būtų Černobylis, tai būtų raudonas mygtukas, bet mūsų atveju vyko modernizacija ir šitas mygtukas žymi BSM arba greitą galios mažinimą. Tai jau nebėra avarinis išjungimas. Šitas BSM arba greitas galios mažinimas reiškia, kad jeigu įvyksta gedimas kažkurioje ten dalyje, turbinose ar siurbliai atsijungia, bet viskas gerai su reaktorium, mes galime paspausti BSM, čia pirmas momentas, kai mes pabandom išjungti reaktorių, sustabdyti tiesiog veikimą, nusileidžia visi stripai, bet ne raudoni. Raudoni yra skirti tik tai tam, kad jeigu kartais nenusileidžia stripai arba nesuveikia vat, išsijungimas kažkodėl, pasinaudosime AZ1K, tai yra va tokia svirtelė, kurią pasukus mes aktyvuojame raudonus avarinius stripus, jie krenta per 2,5 sekundės ir tada turi sustabdyti visiškai reakcija ir atitinkamai nuo 4200 iki 0 sumažinti galią. Jeigu ir čia nesuveiks, dar įdiegtas yra antras komplektas. Ant sienos yra. Jeigu ką, einam, išjungiam čia. Jeigu šitas operatorius apalps, yra ir centriniam pulte išjungimo mygtukas, kitas operatorius galės tai padaryti. Kiek žinau, tokių atvejų nebuvo. Tai iš esmės reaktoriaus valdymo operatoriaus rankose labai atsakinga užduotis, laiku pastebėti, kad neįvyktų kokia avarija, bet vėlgi, automatika čia labai dažnai pati gali nuspręsti. Net žmogui pačiam nereikėtų paspausti mygtuko ar pasukti svirtelės, pati automatika tai padarytų. Tai čia viena dalis. Ir atrodytų, kad čia yra jau toks pagrindinis žmogus šitam pulte, bet iš tiesų pagrindinis žmogus yra centrinis. Čia pas mus yra vandens cirkuliavimo ciklas. Vanduo yra esminis dalykas atominiai elektriniai, aušinimui reaktoriaus, plus tai yra šilumnešis, jis įkaista, virsta garais, tada mums reikia tuos garus dar nuo vandens atskirti separatoriuose ir perduoti garus į turbinas. Tai va čia yra labai daug įrenginių, visokių mašinų, kurias turi prižiūrėti bloko valdymo operatorius, kuris šiaip skaitosi vyresnysis, jau toks inžinierius, jau moka valdyti reaktoriaus pultą, turbinų pultą ir dar centrinį pultą. Jeigu prireiktų, jis galėtų ką nors pakeisti ir dėl to jis turi čia ir AZ1K išjungimo svirtelio. Trečias žmogus pas mus turbinų valdymo operatorius. Ten reaktoriaus čia blokas, čia turbina. Trečias žmogus, kuris prižiūri dvi turbinas iš esmės. Šiaip 93 metais užfiksuotas rekordas, kada 88 atrodo procentus elektros energijos viso Lietuvos poreikio pagamino būtent atominę elektrinę. Iš esmės mums užtekdavo vieno reaktoriaus Lietuvos poreikiams, visa kita būdavo eksportuojama į kitas Baltijos šalis, Kaliningrado sritį ir Baltarusiją. Tai vat čia žmogus, kuris atsako už tai, kad mes pakankamai elektros energijos pagamintume ir perduotume toliau į paskirstytume jau į tinklus. Dabar 5 kapeikos čia yra priklijuotos. Identiška, reiškia, kad originaliam pulte priklijuotos 5 kapeikos. Ir tada jas priklijavo simuliatoriuje, dėl to, kad turbino operatoriui reikia gaudytis tarp dviejų turbinų. Tai pirma turbina ten, kur priklijuota, antra ten, kur nėra monetos. Dar yra čia dangteliai, matot, plastikiniai. Nu, čia irgi jų apsauga nuo atsitiktinio išjungimo kažkokios įrangos. Tai dabar ketvirtas žmogus sėdi gale, nes tai yra pamainos viršininkas. Labai daug ekranų, stebi komandos darbą, bet tai ir jau yra dažniausiai vyresnis ir pagal amžių žmogus, kuris praėjo daug etapų jau, išsilaikė egzaminus irgi visam pultui ir jau jo atsakomybė yra lemtinga sprendimą priimti, ar mes galią mažinam, ar ją didinam, ar mes dabar išjungsim, ar neišjungsim to reaktoriaus. Ir jis jau palaiko ryšį su tolesne vadovybe. Čia yra šitos komandos vienos viršininkas, o dar yra įprastai pamainoje kaip visos atominės elektrinės viršininkas. Čia ne direktorius atominės elektrinės, o būtent vienos pamainos per du atominės elektrinės blokus. Tai dabar tokių komandų po 4 žmonės dirbo 5. Jos keisdavo nuolat vieną kitą,

0: Ir jie dažniausiai dirbdavo 3 dienas, 2 išeiginės, 3 dienas, 2 išeiginės. Ir tada dar yra šešta komanda, budintis personalas, jau juos mėtydavo po komandas. Kažkas susirgdavo ar atostogų išeidavo. Ir kai jau atsirado šitas simuliatorius, dar buvo suformuota 7 tokia grupė, kuri keisdavo visą pamainą, kuri ateina mokytis čia. Nes negali palikti be priežiūros atominės elektrinės. Ir visos šitos 7 grupės turėjo mokytis čia, treniruoklėje, tai buvo privaloma. Simuliatorius buvo saugumo gerinimo programos dalis 93 metais. Buvo įsipareigota jau sukurti simuliatorių treniruoklį. 95 užsakė tą treniruoklį iš vokiečių įmonės Astanatlis Elektronik, kurie užsiima povandeninių laivų simuliatoriais. Bet jie pasiryžo sukurti atominės elektrinės simuliatorių. Ir per 2 metus jie sukūrė va tokį treniruoklį kompiuterinį. Bet iš tiesų tai yra kompiuterinis modelis atominės elektrinės. Čia irgi yra išskaidyta zonomis 4 žmonių. Ir čia surinkti visi 800 tūkstančių plus ten parametrų iš atominės elektrinės. Ir jeigu įvyksta kažkoks pakeitimas vienoj zonoj, tai atsinaujina parametrai ir visiems kitiems operatoriams. Kitaip tariant, sumodeliavo kiek įmanoma realistišką atominės elektrinės veikimą. Bet to neužteko 97 metais, kai jie įdegė šitą pultą. Ir 98 užsisakė dar va tokį originalų jau pultą, kad galėtų mygtukus paspaudyti, svirteles pajudinti. Nu vis tiek praktikos reikia. Tai šita dalis metalinė, nu netokia brangi buvo. Kainavo virš 15 milijonų, bet va ta kompiuterinė sistema čia jau buvo brangi virš 20 milijonų. Tai va, tai nuo 98 iš esmės visi operatoriai, nepriklausomai nuo to patyrę ar pradedantis, visi turi praeiti mokymus kasmet po 3 savaites. Ir jie čia mokydavosi va tom pačiom komandom, nes būtent komandinis darbas yra svarbiausias. Tai aišku, čia dar visokių malonumų įdeda, ane? Kažkokia rehabilitacija, sveikatingumo programos, kažkur gal išvažiuodavo dar po Lietuvą pasivažinėti, komandą suburdavo. Bet labai svarbi, aišku, buvo dalis pasirengti įvairioms situacijoms atominiai elektriniai. Tai buvo tokios 3 pagrindinės mokymosi kryptis. Pirma yra paprasta eksploatacija normaliom sąlygom. Tai reiškia, mes tiesiog ateinam ir įsivaizduojam, kad mes dirbam pamainą atominę elektrinį. Kaip kasdien. Tada kitas blokas yra pasimokyti, reaguoti projektinių avarijų metu arba gedimų metu. Bet svarbiausia turbūt dalis ir iš vis visa esmė tokių treniruoklių yra pasirengti nenumatytoms atvejams, kurių galbūt ir nebus niekada, bet dėl visa ko pasižiūrim, kas vyksta pasaulyje, išsianalizuojam ir atkuriam tai simuliatoriuje ir teorijų, ir praktikų metu. Ignalinos atominė elektrinė turėjo 2 blokus, tai yra 2 reaktorius. Pirmasis reaktorius paleistas 1983 ir veikė iki 2004 metų. Ir antrasis reaktorius buvo paleistas 1987. Šiek tiek pavėlino, nes planas buvo 86 paleisti, bet įvyko Černobylio avarija, todėl antras blokas buvo modernizuotas, o išjungė antrąjį bloką 2009 metų pabaigoje. Ir šiandien vyksta demontavimo darbai, atominė elektrinė yra ardoma, statomos laikinos saugyklos ir ieškomo vieta giluminiam atliekynui.
1: Ačiū Oksanai Denisenko ir šiandien tiek apie Visaginą, kuris neaišku, ką dar pasiūlys kitą kartą jį aplankius. Na, o laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė laukia jūsų šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 12:05. Nepamirškite radiotekos ir tinklalaidžių platformų. Juose rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Iki.
2: Ukrainos atakos jau paralyžiavo daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų. Tačiau šalis susiduria su stipriu spaudimu iš Jungtinių valstijų tokius smūgius stabdyti. Su tuo siejamas žvalgybos duomenų Ukrainai nebeteikimas ir Starlink apribojimas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, jei ne nafta, tai kas? Kaip dėl Jungtinių valstijų spaudimo keisis Ukrainos tolimųjų smūgių strategija? Laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Dainininkė Monika Pundziūtė, anksčiau buvusi žinoma kaip Monik, laidoje Genijaus Kailyje, nekivaizdžiai susitiks su viena meniškiausių popmuzikos pasaulio sielų Kate Bush. Kas galėtų sieti šias dainininkės? Begalinis jautrumas, autentiška kūryba ir bandymas bet kokią kainą nepasiduoti šou industrijos reikalavimams. Bet juk jautrumas nereiškia bejėgiškumo. Ta įrodė

0: abi, ir Kate Bush, ir Monika, kuri beje kovai už vertybės imasi net ginklo. Jau ir tokią ją netrukus išvysime scenoje, o Monikos Pundziūtės ir Kate Bush gyvenimo istorijų klausykitės Genijaus kailyje jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Mama prie vairo, o tėtis prie puodų. Ką kasdieniai šeimos įpročiai ir laužomi stereotipai iš tiesų moko mūsų vaikus? Apie laisvę aukti bei šankstinių rėmų kalbamės laidoje Vaikystės laboratorija. Laidos klausykite rytoj po 18 valandos žinių.
2: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 10:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kyvas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių palydovinio ryšio Starlink sutrikimo. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, skaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Internet administruojantį Ilono Masko bendrovę pribojimo priežasčių nekomentuoja. Ukrainos prezidento patarėjas Serhijus Beskresnovas tai įtaria, kad sprendimas susijęs su politinė įtampa tarp Kyivo ir Vašingtono. Ji kilo prezidentui Trumpui spaudžiant Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams. Tuo metu Ukraina skundžiasi dėl to, kad pastarosiomis dienomis negauna dalies sąjungininkų perspėjimo apie Rusijos raketų atakas. Politologas Maksimas Milta.
2: Tai jau antrą kartą iš eilės, antrą vakarą iš eilės teko įsitikinti tuo, kad galėjo išgirsti pačią balistinę raketą, o paskui jau tik tais buvo skelbimas oro pavojus. Ir tai yra demonstracija būtent žvalgybinių duomenų tiekimo grandies nutrūkimo. Deja, nei vakar, nei užvakar jis nebuvo skelbimas prieš balistiniam raketam jau pataikant į taikinius. Todėl taip, naktis buvo įtempta Kyjive, kaip kad ir nuo rugpjūčio mėnesio praktiškai didžioji dalis naktų yra įtemptos.
1: Politologas Maksimas Milta. Per šiandieninę Rusijos dronų ataką 6 žmonės žuvo vakarinėme Ukrainos Lutsko mieste, žuvusių yra ir kitose šalies vietose. Taip pat per pastarąją parą atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros buvo likę bent 600 tūkstančių žmonių, dalis jų elektros neturi iki šiol. Tuo metu viešėdamas Jungtinėje karalystėje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad nepaisant tam tikrų sunkumų, Ukraina kliaujasi partnerystę su Jungtinėmis valstijomis.
3: Šiandien patyrėme didelio masto atakas. Taip pat apmaudu, kad kilo sunkumų dėl Starlink ir dalyjimosi žvalgybos informacija. Tai norėčiau aptarti. Buvo įvairių netikėtumų, kurių nesitikė iš tikrų partnerių. Mes tikimės tikros partnerystės su Jungtinėmis valstijomis. Norime būti atviri, aiškiai kalbėtis ir išlikti patikimi partneriai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat paragino Iloną Maską įjungti Starlink sistemą. Tuo metu su Zelenskiu susitikęs Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas pranešė, kad šalis dar labiau paspartins paramą Ukrainai.
3: Didžioji Britanija ir toliau teiks jums visą įmanomą paramą. Šiandien skelbiu, kad paspartinsime Britų gamybos oro gynybos sistemų tiekimą Ukrainai ir pasirūpinsime, kad jos būtų pristatytos kuo greičiau. Taip pat paprašiau visų vyriausybės ministrų padaryti viską, ką gali, kad suteiktume jums dar daugiau paramos. Ieškome visų įmanomų būdų tai padaryti.
1: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausantis Stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumo ir Rusijos karinės agresijos kontekste. Šio centro religijotyrininko Serhijaus Šumilos teigimu, naujos bažnyčios tikslingai statomo šalia svarbių karinių objektų. Pavyzdžiui, Švedijoje žvalgybos dėmesio sulaukė cerkvė, kurios statybas finansavo Rusijos valstybinė branduolinės energetikos bendrovė Rosatom. Įpastatyta greta strateginio objekto, tarp jų oro uosto

0: naudojamo ir kariuomenės reikmėms.
1: Rusijos stačiatikių bažnyčios parapijos užsienyje įvardyjamos kaip atraminiai punktai, kur būtų ruošiami aktyvistai, palaikysintis okupacinę Rusijos kariuomenę. Švedijoje Maskvos patriarchato cerkvė pastatė maždaug už 5 km nuo brandolinio kuro saugyklos.
0: Religijos laisvės tyrimų centro Libertas vedėjai analitikas Sergijus Šumilo. Tuo metu Maskvos patriarchatui priklausanti Lietuvos stačiatikių bažnyčia neigia vykdanti Kremliaus politiką ar palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalski.
2: Visa Lietuvos stačiatikių bažnyčios veikla yra religinio turinio. Bažnyčia nenaudoja savo veiklos politiniams tikslams siekti. Bet kokie priešingi teiginiai neatitinka tikrovės. Kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo mums būti įstatymus gerbiančiais Lietuvos piliečiais ir savo šalies patriotais.
0: Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalskė. Šiai bažnyčiai priklauso iki 140 tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų. Vokietijoje prieš teismą stojo buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas diversija prieš dujotiekius Nord Stream. Prieš 4 metus po vandeniu nugriaudėję sprogimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotiekius. Šis išpolis laikomas vienu didžiausių diversijos aktų Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 22 vasarį, pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalis siekė atsisakyti rusiško energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamasis siekė visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų karinėms operacijoms finansuoti. Tuo metu Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis susijusi su dujotiekių sprogdinimais. Vokietijos federalinės prokuratūros atstovas Stefanas Šmitas.
3: Federalinė prokuratūra pareiškė kaltinimus buvusiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų karininkui dėl išpolių prieš Nord Stream dujotiekį. Įtariamasis be kitų nusikaltimų kaltinamas ir karo nusikaltimais, civilinių objektų puolimu. Remiantis tyrimo išvadomis yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad veiksmai prieš Nord Stream įvykdyti užsienio valstybės vardu. Kaltinimas karo nusikaltimu iš esmės grindžiamas prielaida, kad užpulti dujotiekiai nebuvo teisėti kariniai taikiniai, o civiliniai objektai. Nes jie skirti išimtinai Vokietijai ir Vakarų Europai dujomis aprūpinti.
0: Vokietijos federalinės prokuratūros atstovas Stefanas Šmitas. Kaltinamojo advokatas Larsas Brėgeleris nesutinka su kaltinimais ir teigia, kad be kita ko Nord Stream teisėta taikiniai.
4: Nėra jokių tiesioginių įrodymų patvirtinančių, kad kaltinamasis padarė šį nusikaltimą. Antra, karo nusikaltimus darė ir tebedaro tik viena pusė, būtent Rusijos pusė. Trečia, žinoma, Nord Stream dujotiekiai yra teisėti kariniai taikiniai, nes tai buvo ne civiliniai, o kariniai objektai. Sieksime pateikti įrodymus. Ir ketvirta, gynyba susiduria su dilema. Kaltinamasis negali gintis, nes jam nesuteiktas leidimas duoti parodymų. Laikome tai teisingo teismo principo pažeidimu, dėl kurio būtina nutraukti bylą.
0: Kaltinamojo advokatas Larsas Brėgeleris. Po sėkmingos operacijos popiežius Leonas XIV vis dar ligoninėje ir dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapinaitė sako, kad popiežius tikisi pasveikti.
5: Buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis iki šiol kelis kartus per savaitę sportuoja, žaidžia tenisą, plaukioja. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapienaitė. Manoma, kad Leonas XIV veiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys sako, kad darbus pradės nuo vyrų rinktinės problemų ir asociacijos narių aplankimo. Šiandien Kaune vykusiose rinkimuose jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Skaisgirio teigimu asociacija taip pat atliks ir finansinį organizacijos auditą.
6: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu. Iki kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162

0: teisės narius, paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. O visa kita turi įsiaiti savaime. Ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktinės, ir panašiai.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose pralaimėjęs Darius Gudelis sako, nesitikėjęs tokios varžovo persvaros.
2: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
3: Nenustebino toks rezultatas?
2: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atversius.
1: Taip sakė Darius Gudelis. Vilniaus kibirkšties krepšininkės įspūdingai sugrįžo į moterų Eurolygą. Po 12 metų pertraukos pajėgiausiame turnyre žaidžiančios vilnietės pirmajame ture priėmė Atėno Atinaikos komandą. Trečiajame ketvirtyje kibirkšties persvara pasiekė net 40 taškų. Naujoji šalies krepšinio vadovų ir vyrų rinktinės trenerio akivaizdoje kibirkštis iškovojo įtikinamą pergalę – 103-65. Nugalėtojų gretose taškais pasižymėjo visos 11 aikštėje pasirodžiusių žaidėjų, o Zoji vadu buvo arti trigubo dviženklio. Prancūzijos sąskaitoje 11 taškų, 9 sugriebti kamuoliai ir 9 rezultatyvūs perdavimai. Treneris Vilius Stanišauskas.
4: Bravo merginom, maksimaliai koncentracija, įsiklausė, ko norim. Atakavom tai, kaip norim, gynėmės taip, kaip norim, taip. Visi kreditai keliauja jom, trenerių štabai, puikus skautingas ir skau. Mūsų ta vienybė prieš tokias galingas komandas, mes turim būti vieningi ir ta vienybė Mums duoda papildomos tokios energijos, mes treneriai tikėjom, kad galim laimėti. Mūsų žaidėjos jau tą parodė ir per kvalifikaciją ir tikrai įspūdinga pergalė, dabar jau nereik užmygti ant laurų ir toliau laikyti tą koncentraciją, ruoštis. Turim 3 išvykas iš eilės Eurolygui, tikrai bus sunku.
1: Vilniaus kibirkšties treneris Vilius Stanišauskas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 8, Kaune ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros bus iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 10 valandų vakaro beveik 12 minučių.
5: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras. Prie mikrofono aktorė Jurga Kalvaitytė. Jūsų dėmesiui Indrės Valantinaitės eilės iš rinkinio Gimiau su dviguba širdim. Atidengimas. Kas per vėtrą nusiaubė šį miestą? Tik balta paprasta, nieko neišsiskirianti plunksna, nesiblaškydama perrėžė vėjus ir palietė žemę. Ugnis suplisko, man pažadėtojo kaulai iš to laužo gėda gyvenimą. Žvelk, laiko šilkas nuslydo nuo tikrovės kūno. Aikštė tuščia. Nėra kam įteikti gėlių ir padėkos rašto skulptoriui. Tik plakatų draiskanos plaikstosi gatvėmis. Suploja viena su kita, prasilenkdamos gūsyje. Visa jau įvykė yra. Šio žemėlapio tikrovė. Už pusę kainos rodomas filmas. Esame vieninteliai įsigiję bilietus į šį seansą. Nuogame kambary, kurio sienos atgyja vaizdais. Dabartis, praeitis, ateitis. Pakėlusi šydą amžinybė šypsosi. Kambary, kurio lubomis plaukia debesys. Mūsų oda iš veidrodžių. Apsirengėme žvaigždėmis. Čia esame tik mes, apšviesti, spindintys, atsispindintys. Kovo 25. Astai ir Nojai. Nepasiskambinusi, lik angelas mane aplankiai, mušant auksinę valandą, su naujais neščioms skirtais džinsais, nešina pakeliu sausainių. 33 imbiriniai. Ant pakuotės du liūtukai, letenomis įsitvėrę karališkos lilijos, virš jos žėrinti karūna. Prašau, neieškok lėkštelės ar dantės po puodeliu sklidinų garuojančių čiobrelių. Tas įprotis saugoti daiktus įsivogė giliau už poreikį saugoti sielą. Mylima draugė, žinanti trečdalį mano paslapties, te lieka žymėši ant stalo paviršiaus, te banguoja šis randas atminčiai. Kas kart žvilgterėjusi, prisiminsiu tavo viešnagę ir pranašystę. Suprasiu, tai nesapnas ir nebebus vietos abejonėms. Niekada nebebus vietos abejonėms. Nuo sparnų plakimo prasiskleidžia debesys. Kienogi kamera šią akimirką mudvi filmuoja? Tiksliau, mus tris. Programėlė telefone pranešė, kad 3 mėnesių mergytė šiandien didumo sulik sunokęs avokadas. Iš tų maištingų bangų, kada nors, kai patvins visas pasaulis ir šis stalas, bei vis aplink panirs gilyn, išplauks tavoji Noja. Žinau, josios laivas bus didelis. Bežadis. Prieš didį skausmą žodžiai yra beverčiai skatikai. Jie pasiduoda dar prieš mūšį. Paguodai praverta burna, tuščiai nutiestas tiltas, po kuriuo neteka joks upeliukas. Sausra jį susiurbė, tik degantis smėlis, tik svylantis padai, karščio peiliai, undinių skeletai. Kalba bejėgi, lyg bandytų supančioti ant kranto prisnūdusi milžina. Bet virvė per silpna. Tikrasis sielvartas be žodis yra. Galiūnas, busdamas išsyk sutrauko pančius. Gimiau su dviguba širdim. Kai išmokome skaityti dangų, jis liejosi, plūdo vidun, net užmerkus akis. Vien dėl tos akimirkos buvo verta ateiti laiką, tvinksinti ant sienų ir riešų. Su kiekvienu žodžiu žiedlapiai biro iš lūpų. Kiekviena mintis spindulių krioklių išprausta. Kaip vadinasi toji šalis, kurioje tėra kambarys šios sekundės? Kuo vardu toji šalis, kurią aš tapau? Premjera. Operhauso foje visas Vilnius supiltas stiklo taurien. Liejasi per kraštus, pursloja kaštonų žiedais. O štai ir mes, vėluojantis, po trečio skambučio, sklaidantis programėlę, juk trokštame žvelgti ateitį. Tas vienis dviejose kūnuose, po šiuo dangum, jau šitiek amžių, prožektoriaus spindulys persveria kiaurai abu. Guodžia, moko ištvermės, skubu nusišluostyti ašarą. Ovacijos prikelia ką tik numirusius aktorius. Gerai žinau, kad tai ne aš pasirinkau sugrįžti į šį miestą. Tai ne aš pasirinkau pamilti tave. Ir šis žinojimas lyg smilga brauktum per paširdžius. Vidinėje sielos pusėje išrašyti visi vardai, kuriuos tik kada nors esame nešioję. Atvirlaiškis. Siunčiu tau dovanų savo miestą. Pasirašau vardu ir pavardę po šios dienos data. Kitoje pusėje, antikvarinėme knyginėlyje, įsigyta Bulhako nuotrauka. Dulkių kvapas, šviesos šuoras, Švento Kazimiero koplyčioje atgyja ir perskrodžia šimtmetį. Tos pačios maldos, tik kitos lūpos, o tolėliau matyti amžinoji verbų močiulytė. Jeigu luktelėsi porą akimirkų, įdėmiai sulaikė žvilgsnį. Ji išties virpančią ranką ir įspraus tau į delną 10 kapeikų gražos, kad turėtum ką įmesti į tokio pat amžino smuikininko futlerą. Girdi? Tai paskutinio sekmadienio melodija be perstojo vingiuoja. Pilies gatve iki pat šio sekmadienio. Pralkės smuikininkas perskaičiuoja variokus, kurių jam užteks iki pat pasaulio pabaigos. Pašto dėžutės tamsa praryja svarbią žinę. Iki miestas vėl atgis nuo tavo žvilgsnio, tavo rankose. Sugrįž greičiau. Baltoji giesmė. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia. Ateik. Maldų žodžiais sninga žemėn. Dangus siuva balčiausius vystiklus kūdikiui karaliui. Maldų žodžiais sninga žemėn. Iš avinėlio vilnos drabužiai vestuvių svečių. Meilė apsirengia kūną žmogaus. Liepsnos karūnuota širdis. Su kiekvienu dūžiu prausia pasaulį. Mums bus suteikta ženklas išlikt. Maldų žodžiais sninga žemėn. Balčiausias nuometas nuotakos mergelės, pieno pritvinkusiom krūtim. Maldų žodžiais sninga žemėn. Laukimu alsuoja atversta knyga ant šventosios motinos kelių. Amžinasis žodis mokosi ištarti pirmąjį žodį.

Vidurnaktį pateka saulė. Visagalio kūdikio šypsena atsispindi visatoje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje.

0: Te radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžiama, kad Ilono Masko bendrovė vis dar taiko greičio pribojimus dronams. SpaceX bepiločiams taiko 161 km per valandą pribojimą, tačiau pastarąją parą jie buvo gerokai griežtesni. Tuo metu Maskas pareiškė, kad už bet kokį Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimą slypi Jungtinių valstijų vyriausybė. Kyjivas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, įskaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai Amerikos lyderis Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su Maskva. Visgi britų žurnalistui Pirsui Morganui Zelenskis pareiškė, kad viskas yra kiek sudėtingiau nei vien jo emocijos ar jausmai. Jungtinėje karalystėje susitikę su britų premjeru, Ukrainos prezidentas sako, kad nepaisant tam tikrų sunkumų, Ukraina kliaujasi partnerystę su Jungtinėmis valstijomis.
2: Šiandien patyrėme didelio masto atakas. Taip pat apmaudu, kad kilo sunkumų dėl Starlink ir dalyjimosi žvalgybos informacija. Tai norėčiau aptarti. Buvo įvairių netikėtumų, kurių nesitikė iš tikrų partnerių. Mes tikimės tikros partnerystės su Jungtinėmis valstijomis. Norime būti atviri, aiškiai kalbėtis ir išlikti patikimi partneriai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų federalinis tyrimų biuras paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad direktorius Kešas Patelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių valstijų naujienų kanalas MS Now paskelbė, kad Patelis atvyko į Rusiją iš anksto suplanuoto susitikimo, kad FTB vadovas dalyvauja diskusijoje Liberty universiteto teisės fakultete, matyti ir vietinės televizijos vaizdo įraše. Šie prieštaringi pranešimai pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Putinas nori susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo ir apkaltino Zelenskį priešinantis kompromisui. Spėlionės apie galimą Patelio kelionę į Maskvą sklando nuo Liepos, kai leidinys Politiko pranešė, kad FTB direktorius planuoja vykti į Rusiją greičiausiai spalio viduryje. Vilniaus kibirkšties krepšininkės įspūdingai sugrįžo į moterų Eurolygą. Po 12 metų pertraukos pajėgiausiame turnyre žaidžiančios vilnietės pirmajame ture priėmė Atėnų Atinaikos komandą. Trečiajame ketvirtyje kibirkšties persvara pasiekė net 40 taškų. Naujojo šalies krepšinio vadovo ir vyrų rinktinės trenerio akivaizdoje kibirkštis iškovojo įtikinamą pergalę – 103-65. Nugalėtojų gretose taškais pasižymėjo visos 11 aikštėje pasirodžiusių žaidėjų, o Zoj vadų buvo arti trigubo dviženklio. Treneris Vilius Stanišauskas.
3: Bravo merginom, maksimali koncentracija, įsiklausė, ko norim, atakavom tai kaip norim, gynėmės taip kaip norim, taip visi kreditai keliauja jom, trenerių štabai, puikus skautingas ir skau. Mūsų ta vienybė prieš tokias galingas komandas, mes turim būti vieningi ir ta vienybė Mums duoda papildomos tokios energijos, mes treneriai tikėjom, kad galim laimėti. Mūsų žaidėjos jau tą parodė ir per kvalifikaciją ir tikrai įspūdinga pergalė, dabar jau nereik užmygti ant laurų ir toliau laikyti tą koncentraciją, ruoštis. Turim tris išvykas iš eilės Eurolygui, tikrai bus sunku.
1: Vilniaus kibirkšties treneris Vilius Stanišauskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 80 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gusingas, temperatūra tarp 3-8 prie jūros iki 11 šilumos. Dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, įdienojus bus tarp 9-14 laipsnių. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktį su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokį Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimą slypi Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Musko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo pribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžia, kad bendrovė SpaceX vis dar taiko greičio pribojimus dronams. Kyjivas su Jungtinėmis Valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, įskaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai Amerikos lyderis Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su Maskva. Visgi britų žurnalistui Pirsui Morganui Zelenskis pareiškė, kad viskas yra kiek sudėtingiau nei vien jo emocijos ar jausmai. Tai sudėtinga, jei laikaisi neutralios pozicijos, privalai jos ir laikytis, o ne atsidurti neteisingoje pusėje. Manau, kad jo patarėjai klysta, nežinau, kas skatina jį rinktis neteisingą pusę. Žmonės žus, jei atakos tęsis, o Starlink neveiks, tai tikrai nepadės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijoje prieš teismą stojo buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas diversiją prieš dujotiekius Nord Stream. Prieš ketverius metus po vandeniu nugriaudėję sprogdinimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotiekius. Šis išpolis laikomas vienu didžiausiu diversijos aktu Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 2022 vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalis siekė atsisakyti rusiškų energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamas susiekė visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų karinėms operacijoms finansuoti. Tuomet Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis yra susijusi su dujotiekių sprogdinimais. Vokietijos federalinės prokuratūros atstovas Štefanas Šmitas.
2: Federalinė prokuratūra pareiškė kaltinimus buvusiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų karininkui dėl išpolių prieš Nord Stream dujotiekį. Įtariamasis be kitų nusikaltimų kaltinamas ir karo nusikaltimais, civilinių objektų puolimu. Remiantis tyrimo išvadomis yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad veiksmai prieš Nord Stream įvykdyti užsienio valstybės vardu. Kaltinimas karo nusikaltimu iš esmės grindžiamas prielaida, kad užpulti dujotiekiai nebuvo teisėti kariniai taikiniai, o civiliniai objektai, nes jie skirti išimtinai Vokietijai ir Vakarų Europai dujomis aprūpinti.
1: Vokietijos federalinės prokuratūros atstovas Štefanas Šmitas, kaltinamojo advokatas Larsas Brėgelis, nesutinka su kaltinimais ir teigia, kad be kita ko Nord Stream teisėti taikiniai.
3: Nėra jokių tiesioginių įrodymų patvirtinančių, kad kaltinamasis padarė šį nusikaltimą. Antra, karo nusikaltimus darė ir tebedaro tik viena pusė, būtent Rusijos pusė. Trečia, žinoma, Nord Stream dujotiekiai yra teisėti kariniai taikiniai, nes tai buvo ne civiliniai, o kariniai objektai. Sieksime pateikti įrodymus. Ir ketvirta, gynyba susiduria su dilema. Kaltinamasis negali gintis, nes jam nesuteiktas leidimas duoti parodymų. Laikome tai teisingo teismo principo pažeidimu, dėl kurio būtina nutraukti bylą.
1: Kaltinamojo advokatas Larsas Brėgeleris. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay griežtai sukritikavo Donaldo Trumpo įvestas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Valstijų prezidentui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai AFP Pillay taip pat teigė, jog nėra atsitiktinumas, kad sankcijos tribunolui buvo paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po žinios apie jai skirtą Nobelio premiją, kaip reakcija į tai, kad šis apdovanojimas nebuvo skirtas Trumpui. Praėjusi penktadienį netrukus po to, kai Pillay buvo paskirta Nobelio taikos premija, Jungtinės Valstijos paskelbė tarptautiniam baudžiamajam teismui sankcijas, kuriomis siekiama sužlugdyti kasdienę veiklą nagrinėjant asmenų bylas dėl karo nusikaltimų, žmoniškumui ir genocido. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 80 laipsnių, šiąnakt daug kur palis, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gusingas, dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, dienojus bus tarp 9-14 laipsnių. Dabar 5 minutės po vidurnakčio.
0: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
4: Labą dieną, guten tag, mėly LRT radio klausytojai. Kaip jau įprasta, trečiadieniais susitinkame aptarti svarbių ir įdomių dalykų vykstančių tarp Vilniaus ir Berlyno.
5: Šį kartą išskleisime Vokietijos politinį žemėlapį ir patyrinėsime, kaip valdoma Vokietija, valstybė, kurią sudaro 16 federalinių žemių. Pastaruoju metu Vokietijoje vykstantis politiniai įvykiai tapo viena daugiausiai diskusijų keliančių temų viešojoje erdvėje. Kraštutinių dešiniųjų ir kairiųjų partijų laimėjimai rugsėjį vykusiuose 3 federalinių žemių rinkimuose, augantis kraštutinės AFD alternatyvos Vokietijai reitingas ir žemyn slenkantis palaikymas valdantiesiems CDU, krikščionims demokratams, kelia klausimų ne tik apie Vokietijoje bręstančius vidaus pokyčius, bet ir apie tai, kaip jie gali paveikti bendrus Vokietijos ir Lietuvos planus bei visą Europos saugumo architektūrą.
4: Šiandien laidoje Vilnius Berlynas apie tai kalbėsimės su Vokietijos politinius įvykius atidžiai stebinčia ir analizuojančia Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte.
6: Mano vardas Fausta Šimaityte, esu Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, bet su Vokietija mane sieja ne tik darbiniai santykiai, Vokietijoje gyvenau beveik 10 metų, ten mokiausi ir dirbau.
5: Konrado Adenauerio fondas. Adenauerio pavardė daugeliui žinoma, pažįstama, tačiau apie fondą turbūt žinome nedaug. Kokia fondo veikla Baltijos šalyse ir konkrečiai Lietuvoje?
6: Konrado Adenauerio fondas Lietuvoje įsikūrė 93 metais ir tuomet pagrindinės užduotis buvo demokratizacijos visos įtvirtinimas, integracija į Europos sąjungą, bet galbūt didžiausia Konrado Adenauerio fondo vertė yra kontaktuose, ryšiuose, tiesioginiuose su Vokietijos politikais. Ir taip pat ekspertais. Tiesa pasakius, prieš 10 metų Lietuva dar buvo nelabai gerai žinoma, o žinoma labiau tik ekspertams. Ir dažnas Vokietijoje Lietuva ir Baltijos šalis maišydavo su Balkanų šalimis. Bet esminis lūžis įvyko po karo Ukrainoje 22 metais. Ir dabar Lietuva tapo labai svarbiu regionu ir mūsų strateginė padėtis pritraukė daug daugiau dėmesio. Ir pasikeitė labai darbo santykis. Jeigu anksčiau Vokietijos politikai, ekspertai atvažiuodavo mus labiau mokyti, tai dabar galima sakyti, kad atvažiuoja patys mokytis. Ir jiems įdomiausios temos būna dezinformacija, atsparumas tiek valstybės, tiek visuomenės. Ir labai smagu matyti, kad delegacijos iš Lietuvos išvyksta sužavėti ypatingai visuomenės susitelkimu ir mūsų valstybės gebėjimu greitai veikti. Ir svarbiausia turbūt, kad delegacijos išvyksta iš Lietuvos pasisėmę drąsos ir pozityvumo, kurio Vokietijoje šiuo metu ganėtinai trūksta. Taigi po kelionės Lietuvoje jie dažnai būna įkvėpti daryti pokytį ir savo šalyje. Todėl labai norėčiau ir paskatinti Lietuvos politikus pasinaudoti šitų atsidariusių galimybių langų ir prie pagrindinių žinučių, kurias mes formuluoja mūsų svečiams iš Vokietijos apie tai, kad mes tikrai paruošime visą infrastruktūrą brigadai, kad mes mokinsimės vokiečių kalbos. Mes taip pat privalom siūlyti ir idėjas dėl naujų saugumo gynybos modelių, kaip mes galim daryti įtaką Vokietijai, jos strateginiai kultūrai. Nes Lietuva turi pasiūlyti ne tik infrastruktūrą, bet ji gali būti ir kompetencijos centrų Vokietijai.
5: Kai Lietuvoje ir turbūt daugelyje Europos valstybių kalbame apie Vokietiją, tai pirmiausia, žvelgiame į ją kaip į Europos vieną iš lyderių arba centrinę lyderę, kuri vaidina ne tik esminį vaidmenį Europos Sąjungoje, tačiau dabar ir saugumo struktūroje, saugumo gynybos politikoje. Kaip tuo požiūriu jaučiasi pati Vokietija, ką tik kalbėjome apie drąsą, kiek tos drąsos yra Vokietijoje ir kaip pati visuomenė reaguoja į šį Vokietijos vaidmenį?
6: Į Vokietiją absoliučiai turi potencialą tapti Europos lyderė vien dėl geografinės padėties, dėl milžiniško ekonominio pramoninio potencialo. Ir šiandien tam tikra prasme Vokietija net yra priversta prisijimti lyderystę, nes ją pažadino ne tik karas Ukrainoje, bet ir mažėjantis JAV vaidmuo Europoje. Nes ilgą laiką, dešimtmečius, vakarų šalis ir ypatingai Vokietija manė, jog galutinė garantija visada bus ir išliks Jungtinės Amerikos valstijos. Bet dabar Vokietijoje diskutuojama ne tik apie tai, ar šalis turi galios, kiek apie tai, ar ji politiškai ir mentaliai pasirengusi šitą galę naudotis. Ir čia labai svarbu istorija, nes Vokietija siekia 20 amžiui jau kelis kartus tapti pasaulinę galę ir mes žinom, kaip tai baigėsi. Todėl po 45 metų buvo pasirinktas visiškai kitoks modelis. Adenauerio, pirmojo Vokietijos kanclerio, atsakymas į antrą pasaulinį karą buvo ne Vokietijos dominavimas Europoje, o priešingai Vokietijos sueuropėjimas. Tai reiškia, kad Vokietija save susiejo ir sutapatino su Europa, tuomet Europos bendryje. Ir jeigu mes klausytumėmės politikų kalbų, net šiandieninių, dažnai mes girdime, kad pasakymą, mes Europą siekiame vieno ar kito intereso. Rečiau sakoma, mes Vokietija, bet mes susitapatinama labiau su Europa. Tai va, tai šita Vokietijos gale buvo sąmoningai susieta su Europa. Tai buvo sėkmingas modelis, bet jinai turi ir kitą pasekmę. O kita pasekmė, kad per kelis dešimtmečius Vokietijoje nesusiformavo strateginis mąstymas. Strateginė kultūra tokia, kokia ją turi Prancūzija, Didžioji Britanija arba JAV. Nes Vokietija buvo pripratusi savo galę realizuoti ekonominiais svertais, o ne kariniais arba galius svertais. Ir ji turėjo labai daug ekonominės galios, bet santykinai mažai karinės ir labai daug dėjo vilčių į tarptautinės organizacijas. Nes ji manė, kad diplomatija, tarptautinė teisė galima išspręsti labai daug karų ir konfliktų. Taigi atsirado tam tikras atotrūkis tarp ekonominės ir galinės galios. Ir pats kancleris Friedrichas Mercas visai nesenai savo kalboje pabrėžė, kad Vokietija ir Europa dar turi išmokti kalbėti galios kalbą. Tai vien jau šitas pripažinimas reiškia pasikeitusi mąstymo pokytį. Bet kartu Vokietija susiduria ir su tam tikra dilema. Jeigu Vokietija vadovauja per mažai, ji yra apkaltinama silpna lyderystė ir tai yra tipiška mūsų regionui, nes šiaurės šalis, Baltijos šalis, na, tikisi ir net reikalauja iš Vokietijos prisimti daugiau atsakomybės. Bet jei

0: Jeigu ji prisiema daugiau atsakomybės, kai kurių šalių ji kaltinama dominavimu. Pavyzdžiui, iš Prancūzijos pusės, dalinai ir iš Lenkijos. Tai yra, šitas lyderystės klausimas yra labai jautrus. Todėl Berlynas negali taip vadovauti, kaip anksčiau vadovavo Jungtinės valstijos šaltojo karo metu arba po jo, nes Amerikos lyderystės nekvestionavo Europos šalis, ją priėmė natūraliai. Todėl Vokietija mano, kad jos lyderystė bus kitokia negu Amerikos. Ne hegemoninė, bet koalicinė, kartu su kitom šalim. Ir todėl tai mums yra taip pat ir paranku, nes išauga mūsų kaip Baltijos šalių vaidmuo tokiam lyderystės modelyje. Tai reiškia, kad ne tik mums reikia Vokietijos, bet ir Vokietijai reikia mūsų, Lietuvos, Baltijos šalių, kad Vokietijai įgautų teisiškumą šitos lyderystės, legitimumą.
1: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Kad galėtume geriau suprasti šiuolaikinės Vokietijos valdymo modelį, politinį žemėlapį, be abejo turime sugrįžti prie Berlyno sienos griuvimo, kai dvi Vokietijos, rytų ir vakarų, federacinė ir demokratinė, susijungė ir tapo viena valstybė. Federacinė Respublika. Ką tai reiškia? Kas tai buvo per valdymo sistema? Kodėl tokia buvo pasirinkta?
0: Po susivienijimo iškilo klausimas, ar bus nauja valstybė kuriama, ta prasme, bus nauja konstitucija, ar, na, koks bus pasirinktas valstybės modelis. Bet vis dėlto po apmąstymų buvo nutarta, kad bus tiesiog pasirinktas kitas paprastesnis variantas, jog pagal vakarų Vokietijos konstitucijos straipsnį, kuris leidžia prisijungti kitoms Vokietijos dalims, rytų Vokietija bus paprasčiausiai prijungta. Taip buvo sutaupyta daug laiko ir kita vertus įsipareigojimai vakarų Vokietijos išliko nepakitę Europos bendrijai, NATO ir taip toliau. Ir didžiausias iššūkis buvo ne tiek naujos šalies kūrimas, kiek įsipareigojimų ir naujų institucijų įtvirtinimas rytų Vokietijoje. Rytų Vokietijoje ypatingai vėl dabar po 35 metų susivienijimo ir vėl kalbama apie tarytum naujai augančią sieną tarp dviejų dalių. Nes buvo padaryta išties nemažai klaidų susivienijant. Pavyzdžiui, na, rytų Vokietijos gyventojai neretai jaučiasi kaip antros klasės piliečiai. Kodėl? Todėl, kad po susivienijimo labai daug įmonių, institucijų vadovų buvo nušalinti ir vietoj jų atvyko asmenys iš vakarų Vokietijos, kurie netgi gaudavo premijas ir finansinės paskatas, kad jie atvažiuotų dirbti į mažiau išsivysčiusią dalį. Taip, kad įsivystė toks jausmas, jog biografijos, jų patirtis buvo nuvertinta ir tie vakariečiai, kurie atvyko į rytų dalį, na, jie buvo finansiškai geresnėje padėtyje, jie galėjo sukaupti daugiau turto, supirko daug nekilnojamo turto ir faktiškai vėliau rytų vokiečiai tapo nuomuotojais šito turto. Bet kitas aspektas, kuris taip pat dar neleidžia susijungti mentaliai abiems dalims, kad Ir šiandien dar rytų dalies vokiečiai nėra proporcingai reprezentuojami Vokietijoje. Pavyzdžiui, tarp 100 pačių didžiausių Vokietijos įmonių nėra nei vieno vadovo iš rytų dalies. Žiniasklaidoje yra per mažai, taip pat net kultūroje yra tik 6%, tuo tarpu, kai rytų Vokietija sudaro beveik 20% visų Vokietijos gyventojų. Tai šitas jausmas būti nereprezentuotų dalinai ir prisidėjo prie tokių partijų kaip AFD iškilimas, kurie eksploatuoja tokius negerus jausmus rytų Vokietijoje.
1: Kai kalbame apie Vokietiją, labai svarbu kalbėti apie federalines žemes. Taip pat ir kaip valdymo modelis, mes turime Bundestagą ir Bundesratą. Koks yra pagrindinės valstybės vykdomosios valdžios ir žemių valdžios santykis, už ką jos yra atsakingos, kuo skiriasi tos atsakomybės?
0: Federalinis modelis, labai svarbu pasakyti, yra Vokietijos identiteto dalis. Ir būtent tai, jog Vokietija sudaryta iš daug žemių, ilgą laiką buvo Vokietijos sėkmės modelis, ypatingai kalbant apie ekonominį išsivystymą. Dėl to, kad šalis, žemės visuomet konkuravo viena su kita ir galėjo geriau vystytis. Ir federalinė valdžia yra atsakinga labiau už klausimus, kurie yra svarbus visai valstybei, pavyzdžiui, saugumo, užsienio politika, sienų saugumas. Na, o žemės yra atsakingos už savo žemių reikalus ir pirmiausiai taip pat už švietimą. Ir tai reiškia, kad nėra Vokietijoje švietimo ministro ir Bavarijoje arba Hamburge švietimo programos yra visiškai skirtingos ir egzaminai yra visiškai skirtingi. Kitas toks ypatumas, kurio galbūt nėra kitose federacijose, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, tai, jog ten galioja toks finansinis solidarumas. Tos žemės, kurios finansiškai stovi geriau, jos privalo dalintis su kitomis žemėmis, kurios galbūt daugiau stokoja. Tačiau federalizmas turi ir silpnąją pusę, kuri ypatingai išryškėjo po karo Ukrainoje pradžios. Ypatingai tuo metu, kai pradėjo skristi dronai ir atsirado labai daug hibridinių atakų. Yra taip, jog jeigu dronas skrenda link oro uosto, tai vienos institucijos yra už jį atsakingos, bet jeigu dronas jau pasirodė oro uosto teritorijoje, kitos atsakingos yra institucijos. Ir tas pats yra ir su priemonėm, kaip atremti ar neutralizuoti dronus. Federacija perka vienokią įrangą federalinė valdžia, o žemių valdžia kitokia. Tai tuomet mes rezultate gauname kompetencijų sumaišti ir priemonių sumaišti. Ir nėra jokios vieningos sistemos. Klausimas jums. Kaip jūs manote, kiek Vokietijoje institucijų yra atsakingos už oro saugumą? Spėkit.
1: Įsivaizduoju, kad ne viena.
0: Taip.
1: Bet tikrai nežinau kiek. Galbūt 10?
0: 40.
1: Oho.
0: Ir tai yra irgi labai gera iliustracija federalizmo. Kiek daug institucijų yra atsakingos už vieną klausimą.
1: Ir čia tuomet kyla klausimas, kaip pasiekti efektyvaus ir greito rezultato, ar ne?
0: Taip, kaip reaguoti greitai ir efektyviai. Tada šitas klausimas yra labai labai opus federacijų kontekste.
1: Noriu sugrįžti prie tų skirtumų tarp rytų ir vakarų Vokietijos. Pakalbėjome apie istorinį kontekstą, kodėl rytinėje dalyje gyvenantis vokiečiai galbūt jautėsi ne visada lygiaverčiais, sakykime, arba galbūt šiek tiek nuskriausti lyginant su vakarų gyventojais. Tačiau kaip šiandieninėje valstybėje tie skirtumai pasireiškia? Kaip tai matosi? Iš ko galima spręsti, kad va, tai yra skirtingos Vokietijos dalys? Ar tai yra tik rinkimų rezultatai? Ar tai yra dar kiti dalykai, kuriuos galima stebėti?
0: Skirtis yra daugybinės. Pavyzdžiui, demografinė skirtis. Rytų Vokietijoje 300 vyrų yra tik 100 moterų. Tai susiję ir su tuo, jog po susivienijimo labai daug moterų paliko Rytų Vokietiją, nes moteris, na, tradiciškai jos labai ambicingos ir siekiančios karjeros, jos važiuoja ten, kur yra sudarytos geresnės galimybės. Tai vadinasi, Rytų Vokietijoje yra likę labai daug vyrų, kurie ne visi turi darbą, tarkim. Kita skirtis taip pat yra ekonominė. Pavyzdžiui, kaip tik šiuo metu vyksta labai aštrus debatai dėl išankstinės pensijos panaikinimo. Kas vakarų Vokietijoje atrodo lyg privilegija išankstinė pensija, tačiau rytų Vokietijoje tai turi visiškai kitokią reikšmę, nes ten žmonės pradėjo dirbti jau labai anksti, maždaug nuo 16 metų, ir šie žmonės nėra sukaupę jokio privataus turto. Nes vakarų Vokietijoje ten karta iš kartos labai daug paveldėdavo turto iš šeimos, ar ne, ir jie jau yra sukaupę tam tikrą finansinę pagalvę, kuri išėjusi pensiją taip pat padėtų. O rytų Vokietijoje žmonės labiau tikisi valstybės pagalbos negu vakarų Vokietijoje. Ir todėl šiandien Vokietijoje yra labai sunku reformuoti socialinę valstybę.
1: Vokietijos ir Rusijos santykiai, ir čia turbūt svarbus ne tik politiniai, bet ir ekonominiai kontekstai, daug kalbama apie tai, tačiau turbūt įdomiausia pakalbėti apie tai, kaip keičiasi ne tik oficialioji politika ir oficialioji viešoji laikysena, tačiau kaip keičiasi pats visuomenės požiūris į Rusiją, į santykius su Rusija, kiek keičiasi.
0: Valstybės santykis į Rusiją tikrai keičiasi ir jis pasikeitė nebejotinai, nes Vokietija tiekė ginklus Ukrainai, kas buvo visiškai tabu dar prieš keletą metų, ji leidžia daug pinigų gynybai, į Lietuvą siunčiama brigada, kas buvo irgi anksčiau neįmanoma. Na, tai visa yra fundamentalūs pokyčiai. Tačiau, ko trūksta, tai yra daugiau strateginių idėjų. Pavyzdžiui, kokia turėtų būti Rusijos strategija. Nes tuo momentu, kai atsiras galimybė deryboms arba bus pasirašytas kažkoks susitarimas su Rusija, tikrai labai daug visuomenės dalių, ypatingai verslas, vėl norės grįžti atgal į buvusius santykius su Rusija. Todėl nepaprastai svarbu, kuo greičiau suformuoti naują politiką Rusijos atžvilgiu. Tačiau Vokietija negali to padaryti viena, ji tai privalo daryti su partneriais ir ypatingai tais, kurie yra arti Rusijos ir ją gerai supranta. Vokietija pereina nuo saugumo kartu su Rusija link saugumo nuo Rusijos. Tačiau šis pokytis dar nėra užbaigtas, nes ekonominio bendradarbiavimo ir politinio atsargumo tradicijos dar yra išlikę. Ir taip pat dar išlikę prieštaravimu, ar mes tikrai matome panašiai grėsmės iš Rusijos.
1: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas.
2: Rugsėjo mėnesį politikos apžvalgininkų ir visuomenės dėmesys krypo į trijose Vokietijos federalinėse žemėse – Saksonijoje, Anhalte, Meklenburge, Pomeranijoje ir Berlyne vykusius rinkimus. Praėjus jau kelioms savaitėms po rinkimų, Kaip jūs, Fausta, šiandien vertintumėte jų rezultatus?
0: Didelis nerimas vyrauja Berlyne dėl šitų rezultatų, bet galima turbūt išskirti tris pagrindinės priežastis, kodėl rezultatai yra tokie, kokie yra. Tai visų pirma, jeigu trumpai tariant, reformų kamštis. Antras, baimė prarasti gerovę. Turbūt Vokietijoje dabar fiziškai galima jausti tvyrantį nerimą dėl ateities. Buvo kūriamos labai ilgą laiką naujos privilegijos, išmokos, socialinė valstybė augo. Ir net juokais Vokietijoje kalbama, jog yra nerašyta konstitucijos straipsnis, kuris numato, jog tai, ką suteikė valstybė piliečiui, to nebegalima atimti. Ir dabar būtent kaip tik matom tokią situaciją, nes ekonomika neauga, o išlaidos liko tos pačios. Todėl ir auga nerimas dėl gerovės paskirstimo. Ir problema buvo ta, kad labai ilgus dešimtmečius Vokietija kaip valstybė nesireformavo. Tai paskutinės didžiosios reformos, kurios palietė darbo rinką, socialinę valstybę, įvyko prieš daugiau nei 20 metų. Tai yra labai, labai ilgas laikotarpis, ar ne? Ir kanclerės Angelos Merkel laiku trūko galbūt politinės valios imtis realių pokyčių, vyko daugiau valdžios administravimas negu politikos formavimas. Taigi šitos problemos, jos nebuvo sukurtos vakar, jos susikaupė. Ir todėl dabar valdančioji vyriausybė susidūrė su labai didelėm problemom. Jis sako, kad reikia reformuotis, reikia pokyčių, tačiau noro susiveršti diržus visuomenėje nėra. Ir koks skirtumas lyginant su situacija prieš 20 metų, kai tos reformos buvo įmanomos, yra tas, kad šiandien politinės centro partijos yra gana silpnos ir mes turim išaugusias kraštutinės partijas. Prieš 20 metų dar nebuvo nei AFD, nei radikalios kairės. Ir tai dar kartą mažina ar net politikos manevro galimybės. Ir problema buvo irgi ta, kad ilgą laiką Vokietija valdė tos pačios partijos, tos pačios koalicijos. Ir eidamas į valdžią, kancleris Mercas žadėjo naują politikos kursą. Ir labai daug kas siejo dideles viltis su kancleriu, kad iš tikrųjų politika pasikeis. Bet realybė buvo tokia, kad reikėjo sudaryti koaliciją su socialdemokratais, kurie tradiciškai, na, nėra tokie palankus socialinių reformų atžvilgių. Ir dabar gyventojai yra labai nepatenkinti. Sako, na, mes atrodo renkam kitus žmonės, bet valdžia lieka tokia pat ir politika lieka tokia pat. Todėl gyventojai ir yra dabar paskatinti rinktis, na, alternatyvas kabutėse. Labai radikalios partijos, kurios žada disrupciją. Ne kažkokį pokytį, bet visišką esminį sistemos pokytį. Ir gyventojai balsuoja dėl to, kad jie yra labai, labai nusivylę. Kitas momentas yra tas, kad kancleris Mercas labai dažnai kalba apie Ukrainą, apie saugumą, apie temas, kurios mums rūpi, kurios yra iš tikrųjų svarbios. Bet eilinis gyventojas, jis klausia, kodėl aš turiu mokėti didelius mokesčius? Kodėl man gyvenimas toks brangus, nors gyvenu vienoj iš turtingiausių Europos valstybių? Todėl dar labiau yra sunku ir skausmingiau padalinti gerovę ir skirti pagalbą, kuri skaičiuojama milijardais Ukrainoje, nesupriešinant jos su lėšomis Vokietijos gyventojais. Kuo labai pasipriešinimą ir supriešinimą temų naudoja kraštutinės partijos.
2: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas CDU rinkimų rezultatus taip pat pavadino katastrofa. Ar tai gali paskatinti Vokietijos vyriausybę keisti politinių kursų?
0: Žinoma, kad šitie rezultatai turės poveikį politiniai sistemai. Ir tas jau yra matoma. Pirmiausia tuo, kad centras silpsta. Ir kitas neigiamas poveikis šitų rinkimų buvo tai, kad ugniasienė, ką reiškia nebendradarbiavimas su AfD partija, ji braška. Kol kas kancleris Mercas turi labai aiškią poziciją dėl nebendradarbiavimo su AfD, taip pat ir labai aiškią poziciją, kad reikia remti Ukrainą, bet jo partijoje nebėra konsensuso. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Saksoniją-Anhaltę, kur kaip tik vyko nesenai rinkimai, ten jau siena braška. Ir yra tokių kalbų, jog per pastaruosius rinkimus dėl parlamento prezidento keli partijos nariai balsavo už AfD, tai reiškia, kad šita siena braška. Ir tai yra nekoks signalas, ypatingai jeigu ta ugnesienė nebeatlaikytų ir federaliniu lygiu. Tai jeigu anksčiau toks scenarijus atrodė visiškai netikėtinas, jog AfD galėtų laimėti rinkimus federaliniu lygiu ir sudaryti vyriausybę, tai dabar, šiandien, šitokio varianto jau nebegalime atmesti. Ir dar kitas blogas variantas būtų, jeigu šiandienos dabartinė vyriausybė subirėtų. Nes jau dabar šita esama vyriausybė, jinai vadinama, yra kaip paskutinis demokratijos šovinys prieš ateinant į valdžią radikalams. Ir jeigu vyriausybė subirėtų, žinoma, kad būtų surinkti pirmalaikiai rinkimai ir sustiprėtų jėgos, kurios atsisakytų pagalbos Ukrainai, išduotų Ukrainą ir vėl atkurtų santykius su Rusija. Ir žinoma, kad AfD stiprėjimas daro spaudimą dabartiniam partijom, nes labai jaučiasi nuotaikų kaita Vokietijoje. Dabar, sakant kalbas ar interviu, tie kancleris ar ministrai ar institucijų vadovai, jie pradeda nuo teisinimosi. Kodėl Vokietijai yra svarbu remti Ukrainą? Taip anksčiau prieš rinkimus nebuvo. Ir reikia pripažinti, kad AfD retorika veikia didelę dalį visuomenės ir jie perima šitus naratyvus ir daug dažniau klausia ne kaip galime nugalėti Rusiją, o kodėl vis dėl mes remiame Ukrainą. O kaip žinia, politikai yra jautrus visuomenės nuomonėms, nes nuo jų priklauso reitingai, išrinkimas ir tai yra labai sudėtinga situacija. Ir papildomas iššūkis kancleriui Mercui yra ir tas, kad jis dabar turi labai daug laiko skirti tam, kaip kovoti viduj su AfD partija, kaip išsaugoti koaliciją ir kaip išsaugoti savo autoritetą. Nes kanclerio reitingai yra istorinėse mažumomose, jis yra pats nepopuliariausias kancleris nuo antro pasaulinio karo. Taip kad jam dabar reikia labai daug energijos, laiko investuoti į vidaus problemas ir jis tuo pačiu mažiau gali laiko skirti Europos lyderystei.
2: Jūs jau įvardinote pagrindinės problemas, dėl kurių kraštutinės jėgos galėjo sulaukti daugiau balsų, bet ar nėra svarbu pabrėžti ir tai, ir kontekstą, kad mes kalbame apie buvusios rytinės Vokietijos kontekstą?
0: Taip, rytiniai Vokietijoje AfD yra ypatingai stipri, bet klaidinga manyti, kad AfD yra rytų Vokietijos partija. Tai buvo iš pradžių. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į vakarų Vokietiją, ten AfD reitingai per pastaruosius metus padvigubėjo. Ir jeigu mes dar pasižiūrėsim į pačią didžiausią vakarų Vokietijos žemę, ten AfD netgi lenkė tradicinės partijas. Taip, kad šita tendencija, kad AfD buvo rytų partija, kad jinai buvo protesto partija, dabar jau nebegalioja. Ji yra visos Vokietijos liaudės partija ir nebebėra protesto partija. Už ją balsuoja dėja ne tik darbininkai, ne tik jaunimas, bet ir vis daugiau, pavyzdžiui, verslininkų.
1: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. LRT radijo.

0: Eteryje laida Vilnius Berlynas.
1: Pabandykime giliau pažiūrėti į AfD partijos DNR. Lietuvos viešojoje erdvėje po rinkimų daugiausia dėmesio buvo skirta būtent šios partijos įvardinimui kaip kraštutinės dešinės stiprėjimui, tačiau ilgainiui pradėtas tarsi keisti diskursas, kad per mažai buvo kalbėta apie tai į jos požiūrį į Rusiją. Kaip jūs manote, ar per daug mes kalbėjome apie šitą partiją, kaip galima kraštutinę dešinę, bet per mažai jos grėsmę būtent iš Rusijos perspektyvos?
2: Na, turbūt per mažai kalbėjome, nes jos siekiai ir visi ryšiai su Rusija jau buvo labai anksti aiškus, kad AfD remia Kremlius ir visa sistema buvo labai aišku prieš daugelį metų. AfD nariai važinėjo į Krymą po Krymo aneksijos atvirai. Ir dabar matome Rusijai labai palankias iniciatyvas, kaip tik prieš kelias dienas Saksonijoje Anhalte, kur AfD laimėjo rinkimus. Jie kartu su kita radikalia partija paskelbė deklaraciją dėl karo Ukrainoje Rusijos, kad su Rusija reikia atkurti vėl ryšius, reikia vėl pirkti energetiką pigę ir atkurti konstruktyvius santykius. Na, taip kad, tai nėra joks siurprizas. AfD visuomet buvo prorusiška partija, nors tuo pačiu reikia pažymėti, kad galbūt AfD rytų Vokietijos skyriai yra ypatingai prorusiški ir negalima sakyti, kad visi AfD nariai yra vienodai prorusiški, nes bent jau kartais matomas skirtumas tarp vakarų Vokietijos AfD narių ir rytų Vokietijos narių, kurie yra dar daugiau prorusiškesni. AfD yra labai didelė partija, ir kuri labai greit ir masiškai išaugo, ir ilgą laiką joje trūko profesionalumo. Ir kas dabar vyksta su AfD, kad partija profesionalizuojasi, ji tampa, tikra partija su skyriais, su programomis. Ir aš manau, kad greitu metu išaiškės daugiau politinių krypčių ir tų politinių programatinių punktų. Bet kas dar labai neramina, jog Lietuvoje galbūt dažnai girdima, jog AfD su laiku normalizuosis ir ji taps, panašiai kaip Meloni partija Italijoje, ji sušvelnės, bus nuosaikesnė, tačiau faktai kol kas rodo priešingai, kad ir pasižiūrėjus į rinkimus Saksonijoje Anhalte, matom, kad į aukščiausias pozicijas yra siūlomi patys radikaliausi politikai. Ir pačioj Vokietijoje nėra jokių iliuzijų, kad šita partija bus nuosaikesnė. Atvirkščiai. Ir priežastis to galėtų būti tos, kad ilgą laiką AfD partija buvo po tokių didelių tabų, su jie labai nesiskaitė, ją izoliavo, todėl AfD nariai dažnai jaučia didelę nuoskaudą ir dabar atėję į valdžią kai kuriuose žemėse, nori pademonstruoti, kad jie iš tikrųjų dabar valdys su geležinė ranka.
1: Pasibaigus rinkimams taip pat atsirado ir ieškojimas tam tikrų ir istorinių paralelių tarp dabartinės Vokietijos politinės situacijos ir Veimaro Respublikos laikotarpio. Ar manot, tokios istorinės analogijos yra pagrįstos?
2: Taip, aš tas analogijas girdžiu labai dažnai ir Vokietijoje, ir yra labai skirtingų pozicijų, skirtingų nuomonių, ar galima lyginti ar ne. Matyt, kai ką galima, o kai ko ne. Ką galima lyginti, tai pavyzdžiui, jog iš tikrųjų Veimaro Respublikoje radikalios jėgos buvo išrinktos demokratiniu būdu ir su labai dideliu pritarimu. Ir ką dabar galime stebėti, jog iš tiesų politinis aktyvumas Vokietijoje auga. Dabar ateina daug gyventojų sluoksnių, kurie anksčiau niekada nėra balsavę. Ir būtent tie žmonės atiduoda savo balsus AfD. Tai čia yra toks vienas iš panašumų. Bet kita vertus, Vokietijoje kalbama apie atsparę demokratiją. Vis dėlto po antro pasaulinio karo Vokietija kaip tauta

0: vakarų ir rytų, nes šito perauklėjimo proceso rytų dalis neturėjo. Ji buvo autoritarizmo režimo įtakoje. Ir galbūt todėl taip galima irgi paaiškinti, kodėl rytų Vokietijoje šiandien AfD yra populiaresnė.
1: Lietuvoje vis dažniau kalbam ir ieškom atsakymų apie galimą Lietuvos imigracijos politiką. Iš tikrųjų, kiek pačioj Vokietijoje turėjo įtakos buvusi imigracijos politika rinkimams? Ar įvardintumėt kaip vieną iš veiksnių?
0: Be abejonės taip. Nors pati AfD partija susikūrė pirmiausiai dėl eurokrizės. Kas yra irgi labai būdinga, kad per kiekvieną krizę AfD gaudavo papildomai balsų ir naujo impulso. Tai pirmiausiai sekė eurokrizė, vėliau buvo migracijos krizė, per migracijos krizę vėlgi labai AfD reitingai išaugo. Po migracijos krizės buvo COVID-o krizė. Ir po COVID-o krizės vėlgi išaugo reitingai. Na, o šiuo metu mes turim karą Ukrainoje ir karas Ukrainoje idėja vėl pridavė naują impulsą AfD populiarumui.
1: Kalbant apie Lietuvą, ar dabartinėje stadijoje šie galimi politiniai pokyčiai Vokietijoje gali turėti santykiams su Lietuva? Turbūt šitas klausimas itin mums svarbus įvairioms pusėms strategiškai, žinant, kad čia Vokietija dislokuos savo brigadą.
0: Na, mes visom išgalėm turim padėti Vokietijai, kad jinai būtų labai stabili valstybė, kad nesikeistų jos politinis žemėlapis taip sparčiai kaip dabar. Ir mes turim tikėtis, kad vis dėlto reformos bus įgyvendintos ir ta visa nuotaika ir Vokietijoje ir nusistatymas atsisuks vėl į tą įprastą vagą, bet tuo pačiu reikia pasakyti, kad ir politikams ten reikia daugiau pasistengti, atlikti savo namų darbus, kad gyventojai matytų, jog vyksta realūs pokyčiai ir kad visuomenė suprastų, kodėl šitų pokyčių būtinai reikia. Nes pokyčių reikia ir Vokietijai kaip valstybei, bet taip pat kaip vienai iš Europos svarbiausių šalių, kaip Europos stuburui, kuris mums visiems yra labai labai svarbus.
1: Jūsų nuomonė, tai kas įvyko Vokietijoje, šie rinkimai neturės įtakos būtent dėl brigados steigimo Lietuvoje?
0: Ne, aš manau, kad šitie įvykiai brigados niekaip nepaveiks, nes rinkimai žemėje, žemėse tiesiogiai brigados dislokavimo paveikti tikrai negali. Nors, žinoma, reikia turėti omeny kelias rizikas susijusias su, pavyzdžiui, brigados logistika, nes žemės turi svertų, kaip įtakoti judėjimą, karių judėjimą. Ir aš tikiuosi, kad Vokietijos vyriausybė, jinai sukurs saugiklius, kaip bus galima apeiti galimas blokadas iš AfD valdomų žemių.
2: Pasakoja Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Nebejoju, kad daugeliui mūsų radio klausytojų jūs, Fausta Šimaitytė, esate pažįstama iš socialinių tinklų, nes esate viena iš nedaugelio ekspertų lietuviškai rašančių apie Vokietiją, ir tai yra apžvalgos tiek viešosios erdvės, tiek žiniasklaidos apžvalgos. Tai darote nuosekliai. Kodėl jums svarbu tai daryti? Koks jūsų tikslas?
0: Pradėjau rašyti prasidėjus karui Ukrainoje 22 metais. Ir tai jokių būdų nėra mano darbo dalis, o tiesiog tapo tokiu svarbiu hobiu. Nes pamačiau, prasidėjus karui, kokia svarbi yra sąjungininkų parama ir kokią aukštą kainą šalis turi sumokėti, kai šita parama vėluoja ir dėlsia. Ir mūsų Lietuvos gynybos modelis remiasi sąjungininkų parama. Ilgą laiką, aš tikiuosi, ir toliau Jungtinės Amerikos valstijos garantuos mums šitą apsaugą, bet turim labai daug

0: ekspertų ir ryšių su Amerika. Tačiau visiškai netikėtai mūsų pagrindiniu saugumo sąjungininku tapo Vokietija. Ir todėl labai svarbu tapo pažinti Vokietiją ne tik naujienų agentūrų atrinktomis politikų citatomis, bet žinoti ir teisingai vertinti realius žingsnius, kurie daromi Vokietijoje, bei pažinti šalį iš vidaus, kokie vidiniai ar kultūriniai faktoriai lemia šitos valstybės sprendimus.
1: Ką rekomenduotumėte mūsų klausytojams, kurie domisi Vokietija ir norėtų daugiau sužinoti apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją, arba tiesiog geriau pažinti Vokietiją?
0: Labai norėčiau rekomenduoti James Hawes knygą Trumpa Vokietijos istorija, nes tai nėra tradicinė chronologinė istorijos knyga, o jinai tuo vertinga, jog istorija sieja su šių dienų aktualijomis. Ir pavyzdžiui, skiria labai daug dėmesio, kaip istoriškai susiklostė, jog rytų ir vakarų Vokietijos yra tokios skirtingos. Tai išduosiu paslaptį, tai prasidėjo gerokai anksčiau nei antrasis pasaulinis karas. Ir kita tokia provokuojanti tezė šitos knygos yra, autorius teigia, jog buvo klaida perkelti Vokietijos sostinę į Berlyną. Sostinė turėjo likti vakarų dalyje. O kodėl taip yra? Paskaitykite knygą ir sužinosite. Antra rekomendacija, labai rekomenduoju, Rodericho Kieser-Wetterio ką tik pasirodusią knygą pavadinimu Kaip užkirsti kelią karui. Autorius yra vienas iš žymiausių saugumo politikų, krikščionis demokratas. Šitas politikas yra Vokietijos kontekste, galbūt net ir Lietuvos, tikrai išskirtinis, nes jis nuo pat karo pradžios labai ryštingai skatina savo partiją elgtis drąsiau ir dėl to iš tikrųjų nukenčia net jo karjera, bet jis vis tiek tai daro toliau. Ir istorija rodo, jog visi jo pasiūlymai, idėjos yra daromi tik dėja pavėluotai. Ir šitoje knygoje apie Vokietijos vaidmenį besikenčiančioje pasaulinėje pusiausvyroje jis teigia, kad politikai turi žengti žingsnį toliau, negu yra pasiruošusi visuomenė, nes tai būtų tikroji lyderystė. Na, iš toje knygoje rasite labai daug asmeninių pokalbių tarp politikų, visokių užkulisių ir labai įdomių ir detalių, ir strateginių minčių. Šiandien 17.30 vyks knygos pristatymas kartu su autoriumi Roderichu Kieser-Wetteriu Vilniuje, Talent Garden patalpose. Ir šiaip labai rekomenduočiau skaityti Vokietijos dienraščius. Mano mėgstamiausias yra FAZ, Frankfurte Allgemeine Zeitung. Man labai patinka ir imponuoja jų aukšta debatų kultūra, nes ir labai polemiški straipsniai remiasi argumentacija istoriniu kontekstu ir yra labai pagarbus tonu savo oponentams, ko kartais man Lietuvoje gal pritrūksta. Tai labai raginu neskaityti apie Vokietiją vien per anglosaksišką filtrą iš angliakalbių leidinių, o pamatyti pačios Vokietijos vidinį debatą. Nes labai dažnai būna taip, jog mes matom Vokietiją vienaip, tačiau Vokietija save mato visiškai kitaip.
2: Taip išorinių ir vidinių iššūkių krečiamas Vokietijos politinis laukas atrodo dabar. Toliau seksime įvykius ir prie Vokietijos politikos bei gynybos aktualijų sugrįšime ateityje. Už gilų pokalbį ir rekomendacijas, norintiems geriau suprasti, kas vyksta Vokietijoje, dėkojame mūsų laidos viešniai Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovei Faustai Šimaitytei.
1: Laida Vilnius Berlynas jums patogiu metu rasite LRT radiotekoje. Mes, laidos autorės, Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė, dėkojame už draugę praleistą valandą ir atsisveikiname iki kito trečiadienio. Iki! Auf Wiedersehen!
3: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.

0: Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad už bet kokį Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimą slypi Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Masko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo pribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžia, kad bendrovės SpaceX vis dar taiko greičio pribojimus dronams. Kyjivas su Jungtinėmis Valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, skaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai Amerikos lyderis Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su Maskva. Visgi britų žurnalistui Pirsui Morganui Zelenskis pareiškė, kad viskas yra kiek sudėtingiau nei vien jo emocijos ir jausmai. Tai sudėtinga, jei laikaisi neutralios pozicijos, privalai jos ir laikytis, o ne atsidurti neteisingoje pusėje. Manau, kad jo patarėjai klysta. Nežinau, kas skatina jį rinktis neteisingą pusę. Žmonės žus, jei atakos tęsis, o Starlink neveiks. Tai tikrai nepadės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šį vakar užsidegė šalies teritoriniuose vandenyse inkaravęs komercinis laivas. Jo įgula buvo evakuota. Pasak rumunų gynybos ministro, neaišku, ar į su Komorų vėliava plaukiojantį cheminių medžiagų ir naftos tanklaivį pataikė dronas. Tai dar vienas pastaruoju metu gana dažnas Juodojoje jūroje įvykęs incidentas, keliantis pavojų laivybai netoli rytinio NATO flango. Trečiadienį keli bepiločiai pažeidė Rumunijos oro erdvę netoli sienos su Ukraina. Jungtinių Valstijų federalinis tyrimų biuras paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad direktorius Kešas Patelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Valstijų naujienų kanalas MS Now paskelbė, kad Patelis atvyko į Rusiją iš anksto suplanuoto susitikimo, kad FTB vadovas dalyvauja diskusijoje Liberty universiteto teisės fakultete, matyti ir vietinės televizijos vaizdo įraše. Šie prieštaringi pranešimai pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nori susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo ir apkaltino Zelenskį priešinantis kompromisui. Spėlionės apie galimą Patelio kelionę į Maskvą sklando nuo Liepos, kai leidinys Politiko pranešė, kad FTB direktorius planuoja vykti į Rusiją greičiausiai spalio viduryje. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis sako, kad per artimiausius porą metų iš šešėlio ketinama ištraukti kelis šimtus milijonų eurų. Pasak jo, tai bus padaryta per pridėtinės vertės mokesčio kontrolės mechanizmus. Vyriausybė kitų metų biudžete ketina iš šešėlinės ekonomikos ištraukti 200 milijonų eurų. Apie tai praėjusią savaitę paskelbė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak Martyno Endrijaičio, paskaičiuoti tikslius skaičius yra sudėtinga.
1: Tai mes PVM priemonių plane esame nusimatę tas priemonės, žinoma, paskaičiuoti konkrečiai, kokia yra nauda biudžetui, vertinant tam tikrus rodiklius yra sudėtinga, bet šiuo metu irgi esame, planuojame, kad per kelius artimiausius metus apie kelis šimtus milijonų eurų iš pridėtinės vertės mokesčių tam tikrų priemonių taikymo tikime sulaukti to rezultato.
0: Mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Prancūzijos aukščiausias kalnas Mont Blanas rugsėjį buvo beveik 2 metrais aukštesnis nei per pastarąjį matavimą 2023-aisiais. Aukščiausia Europos Sąjungos šalių viršukalnė dabar siekia 4807 metrus ir 47 centimetrus. Pasak ekspertų, kiekvienas matavimas pats savaime nėra reikšmingas visuotinio atšilimo kontekste, tačiau suteikia duomenų, kurie laikui bėgant bus analizuojami. Tyrėjai kalną matuoja kas 2-3 metus nuo 2001-ųjų, tikėdamiesi gauti duomenų apie klimato kaitos poveikį Alpėms. Storas Mont Blano viršukalnės ledo ir sniego sluoksnis kasmet keičia aukštį priklausomai nuo vėjo ir oro sąlygų. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 80 laipsnių šilumos, šiąnakt daug kur palis, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, dieną taip pat vietomis truputį palis, bus tarp 9-14 laipsnių šilumos. 1:05.
2: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien prieš mane sėdi jauna moteris, kurios balsą daugelis pažįsta. Bet turim ypatingą progą pakalbėti apie dalykus, kurie nematomi scenos, kurie nematomi viešam gyvenime. Ir man atrodo, širdies reikalai visokie tokie privatūs išgyvenimai, minkšti, tokie jaukus, labai tinka tokiam ukanotam rudeniui. Tai priešais mane yra Petunija, atlikėja, dainininkė, dainų kūrėja. Labas, Petunija.
4: Sveiki, labas, labai. Malonu čia būti.
3: Bugera, pasakyk, kaip tu pati save pristatai? Kas tu esi, kokios muzikos atlikėja?
4: Ir mėgstu, ir nemėgstu šitą klausimą.
3: Kiekvieną kartą gali sukurti kitą legendą.
4: Taip, kažkaip ir darau. Bet man tada tokia, kokia aš esu, toks ir mano muzikinis stilius yra. Dėl to, kad aš pati labai esu smalsi, kas susiję su muzika ir patyrimai, man labai įdomu kultūros, man labai įdomu yra vietinės rinkos Europoje, pavyzdžiui, ten kas ten ko klauso. Man tas mainstreamas yra tik tai dalis mano muzikinio patyrimo. Tai man ir muzika tokia, kur yra kažkas baltiško, kažkas europietiško, kažkas pasaulietiško. Ir aš labai gerai jaučiuosi, kai sakau, alternatyvus pop. Kas yra prieš priešą vienas kitam. Ir mes, kai su Ramūnu Zilniu šnekame kartais, tai jis sako, nu, čia nėra tokio nėra stilius. Bet tai yra netiesa. Ir alternatyvus pop, dėl to aš dėl ko sakau, kad pop, dėl to, kad yra melodinga ir manau, kad suprantama. Bet alternatyvų tai dėl to, kad aš naudoju išraiškos priemonės, kokias man patinka ir aš nevažau šitoje vietoj savęs. Dėl to man labai kažkaip tinka toks alternatyvus pop.
3: Kokia tu esi namuose? Kai išsijungia prožektorių šviesos, kai ilgos kasos išpinamos ir koncertinės suknelės pakabinamos į spintą. Kokia tu?
4: Aš manau, kad aš esu lėta, nes šitam pramogų tas pasaulis, kaip mes vadinam, tai pramogų pasaulis man labai nepatinka, nes angliškai turime entertainment, toks visai ką kita reiškia. Bet yra labai greitas, labai dėmesio reikalaujantis ir aš pati jaučiu, kad pavyzdžiui, netgi dabar kalbėtume su tavimi, aš turiu įjungti savo dėmesingumą labai stipriai ir laikyti save, nepabėgti, neišskristi kažkur, nes aš tokia esu gan svajinga, bet namuose aš esu šiaip tikrai lėta, nemėgstu daug dalykų vienu metu daryti, aš turiu viską po truputį, bet iš tikrųjų šito klausimo reikėtų gal mano vyro paklausti. Jis labiau geriau žino, jis mane tikrai dabar pažįsta daug, dėl to, kad mes daug metų esam kartu. Bet dabar aš galvoju, apie ką aš esu lėta.
3: Bet man atrodo, lėtumas šiandien yra toksai beveik prabangos ženklas, ar ne? Leis savo sulėtėti, nelėkt per galvą, išbūt. Kiek tu sau leidi išbūt ir nebūtinai malones savo gyvenimo fazes?
4: Labai norėčiau pasakyti, kad aš čia labai viską išsigydžius esu. Dabar išterapinus ir sakyti, oi, kaip man čia viskas patinka, galiu aš čia išbūt. Tiesa, tai yra ta, kad ne visada pavyksta išbūt. Ir aš esu tokia, kur šiaip linkus esu save užglūšinti tam tikrą prasme ir maistu, ir galbūt kartais serialais, ir kartais malonumais kažkokiais, ar saldžiais, ar šiaip mėgstu visai gaminti. Tai toks viskas, kad kažkokius vat tokius dalykus pasikapstyti kažkur va tokiuose, kur, kad man biškį to lengvo dopamino iškart, kad duotų. Man tas dopaminas yra šiaip labai reikalingas, kad aš funkcionuočiau, bet aš mokausi to ir mes kaip tik va prieš tą pokalbę privačiai kalbėjomės apie tai, kad neseniai išsikraustėm ir man dabar yra visiškai atgaiva ir naujas pasaulis, dėl to, kad aš beveik visą savo gyvenimą tą rudens, žiemos ir pavasario laikotarpį gyvenau mieste. O dabar aš grįžau tam tikrą prasme. Gyvenu priemiestį dabar namuose, name, kur yra kiemas, šiltnamis, ir mes šiltnami ten irgi darom muzikinės sesijas ir taip toliau, bet aš jau jaučiau, kad man norisi ir man padeda tai, kad aš sukišu rankas į žemę, kad paimu laistytuvą einu palaistyt, kad pomidorą einu nusiskinu, tai kitą nes yra, kad galiu tą pikdžiolę išrauti tenai ir pasižiūrėti, o kaip gražiai atrodo. Tai yra toks, tikrai jaučiu, kad dabar yra prabangos dalykas, dėl to, kad aš labai daug metų to neturėjau. Nes kol augau, aš dar važiuodavau pas senelius, ir mes tenai būdavo, aš ten praktiškai išeinėjai ir pabandy iš kartai į lauką. Dėl to, kad viskas buvo lauke, ten supinės lauke, kiemas lauke, upelėje prausiesi ir taip toliau. Ir aš labai daug metų to nebeturiu jau. Kai jau savo saugusio, tai dabar man toks labai geras sugrįžimas į namus, kurie yra šalia lauko.
3: Sakyk, o kaip yra, pavyzdžiui, su tų dainų rašymo? Kada jisai prasideda? Aš pati, kai rašau tekstus, tai man kartais atrodo, kad bevaikštant palei upę, kartais plaunant grindis, tas tekstas kažkokiu būdu jau pradeda gimti. Kaip tau

0: dainų tekstai, ar jie ateina būtent tam pomidorų šiltnamyje, ar ten bumsint obuoliams, ar grėbiant lapus, kada pradeda jungtis žodžiai ir staiga supranti, kad o, čia gimsta daina.
1: Kadangi daug metų rašau ir rašau įvairiai, ir sėkmingai, ir nesėkmingai, tai supratau, kad turbūt nėra tokio atsakymo, dėl to, kad kai tu rašai daug, tu ieškai visur. Tai reiškia ir kasdienybei, ir kol grebi lapus, ir kol važiuoju paspirtuko, aš dabar šiaip mėgstu labai paspirtuko važiuoti, saugiam greitie, bet kažkaip atrodo, kad tada man išsivalo mintis ir atrodo, kad nieko nelieka, tada lieka tokia tiesiog esybė tavęs, kas tu iš tikrųjų esi. Tai man su melodijom įvairiai būna, bet iš tikrųjų tas tikrasis atsakymas, kada yra rezultatas jau. Rezultatas yra dažniausiai tada, kada yra studijoje darbas. Atsisėdi ir rašai. Ir tu nusprendi, kad aš šiandien rašau ir rašysiu tol, kol prie kažko prives. O kartais tas kažkos prives gali būti ir 3 dienas užtrukti. Gali ir savaitę užtrukti. Aš įsivaizduoju, kad turbūt irgi, kai rašantis žmogus, turbūt galbūt ir žinai, kad kartais tikrai labai lengvai viskas pasirašo. O kartais tu turi iš tikrųjų išnaudoti visas technikas. Nes kartais rašant nereikia jokios technikos, tiesiog tu rašai ir supranti, kad viskas čia, bet kadangi tai yra ir mano darbas rašyti, kurti muziką, kurti tekstus, tai aš tada ir suprantu, kad tai reikia irgi pažiūrėti kaip darbą. Ir esu prisižiūrėjęs, žiūriu visokius ir podcastus, ir reelsus, ir viską, ir skaitau, kaip rašyti dainas ir taip toliau, ir kaip iš to mirties taško išjudėti, ir bandau visas tas technikas. Ir kartais veikia, kartais ne, bet reikia tiesiog daryti ir darau.
0: Bet tu netu esi sakius visai neseniai, ir ne? Tu sakai, aš išsiterapinau. Čia taip kabutėse ta žodė.
1: Neišsiterapinau.
0: Neišsiterapinau.
1: Bet ir šiek tiek ir išsiterapinau.
0: O kaip yra tas na, jautrumai? Kiek tu esi stipri tokia, kur, žinai, nes mes privalom šitam gyvenime būti pakankamai stiprios kaip moteris, kaip atlikėja, kuri atsistoja ant scenos. O kaip, kaip tu pati savem jauti ir matai?
1: Vėlgi. Aš negaliu atsakyti vienareikšmiško atsakymo. Dėl to, kad tikrai esu kontrastinga net pati sau. Ir kartais aš jaučiuos, kad aš esu labai stipri ir galiu viską padaryti, ypač kas susijęs su muzikinė karjera, čia yra, nėra lengvas dalykas.
0: Taip.
1: Juolab, kad aš niekada neturėjau kažkokio užnugario, kuris stovėtų už manęs, nes šita muzikos industrija yra tokių senų vilkų, senų vyrų užvaldyta profesija, kurioje labai daug yra kažkokių taisyklių, kaip turi būti, kas čia gali kur praeiti ir taip toliau. Ir aš tikrai nekartą esu girdėjus. Aš geriau žinau, nes aš 20 metų čia dirbu. Ir šitas negaliu tiesą, kad man šita vat, frazė, kurią aš esu išgirdusi, kokius, nežinau, kiek kartų, bet man tiesiog varo, nežinau, visiškai atmetimo reakcija dėl to, kad tai yra visiškai pasenęs mano nuomonė požiūris ir kartu toks sumenkinantis, ką tu čia nori pasakyti. Man.
0: Patronizuojantis. Be.
1: Patronizuojantis, tikrai labai smarkiai. Ir tokiu atveju aš visą laiką tada jaučiu, kad nes kai pirmus kartus atsitinka, tu aišku, gilinėsi save ir galvoju, dieve, čia tikrai aš mažas vabzdelis šitoj industrijai, nieko aš čia tikrai negaliu padaryti, čia visi galingesni už mane. Paskui galvoju, ne, nu palaukit, negali tai būti. Negali tai būti, kad viskas priklauso vieniems, negali tai būti, kad visos taisyklės yra tik tai tokios, kokios jos yra. Ir tokiu atveju aš per daug tų kartų, kai man pasakė, aš jau 20 metų čia dirbu, arba 10, arba ten 15, arba čia taip neveikia, aš palaukit, nu tai gerai, tai man irgi taip neveikia, nes aš nesutinku su to, ką jūs sakot. Ir tai kartais tu kovoji, atrodo, su vėjo malūnais, nes vis tiek paskui kažkur tenka prieiti kažkokio tai konsensuso, kad kažkur galbūt ir nusileisti, bet kai kuriuose vietose aš jaučiu, kad tose vietose, kur aš pakovoju už save, aš jaučiu, kad aš gavau kažkokį tam tikrą ir pergalę, ir tokį galbūt netgi ir pagarbą kažkokį užsikurti.
0: Bet čia turbūt ir pagarbą savo pačiai.
1: Ir savo, be abejo, nes tikrai turėjus tokių pokalbių, kur tave nu, tiesiog labai jau spaudžia, kad tu prieitum prie kažkokio sprendimo, kuris yra, vat, taip turi būti. Ir ypač tai dažniausiai būna su labai dideliais projektais, kur yra tikrai daug, nu, galios pozicijos, ar ne? Ir tas atlikėjas kartais yra toksai negalios pozicijoje. Jo labiau, kad aš nesu stadionas renkantis atlikėjas. Aš nesu tas, kur galbūt visi topai tik tai yra mano dainomis. Aš esu vidutinė lygio, aš pati tai suprantu, auganti alternatyvos pop muzikos atlikėjai. Ir tai yra toks puiki terpė, žodžiu, pasinaudoti tą galę, bet kas pabendravęs su manim, supranta, kad, nu, nebus taip. Ir aš privalau už save kovoti dėl to, kad kitaip nepastarytų daug dalykų. Ir reikia kasdienybėj kartais tikrai smarkiai pakovoti. Tai iš tos pusės aš jaučiu, kad aš esu įgavusi stiprybės, kartu lygiai taip pat ir būna, kad ir paprasti dalykai lygiai taip pat. Vat šiandien mes, kai kalbame, aš leidžiu naują dainą.
0: Taip.
1: Ir kiekvieną kartą, kai leidžiu dainą, yra, ir čia aš su kolegom kartais pasišneku apie tai, kad kai tu leidi dainą, tu turėtum būti atrodo toksai laimingas, euforijai, va, pagaliau čia.
0: Mm-hmm. Prožektorių šviesas.
1: Prožektorių šviesas, tuoj, va, čia jau bus viskas, išnekėsim visus radio laidas, visus telikus naisim, čia visi dabar pamatys, visi išgirs. Mm-hmm. Bet už to, dažnai kartais tu tai jautiesi toksai, kad palaukit, aš čia turiu dabar save pardavinėti dėl to, kad aš turiu būti, aš tiesiog noriu būti išgirsta savo muzikoje, o aš turiu dabar čia, ir tai kartais būna labai, pavyzdžiui, malonus pokalbė. Aš dabar jaučiuosi išgirsta, ar dabar jaučiuosi, kad tu mane klausaisi manęs, kad tu girdi mane, bet kartais būna, kad tai yra visiškai ne apie tai, tai yra apie tai, kad ateini tiesiog pabūni ir tai yra tam tikra prasme to darbo irgi dalis ir aš einu link to ir siekiu to, nes aš noriu būti išgirsta, nesėdėsiu ir nebambėsiu, sakys, o čia manęs niekas nepaima. Taip nebus. Per daug metų čia esu, kad jau dabar tiesiog nusispjaučiau ir sakyčiau, ne, vat niekur neįsiu arba čia iš principo dėl to, kad nenoriu savęs parduoti. Nu, tai yra, šita profesija yra tam tikra prasme, kad tu save pardavinėjai, bet kadangi aš taip noriu kurti, aš taip noriu būti ant scenos, aš taip noriu dainuoti, aš tiesiog turiu per visus šitos dalykus irgi eiti ir mano tai yra variklis. Ir kartais netgi supranti, kad niekas čia tavęs negirs, galbūt yra tiesiog čia svarbu užsifiksuoti kažkokį tavo veidą arba pasimojuoti kažkaip tai, bet priėmė tik į profesinį dalyką ir suprantu, kad aš visą laiką stoviu už kažko, ką aš atstovauju, bet kokiam kontekste. Tai kažkaip ir padeda išlaikyti tą balansą, bet va, grįžtant prie to, kai leidė dainas, tai būna siaubas, kartais verkiu krūvinai, dėl to, kad tiesiog atrodo, kad nu kaip, ar čia viskas dėl ko, ar tikrai pasiseks, o jeigu dar pirmą dieną sunkiai einasi, ten skaičiukai nebyra, arba ten nu, kažkaip, o man dažniausiai taip yra, kad tie skaičiukai nesubyra dažniausiai, kaip visiems ten būna per pirmas savaitės. Jie žmonės turi mane išgirsti, tada išgirsti dar kartą, tada, ai, palaukit, čia smagu, čia man patinka, čia man gal sielai artima yra. Ir tiesiog aš jau mokaus irgi priimti tai, kad mano klausytojas mane įsileidžia po truputį, lietai, ir aš pati turiu duoti klausytojui laiko mane išgirsti.
0: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Petunija, dainininkė ir alternatyviosios popmuzikos kūrėja. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: LRT radijas.
1: Pažinimai.
2: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose dainininkė ir alternatyviosios popmuzikos kūrėja Petunija. Ir su Petunija kalbamės apie gyvenimą, kuris kartais nulipus nuo scenos nebūtinai yra prožektoriai, autografai, svajonės, ar ne. Kartais iki tų svajonių reikia padirbėti ir rankovės pasiraitojus, pastovėti už save. Petunija, ar yra momentų, kai tu dabar atsisuki atgal ir sakai, štai kas mane suformavo, štai kas buvo tie mano tokie kertiniai akmenys, kurie pasuko ir padėjo, kad tu šiandien būtum tokia ir tvirta, ir to pačiu neprarastum jautrumo, švelnumo.
3: Labai įvardinai žodį, neprarastum jautrumo, švelnumo. Aš manau, kad su amžium yra tas dalykas, kad ir empatijos, ir jautrumo, ir to švelnumo man jie mažėja. Aš šiaip esu iš prigimties labai švelni, labai lipšni, ir bet suprantu, kad kadangi mano gyvenimas yra muzika ir šita apie industriją, kurią ką tik šnekėjom, tai yra tas dalykas, kad to jautrumo jausi, aš jaučiu, kad aš desensituzuojuosi. Po truputį, aišku, kai kuriuose momentuose vis tiek aš esu labai jautri, netgi aš esu šnekėjus su vienu gydytoju, kur aš nuėjau, sakau, man tokios problemos. Sako, pasižiūrėjai mane, sako, bet jūs esat jautri. Čia visi šitie dalykai apie tai yra, kad jūs esat žiauri jautri ir gyvenat matyt intensyvų gyvenimą. Ir visi šitos problemos yra absoliučiai su tuo susijusios lygiai taip pat. Ir čia yra stresas, taip toliau jūs galite, sako, nejaus, kad jūsų kūnė yra stresas, bet čia ir skydliaukės ir visi kiti šitie reikalai, čia yra labai paveikus būtent streso. Ir aš supantu, kad per tą kovą tokią kažkokią, tai ir yra tas, kad būna kartais, kad ir nepajauti savo kūną. O aš esu toks žmogus, kur man, aš nejaučiu savo kūno dažnai, tai mokusi.
2: O kaip netap cinišku?
3: Nežinau, ar įmanoma. Aš nežinau, ar įmanoma netapti visiškai cinišku, kai aplinkui tiek daug cinizmo. Nes kažkaip aš tikiu ir stengiuosi, aš turiu vieną, tiesiog, kolegę draugę, kuri vis laiką man primena, sako, bet Agne, tu čia labai ciniškai pavarai dabar. Sakau, nu jo, ir tai mane sugražina, nes jinai irgi vadin terapijas visokias vaikšto ir mes pasišnekam. Ir jinai vat kažkaip sugražina tą tokį, aha, palauk, jo, čia nejautru buvo. Gerai, o ką kitas tas žmogus galvoja, kad čia nereikia iš karto pulti jau dabar ir galvoti, oi, tu čia nesąmonės čia daro, nu tai arba dar vienas čia dar kažkas. Tai nori, nenori, tai ateina ir aš manau, kad yra veikia galbūt tiesiog kaip savo apsaugos kažkoks mechanizmas tiesiog. Tai bandau tą jautrumą kažkaip nepamesti jo ar galbūt daugiau namuose vat, pasiseka tą padaryti ir mes mokomės kartu iš tikrųjų su vyru vienas kitam būti jautresni ir netokie ciniški.
2: Tokiai saugiau aplinkoje.
3: Jo, nes mes kartu ir dirbam, ir esam, ir gyvenam kartu, ir dirbam, ir esam poroje, ir esam kartu sceną, ir kartu kūriam, tai mus labai daug persipinė yra, labai daug dalykų. Tai to vat jautrumo ir mes vat šnekamės vienas su kitu, kad, nu, aš

0: suprantu, kad čia nereikia man kaip kolegijai pasakyti, bet aš dabar visiškai nebuvau kolegijos būsenai. Nes jisai yra griežtas labai, o aš irgi, nu jeigu man kažkas yra, tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Bet tai nereiškia, kad aš noriu įžeisti, aš noriu tiesiog pasakyti, kad man pavyzdžiui kažkas nepatinka arba aš noriu, kad pakeisti. Ir jeigu mes abudu nepasižiūrim, kokioj mes esam dabar būsenai, ar aš esu dabar kolega, ar aš esu dabar vyras, mylimasis, ar aš esu žmona dabar, ar aš esu vat kolegė ten atlikėja dainininkė.
1: Tos rolės, ar ne?
0: Jo, ir tos labai persipina, ir tada būna, kad ir skaudžiai, ir tiesą sakant, mes esam išsiaiškinę, kad mūsų skaudžiausi būtent tie momentai ir būna tada, kada mes vat, nepasižiūrim, kurioje rolėje aš esu dabar. Ar aš esu to kaip kolegai, o galbūt aš dabar jaučiuos kaip žmona ir palaukit, mane čia įskaudintų. Nors galbūt kolega būtum tiesiog, mes niekaip nebūtumėm susiję daugiau apart romantinių santykių, tai aš gal sakyčiau, iš vis jau čia gal tu išeik čia, jau man jau gal net ir netinka, bet tada mes pasišnekam, aha, aš čia kaip kolegai sakiau. Gerai, bet nepasitikrinom, susižeidžiau vis tiek. Tai at, kažkaip bandom glūdintis ir tos atpažinti vienas kitą, nes tikrai nėra lengva.
1: O kaip tu pati sau parodai tą švelnumą? Ar esi sau tokia, na, kartais aš savo draugiam sakau, pabūkim pačios savo mamom. Uh-huh. Ar tu pabūni savo tą mamą, kur paglostai pati savo galvą ir nežinau, kažkaip save pasaugai?
0: Man labai šito klausimu, kadangi man patinka gilus pokalbiai, aš labai myliu, turiu mylimus draugus ir aš einu tada į draugus labai. Mm-hmm. Jo, aš turiu gerą su draugę, kuris su kuria mes visą laiką tiesiog sako, man atrodo, kad mes esam artimesnės, negu mes vienas, jinai su savo vyru, aš su savo vyru, dėl to, kad atrodo, kad iš pusę žodžių pasakai, nu tai pasakok viskas ir tu toks išsventiliuoji maksimaliai ir mes jaučiam tokią laisvę, kad galim vieną kitą ir jinai gali išsventiliuoti ir aš ir mes neapsunkinam, žinom, kad neapsunkinsim, nes ventiliacija ne visiems yra čia. Irgi nereikia visiems traumą dampinti, kaip čia slengu sakoma, bet mes žinom, kad mes saugai erdvėje ir jeigu bus kažkas per daug, mes viena kitai pasakysim, jeigu kažkur vat, nesutiks ir galim ir man tiesą sakant labai padeda šitas, dėl to, kad aš tada, kai aš skiriu jai laiko, kai jinai man skiria laiko, aš jaučiuosi tokia su savim ir kad aš skiriau čia savo ir savo tokiems ryšiams, tai kažkaip atrodo, kad man yra žmonės. Artimi, labai labai artimi, saugus žmonės yra mano ta saugi vieta, kai aš jaučiu, kad mes skiriam viens kitam laiko, tada čia vat yra mano.
1: O kai tu atsimeni save mažiukę, ką tu jai dabar sakytum? Ar ją padrasintum, ar kokiu žvilgsniu tu ją žiūrėtum?
0: Na čia taip, kaip, kurį tą atsakymą reikėtų duoti, žinai, ar tą gražų.
1: Kuris pirmas iššoka?
0: Ar tą gražų, ar tą, žinai, tikrą, nes čia vat yra tie dalykai, kur vaikas aš nebuvau labai, kaip pasakyti, išgirstas labai jau taip jau 100%, net ne 100%, nes iš tikrųjų tie 90-ieji, turbūt irgi atsimeni, buvo
1: kaip,
0: ne piragai, ir mūsų karta kaip augo, tai ten visko buvo. Daugam galbūt tiesiog čia gal sakyčiau, kad tiem pasisekė, kas turėjo tėvus, kurie galėjo būti namuose daugiau, nereikėjo jam labai daug dirbti, arba nereikėjo ten kažkaip tai, arba galėjo skirti to dėmesio, ir tai daugiau yra išimtis negu taisyklė mūsų kartai. Tai aš labai ir tikrai augau, nes aš augau ir be tėvo, ir be brolių seserų. Aš augau tai viena su mama, mano mama labai daug dirbo, ir jinai dirbo ten po 14 kartais valandų, ir naktinės paskui buvo paauglystai. Ten ir mane, aš tiesą sakant, labai daug atsimenu, kad aš tiesiog būdau labai daug laiko viena. Ir tame vienišume buvo ten irgi labai daug tokių visokių minčių, žinai, gimsta. O kita vertus, aš lygiai taip pat leisdavau ir kaime tas dienas savo man vasarom. Va, ten, dabar čia aš neįsidėjau. Dabar tai nebėra kažkokia norma, kadangi aš buvau paskutinė, prieš paskutinė iš visų pusbrolių pusėserių, tai jie visi, nu ten 70-tais, 80-tais, ten ankstyvais 90-tais, tai buvo normalu palikti pas tėvus vaikus ir ten visą vasarą ir ten viskas, kaip sakyt, būk ir būk. O aš jau tais 90-tais, 2000-aisiais, jau tenai aš dar visą tą laiką irgi buvau, kur jau buvo faina būti mieste. Ir būdavau kaime, ir aš buvau, kadangi paskutinė, na jau galiorkoje iš vis būdavau irgi vėlgi viena, mamočiutė būdavo, senelis anksti mirė, tai aš būdavau labai labai daug laiko viena tiesiog, ir aš apskritai gal, jeigu žiūrėčiau save mažą, tai aš ten daug dalykų jai pasakyčiau ir apkabinčiau dažniau ir pasakyčiau, kad aš tave suprantu ir čia galbūt kažkur tave reikia gal net ir apginti, nes kai tu esi toks, iš esmės, kaip dabar, būna mėgsta pasakyti, bet vyresnės kartos žmonės, tai taigi vaikai užauga. Aš manau, kad neužauga. Mes užaugom, bet tai nebūtinai yra teisingas būdas užaugti.
1: Mūsų kūnai užaugo.
0: Mūsų kūnai

0: užauga, bet ten, kas visą kitą gaunasi, tai ten, tada tu taip ir jau gaunasi, kad ten jau už vieną mokytoją ten kažką prisigaudai, va ten kažkokį tą užuojautą ar kažkokį ten padrasinimą, kažkur ten iš kažkokio klasioko, galbūt iš kažkokio draugo, galbūt kažkur teisingai, kažkur neteisingai, tu rinkiesi tą savo pasaulį, iš kur gali gauti. Galbūt kažkur, žinai, ir seneliai, nu, tai yra didelė mano identiteto dalis. Aš labai daug užaugau, aš kalbu žemaitiškai ir man Žemaitija yra, nu, toks mano dalykas labai, bet ar aš ten visą laiką buvau, ten, sakyčiau, laimingas vaikas, nu, tai tikrai ne. Buvau labai vienišas vaikas šiuo klausimu, labai daug leisdavau, bet aš manau, kad iš to atėjęs yra ir tai, kad aš pradėjau muziką kurti dėl to, kad tu išeini į žvirkelį ir eini 3 km į vieną pusę ir į kitą. Vienoje pusėje yra nueisi iki miško per tiltelį, kitoje pusėje nueisi per laukus iki kito miško. Tai toks ir eini, o ką tu darai, kai tu eini? Eini svajoji, dainuoji, niniuoji ir kažkaip, nu, tai tas iš nuobodumo to tokio vienišumo ir gimė ta mano galbūt kūrybinė gislelė. Mhm. Taip ilgai užsišnekėjau apie tą savo vaiką, bet tas vaikas ir pradėjo kurti iš to tiesiog, kad reikėjo kažką susigalvot, ką veikti.
1: Bet gal tos dainos todėl ir yra tokios, turi tą gydančią tokią galią, ar ne? Kad tom melodijom, tekstais tu gali apkabint žmonės, kurių tas vaikas gal nebūtinai įsisąmonintas, bet irgi ilgisi tokio rūpešio švelnumo, kažkokio išsupavimo.
0: Aš manau, kad yra to, ko gero, kad yra. Tiesiog aš ne visada galvoju, kad aš galbūt pasirenku tas temas, kurios yra būtent gydančios. Aš kartais gal net tik įlendu į tas temas, kurios yra gelenčios.
1: Toks veidrodis.
0: Yra ta, taip. Ir netgi sakyčiau, kad kai kur yra netgi tokio net ir žiaurumo. Aš kažkada išnekėjau į Google'ą įsirašiau. Aš stengiuosi nenaudoti per daug dirbtinio intelekto, bet kartais vat, galvoju, nu padaryk čia tiesiog analizę mano. Ir ten man rašo, nu čia vienas Petunijos žiauriausius tekstų. Aš tokia galvoju, nu, super parašė. Ten yra tokia daina mano, kur į saldumą, tai ten tokia, jinai tikrai žiauroka yra. Aš paskui pati taip iš šono pažiūrėjau, nu, taip. Bet kita vertus labai ir surezonuoja, paskui jas tikrai yra prie žmonių, kur sako, man sako, taip sako, į širdį gėlę, sako, aš taip daug dalykų pergalvau. Ir netgi, pavyzdžiui, esu gavus tokią žinutę, kurią iki šiol atsimenu, dėl to, kad man kažkaip labai palietė, kai su to kūrinio jau yra vizijos scena ir kažkaip, nu, ten buvo visokių komentarų ir ten ir gražių, ir šlikštesnių tokių visokių, ir man viena žinutė, kuri man viską nuplovė, sako, mes klausėm, sako, tavo dainos su mama, čia gal toks jaunas žmogus rašė, jau ne paauglys, bet, nu, vat, 19 gal kažkur. Ir mes sako, ir mes pradėjom išnekėtis apie dalykus, kuriuos mes niekada gyvenime nesam išnekėję. Ir aš tokia gal, ir tai tiesiog būtent per tavo dainą tai įvyko. Aš nežinau, va, tiesiog labai norėjau padėkoti. Aš tokia galvoju, wow, tai čia įvyko misija. Kažkokia, kad tai kažkokias vat, dalykus pradėjo žmonės kalbėti.
1: Sujuda tektoninės plokštės viduje žmonėms, ar ne?
0: Jo, ir čia man atrodo, kad čia yra pats gražiausias dalykas, kas gali turbūt nutikti, kurie, kad kažkas pajudina kažkokią. Vat, man tai ypač irgi svarbu.
1: O kiek tu nežinai?
0: Nežinau, daug.
1: kiek neparašo ir neprisipažįsta.
0: Ką gero, kad taip.
1: Bet yra malonu, kai parašo ir pasidžiaugia, padėkoja.
0: Labai ypač tuo momentu, kai tai yra susiję, pavyzdžiui, su tuo, kad tu bandėjai užkoduoti arba galbūt kažko nepasakėjai iki galo. Ir kažkas, jeigu pajaučia, toks galvoja, o, gerai, reiškia kažkaip saumeis. Galima pasakyti, aha, tai reiškia yra kažkas net
1: sielos suskambėjo, ar ne?
0: Suskambėjo. Kažkaip yra labai, tikrai.
1: Tu dainavai visai neseniai ant scenos prieš pat pasaulinio atlikėjo Mobi pasirodymą. Bandėjai įsivaizduoti, nežinau, vizualizuot, kaip čia dabar madinga sakyti, savateitį, kad kada nors, kas dabar dar tik tai pradeda arba dar tik žiūri į priekį, jie tave apšildys, o tu važinėsi po pasaulį ir dainuosi.
0: Labai gražiai pasakėjai, važinėsi po pasaulį, nes iš tikrųjų aš labai norėčiau, nenorėčiau, aš labai noriu ir einu link to, aš noriu važiuoti po pasaulį ir man tai yra daug įdomiau, net jeigu tai yra mažesnės scenos galbūt, negu kad, tarkim, Lietuvoje. Viskas yra labai gražu, aš labai džiaugiuosi ir čia yra gera terpė būti, kurti, pasėti pagrindą, bet man iš tikrųjų yra įdomu visos kitos kultūros ir mes ir žengiam tam tikrus žingsnius, kartais pavyksta, kartais nepavyksta, tai irgi yra toks ilgas procesas, bet kadangi man kol kas atrodo, kad aš norėčiau tau užsiimti visą gyvenimą, kol kas dar nesu abejojusi per tiek laiko, tai kažkaip ta praktika tikiu, kad kažkaip turėtų ir nepasikeisti niekas, kad norėčiau tikrai Ir aš galvoju apie tai, ir mūsų netgi šūkis yra su grupė Hopa, Hopa į Europą. Ir tai kartais gan jokingai skamba, jeigu tu groji, pavyzdžiui, kokiam Vilkaviškį, ir kas yra labai gražu ir faina, bet jeigu kas nors išgirsta, galvoju, nu, čia tie tai delusional, kaip sakyti. Tokie, žinai, kur išprotėja, nupratėja, ir mes kartais patys juokiamės, žiūrim vienas į kitą, nu, tai Hopa, Hopa į Europą, taip, Hopa, Hopa į Europą. Bet kažkaip yra tas tiksai, kad norisi, net jeigu tai nebūtinai yra endgame'as kažkoksai, bet vis tiek atrodo, kad norisi bent paeksperimentuoti ir sužinoti, o kaip būtų, jeigu mes pabandytume.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Petunija, dainininkė ir atlikėja, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano viešnė Petunija, dainininkė ir alternatyviosios popmuzikos kūrėja, atlikėja, dainų rašytoja ir šiaip nuostabi moteris, kuri dalinasi apie savo gyvenimą ir naujas dainas, ar ne? Ir yra tikrai priežasčių čia mums sėdėti. Ar tu tas dainas dainuodama, kai vaikščiodavai kaime pa savo senelius, tu įsivaizdavai, kad tavęs laukia didelė scena?
2: Aš visada tai taip ir įsivaizdavau. Ir tiesa, kad netgi aš ir dabar esu tokių dainų parašius, kur aš šitą dalyką pasakiau ir ant scenos. Dabar grybų šventėje mes bambarėnų, buvo daug žmonių, tai aš galvoju, va čia laikas yra tą pasakyti. Kad aš esu dainų prirašiusi ir mes kartu su Kestučiu esam prirašę, kurios yra iš esmės skirtos stadionams. Ir tai yra didelės dainos ir kartais aš galvoju, kad tiesiog kaip būtų nuostabu, jeigu šitą dainą galėtų nuskambėti, kad dideliai labai erdvėjai, va supranti, nes visą tai užkoduota yra. Nors ten tos dainos, kai kurios angliškos yra, kas Lietuvoje yra toks jau po truputį darosi tabu, jau gal net ir kartais tokio yra, kaip priešpriešos kažkokios, va kaip čia jūs angliškai. Tai mes dabar daugiau lietuviškai ir padainuojam, ir aš daugiau kuriu lietuviškai. Bet jo, to didingumo, tai visą laiką pas mane buvo. Man gal buvo sunkiau jau ne paauglystėje, o jau galbūt tokioje ankstyvuosiuose 20-uosiuose savo metuose, kai aš supratau, kad palaukit, man jau čia toj 25, tada palaukit, man jau toj 30, oi, čia palaukit, jau man čia taip kapsi, palaukit, aš dar nesu, va, taip, kaip aš įsivaizdavau. Ir tiesiog, kad netgi esu terapijoje atkirtus šitą dalyką, kad man jie gyveno, dabar aš manau, kad jie po truputį jau rimsta, bet man jie gyveno paauglė, kur yra labai nepatenkinta visko, ką aš darau, dėl to, kad aš nesu dar tokia, supranti, pakankamai žvaigždė, nesu pakankamai, va čia jau dainų įrašius, nesu pakankamai čia klipų nufilmavus, nesu, ir aš suprantu, kad yra sąmoningai, man, aš suprantu, kaip saugęs žmogus yra viena, aš suprantu, kad yra proceso dalis, tai. Bet man jie viduje yra dalis, mano paauglė, kuri žiauriai pyksta dėl to, tikiuosi, kad rimsta jinai ir jinai gali labai kartais užvaldyti, tiesą sakant, ir čia irgi tokius sąmoningumo reikia visokius praktikas taikyti, kad neužvaldytų, nes tada tai būtų chaosas. Būtų chaosas visiškai, jeigu va ta dalis manęs užvaldytų, tai būtų siaubas tada iš vis ten nieks su manim nesusišnekėtų, turbūt ir sakėtų, viskas blogai. Bet jo, bet yra.
1: O ji labiau yra vidinis kritikas toksai, ar kaip tik tokia tas... Net nežinau, kas čia sutvėrimas tas vidinis, ar ne, toks, kuris priverčia tave judėti į priekį ir jai įrodyt.
2: Tai aš manau, kad dabar aš bandau kaip saugia žmogus įrodyti ir nuraminti, bet viduj tai ten nėra racionalus kažkoks vat, dalykas. Aš tiesiog jaučiu, kad čia yra emocinis kažkoks vat, palikta iš to neišgirdimo galbūt, vat, to noro labai, kad būtum išgirstas, kažkoks vat, toks... Tame galbūt ir sudėtingumas, kad tai nėra galbūt į priekį varant ir dėl to tai yra labai, aš esu kažkada sakęs kažkaip interviu šitą, bet pasakysiu dar kartą, kad yra labai sunku kovoti muzikos industrijai dėl to, kad visų pirma, tu dar tu ir su savim turi kovoti. Tai tau vienu metu vyksta dvi kovos, nes tu ir su savim turi pakovoti ir pasižiūrėti, ar čia tikrai viskas palaukit, ar čia viską jaučiu, o jeigu čia nejaučiu, gal reikia kažkaip užglostyti kažkokią vietą, ar čia kažkur vat, pasikreipti, galbūt jau galbūt arba ir draugą, arba galbūt net terapeutą, arba kažkur tai, kad man čia taip viskas nepradėtų, uždegimas neprasidėtų toksai, žinai, supranti. Ir dar plus turi dar atlaikyti, žinai, visą industrijos spaudimą ir čia tokį norą vis pasivyti, būti geresniu ir dar užgydyti save tai, kad tu matai, kad kitiems sekasi geriau ir lengviau ir čia viskas. Ir toksai, vat, yra daug tada to vyksta, tai čia yra tokio sudėtingumo tame.
1: O pakalbėkime apie tavo naują dainą, ne, kurią dabar šiandien ir klausysimės.
2: Taip.
1: Ir koks iš tikrųjų yra tas jausmas, kai tu padedi tą paskutinį tašką, paspaudi... saugoti arba išsiųsti į tą patį LRT prožektoriai ar labiau noras užtraukti užuolaidas?
2: Labai priklauso nuo proceso. Prieš kurį laiką išleidom kitą dainą gal tik vakarėje ir aš jaučiau, kad ten labai buvo daug lengvumo procese ir buvo labai gera, buvo lengva paleisti, kažkaip ir klipą nufilmavom, viskas kažkaip taip, viskas plaukė ir atrodo, kad tikrai nu tas labai geras procesas. Su šituo nebuvo, šitaip iki galo buvo sudėtingiau, dėl to, kad man labai sunkiai sekėsi rašyti, aš labai kažkaip jaučiau, kad man reikėjo ten

0: Ir čia iš vis siaubas, ar čia iš vis dainininkė aš galiu čia vadintis. Dar Kęstutis ateina ir sako, nu, tai gerai, tai reikia arba pabaigti, dabar jau viskas, užbaigiam, sako, nes kitas variantas yra tai, kad neleidžiam iš vis. Ir, nu, aišku, tas labai malonu savęs pagailėti yra, bet toks ateini, nu, ne, nu, reikia pabaigti, nu, pabaikim. Taip kaip yra, dabar užbaigim. Ir, nu, ten per naktį, vat, pasėdėjom, užsibaigiam viską ir ryte pareičiais išsintėm mixingo ir masteringo inžinieriui, jisai padarė ir mes tos pačios dienos, antrą valandą jau turėjom pabaigtą kūrinį, viskas stėliota, viskas puikiai skamba, gražiai, jokių ten nėra jokių problemų ir gerai tas mano balsas ten skamba. Aš netgi kaip tik susilaukiu ten kažkokių komplimentų ir sakau, kaip įdomu, kad taip pabandykite emociją, kitokį prieimą prie savo balsą. Aš tokia galvoju, nu va, tai eilinį kartą, Agnė, va, reikėjo tau čia, va, užsisukti. Bet dabar tai labai džiaugiuosi, kad įvyko. Iš tikrųjų labai geras ir jausmas, kai supranti, kad jau viskas finaliniam rezultate išleidė. Dabar tik tai, aišku, kitas yra laikotarpis, tai kad reikia, kad tiek pat dirbti, kiek įrašinėjom ir kūrėm, tiek pat reikia, kad žmonės išgirstų, atidirbti dar savo irgi.
1: O tu lauki žmonių reakcijų, kad jie tau, nežinau, gatvėj pasakytų, parašytų žinutę, sakytų Petunija. Aš žinai, ta daina man reiškia tą ir tą.
0: Norėčiau pasakyti, kad ne, kad aš viską darbiu dėl savęs.
1: O iš tikrųjų?
0: Bet iš tikrųjų yra tai, kad aišku, kad svarbu. Labai yra, žinai, tiesiog man, tiesiog asmenybiškai, man to yra svarbu būti išgirstai. Ir per muziką aš to ir siekiu, ir čia turbūt mano tokia, kam tam tikra galbūt gyvenimo misija yra kažkokia užkoduota, kad aš turiu būti išgirsta. Ir aš to siekiu ir be abejo, kiekvieną kartą, kai ypač žmogus kažką parašo, arba prieina gatvė, arba būna po koncertų prieina, sako, ar man ten patiko taip daina, aš ten kažką galvojau. Arba ten, kad ir ta pati žinutė, apie kurią aš išnekėjom anksčiau. Tikrai yra toks, kur, ai, palaukit, mane išgirdo kažkas. Ir atsipalaiduoja tam tikri prasme. Tam tikras kiekis, tai nėra begalinis kiekio, kiek tau reikia, bet tam tikri ten kažkiek, kur tau taip nuramina tos visus, kaip pasakyt, kažkokį tai survival išgyvenimo būseną ir taip, kur,
1: alki
0: tą kažkokį, tai ir tada susinormalizuoja, viskas gerai. Atsipalaida, tada gali daryti toliau.
1: O kieno tau komentaras yra pats svarbiausias?
0: Man šiaip vyro komentarai labai svarbu yra. Aš manau, kad yra pagrindinis žmogus, kur man labai svarbu yra. Ir čia va noriu pakvoti už save ir pasakyti, kad man savo irgi, man irgi svarbu yra. Man svarbu yra savo, kad aš galėčiau už aprūvą, kad aš tikrai galėčiau pasakyti, aha, nu čia nepakultūrinau, kaip pasakyti. Čia jau tikrai, kad įdėjau pakankamai, padariu pakankamai, paspaudžiau iki galo ir mokausi tą irgi ir mokausi dar ir išsireikalaut, pavyzdžiui, jeigu man reikia, kad kažkokia su kitais žmonėm dirbant irgi, kad jeigu kažkas truputį, nes aš esu tokia linkus daugiau saugiai, mano toks, kaip sakyt, pirminis bėgis yra šitas, geriau saugiai, nieko čia nesutrukdyti, kažką, bet mokausi, ne, padarykim, da, muškim, ir šitą aš mokausi iš savo vyro, nes mano vyras yra toksai, kur ne, čia nebus taip. Jeigu yra blogai, yra blogai, reiškia, jeigu yra bent kažkiek ne taip, reiškia, yra blogai.
1: Nėra
0: kito varianto. Kaip visi sako, arba padarom dabar, arba neleidžiam visai. Tai lygiai taip pat ir su šito dalyku aš iš jo mokausi ir 99%. Tai yra pasteisinantis dalykas. Aš visada buvau laimingesnė, ramesnė, kad paklausiau, kad paprašiau, kad kažką pakeisti, kad kažką pabaigti, padaryti iki galo.
1: Ar dainose yra labiau apie gyvenimą, apie meilę, apie ką? Kas, nepaisant visų tų, kaip tu sakai, tų žiaurių tekstų, ne? Bet iš tikrųjų, tai yra labiausiai, kas ten yra ta esencija viso kiekvienos dainos? Gyvybinė tokia.
0: Gyvenimas, jeigu taip visiškai paprastai. Gyvenimas. Ir manas, kad aš labai džiaugiuosi, kad man pavyksta gyventi visai įvairų gyvenimą. Ir sutikti žmonių, kažkokių, kartais nebūtinai mano dramos yra man ten aktualios. Galbūt kažkokios dramos, kurios vyksta aplinkui. Jos yra labai geras šaltinis kūrybai. Ir tos visi dalykai, kažkokios emocijos man jie pažadina ir tai gali įvykti kažkoks vat, tas pliūpsnis. Yra ir apie meilę, bet aš jo gal bendrumoj labai banaliai, labai paprastai tiesiog gyvenimiškas dalykas. Ir kuo daugiau gyveni, su manos, kad labiau supranti, kad tas gyvenimas visai čia geras atsakymas.
1: Jis platus ir toks, ir to pačiu atrodo paprasta, bet iš tikrųjų labai gilu ten. O meilė, kas tau yra?

0: Uf.
1: Gerai, tokį mes renkomės.
0: Tokią, ne, priejome klausimą.
1: Prisipažink.
0: Kas tau yra meilė? Žinai, aš nėra taip, kad aš labai savo esu iškėlus kažkada šitą klausimą, bet galbūt aš dabar iš mūsų pokalbio galvoju, kad galėtų būti tai, kad vienas kitas girdėjimas, vienas kita girdėjimas, vienas kita matymas ir jo, vienas kita girdėjimas, matymas ir viskas buvo, gali būti geriau, jeigu tai mato, tai tada turi suprasti ir žinosi, kada tau sunku ir taip toliau žinosi, kada paguosti ir kada palaikyti ir kada kažkaip atrodo, kad tai.
2: Mes klausytojus paliksim su tavo nauja daina. Mudvi atsisveikinsim, o jie klausysis tavo dainos.
0: Jei.
2: Tai papasakok apie šitą dainą ir pasakyk tiesiog, na, ką tu norėtum jiems dabar įdėti į jų širdžių kišenes.
0: Iš kuo toliau, to labiau noriu mažiau kalbėti apie dainas, nes man tos, kuris ir labai daug pasako, bet šitoje aš norėčiau tiesiog įsileisti ir interpretuoti leisti savaip. Aš rašiau, žinau, apie ką aš rašiau, aš galiu pasakyti, apie ką aš rašiau. Aš rašiau apie svelstelėjusią truputėlį, lyg nepasiekiamą, lyg truputį neįmanomą ir tokią absurdišką meilę, bet su tokiu lengvumu ir saldėsiu. Ir aš tiesą sakant, kai rašiau šitą dainą, galvojau apie tokį vaizdą, truputėlį išsiliejusiais kraštais, truputėlį apšviesta tokios auros kažkokios, vat, blizgučių, kažkokių, vat, saldu, nu, vat, supranti, kad čia gal nesitęs, žinai, viskas, nu, supranti, nu, bet, kai aš supranti, nu, bet vis tiek labai saldu. Tai aš kažkokį tokį paveikslą įsivaizdavau ir man atrodo, kad jisai persidėliojo ir tekste, ir melodijai. Kestutis labai gražia stelioja, iš tikrųjų, ir aranžuotė, man labai labai patinka. Ir ta melodija pirminė, nes dar viena daina be priedainio. Beje, jeigu nežinojat, Petunija turi labai daug dainų be priedainių. Tai šita dar viena iš jų, priedainis yra iš esmės instrumentinė partija. Tai man norisi tiesiog lengvumo, bet jeigu norisi sunkumo, norintis besiklausant šitos dainos, tai irgi galima.
2: Tai linkiu tau pačiai to išsupavimo. Jūs klausysitės dainos Supuok, supuok. Čia Petunija, prie kito mikrofono Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų. Šią ir visas kitas laidas jūs rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, artimaisiais, pažįstamais. Ir būkit apkabinti, išsupuoti ir susitiksim kitą savaitę. Iki.

0: radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad už bet kokio Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimo slypi Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Masko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžia, kad bendrovės SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Kyjivas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, skaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Vokietijoje prieš teismą stojo buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas diversija prieš dujotiekius Nord Stream. Prieš 4 metus po vandeniu nugriaudėję sprogimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotiekius. Šis išpolis laikomas vienu didžiausių diversijos aktų Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 2022 vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalis siekė atsisakyti rusiškų energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamas siekė visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų karinėms operacijoms finansuoti. Tuomet Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis yra susijusi su dujotiekių sprogdinimais. Vokietijos federalinės prokuratūros atstovas Stefanas Šmitas.
2: Federalinė prokuratūra pareiškė kaltinimus buvusiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų karininkui dėl išpolių prieš Nord Stream dujotiekį. Įtariamasis be kitų nusikaltimų kaltinamas ir karo nusikaltimais, civilinių objektų puolimu. Remiantis tyrimo išvadomis yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad veiksmai prieš Nord Stream įvykdyti užsienio valstybės vardu. Kaltinimas karo nusikaltimu iš esmės grindžiamas prielaida, kad užpulti dujotiekiai nebuvo teisėti kariniai taikiniai, o civiliniai objektai, nes jie skirti išimtinai Vokietijai ir Vakarų Europai dujomis aprūpinti.
1: Vokietijos federalinės prokuratūros atstovas Stefanas Šmitas. Kaltinamojo advokatas Larsas Breigeleris nesutinka su kaltinimais ir teigia, kad be kita ko Nord Stream teisėti taikiniai.
3: Nėra jokių tiesioginių įrodymų patvirtinančių, kad kaltinamasis padarė šį nusikaltimą. Antra, karo nusikaltimus darė ir tebe daro tik viena pusė, būtent Rusijos pusė. Trečia, žinoma, Nord Stream dujotiekiai yra teisėti kariniai taikiniai, nes tai buvo ne civiliniai, o kariniai objektai. Sieksime pateikti įrodymus. Ir ketvirta, gynyba susiduria su dilema. Kaltinamasis negali gintis, nes jam nesuteiktas leidimas duoti parodymų. Laikome tai teisingo teismo principo pažeidimu, dėl kurio būtina nutraukti bylą.
1: Kaltinamojo advokatas Larsas Breigeleris. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras paskelbė, kad Briuselyje penktadienį prasidedančio Europos Sąjungos viršūnių susitikimo kuluaruose surengs pirmąjį oficialų susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha teigia, kad nors Kyjivas yra pasirengęs tokiam susitikimui, tačiau laikas ir vieta dar nesuderinti. Zelenskis susitikimo kol kas nepatvirtino. Prieš keletą dienų prezidentas pasirašė įstatymą, stiprinantį Ukrainos tautinių mažumų teisę švietimo srityje. Tai buvo žingsnis, kurio Vengrija reikalavo prieš Kyjivo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Vakarinėme Ukrainos Užkarpatės regione gyvena maždaug 80 tūkstančių etninių vengrų. Šiaurės Korėja pranešė atlikusi 2 tipų iš povandeninių laivų paleidžiamų sparnuotojų raketų bandymus. Pasak šalies valstybinės žiniasklaidos, raketos buvo paleistos į Japonijos jūrą, tačiau esą be jokio neigiamo poveikio kaimininių šalių saugumui. Bandymas surengtas praėjus kelioms savaitėms po sausumos minos sprogimo prie abiejų Korėjų sienos. Tuomet buvo sužeisti keli pietų Korėjos kariai, o po to abi šalys išbandė atnaujintas raketų technologijas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-10 šilumos, šiąnakt daug kur lietus, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, dieną taip pat vietomis truputį palis, bus tarp 9-14 laipsnių. Dabar 2:05.
0: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
4: Sveiki, bičiuliai. Labai nenorėjau šią temą ir vėl kalbėti, bet matau, kad reikia. Reikia profilaktiškai, reikia garsiai ir aiškiai. Čia Pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Prieš kelias dienas per vieną komercinę radijo stotį išgirdau renginio reklamą. Čaikovskio baletas Gulbių ežeras ketina vėl užkariauti, šis žodis beje šiuo atveju kaip niekad tinkantis, Lietuvos arenas. Sukantęs dantis ėmiau tikrinti, koksgi čia tas baleto kolektyvas, koks orkestras ketina užkariauti tas arenas su vienu iš rusiškosios kultūros simboliu ir buvau švelniai tariant nustebintas. Šį kart net neslepiama, kad tai visiškai rusiškas pastatymas. Ne kokio ten garsaus britų, prancūzų, amerikiečių ar vokiečių kolektyvo, bet rusiškas. Choreografai rusai, redaktoriai rusai, scenografai ir kostiumininkai rusai, o bilietų platformoje patys organizatoriai giriasi, cituoju. Taip pat 42 tarptautinio festivalio baleto šokėjai yra praėję šią griežtą mokyklą. Vaganovos akademija Sankt Peterburge, Maskvos choreografijos akademija, baleto mokyklas Ufoje, Perme, parašyta su klaida, ne Permėje, bet Perme, Kijeve, Charkove, parašyta taip, kaip šių miestų pavadinimus tarė rusakalbį. Renginiui specialiai Lietuvoje atsiradęs taip pat ir naujas tinklalapis. Atlikėjai nekaltai pasivadinę International Ballet and Orchestra tarptautiniu baletu ir orkestru, nors ėmus knaisiotis paaiškėja, na, galit nesunkiai atspėti daugumos tų international kabutėse tautybę ir pilietybę. Aš susilaikysiu nuo komentarų ir emocijų skirtų verslams, kurie noriai tokius nekaltučius areninius renginukus Lietuvoje organizuoja, veža garsinimo ir scenos įmonėms, sutinkančiam tokius aptarnauti ir verslam, kurie parduoda eterį tokių renginių reklamoms. Nors labai, labai maga nurodyti tokių verslų plaukimo kryptį, vektorių, na pamenat tą karinį rusų laivą. Aš susilaikysiu nuo pasidygėjimo, kai naršydamas supratau, kad tai tik vienas iš kelių skirtingų Gulbių ežero turų per arenas Lietuvoje šį rudenį. Verčiau visiems tiems, kurie vis dar dainuoja daineles apie meno ir politikos atskyrimą, apie niekuo nekaltus Čaikovskius, Šostakovičius, Dostojevskius, Puškinus, aš priminsiu, kaip veikia rusiška muzika tada, kai ji tampa ginklu režimo. Arba konkrečiai Putino rankose. Ne visi, oi ne visi, suprantame, ne visi norime suprasti. Ir ne visi įsivaizduojame, koks galingas tai ginklas. Vienintelė ir didžiausia problema, su kuria susidursiu šios dienos laidoje, yra muzikinės iliustracijos. Aš iš principo negrosiu nei vieno rusų autoriaus ar atlikėjo, nors šiandien minėsiu jų daug. Tai yra mano pasirinkimas. Nei kito laiko, nei Pakartot laidose rusiška muzika neskamba ir neskambės tol, kol tęsiasi Rusijos karas. Beje, net jei ji atliekama garsių lietuvių atlikėjų, nes tokių irgi pasitaiko. O skambės lietuvių bei ukrainiečių kūriniai. Hildegarda. Sintezatorininkas Heinali ir vokalistė Adriana Jaroslava Sajenko, elektronika ir senosios dainavimo technikos, karo traumos per viduramžių mistikės Hildegardos Bingenietės ir Ukrainos folkloro temas.

pats dažnai pasakau, ne Šostakovičius ar Čechovas kaltas dėl Putino režimo nusikaltimų. Ne Giotė ir ne Šileris ir ne Betovenas buvo kaltas dėl Hitlerio Vokietijos iškilimo ir nusikaltimų. Bet labai riebus, bet reikalinga šioje vietoje. Du straipsniai, kuriais rėmiausi kurdamas šios dienos laidą, privalau jūs paminėti. Kaip Rusijos režimas naudoja muziką savo propagandos tikslais. Autorius Friedrichas Geigeris. Rašinys pasirodė 2024 metų vasario 29 dieną Van Magazine leidinyje. O taip pat Vladimiras Putinas, specialiosios muzikinės operacijos Europoje dirigentas. Šių metų kovo mėnesio Benjamino Kvenelės ir Tatjanos Vaimer rašinys prancūzų leidinyje Le Monde. 2024 sausį, dar tada gyvas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas pranešė, kad Sibiro įkalinimo kolonijoje, kurioje jis buvo laikomas, kiekvieną dieną 5 valandą ryto, iš karto po Rusijos himno, beje vis dar Sovietų Sąjungos himno melodija, skambėdavo Putino mėgstamo dainininko šamano daina Aš esu rusas, Jaruski. Tačiau diktatorius taip pat gausiai naudojo ir klasikinę muziką savo tikslams. Šostakovičiaus 7-osios simfonijos atlikimas 2022 rugpjūtį rodo, kaip Putinas muziką naudoja, ypač akademinę muziką. Neperseniausiai artimas Putino draugas, dirigentas Valerijus Gergijevas, davė interviu, kuriame muziką apibūdino, kaip cituoju, galingą ginklą. Ir tuo metu ta metafora daugeliui praslydo pro akis, na, aišku, muzika galingas ginklas, bet jis puikiai žinojo, ką sako. Praėjus keliems mėnesiams po Krymo aneksijos 2014 metų pavasarį, Putinas pasirašė keletą dekretų, kuriais paskelbė savo režimo kultūrinę politinę strategiją ateičiai. Šiuose dekretuose kultūra apibūdinama kaip svarbi priemonė, padedanti Rusijoje projektuoti patriotizmo ir nacionalizmo pasididžiavimo jausmus, o likusiam pasauliui šalies autoritetą tarptautinėje arenoje. Muzikai šiame projekte teko ypatingas vaidmuo. Tai svarbus daugelio diktatūrų bruožas, aišku, nes muzika itin gerai tinka sukelti tokius jausmus, kuriuos galima instrumentalizuoti. Na, prisiminkime, pavyzdžiui, kad ir nacių Vokietija, arba prisiminkime, kad Vagnerio muzika iki šiol yra draudžiama atlikti Izraelyje. Naujasis dekretas teigia, kad valdant Putinui muzika turėjo būti strategiškai pasitelkiama, siekiant, cituoju, skatinti teigiamą Rusijos įvaizdį tarptautinių lygmenių. Tai yra, turėjo būti skatinama Rusijos integracija į pasaulinę muzikos rinką. Gergijevas užėmė daugybę postų didžiausiose vakarų orkestruose ir tarsi apsėstas skraidė po pasaulį, kartais per vieną dieną diriguodamas keliose žemynuose. Pianistas ir režimo ištikimas Denisas Matsujevas per metus surengdavo virš 250 koncertų. Rusijos korporacijos, tokios kaip Gazprom arba Lukoil, skyrė milžinišką sumas prestižiniam muzikos festivaliam. O tokie Putino mokiniai, kaip Vokietijos kultūros vadybininkas Hansas Joachimas Frajus, užėmė vadovaujančius vaidmenis Europos koncertinėme gyvenime. Tai tik vieni iš daugybės faktų. Ir tai buvo apskaičiuoti žingsniai. Muzikos mylėtojų džiaugsmas Čaikovskio, Musorgskio ir netgi emigranto Rachmaninovo kūriniais ir susižavėjimas rusų atlikėjų meistriškumu turėjo būti paverstas susitapatinimu su dabartiniu Rusijos režimu. Suprask, tokia aukšta kultūra negali nieko blogo iš esmės daryti. Putinas ir jo propagandos aparatas taikė manipuliavimo viešąją nuomonę tiek savo šalies viduje, tiek ir užsienyje metodiką, kuris jau buvo užfiksuotas dar Stalino ir Lenino laikais. Tačiau 21-ame amžiuje žiniasklaidos sąlygos, interneto sąlygos leido šio manipuliacijom įgauti visiškai naują mastą. Kokį? Netrukus po kūrinio. Heinali arba Olegas Špudeiko. Iki karinio Kyivo aplinkos garsai erdvinės muzikos projekte Amžinas Kyivas, Eternal Kyiv.

LRT radijas. LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Vėl pagausėjus Rusijos kompozitorių kūrinių koncertams Lietuvoje, Pakartot laidoje aš, Domantas Razauskas, noriu priminti, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muziką. Pakartot apie kontekstus, kuriuos reikia žinoti, kad galėtume padaryti sąmoningą pasirinkimą. Taigi, Putino režimas apeliuoja į įvairiausius muzikinius skonius, nuo rusų klasikos gerbėjų iki patriotinės propagandinės pop muzikos gerbėjų ir taip toliau. Muzika šiom skirtingom auditorijom tarnauja kaip terpė, per kurią valdžia skleidžia naratyvą, kurį 2015 metais išleistoje knygoje Putinizmas – Rusija ir jos ateitis su vakarais jau aprašė istorikas Valteris Lekioras. Po 2022 metų vasario invazijos į Ukrainą šis naratyvas atskleidė visą savo žudikišką potencialą. Jis apima carines fantazijas apie imperiją, Stalino reabilitaciją, plačią apibendrintą neapykantą vakarams, tačiau pagrindinis šio naratyvo bruožas visgi yra nacionalinės atminties apie didįjį tėvynės karą, kurį Sovietų Sąjunga 41-45 kariavo prieš nacistinę Vokietiją mobilizaciją. Šis komponentas yra labai svarbus dabartinio režimo pasauliniai propagandai. Rusijos valdžia savo teisę persekioti nacius kabutėse visame pasaulyje kildina iš 27 milijonų sovietų aukų, kurias tautai kainavo pergalė prieš Hitlerį. Tačiau dabar jau Putinas sprendžia, kas laikomas naciu, o tai reiškia, kad bet kokie kariniai veiksmai skatinantis Rusijos įtakos plitimą pateikiami kaip teisėta kova su vadinamaisiais fašistais. Muzika yra puikia trama šiam naratyvui. Ji padeda valdžiai tiesiogiai kalbėti apie emociją susijusią su tuo didžiuoju tėvynės karu, kurį daugelis rusų vis dar sieja su asmeninėmis savo giminaičių kančiomis. Neatsitiktinai Putino mėgstamiausio dainininko Šamano, kurio beje tikrasis vardas ir pavardė yra Jaroslavas Jurjevičius Dronovas, staigus iškilimas prasidėjo vakare prieš įsiveržimą į Ukrainą su daina Vstanim, atsistokime. Šis jo atliekamas patriotinio pop žanras vėliau buvo pramintas Z-pop. Šamano ir kitų Putino mėgstamų muzikos kūrinių tikslas – perkelti su praeitimi susijusias emocijas į dabartį. Tad nenostabu, kad režimas labai gudriai strategiškai instrumentalizavo ir realios praeities muziką. Tai ypač pasakytina apie Dmitrijaus Šostakovičiaus 7-ąją arba vadinamąją Leningrado simfoniją. Kūrinys buvo sukurtas ir atliktas dramatiškomis, tikrai dramatiškomis istorinėmis aplinkybėmis, tad jis tapo idealia priemonė režimo pasakojimui apie pasipriešinimą. Viena populiariausių visų laikų Ukrainos grupių – Okean Elzi.

Šostakovičius. Leningrado simfoniją parašė 41-aisiais praėjusio šimtmečio metais, Liepos ir Gruodžio mėnesiais, prasidėjus 872 dienas trukusiai vokiečių pajėgų Leningrado apgulties operacijai, bei kruviniausia mūšiui turbūt Europos istorijoje. Simfonija galiausiai buvo atlikta Leningrade 42 rugpjūčio 9. Miestas buvo apgultas. Teigiama, kad įsakymą atlikti kūrinį davė tiesiogiai pats Stalinas. Repeticijos ir pasirodymas vyko neįsivaizduojamomis sąlygomis. Radio orkestro muzikantai, kuriem pavyko išgyventi, badavo. Jų gretas papildė kariškiai muzikantai. Karlo Eliasbergo diriguojamas pasirodymas buvo transliuojamas per radiją ne tik Leningrado gyventojams, bet ir miestą supančioms vokiečių pajėgoms. Yra dokumentuota, kad šis atlikimas kai kuriems vokiečių kariškiam padarė labai labai stiprų įspūdį. Na, galimai leido suprasti, kad užimti šį miestą bus praktiškai neįmanoma. Apgultiesiems gyventojams muzika leido išgyventi. Jis suteikė drąsos, pasitikėjimo savimi, kaip patvirtina to meto dienoraščių įrašai ir laiškai. 2022 rugpjūčio 9 sukako 80 metų, kai Leningrade buvo atliktas Šostakovičiaus šis opusas 7 simfonija. Praėjus maždaug 6 mėnesiams po invazijos į Ukrainą, Putinas nepraleido progos šį jubiliejų pažymėti iškilmėmis. Aukščiausias iškilmių taškas buvo milžiniškas koncertas po atvirų dangumi Sankt Peterburge, finansuotas iš asmeninės prezidento kasos. Jis įvyko jubiliejaus vakarą su šūkiu Leningrado simfonija ant Nevos kranto, tūkstančių žiūrovų akivaizdoje. Taip pat koncertą rodė valstybinė televizija, jame grojo pilnos sudėties Rusijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras, diriguojamas kito Putinui lojalaus Jurijaus Bašmeto. Jausminga Bašmeto muzikos interpretacija paryškino įspūdingas patyrusio operos režisieriaus Viktoro Kramerio atliktas kontekstualizavimas. Pagrindinė šios kontekstualizacijos funkcija buvo sukurti emocinį tiltą tarp Leningrado apgulties anais laikais ir dabarties karo Ukrainoje. Po trumpo populiaraus televizijos laidų vedėjo Andrėjaus Malachovo pasveikinimo, ar Malachovo, nežinau kaip jis tariamas, pats Putinas žiūrovams ištransliavo 3 minučių trukmės vaizdo pranešimą apie Šostakovičiaus simfoniją. Dmitrijaus Šostakovičiaus simfonija, viena iš pasaulinės kultūros viršūnių, unikali savo turiniu ir išraiškingumu, legendinis kūrinys dėl savo istorijos ir didžiulės įtakos žmonių jausmams, viltims ir gyvenimui, bla bla bla. Na ir pagaliau, šiandien praėjus daugeliui dešimtmečių, Šostakovičiaus simfonija ir toliau kelia stipriausius jausmus naujoms kartoms, meilė tėviniai ir pasirengimą ją ginti. Puikiai matote, kaip čia viskas išsukta. Dramaturgija siekė kuo glaudžiau sutapatinti žiūrovus su nacių apgulti išgyvenusiais leningradiečiais. Koncerto vieta, rytinis Vasilievskos salos taškas, suteikė susirinkusiems analogišką Leningrado gyventojams jausmą, kad jie dabar yra atskirti nuo likusio pasaulio. Įžangoje prieš simfoniją vedėjai priminė Leningrade atlikto kūrinio aplinkybės. Tarp pirmos ir antros dalių vedėjai taip pat skaitė apgulti išgyvenusių žmonių liudijimus įvairiausių poetų eilės ir šie skaitimai pertraukė kūrinio tėkmę, tačiau juos sekė dar 10 deklamacijų įvairiausiose simfonijos vietose. Šostakovičiaus muzikai tęsiantis, populiarūs aktoriai atskirai atsistodavo priešais orkestrą, kalbėdavo į mikrofoną, o tekstų ir atlikėjų pasirinkimas, taip pat dramatiškas deklamacijų išdėstymas muzikos kontekste sukūrė, nereikia slėpti, įspūdingą efektą. Goebbelsas paplotų. Beje, viską lydėjo dar sudėtingas šviesų šou derinamas su kitais vaizdo efektais. Simfonijos metu šie efektai vis stiprėjo, finale jos vainikavo milžiniškas fejerverkas. Pirotechnika buvo sinchronizuota tiksliai su partitūra, muzikinė pergalės vizija paverčiant vizualiu reginiu su papildomu akustiniu akcentu. 2022 rugpjūčio 9 įvykęs tas jubiliejinis koncertas bent jau kol kas buvo Putino režimo klasikinės muzikos instrumentalizavimo viršūnė. Šostakovičius buvo galutinai okupuotas Putinu, kurio tikslas – didžiosios Rusijos ideologija, paremta invazija į suverenę valstybę, pavaizduoti kaip pasipriešinimo ar išgyvenimo karą. Žinomiausias šiuolaikinis Ukrainos kompozitorius Valentinas Silvestrovas. Bagatelė. Skambina pats autorius. Pasiklausykite, kiek šviesos.

Tačiau bene stipriausias emocijas už Rusijos ribų simfonija sukelia, kalbu apie Šostakovičiaus simfoniją, sukelia Vokietijoje, primindama jos istoriją ir jos amžiną kaltę. Ir šitaip kiekvienas tos simfonijos atlikimas perkelia Šostakovičiaus misiją į dabartį. Praeitis ir dabartis susilieja mūsų emocijose ir čia prasideda jos instrumentalizavimo strategija. Ypač vokiečių klausytojams šis kūrinys sukelia daugybę emocijų. Istorinės kaltės suvokimą, užuojautą apgulties aukoms ir imperatyvą elgtis humaniškai dabartyje, susilaikyti kitaip tariant. Dėl to Putino muzikinė propaganda Vokietijoje yra nepaprastai veiksminga, kaip rodo diskusijos kilusios po to, kai pavyzdžiui Gergijevas 22 metais kovo mėnesį buvo atleistas iš Müncheno filharmonijos vadovo, muzikos vadovo, meno vadovo pareigų, nors Milane, Rotterdame, Liucernoje arba Niujorke diskusijos buvo nutildytos, pašalvon ir viskas, o Vokietijos klausytojų atleidimą vertino prieštaringiau. Ir tai tik vienas manipuliavimo muzika pavyzdys. Putinas per tą laiką jau pasisakė ir kad nacionalinis kompozitorius Piotras Čaikovskis nebuvo joks gėjus, tuo pačiu pasirašydamas dekretus, leidžiančius persekioti seksualinės mažumas. Kuo daugiau žmonių tiki, kad spragtukai, gulbio žerai, Šostakovičiaus simfonijos neturi nieko bendra su politika, tuo veiksmingesnė politikos priemonė jos tampa. Problema yra ne bukas muzikinis propagandizmas, kuris na, dažnai iš karto atpažįstamas, mes viską jaučiam. Problema yra begalinės klasikinės muzikos galimybės sukelti emocijas ir atgaivinti praeitį dabartyje ir pakeisti mūsų požiūrį į laiką, kuriame gyvename. Tai darydama muzika išlieka amorfiška, todėl jos poveikis tampa dar stipresnis ir kartu ją galima pastumėti tam tikrą linkmę strategiškai kontekstualizuojant. Ir Rusijos kompozitorių kūrinių atlikimų įrašų visame pasaulyje dėja nesumažėjo. Ir dėja prie šios rauto prisidėjo netgi ir kai kurie garsiausi mūsų operos atlikėjai ir pianistai. Štai kodėl yra būtina. Kodėl reikalaujama, kad žymus meno veikėjai užimtų aiškią poziciją politinių įvykių atžvilgių arba, na, boikotuotų probleminį repertuarą. Tokia pozicija yra siekiama aiškumo, kurio pati muzika niekaip negali suteikti. Atsakomybė kovoti su manipuliacijomis per muziką ir tas empatijos imperatyvas tenka kiekvienam asmeniškai. Asmeniškai meno arba institucijos kokiam vadovui, kuris kviečia atlikėjus, asmeniškai dirigentui, paliekančiam klausytojams abejonių dėl savo pozicijos, asmeniškai interpretatoriui, sudarančiam fortepiono rečitalio programą, koncerto planuotojui, reklamos agentūrai, radio stočiai reklamuojančiai tuos koncertus, pagaliau radio laidų vedėjams, pasirenkantiems kokią muziką groti ir kaip pristatyti jos kontekstą. Bet čia atsakomybė taip pat ir mūsų klausytojų. Mes turime kategoriškai apsispręsti, ar norime atsižvelgti į kontekstą, ar verčiau tiesiog mėgautis gražiais, nekaltais garsais, nesirūpindami realybę už koncertų salės ribų. Dainius Pulauskas Group šiomis dienomis švenčia 30 metų scenoje jubiliejų. Pasiklausykime, priminsiu, čia pakartot LRT radijas, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muzika. Ta proga, kad vėlgi pagausėjo Rusijos kompozitorių kūrinių koncertų Lietuvoje. Likite ir toliau su LRT radiju.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Ir vėl pagausėjus Rusijos kompozitorių kūrinių koncertam Lietuvoje, Pakartot, aš Domantas Razauskas, stengiuosi priminti, kaip Putinas savo politikoje, savo karuose išnaudoja muziką. Pakartot apie kontekstus, kuriuos būtina žinoti, kad na, padarytume sąmoningą pasirinkimą. Pastaruosius porą metų stebėdamas ir sekdamas Europos ir Amerikos leidybinę industriją, aš pastebiu, kaip į ją tyliai gražiai sugrįžta rusiškas turinys, rusų atlikėjai, rusų dirigentai ir smerkia karą, ir nutylėja, ir finansuojami įvairių neaiškių fondų ir savo karjeras jau pasistatė užsieniuose. Kaip tai vyksta? Na štai vienas ryškiausių turbūt pavyzdžių, tas pats Valerijus Gergijevas, kuris, kaip neseniai pareiškė šiemet, svajoja apie koncertą Paryžiuje. Rusų dirigentas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, trokšta sugrįžti į Prancūziją. Vasario mėnesį dienraščių Le Monde Rusijos ambasadorius Prancūzijoje Aleksejus Meškovas pareiškė, Valerijus Gergijevas norėtų sugrįžti į koncertą jūsų didžiojo Klodo Debiusy jubilėjaus garbei 2027 metais. Kultūra yra atspirties taškas, normalizuojant mūsų santykius. Citatos pabaiga. 72 maestro, prezidento Putino kultūrinio elito caras, siekia sugrįžti į Europos scenas palaikomas ir Rusijos diplomatijos ir padedamas Europos muzikos agentų. 165-osios Debiusy gimimo metinės tam galėtų tapti puikia proga, bent jau taip yra manoma toje barikadų pusėje. Muzikinis pretekstas politiniam įvykiui. Nuo 22 vasario 24 dienos, po 20 sėkmingos karjeros ir sutarčių visoje Europoje bei Amerikoje, iš Gergijevo buvo pareikalauta viešai pasmerkti Rusijos tą vadinamą specialiąją karinę operaciją Ukrainoje. Jis atsisakė. Ką ten atsisakė? Jis yra pasirašęs laišką, kuris remia Krymo aneksiją. 2022 metais dėl jo ankstesnės pozicijos ir tylos apie karą jam buvo užtrenktos vakarų scenų durys, įskaitant ir Paryžių, ir Milaną, ir Niujorką, taip pat Verbie festivalį Šveicarijoje, Zasburgo festivalį Austrijoje ir taip toliau. Atrodė, kad frontas prieš Gergijevą buvo vieningas, tačiau tai reiškia neįvertinti Kremliaus diriguojamos minkštosios galios, kuri naudojasi didžiosios rusų kultūros sąvoką, siekdama normalizuoti tankų buvimą Ukrainoje. Yra vykdomas sąmoningas diplomatinis, kultūrinis, politinis ir finansinis bei spaudimas, siekiant įsiskverbti į neformales erdves ir skleisti savo naratyvą. Šostakovičius nekaltas, Čaikovskis nekaltas, Gulbių ežeras genialus, visi į arenas, Gergijevas irgi nieko nekaltas. O, nepasisakė. Jis turi teisę į savo nuomonę. Kaip įprasta, Maskva apverčia naratyvą aukštyn kojom. Ji kaltina vakarų šalis veltui politizuojant sportą, kultūrą, kurie jos teigimu turėtų išlikti apolitiški, tačiau iš tiesų pati naudoja juos politiniais tikslais. Oi, užugdė, žalvarinis.

Ši politinė ir kultūrinė strategija tikrai nėra naujiena. Dar Sovietų Sąjunga sutelkė milžiniškus resursus baleto, muzikos ir bet kokas tik galėtų išbalinti sovietinį režimą populiarinimui. Būtent šią strategiją paimta tiesiai iš KGB vadovėlių šiandien pasitelkė militaristinė ir ypatingai pavojinga Rusija. Tankai ir frakuoti dirigentai yra tos pačios sistemos išnaudojančios tolerantišką į pacifizmo dalis. Kam kalbėti apie ginklus, jeigu galim kalbėti apie muziką? Tačiau net jei koncertas tiesiogiai ir nefinansuoja tankų, jis normalizuoja jų buvimą. Kol kas būtent Italijoje ir Ispanijoje, o ne Prancūzijoje, Rusijos ta minkštoji, aštrioji galia randa daugiausiai šalininkų. Europa dalyjasi tą pačią kultūrinę tapatybę su Rusija. Politinės valdžios atstovų pareiga yra išlaikyti meną ir kultūrą kaip tiltą tarp tautų, taip aiškino katalonų agentas ir prodiuseris Josepas Maria Pratas, žodžiais, kurie na, tiesiog primena tuos, kurie yra vartojami Kremliuje. Barselonoje vasario 2 dieną jis pasikvietė diriguoti ne tiesa ne Gergijevą, o Teodorą Kurenzį. Teodoras Kurenzis yra kitas puikus pavyzdys. Pats rusiškiausias iš graikų dirigentų gyvena Rusijoje nuo 94 metų, kai įstojo į Peterburgo valstybinę konservatoriją. 2014 metais Putino dekretu jam suteikta Rusijos pilietybė. 54 Kurenzis vengė komentuoti invaziją į Ukrainą. Jis yra vertinamas Kremliaus, tačiau priešingai negu Gergijevas, jis nesirodo šalia Putino, nors praeityje yra pripažinęs visokių ten politinių laisvių suvaržymus Rusijoje, bet taip pat yra kritikavęs ir Europos demokratijas. Peterburge Teodoras atranda tikrąją kūrybinę laisvę. Jo meninės paieškos yra aukščiau politikos. Muzikos dėka jis tiesia tiltus ir dirba vardan taikos, aiškino Ilja Čachovas, dviejų dirigento ansamblių Muzika Eterna ir Utopija generalinis direktorius. Pirmasis – tai yra istorinis Kurenzio ansamblis Peterburge, finansuojamas dėmesio VTB banko ir dujų milžinės Gazprom, dviejų ekonominių Kremliaus svertų. 2022 metais susidūrė su koncertų atšaukimais dėl šio finansavimo, Kurenzis gudriai įkūrė savo antrąjį orkestrą, jau Berlyne įsikūrusi Utopija, pristatoma kaip remiama privačių Europos mecenatų, kas praktiškai užkerta kelią bet kokiam finansų atsekamumui. Kritikų pramintas Gergijevų 2.0, šis graikų rusų dirigentas įkūnija tą tokią pilkąją zoną, kuri leidžia Kremliaus minkštai galiai išnaudoti muziką savo politiniam tikslam. 22 metais jis sulaukė darbo pasiūlymų iš Europos orkestrų ir ten galėjo tęsti savo karjerą. Kurenzis aiškino likęs Rusijoje dėl 250 savo ansamblio darbuotojų. O Europoje jam diriguojant, deja pasirodo ir kai kurie garsus lietuvių atlikėjai. Nei Muzika Eterna, nei minėtas katalonų agentas nepatikslina, kas pavyzdžiui apmoka 117 muzikantų kelionę iš Rusijos į Barseloną, pirmoje stotelė neseniai vykusiuose gastrolėse po Ispaniją, o vėliau dar ir į Italiją. Paryžiuje Kurenzis kartais kviečiamas diriguoti nacionaliniam orkestrui, pavyzdžiui, Paryžiaus filharmonijoje arba net Eliziejaus laukų teatre, o 27-aisiais vasario pabaigoje, Radio France. Tai yra per valstybinį Prancūzijos radiją tiesiogiai

Aš sutinku, tikrai gali būti, kad tai yra absoliučiai švarus baletas su ten Putino režimą smerkiančiais atlikėjais, nors tokių faktų man rasti nepavyko. Ar apskritai kas nors juos tikrina? Ar mato, stebi, skaičiuoja, kiek tų gulbių ežerų vien lapkritį, šių metų lapkritį, nuskambės mūsų arenose? Ar analizuoja kontekstus, kuriuos aš dabar tik labai labai trumpai ir paviršiumi pristačiau? Aš labai tikiuosi, kad taip. Nes apeliuoti į sąžinę, į rusų kultūros užtildymą, kol vyksta karas, neužtenka. Mėly bičiuliai, čia buvo Pakartot. Ja, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Pakartot rasite LRT radiotekoje iškart po transliacijos. Rekomenduokite bičiuliais, pasidalinkite socialiniuose tinkluose, už ką būsiu jums dėkingas. Netrukus LRT radio eteryje išsamios žinios. Gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudiev.

radijas. Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šiąnakt surengus masinę oro ataką prieš centrinėje Ukrainoje esantį Kropivnickį žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Pasak Kirovohrado srities vadovo, smūgiai buvo nukreipti į logistikos, transporto ir pramonės įmonės. Atakos prieš miestą tęsiasi, tikslus žalos mastas kol kas neaiškus. Kropivnickyje gyvena apie 220 tūkstančių žmonių. Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad už bet kokio Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimo slypi Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Masko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžia, kad bendrovė SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Kyjivas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutruko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, skaitant Rusijos bepiločių perimimą. Tuo metu, kaip skelbė leidinys The Washington Post, Jungtinių valstijų žvalgybos pareigūnai dar pirmadienį spėjo Ukrainos ambasadą Vašingtone, kad jei atakos prieš Rusijos energetikos objektus tęsis, Amerika nedelsiant nustos dalyti žvalgybinę informaciją. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai Amerikos lyderis Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su Maskva. Visgi britų žurnalistui Pirsui Morganui Zelenskis pareiškė, kad viskas yra kiek sudėtingiau nei vien jo emocijos.